0: give the Filipinos what the Filipinos own.
1: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Spanien är världsmästare i fotboll. Detta efter 1-0 i finalen mot Argentina. Så här lät det i spansk radio. Ferran Torres avgjorde förlängningen och sköt Spanien till sitt andra VM-guld på herrsidan. Christopher Nolans nya film The Odyssey har fått en stark start på biograferna. Under premiärhelgen drog filmen in över 2,5 miljarder kronor globalt. Filmen är nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om Odysseus 10 år långa resa hem efter det trojanska kriget. Det är Ekot med Peter Petrelius.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det handlar bland annat om korruptionsanklagelserna mot FIFA i medierna strax. Men dessförinnan, ett lyssningstips.
5: Socrates. Socrates! Golazo!
6: Socrates, the coolest footballer in history, studied medicine, played in a salsa band, good looking, charming, relaxed. You could say he's the Latino Beardsley.
4: Fotbollsspelaren Socrates. Festprisse, storrökare, skägg och yvigt hår under pannband med kritiska kommentarer till omvärlden. 1,91 lång.
7: Smeknamnet Magron, den långsmalna. Dotto, han var läkare. Och guldhälen.
4: Mittfältare med klacksparkar som signum. Spelar bättre baklänges än vad alla andra gör framlänges.
8: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
4: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
9: Deli, deli, sempre, doktor Socrates!
10: Coolaste spelaren som någonsin funnits. Ja. Vackraste spelaren som någonsin funnits.
4: Sportjournalisten Erik Niva beskriver honom i podden When We Were Kings. I ett avsnitt om Brasiliens landslag 1982.
10: Både lagets hjärta, lagets hjärna och lagets ideolog. Ja, men han var rätt och slätt killen som allt kretsade kring.
4: Ja, om abstinensen nu blir för stor när fotbolls-VM är över. Lyssna till Bildningsbyrån om en av de verkliga ikonerna, Sokrates. Du hittar Bildningsbyrån i vår app. I P1 nu, vår senaste mediegranskning.
11: Kritik mot FIFA har tagit allt större plats i VM-studion. Vad ska tittarna tänka om matcherna när den sportsliga integriteten ifrågasätts allt mer?
12: Förtroendet för FIFA som institution är helt utraderat skulle jag säga.
11: Och så frågar vi oss om rapporteringen om helveteslarven varit rimlig eller larvig.
13: Jag kan väl förstå att det är ett mediebra artistnamn eller vad man ska kalla det för. Men alltså, någonstans kanske man får chilla lite och ha perspektiv på saker.
11: Och i andra delen av vår sommarserie om dålig stämning i studion så möter vi en mästare i genren.
14: Ja, men vad är dålig stämning? Det kan ju vara så mycket, va?
11: Du lyssnar på medierna med mig, Johanna Korbutjak. Hej och välkommen till medierna. I helgen når den här VM-sommaren sitt crescendo. Vilket betyder att alla hårt arbetande fotbollsjournalister snart kan få gå på en välförtjänt semester. För har de inte jobbat lite extra hårt under det här mästerskapet? Utöver att kommentera laguppställningar och straffrysare så har de ju även behövt hantera en hel drös med korruptionsanklagelser mot det internationella fotbollsförbundet FIFA. För att i nästa andetag byta fokus och ta kommande match på fullt allvar. Vår reporter Edvin Ek frågar sig hur det här egentligen blir för fotbollspubliken hemma i tv-sofforna.
12: Jag tycker att det här är nytt. Det är en ny situation. FIFA har varit korruptionsanklagat under väldigt lång tid.
15: Det här är Noah Bachner. Han är journalist och fotbollskronikör på Expressen. Och han skräder inte orden.
12: Man har menat att det finns väldigt stor inkonsekvens i hur man gör olika bedömningar av situationer och sådär. Det har skapat en grogrund, en sorts överhettad situation där förtroendet för FIFA som institution är helt utraderat, skulle jag säga.
15: Ja, under fotbolls-VM har anklagelserna mot FIFA om korruption, fusk och favorisering av storlag avlöst varandra. Den här diskussionen är långt ifrån ny, men Noah Bachner menar att den under årets mästerskap fått ett mycket större utrymme i bevakningen. Det handlar om allt från domslut som ska ha gynnat Argentina till den uppskjutna avstängningen av en amerikansk stjärnspelare.
16: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected.
15: En avstängning som alltså sköts upp efter att Donald Trump, enligt egen utsago, lyft luren till FIFAs ordförande Gianni Infantino, som tidigare gett den amerikanska presidenten FIFAs nyinstiftade fredspris.
16: Yes, I asked for a review by FIFA.
12: Om man då ser att det finns ett system av tjänster och gentjänster här, så måste man också se det ljuset av att Infantino har gått stora ansträngningar till mötes för att legitimera och ställa sig bakom och ge syre åt Donald Trumps politik genom fotbollen. Och då kan man mena att det Trump har förväntat sig tillbaka är lyhördhet när man lyfter luren och vill ha en avstängning på USAs bästa anfallare hävd. Den typen av systematik som finns nu fanns inte förut. Den existerar på en mycket mer politiserad nivå, kan man säga.
15: Här kan jag passa på att säga att jag sökt FIFA för en kommentar utan framgång. Men de har tidigare avfärdat samtliga anklagelser. Noah Bachner tycker inte att journalister som bevakar VM ska bidra till att sprida rykten eller konspirationsteorier. Samtidigt måste de rapportera om de kontroverser som uppstår. Och att FIFA nu tycks vara beredda att töja sportens regler till en världsnations fördel har enligt honom tagit fotbollen in i en ny, mer svårbevakad era.
12: Det bygger en komplexitet runt fotbollen som är enorm, där det verkligen inte är lätt att säga vad som är rätt och fel i hur mycket man ska prata om det, hur mycket man ska, eller på vilket sätt man ska förklara det för läsare, lyssnare och tittare. Utan det är svårt.
15: Att det kan uppstå tveksamma situationer och kontroverser kring ett fotbolls-VM är ju kanske inget nytt. Men Noah Bachner menar att en gräns har passerats i årets mästerskap.
12: Och jag menar verkligen det här, att det som hände under VM nu, det markerade ett inträde i en ny tidsålder. Där det går inte, hur gärna man än vill, att bara avfärda anklagelser om korruption på någon nivå av fotbollen när FIFA arrangera mästerskap på samma sätt som du gjorde förut. Därför att de har visat sig fullständigt opolitliga även när det gäller sportslig integritet.
15: SVT och TV4 delar på rättigheterna att sända mästerskapet i Sverige. Och i båda studiorna har det lyfts teorier om vem eller vad som egentligen styr matcherna.
17: Cristiano Ronaldo, han var egentligen avstängd i början av VM. Där tog man bort dem. Kan det ske någonting nu? Förmodligen inte. Och Balogun lär missa åtminstone nästa match.
18: Om man inte besöker Trump i Vita huset, då kanske allting ordnar sig.
17: Det finns möjlighet.
18: Vi får se.
19: Men en fråga då. Mm. Tror du att om det var Argentina som gjorde det här målet, tror du att de hade hittat den?
20: Det är ju där som gör. Alltså, jag känner mig inte som en konspirationsteoretiker, men det är klart att man sitter här i den situationen vi är i det här mästerskapet och tänker...
15: En match som blev särskilt omdiskuterad var åttondelsfinalen mellan Egypten och Argentina.
21: Frispark dömt. Argentina klarar sig.
15: Egypten fick ett mål bortdömt, vilket fick spelare och fans att rasa. Och så här lät det i TV4 studio efter matchen.
22: Det här är ju inte första gången vi ser såna här saker uppstå. Att nationer som är till fördel för FIFA, om det är med tittare, om det är med stora stjärnor, om det är med hemmanationsfördel, att det sker saker som man känner själv i en svensk landslagströja. Nej, de hade inte gått tillbaka 17 sekunder och gett oss en frispark. Alltså det hade inte hänt. Och då är det så här, då börjar man ju ställa sig frågan, vad är det riktigt vi håller på med?
15: Jag hade gärna snackat med någon av TV4s fotbollsexperter.
23: Johan.
15: Men får istället tag på Johan Cederqvist.
23: Jag är sportdirektör och ansvarig utgivare för sporten på TV4.
15: Det fick ju ändå lite spridning när era experter lyfte teorin om att Argentina och andra länder kanske gynnas av FIFA i form av domslut på planen och så vidare. Hur tänker du om det resonemanget som fördes där?
23: Jag kan tycka att det är bra att det finns utrymme för åsikter, och det har ju vi i vår studie åsikter och tankar om det. Sen som alltid så måste vi vara noga med att också följa upp det med vad det faktiskt har hänt och vad finns det för fakta i den här frågan. Och där tror jag också att problemet blir ibland att det kräver väldigt mycket tid också. Om man ska gå in i den typen av detaljer. Det gäller att vi är balanserade, men jag tror att vi har lyckats ganska bra i stort.
15: Ja, Johan Cederqvist menar, precis som Noah Bachner, att det är balans och kontextualisering som gäller. Men när misstankarna om gynnsamma domslut flyttar från kommentarsfält på sociala medier till tv-studior uppstår det ju ändå ett dilemma. Hur ska man som tv-tittare tänka när man hör en sån sak till exempel? Och sen några dagar senare ska man kolla på Argentina mot England. Vad händer liksom med trovärdigheten där för sporten då, som ni ändå sänder?
23: Ja, det får ju tittarna bedöma själva, tror jag. Men intresset har ju varit enormt. Och det finns ju den typen av anklagelser skickas ut åt alla möjliga håll också, om man noga med. Så att, det kan lätt låta som att den här Argentina-diskussionen har varit det enda som har försiggått under VM. Men det är på en viss mängder av olika diskussioner. Sen har Argentina varit väldigt framgångsrika, så det är väl rimligt att det blir mer snack där också, som de är kvar i turneringen.
15: Jag tar med mig den här frågan om hur man som tv-tittare ska tänka till fotbollsjournalisten Noah Bachner.
12: Jag har inget bra svar på exakt hur man ska förhålla sig. Det är mer att man ska försöka, tycker jag i alla fall, söka så mycket information som möjligt så att man fattar vad som händer i möjligaste mån. Jag tycker inte man ska förvänta sig att matcherna är riggade, men jag kan heller inte säga att det absolut inte kommer vara så att det finns andra motiv i bakgrunden som föranleder olika beslut. Tyvärr är det så.
11: Sist här, Expressens Noah Bachner. Och nu, dags för några medienyheter från veckan.
0: Att få sätta på radion exakt klockan 13.00 och lyssna på sitt eget sommarprat live, det lär vara en höjdpunkt för de flesta sommarpratarna. Men för journalisten och författaren Elaf Ali blev det inte som tänkt. När hon slog på radion insåg hon nämligen att P1 sände ut fel version av hennes prat. I en kommentar till SVT beklagar Lena Tidestum Sagström, redaktör för sommarprogrammen, det inträffade och skyller på den mänskliga faktorn. Och hon understryker att det inte var så mycket som ändrats mellan de olika versionerna. TV4 gick i veckan ut och bad om ursäkt för att de sänt ett avsnitt av det brittiska husletarprogrammet Ett plats i solen. Kvinnan som i avsnittet får hjälp att hitta ett hus befaras nämligen omkommit i en skogsbrand i Spanien. I ett mejl till Expressen skriver kanalen citat: "Vi beklagar att det sändes och har full förståelse för de reaktioner det väckt." Slutcitat.
11: Vi befinner oss nu mitt i den svenska sommaren, och samtidigt som värmen rullade in över vårt avlånga land under veckan så kunde vi här på medierna konstatera att den så välbekanta nyhetstorkan nu tycks vara här. Och då kan det ju hända att tröskeln för vad som platsar i rapporteringen sänks en aning.
1: Ett par byxor från en stor klädkedja har blivit virala på sociala medier och kallas nu även för dödsbyxorna.
2: En av de drabbade är svenska Felicia. För ungefär en månad sedan sprang hon till bussen i byxorna och föll pladask.
3: Det är lätt att när man tar ett kliv och ett steg att den andra foten så att säga fastnar i byxan i steget och att tån fastnar och att man bokstavligen faller på huvudet.
11: Men det finns en mycket liten krabat som lyckats fylla en hel del sändningar och spalter den senaste tiden. Som för oss sommarjobbande journalister väl kan få illustrera uttrycket den enes död, den andres bröd. Jag pratar förstås om
24: den så kallade helveteslarven som blivit en plåga i Danmark på senare tid, bland annat på ön Fyn, rapporteras nu ha spritt sig till Köpenhamn.
25: Och varför den lurviga larven ekprocessionsspinnaren har skapat sån rädsla har att göra med dess små hårstrån på kroppen.
26: Det är när ekprocessionsspinnaren ömsar skinn som dess hårstrån kan spridas med vinden.
11: En insekt som alltså härjar på några platser i vårt grannland, men inte syns till i Sverige. Så, hur rimligt är det egentligen att den gett upphov till hundratals artiklar och inslag här hemma?
4: För att få svar på det begav jag mig till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

0: Ekens magi.
1: Vi har ju några ekar som det finns grenar hyfsat långt ner i alla fall.
2: Just det. Men du vill hitta en levande larv?
1: Nej, det var inte ute för nu. Någonting är spännande, kanske någon skimbagge eller någon coolare skalbagge.
2: Okay. Blev biten av en pissmyra på vägen hit.
1: Alltså?
2: Möte med naturen idag.
0: Medan jag och Didrik letar liv i eken så kan vi ju passa på att sammanfatta vad det är som egentligen hänt.
3: Och det här är alltså en av de tre parkeringsplatser på Amager, var kommunen har funnit ekprocessionsspinnarlarven.
0: Larven från helvetet, eller ekprocessionsspinnaren som den egentligen heter, lever vanligtvis längre ner i Europa. Men trädimport i kombination med varmare temperaturer tros vara förklaringen till att den i år dykt upp på ett flertal ställen i Danmark och ställt till det. Den ludna lilla fjärilslarvens mikrohår är nämligen giftiga och orsakar klåda. Vilket bland annat lett till att människor lämnat sina hem, en drabbad förskola tvingat stänga, gett upphov till demonstrationer och fått regeringen att kalla till krismöte. Det här har såklart blivit en stor mediehändelse i Danmark, där Danmarks Radio exempelvis live rapporterat på sin sajt.
4: Det är ju för att vi har blivit uppskrämda, för att vi har fått veta att det är 1000 gånger mer än ett stick än ett myggstick. Och så blir man ju uppskrämd och tänker, håll det upp, så hjälper man.
0: Men rapporteringen har också varit flitig här hemma.
5: Den så kallade larven från helvetet har skapat skräck i Danmark. Nu kan den vara på väg till Sverige.
2: Men vad säger du då? Kan vi i år slå fast att liksom kampen om vilket djur som i årets sommarplåga, den är avgjord?
0: Tillbaka till bankandet vid eken med Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog.
1: Ja, ekprocessionsspinnan är nog ändå den mest snurrade i media.
0: Vilket fått Didrik van Honaker att jobba nästan lika hårt som de numera ökända larverna nere i Danmark.
2: Hur många intervjuer om den så kallade helveteslarven har du gjort de senaste 2 veckorna?
1: Oj, ja, vad kan det vara? 4-5 tv-inslag, kanske 6-7 radiointervjuer och 4-5 tidningar kanske.
2: Minns du när du första gången hörde talas om dens inte så smickrande smeknamn? Larven från helvetet eller helveteslarven?
1: Ja, det var nog faktiskt nu i år. Alltså den kom ju till Odense-trakten för redan för 2 år sedan. Men då var det inte lika stort halabalo. Det var ju mycket halabalo, men inte lika stort som det var i år. I år har det blivit ett rejält snurr, både i dansk media såklart, men även i svensk media.
0: Trots att rubriken ofta dragit på helveteslarven, så har han varit noga med att inte använda det dramatiska smeknamnet.
1: Jag kan väl förstå att det är ett mediebra artistnamn, eller vad man ska kalla det för. Men alltså, någonstans kanske man får chilla lite och ha perspektiv på saker.
0: Helt ofarlig är den dock inte.
1: Ja, men det är ju jobbigt att få på sig de här håren. Det orsakar klåda, de tränger in i huden, har ett gift och man får utslag. Så att det är klart att det är jobbigt. Och det är också jobbigt att den kan spridas med vinden lite grann. Så man behöver inte bara klappa på en larv för att få på sig de här håren. Men det finns ju många saker som är jobbiga i naturen. Brännässlor, brännmaneter, jätteloka växtsaft som man kan få sig nästan brännskador i solen. Så att getingar, du blev ju biten av en myra på väg hit. Menar, så det är klart att det finns saker som är lite jobbigt i naturen. Men man behöver ju ändå ha lite perspektiv på andra jobbiga saker.
0: Den svenska larvrapporteringen har dock inte bara fokuserat på helveteslarven. Även dess släkting, den lika giftiga tallprocessionsspinnaren, som finns både på Gotland och Öland, har fått sin tid i rampljuset.
1: Och det som blev halabalo i år nu då var att den hade dykt upp på lite nya platser längre norrut på Gotland också. Den har funnits på en del andra ställen också, men den har varit väldigt stationär ändå. Men nu hittar man ju massa larver vid ett vindkraftverk. Och då hade de länsstyrelsen som gick ut och berättade. Alltså, här har det inte varit massa larver tidigare. Men nu är det jättemycket larver här, så att undvika att gå precis där. Och då var det ju halabalo över det då.
2: Så om man sammanfattar då lite liksom vad vi ska landa i det här reportaget. Men vad skulle du säga? Har rapporteringen varit rimlig eller lite larvig?
1: Men jag tycker man tar i lite. Och det blir väl mest kanske i rubriker eller webbingresser som det blir ibland lite too much.

0: match liksom. Annars tycker jag ändå att ja, men som jag tycker jag har fått komma fram och kunnat vara ganska rimlig eller sansad när jag har pratat med radio eller pratat med tv. Så att, men jag tycker ändå att om man fattar att rubrikerna ibland måste vara clickbaits, så själva rapporteringen i sig sen, många texter och många intervjuer, tycker jag ändå det blir ändå på en balanserad nivå.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack väl. Ja,
1: har du fler intervjuer inbokade idag då?
0: Nej, inte idag. Det var en på gång med TV4. Det var om mördarmåsarna. Men han som hade blivit mördad ville inte ställa upp.
2: Det sa Didrik van Hoornacker. Och om någon blev orolig så var mördarmås alltså en överdrift och inget som ska tolkas bokstavligt. Nu till den andra delen av mediernas sommarserie Dålig stämning i studion. Den här veckan träffar vår reporter Robin Jonsson en mästare i genren. En journalist som inte ser skav och högt tonläge som ett olycksfall i arbetet, utan snarare som en arbetsmetod. Men vi tar det från början.
3: Du bänkar dig i tv-soffan efter en hård arbetsvecka. Året är 1987. Du knäpper en öl, tänder en cigg, lutar dig tillbaka och funderar på vilken sorts underhållning du vill konsumera från dumburken. Det finns två kanaler att välja mellan. Kanal 1 och kanal 2. SVT erbjuder ett brett utbud av lekprogram, samhällsmagasin, nyheter och annat smått och gott. Överlag är det ganska god stämning i rutan.
4: Jag heter Karin och ska sjunga Mors lilla Olle.
5: Idag så öppnar vi liksom ett lexikon, en liten uppslagsbok här i TV2. Och i den boken så kan man få veta saker om blommor och träd.
6: Så ska vi titta på lilla spottspeglen där de tävlar i jitterbug.
7: Uppenbarligen fanns ett behov av en alternativ till SVT. Som väl, om jag ska uttrycka mig enkelt, var lite tråkigt. Va?
3: Robert Aschberg är journalist på Aftonbladet, men under 80-talet jobbar han på Expressen. Han är ingen stor tv-tittare, men önskar kanske ändå att utbudet är lite större än det public service erbjuder. Och den 31 december 1987 blir det verklighet.
8: Och imorgon är det premiär för TV3, en reklamfinansierad kabel-tv-kanal i Skandinavien. Kanalen når ut till danskar och svenskar, men i Norge är den stoppad.
3: Aschberg har gjort sig ett namn i branschen som en orädd individ som gärna testar nya saker. Så när affärsmannen Jan Stenbeck bestämmer sig för att utmana jätten SVT blir Robert tillfrågad om han vill hoppa på tåget. Syftet med kanalen är lite annorlunda än för public service.
7: Syftet med TV3 var väl att tjäna pengar. Det var ju en affärsverksamhet. Det var ingen hemlighet. Men det fyllde ju ett hål som inte fanns i Sverige med kommersiell TV. Vi hade väldigt stort svängrum och vi uppmuntrades att gå långt så att säga. Ibland gick vi så långt att det blev lite gråt och tandagnisslan i London där cheferna satt.
9: Kan du ge oss ett litet axplock av den typen av program som du har lett i trean? Vad liksom, fanns det en gemensam nämnare?
7: Nej, det gör det nog inte. Det är allt möjligt blandat. Det finns ingen gemensam nämnare utom möjligen undertecknad. Men det började ju med det här Diskutabelt som var ett skrikigt och stökigt debattprogram.
3: Robert Aschbergs första uppgift blir inte helt enkel. Kanalen vill ha ett debattprogram som skiljer sig något från public service strävan efter konstruktivitet. Programmet är inspirerat av det amerikanska diskussionsinfernot The Morton Downey Show.
10: You have your chance! Brother!
9: Om man tar ett program som typ Jerry Springer, vissa program hade ju lite så här, tenderade åt det absurda, att det skulle vara liksom någon som är kortväxt och någon som är svart som bråkar om någon, vem som är pappa till vem och så där. Eller var det? För ni gick ändå in på lite mer allvarliga ämnen.
7: Ja, Jerry Springer var ju mer sån här, den sorten som du snackar om. Vi hade mer politiska eller samhällsfrågor. Eller är moralfrågor för den delen också?
11: Kan bögar botas? I så fall hur och varför? Kan bögskräck botas? Blir barn dumma och efterblivna av att gå på dagis? Eller är det tvärtom så att de utvecklas snabbare?
3: I programmet Diskutabelt, som började sändas 1989, debatteras allt från Palmemordet till UFO:n, civil olydnad och journalistik. Inte sällan blir det hetsk stämning i studion. Som när skådespelaren Kjell Bergqvist debatterar med journalisten Tom Hjälte, som var koreanskt ursprung.
12: Hur långt tycker du man kan gå?
13: Man kan gå, om man har bra skor kan man gå långt.
14: Ja, du har ju gått från Kina, så att du kan väl gå en bit.
12: Det är inget skit.
3: Finns det någon chans att samtalet ballar ur och inte längre är konstruktivt? Hur, som programledare, hur navigerar du det?
7: Ja, alltså man får ju låta det gå. Om folk börjar slåss med varann så får man ju bara låta gå till en viss gräns. Vi hade ju vakter och sånt där ibland för att kunna hålla isär folk. Men poängen var ju att ta fram motsättningarna, att få folk upprörda och arga på varandra.
3: Vad är det bästa som kan uppkomma i en sån situation? Vad är liksom, vad vill man landa i efter ett sånt där program?
7: Goda tittarsiffror.
3: Kommer du ihåg några fler ämnen som ni tog upp? Någonting som du kanske, något som har fastnat eller sådär?
7: Ja, ett som blev ganska känt tror jag var det Christiania. Alltså som då var jävligt mycket droger och folk bodde där gratis och Köpenhamns stad försåg dem med el och vatten och sånt där. Det var väldigt kontroversiellt på många sätt.
11: Det finns en så kallad fristat i Köpenhamn som kallas för Christiania. Det är ett riktigt knarkarnäste. Vi åkte dit i alla fall för att göra ett program om livet där. Och närmare totalt slagsmål har vi aldrig varit i något av de här programmen.
3: Du har ju en ganska bestämd åsikt när du kliver in i programmet här.
7: Nej, men jag tyckte ju så. Vi behövde ju inte vara objektiva. På det där sättet att ja, nu är inte den och den här som kan försvara sig. Eller du vet, ja, det finns många sorters godis som man kan köpa. Så det där behövde inte vi hålla på med.
3: Det finns många olika sorters dålig stämning. Det finns den som kryper sig på och långsamt sipprar in. Det finns den som kommer som en blixt från klar himmel. Eller den här, som är närvarande från första stund. Pang på bara.
15: Jag undrar, vad fan var det när jag var där igår? De kom så här stora bruna bitar. Var det hästskit de sålde? Va?
7: Där var det ju ett jävla liv och de var ju påtända och fulla och det var någon som, han använde till honom tjackpundare i kostym som skulle upp på scenen och bråka. Och, alltså ja, det var full rulle helt enkelt.
3: Det första som händer när Aschberg ska skaka hand med publiken är att en äldre man i långt skägg försöker dra upp programledaren på läktaren. Aschberg svarar genom att istället dra ner mannen så han ramlar i publiken. En man står och skriker i ansiktet på en norsk polis. Någon bär Napoleon-hatt.
16: Sluta kasta grejer.
17: Va?
16: Sluta kasta grejer.
17: Är det dig som politi, norsk politimän där fulla lögn? Eller är det danske politimäster där fulla lögn?
3: Tycker du att det är viktigt att inte värja sig för att det blir dålig stämning i studion och i så fall varför?
7: Ja, men vad är dålig stämning? Det kan ju vara så mycket, va? Det kan ju vara att det bara är pinsamt tystnad. Det kan vara att folk hatar varandra. Det kan vara... Jag ska säga att det är allting utom ett begrepp som jag föraktar, nämligen det de kallar det goda samtalet. Jag menar inte att man måste skrika och gapa eller hata varandra, men det är motsättningar som driver utvecklingen framåt.
3: I just det här samtalet om Christiania går utvecklingen inte framåt, dock. Kapitalisten Christian Gergils argumenterar för den fria marknadens kraft och att såna här saker reglerar sig själva. Journalisten Göran Skytte svarar.
18: En pajas som nästan skulle få en att till och med rösta på Socialdemokraterna. När man tittar in här, rakt in, håll sig.
3: Du har ju blivit lite känd för att ha en lite konfrontativ stil, kanske.
9: om man faller in i facket, är det lätt att fastna i det facket? Har du någonsin önskat att du kunde vrida tillbaka lite?
7: Nej, jag har inte önskat. Jag tror att jag har försökt vara som jag är. Sen har man ju skruvat upp det där ibland i vissa sammanhang. Det är klart man gör. Men nej, jag ångrar ingenting jag har gjort.
15: Det här är ingen order till de danska politikerna. Det är ett råd i all välmening. Utrym skiten. Bränn ut det med napalm. Bulldozer fram och bygg hyggliga bostäder åt de bostadslösa. Stå på!
9: När man kommer ut ifrån den här situationen och man har mycket adrenalin och sånt, vad gör man då för att liksom blow off steam?
7: Ja, vi drack ju mycket gammeldansk på den tiden.
9: Och redaktionsmötet efteråt, sitter man då liksom, fan vad bra, han kastade en stol, det blir toppen.
7: Ja, det kan ju hända att någon med dåligt omdöme har sagt något i den stilen. Men det är inget jag kan minnas.
9: Vad kom ni fram till i slutändan i den här knarkdebatten?
7: Vi löste alltihopa. Vi har löst alla världsproblem på en gång, på en timme.
2: Det konstaterade alltså Robert Aschberg till vår reporter Robin Jonsson. Och så ska vi avsluta med en rättelse. Passande nog av vårt inslag om rättelsekavalkaden i rapporteringen om Marine Le Pen från förra veckan. Vi sa nämligen att hon var gruppledare för Front National. Det är fel. Hennes parti heter Rassemblement National. På svenska, Nationell samling. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och producent var jag, Joanna Korbutjak. Vi hörs.
19: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
20: Verkligheten heter vår serie med dokumentära berättelser. Och här är nattens avsnitt.
21: Det känns som att de pressar mig inifrån kroppen. Jag måste säga det. Till slut blir det krampaktiga känslor.
22: Hannes har ett problem. Han älskar att åka spårvagn, men det är något som händer med honom där på spårvagnen.
21: Kör på henne så hon lär sig, Simon.
22: Kör på henne så hon lär sig. Varför sa han så där? Hannes skäms och tittar sig oroligt omkring. Varför ska han vara tvungen att skrika ut grejer till föran?
21: Det är fruktansvärt jobbigt.
22: Och när han försöker låta bli kan det sluta i katastrof för honom.
21: Jag har idag flera gånger haft kraftig panikångest.
22: Du lyssnar på Verkligheten. Det här är Hannes Lindgrens historia. Jag heter Jonna Burén.
23: Jag har fortfarande inte åkt Lindholmen.
21: Nej. Det är trevligt, tror
22: jag. Jag träffar Hannes för att åka spårvagn med honom. Jag sprang nämligen på ett inlägg i en av alla lokala Facebookgrupper där Hannes skriver om hur han älskar att åka spårvagn. Men att han vill be om ursäkt för det som hänt. Men han skriver också att det finns en förklaring.
21: Hon är 369.
22: Det närmar sig rusningstid i Göteborg. Det är många som tar vagnen eller bussen från hållplatsen i närheten av centralstationen. Hannes Lindgren är en av dem. Han är 31 år och väntar just nu på tvåan tillsammans med föraren Simon. Det är Simon som ska ta över vagnen när den kommer. Hannes är något av en kändis bland spårvagnsförare.
21: Jag älskar vagnen, det är fantastiskt och fascinerande fordon. Jag tycker det är roligt att avkoppla när man åker spårvagn, men även skärgårdsbåt och tåg och sånt till.
22: Det stannar en spårvagn på hållplatsen. Det är linje 12 mot Lindholmen, eller M32 som Hannes säger.
21: Det måste jag fråga när jag ser en M32 och de italienska vagnarna. Har vagnen havererat, frågar jag på dem, just eftersom de havererar så pass ofta.
22: De är ökända i Göteborg för alla problem och konflikten med tillverkan om ersättning till Göteborgs spårvägar har fått många rubriker. Hannes har en klar uppfattning om vagnarna.
21: Det är minst två som havererar varje dag. De är riktiga skitvagnar.
22: Det är inte den vi ska åka. Men Hannes känner att han borde gå på ändå och fråga om den havererat. Nu när han pratat så mycket om det känns det viktigt, som att han måste. Föraren Simon ser vem som sitter vid spakarna på den italienska vagnen och avråder.
21: Det är en bra känning, jag måste fråga den nu. Men
0: han kommer bara bli irriterad.
21: Kom igen. Nej, känner han eller?
22: Nej. Hannes stoppar sig själv i steget mot spårvagnen och börjar blinka häftigt och vifta med händerna.
21: Nej, det måste vifta och blinka fyra gånger då.
23: Okej. Känns det bättre då?
22: Ångesten är stoppad den här gången. Frågan är hur det ska gå när vi är på spårvagnen. Kommer han kunna hålla tillbaka? Eller kommer utropen komma? Vi går på vagnen. Det är en av de äldre modellerna som rullat i många år.
21: Men nu är vi på vagn 819. Det är en fin vagn, den är ganska pigg för den har fått en ny motor. Ja, den här är från 1970 eller 1970. Då har det lossnat gul färg så att den gamla vägfärgen börjar komma tillbaka.
22: Hannes var 7 år första gången han åkte spårvagn här i Göteborg. Också då var det de äldre vagnarna som stannade vid hållplatsen där lille Hannes gick på tillsammans med sin mamma. Samma spårvagnar som fortsätter att gå år efter år i stan.
21: Vagn 847 med vagn 804 på släp.
22: Det är ett kärt minne för honom. När samma kombination dök upp i trafiken för några månader sedan blev han rörd och gick på för minnets skull. Hannes älskar hur det låter när vagnen vänder i vändslingan. Det bästa han vet är ljudet när spårvagnen sandar spåren. Och på de äldre vagnarna, som den här, är spolavätskan speciell för honom.
21: Det hördes där, alltså när det surrar så det tycker jag mycket om nu.
23: Då kör vi över hissen.
22: De andra som klev på vagnen har spridit ut sig och satt sig. Nästan längst fram står Hannes, precis så långt fram man får stå utan att störa föraren, och tittar ut.
21: Jag tittar framåt på trafiken, jag är sån här tramspotter också, så att jag kollar ju på varje vagn, vilka vagnsnummer som är ute, bildar man en uppfattning av vilka vagnar som går, och sen alla idioter som håller på att röra sig framför vagnar och springer och hör sig.
22: Idioterna som går framför vagnarna, som man säger, är ett större problem än man kan tro för Hannes när han åker spårvagn. Och på ett sätt är det kopplat till så kallad radiostyrd personal när Hannes var yngre. Vi tar det från början. Det är nämligen så att Hannes har varit med om saker som påverkat hans psykiska hälsa. Hannes har autism, ADHD, tvångssyndrom och får ångest. Han berättar hur han var mobbad i skolan och har blivit utsatt för övergrepp. Som tonåring bor han på ett stödboende. Och det var där det hände något när Hannes pratade med personalen. Det är en vanlig dag på boendet. Han älskar fortfarande att åka spårvagn och tåg, men nu mår han dåligt. Han går in i sitt rum och vilar lite. När han kommer ut igen och är med personalen säger han saker som han inte själv förstår varför han säger.
21: Kallat personalen för radiostyrda.
22: Hannes har ju ett antal diagnoser, men det här var något annat. Hannes längtar till Göteborg och att åka spårvagn igen, eller åka tåg. Det hjälper, märker Hannes. Huvudet blir lugnare. Men den här perioden är allt annat än lugn. Hannes är suicidal och får hjälp att ta sig igenom dagarna. Men nu kommer något nytt han känner att han inte har kontroll över.
21: Det har kallat personal för det en ena en det andra. Att någon ser ut som en uteliggare och sådana saker som jag har sagt till personal på mina boenden. Sådana saker som inte varit så trevliga. Så de är fjärrstyrda, hade någon hang-ups.
22: Häromdagen sa han till en i personalen just det. Och att han skulle bota sig från det genom att stoppa upp fjärrkontroller i nummer 2. Han i personalen blev märkbart irriterad och Hannes ledsen. Han uppfattas som otrevlig. Men han känner att han måste säga det. Det är som att han får panik om det inte får komma ut. Fastän han vet att det är otrevligt.
21: Jag kunde kommentera folks vikt om de var stor och så även min egen vikt då, så att säga. Mm.
2: Han ber om ursäkt och de säger att det inte är någon fara. Det ska dröja flera år innan Hannes får ett svar på varför. Det finns de runt honom som misstänker att det har med hans diagnoser att göra. Att han inte bara är otrevlig. Att han faktiskt inte kan hjälpa det. Men ingen går vidare med det där och då. Men känslan ska komma tillbaka flera år senare när Hannes är vuxen. En dag hände något han inte var beredd på. Som gjorde att det inte längre bara var avkopplande. Nu blev han stressad när han skulle åka spårvagn. Till och med så illa att han kunde få panik.
21: Och det var väl, vad kan det vara, kanske 7-8 år sedan ungefär. Det var då det började bli värre i vuxen ålder där. Jag har idag flera gånger haft kraftig panikångest och bara gråtit och skakat och krampar.
2: Hannes ligger i sängen på sitt boende när han börjar filma sig själv. Det är mörkt omkring honom och han kämpar för att samla sig. Han vill dela med sig av något för att fler ska förstå.
21: Jag har varit ute på båten när jag började må dåligt idag. Och jag har så ibland med mina diagnos haft väldigt kraftig panikångest.
2: Det har varit en tuff dag. Minnen från övergrepp har ploppat upp och han har haft svårt att hantera det.
21: Jag har boendestödjare som stöttar upp mig och jag har vänner som stöttar upp mig.
2: Han berättar att han har folk omkring sig, men gör det här för att visa hur det är. För att fler ska förstå hur det kan vara att få en panikångestattack.
21: Förlåt, men jag tycker vi måste våga prata om psykisk ohälsa.
2: Ofta hjälper det honom att åka just skärgårdsbåt, spårvagn eller tåg. På tåget kommer sällan utropen, men där har han å andra sidan inte samma kontroll, känner han. Som en gång på pendeltåget. Han är vid fönstret som vanligt när han åker mellan Floda och Göteborg. Det är mycket folk på tåget när det plötsligt stannar. Här finns ingen anledning för att det ska stanna, tänker Hannes. Det står ett snabbtåg eller godståg framför, men varför vet Hannes inte. Personalen säger inte det.
21: Så att jag var ju väldigt stressad för att jag inte fick korrekt information. För det var också en ganska mycket folk, det gjorde mig också stressad. Och så var det de X61-tågen som är... Men det blir ganska trångt i de tågen när det är mycket folk. Och det gjorde också att jag blev stressad.
2: Hannes känner värmen stiga.
21: När värmare än 18-19 grader mår väldigt dåligt. Liksom svettnen rinner och jag är svimfärdig och det är jättejobbigt för mig.
2: Han frågar igen vad som hänt men får inget tydligt svar. Han vet inte då att tåget framför har kört på någon. Men Hannes känner att han måste veta vad som händer. Annars får han panik. Paniken slår till här på tåget.
21: Det hade alltså panikångest och var på väg att försöka ta mig ut på egen hand ur tåget. Och sen slutade med att jag svimmade och det kom ambulans och hämtade mig ut från det tåget också. För att jag mådde alldeles för dåligt, hade svimma när jag inte fick tillräcklig information för jag var så pass stressad.
2: Han fick hjälp av andra på tåget. Det här var inte första och inte sista gången det skulle hända. Men det har gjort att han inte kan slappna av på samma sätt när han åker tåg.
21: Så efter det är jag så rädd att det ska hända igen. Så att då, när jag inte får information kanske på ett par minuter, då de inte kör eller säger något. Då söker jag alltid upp tågvärden för att fråga.
2: Han kan skämmas för det också och han vill säga förlåt till alla han stört. Men han tänker att det är värre att han får panik och svimmar. Värre för alla.
21: Så att det är kopplat till den händelsen att jag, liksom när det händer något och de inte säger något direkt tydligt nog vad det är. Då blir jag orolig att det står på banan eller att det har hänt någon olycka eller så får jag liksom panik om jag inte får veta där.
2: När han har såna här perioder, då tar han sig inte alltid ut för att göra det som lättar. Åka tåg, spårvagn, färjor eller skärgårdsbåtar. Men han känner att han behöver någonting. Han tar på sig kläder, sin gula flis och går ner mot stationen.
1: Nere vid stationen har Hannes en plattform som är lite efter där alla står som ska ta pendeltåget. Här går också X2000 förbi. Ibland har han kontakt med en lokförare som han ber om en tjänst. Det är sent när han kommer till plattformen. Hannes visar för lokföraren att han vill att de ska tuta. Det gör att Hannes blir glad för en liten stund. Det hjälper mot ångesten, precis som att åka spårvagn. Men sen några år tillbaka är alltså spårvagnsresorna också det tillfällen han kan bli stressad på. Och det på grund av samma känsla som när han bodde på stödboendet.
4: Jag behöver bara ha kontroll på det som berör mig, så att säga. Men det måste jag ha full kontroll på, för annars blir jag superstressad.
1: Det är en vanlig dag och Hannes är ute och åker spårvagn. Ofta kan han åka flera timmar på en dag och han har inget speciellt mål just nu. Han står längst fram som vanligt på trean. Han känner inte spårvagnsföraren men har sett henne tidigare.
4: Uppe vid, mellan Stockholmsgatan och Härlanda.
1: Efter en stund ser han något som känns som en farlig situation.
4: Var är de taxi som körde framför vagnen? Kör på honom så han lär sig. Är det någon taxi som körde framför? Jag ser situationen och här måste jag agera liksom. Här måste jag agera. Så då kommer det bara, eller så när jag ropar till föraren att hon skulle köra på taxin, så att taxiföraren lärde sig.
1: Chauffören reagerar inte, men det gör Hannes. Varför skrek han ut så där? Han tittar sig omkring, men de andra passagerarna tittar ner i sina mobiler som vanligt. Hannes däremot blir stressad, känner ångesten stiga. Han vill ju inte att de ska göra något farligt eller något som strider mot trafikreglerna, men ändå skrek han så där.
4: Det var ingen som sa något direkt. Liksom vagnen gick vidare och föraren inte ens tänkte på det, så att hon fortsatte köra bara. Så att, och då tänkte jag, vad var det här liksom?
1: Det händer igen och igen. Det är på nivån att han blir orolig när han ska ut och åka spårvagn. Det som har varit så avslappnande för honom, som hjälper honom.
4: Det var ju väldigt stressigt, för det, i början så skrek jag hela tiden när jag åkte både på buss och spårvagnsför och så att kör på dem och liksom hela tiden, så det var väldigt jobbigt. Jag fick ju panik efteråt, för jag skämdes, för jag hade liksom folk obekväm och sånt liksom.
1: Det känns som det gjorde i tonåren när han inte kunde hejda sig. Men den här gången ska han få ett svar på varför. Hannes har en aning. Svaret kommer i kombination med något annat som händer. Hans ADHD-mediciner påverkar hans hjärna på ett sätt han inte känner till.
4: Jag fick vanföreställning att det var i relation jag inte hade och andra världar som inte stämde och sånt, så att det var jätte helt vilse var jag. Det var jättejobbigt, jag var förföljd och kommunen jagade mig och sådana saker, så det var väldigt jobbigt som jag upplevde då alltså.
1: Han blev inlagd på psyket, fick behandling och är frisk. Det är här någon gång de ofrivilliga utropen börjar påverka honom ordentligt.
4: För efter psykoserna så tog de bort mina ADHD-mediciner. För att inte jag skulle drabbas av återfall i psykos och vanföreställningar. Så att då blev mina tics värre.
1: Han minns på ett boende i tonåren att det var en annan som bodde där som kunde skrika ut saker oavsiktligt. En kille med Tourettes syndrom.
5: Sammy has hemorrhoids.
6: I know.
5: Sammy has crabs.
6: I know.
5: Sammy has a vagina.
6: I do. Oof.
24: Shoot, I don't even need a bed. I'll sleep in my gaming chair if I have to.
5: Oh hell no.
4: Oh hell no!
1: Många har sett klipp på personer med Tourettes som kan säga olämpliga eller roliga saker. Men det är inte det vanliga med utrop, även om det förekommer. Tourettes syndrom visar sig genom tics. Det vanliga är rörelser eller kanske ljud. De gånger det kan vara saker som sägs eller ropas är det ofta samma saker och upprepande. Man ska ha haft ticsen återkommande under ett års tid och det ska ha visat sig redan när man var barn för att man ska få diagnosen Tourettes. Det är ofta kombinerat med annat som till exempel ADHD och tvångssyndrom.
4: Jag har ju funderat om jag haft det väldigt länge, men så blev det ju mer klart när jag började ropa saker och
21: kom jag till storm med utredningen för några år sedan. Men jag har ju haft värre verbala tics förut som inte varit ordentligt utredd. Då har jag gjort utredning och fått rättegång. Jag har ju väldigt lite igen. Kör på dem som lär sig, Simon! Kommer det här tixet igen som du hör där? Det är någon som sprang fram på vagnen här i Nordstan nu.
6: Hade ingen koll?
21: Nej. Ja, någon som sprang mitt fram på vagnen. Han ringde med klocka där också som du hörde.
22: Vi är tillbaka på spårvagnen där vi ska se hur det går för Hannes och hans utrop. Han står längst fram i sin gula flis och tittar framåt samtidigt som han pratar. Han växlar mellan att berätta om fakta om spårvagnen, anekdoter från resor han gjort, med rop om att köra på folk som går över spåren och uppmaningar om att jag ska lyssna på olika ljud spårvagnen gör. När han ropar något säger han direkt att det är tixen.
21: Strunt i nedsättningen, Simon. Man ska strunta i nedsättningen här när det är hastighetsnedsättning. Det tycker inte min hjärna om. Jag tycker att han ska strunta i nedsättningen där. Jag tycker inte om det. Då kommer jag strunta i nedsättningen, säger man, kommer då här alltså. Men jag vill ju egentligen inte att föraren ska göra det. Jag vill att de ska köra efter TRI som deras, innehåller deras trafikregler. Så att det är min hjärna Tourette som vill att jag inte vill att de inte ska köra efter trafikregeln och komma fram bara full kareta och kasta sig fram för nya långa vagnar och sådana saker. För vill jag inte att det ska hända olyckor, så jag vill ju att de ska hålla trafikreglerna. Men min hjärna vill uppenbarligen annat, då framförallt med Tourette.
22: Jag tycker mig se ett mönster. Strunta i hastighetsnedsättningen, kör på dem om de är i vägen och kör på S, spårvagnarnas rött.
6: Din hjärna vill ha fart.
21: Min hjärna vill ha fart, det är därför jag älskar Liseberg också väldigt mycket.
22: Det gick bara några minuter efter vi gått på innan det första utropet kom. Och det fortsätter då och då hela vägen till ändhållplatsen. Idag kan han slappna av eftersom det är Simon som är förare, säger han. Det var också Hannes som valde att vi skulle åka just med Simon. Han vet vad som gäller när Hannes är med på vagnen.
8: I början så var det ju så här lite, tänkte man bara, men vad är det som händer? Men jag blev ju van vid det, så nu tänker jag inte ens på det i princip.
22: Men det händer att andra reagerar. Andra förare, men även resenärer.
8: Ja, exempelvis om man står och säger, ja men kör mot S exempelvis. Då kan, har jag ju varit med om att det har funnits oroliga resenärer som tror att jag ska köra mot S.
22: De få minuternas paus i vändslingen har gått och Simon styr spårvagnen tillbaka och mot Högsbo.
21: Jag skäms för att det är många som reagerar och det andra. Folk vet, förstår inte alla, som vet inte vad det är som har hänt heller. Vissa blir ängsliga om någon skriker att föraren ska köra mot rött eller köra på folk som de lär sig. Så det är ju inte något som ska göras, så att säga. Så att det händer att folk blir irriterade eller rädda eller stressade. Det händer ju, men ja, ja.
22: Hannes har accepterat att han har de här tixen. Han har sina sätt att hantera det. Ibland försöker han kväva dem och annars ta konsekvenserna. Simon och några andra förare är sådana han känner sig helt trygg att åka med och väljer dem allra helst. Då funkar fortfarande spårvagnsåkandet helt och hållet som ångestdämpning.
21: Ja, då vet jag att de inte tar illa vid sig, så att säga. Men när jag ropar till någon jag inte känner, då kan jag skämmas väldigt mycket och bli stressad.
22: Men han låter inte tixen hindra honom från att göra det han älskar. Men han försöker stå emot om det är någon han inte känner så bra.
21: Ja, men jag känner och åker ofta om jag kan, men jag gillar att åka, så att ibland åker jag bara på linjen några hållplatser, byter vagn och fram och tillbaka, så att det är lite olika. Men det blir ju fortfarande att det kommer tix även när jag åker med förare jag inte känner ibland, och då får jag ångest efteråt. Men då brukar jag, som jag sa förut, be om ursäkt om jag kan, om inte föraren är allt för försenad där med sin vagn. För jag vill inte sinka vagnen mer än nödvändigt heller.
22: Det är svårt att förklara vad som händer i honom, varför det bara kommer och vad som händer när han försöker stoppa det. Men det är en fysisk känsla, inte bara en tanke.
21: Jag försöker ofta säga det, men ibland går det inte helt enkelt. Jag lyckades stoppa det den här gången.
22: Hannes lyckas stoppa sig själv från att ropa ut strunta i nedsättningen. En av de svåra att hejda.
6: Hur känns det när du lyckas?
21: Men jag lyckas se det som en seger.
22: När han försöker låta bli kan han distrahera sig med att skicka ett meddelande till ansvarig på Göteborgs spårvägar om nedsättningen av hastighet till exempel. Får det ur systemet på något sätt. Distrahera hjärnan. Men oftast är det bara att ropa ut det som hjälper.
21: Alltså det känns som att de pressar mig inifrån kroppen. Och jag måste säga det. Och ju längre jag håller inne på det desto värre blir det. Desto blir det krampaktiga känslor och det är fruktansvärt jobbigt. Då kan det hända att jag måste ropa till slut om jag inte har blinkat och viftat 4 gånger. Och gör jag det fler än 4 gånger eller gör det ännu färre gånger, alltså 1 gång färre, då måste jag skrika det rakt ut det här texten så att det är ännu värre.
22: Skammen och ångesten fick honom att skriva ett inlägg på Facebook för ett litet tag sedan. Han skriver om sina tics, de vi hört om här på spårvagnen. Kör på dem, kör på S, kör på rött, skynda dig före M34. Och sen har han en lite speciell.
21: Göm knarket, Simon!
22: Göm knarket.
21: Polisen är där framme. Så att de har göm knarket också. Och det måste jag ropa när ser polisen där. Måste du gömma knarket, Simon? Jag ger ju fan inget knark i förrätten. Det var mitt tips som är så.
22: Den kan han skratta åt, men först i efterhand och om föraren själv skrattar. Han skriver, jag kämpar varje gång som ett djur för att inte ropa detta. Om ni någon gång får mig på vagnen vill jag vädja till er om att inte ta åt er av det jag ropar. Jag älskar att åka och uppskattar ert arbete något enormt mycket. Och han vill be om ursäkt till de som kan komma att få höra det och till de som redan har hört det.
21: Liksom vill sprida kunskap och förklara varför det kan ske. Liksom. Sånt för att öka förståelsen i samhället och hjälpa andra med diagnoser så att säga. Och förklara liksom hur det känns. För det känns verkligen att alltså, om jag håller inne tixet, jag får kramp och panikångest om jag håller inne tixet. Så att det är väldigt jobbigt.
22: Vi är framme vid slutstationen. På mindre än en timme kan jag räkna till runt 10 tics som Hannes skrikit ut på vagnen. De flesta är kör på dem. Och någon gång har Hannes lyckats hejda sig genom att blinka och vifta. Hannes vill egentligen bara fortsätta åka spårvagn utan att behöva skämmas eller skrämma eller störa någon annan.
21: Men alla jag såg att vilja en gång för alla be uppriktigt om ursäkt och ändå informera om att jag jobbar väldigt hårt med mig själv och det har blivit mycket bättre.
22: Jag går av vagnen, men Hannes ska åka vidare. Han vill lyssna på hur det låter i vändslingan.
21: Nu åker vi in i slingan här. Jag gillar när vagnarna gnisslar så att jag vill lyssna lite på det också. Men den här gnisslar inte så mycket.
22: Du har lyssnat på Verkligheten. Producent Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona. Och jag heter Jonna Burén.
10: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
20: Så lämnar vi över till ekoredaktionen. Klockan är 3.
11: Om kriget kommer måste räddningstjänsten klara av att hantera oexploderad ammunition, rädda människor ur raserade byggnader och upptäcka och sanera kemiska stridsmedel. Just nu utbildas personalen för att vara redo. Martin Hansson vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.
12: Det låter ju ganska främmande. Det har ju kommit väldigt snabbt på slutet här. Alltså, och det får man ju klart för sig när vi har haft den här utbildningen och fått till oss krigets kontext. Då. Så naturligtvis tänker man på vad det kan innebära och hur mycket värre grejer vi kan utsättas för.
10: Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten Östra Blekinge. Han berättar att som en del av utbildningen har deltagarna fått se filmer från Ukraina. Filmerna har visat hur deras räddningstjänst bland annat tvingats arbeta under pågående beskjutning.
12: Inte vana att möta en fiende ute på olycksplatsen, utan vi är ju där för att hjälpa. Det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
10: De nya uppgifterna ställer också högre krav på räddningstjänstens organisation.
12: Redan idag är det ju väldigt många kompetenser som vi ska inneha. Alla våra olika grenar som vi ska kunna rädda folk på olika sätt. Och sen så kommer detta på ytterligare.
10: Claes Kugelberg är drifttekniker på nya sektionen räddningstjänst under höjdberedskap. Han säger att hela organisationen behöver växa. Vid höjd beredskap ska exempelvis 120 civilpliktiga kunna komma till räddningstjänsten Östra Blekinge och hjälpa till med räddningsinsatser.
13: Det föder ju liksom platser att ha material, fordon, logement, alltså det bara växer, allting växer.
11: Reporter William Svensson, P4 Halland. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver det amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petrelius.
20: P1, Sveriges Radio.
13: The Swedes om Jante.
14: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
16: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder, så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
13: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
17: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
18: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag av en massa olika påverkan? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att du visst faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk. Det känns ju väldigt old school och 1900-tal, för att inte säga 1800-tal. Men det kanske finns en framtid i det också, när allting annat blir så himla tekniskt.
25: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
17: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4 nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
20: En av våra spännande sommarserier. 3:05 denna morgon så backar vi tillbaks till söndag förmiddag. Då lät det så här i P1.

0: Kriget i Iran, om global handel och trånga sund. Och varför håller en del på den som ska förlora?
1: Vilken otrolig match. Det här är mästerskapets match för mig. Den har allt. Den stora underdoggen. Nej, men det är, ja, jag älskar den här matchen.
0: Hör sen mer om VM-pokalen som delas ut ikväll. Hur begraver man sina nära och kära själv?
2: Så jag sa det till min son att vi måste ha en begravningsbyrå. Och då tittade han på mig och så, varför då? Vem har sagt det? Och så tänkte jag lite, här får vi googla oss fram lite.
0: Krönika blir av Katarina Barling och panelen om klimat- och utsläppshandel. I vår andra timme besöker vi byn i Frankrike efter skogsbranden.
3: Je n'ai absolument plus rien, rien.
4: När Bernard återvänder till huset finns ingenting kvar.
3: On a l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée dessus, quoi.
4: Det ser ut som att en bomb har ramlat ner på huset, säger han. Jag har absolut ingenting.
0: Sen om hur det kinesiska kommunistpartiet gör när det assimilerar minoriteter. Och hör om motståndet mot Kina på Filippinerna. Anita och Televinken är med idag. Count Binface är med idag. Och kåseriet är skrivet av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Vi ska tala om global handel, krig och sjöfart. Kriget mellan Iran och USA har pågått sedan den 28 februari och vapenvila råder inte längre och länderna har attackerat varandra i veckan. Vår medarbetare Lina Malers i Beirut, god morgon.
1: God morgon.
0: Vad är det för mål som har attackerats nu i veckan?
1: Ja, från början så var det militära mål som tidigare, robotbaser, luftvärn, radar, drönaranläggningar och så marinbaser vid Hormuzsundet. Men nu den senaste veckan har vi sett att de här attackerna breddats också till broar, järnvägar, en flygplats, vattenanläggningar, bränsletransporter, framförallt då i södra Iran. Och Iran har också utökat sina mål. Förutom de amerikanska militärbaser så ser vi nu hur det är kraftverk, oljeanläggningar och också avsaltningsanläggningar i Gulfstaterna som attackeras, alltså infrastruktur som de här ländernas ekonomier är beroende av.
0: Jaha, civil infrastruktur som skadas då i attacker på båda sidor. Men hur påverkar kriget människors tillgång då i regionen till det här avgörande vardagliga?
1: I södra Iran så säger myndigheterna nu att fler än 10 000 människor i ett 20-tal byar är utan vatten efter attacker då mot vattenanläggningar. Järnvägstrafik har slagit ut, prov för elever har ställts in. Vi har också sett hur telemaster har förstörts och hur sjukhus har evakuerats. I Kuwait så har två stora såna här avsaltningsanläggningar skadats, så nästan allt dricksvatten kommer från sånt här avsaltat havsvatten. Så det är större efterfrågan på vatten också i Kuwait. Många bedömare säger att de här iranska attackerna mot infrastruktur som gulfländerna är beroende av är ett sätt att göra kriget mer kostsamt, så att i hopp då om att USA ska sätta press, få press från gulfstaterna att trappa ner.
0: I Europa så är ju effekterna av kriget liksom mätt i frågor om störningar då i handelssystem och farhågor om höjda bränslepriser. Men i regioner då, alltså nära kriget, påverkas handeln och tillgången på bränsle och viktiga varor även där?
1: Ja, tidigare så har vi sett USAs blockad framförallt av amerikanska hamnar inte har påverkat, inte kanske så mycket tillgången till varorna påverkar tillgången. Det har inte varit någon stor brist som har rapporterats, men däremot en ökad inflationstakt. Och Iran har redan en av världens högsta. Här i Libanon där jag är så märks kriget direkt på elräkningarna. Den statliga elen kommer här bara någon timme om dagen, så folk är beroende av privata dieselgeneratorer och de priserna har skjutit i höjden. Det finns siffror på 25-30% dyrare och det slår hårt mot familjer som redan lever i en djup ekonomisk kris. Irak, som ju är ett exportland av olja, är till 90% beroende av de intäkterna. Så när de har svårare att exportera sin olja så riskerar det innebära då att löner till miljontals människor som arbetar för staten inte kommer att kunna betalas ut. Så därför ser vi nu hur de försöker skapa alternativa exportvägar med nya oljeledningar till Turkiet och Syrien. Om vi ser till gulfstaterna så är den största risken då importen av mat, läkemedel, andra viktiga varor. Att det blir dyrare och långsammare då när sjöfarten genom Hormuz störs.
0: Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, tack. Handeln i världen sker ju i hög grad över jordklotet på fartyg och sjöfarten är en viktig del av den här säkerhetspolitiska situationen. Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborgs universitet. God morgon.
2: God morgon.
0: Om man tittar ut så där över världens handel, vilken roll spelar handeln och har spelat i krig?
2: Ja, under århundraden så har ju krig drabbat handeln i första hand. Har väl inte alltid varit orsaken till krig. Du kan hitta en del som har med handeln att göra. Och om vi går till vårt närområde får vi gå tillbaka en del i tiden. Men det sägs att Sverige och Danmark är de två länderna som har krigat flest gånger genom historien. Och många av gångerna så handlade det faktiskt om Öresundstullen som danskarna tog ut för att passera i Öresund eller Bälten. Och vi har ju köpt tillbaka Älvsborgs fästning, det vill säga det som är Göteborg idag, två gånger till ofantliga summor och införde i princip beskattning på befolkningen då för att kunna betala de här. Och det var ju för att det var den enda porten ut vi hade i väster och inte behöva gå genom Öresund. Och vi har också byggt Göta kanal som är ett av de största byggnadsprojekten i Sveriges historia som också hade sitt motiv i att vi inte ville betala Öresundstullen.
0: Mm. Du säger kanal, det är Hormussundet, det är Öresund. Alltså, är det just sund och kanaler, de här trånga passagerna där handeln ska passera, är det en viktig faktor i de här konflikterna?
2: Ja, det är det. Vi har ju haft konvojer under andra världskriget och då ubåtskrig för att stoppa det. Men vill du ta upp avgifter, tullar eller generellt störa handeln, så är det ju lättare där du har en förträngning in i ett sund. Och särskilt där det är så trångt så att du kan skjuta ifrån land med lite billigare vapen än att skicka dit en stor flottstyrka. Så att sunden är ju kritiska och de vill man ju genom, för det är ofta genvägar då mellan de olika handelspartnerna.
0: Mm. Men är det som att handeln är en faktor i de här krigen, eller kan handel också vara en orsak till att krig startar och eskalerar?
2: Ja, de geopolitiska spänningarna vi känner idag, till exempel mellan USA och Kina, är ju viss mån ideologiska, men jag skulle säga mer ekonomiska, och då är ju handeln kritisk. Och det är inte bara handel mellan de två parterna utan i ett större perspektiv. Och i det här fallet med Hormuzsundet så är det ju energiprodukter som är kärnan till problemen just nu.
0: Mm. Om du tittar ut över världen som expert just på sjöfart och transportekonomi, var är världshandeln till sjöss mest sårbar?
2: Ja, det är ju när man ska in och ut i innanhav, som Svarta havet då med På spåren. Vi har Öresund och Bälten som vi pratar om, in i Östersjön, Gibraltar och på den andra sidan Suezkanalen. Men där behöver du också förbi Adenviken och ett trångt sund där, Mandab, som är infarten till Röda havet, för sen går via Suezkanalen. Och alla de här förträngningarna är ju viktiga. Panamakanalen är ett annat exempel.
0: Tycker du att den situation vi är i idag, alltså ja, med Hormuzsundet i bakgrunden, ser vi början på en världshandel som blir allt mer politiserad?
2: Ja, det skulle jag säga, och väldigt allvarligt då att sjöfarten ses som en bricka i det här geopolitiska spelet, och framförallt med säkerhet som det stora problemet. Det är ju sjömän som är ombord och det kan bli väldiga utsläpp om det är ett stort oljefartyg som läcker. Men vi har ju också tullarna som är en del av handeln och påverkar indirekt sjöfarten, för det är ju, sjöfarten finns ju till för att vi vill flytta saker mellan två platser. Och där var ju tullarna länge, det är legitimt att ha tullar och man kan peka på att man får inte ha statsstöd och så vidare, men och man kan i vissa mån skydda sin egen industri. Jordbruksprodukter är ett väldigt bra exempel, alla i princip skydda sin egen. Men det som är olyckligt nu är att USA då har med det här som en bricka i princip alla möjliga upplevde oförrätter, så kastar man in tullvapnet och höjer och sänker av sig.
0: Mm. Vad tror du, blir det mindre global handel framöver?
2: Jag är ändå optimist, och det är väldigt, väldigt stora fördelar med att handla. Och vi pratar mycket om USA, men det kan vara en utveckling där USA isolerar sig medan alla övriga länder handlar mera. Jag har sällan skrivit så många frihandelsavtal faktiskt som under senare år. Lite långa processer bakom, men man har kommit till skott nu kanske som en motkraft mot att USA infört så mycket tullar, så vill vi andra handla med varandra.
0: Tack Johan för att du var med denna morgon.
2: Tack så mycket.
0: Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Nu om fotbolls-VM. I natt spelades en märkligt spännande match med mängder av mål när England tog bronset genom att slå Frankrike med 6-4. En annan märklig match tidigare var den jämna matchen mellan Kap Verde och Argentina.
3: Vi sätter en heroisk insats här i topp Kap Verde.
4: Det är ju sådana matcher man älskar och vill ha hela tiden. Så otroligt oväntade också.
5: De kommer att komma hem som hjältar. Vilka hjältar de är på världen.
6: Men att stå upp David mot Goliat och göra det med bravur, man ska känna enorm stolthet.
7: Vilken otrolig match. Det här är mästerskapets match för mig. Den har allt. Den stora...

0: konkret när han följde matchen mellan Kap Verde och Argentina tillsammans med sin son.
1: I was observing my son while the game was unfolding, and you could clearly see the underdog effect. So I don't know if he could point where Cap Verde is on the map, but he certainly aligned himself with them.
2: Nadiv Goldschmidt såg snabbt hur hans 15-åriga son började heja på Kap Verde utan att veta var landet ligger. Egentligen så är det här beteendet lite märkligt, säger han, eftersom vi oftast hyllar framgång.
1: It is puzzling because we love success and underdog by definition are not supposed to do very well. So what is behind it?
2: Så det här ville han och hans kollegor undersöka. De lät människor välja sida i olika tävlingssituationer där de inte hade någon stark koppling till någon av parterna och såg ett tydligt mönster. Många gjorde precis som sonen gjorde.
1: So we estimated between 2/3 and 3/4 of people go for the underdog.
2: Det visade sig vara en tydlig majoritet som väljer den som är underdog. Men en underdog är inte bara ett lag som på pappret ska förlora. Begreppet kan också handla om resurser och status. I en studie så jämför de lag med olika resurser.
1: We did one thing, for example, in a study where we contrasted likelihood of winning and resources that the team had. So much money to purchase players or little money to do so. And they actually go with the lesser resources.
2: Vad är då förklaringen till det? Det kan handla om rättvisa.
1: And this shows, I think, that there is also fairness somewhat at the core of underdog support.
2: Det handlar alltså inte bara om att vi gillar skrällar. Det handlar också om att vi reagerar på obalans. När ett mindre lag möter ett rikare och mer etablerat lag så förtjänar det publikens stöd.
1: I'm not saying that this is the only reason why we support underdogs, but I think this is one of the reasons.
2: En annan förklaring handlar om den där känslan av spänning. Om favoriten vinner, då blir det ungefär som väntat. Men om underdogen vinner, då händer något annat.
1: The favorite is likely to win, but the emotional payoff, the positive emotional payoff is minimal. If you go with the underdog, it is not likely to prevail, but in the unlikely event that it does, the positive emotional payoff is great. So if that's the baseline, why not go with the underdog?
2: Nadiv Goldschmidt beskriver det som en sorts känslomässig chansning. Det är mindre sannolikt att underdogen vinner, men om det faktiskt händer så blir belöningen desto större. Det kan också handla om identifikation. Många människor har någon gång känt sig i ett underläge mot någon med bättre förutsättningar. Därför kan vi snabbt känna igen oss i den som kämpar underifrån.
1: If most people see themselves as an underdog and they identify another entity as an underdog, there might be some affiliation there that would lead to positive support tendencies.
2: Och enligt Goldschmidt så verkar det här inte vara begränsat till ett land eller en viss kultur. De har gjort samma observationer i flera länder.
1: And we see a similar pattern. The US would like you to think that this is kind of their invention, but certainly doesn't seem the case. It's a very foundational human behavior.
2: Detta verkar alltså vara ett allmänmänskligt beteende. Det finns också en till viktig del. Det är själva berättelsen. Den lille mot den store. Och det finns en välkänd förebild.
1: David and Goliath is the kind of the paragon underdog story. And I think that the possibility of destabilizing the status quo when an underdog suddenly rises and surprises, it may also indicate a change in the balance of power. So that's why we are also very much attuned to underdog rising.
2: Det handlar om att maktbalansen kan förskjutas, också på sikt, och att den som borde vara chanslös ändå kan hota den starkare, även framöver. Om ett storlag vinner, som förväntat, så blir det sällan en berättelse som lever kvar. Det bekräftar bara det de flesta redan trodde.
1: When the favorite wins, there's no story.
2: Men om det lilla laget gör första målet, håller emot längre än väntat eller får favoriten att darra, då händer något. Då börjar matchen få en annan riktning.
1: We need something unfolding and this is the underdog.
2: Vi behöver en story som utvecklas och underdogen bidrar med just det.

0: Men i stora tävlingar som till exempel i VM-fotbollen, där ser man dem nästan aldrig i en final.
1: But you know, underdogs don't tend to in tournament. It's really hard for underdogs to go all the way.
0: Många underdogs glöms snabbt bort. De flesta förlorar. Men om de förlorat knappt och ändå bjudit på ett vackert motstånd, som till exempel Kap Verde, då förblir de kvar i minnet. För det är många som gillar dem som kämpar hårt. Ännu mer än de man redan vet besitter en talang.
1: Obviously we like those who try hard as opposed to got given talent. And that could be also a factor in underdog support.
0: Slutligen då, vem som är underdog, det kan variera.
1: It's flexible.
0: Även ett upphöjt lag kan beskriva sig som en underdog. Det har att göra med vilket motståndet är. Men det kommer bli svårt att nå ner till Kap Verdes nivå. Det säger psykologiprofessorn Nadiv Goldschmidt.
1: You could always make one of them as underdog. It depends what you highlight. So I think maybe the Argentinian can say, well, nowadays we are older and we are the underdog. So, you know, it's flexible. But certainly it doesn't have disparity in power that Cape Verde would have generated.
2: Vi måste säga det, det var Cape Verde som stod för underhållningen. Vi lyfter på våra kepsar. Det har varit en upplevelse att få vara med om Cape Verde.
3: Sist Radiosportens Andreas Mats och reporter var Anders Diamant. Och ikväll då VM-finalen, och efter det ska en av sportvärldens mest mytomspunna pokaler lyftas igen. Alltså första pris i fotbolls-VM är ju pokalen Copa Mundial de la FIFA. Den är knappt 40 cm hög och väger drygt 6 kilo. Jag talade med Radiosportens utsände Christian Olsson och frågade honom om hur närvarande den här bucklan har varit på VM.
4: Ja, men den är väldigt närvarande, inte minst i reklam från arrangörerna, från FIFA. Så syns den i alla lokala logotyper och sånt där, att det är VM 2026. Då är ju pokalen där och ser glad ut på något sätt som pokaler kan göra. Och sen så syns den väldigt tydligt i alla souvenirsammanhang, att supportrar kan köpa pokalen som en liten plastkopia och gå runt med den i handen. Den finns på tröjor, den finns på flaggor, den finns på fanor. Den är väldigt närvarande överallt helt enkelt.
3: Mm. Finns den på det sättet också med i supporterlivet?
4: Ja, jag har nästan aldrig tänkt på den här pokalen tidigare, faktiskt, helt ärligt. Men inför matchen i Atlanta, semifinalen mellan Argentina och England, när du har så väldigt mycket känslor i svang överhuvudtaget på många olika nivåer, så tänkte jag på pokalen, för då såg jag, vi gick ju tillsammans med supportrarna, fansen, framförallt de argentinska då, vi gick i Messi-sekten, alla har ju argentinska landslagströjor med Messis namn på ryggen och hans nummer 10. Då var det också någon som hade en stor argentinsk fana med en bild på Diego Armando Maradona, den första fantastiska argentinaren som vann VM-guld, som ömt böjde sig fram och kysste den här pokalen, precis som att det var något litet andeväsen som knappt var på riktigt, men nu har du äntligen fått komma till mig i alla fall, som ett tecken på att vi har vunnit VM. Och så bredvid honom då den andra fantastiska argentinaren Lionel Messi, som gjorde precis samma sak kring den här pokalen. Och där var det väldigt lätt att få för sig att den hade ett verkligt liv. Det har den ju inte, det är ju en slags stel metallsak, men den har en betydelse för väldigt, väldigt många människor, som en symbol.
3: Just gesten att få hålla den då och lyfta den, är det då pokalen symboliserar något mer än själva metallen?
4: Ja, men det är det väl. För den är ju trots allt hela tiden kanske inte någonting som är i folks medvetande, som att det är det här vi siktar på. Men den blir ju då, när man får ta tag i den, så blir den ju symbolen för allt strävande, för allt nedlagt arbete, för alla känslor och för alla matcher och alla dessa smärtsamma tacklingar man fått och delat ut och vackra mål som har gjorts. Så på det viset blir det ju ett överfört koncentrat av fotbollen, av mästerskapet och i viss mån, eftersom det är så många som är engagerade i detta, av livet.
3: Mm. Så pokalen, den innehåller nästan en berättelse?
4: Ja, det gör den ju, och den innehåller ju precis, egentligen kan man väl tänka sig, den berättelse som betraktaren vill att den ska innehålla. Det är ju nästan bara de som har vunnit som får ta tag i den här pokalen, bland de ytterst få människor som får det. Det är ju inte förlorarna, det är ju inte Sverige som åkte ut i 16-delsfinal och de andra nationerna, utan det är ju segrarens berättelse som bor i pokalen utan tvekan.
3: Mm. Så det är inte en metallsak som alla får liksom, ja, gå och känna på heller?
4: Nej, verkligen inte. Absolut. absolut inte. Utan noggrant bevakad i grundläget i något FIFA-sammanhang kring något av deras huvudkontor, kanske i Schweiz. Och sen så framtagen vid utvalda tillfällen som när VM ska lottas och som när VM ska belönas då, när priset ska delas ut och kanske i några andra sammanhang också. Så väldigt noga genomtänkt vem som ens får chansen att komma nära den.
3: Mm. Få utvalda för att hålla, och det är inte ett pris som heller stannar på någon speciell prishylla hemma hos Lego Messi eller något sånt där. Det är en vandringspokal ändå, men hur stöldbegärlig är den här guldgrejen?
4: Ja, men det är den väl säkert, tror jag, ganska stöldbegärlig. I och för sig, vad har man den till? Om man nu stjäl den, då har man den i en privat samling, eller hur är det? För man kan ju knappast lägga ut den på någon sån här auktionssajt. Kanske inte jätte ändå, men ändå lite.
3: Det låter mer som en film när man har ett privat museum bakom en hemlig dörr som man öppnar med en knapp och sen kan man gå in och titta på den.
4: Eller hur? Agentfilmsromantik.
3: Det finns ju också en gammal pokal som kallades för Jules Rimet-pokalen som jag har läst på om. Mm. Också den en pokal som säljs av FIFA som en souvenir i olika utföranden. Det är ju en pokal som blev stulen två gånger. En gång hittades den åter av hunden Pickles 1966 och sen så försvann den faktiskt efter en stöld i Brasilien 1983. Finns det någon sådär liksom sorts mytologi att den här nya guldgrejen också skulle kunna försvinna?
4: Nej, men där har du väl svaret på din agentfilmsromantik, att den är nog bakom någon lönnvägg som öppnas med en knapp. När någon tittar åt vänster så trycker battlen in något på det stiliserade lejonets näsa. Boing! Och då öppnas dörren och där står Jules Rimet-pokalen. Den fick ju brassarna. Det var också en vandringspokal, men den slutade vandra när en och samma nation hade vunnit VM tre gånger. Och det hade brassarna gjort 1970. Varsågod, här är den. Och så hade de den och sen blev den stulen då. Den här nya pokalen har inte de förutsättningarna kring sig, utan den vandrar för evigt.
3: Mm. Ikväll då, final fotbolls-VM, och efter någon av de här Argentina eller Spanien har vunnit så är det ju dags för den här ceremonin där Donald Trump väntas dela ut pokalen. Och han har ju buats ut vid andra sportsammanhang tidigare, och dessutom så nyligen så har han varit tydlig med hur illa han tycker om Spanien, och det har ju med säkerhetspolitik att göra. Hur laddad förväntar man sig att stämningen kan bli kring den här ceremonin?
4: Jag tänker om Spanien vinner och han ska dela ut pokalen till dem. Det blir ju väldigt laddat, och det är precis som du säger att han blir utbuad nästan överallt där han visar sig. Och det hade ju varit nästan spektakulärt om Spanien vinner, han ska dela ut priset och han blir bejublad. Mm. Eller hur? Men så lär det säkert inte bli. Och kanske blir det heller inte så att Spanien vinner. Men allt sammantaget så ska ju han vara där, Donald Trump, tillsammans med väldigt många andra uppburna amerikanska namn. De allra flesta artister på olika sätt.
3: Och efter all denna strävan, alla dessa veckor och månader och år och kval, Argentina mot Spanien, vem vinner?
4: Jag tror ju att Spanien vinner, och inte för att det spelar någon som helst roll, men därför vinner Argentina.
3: Radiosportens Christian Olsson. Det här är Godmorgon världen, snart panelen om både blåsippor och medborgarskap. Men först, går det att ordna en begravning helt själv? Det är en massa praktiskt som ska ordnas när en närstående dör, och många tar hjälp av en begravningsbyrå. Men hur blir det om man istället ordnar allt själv, till och med snickrar den kista som ska användas? Vi ska träffa en person som gjorde det, trots att hon möttes av en hel del okunskap på vägen.
5: Jag tycker det verkar som det är ingen som riktigt har koll på vad det är som gäller egentligen. Vad ingår det i begravningsavgifter? Vilka transporter ingår? Vem ska man anlita om man vill ha en transport, i och med att begravningsbyråerna vill sälja hela paketet och inte vill sälja någon detalj utanför paketet?
6: I juni ställdes Cecil Everett i Solna inför att behöva hjälpa sin vuxne son att begrava hans far. En man de inte haft kontakt med på runt 20 år. När de kontaktade kyrkogårdsförvaltningen och bårdhuset var den första responsen att de måste ha en begravningsbyrå.
5: Så jag sa det till min son att vi måste ha en begravningsbyrå. Och då tittade han på mig och så, varför då? Vem har sagt det? Och så tänkte jag lite, här får vi googla oss fram lite. Jag tittade också på begravningsbyråerna. Och där var det ju väldigt mycket samma utbud, tyckte jag. Olika priser för olika saker, men i stort sett så hamnade summan på minimalt 7000. Och sen uppåt, och 7000, det är väl ungefär, de hämtar kroppen på bårhuset och kör till krematoriet.
6: Det visade sig att en begravningsbyrå inte är nödvändig. Och Cecil och hennes son bestämde sig för att göra allt själva. Svårast var det att ordna med alla intyg.
5: Det var krångligt för att det var mycket papper vi måste ha reda på från olika instanser.
6: Och så måste man ha en kista, oavsett om man ska gravsätta eller kremera en kropp. Detta på grund av sånt som arbetsmiljö, hygien och för att få in kistan i ugnen. Men när Cecile försökte att köpa bara en kista av begravningsbyråerna så gick inte det.
5: Nej, vi får inte köpa en kista. Vi måste köpa hela paketet. Det gick absolut inte. Så då åkte jag till byggvaruhus och köpte byggvaror. Och så började jag snickra. Och så i det där snickrandet så kom jag upp väldigt mycket tankar. Vem min sons pappa var, vilket liv jag hade haft. Och hela den processen var en sorgebearbetning i sig själv. Att man liksom gör någonting med händerna och sen bygger man den sista viloplatsen till anhöriga.
7: Ja, Maria Wisell heter jag och jobbar som konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Maria Wisell på Sveriges konsumenter känner igen att man kan få felaktig information om att man måste ha en begravningsbyrå, även från de som jobbar i branschen.
7: De allra flesta människor tror att man måste anlita en begravningsbyrå. Men Svenska kyrkan har ju en begravningsguide där man kan se vad det är man kan göra själv. Och då kan man ju pricka av ganska mycket som inte är så svårt att göra och som faktiskt kan hjälpa en i sorgarbetet också. Men sen är det naturligtvis jättebra att det finns begravningsbyråer. För i vissa fall så är man ju larmslagen. Det här är väldigt jobbigt.
6: Och Sveriges konsumenter blir kontaktade av människor som känner sig utnyttjade i det svåra läget.
7: Jag har uppfattat när jag pratar med konsumenter att man kan få en känsla när man sitter hos begravningsbyrån att inte ska man väl snåla i den här situationen. Det finns ju tyvärr då begravningsbyråer som inte följer god affärssed inom begravningsbranschen utan som kan passa på att sälja på folk lite extra mycket.
6: I Sverige ska begravningar i första hand betalas av dödsboet, det vill säga med de pengar som den som har dött hade kvar. Finns inga pengar och ingen make eller maka som kan bekosta begravningen kan anhöriga vända sig till kommunen för att få hjälp med kostnaderna. Ändå stöter Sveriges konsumenter på fall där anhöriga fått betala.
7: Det har blivit mycket dyrare än vad man har trott eller vad man har räknat med helt enkelt. Och pengarna i dödsboet har inte räckt. Det är inte så vanligt.
8: Helt tyst här utan
9: det kommer. Jag kommer lite folk.
8: No. Jag tror det blir bra.
6: Jag träffar Anna Davidsson Bromberg utanför Allhelgonakyrkan i Lund där hon är präst. Hon är också docent i religionssociologi och har forskat kring begravningar. Och hon menar att begravningar i Sverige inte är särskilt dyra.
10: Jag tänker att vi har en lång tradition egentligen att begravningar är ganska enkla. Vi har ingen tradition där det är väldigt pråliga, stora gravar till exempel. Men också att en hel del av de kostnader som man betalar för i andra länder redan är täckta då av begravningsavgiften.
6: Begravningsavgiften, ja. Nästan 0,3% av lönen går till denna. För det får vi bland annat kremering och gravsättning, en gravplats i 25 år, lokal för en begravningsceremoni och förvaring fram till begravningen. Och systemet med begravningsavgift bidrar till att svenska begravningsbyråer har mindre de kan ta betalt för än andra.
10: Medan i andra länder så kanske man balsamerar kroppar, sminkar kroppar, förvarar kroppen på byrån och allt detta tar man förstås betalt för. Det systemet har vi ju inte i Sverige utan det finns i offentliga bårhus och det ingår då i den här begravningsavgiften. Det gör ju att begravningsbyråerna i Sverige, det är mer tjänster de framförallt säljer.
8: Och det gör att marginalerna också blir mindre då?
10: Frågan om begravningsbyråerna tar väldigt mycket betalt, den har utretts flera gånger och de har inte så stora marginaler. Det är det generella.
6: Vad begravningsavgiften täcker har beslutats politiskt. Och frågan är varför inte annat ingår som alla ändå måste ha. Så som till exempel en kista. Dennis Jansson är ordförande för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
11: Det är ju lagstiftaren som har bestämt att det ska se ut så här. Och jag är ute och pratar ganska mycket om det här med folk som jobbar i begravningsverksamheten. Och där finns det ju flera som tycker att det här borde man liksom göra bredare så att saker och ting ingår. Sen är det ju så att det finns ju en väldigt stor bredd på vad en kista kostar och vad folk är villiga att lägga på en kista. Så det kan ju vara sånt som gör också att man inte kan standardmässigt liksom lösa det på det sättet. Men det är ju lagstiftaren som har bestämt att det ska se ut så.
5: Så själva tanken att köra runt med en kropp var ju lite märklig.
6: Cecil Everett och hennes son transporterade också sonens fars kropp från bårhuset till krematoriet själva och hyrde en lätt lastbil för det.
5: Men samtidigt blev det också en väldigt fin tid där vi satt och pratade på resan om hans pappa och sista färden.
6: Men det Cecil var mest orolig inför var att hämta kroppen på bårhuset och själva lägga över den i kistan.
5: Det var ju en hel del känslor om hur kommer kroppen se ut. Men vi kom in där på bårhuset och de var väldigt ödmjuka, personalen. Så vi tog ju honom och de hjälpte till att stoppa honom i kistan. Vi hade gjort som en liten säng, kistan som en säng med kudde och täcke. Så att det var lite fint att få bädda ner och sätta på locket. Och sen hade vi graverat in en text på locket. Jag kände i varje fall att det var, vi hade gjort ett bra arbete med kistan. Även fast vi sitter här och pratar om massa pengar hela tiden. Och det kändes som folk var ute efter att vilja ha massa pengar. Och vi tänkte mer på att hur kan vi göra det på ett värdigt sätt, på ett annat sätt. Och då just att man lägger tid på att göra en kista. Man tar tid på att fundera. Vad ska det vara? Vad vill han ha? Så det blev en väldigt fin upplevelse, tycker jag. Jag tänker också på att det är många traditioner i många andra länder som faktiskt gör så. Och att vi har fjärmat oss väldigt mycket för döden med paketlösningar på begravningsbyrån.
8: Får jag fråga, vad skrev ni på kistan?
5: Det är Astrid Lindgrens text på Vaggvisa. Det är den där, nu är ros somna in i bädden så fin som blommor på en äng i en gungande säng. Och det var min son som tänkte att när han var liten så hade han behövt massor med kramar.
3: Cecil Everetts berättade det. Reporter här var Natasha Lopez. Nu en krönika, statsvetaren Katarina Barling.
12: Jag ser fruntimmer. Det är sällan man hör någon säga så idag. Kanske finns det fortfarande en del som tänker så. Kanske är det så, men alldeles säkert är det mycket få som skulle erkänna det. Och ska man yttra det här i Sveriges Radio får man förse det med stora, tydliga citattecken. Det var faktiskt en kvinna som myntade uttrycket. Sångerskan Anna Pettersson Norri ska ha utbrustit just "Jag ser fruntimmer" när hon steg av en buss i Paris, baklänges och trillar omkull på gatan. Jag ser fruntimmer. Anekdoten andas precis det som ordet fruntimmer kommit att stå för. Kvinnor är inte alldeles klartänkta och överhuvudtaget rätt tålamodsprövande. Eller som någon vars namn jag inte ska avslöja här formulerade saken: att tala med fruntimmer är som att läsa tidningen när det blåser. Jämför det med motsvarigheten på manssidan. Jag ser karar. Inte heller det är någon direkt komplimang, men det rymmer ändå ett stråk av överseende. Män är inte alldeles att lita på, men rätt charmiga ändå. Men en gång i tiden var fruntimmer inte alls så där negativt laddat. Tvärtom, och länge användes det för att markera att man talade om särskilt förnäma kvinnor. Ursprungligen kommer ordet från tyskans Frauenzimmer, ett särskilt rum för kvinnor. Så småningom började ordet beteckna de som vistades i rummet, själva kvinnorna eller fruntimren då. Ord har en envis vana att skifta innebörd, antingen vi vill eller inte. Idag finns inte ett spår av det exklusiva kvar, och den som säger fruntimmer om en kollega eller god vän får räkna med följdfrågor. Men det finns en frizon. Den börjar idag. Idag inleds nämligen fruntimmersveckan. Den kallas så för att Saras, Margaretas, Gretas, Johannas, Magdalenas, Madeleines, Emmas, Emmys, Kerstins och Kristinas namnsdagar avlöser varandra i almanackan innan Jakob artigt men bestämt sätter punkt den 25 juli. Och ja, ska man vara petig inleddes fruntimmersveckan redan igår av de mansklingande Fredrik och Fritz. Men i övrigt är den helt okvoterad. Fruntimmersveckan har rykte om sig att bjuda på extra mycket regn, särskilt under Margareta-dagen. Men SMHI motsätter sig bestämt att det här skulle ha med fruntimren att göra. Svensk sommar behöver varken män eller kvinnor för att ställa till med nederbörd. Men oavsett väderlek vilar ändå ett trevlighetens skimmer över veckan. Mitt i den kalendariska sommarstiltjen händer det något. Namnsdagarna får extra mycket uppmärksamhet och den kolorerade veckopressen får ett tacksamt ämne till sina första sidor. Både fruntimren och Fredrik ska förstås ha sin egen tårta. Sara får hallon, Margareta, mandel och så vidare. Fruntimmersveckan påminner oss om att almanackor och folktro är trögrörliga saker. Medan resten av samhället omorganiserar och förnyar står de med både ena och andra foten kvar i en annan tid. Där katolska helgon samsas med fornordiska gudar och kyndelsmäss med fruntimmersvecka. Så även om få använder ordet fruntimmer i största allmänhet är det alltså fritt fram just nu, både för SMHI och oss andra. I en vecka är ordet fruntimmer inte ett nedsättande omdöme om kvinnor utan en påminnelse om svensk kulturhistoria. Ett litet språkligt reservat, beläget mellan Sara och Kristina.
3: Katarina Barling hade signerat den krönikan och nu är det dags för Godmorgon Världens panel. Adam Sveiman, Göteborgsposten, liberal, godmorgon.
13: Godmorgon.
3: Sina Aldebarn i Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk, godmorgon.
14: Godmorgon.
3: Och Lisa Pelling, Dagens Arena, radikal och progressiv, godmorgon.
15: Godmorgon.
3: Vi börjar med EU-kommissionens förslag som innebär att företag inte längre ska behöva minska utsläppen i samma takt som EU tidigare bestämt. Och där handlar det om utsläppssystemet vars idé då i grunden är att det ska vara dyrare att förorena mer och billigare om man minskar sina utsläpp. EU-kommissionens förslag är mer företagsvänligt, i alla fall klimatkommissionären. Om det här förslaget ska det ju förhandlas under hösten och Sverige är ett av länderna som vill ha kvar de hårdare kraven. Men vad tycker ni? Ska EUs företag minska sina utsläpp i en något lugnare takt? Adam Tveiman?
13: Kanske.
3: Zina Aldebani?
14: Nej.
3: Lisa Pelling?
15: Nej.
3: Kanske, är lite osäkert, Adam.
13: Alltså jag tror att det för vissa länder så är det ganska vettigt. Alltså Sverige har ganska ren energi. Vår industri har ställt om ganska mycket. Så för Sveriges del så är det här ganska dumt faktiskt. Och det missgynnar företag som har investerat mycket i klimatomställning och grön teknik och så. Men problemet är att Europa är klämt mellan miljömål och stora problem med avindustrialisering. Det vill säga att industrin flyttar till Östasien exempelvis. Och det är en ganska svår målkonflikt. Alltså. Det är inte lätt. I Tyskland är det enorma problem med ekonomin just nu som kommer fortsätta. Så att det här skulle kunna vara en kompromisslösning för vissa länder, men för Sveriges del är de ganska dum i det.
3: Lisa Pelling, kompromisslösning?
15: Nej, absolut inte. Det problemet är att utsläppen minskar är alldeles för långsamt. Vi borde om något öka takten. Så det är ju ett av de här problemen med det här förslaget. Och det andra problemet är ju att teknikomställningen riskerar att bromsa in av den här osäkerheten. Det är otroligt viktigt att det finns klara spelregler, att det finns lång framförhållning, de här omställningarna kräver enorma investeringar. Företagen måste veta att kommissionen, EU är kvar på samma spår här. Så det här är väldigt problematiskt. Och den stora frågan här är ju, vad har Sveriges regering gjort för att skydda den svenska gröna industrin? Hur har man agerat för att förhindra att kommissionen lägger fram ett sånt här skadligt förslag.
3: Tina Aldebarni, Adam öppnade för en kompromisslösning, vad säger du?
14: Nej, men jag tror att man måste också se kärnan i det här. För det är klart att det missgynnar svenska företag som redan har gått före och ställt dem. Men grunden är att vi har redan, nu är det värmebölja i nästan hela Europa på grund av klimatförändringarna. Vi har redan gått över 1,5-gradersmålet. Vi håller på att komma över Parisavtalets 2 grader. Och då är frågan, har vi råd med fler värmeböljor? Har vi råd med mer frekventa skogsbränder? Högre havsnivåer? Det är ju det som är frågan. Och jag tror att det här är ett också väldigt typiskt exempel på EU:s, alltså på lobbyismen inom EU. Där vissa företagsintressen går före allmänintresset. Som är en jord som vi faktiskt kan leva i. Och jag tror att samtidigt så ska man också tänka på det här med vilka som gynnas och missgynnas i längden. Så kommer vi ju alla missgynnas eftersom Kina nu håller på att gå om oss när det gäller omställning och den här gröna industrin och så vidare. Och där har ju vi redan hamnat efter när det gäller jordartsmetallerna till exempel. Och här riskerar EU att hamna efter. Så det är dåligt på alla sätt och vis.
3: Den här målkonflikten som du talar om, Adam, ändå så att säga, kläms vi ändå inte av andra länder som just Kina och USA?
13: Jo, men problemet är att om den här tunga industrin som är behov av utsläppsrätter främst, det handlar mycket om tysk industri och även polsk industri, ifall den flyttar till exempelvis Kina eller andra asiatiska länder, då hjälper det inte omställningen överhuvudtaget. Om vi har en kompromisslösning i Europa så har vi åtminstone möjlighet att på något sätt ha andra regleringar som så att säga, får dem att vara miljövänliga. Så att det är inte som att klimatet vinner ifall vi har det här som... Liksom, om vi stramar åt stenhårt och så förlorar det ifall vi gör det här. Utan det här är inte ett enkelt val där det står mellan någonting gott och någonting dåligt. Europa har väldigt allvarliga problem med att industrier flyttar till andra delar av världen. Delvis på grund av de höga kostnaderna för industrier i Europa. Så att det finns inget enkelt val här. Kanske behöver man någon kombination av minskade utsläppsrätter med någon annan typ av stöd. Men jag tror inte man ska vara så tvärsäker i den här frågan.
15: Jag tycker att Adam pekar ju på någonting ännu viktigare här. Och det är ju att Europa riskerar att bromsa takten för omställningen globalt. Om det är så att andra världsdelar upplever att EU inte tar så allvarligt på sina egna klimatmål, på sina egna klimatkrav, då riskerar man att bromsa omställningen i andra delar av världen. Och det är ju ännu farligare för den svenska gröna industrin och för de här enorma investeringarna i grön industri som görs i andra delar av EU. Så jag ser bara problem med det här.
3: Mm. Vad säger du, Sina?
14: Ja, men det här förlänger ju såklart tiden att nå klimatmålen, medan vi ser de stora konsekvenserna av människor dör liksom i hela världen på grund av den här ökade uppvärmningen och så vidare. Och samtidigt så ger man det här är det främsta verktyget egentligen för EU. Och att urholka det tror jag verkligen är fel väg att gå.
3: Vi tar nästa fråga. Sverigedemokraterna vill bredda den grupp som kan få det så kallade återvandringsbidraget. Det rapporterade ju Ekot om i veckan. Det infördes i år. Det är på 350 000 kronor och riktar sig till människor som har sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. De som fått svensk medborgarskap kan inte få det i nuläget. Nu vill Sverigedemokraterna att även personer med svensk medborgarskap ska kunna få återvandringsbidrag om de avsäger sig sitt medborgarskap. Men vad tycker ni? Ska svenska medborgare kunna erbjudas återvandringsbidrag? Sina Aldebarni?
14: Nej.
3: Adam Tveiman?
13: Ja.
3: Lisa Pelling?
15: Nej.
3: Varför inte, Sina?
14: Men det här är ju en riktig cirkus med det här bidraget. Man tillsatte en utredning. Utredaren sa att det här är en riktigt dålig idé. Ingen nappar. Regeringen bestämde sig för att strunta i den här utredningen och så höjer man beloppet. Och grejen är att jag tror också att det här handlar också om ett missförstånd. Vilka är det som har kommit hit? Det är inte ekonomiska flyktingar. Det är människor som har flytt krig, de har flytt för att de är politiskt aktiva, de har flytt för att det är villkor som inte går att leva i deras hemländer. Om man då ger dem pengar, då skulle man insinuera att så här, ja, men det handlar om någon typ av ekonomiska flyktingar. Och det är också ett feltänk. Så därför tror jag att det är så. Samtidigt så får man också se det här som en trappa. Man börjar säga att det här är frivilligt. Man säger att det handlar om att det inte är svenska medborgare. Ingen nappar på det. Nu vill man inkludera svenska medborgare. Och när kommer det bli att det liksom blir ofrivilligt det här?
3: Adam Sveiman?
13: Alltså om man vill lämna Sverige och man kanske funderat på det. Det kan även vara personer som har flytt från krig och konflikter som vill återvända till länder som blivit säkrare. Samtidigt ska man komma ihåg att det här återvandringsbidraget är ganska meningslöst för att det är väldigt få som söker det befintliga. Det är möjligtvis några fler. Alltså det handlar om hundratals personer och ganska många får avslag dessutom på sina ansökningar. Så att det är lite av ett icke-förslag. Men om det är så att folk vill återvända och står och tvekar, då kanske det här kan vara någonting som får ett väldigt litet antal att återvända. Så det är lite av en icke-fråga. Konstigt att SD lägger så mycket tid och fokus på den.
16: Mm. Lisa Pelling?
15: Nej, jag håller med Sina här. Det viktigaste är ju vad det här förslaget skickar för signaler. Det skickar liksom signaler till människor att de inte är välkomna i Sverige, att de inte kan räkna Sverige som sitt hem, att de inte kan ha någon trygghet i Sverige. Och människor kommer att tolka det här som första steget mot en politik som riktar sig mot dem och som med tvång också kommer att tvinga människor att lämna Sverige. Och i det är det liksom ett rasistiskt förslag. Det undergräver ju värdet av det svenska medborgarskapet. Är man svensk medborgare, då ska man kunna räkna sig som svensk på alla sätt. Att då rikta ett särskilt bidrag till människor som råkar ha ett annat medborgarskap eller har kommit till Sverige under sitt liv, det är rasistiskt. Jag tycker också att det är en påminnelse om att Sverigedemokraterna inte har någon bortre gräns. Det här med att liksom begränsa invandringen, det var aldrig något mål för dem, utan deras mål är ett svenskt Sverige i deras formulering, som alltså inte innehåller människor som har någon annan etnisk bakgrund, någon annan kultur. Och de som har släppt in Sverigedemokraterna till makten har verkligen ett väldigt stort ansvar här.
16: Adam Seiman, vad säger du om detta, att du skickar en signal att erbjuda det till svenska medborgare?
13: Nej, det är så långsökt och konstigt att jag inte vet vad jag ska säga. Jag tror inte att de som har sökt och fått det här bidraget, som kanske vill återvända till sina länder, uppfattade det som någon sorts rasistisk politik att de fått 300 000 kronor för att återvända och starta om i sitt gamla hemland. Det är jättekonstigt. Det är ett frivilligt, någonting man måste söka som är ganska svårt att få. Och att det skulle vara en uttryck för en sorts rasistisk politik, det är alldeles obegripligt.
16: Jag ska bara säga att SD är ju inte närvarande här, men de håller säkert inte med om att det är rasistisk
15: politik. Men de har gärna politiska partier, och du behöver aldrig säga absolut. Det om något annat parti. Nej, men Adam har ju rätt i att 350 000 är en liten summa, och det är ju det som är det absurda i det här förslaget, är ju att det kan ju inte vara ämnat till att öka återvandringen, för man vet ju att det är väldigt dyrt att migrera, att pengar inte är det som är avgörande här, utan avgörande, precis som Sina nämner, det land man kommer ifrån, att återetablera en hel familj i ett krigshärjat land som Syrien till exempel, att få en halv miljon för det är bara löjligt. Man måste bygga sig ett hus, man måste skaffa sig en plats på arbetsmarknaden och så vidare, utan det är signalpolitik, och det är väldigt skadliga signaler. Ja. Och det uppfattas också av människor på andra delar av världen som vi vill locka till oss. Arbetskraftsinvandrare, talanger, kompetens som inte kommer att komma hit nu.
14: Nej, men alltså, och nu när Sverigedemokraterna håller på att börja prata om så här etnicitet och etniska svenskar, alltså man måste vara ganska blind och dö för att inte se vad rasism är och vad det här skickar för signaler, tyvärr alltså. Och jag tror att jag tror också att man måste slå hål på den här mytologin kring varför människor flyr. Mm.
16: Ja, den säger man.
13: Nej, det är fullkomligt absurda teorier här. Alltså man måste kunna diskutera både migration, utvandring och återvandring. Allt det här utan att det blir så här konstiga slutledningar om vad det egentligen betyder. Vad det öppnar upp för att snart, nu är det frivilligt, sen blir det tvång. Jag menar, väldigt många människor flyr inte för att de absolut vill till nya landet. De vill kvitt krig och konflikten, vill bort därifrån, och de kanske inte finner sig i det nya landet. Det gäller en väldigt liten andel, och att de får en möjlighet att kunna återvända och få en skaplig möjlighet att kunna göra det, inget jättekonstigt. Sen funkar inte det systemet särskilt väl. Alltså, det ska man ha klart för sig, men att anklaga för att vara ett rasistiskt system, det är jättekonstigt.
16: Kort, Lisa Pelling.
15: Jag vidhåller, det här sänder rasistiska signaler. Det skadar Sveriges anseende utomlands, men den värsta skadan är ju det som det gör för människor som bor här, för familjer som bor här, som inte känner sig hemma, som inte kan känna sig trygga. Det är otroligt skadligt.
16: Innan första timmen tar slut här ska vi gå till blåsippan också. Den får vi inte glömma bort. Regeringen lyfter fridlysningen för bland annat blåsippan. Det här genom nya bestämmelser om nationell fridlysning. Då. Den nya kortare listan innehåller 230 arter. Den tidigare hade knappt 300. Till exempel blåsippa, guldviva och murgröna kommer inte längre att vara fridlysta. Men nya på listan är bland annat örtlav och igelkott. Det här handlar enligt regeringen om att ge arter med behov av skydd ett starkare skydd, men också om att, citat, inte i onödan stoppa skogsbruk och energiproduktion. Men vad tycker ni? Har regeringen en bra inställning till blåsipper? Lisa Pelling?
15: Nej.
16: Sina Alvani?
15: Nej.
16: Adam Seyman?
13: Ja.
16: Varför inte, Lisa?
15: Nej, vi är ju inne i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter, och det största hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige är just det industriella skogsbruket. Så därför är liksom nyckelmeningen i det här citatet du läste upp tidigare just skogsbruket. Och där har ju till och med Skogsstyrelsen nu slagit larm om att utvecklingen i skogen går åt helt fel håll. 100 fotbollsplaner oskyddad naturskog avverkas varje dag. Och det här är en överlevnadsfråga för skogsbruket. Mångfalden i skogen är ju skogens resiliens. Skydd mot angrepp, skydd mot skogsbränder, skydd mot torka. Så det här är verkligen en överlevnadsfråga. Jag tror att regeringen gör skogsbruket en stor otjänst.
16: Adam Sveiman, vad tycker du?
13: Det finns målkonflikter i politik, vilket den övriga panelen här inte tycks låtsas som att det gör. Det innebär att det kan finnas två mål som är eftersträvansvärda. Ena är naturvård och det andra är skogsbruk, utveckling av landsbygden och så vidare. Och det är ingen enkel kompromiss man behöver göra mellan de här två målen. Politik handlar ofta om nästan ibland likvärdigt dåliga alternativ där man försöker hitta det mindre dåliga. Och det här är en sån kompromiss som stärker skyddet för vissa, minskar skyddet för andra för att kunna inte i onödan försvåra för skogsbruket och lantbruket. Så att det går inte att tänka sig att det bara finns ett bra alternativ, vi ska alltid gå på det, utan det här är en kompromisslösning och politiken är fylld av sådana.
16: Sina Alvani?
14: Ja, men det är fint att man får lära sig om vad politik handlar om nu så här på morgonkvisten. Jag tror att man ska titta på den här frågan och varför man gör det här, och det är för att regeringen faktiskt vill avverka skog och man försöker göra det med alla medel som man kan. Och man, nu har man också, det man redan har gjort är att man kortar tiden mellan beslut och avverkning, så man hinner knappt kolla om det finns några fridlysta arter eller inte. Man kan se att det här är andra steget. Och därför så tar man bort blåsippor av den anledning. För mig är ju det som är Sverige. Jag kommer ihåg att när jag var liten, det första jag fick lära mig på dagis var att vi ska värna de här fridlysta arterna, ni får inte plocka blåsipporna. Och nu så har vi en takt i Sverige som gör att vi kommer inte ha någon skyddsvärd skog inom några decennier. Det är snabbare takt än Sydamerika och Amazonas när det gäller svensk skogsavverkning.
16: Adam Sveiman, vad säger du om det kort?
13: Att vi behöver avverka skog och att det står inte i motsättning mot att också kunna, så att säga, vårda naturen, ha naturreservat och annat. Så att vi har problem med att industri flyttar, ekonomi i Europa har problem. I Sverige är det svårt att etablera både gruvor. Skogsbruk är inte så enkelt att driva.
16: Lisa Pelling,
15: om vi inte vårdar skogen kommer vi inte ha någon skog att avverka heller. Så det här är ju verkligen överlevnadsfråga för skogen.
16: Detta om blåsipporna i Sverige. Tack så mycket, Lisa Pelling, Dagens Arena, Adam Sveiman, Göteborgsposten och Sina Aldewani från Aftonbladet. God morgon, världens andra timme. Då ska vi till Frankrike.
17: Ja, återutsändningen fortsätter efter nyheterna. Nu är klockan 4.
18: Snart kommer Ekot.
19: Ekot nu. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne hade stor betydelse att kunna spara pengar.
20: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
21: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
22: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
21: David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
0: Det ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har väl informerade patienter.
19: Reporter Kristin Odén. En svensk man i 55-årsåldern har avlidit efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår söndag när han blev påkörd enligt spanska medier. En man har gripits. Anhöriga är underrättade enligt UDs presstjänst till Aftonbladet. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Enligt Kuwait har landets luftförsvar aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petredius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.

0: Vad finns kvar av ett hem efter en skogsbrand i Frankrike? Och vi ska prata om den nya kinesiska lagstiftningen om folkens enighet. Det blir reportage om konflikten kring Sydkinesiska havet. Och vem ska lära unga trafikvett?
1: När jag var liten, då kom det ut en polis till skolan. Och så hade inte alla cykel. Så man fick gå. Han gick med ett styre för och visade hur man skulle göra stopptecken. Alltså, vi har inte tid med det längre, tyvärr.
0: Satir blir det sen med radioskugga och möt brittiska greve soptunne ansiktet.
2: My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire cosmos because you can stand for whatever you want.
0: Sist ett kåseri, Pamela Jaskowiak, om att vara naken hemma.
3: Jag undvek att titta i hallspegeln när jag passerade den. Sen tog jag steget ut på altanen. Stod där en stund i all min frihet, eller vad man nu ska kalla det. Nästa anhalt, trädgården.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Skogsbränderna, de härjar på flera håll i Europa. Tusentals människor har varit evakuerade från sina hem. På många ställen har sedan människor fått återvända till hus som brunnit ner, och då börjar den långa vägen tillbaka till livet. Sveriges Radios utsände besökte en by i södra Frankrike som drabbades av en brand och träffade människorna som återvänt hem, för vissa finns då ingenting kvar. Allt började en söndag. Elden hade letat sig uppåt bergen och närmade sig den lilla byn Rodez.
1: Le truc c'est que c'est descendu bas et avec le vent contourné, il fait 40 degrés, ça bien.
2: Elden tog ordentlig fart i träden här omkring, säger Lucie Desien som bor här i byn. Och elden började också röra sig ner mot byn. Det var 40 grader varmt, berättar hon.
3: Ah, bah c'était l'apocalypse hein, tout était en feu. Le feu, il a sauté avec le vent, il a sauté partout.
2: Det var apokalypsen, säger Sébastien Bonenfant som jobbar som murare här i byn. Elden hoppade mellan träden. Lucie sätter sig i bilen för att lämna byn.
1: Les deux routes étaient bloquées.
2: Men först är vägarna blockerade, så hon kan inte ta sig någonstans. Hon går ur bilen och ställer sig på vägen.
1: À 360 degrés, il y avait du feu sur les collines autour.
2: Det skrämmande var att elden var runt byn. Det var eld på alla kullar. Brandmän sprang åt alla håll och boende hjälptes åt med spadar och hinkar. En bit upp i byn sitter Anders och Anita Häggmark och äter middag i sin trädgård.
4: Så kommer plötsligt borgmästaren och bankar på och säger att nu var det bråttom och nu skulle vi evakuera.
5: Jag blev ganska förskräckt, för vi hade ju sett att det hade bollmatt där borta någonstans, men inte förstått att så här nära skulle det vara. Så man blev ganska skraj. Och det blev vansinnigt bråttom, så att vi hann ju knappt ta med oss någonting egentligen.
2: Nu ska hela byn tömmas på folk. Sébastien hjälper till med evakueringen.
3: Parce que là ils sont restés sans le dire. Donc il faut les sortir de plus.
2: Flera vill inte lämna sina hus, säger han. Han fick gå in och övertala dem och följa med. En av dem som ville stanna var Bernard.
6: Et moi je voulais rester.
2: Jag ville stanna och rädda huset, säger han. Men sen kom två unga killar och sa, nu räcker det Bernard, följ med oss nu.
5: Redan då när vi åkte så var det ju nedbränt vid sidan av vägen här uppe.
2: Vad tänkte du när du såg det?
5: Jag tänkte, det här går till helvete. Man var ju rädd, alltså, det kommer huset finnas kvar överhuvudtaget. Alla våra grejer i huset, alltihop. Trädgården, kommer den vara nedbrunnen?
2: Till slut är nästan hela byn evakuerad. Hundratals människor har fått lämna sina hem.
3: Il faut les rester justement pour ça, quoi.
2: Sébastien och byns fixare Pilou är två av dem som stannar kvar för att hjälpa brandmännen att hitta rätt i området.
7: Et tous les premiers départs de feu, on y était de suite dessus, nous. On commençait à éteindre avec les collègues. Après, les pompiers arrivaient et terminaient le travail, quoi.
2: Vi var först på varje ställe och sen kom brandmännen och avslutade jobbet, säger Pilou. De evakuerade får åka till Prad, en större ort en bit bort. Anders och Anita blir installerade i en lokal som ibland används till konserter. Nu står där tältsängar uppställda. Som tur är har lokalen luftkonditionering. Anders och Anita är över 80 år gamla och ute är det 40 grader varmt. Andra evakuerade får bo i en gympasal en bit bort.
4: Det var volontärer där som skötte om det hela, och vi blev väldigt väl omhändertagna. Vi fick frukost, lunch och middag och mycket vatten. Och de gick runt och kollade att man drack och att man mådde någorlunda bra.
2: De blev kvar i lokalen i 4 dagar.
5: Men sen var man ju vansinnigt orolig där, naturligtvis, vad har hänt här för någonting. De talade om att ett 20-tal hus hade väl troligen förstörts mer eller mindre. Och så. Vilka det var, det visste man ju inte alls, och var någonstans liksom.
2: Efter 4 dagar får de evakuerade komma hem. Trötta men lättade kan Anders och Anita konstatera att huset står kvar. Men alla har inte samma tur. När Bernard återvänder till huset finns ingenting kvar.
6: On a l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée dessus, quoi. Je n'ai absolument plus rien, rien. Ça a tout brûlé.
2: Det ser ut som att en bomb har ramlat ner på huset, säger han. Jag har absolut ingenting. Allt har brunnit ner. Av Bernards hus som han ärvt av sin pappa finns bara några ytterväggar kvar. En sotig takbjälke ligger tvärs över det som tidigare var vardagsrumsgolvet.
6: Jag har plus möbel. Jag har plus rien. Jag har plus rien.
2: Här var en salong och här fanns det ett klädskåp. Men det är så konstigt. Ingenting finns kvar.
6: Jag hade les smäll de mes bottes de moto. C'était collé au carrelage. Mais c'est tout ce qui restait.
2: En kompis frågade om min skinnjacka hade klarat sig. Men den är borta. Jag hade motorcykelställ också. När jag var inne och röjde hittade jag sulorna till mina MC-boots. De hade klistrats fast i klinkersen. Det var det enda som fanns kvar. En bit därifrån bor Monsieur och Madame Begara. På deras gård står de utbrända skeletten efter 24 bilar som slukats av lågorna.
8: Plus 200 000 euro de perte.
2: 24 bilar, över 200 000 euro i förlust, säger Monsieur Begara.
8: Vi regardez en dessous et là.
2: Hans fru är i alla fall tacksam att huset står kvar.
9: On n'est pas SDF, on a encore un toit pour se réfugier.
2: Vi är i alla fall inte uteliggare, säger hon.
10: Donc je peux vous aider à décharger justement.
2: Nere på torget i byn, i ett rum bakom den lokala butiken, har frivilliga samlat saker till de som drabbats. På långa bord ligger kläder, mat, bestick, tallrikar, hushållspapper och annat som de som förlorat allt kan komma och hämta.
9: On est très solidaire au village, voilà.
2: Vi har en stark solidaritetskänsla här i byn, säger en av kvinnorna som hjälper till vid insamlingen. Bernard har packat bilen med mat, kläder, kuddar, gympaskor, schampo, salt och peppar och en vattenkokare. Byn hjälps åt för att lösa bostad åt de drabbade och många vill hjälpa till. Bernard säger att en fin sak som kommit ur det här är att han har lärt känna massor med människor som han förut bara sa hej till. Jag är bjuden på middag varje kväll, säger han.
6: Je suis invité tout le temps, alors c'est bon pour manger.
2: En sak som många här säger är att de kommer behöva anpassa sig på ett eller annat sätt till den nya verkligheten. Anders och Anita, som tillbringat många somrar här, överväger att sluta komma hit på sommaren.
5: Förut var det varmt någon enstaka dag, ett par dagar. Nu har det liksom varit 2-3 veckor i sträck då, som det är 36 grader. Sådär. Så det är därför vi funderar på att ändra lite grann på det hela.
2: De inser också att de alltid kommer behöva ha en packad väska redo om de skulle behöva evakuera. Men de som bor här permanent varken kan eller vill välja bort platsen.
9: C'est mon pays. C'est mon village. Je partirai pas.
2: Det här är min by, säger Madame Begara. Jag stannar här. Vi måste leva på ett nytt sätt, säger hon. Vi måste röja mer i trädgården och plantera växter som inte behöver så mycket vatten. Och framförallt måste vi ta bort cypresserna som brinner som facklor.
9: Déjà enlevé tous ces cyprès qui sont des torches.
2: För Bernard handlar framtiden mest om att få tillbaka ett hus att bo i. Han väntar fortfarande på försäkringsbolaget och det är svårt att veta vart han ska börja. Det handlar inte om att laga något som gått sönder. Det handlar om att bygga ett helt nytt hus.
6: Là où j'irai un peu mieux, c'est quand il y aura un toit et des fenêtres.
0: Jag kommer känna mig bättre när det finns ett tak och fönster, sa Bernard till Sveriges Radios utsänd i Frankrike, Caroline Poron. Kina nu. I våras infördes i Kina lagstiftning om folkens enighet. Lagen beskrivs som ett sätt för Kina att tvinga minoriteter att assimileras in i en kinesisk identitet och en världsbild byggd av kommunistpartiet. Det riktar sig också mot kritiker utanför Kina. Vad betyder det här för uigurer, tibetaner, mongoler och andra minoriteter i Kina? Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. God morgon.
11: God morgon.
0: Det skrivs ju i den här lagstiftningen om etnisk enighet, gemensamt öde med samma blod och tro och att smida en stark känsla av gemenskap. Starka ord. Hanna, vad är liksom kärnan i den här lagen?
11: Ja, om man frågar kommunistpartiet då, som ligger bakom lagstiftningen, så är det en garant för att alla kinesiska medborgare ska få sina rättigheter tillgodosedda på arbetsmarknaden och att man ska då stärka säkerheten och tryggheten för alla i landet. Om man frågar kritiker så säger de ofta att det här är ett sätt att på ett lagligt sätt legitimera någonting som Xi Jinpings regering har drivit länge, en hård assimileringspolitik där man i praktiken utrotar minoritetsspråk och tvingar människor att upphöra med sina traditionella och vardagliga livsstilar.
0: Mm. Vad innebär den då för de här minoriteterna som finns i Kina?
11: Ja, lagen talar ju mycket om enighet. På kinesiska så har man länge hört den här frasen min so tuan jie. Det betyder en samling mellan folken. Och Kina erkänner ju hela tiden att det finns olika folkslag i Kina. Det är sen Mao Zedongs tid, sen folkrepubliken grundades, så är det liksom, har alla fått grundligt inpluggat att Kina har 56 folkslag. Och då är han populationen den största, han-kineserna, som i och för sig inte är en så homogen grupp. De pratar väldigt olika språk eller dialekter. Men de andra folkslagen är, kan ibland tala helt, fullständigt fundamentalt olika språk. Och det finns också många olika religioner i Kina. Och så här har det varit väldigt länge. Och så som Folkrepubliken har försökt att komma till rätta med det här gamla imperiet som består av alla de här folkslagen då. Så om man börjar från Mao Zedong, så hade han en slags teori och praktik som handlade om att man smälte samman dem på en slags, ja, men nästan federal sätt, att man hade, man grundade vad som kallas för autonoma regioner för att erkänna de här folken, och sen så försökte man på den tiden att då skapa allianser med de starka ledarna för de här grupperna, så liksom hitta ledare som kunde och ville samarbeta eller tvingade samarbeta med kommunistpartiet och sen arbeta utifrån den grunden. Det man ser nu, det är någonting, ett resultat av en diskussion i Kina man har haft länge som kallas den andra generationens minoritetspolitik, där man från politiskt håll då ser ett behov av att upphöra med den här särbehandlingen och alla de här specialreglerna som har gällt länge, till exempel hur många barn man fick ha, hur lätt det är att komma in på högskolan genom högskoleprovet och sådär. Men du, och då går man den här assimileringsvägen istället nu, där kinesiska, alltså rikskinesiska, blir tvingande för alla i skolan och så vidare.
0: Assimilering då, när det är just det kinesiska kommunistpartiet som ska assimilera, alltså hur gör man, så hur långt in i någons liv tar de sig?
11: Jag tycker ett väldigt bra konkret exempel är de åren av hård assimileringskampanj som vi har sett i Xinjiang, den nordvästliga, mestadels muslimska regionen med mestadels turkisktalande ursprungsbefolkning, uigurerna. Där har vi sett sedan 2017 en väldigt, väldigt aktiv och mycket invasiv politik som handlar om, alltså om man tar exempel, att man har skickat ut kinesiska tjänstemän för att lära uigurer hur man lever på ett så kallat kinesiskt sätt. De har till exempel tagit med sig matbord med fyra ben för att uigurerna inte ska sitta på filtade mattor och äta tillsammans på en liten upphöjd plattform. Det anses primitivt. Man har tagit uiguriska barn ifrån deras föräldrar och släkter. Man har samlat upp folk i omskolningsläger där man just har tryckt på det här som du har sagt, den här andliga enheten och sådana som nästan får religiösa övertoner. Alltså att uttrycka sin kinesiskhet blir liksom nästan en, ja, då en andlig syssla som konkurrerar med den traditionella muslimska tron i den här regionen. Så att till och med normala uttryck som att be fem gånger om dagen och så för muslimsk vardagstro har stämplats som extremism istället. Och det är ett bra exempel på hur hård den här politiken kan vara.
0: Är det här typiskt för Xi Jinpings era att den kinesiska staten

0: arbeta på ett mer federalt sätt och i lösare, mer frivilliga föreningar. Så att nu har det dragits åt igen.
1: Tack så mycket, Hanna. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Och vi ska fortsätta i Kinas närhet. Om vi går tillbaka 10 år, då vann Filippinerna ett mål i en domstol, det här mot Kina då. Det var en avgörande milstolpe i en upptrappad konflikt över havsområdet som heter Sydkinesiska havet, där Kina alltjämt pressar Filippinerna hårt. Årsdagen av det här domslutet visar att i Filippinerna, där växer motståndet mot Kina.
2: Det är tidig morgon i Manila. Tusentals marscherar och viftar med små filippinska flaggor. En blåsorkester spelar. Även om regnet stundtals öser ner på de som går i den så kallade nationella fredsmarschen för det västra Filippinerhavet. Bakom arrangemanget står den filippinska regeringen. Deltar gör flottan, kustbevakningen men också civilsamhället, allmänheten. Och försvarsministern håller tal. Trots försök att attackera våra internationella rättigheter till havs så fastställdes de 2016, säger försvarsministern Gilberto Teodoro. Det han syftar på är det historiska domslutet samma år som rör den infekterade konflikten över territorium i Sydkinesiska havet. En mångårig tvist där fiskevatten, olja, gas och avgörande sjöfartsleder ligger i potten. Filippinerna hade dragit Kina inför en skiljedomstol i Haag under FNs havsrättskonvention. Och den 12 juli 2016 kom domen. Kinas omfattande anspråk i havet utanför Filippinerna saknade grund enligt internationell lag.
3: We really have to commemorate that 10 years of the winning of our arbitral ruling versus China.
2: 51-åriga Gail Macapagal är en av dem som går i fredsmarschen för att fira domen mot Kina. Hon representerar ett ideellt nätverk för kvinnor med en patriotisk framtoning. Frilansjournalisten Jasmine Coles, som bevakar marschen på uppdrag av Ekot, frågar Gail om vad hon tror de här 10 åren sedan domslutet åstadkommit.
4: What do you think 10 years have accomplished?
3: They still defy the rules.
2: Kina fortsätter trotsa reglerna, säger Gail. De borde ge med sig och ge oss det som är vårt.
3: Give the Filipinos what the Filipinos own.
2: Hennes kommentar sätter fingret på det stora problemet med skiljedomen 2016. Kina erkänner den inte och deltog inte heller i processen. Vid årsdagen häromdagen kallade en talsperson vid det kinesiska utrikesdepartementet skiljedomen för en värdelös papperslapp. Men bortom retoriken så drabbar fartyg samman ute till havs. Kinesisk kustbevakning använder vattenkanoner mot filippinska fartyg. Filippinska fiskare och sjömän inom försvaret har skadats. Och Kina har byggt konstgjorda öar för att ytterligare befästa sina positioner ute i havet. Så även om Filippinerna efter domen 2016 anser sig ha fått rätt, så har det inte hindrat Kina. Tvärtom, den kinesiska pressen har ökat.
5: Yep. Oh, it's larger than ever. Much more intense than ever.
2: Professor Jay Batombakal beskriver Kinas press som mer intensiv än någonsin. Han är chef för institutet för sjöfartsfrågor och havsrätt vid Filippinernas universitet i Quezon och har i åratal följt konflikten. Och han säger att även om skiljedomen 2016 inte stoppat Kina, så har den på ett effektivt sätt mobiliserat opinionen i Filippinerna.
5: So the change in public awareness and perceptions is quite significant. That translates into public support.
2: Det folkliga stödet har hjälpt regeringen när de försökt hävda sin rätt mot Kina, säger han. Och även motiverat satsningar på försvaret, kustbevakningen.
5: In the modernization of our armed forces and our law enforcement, maritime law enforcement.
2: En annan expert på frågan jag talar med är Lucio Blanco Pitlo, säkerhetsanalytiker och ordförande i den filippinska föreningen.

0: Föreningen för Kinas studier. Han håller med Batom Bacall att domslutet på många sätt varit bra för Filippinerna. En massiv vinst, rent juridiskt kallar han det. Men han säger också att det finns de som ser det som en pyrrusseger, en vinst till ett för högt pris.
1: The sense that we, the country may have won a landmark case and of course put a big neighbor and its largest trade partner at a certain spot. In a difficult spot.
0: I och med skiljedomen så satte Filippinerna sin största handelspartner i en jobbig situation, säger Lucio Blanco Pitlo. Geopolitiken har gjort att Filippinerna fått färre kinesiska investeringar och mindre kinesisk turism jämfört med andra länder i regionen, säger han.
1: The geopolitical tensions is a big factor in that.
0: Och så är det uppenbarligen så att trots den historiska domen för 10 år sedan så är konflikten mer levande än någonsin. Glada toner visserligen på marschen i Manila, men en ny undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center visar samtidigt att över 80% av de tillfrågade i Filippinerna är oroade över Kinas territoriella konflikter med sina grannar.
2: Paulit-ulit na lang po na ginagawa ng China na pag-angkin sa sapay ng
0: 21-åriga John Malate som extra knäckte som försäljare bredvid marschen säger att han oroar sig för att det skulle kunna bli krig mellan Kina och Filippinerna.
2: Ano na lang pong gagawin, ano na lang pong magagawa natin sakaling magkaroon nga po ng gera.
0: Inför årsdagen slängdes ytterligare en fackla in i konflikten när kinesiska akademiker under ett symposium hävdade att en ögrupp i norra Filippinerna tillhör Kina. Något som mött starka protester på regeringsnivå i Filippinerna. Och de kinesiska anspråken oroar professor J. Batom Bacall som tror att det nya utspelet bör tas på allvar. Eftersom den aktuella ögruppen har en strategisk betydelse om Kina skulle attackera Taiwan som ligger i närheten.
3: So now they're inventing reasons to justify their future actions.
0: Också Lucio Blanco Pitlo är bekymrad över det upptrappade läget mellan Kina och Filippinerna idag. Ett läge där ett misstag, en olycka, skulle kunna leda till något värre.
1: Miscalculation or an accident may take place and it may trigger, hopefully not, but it may lead to some kind of skirmish in which, if not handled well, may lead to conflict.
4: Reporter var Björn Djurberg, Ekots utsänd i Bangkok i samarbete med frilansjournalisten Jasmine Coles i Manila. Ni lyssnar på Godmorgon världen just nu. Det blir snart satir och hör om brittiska Count Binface. Men nu trafik. Många, framförallt unga, skadas i trafiken när de åker elsparkcykel. Och vems uppgift är det att se till att barn och ungdomar får lära sig om trafikvett? Vissa äldre kanske minns barnens trafikklubb där profilerna Anita och Televinken skulle fortbilda de yngre. Godmorgon världens Lisen Elofsson begav sig ut i Nyköpingstrafiken.
5: Alltså, de kör alldeles för fort.
6: Men de har lite hastigheter i allmänhet. En gånghastighet här är ju till exempel på gågatan 7 km. Ja, har man 20 på en sån där, inget ovanligt. Åker man 2 så är det inte ovanligt heller.
5: De kör ju väldigt nära också när man går.
7: Ann-Britt och Christer Hen på stan i Nyköping har en del att säga om elsparkcyklar och de funderar även på hur kunskapen ska bli bättre hos de som kör.
6: Men just, jag tycker att man ska informera om just det här med fallolyckor och det skrivs ju jättemycket om det där.
8: Jag ska spela en grej här för er om ni har tid så ska jag se om det är något igenkänning på det. Ska se att det är lite soligt här så det är svårt att se, men vänta.
9: Okej.
8: Vi ska se vad de tog vägen här.
5: Televinken och Anita.
10: Nu har vi kommit fram till det här stället som är jättefarligt.
11: Nej, men det är inte farligare än något annat övergångsställe.
10: Jo, om jag nu ska visa dig vägen till min lekskola.
11: Ja.
10: Då ska jag tala om vilka faror reser upp.
11: Jaha,
10: och det här är jättefarligt.
8: Vad tror ni om det?
5: Ja. Vi är så gamla så vi kommer ihåg Anita Televinken.
6: Ja, precis.
8: Skulle det funka idag, tror ni?
5: Kanske, kanske.
7: Barnens trafikklubb startades av NTF, Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, 1969. Barnen nådde dem genom grammofonskivor och program i radio och på tv, där Anita och marionettdockan Televinken lärde ut om trafikvett kombinerat med sånger ofta skrivna av Gullan Bornemark.
12: Där är en bom, tvärs över vägen.
13: Ja, det här är ju jag som sjunger. Dan Bornemark heter jag, och min mamma Gullan som har skrivit musik och text.
8: Minns du vilket år?
13: Ja, 70 jämt kanske, 71 kanske.
12: Där är en bom.
13: Televinken var liksom min bästa kompis på något sätt. Den här lille killen som undrade och hade frågor, och jag tyckte det var jättebra.
8: Hur mycket nytta gjorde Anita Televinken med handen på hjärtat här nu om barns trafikvett?
13: Jag vet inte, mer än att det påverkade mitt liv mycket, och de jag har pratat med, flera stycken, tyckte att det var magiskt att lyssna på de här skivorna. Jag tyckte det var helt rätt satsning faktiskt. Att man liksom hittar barnets nivå på fantasi och upplevelse.
7: Det var då. Nu när Anita och Televinken inte längre är den lägereld som den kanske en gång var, och elsparkcykeln har blivit ett problem i och med en kraftig ökning av antalet olyckor. Hur lär vi då unga om trafiken idag och hur man får fram säkert på elsparken?
14: Det har ju blivit mer och mer vanligt. Det är otäckt när man kommer med bil, när man bara kommer som ett jehu.
7: Britt-Marie Gyllström från Kolsva har sällskap med sitt barnbarn, 13-åriga Svea Gyllström, som har kört elsparkcykel i 5 år.
15: Det går jättebra.
8: Pratar ni om då, innan du skulle börja åka, hur du skulle bete dig så där i trafiken?
15: Ja, att jag skulle typ ha hjälm på mig.
8: Men i skolan då, pratar ni någonting om det där?
15: Lite kanske i typ 3, men ja, inte så mycket nu, men ja.
8: Och du är farmor här, vad tänker du då om att ditt barnbarn far runt på elspark?
14: Jag tycker visst att du kan trafikregler och håller undan och saktar in och ja.
8: Vad tror du, är det någonting som föräldrar behöver liksom jobba mer med?
14: Ja, absolut. Och skolan också framför allt.
16: Vi går bort och ställer oss en bit från trafiken, så vi slipper ha trafiken precis i bredvid oss.
8: Kan gå upp här då?
16: Ja, vi går upp här. Lars Nordqvist, som är verksamhetsansvarig på NTF Sörmland, Örebro län och Östergötland. Vi har tappat bort det som fanns när jag var ung, nämligen att man hade någon form av trafikkunskap man lärde sig i skolan. Lokala initiativ finns, och det gör att det blir liksom ingen helhet i det hela, vilket är väldigt synd.
8: Samtidigt så finns det ju läroplanen inskrivet idag att det ska rektorns ansvar att se till att det ska integreras i ordinarie undervisning med trafikkunskap.
16: Det finns säkert skolor som gör det, det finns säkert rektorer som gör det. Jag ser det inte särskilt ofta, kan jag säga. Alltså det är så mycket information som ska ut, det är så mycket som ska göras, så jag tror att den här delen kanske inte alltid hinns med på samma sätt. När jag var liten, då kom det ut en polis till skolan, och så hade inte alla cykel, så man fick gå med, han gick med ett styre för och visade hur man skulle göra stopptecken och vad man skulle göra när man skulle svänga och allt sånt där. Alltså, vi har inte tid med det längre, det, tyvärr, så är det är något som hamnar liksom i skymundan på något sätt.
7: Mahari Redda, pappa till Maria 4 och Lydia 8, försöker få in trafikkunskapen naturligt i vardagen. Hans tjejer har inte testat elsparkcykeln, men däremot vanlig cykel.
17: Jag har kört här hela tiden till lilla Maria här. Hon håller ut i höga sidan när hon cyklar.
8: Kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska lära ut om trafiken?
17: Det är bara att ta upp saker som du tänker när du kör. Det kan vara spontant, och sen förklara och berätta till dem.
18: Där kommer han.
8: Ingen hjälm?
18: Nej. Jag har jobbat med transportpsykologi under alla år, så jag är utbildad psykolog och har fokuserat på människan i transportsystemet.
7: Sonja Forward är forskningsledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och enligt henne finns det flera förklaringar till att unga tar risker i trafiken, och att det också skiljer sig åt. Det finns ju många unga som visar hänsyn och har ett fint beteende i trafiken. Och därför finns också goda möjligheter, menar hon, att påverka unga.
18: Ja, alltså det bästa är ju egentligen det vi har sett, det är ju att det har i dialog. Att man har liksom en diskussion med ungdomarna. Får dem att börja reflektera över sitt beteende. Varför gör de det ena eller det andra? Tänka till lite grann. Men en huvuddel är ju när man vill förändra beteende. Det är att man måste utgå ifrån vad de tänker och tycker. Så att de kan känna igen sig. Enbart kunskapsöverföring räcker inte. Självklart så behöver de veta vilka regler som gäller. Men för att det ska verkligen nå in i hjärtegropen så måste de ju också förstå varför. Och det är där dialogen kommer in.
19: Vem är det som ska förmedla det här?
18: Ja, det allra här så skulle ju vara någon holistiskt att det är flera olika aktörer. Men säg exempelvis, ungdomar använder sociala medier väldigt mycket och de är väldigt påverkade utav influencer. Skulle man kunna hitta en bra influencer som kunde förmedla ett bra beteende och ifrågasätta liksom? För ibland är det lättare för ungdomarna att lyssna på dem än att lyssna på en förälder eller en myndighet.
19: Finns det en anledning att efterlysa Anita Televinken igen?
18: Ja, någonting kan göras med media. Men att Anita Televinken kanske inte är helt rätt. Utan det finns nya metoder som man kan använda sig av. Som baseras på dagens forskning.
7: Men om man ändå leker med tanken att skapa en uppdaterad låt till Anita och Televinken.
13: Jag tror att man skulle ha med ljudet av trafik och någonting som åker förbi liksom fort som 17 och det är den som ute åker. Och så tror jag att jag skulle göra den som från sparkcyklistens point of view. Det är fart och fläkt.
7: Dan Bonemark som idag skriver egna barnvisor spånar fritt.
13: Och sen hur man skulle bygga in säkerhetsaspekten i det hela, det vet jag faktiskt inte. Det där får man fundera på. För att det ska ju inte bli pekpinnigt. Samtidigt så vill man ju verkligen inte att så många som möjligt ska ut och bryta så många ben som möjligt, utan tvärtom.
19: Men vad hade Anita Televinken sagt då om elsparkcykeln?
13: Men Anita, får jag cykla på en sparkcykel? Nej, nej, du är alldeles för kort, hade Anita nog sagt. Du når ju inte upp till styret. Nej, just det. Okej, jag håller. Och så, wow, nu åker vi. Oj, oj, oj, oj, oj. Typ så, tror jag det hade varit.
4: Reporter här var Lisen Elofsson. Nu blir det satir.
20: Hallå?
21: Hallå?
20: Hörs jag?
21: Nej.
22: Hallå där mitt i industrisemestern. Idag bjuder Radioskugga på reformer, borttappade anteckningsböcker och lite PFAS som dessert. Jag heter Fritte Fritsson, nu kör vi! Ja, det har hänt igen. En svensk nationell säkerhetsrådgivare har klantat sig. Va? Den här gången är det Niklas Kvarnström som glömt en anteckningsbok i Ankara efter ett NATO-toppmöte i Turkiet. Tur att han tappat bort den i Turkiet som ju är vår närmsta allierade och som vi inte haft några problem med de senaste åren. Tur också att anteckningarna inte innehöll några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ju Niklas själv skrev i en kommentar. Men efter att ha utnyttjat mina kontakter i den turkiska intelligensen så har jag faktiskt fått fatt i Niklas Kvarnströms borttappade anteckningsbok. Vi kan ju kika lite vad han skriver. Ska vi se här. Niklas Supernicke Kvarnströms hemliga dag- och anteckningsbok för stora killar. Jag bläddrar lite här, sidan 13. Kom ihåg lista. Fråga vad geopolitik egentligen betyder. Är det stenar? Köpa havremjölk. Finns det i Ankara? Kom ihåg, ÖB står för överbefälhavare och inte Örebro bostäder. Hitta på ett coolt kodnamn till mig själv. Agent Kvarnis, frågetecken. Supernicke. Ja, det blev visst Supernicke till slut. Så här mitt i sommaren så tänkte man kanske att regeringen skulle ligga i hängmattan, njuta av värmen och äta glass. Men icke nej. Reformtakten är skyhög. Bara i torsdags presenterades ett flertal beslut och i tisdags föreslogs en proposition om stärkt trygghet i bostadsrättsföreningar, med mera, med mera. Men vad är anledningen till alla dessa förslag och beslut? Är det för att man vill hinna få Sverige på rätt köl innan de rödgröna klåparna tar över i höst? Eller är det ett sista desperat försök att visa att regeringen faktiskt är ett alternativ i valet i september? Vi ska nu till fake igen, där reformtakten inför valet i våras blev en snackis. Anna-Lena Diftong, du finns med oss i det här lilla landet inklämt mellan Moldavien och Luxemburg.
2: Ja, det blev så.
22: Mm. Berätta, hur såg det ut inför det fejkiska parlamentsvalet i maj?
2: Jo, ungefär som i Sverige. Högerregeringen hade ett kraftigt underläge i opinionsundersökningarna. Så man började föreslå fler och fler reformer ju närmare valet kom.
22: Hur många?
2: Ja, det var närmast exponentiell ökning till, nu ska vi se här, 15 985 förslag veckan innan valet.
22: Ah, men fick de här förslagen några konsekvenser då?
2: Jo då, bland annat så drog partiledardebatten dagarna innan valet ut på tiden och landade på drygt 4 dygn.
22: Oj, orkar de det då?
2: Nej, egentligen inte. En centrumdemokrat blev kraftigt uttorkad och en arbetarpartist hamnade i koma. Men det var den tiden som krävdes för att statsministern skulle hinna berätta om alla förslag och reformer de föreslagit.
22: Spännande.
2: Nej, inte särskilt.
22: Men man undrar ju såklart, hur gick det då i valet?
2: Ja, det gick käpprätt åt älskotta för högerregeringen. Pardon my French. Folk blev så trötta på alla förslag och sa, de här vill vi inte höra någonting mer från, tack och adjö.
22: Ja, så kan det gå. Tack och adjö då till dig, Anna-Lena Diftong, som rapporterade från Fejken. Nu sitter ni säkert och undrar, fanns inte mer godis i säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnströms anteckningsbok? Japp, här kommer lite mer. Ska vi se. Hur Sverige fungerar? Kolla upp om det här stämmer. Regeringen gör vad? Frågetecken. Bestämmer. Vem fan är Carl-Oskar Bolin? Och varför skriker han hela tiden om att det snart är krig? Kan någon ge honom en Snickers? Den miljöfarliga PFAS-kemikalien PFAS-kemikalien har mätts upp i grundvattnet på många håll i Sverige. Utsläpp från jordbruket tros ligga bakom. Men utan PFAS i bekämpningsmedlen ruttnar potatisen enligt en lantbrukare. Nu kräver många ett totalförbud mot PFAS i bekämpningsmedlen. Någonting som Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson, tycker är orealistiskt och avfärdar som oansvarig vänsterpopulism. Med oss i studion nu har vi Else Bing Chuchu Hansen. Du är vanligtvis stationerad i Frankrike. Hur är det? Förekommer PFAS i det frankrikiska grundvattnet också?
20: Ja, och arsenik.
22: Arsenik, det är ju livsfarligt.
20: Väldigt.
22: Jag menar, att folk inte kan förhålla sig till trifluoretiksyra utan en kandidatexamen i kemi är ju en sak. Men arsenik, det förekommer ju var och varannan sommardäckare. Det vet ju folk att det är giftigt. Hur i all sin dar kan man acceptera vatten med arsenik?
20: Vattnet behövs för att bevattna de enorma majsfälten i Frankrike. Vore helt enkelt inte ansvarsfullt att förbjuda bevattningen just nu.
22: Men hur ansvarsfullt är det att vattna framtidens tacos med rent gift? Finns det verkligen inget sätt att filtrera bort det eländet från grundvattnet?
20: Jo, det gör det väl, men det är inte realistiskt. Att hantera arsenik är farliga saker. Ska du själv vilja gå ner i brunnen och göra det, Fritte?
22: Nej, det är klart att... Men du, en helt annan grej, Else Bing.
20: Ja, vad är det?
22: Du sitter mitt emot mig här i studion och riktar ett, som det verkar, nyladdat armborst rakt mot mitt ansikte. Det känns inte riktigt bekvämt, nästan oansvarigt. Skulle du möjligtvis kunna lägga ner det eller i alla fall rikta det åt något annat håll?
20: Men det är inte realistiskt, Peter.
22: Nej, då får jag väl lugna nerverna genom att kika en sista gång i Niklas Kvarnströms anteckningsbok. Kärnvapen, röda knappen. Fråga Ulf vilken färg vår knapp har. Har vi ens en knapp? En sån där som lyser i mörkret. Hade varit nice. Ja, det finns såklart ännu mer att läsa här. Men är det inte märkligt att nästan alla nationella säkerhetsrådgivare klantar sig under Kristerssons regering? För att hjälpa nästa säkerhetsrådgivare, som säkert kommer inom kort, har vi producerat en pedagogisk visa med minnesregler vad man ska tänka på i jobbet. Och med det säger vi från Radioskugga tack och hej. Vi hörs nästa vecka.

0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu ska vi till Storbritannien och Count Binface, alltså ungefär greve soptunne ansikten. Det här handlar ju i grund och botten om Nigel Farage, alltså partiledare för uppstickarna Reform UK. Han utreds av det brittiska parlamentets tjänstemän angående pengar som han har tagit emot. Och Nigel Farage lämnar därför sin parlamentplats för att sen själv ställa upp i det kommande fyllnadsvalet till samma parlamentsplats. Alltså han vill använda valet som en sorts förtroenderitual, alltså låt väljarna själva avgöra om han gjort rätt eller fel. När flera stora partier då valde att bojkotta valet blev hans främsta utmanare en komiker utklädd till soptunna Count Binface. Och så här lät det när greven själv intervjuades av BBC.
1: Very quickly, Count Binface, can you win?
2: Probably not, but you know what? It's the taking part that counts. My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire cosmos, because you can stand for whatever you want. You can stand no matter who you want. You could stand if you want. Come and join me. Why not? Exercise your democratic right.
0: Count Binface låter så här. Det är en härlig en gestalt i en kostym med en enorm soptunna som är så här lite science fiction-artad som är själva huvudet då. Vi har med oss James Savage, grundare av tidningen The Local. God morgon.
3: God morgon.
0: Det här soptunna ansiktet eller Count Binface, är han en del liksom av en brittisk humortradition eller?
3: Ja, det kan man verkligen säga att han är. Det här med skämtkandidater har vi sett i Storbritannien väldigt länge, sedan 60-talet. Och det är också en arvtagare till en tradition som går tillbaka till 1700-talet där man hade parallella valrörelser där man hade lite skämtkandidater. Men nu, sen 60-talet har man haft skämtkandidater som har, ja, kandiderat i många olika valrörelser och framförallt i de här högprofilerade valrörelser där man ser att till exempel Count Binface, han stod bredvid den blivande premiärministern Andy Burnham när han valdes in för någon vecka sedan. Så det är ju verkligen en ädel tradition i brittisk politik.
0: Mm. Finns det fler exempel? Hur ser de ut?
3: De ser lite olika ut. De som är mest kända liksom från historien är Galenskapspartiet, eller The Monster Raving Loony Party, som grundades 1983 av en ständig skämtkandidat som heter Screaming Lord Such. Och det partiet finns kvar också. Det brukar, ja, kandidaterna brukar se lite, ja, bara lite konstiga ut. De som har stora hattar och konstiga kläder. Och de har lite konstig politik. Just det partiet hade en policy över lång tid där man föreslog att parlamentet skulle sättas på hjul och rullas runt i landet. Alla dessa partier har dessa konstiga policies. Monster Raving Loony Party, de ställer upp också i det här valet med tre kandidater. Varav den ena heter Nick the Incredible Flying Brick, flygande tegelstenen. De är ju en stående inslag i brittisk politik.
0: Vad får de för funktion i Storbritannien? Är det någon form av ventil för någonting?
3: Det är någon form av ventil för någonting. Det är kanske för folk som är lite cyniska till hela den politiska processen. Får någonting att rösta på. De brukar samla några tiotals, kanske ibland några hundratals röster. Men de är också ganska ofta lite satiriska. De försöker göra en poäng med konstiga policies som ändå låter konstiga, men som ändå gör en poäng. Så just det här med att flytta parlamentet, att sätta parlamentet på hjul, det var ett sätt att säga, jo men hela landet borde representeras på ett annat sätt, att kanske landet är lite för centraliserat. Så det är inte helt galet. Och sen har de lite populistiska policies som att just nu Count Binface, en policy som han har påtvingat värnplikt för alla som använder högtalartelefon i bussen. Så det är ju... Det, Det finns både lite högt och lågt, men framförallt ja, lite skämsamt, men kanske med en liten udd ibland.
0: Är det typiskt för brittiskt humor på något sätt att alltså, man är inte rädd för att använda det löjliga?
3: Nej, men man är säkert inte rädd för att använda den löjliga. Det är ju någonting, traditionen av den absurda brittisk politik är ganska stark. Och man är inte heller rädd för att använda, för att blanda det absurda med det allvarliga. Vi har en ganska stark humortradition även i underhuset. Vid Kirstames sista frågestund i parlamentet den här veckan så skämtade man ganska vilt om Count Binface. Både Kirstamer och oppositionstoryledare Kemi Baden och skämtade om Count Binface. Kirstamer sa att han rekommenderade till sina väljare att jag kan rekommendera till väljarna i Clacton att de ska stoppa sina valsedlar i soptunnan. Som lite tvetydigt där.
0: Tack så mycket, James.
3: Tack så mycket.
0: James Savage, grundare av tidningen The Local, om denna Count Binface då. På måndag kommer Keir Starmer avgå formellt som premiärminister, ska vi påminna om. Du kan ni lyssna på i nyheterna i veckan. Och den brittiska kungen kommer att be Andy Burnham att ta över då. Nu ett kåseri. Pamela Jaskowiak.
4: Det började med att jag på morgonen gjorde en spellista som hette Wild Flowers. You belong among the wild flowers, sjunger Tom Petty i första låten. You belong somewhere, you can be free. Det drabbade mig. Jag började tänka på frihet. Just nu var jag väl fri. Ensam i mitt anspråkslösa lilla hus i Bohuslän. Inget jobb, inga gäster. Ändå kände jag mig inte riktigt fri. Hur känns det egentligen att vara fri på riktigt? Allt är ju verkligen relativt. Och ingen är fri förrän alla är fria. Men det lär ju ta ett tag. Så jag fokuserade på nuet. Hur fri känner jag mig nu på en skala? Så där. Alla förutsättningar på plats. Ändå denna lilla gnagande ofrihetskänsla. Då föll min blick på en hjärtformad sten i min fönsterbräda, stor som en handflata ungefär, lite rosaaktig. Jag fick den en gång av en man som hette Ted Penn. Det var på Martha's Vineyard. Någon gång i början av 90-talet eller möjligen slutet av 80-talet. Han var en rätt normal man då. Bodde i ett pepparkakshus i Oak Bluffs med sin fru Nancy som spelade banjo i ett bluegrass band och två magiska siameskatter. Han var en vän till min pappa och jobbade som intendent på ett museum. Andra gången jag träffade honom, ett par år senare, hade han förändrats på ett oväntat sätt. Han var naken hela tiden. Vi fiskade gröna krabbor på stranden och det var ingen naken strand, men han lät Massachusetts-solen skina på ställen där den vanligtvis aldrig skiner. Senare på parkeringen var han fortfarande naken. Han lutade sig nonchalant mot sin pickup truck. Och så sa han till mig att det enda som var riktigt viktigt för honom nu för tiden, det var hans relation till Gud och att vara naken. Varför naken, frågade jag, och han sa, det är bara när jag är naken som jag känner mig fri. Då kom jag att tänka på hur jag hade skrutit när jag just hade köpt mitt lilla anspråkslösa hus i Bohuslän. Det är helt insynsskyddat, sa jag till alla. Man kan gå naken i trädgården. Ändå hade jag aldrig gått naken i trädgården. Tanken hade aldrig slagit mig. Jag tog av mig nattlinnet och började med att gå en runda i huset. Inget mer med det. Inget behov av att dra in magen, göra det bästa av situationen. Katterna och hunden kunde inte bry sig mindre. Jag undvek att titta i hallspegeln när jag passerade den. Sen tog jag steget ut på altanen. Stod där en stund i all min frihet, eller vad man nu ska kalla det. Nästa anhalt, trädgården. Men nej. Det gick inte. Även om ingen kunde se mig. Och jag insåg, detta är inte frihet för mig. Vad är frihet för mig? Roadtrip, slog det mig då. Jag ville åka någonstans där jag aldrig hade varit förut. Hedekas, hillbillyland sägs det. Jag drog på mig en klänning, lång och lös, men inga underkläder. Satte mig i bilen, stannade vid macken i Håby, köpte en engångsvape och en kall, alkoholfri öl. Så drog jag ut på landsvägen. Med nedrullade fönster, wildflowers på högsta volym, asfalten under mig solstekt, ängar, skog, kor, epatraktorer. Passerade Hedekas innan jag ens hade fattat att jag var där. Och tänkte, äsch, jag fortsätter in i Dalsland. Till Ed. Där har jag heller aldrig varit.
0: Pamela Jaskowiak.

Veckan lider mot sitt slut och det nya tar sin början på måndag. I Kosovo inleds då en rättegång om Ratchak-massaken på 45 Kosovo-albaner 1999. Tisdag på Skansen i Stockholm.

Yusuf på Allsång på Skansen. Och onsdagen sen då är det toppmöte mellan EU och Storbritannien i Bryssel. Följs av torsdagen i Förenta Nationerna i New York blir det debatt mellan kandidaterna till posten som nästa generalsekreterare. Och sen kommer fredagen. Vita husets korrespondentmiddag som fick avbrytas på grund av ett attentatsförsök. Den middagen kommer att återupptas då och president Donald Trump kommer. Och i Uppsala samtidigt inleds svenska mästerskapen i friidrott. Lördag orienteringstävlingen O-ringen avslutas i Göteborg och på söndag är Godmorgonvärlden ändå tillbaka. Men tack för att ni var med oss idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

Producent för den här sändningen var Anders Diamant och tekniker Lisa Nilsson. Och apropå det där med tisdag och Skansen i Stockholm, nu fick jag också lust att spela Cat Stevens, eller Yusuf som han ju vill kalla sig numera.

0: Imorgon tisdag när Yusuf Islam eller Cat Stevens står på Skansens scen, då fyller han 78 år. Hoppas publiken sjunger för honom. Nu är klockan 5.
1: Och här är Ekot som börjar med att amerikansk militär har attackerat mål i Iran för 9:e natten i rad. Enligt USA har attackerna riktats mot militär kommunikationsinfrastruktur. Revolutionsgardet i Iran meddelar i sin tur att man genomfört ett anfall mot Syrien mot vad man beskriver som fiendens kommandocenter för specialoperationer. I Sverige sköt polisen en man i området Storvik i Sandvikens kommun under kvällen. Händelsen ska ha ägt rum utomhus vid en mindre väg i samband med ett ingripande, uppger polisen för Ekot. Mannen ska ha träffats i underkroppen, men skadeläget är oklart. Vad han misstänks ha begått för brott vill polisen inte gå in på i nuläget. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Och 4 personer ur besättningen saknas fortfarande. Enligt Ukrainas utrikesminister är flera ur besättningen hemmahörande i Syrien och Indien. Och Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen.
2: Ferran Torres vänsterfot skickade Spanien till den översta hyllan i fotbollsvärlden. Nu är Spanien inte bara Europamästare utan även världsmästare. Och bakom det där skottet, där stod hela det spanska folket, förklarar matchhjälten.
3: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
1: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, sa Ferran Torres. Reporter här, det var David Nyström vid Radiosporten. Och det avslutar Ekot vid 5. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Erik Porali.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Sänds nu också i P1, torsdagar. Denna måndag morgon så backar vi nu tillbaks till fredag och Vetenskapsradions sändning då. Det var innan fotbolls-VM var avslutat och oavsett om vi då inte visste utgången så är innehållet, psykologin och pressen fortfarande högaktuellt.
7: Vi ser, går in i detta område, fintar, kapas, domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25.
8: På söndag är det final i fotbolls-VM. Men hur klarar spelarna den enorma press som är på dem?
7: Nu ska straffen skjutas.
8: I Vetenskapsradion idag ska vi titta in i en fotbollsspelares hjärna för att se vad som händer där, idrottspsykologiskt.
7: Mbappé går nu fram för tredje gången till bollen för att lägga den till rätta.
8: Jag heter Joakim Lindvall.
7: Det här kan ju knäcka den bästa straffskytt i världen. Alla de här omständigheterna kring koncentrationsakt och sådant. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe! Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå. Han håller den. Det är 0-0 i matchen. Inget mål. Kylian Mbappé slår ut armarna och säger med sitt kroppsspråk: ja, men hur länge ska man behöva vänta för att få en straff?
9: Jag tror att han försöker glömma det så fort som möjligt, men det var en väldigt dålig straff också faktiskt.
8: Ja, så där lät det när en av världens högst rankade fotbollsspelare, Kylian Mbappé, skulle lägga en straff i kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko tidigare i årets fotbolls-VM. En straff som tog ovanligt lång tid. Cirka 3 minuter fick fransmannen vänta innan han fick lägga sin straff. Och det var ju Radiosportens Christian Olsson och expert Johan Elmander som kommenterade. Ja, vad händer i huvudet på Kylian Mbappé när han står där nere på fotbollsplanen och hela världen tittar på? Kraven är helt enorma, en straff som han egentligen ska sätta i sömnen, men han missar. Hallå, Andreas Ivarsson, får jag kalla dig fotbollsprofessor?
10: Ja, nej, men det går väl bra. Hej, hej.
8: Hallå, hallå. Du är i alla fall professor i idrottspsykologi vid högskolan i Halmstad.
10: Ja, stämmer. Jättebra.
8: Mm. Och du samarbetar också med den engelska storklubben Arsenal. Vad gör du där?
10: Vi har under de senaste åren haft ett antal forskningsprojekt tillsammans. Och just nu så har vi ett doktorandprojekt tillsammans där vi tittar på egentligen hur man kan optimera överförbarheten från taktiska genomgångar till beteende på planen. Vi jobbar mycket med att titta vad man går igenom i genomgångarna och se vad som sedan omsätts då till, i praktiken när det väl gäller i matchsituationer. Så det är det som är tanken med projektet, att se hur man kan strukturera de här genomgångarna på ett sätt som optimerar överförbarheten då av det som man vill förmedla.
8: Mm. Du sa ju också innan när vi pratade, Andreas, alltså inom i alla fall den engelska proffsfotbollen så jobbar man jättemycket. Varje lag har egentligen en idrottspsykolog och kanske till och med på ungdomsnivå. För att rent sportsligt så är spelarna redan så bra så det finns inte så mycket att göra där, utan det handlar om mycket psykologi idag.
10: Ja, nej, men precis, och det är kanske framförallt akademierna i England till Premier League-lag och så, de har alla psykologer. Sen kan det se lite olika ut kring de representationslagen där, men jag skulle nog ändå säga att det har blivit mer och mer uppmärksammat de sista åren kring att man har procent att plocka så att säga på psykologibiten. För precis som du säger så träning och så är ju en del i det, men det kanske är den sista procenten, den sista halva procenten som blir avgörande, och det skulle ju kunna till exempel vara att jobba med psykologi på ett strukturerat sätt.
8: Mm. Är det någonting man gör i Sverige också?
10: Jo, men jag skulle nog säga att man har uppmärksammat det mer och mer här, så att utan att veta några siffror så är det ju relativt många allsvenska lag, tänker jag, som på något sätt arbetar med det i alla fall. Och inom andra idrotter finns det också många som jobbar med det. Så jag skulle nog säga att det är fler som har uppmärksammat det som viktigt.
8: Mm. Jag har bjudit in dig hit till programmet för att du ska hjälpa oss att förstå vad som händer i hjärnan på en fotbollsspelare som i 90 minuter då ska prestera på toppen av sin nivå varenda sekund utan att göra ett enda misstag. I så fall blir man ju dömd av en miljonpublik. Ja, Andreas, hur funkar detta? Hur forskar man på fotbollsspelarnas psykologi?
10: Ja, det är en jättebra fråga, tänker jag. Psykologi har ju en utmaning så att det är ju svårt att i realtid i alla fall se in i hjärnan när de är på planen där. Så det handlar väl mycket i dagens forskning om att titta på vilka aktioner de gör och när de gör aktioner som är i linje med det som de borde göra och sen aktioner som kanske inte går på det sättet som man har tänkt sig.
8: Och med aktioner menar du liksom händelse eller någonting som de gör?
10: Ja, ett agerande eller ett beteende som man uppvisar. Och vi har ju några stycken sen som vi ska diskutera lite mer i detalj. Och sen så försöker man då baserat på vad som händer med psykologisk teori försöka förstå varför saker händer eller vad som ökar risken eller chansen för att det som händer. Och det skiljer sig lite åt kanske mot idrottspsykologi som det i stor del var förr, då det handlade väldigt mycket om att man skulle kontrollera tankar och man skulle försöka att blockera negativa tankar och så vidare. Men det tar ju också fokus om jag ska jobba med det istället för att agera eller för att göra någonting på planen. Så att man skulle väl säga att den moderna idrottspsykologin nu handlar ju väldigt mycket om att uppmärksamma eller att så att det finns tankar och känslor och de kan vara både positiva och negativa, men att det som är viktigt att hålla fokus på är det som jag ska göra för stunden, för det är det som kommer ta mig närmare ett bra utfall i den matchen eller den tävlingen som jag är i.
8: Och jag har ju bett dig, Andreas, ta fram några olika situationer då från det pågående fotbolls-VM:et som vi kan diskutera idrottspsykologiskt kring. Och vi kan väl börja med det som vi precis hörde då, alltså där Kylian Mbappés, den franska fotbollsspelaren, straffmiss mot Marocko i kvartsfinalen. Vad tänkte du när du såg det där, Andreas?
7: Mbappé går nu fram för tredje gången till bollen för att lägga den till rätta. Det här kan ju knäcka den bästa straffskytt i världen. Alla de här omständigheterna kring koncentrationsakt och sådant.
10: Den första tanken var väl att det tog väldigt lång tid innan han fick lägga straffen. Jag tror att de sa i referatet här att det var 3 minuter, va? Som det tog från det att man blåser straff till att han fick lägga den. Och det är otroligt lång tid i just en sån här situation.
8: Mm. Vad händer i en fotbollsspelares huvud när man får gå och vänta där 3 minuter? Nu såg man nästan på Kylian Mbappé att någonting hände under den här tiden. Hur tänker du som idrottspsykolog? Vad hände i Mbappés huvud under den här tiden?
10: Ja, om man tittar generellt då, så har det gjorts ganska mycket forskning kring just straffläggningar i fotboll, i och med att det är ett avgörande moment, speciellt i de här typen av turneringar. Och det man har sett där, det är att det är väldigt vanligt att spelare har någon form av rutin som man gör för att skapa en trygghet. Det vill säga att man har nästan ett förprogrammerat sätt att lägga upp boll och så vidare. Och den förstörs ju helt när man får vänta. Och jag tror också att han i en intervju sa det, att han tappade koncentrationen, att han inte hade förberett sig på just den här typen av situation. Och det talar väl kanske för då att det bröt den här traditionella rutinen som han har för att skapa den här tryggheten då i en sån pressad situation.
8: Mm. Händer det också saker rent fysiologiskt i kroppen när liksom stresspåslaget är så pass stort som det är vid ett sånt här tillfälle? Det är liksom hela världen som står och tittar på, man förväntar sätta den här straffen. Händer det saker med hormon och grejer i kroppen också, eller?
10: Det skulle du absolut kunna göra, och framförallt kanske då att motoriken, det är ju ett ganska finkalibrerat avgörande som man ska göra ändå, och det kan ju givetvis påverkas av att få ett förhöjt stresspåslag. För precis som du sa, så är det ju troligtvis ett väldigt press man upplever just den situationen, när man egentligen har allt att förlora, kan man väl säga. Jag såg någon siffra på att det är ungefär 80-85% av alla straffar som läggs som går i mål, och det är klart att då finns ju en förväntan också att jag ska sätta den, för att det är målvakten har allt att vinna, och jag som straffskytt har kanske då mer att förlora i den typen av situation.
8: Mm. Och det var ju inte bara Kylian Mbappé som missade en straff, även den andra giganten då, argentinaren Lionel Messi, brände ju en straff mot Egypten.
11: Messi mot bollen, och så räddar Jobeir! Han gör en jätteräddning när Messi slår åt samma stolpe som han missade straffen för tidigare i turneringen. Jobeir har läst Messis straffslagningsbok och ligger där som ett gult streck nere vid stolpen och räddar.
9: Men vilken dålig straff utav Messi!
8: Tyckte alltså Radiosportens expertkommentator Johan Elmander. Ja, Andreas, man fokuserar ju väldigt mycket på det, liksom missarna på något sätt. Man tänker inte att det var, nu sa Steve att det var en väldigt bra målvaktsinsats, men det är ofta det där liksom missarna man fokuserar på. Gör man det också inom idrottspsykologin?
10: Ja, i viss del så har man väl gjort det, och det handlar väl kanske mycket om att det sker ju hur många aktioner eller beteenden som helst på en match, och de flesta är ju lyckade, tänker jag. Så att det är väl just de här situationerna, de få som blir utslagsgivande då, som man kanske lägger onödigt mycket tid på att förstå kanske. Men det är väl också de som då i många fall avgör om det blir vinst eller inte. Så det har väl tenderat till att vara mycket kring de här specifika händelserna.
8: Mm. Men finns det liksom något idrottspsykologiskt recept för hur man ska lägga en straff? Hur ska man tänka? Hur ska fotbollsspelarna tänka som står där i den här pressade situationen?
10: Det är ju en jättebra fråga, och det som har liksom föreslagits mycket handlar just om det här med att ha en rutin som du gör oavsett. Så att du gör någonting som du är bekant med, du gör på ett visst sätt, och det tänker man skapar en trygghet då. Och att du inte går ifrån den utan att du kan göra den. Det är ju ändå en ganska kontrollerad form i en fotbollsmatch att just lägga en straff. Det är mycket annat som är där det finns fler rörliga element så att säga. Så att det handlar väl mycket om att öva in det, att ha det här väldigt tydligt. Och sen så handlar det väl också om att fokusera på det jag ska göra och inte på tänk om, alltså det här med att vad händer om jag missar den här straffen, utan att man har fokus på den aktion som man ska göra för stunden.
8: Mm, och att den är positiv. Är det också någonting som man har sett i forskningen, att det är det bästa receptet, att liksom ha den här rutinen och sen fokusera på det positiva så att säga?
10: Ja, nej, men det skulle jag säga framförallt rutinen, sen där positiva, jo det är klart man ska inte börja gräva ner sig i negativa tankebanor kring vad som skulle kunna hända, men det som är bra med att fokusera på konkreta handlingar eller det jag faktiskt ska göra, det är ju att det är neutralt, så att man kanske inte alltid heller ska ryckas med i allt positivt så att säga heller, utan att vara väldigt fokuserad på det som är viktigt för stunden, och det är ju vad jag faktiskt ska göra.
8: Mm. Nästa exempel som du har valt, Andreas Ivar, som professor i idrottspsykologi vid Högskolan Halmstad, är faktiskt från VMs första match, den mellan Mexiko och Sydafrika.
12: Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
13: Och så är
12: det
13: bolltapp,
12: och så det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
8: Radiosportens Andreas Mats och Jon Persson som är expertkommentator. Vilket liv, Andreas!
10: Ja, det var nog alla i Mexiko som var glada där.
8: Första målet, faktiskt VMs första mål på hemmaplan i Mexiko. Det var klart att det var liv. Den sydafrikanska spelaren, kan man väl säga, schabblade bort bollen lite grann. Och sen så kom det då en mexikansk spelare och satte den.
10: Ja, nej, men precis, och det blir ganska tydligt på tv-bilderna att den här spelaren inte egentligen tittar upp och tittar sig inte omkring heller, utan att fokus väldigt mycket på att titta på bollen och upptäcker då inte att han får väldigt snabb press på sig. Mm. Och det är väl också ett inom fotboll som man studerat det ganska mycket, det här med scanning, eller att man har försökt att hitta sätt att mäta det här då med uppmärksamhetsförmåga eller perception.

0: allra bästa spelarna, de kollar sig runt omkring innan de får bollen och vet ungefär vad de ska göra då när de får bollen.
1: Ja, det är ju en grundhypotes i alla fall, och vi har tittat en hel del på när vi har publicerat en del forskning, till exempel på Premier League, så ser vi också att det gäller på individnivå också. Så de gångerna som jag som spelare hinner scanna, så har högre chans att ha ett lyckat utfall efteråt än de situationer jag inte gör det. Så att det verkar finnas någonting där, även om då scanning inte per automatik innebär att jag vet exakt vad du tittar på, utan det är ju en aktion du gör med huvudet så att säga. Men det verkar finnas någonting där, och om man går tillbaka till den här situationen så blir det ju ganska tydligt att det inte är någon scanningrörelse i alla fall innan.
0: Han tittar inte upp tillräckligt, utan han är så fokuserad på bollen, och då går det som det går.
1: Ja, precis. Det är ju en tes i alla fall.
0: Mm. Nästa exempel, det är när den amerikanska målvakten Matt Freese schabblar bort bollen i matchen mellan USA och Belgien.
2: Luke Bacchio och Charles Capellare framåt, samtidigt som den amerikanske målvakten dräller till något alldeles väldigt. Vad gör han utanför straffområdet? Missar bollen, och det är 3 till Belgien. Van Aken får foten på bollen. Det är mot allt förlopp i den andra halvleken. Det är 3 till Belgien. Vad gör målvakten Freese utanför straffområdet? Så får han plötsligt en frysning alldeles helt hopplöst. Han ska inte vara där överhuvudtaget.
3: Parodi i det amerikanska försvaret. Ja, riktig parodi.
2: Men alltså, målvakten Freese gör det ju bra utanför straffområdet, men sen fryser han verkligen. Han får inte iväg bollen.
0: Ja, den amerikanska målvakten här, Matt Freese då, han springer ut och sen så avvärjer han det här anfallet, och sen så schabblar han bort bollen där, och Belgien gör mål. Vad tänker du kring det här, Andreas?
1: Det är ju ett typ exempel på när det inte riktigt går som man tänker sig i den situationen. Han verkar ju ha bra kontroll i början av sekvensen där. Och jag kikade lite grann runt och såg någon intervju med målvakten här då som sa att han kände att den här andra spelaren var så nära att jag trodde att han skulle sparka på mitt ben, så jag försökte bara undvika det. Och det är klart att hamna fokus på att undvika att bli sparkad istället för att fokus på vad jag ska göra med bollen i den situationen, så blir det ju fokus på fel saker så att säga, och det kan ju göra att jag inte motoriskt då kan genomföra det som hade varit rimligt att göra i den situationen, vilket troligtvis hade varit att sparka iväg bollen.
0: Mm. Det låter ju i sig ganska rimligt att man ska undvika att bli skadad. Ibland så tänker jag det motsatta, när man ser målvakterna som liksom dödsföraktande kastar sig framför någons sylvassa fotbollssko eller sådär. Men då gäller det rent psykologiskt att bortse från det naturliga och kasta sig åt andra hållet.
1: Ja, men precis. Det är väl att övervinna den här rädslan då som alla troligtvis har, och istället då göra det som är funktionellt utifrån den uppgiften som jag har som målvakt, och det är att stoppa bollen.
0: Ska du titta på matchen på söndag, Andreas?
1: Ja, men det tänker jag att
0: finalen alltså.
1: Jag har gott hopp om att det ska bli en underhållande final.
0: Vi får hoppas på det. Tack så mycket, Andreas Ivarsson, professor i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Joakim Lindvall. Tekniker var Viktor Bottas Rudberg och producent var Mikael Borget.
4: Och som sagt, det här programmet sändes i fredags innan fotbollsfinalen igår kväll.
5: Katarina Wikars från kulturredaktionen och Cecilia Hansson, författare. Ni har varit ute och rest, och det här får vi ta del av här framöver.
6: Ja, det kommer att bli en sommarserie i 3 avsnitt om poeten Rainer Maria Rilke som har varit död i 100 år. Och vi har bland annat gjort en resa i hans fotspår i Schweiz. Vi har varit på kliniken ovanför Montreux där han dog. Vi har varit i det lilla slottet där han fick sitt slutgiltiga skaparrus och färdigställde bland annat urinallergierna, och vi har varit vid hans grav med utsikt över hela alplandskapet. Och vi har också träffat poeter och översättare i Sverige som har en djup relation.

0: relation till honom.
1: Vi har åkt mycket tåg.
0: Bergbana.
1: Vi har tyckt att det har varit jobbigt, men vi har klarat av att ta oss till alla de här platserna för att komma åt Rilkes själ.
0: Cecilia har fått solsting.
1: Ja.
2: Vad var det som var jobbigt med att åka de här bergbanorna?
0: Jag vet inte, jag tyckte inte det var jobbigt. Du, Cecilia, får förklara.
1: Jag tycker att det är jobbigt med tunnlar och så, och att höga höjder i kombination, det kan kännas. Men jag gjorde det här för Rilkes skull, förstås. För att ta sig upp på de här höjderna och få den här fantastiska utsikten och den här visionära miljön, så måste man ju, ja, man får ju offra något, till exempel sin inre sinnesfrid.
2: Jag tycker det är så härligt att ni har bland annat då sökt efter hans själ. Hur har det gått med det sökandet?
0: Ja, vi tyckte ju faktiskt att vi drabbades på olika sätt, men vi kom ju också fram till att det kanske finns ungefär som Jerusalem-syndromet, att det finns ett Rilke-syndrom, att människor, det kommer ju människor och söker upp det här slottet, alltså, och många kommer tillbaka till hans grav flera gånger för att han har den där andliga dimensionen, helt enkelt.
1: Och du kände ju också det, Katarina, på kliniken, när vi kom till rummet där han hade dött och fick komma in i det, så var det en speciell vibb. Ett bra rum.
0: Och vi fick också, för att hans slott är ju privat, så att, men precis när vi kom fram till grinden så kom det en liten farbror ut i en bil som jobbade där, alltså, för det är ju en privatbostad bara, det är inte ett jättestort slott. Så då såg vi så här bedjande ut, så då fick vi komma in och ändå klappa på stenarna på huset.
1: Bedjande och lite push, till sist gick vi väl bara in, kan man säga.
0: Ja, just det, och så klappade vi på huset. För han klappade ju också huset när han hade skrivit klart Duina eller Kina, eller omfamnade huset, för att det ändå var huset som hade hjälpt honom.
1: Och såg kossorna som han skrev om och rosorna som han skrev om. Han hade ju en rosenträdgård, stack sig på en av sina egna rosor, fick blodförgiftning och dog sen. Han hade ju en leukemi, men ändå. Så att vi har liksom levt Rilke-myten.
0: Ja, faktiskt.
2: Underbart.
0: Och det är också, det kanske man också ska säga, för att det här är precis, Schweiz är ju ett mångspråkigt land. Och det här är precis i gränstrakterna där det tyska och det franska Schweiz möts, så att i en liten stad så pratar man franska och i en liten stad 20 minuter bort så pratar man tyska. Och jag tror också att han var ju tyskspråkig i grunden, men jag tror att den här korsvägen inspirerade honom.
1: Han var ju född och uppvuxen i Prag, men tillhörde den tysktalande minoriteten precis som Franz Kafka. Men hade ju tjeckiskan runt omkring sig, så att han levde ju redan i en sån miljö som barn.
2: Rilkerutten har ni döpt det här till, och vi sänder det då på P1 Kulturtid i sommar, som är 2:30 på eftermiddagen på tisdagar i ert fall, va?
0: Ja, precis.
2: Första programmet sänds 21 juli, det andra 28 juli och det tredje den 4 augusti.
3: Och det berättade Magnus Victorin. Och så ett tips om en annan utav våra sommarserier.
4: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv. Och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos. Och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som, när det började massproduceras, gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande, tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18:50. Hoppas att du lyssnar.
3: Och ikväll så handlar det om glaset som breddar våra horisonter. Strax P1 morgon, men först ännu ett tips inför dagen.
5: Jag känner lite grann nu att jag bara vill ge mig ut i alla parker och trädgårdar och klippa material och se på det att du protesterar.
6: Ja, kommunen antecknar. Vi vill inte att folk går runt och skär i våra växter. Nej, men sandlådesand är den bästa sanden att ta om man skulle vilja ta. Jag kan ha ta ett par deciliter någon gång från sandlådan.
5: Okej. Okay. Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
2: Ja, här rullar vi så smått igång P1 morgon måndag den 20 juli. Välkommen att inleda dagen tillsammans med oss. Jag heter Lars Mogensen. Du som älskar fotboll ska få ditt lystmäte såklart så här dagen efter VM-finalen som i Spanien tog hem 1-0 mot Argentina. Vi har röster från Buenos Aires, Madrid, New York och Sverige. Och du som är mindre förtjust i lödriga kommentatorer och glädjetjut ska veta att vi också såklart kommer att fördjupa andra och allvarliga ämnen. Hur erbjuder bättre vård mot ätstörningar till exempel? Det är en av de saker vi ska diskutera. En annan rör den ryska skuggflottan där det nu verkar som att fler och fler fartyg förses med ordinarie rysk flagg. Frågan är vad det innebär säkerhetspolitiskt men också miljömässigt med tanke på all olja som körs omkring av de där båtarna. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
7: God morgon. Först i Ekot om att Spanien är världsmästare i fotboll efter seger mot Argentina med 1-0 i finalen igår kväll.
8: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bort i stolpen. Nickas in till skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres i det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen. Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här ögonblicket är fantastiskt. Spanien tar ledningen med 1-0 i VM-finalen i fotboll mot Argentina.
7: Christian Olsson i Radiosporten och matchhjälten Ferran Torres sa att han använt kraften från hela det spanska folket.
9: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me. And I just shoot with the power of all the Spanish people.
7: Och Spanien alltså världsmästare. För nionde natten i rad så har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt uppger Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskdäckt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas och 8 har förts till sjukhus i Odessa. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat medan de ryskflaggade har blivit fler och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
10: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
11: Finally, it seems that the measures are so effective.
10: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
11: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
10: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för 1 år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
11: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
7: Och reporter här Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Läkemedelsverket varnar nu för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne har det stor betydelse att kunna spara pengar.
12: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljeqvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
13: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
12: David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
14: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
1: Och reporter här, Kristin Odén. Så vädret idag. Götaland får mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol. Även i Svealand och Norrland väntas sol, men fram på dagen så blir det här en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader, i de norra fjällen 7-12 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Det här är en kort version av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Fereshte Javani som ville prata om konsekvenser av den nya lagen om informationsplikt.
17: Det var en man som ringde igår och sa att lagen handlar om personer som bott i Sverige olagligt och utnyttjar vårt samhälle och så vidare.
16: Ja.
17: Men jag tror att den bilden blir missvisande om man inte ser hela bakgrunden. Jag själv är ett exempel. Jag har bott i Sverige i 7 år. Jag har arbetat, betalat skatt och byggt mitt liv här helt lagligt. Men när spårbytelagen avskaffade och tillämpades retroaktivt, jag fick ett utvisningsbeslut. Ja. Och nu om beslutet verkställa, jag kommer också bli papperslös. Och det handlar om nästan 5 000 personer i samma situation.
16: Ja, bara så att vi alla hänger med. Du kom till Sverige på ett arbets och fick arbetstillstånd då, eller hur?
17: Nej, jag sökte asyl för 7 år sedan och sen jag fick avslag på min asylsökande. Men den dagen var det spårbyte, det var en möjlighet och det var helt lagligt att man jobbar och har uppfyllt de kraven och de kunde få uppehållstillstånd och jag fick det.
16: Just det, så du bytte och sökte arbetstillstånd och fick det då och har jobbat på och betalat skatt i många år då? Efter det.
17: Ja.
16: Mm. Och nu har du så att säga fått ett utvisningsbeslut för att man i sagt att det här gäller även retroaktivt så att säga. Så att nu antar jag att det pågår en process där du har överklagat och så.
17: Exakt. Vi har rätt att lämna in verkställighetshinder, men om jag får inte detta, jag kommer också papperslös. Ja. Och det handlar om nästan 5 000 personer som har exakt samma situation som, och de uppfyllde alla de kraven. Men nu har utvisningsbeslut. När som helst, de kommer bli också papperslösa. Men de människor har varit helt lagligt arbetat, betalat skattebidraget till samhället. Men angiverilagen kommer också påverka sådana människor.
16: Jag förstår först det. Jag inser naturligtvis att ett sånt här utvisningsbeslut påverkar dig på väldigt, väldigt många olika sätt. Men om vi nu bara skulle titta på det här med informationsplikten, den här nya lagen, hur skulle det påverka dig?
17: Som jag sa, jag byggde ett liv här, men om utvisningsbeslut verkställas, jag kommer bli papperslös. Och som en kvinna, om jag blir gravid och ska föda mitt barn och ska registrera mig hos Skatteverket.
16: Ja.
17: Då Skatteverkets personal ska anmäla mig till gränspolisen eller Migrationsverket och sitta med ett nyfött barn i förvaret. På så sätt jag tänker, för att jag har ett nätverk. Och så via mitt nätverk har personligt kontakt med många kvinnor som har samma situation. Det finns bland de gravida kvinnor som är rädda för att hur processen ska påverka dem. Och jag tänker hela tiden på dem som skapade ett liv här. Mm. Men nu med angiverilagen, de är så rädda, väldigt rädda att vad ska hända med deras barn eller barnen som är i skolan. Mm. Hur ska de klara sig?
16: Mm. Jag
17: och de var
16: det.
17: Inte olagliga och de var inte papperslösa eller utnyttjade för samhället.
16: Men du, det finns ju de som då tycker att har man fått ett utvisningsbeslut och det har vunnit laga kraft, alltså överklaganden har hanterats och sådär och det finns ett utvisningsbeslut. Och då tycker många att då ska man ju inte ha rätt att vistas i Sverige, då ska man lämna landet. Vad tänker du om det där tankesättet?
17: På något sätt, de som har... Om förut det var en lag som man kunde via den lagen skapa ett liv.
16: Ja.
17: Man måste ha rätt att fortsätta sin process.
16: Ja.
17: Och det är helt omänskligt att mitt i processen ta bort lagen och man får istället fortsätta med sitt arbetstillstånd ska bli en utvisningsbeslut.
16: Ah.
17: Det är helt omänskligt, tänker jag. Mm. Jag själv tänker, som har vuxit upp i en totalitär system, vet vad en angiveri kan leda till. Ett samhälle där människor ska känna sig trygg och inte rädda för att söka vård eller kontakta myndigheten. Och det hör inte i en demokratisk land som Sverige, tänker jag.
16: Mm. Förresten, Javani, tack så hemskt mycket för att du ringde in till oss och berättade om den här aspekten av den här nya lagen. Tack så mycket.
17: Tack själv.
16: Ha det bra.
17: Tack.
16: Hej, hej.
17: Hej då.
16: Okej. Vad mycket att fundera på där. Jag tror vi ska byta till ett helt annat ämne. Jag säger hej och välkommen till Lo Ögren i Kristinehamn. Hej Lo.
18: Hej.
16: Hallå, hallå. Hur gammal är du?
18: Jag är 12 och jag ska fylla 13.
16: Aha, okej. Okay. Och vad tänker du på idag? Vad är det du vill prata om?
18: Jo, jag och min lilla syster Tintin här, vi tycker att det borde finnas fler hundkaféer i Sverige.
16: Ah, du menar att på många kaféer så får hundarna inte följa med in?
18: Ja, exakt.
16: Okej.
18: Okay. Och vi tycker att det är bra.
16: Ah, har ni en egen hund?
18: Ja, det har vi. Hon heter Lillemor.
16: Vad roligt. Vad är det för sorts hund?
18: Det är en whippet.
16: Okej. Okay. Hur reagerar Lillemor då om hon inte får följa med in på kaféerna då?
18: Alltså, vi brukar inte gå på kafé med henne, vilket är ganska tråkigt.
16: Mm.
18: För att hon får väldigt så här... Hon blir ledsen när vi går ifrån henne, så hon börjar så här yla.
16: Ja. Mm. Och du vet att många kanske inte vill ha hundar inne på kaféet för det finns de som är allergiska mot hundar. Hur tänker du, hur ska man göra då?
18: Jo, men alltså vi tycker att, Tintin, du kan prata. Vi tycker att det borde finnas fler hundkafé där liksom folk som är allergiska inte kan följa med in. För att,
16: ja. Så man skulle kunna ha det lite uppdelat, att är man allergisk kan man gå på vissa kaféer och så kan man ha andra kaféer som hundar är välkomna på. Är det så ni tänker?
18: Ja, exakt.
16: Ja, då förstår jag. Då, om ni skulle kunna ta med Lillemor på kafé då, skulle ni gå dit oftare?
18: Ja, det skulle vi absolut.
16: Mm-hmm. Och vad skulle Lillemor vilja ha på och smaska på kaféet då?
18: Jag vet inte fan. Någonting.
16: En bulla kanske.
18: Ja.
16: Ja. Hörrni, det här var ju ett roligt förslag. Tack för att ni ringde in och berättade om det här.
18: Ja. Tack så mycket.
16: Ha det så bra. Ja. Hej hej. Ja, det kanske är några kaféägare som har lust att ringa in och berätta hur ni tänker om det här med att ha med hundar in på kaféet. Vi får väl se helt enkelt. Nu ska vi prata om något annat. Rolf Bertilsson i Kalmar. Hallå Rolf.
19: Hallå, hallå. God morgon Luleå och god morgon Sverige.
16: God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
19: Nu vill jag tycka till om det här med förslaget att utöka antal lag i VM i fotboll från 48 till 64.
16: Ja.
19: Och om detta tycker jag inte.
16: Nej.
19: Det blir för stort och för ohanterbart, och om vi tittar på det som har varit eller pågår just nu, så är vi alltså i 3 länder. Mm. Vi är i 16 städer och det är stora städer med jättearenor.
16: Ja.
19: Och ju flera lag vi plockar in i en sån här turnering, ju mera arenor, stora arenor behöver vi. Och det kommer att ta död på sig själv om vi utökar detta.
16: Okej. Även nästa VM spelas i 3 länder. Ja, Spanien, Portugal, Marocko.
19: Ja, så är det ju. Och man tänker så här då, tänk om det finns någon fotbollsentusiast som vill se många matcher. Det blir ett väldigt resande och ett väldigt bokande av hotell. Va? Det blir omöjligt att följa det till slut.
16: Mm. En del menar också att det är så att skulle vi ha 64 lag så skulle liksom själva kvaliteten på fotbolls-VM sjunka. Vad tänker du om det då?
19: Jag tror också att det stämmer. Alltså, ju fler lag som är med. Och det här kan man ju ta hand om genom att låta fler och fler länder vara med i kvalificeringen till VM.
16: Mm.
19: Det är ju synd om de här länderna som kämpar för att få komma med i de stora serierna, att inte ge dem en chans. Men om vi utökar kvalificeringarna förut, vilka som ska vara med överhuvudtaget, då ger vi ju alla länder en möjlighet att få vara med.
16: Men du Rolf, om man nu ska då vara lite sådär lokalpatriotisk, det blir ju större chans för Sverige att komma med i fotbolls-VM om det är 64 lag. Det var ju verkligen på vippen att vi tog oss dit den här gången.
19: Så det är fel att tänka, Nicke, om det så det heter, att om vi inte är riktigt bra då så har vi en större chans att vara med. Det är ju inte det handlar om, utan det handlar om liksom elitfotboll. Det här är fotboll på absolut bästa elit, och då ska det absolut bästa vara med.
16: Jag håller med,
19: Rolf. Åker vi inte med och komma dit så får vi skylla oss själva och stanna hemma.
16: Visst. Rolf, tack för att du lyfter den här frågan. Det är 4 år till nästa fotbolls-VM. Vi får se hur det utvecklas och vi hinner kanske prata fler gånger om det här. Tack så mycket, Rolf. Ha det bra.
19: Tack så mycket. Hej.
16: Hej. Det här var en kort version av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på måndag förmiddag med Steffen Renklint vid mikrofonen. Slussen öppnar 9:00 och numret är som vanligt 020 22 10 10.

0: Den här veckan möter vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö. Rubriken idag är att se större.
1: När jag drabbas av stress får jag lätt tunnelseende. Inte bokstavligt talat utan mer på ett sätt som gör att livet liksom blir mindre. Jag stirrar mig blind på detaljer. Jag kommer inte loss och jag får svårt att lyfta blicken och se i det större perspektivet. Det levande i livet begränsas och det är som om en autopilot slås på inom mig. Ofta glömmer jag i min stress möjligheten att bjuda in andra i mitt liv. Jag glömmer att be om hjälp och fråga om andras perspektiv. Och jag glömmer att glädjas åt det som är värt att glädjas över. Då behöver jag se med större klarsyn. Öppna mig för förmågan att kunna se lite bredare, lite större och ur andra och djupare perspektiv. När jag försöker lyfta min blick blir proportionerna annorlunda och stressen får inte riktigt samma makt som tidigare. När jag aktivt tänker på att sänka mina axlar, att slappna av, att ta några steg tillbaka och andas, då möter livet igen. Plötsligt får jag syn på andras välvilja. Jag är inte ensam.

Men så plötsligt fastnar jag i vardagens bekymmer igen. I vardagspussel, i konflikter, i känslan av att inte räcka till. Då kommer tunnelseendet tillbaka. Jag ser bara det som är precis framför mig och känner mig som en myra som bär på ett träd. Jag tappar livsmod och glädje och ser bara hinder. Åh, vad jag behöver se större då. Att se större handlar inte om att förneka problemen, inte heller om att förminska livets smärta, utan det handlar just om att lyfta blicken. Om att förstå att det liv jag lever just nu är en del av en oändligt mycket större berättelse. I första Johannesbrevet står det: Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss, kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Jag vill öppna för denna klarsynthet i mitt liv. En klarsyn som skänker insikt och bereder vägen till vishet. Att öva på att se större kan ge motståndskraft i svåra situationer och avslöja lögner. Jag behöver också se ur andliga perspektiv. De som hjälper mig att se bortom mitt eget ego. De som hjälper mig att försöka se ur andras synvinklar. Det ger större insikt. Det är så viktigt att försöka se större, särskilt när stressen gjort livet till en tunnel. Att få tag i en större klarsynthet gör tillvaron färgrikare och mina valmöjligheter framträder tydligare. Det kan vara så betydelsefullt att fråga en annan människa: Hur har du det? Hur är det för dig? Vad ser du? Då kan vi kanske se större tillsammans. Jag märker också att ju mer jag i min egen bön övar mig på att vidga mina vyer, desto lättare får jag att se ur bredare perspektiv. Kanske är det en bild av att försöka älska i handling och sanning. Att öppna för Gud som alltid är större än vad vi kan tänka eller förstå.

Vi ber, Gud, tack för att du är källan till allt liv. Gud, du är alltid större än våra tankar om dig. Hjälp oss att vila i denna vishet. Tack för att du ser oss större än vad vi själva kan. När vi fastnar i detaljer och problem så vill du hjälpa oss framåt. Tack för nåden att kunna lyfta blicken. När hoppet sviktar och tunnelseendet tar över, hjälp oss att se att du är större. Öppna oss för tilliten och hjälp oss att kunna vila i dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Gisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Sommar i P1.
2: För mig förändrades allt när jag kom till Sverige. Jag var 17 år och hade inte gått i skolan. Att se mig själv simma var inget som jag någonsin trodde var möjligt. Jag heter Rikra Ido och i mitt sommar berättade jag om min väg till att bli entreprenör, starta en simskola och när jag fick ett stipendium av vår svenska kung.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtrycksområde på Östersjön och Baltikum förskjuts sakta österut och en högtrycksrygg från Norska havet förstärks in över norra Skandinavien. Och imorgon bitti närmar sig ett lågtryck vid Lofoten västerifrån. Vi börjar med en siktsammanfattning. Från Kattegat till norra Östersjön och Finska viken tidvis regn eller skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. Annars mest god sikt. Och kulingvarning finns utfärdat från södra till norra Östersjön inklusive Rikabukten och Finska viken. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Omkring nord 6-11 meter per sekund. Skagerrak, Kattegat och Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nord 7-12. Ikväll något avtagande och på Skagerrak vridande till väst eller nordväst. Och imorgon bitti allmänt 2-7. Vänern nord 5-10. I eftermiddag avtagande och sent ikväll växlande 0-4. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 5-10, men norr om Bornholm nord. I eftermiddag allmänt vridande till nord eller nordväst 12-17 och på östra delen vridande kring lågtryck. Mellersta Östersjön samt Rigabukten, nordost eller växlande 1-6, väster om Gotland nordost 11-16. Och i eftermiddag allmänt nord eller nordost 12-17. Norra Östersjön och Finska viken, nord eller nordost 8-13 och tidvis upp till kuling 15. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord 5-10. I eftermiddag på norra delen växlande 2-7 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix och Ratan 11 cm under nollnivån i RH2000. Sundsvall 7 under, Stockholm 17 över, Karlskrona 35 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 15 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nord 5 meter per sekund. Oxie 4, nord 4, Skagen, nordost 6, Nordkoster, nord 3, Väderöarna, nordost 7 och Måseskär, nordost 6. Pålgrunden, nord 7, Naven, nord 3, Vinga, nordost 8 och Nidingen, nord 9. Anholt, nordost 11, Hallands Väderö och Drogden hade båda nordost 10, Falsterbo, nord 9, Arkona, nordväst 4, och Skillingen nordväst 1. Hammerodde sydväst 1. Hanö nordost 10. Utklippan nordost 5. Och Ölands södra udde ost 5 med dimma. Ölands norra udde nordost 11. Harstena nord 7. Hoburg nordost 2. Och Östengårdsholm nord 7. Fårösund nord 12. Gotska Sandön nordost 8. Landsort nordost 7, Skarpö nordost 8 och Svenska Högarna och Södra Arm hade båda nordost 11. Finska Utö nordost 13, Nyhamn nordost 10, Märket nordost 13 och Örskär nord 13. Eggegrund nord 7, Kuggören nord 5, Brämön nord 6 och Lungö nordväst 5. Skogsudde och Jennes klubb hade båda nordväst 3, Holmön nord 3, Bjureklubb nordväst 6 och Peter Rönnskär och Rödkallen hade båda Nordväst 4. Kemi 4, Ost 4 och vi avslutar med Storön, Nordost 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
4: Och här fortsätter P1 morgon måndag den 20 juli. Jag heter Lars Mogensen och strax får vi Ekot med Henrik Sell där ni bland annat ska till Finland.
5: Ja, den finska regeringen håller krismöte idag.
4: Okej, sen blir det naturligtvis en hel del VM-godis så här dagen efter fotbollsfinalen. Vi ska få reaktioner från Buenos Aires, Madrid och New York och Sverige. Nye Labour-ledaren Andy Burnham väntas sväras in idag som Storbritanniens nya premiärminister. Vi ska fördjupa det bland mycket annat. Nu är klockan 6. Vi får nyheter från Ekot med Henrik Sell.
5: Nu är det avgjort. Spaniens herrar är världsmästare i fotboll. Vi får en rapport från Madrid, Buenos Aires och New York. I Drammen är fortsatt hundratals evakuerade från sina hem efter storbranden och ryska skuggflottan har minskat samtidigt som de ryskflaggade fartygen ökat. Det här är Ekot måndag morgon. Ja, Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien. Avgörandet kom först i 106 minuten under förlängning. Så här lät det på Plaza de Colón i Madrid efter slutsignalen.
6: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
7: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Och Noela Salas blir känslosam när hon ska sätta ord på vad som nyss har hänt.
6: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
7: Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
8: Pues la verdad es que ha sido un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
7: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
5: Ja, så lät det i Madrid. I Buenos Aires, där var tongångarna de motsatta.
9: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno, no podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
10: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Rubeia, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
11: Messi.
12: ¿Y cómo te sentís ahora?
11: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
10: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
11: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
10: Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Finalen den spelades strax utanför New York och där var det många fans som sa att de kommer minnas världsmästerskapet med värme.
13: I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
14: Amazing. Just the fest of love.
13: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
15: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
13: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
16: They've done a great job. They've done a great job.
13: Men det finns också saker med mästerskapet som man inte har gillat. Till exempel de nyinförda vätskepauserna mitt i halvlekarna och alla reklaminslag. Han tycker att kommersialiseringen förstör lite av stämningen som fansen bygger upp.
17: The fans are here to build up the atmosphere and they take it away with their commercialization of the sport.
13: Men Petra och Sabrina från Brasilien, som också varit på flera matcher, säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
18: It's magical. Like, it's really, really nice.
19: Are you gonna miss the World Cup?
18: Yes.
13: Simon Isaksson, New York.
5: Vi lämnar fotbollen. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain. Under natten har ett fartyg i Hormuzsundet satts i brand enligt den brittiska myndigheten som övervakar sjötrafik. Orsaken till branden är ännu inte klarlagd. I Drammen i Norge är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
20: Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
21: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Alltså står kaffet fortfarande framdukat sedan den avbrutna födelsedagsfesten.
20: Vi hade fick ingenting med oss. Jag stod i shorts och en overdel och en handväska.
21: Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
22: Bilarna exploderade. Det har bränt en 40-50 bilar.
21: Norges kronprins Håkon besökte brandplatsen igår kväll. Det som berörde mest var de människor som drabbats, sa han.
23: Ja, det som är mest intryck är ju människorna som bor här och som har mistet hemmen sina. Och hurdan en fin sommar plötsligt kan ändra sig till ett brandområde som det vi har sett här uppe.
21: Ågot och Arnulf Andersen hör till de drabbade som fick träffa kronprinsen och byta några ord.
20: Jag pratade med kronprinsen idag.
24: Hur var det?
20: Det var väldigt varmt och det var väldigt gott.
21: Ågot har sovit dåligt sedan branden och hon känner med de grannar som råkat än värre ut och inte har något hus att komma tillbaka till.
20: Ja, det är helt förfärligt. Det är helt förfärligt. Det är folk som har missat allt, de har ingenting.
21: Mona Hambreus i Drammen.
5: Antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade fartygen har blivit fler. Det kan göra det svårare för exempelvis Sveriges kustbevakning att ingripa mot fartygen.
25: När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
26: Finally it seems that the measures are
0: so effective.
25: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
0: That Russia sees no other resort but to reflect to their own.
25: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
1: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
25: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
0: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
5: Mer om detta hör vi senare i P1 Morgon. Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallas den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
2: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
3: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori, och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors och är alltså gammal partikamrat med statsministern.
2: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om, och därför är människor nu osäkra på vad som har hänt. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen, och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo. Svenska Ylles Jenna Emtö igen.
3: Den här regeringen har ju majoritet i riksdagen, och det här är absolut inte första gången som vi ser en förtroendeomröstning om en minister eller den här regeringen under den här regeringsperioden. Och hittills har de alltid vunnit de omröstningarna, så att det kommer sannolikt bli så nu på tisdag också.
5: Reporter Hugo Bernhard. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda allt populärare viktminskningsläkemedel. Det handlar om att manuellt klicka fram lägre doser från den injektionspenna man använder för att ta medicinen. Ann-Sofie tipsades om metoden av sin läkare, och för henne har det stor betydelse att spara pengar.
4: Men det är klart att det har. Alltså, visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
19: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden, eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden.
26: Det är stora risker med förfeldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
19: Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket. För höga doser kan leda till biverkningar som kräkningar, illamående och diarré. Det är också en risk att använda läkemedlet efter att den garanterade hållbarhetstiden gått ut enligt Läkemedelsverket. David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
6: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
5: Reporter Kristin Odén. Så en väderprognos. Idag får Götaland mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och minslag med av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol. Även i Svealand och Norrland väntas sol med en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader i de norra fjällen. 7-12 grader. Och i P1 morgon ska ni prata om följderna av kriget mellan USA och Iran, eller hur Lars?
7: Det kommer vi att göra under morgonen med Mikael Salin som är Mellanöstern-expert. Det som var tänkt som ett kort krig ser ut att eventuellt förvandlas till ett långt uttaget krig, kanske i stil med Afghanistan och Irak. Det där ska vi prata om senare. Men vi är många som gör den här morgonen. Det blir fotboll naturligtvis, även hos oss. Och Carl W. Andersson, Ekonomiekot. Det handlar om helt andra saker, avtalsrörelsen i höst.
8: Ja, det börjar dra ihop sig.
7: Ja, här är det time.
8: Det är i november som kraven ska läggas fram då från facket om vilka löner man vill se. Men redan nu så börjar man få något av en bild av hur avtalsrörelsen kommer att arta sig.
7: Mm. Det hör vi mer om i Ekonomiekot med Carl W. Andersson lite senare. Radiosporten då, Emil Håkansson. Ja, ja. Jag behöver inte gissa vad det handlar om.
9: Ja, det kommer naturligtvis bli ett väldigt, väldigt stort fokus på det faktum att Spanien igår bärgade sitt blott andra VM-guld någonsin i fotbollssammanhang. Är du bra på spanska förresten, Lars?
7: Bastante bien, sí.
9: Det var mer
7: ganska bra, ja.
9: Ganska bra, bättre än jag trodde. Jag är ingen fena på spanska direkt, men jag är ganska säker på att fenomenet glädje kan uttryckas på följande sätt.
10: Arrancando Lamin, le toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
7: Alegría, glädje.
9: Ja, det som vi lyssnar till här är ju när Ferran Torres där slår in matchens enda mål, vilket gör att Spanien då vinner det här guldet. Det ska vi pratar vi då under morgonen.
7: Mer om detta senare med Emil Håkansson och Anna Elström då i Vetenskapsradion om 3D-teknik som svenska polisen behöver kunna för att klara av dagens brottsutredningar.
11: Ja, med dagens skjutvapenvåld så har det blivit en vanligare uppgift för polisen att identifiera målsägare efter skjutningar. Och istället för att som för 100 år sedan återskapa kulbanorna med snören i luften så gör man idag även 3D-skanningar över området för att kunna visa var det var farligt att befinna sig. Och den här metoden utbildas svenska polisen i idag.
7: Det hör vi i Vetenskapsradion med Anna Elström senare.
12: Vad heter du?
27: Johan.
12: Vad kommer du minnas för ögonblick från det här fotbolls-VM:et då?
27: Sverige-Tunisien var bra, ja exakt. Alltså jag kommer ihåg Jaris mål, då var jag nog i extas. Så mycket extas jag inte varit i under VM någonsin sedan dess liksom.
28: What's your name? I'm Mark.
27: Mark?
28: Yeah.
27: And where are you from?
28: I'm from Barcelona.
27: All right.
28: Yeah.
27: And
28: Spain. I'm very excited about how the Spanish team is doing. Like it's a bunch of very young, talented players. Most of them from Barcelona as well, like from Barça, my club.
27: Are you proud?
28: Yeah, I would say so.
29: Jag kommer framförallt att minnas att det inte bara är de stora etablerade länderna. Nu slår mitt hjärta för Kap Verde. Denna lilla land med den stora hjärtan och spela fotboll och nästan slog ut Argentina. Och jag grät med deras fantastiska målvakt som nu har miljontals visningar. För mig är Kap Verde fotboll när det är som bäst.
7: Vi kommer att strössla VM-intryck under morgonen med en del

0: Det är en bra sak. Vi får Burnham och han har några bra idéer. Han är en frisk fläkt. Så vi får se vad han kan åstadkomma, säger Terence Haggis, som står i sin ganska välvårdade trädgård utanför huset i Jaywick. På staketet har han fäst en skylt där det står I vote Reform UK. Jag röstar Reform UK.
1: We were quite happy down here with Nigel Farage, to be quite honest. You've got people that's for him, against him. You've got the same with Andy Burnham. You've got people for and against him.
0: Vi har det ganska bra här nere. Vi har Nigel Farage. Vissa är för honom, andra emot. Precis som med Andy Burnham. Men Farage är en man från södern. Han förstår oss och ser vad problemet är och försöker göra sitt bästa för att fixa det, säger Terence.
1: A man from south. He's doing what he can. He can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
0: Jaywick ligger en dryg timmes resa från London, längs den engelska östkusten, och förra året utsågs Jaywick för fjärde året i rad till Storbritanniens mest socioekonomiskt utsatta område. Det tillhör valkretsen Clacton, där högerpopulistiska Reform UK fick nära hälften av rösterna i valet för 2 år sedan, drygt 46%. Det är också den valkrets som Reform UKs ledare Nigel Farage var ledamot för i parlamentet. Och det är i områden som Clacton och Jaywick, i främst södra delarna av England och i Wales, som förtroendet för Andy Burnham är som lägst. Och att vinna förtroendet i de här områdena kommer bli en av hans största utmaningar som premiärminister. I sitt tal han höll i fredags efter att ha valts till Labours nya ledare lovade Andy Burnham bland annat att vara en ledare för hela Storbritannien och att ge människor hoppet tillbaka. Jag frågar Terence om hopp är vad som saknats.
1: Of course, you know, we've all got hope. And you know, and when the budget's come out and you want roads done and this that, you hope you're going to be in line for it. But to be quite honest, the last 10 years down here, we've had our fair share of stuff put through. They've done their bit for the people down here, you know, so I can't knock them.
0: Självklart är det hopp vi saknat. Men samtidigt har politikerna gjort en del för oss här. Så jag personligen kan inte slå ner på dem, säger Terence. Byn Jaywick byggdes på 30-talet som sommarbostäder för främst Londonbor. Senare omvandlades de flesta av husen till året runt bostäder. Precis i utkanten av byn står Kane och Bailey, 17 och 20 år gamla.
2: Nej, nah, shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
0: Det är skit här. Det finns inget att göra. Omgivningarna är fina, men det är bara tråkigt, säger Kane, som är 17. Kompisen Bailey, som är 20, fortsätter.
3: But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway. I know that too well.
0: Är man 18 eller äldre finns det absolut ingenting att göra här. Man kan spela, men då förlorar man sina pengar ändå. Det vet jag själv alldeles för väl, säger Bailey.
4: But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
3: Don't think there'll be anything like that around here, purely because there's no room in Jaywick. It's just all run down houses, no one works around there. No one does anything, you know, and young lads, they got nothing to do.
0: Jag frågar om hur det ser ut kring utbildning och jobbmöjligheter och Bailey svarar att det inte finns utrymme att skapa några förutsättningar här. Det är bara nedgångna hus och ingen som jobbar. Många av dem jag pratar med nämner att Jaywick-borna är lämnade lite åt sitt öde och att det är den starka sammanhållningen som gör det till ett bra ställe att bo på. Att det är människorna här som hjälps åt och som värnar om varandra.
5: We all help each other out. I'm not frightened of anything. On telly they always show the worst of it. But you get bad landlords and they get bad tenants.
0: Jag har bott här i 25 år och vi hjälper varandra. Jag är inte rädd här. Till skillnad från hur vi framställs på tv, säger Jackie. Men har du dåliga hyresvärdar får du dåliga hyresgäster. 60-åriga Jackie är ute och rastar hunden Frankie i sin permobil. Hon ställer gärna upp och svarar på några frågor.
4: So what do you think about Burnham becoming the next prime minister?
5: Looking forward to it. He seems to be more normal, a normal person.

0: den stammar.
1: Jag ser fram emot att Burnham tar över som premiärminister. Han verkar vara mer normal än Starmer. Mer av en vanlig människa, säger Jackie. Vad ska då Burnham göra för att vara kvar och inte tvingas bort som premiärminister, frågar jag Jackie.
0: Don't promise anything that you can't do. Be real about it. I'll try. I don't know if I can.
1: Lova inget som du inte kan leva upp till. Och var ärlig om vad du inte klarar av. Säg istället att du inte kan, eller kom med alternativ, säger Jackie och riktar sig mot Burnham. Efter att ha lämnat Jaywick på väg tillbaka mot London stöter jag på Matt och hans sällskap på tågstationen i Clacton.
2: What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters, and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time, so you need to make tough decisions.
1: Det är en utmaning att stanna kvar på premiärministerposten i Storbritannien. Han måste försöka hålla sig populär, och det är svårt när man ärvt både budget och reformer som ska genomföras, säger Matt. Sofia Sofroniado, Jaywick och Clacton-on-Sea.
3: Och då ska vi få tankar för dagen med Kashyar Nadaravandi som är författare.
4: En gång hade jag en sorts pappa. Han fanns inte med från början. Den man som fanns med från början hade inget intresse av faderskapet och jag hade inget intresse av den mannen. Men några år senare och många tusen mil bort fick jag en pappa. En sorts pappa åtminstone. Jag kommer tänka på honom häromdagen när jag steg in i ett café tidigt på morgonen, hungrig och yrvaken, och möttes av Pink Floyds Dark Side of the Moon på hög volym. Ett album som jag inte hört på många, många år, men som ofta spelades på den där pappans rum. Ett eget rum var nämligen vad han hade i lägenheten där vi bodde. Där han hade alla sina grejer. Elektronik i högar, högtalare, musik, tekniska manualer, konstiga bandspelare, lödtenn. Rummet var fyllt med rök och om det inte var ett glas öl som stod på skrivbordet så var det ett glas te. Så fort jag kom hem efter skolan kollade jag om han var hemma, vilket han oftast var. Och så slängde jag mig i hans soffa och lyssnade på musiken. Tittade på honom med stora ögon när han sjöng med inlevelsefullt och intensivt. Som om det var han som var Roger Waters, orättfärdigt behandlad av livet och människorna. Eller så pratade vi långt och länge om politik, eller om astronomi, eller historia, eller om vad det var han höll på att bygga. Vilket jag aldrig riktigt förstod. Högarna av loppisfynd var en sorts råmaterial och något stort skulle konstrueras. Och jag lärde mig allt om dioder, transistorer, motstånd. Han var kanske en sorts gammaldags uppfinnare. Framförallt tog jag efter hans musik. Jag blev besatt av alla de band som var stora när han var ung. 60- och 70-talsbanden. Det var tider det. Ingen annan i hushållet intresserade mig. Min lillebror drev mig till vansinne. Och min mamma var överbeskyddande. En sorts pappa som sagt. Och en dag i mina mycket tidiga tonår var han utslängd och borta. Utflyttad. Han drog norrut. Långt norrut. Och jag kunde inte förstå varför. Fick aldrig någon riktig förklaring. Vi fortsatte hålla kontakten. Han ringde från någon telefonkiosk i vinterlandskapet. Stod och huttrade medan vi pratade med varandra i timmar. Jag föreställde mig hur det lilla båset han stod i fylldes av imma och värme medan hans röst knastrade fram genom ledningarna. Jag skrev brev. Vi hördes varje dag, timmar åt gången, trots att det var så dyrt att ringa. Jag tog tåget själv och hälsade på honom. Satte mig i rökkupén och tog några cigg på väg upp 13 bast. Han hade blivit deprimerad. Jag med, antar jag. Men vi hade det ändå bra ihop. Åtminstone tänkte jag att det var så. Åren gick och när jag började på gymnasiet öppnades en helt ny värld för mig. Jag drogs in i nya vänskaper, nya intressen och ett nytt liv. Min kontakt med den där pappan ändrades. Han beklagade sig över att jag aldrig ringde längre. Och jag levde med konstanta skuldkänslor över att jag hörde av mig allt för sällan. Det föresvävade mig aldrig att ansvaret borde ha legat på honom. Och någon gång i 20-årsåldern tog jag ett beslut. Nu ringer jag inte förrän han hör av sig. Och mycket riktigt hörde han aldrig av sig. Bortsett från allt som bara inte stämde i vår relation är det nu för tiden uppenbart för mig att samma antal år betyder väldigt olika saker i olika åldrar. För mig var åren vi hade ihop formativa och eviga. För honom var det bara en kort period i hans vuxna liv. Hans avtryck i mig har varit betydande. Men i hans förhållandevis långa liv kan jag mycket väl vara ett avlägset misstag. Något som man påminns om då och då, med ett litet men övergående hugg av dåligt samvete.
3: Och det var Kashyar Nadaravandi, författare, som gav oss tankar för dagen. Den där signaturen betyder P1 morgon i din radio. Vi ska prata mer fotboll 2027 ungefär. Äntligen är VM över, tycker nog de som är trötta på fotboll. Abstinensen slår till hos andra. Nu får vi en nyhetsuppdatering.
5: Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien. Avgörandet kom först i 106 minuten under förlängning. Ferran Torres gjorde målet. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverat luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain. Och ett fartyg i Hormuzsundet har satts i brand enligt den brittiska myndigheten som övervakar sjötrafiken. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska först träffa kung Charles och kommer senare idag hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. En svensk man i 55-årsåldern har dött efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår när han blev påkörd, enligt spanska medier. En man har gripits. Anhöriga är underrättade, uppger UDs presstjänst för Aftonbladet. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen, rapporterar P4 Malmöhus. Henning Jessen, professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Nu har det blivit dags för Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
6: Som börjar med avtalsrörelsen som snart drar igång. Och inför att förhandlingarna börjar kräver arbetsgivarsidan att löneökningstakten måste växlas ner. Men olika delar av svensk industri går olika bra just nu, vilket kan göra det svårare att hitta rätt nivå på löneökningarna. Skogsbolagets Holmens vd Henrik Sjölund säger att läget för hans bransch är besvärligt.
7: Vi har en så splittrad bild inom industrin idag, där basindustrin till del, som jag representerar, lever strukturella utmaningar, samtidigt som en del av industrin går väldigt bra, som framförallt den delen som bygger på skattefinansierade projekt, försvarsindustri, infrastruktur och så vidare. Men den delen av industrin som bygger på att vi vanliga människor konsumerar har det betydligt tuffare.
8: De flesta anställda ska få nya avtal nästa år, och i november ska facken inom industrin lägga fram sina lönekrav. I de senaste två lönerörelserna har facken krävt högre löneökningar än 10-årsperioden före dess, och utfallet har blivit lönepåslag en bit över 3% per år. Men att återgå till en lägre löneökningstakt säger facken nej till. Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
9: I 10 år hade vi lägre och ganska låga löneökningar för att stärka svensk konkurrenskraft. Nu bedömer inte vi att läget är sånt. Svensk industri hävdar sig väl på världsmarknaden. Idén att det måste växlas ner, den avvisar vi.
6: Reporter var Anders Hjelmin. Ta en titt på börstavlorna. Shanghai har gått upp med 1,2% nu på morgonen. Hongkong ligger på plus 2,1, medan Tokyo-börsen håller stängt. En dollar just nu 9 kronor och 64 öre. En euro kostar 11 kronor och 3 öre.
3: Tack för det, Carl. Nu nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström. Och det handlar om 3D-teknik som blivit allt viktigare för den svenska polisen, eller hur?
10: Ja, att efter en skottlossning återskapa händelseförloppet genom att mäta vinklarna på skotthålen är en snart 100 år gammal metod. Då gestaltades kulbanorna med snören i luften, men idag kombineras den med modern 3D-teknik, vilket kan göra det hela lättare att tolka. Det berättar polisen Johan Ekman, specialist på så kallade skjutincidentrekonstruktioner.
11: Om en skytt har stått på en plats och skjutit mot en annan, var det farligt att befinna sig? Och då kan det helt enkelt vara att vi bara har en 3D-scanning över ytan. Jag har något exempel där vi hade en man som stod på ett torg och öppnade eld mot en annan person med en automatkarbin. Och då var det liksom att alla som var i bakgrunden, så att där kulorna träffade, de var ju föremål för livsfara. Och då kan man liksom färglägga det området i det här 3D-miljön och visa liksom från olika vinklar att det här området var farligt att befinna sig. Och då kan man identifiera vem som är målsägare utifrån boende och så.
12: Den här tekniken kommer som så mycket annat inom brottsutredningar från USA, där den användes första gången 1930, säger Johan Ekman. Han jobbar med att utbilda svenska poliser i metoden, för idag så behöver så många som möjligt ha kännedom om den. Tyvärr, säger han.
11: Tyvärr, som Sverige ser ut, så har vi ju behövt skapa en bredare kompetens för detta med det skjutvapenvåld vi har i samhället idag.
10: Det säger Johan Ekman, specialist på skjutincidentsrekonstruktioner. Och en sån var han med och gjorde efter massskjutningen i Örebro förra året. Och mer hör du i programmet Brottsspår i appen Sveriges Radio. Reporter var Björn Gunnér. Betande kor i kustnära vikar gör skillnad under vattenytan. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
13: Det finns en större mångfald av fiskar där det finns betande djur.
14: Alfred Sandström är forskare på akvatiska resurser på SLU. Ja, kor som betar nära kusten bidrar positivt till havsmiljön. När kossorna betar vid vattnet minskar tillförseln av näring och organiskt material. Ljusförhållanden och ekosystem påverkas, vilket leder bland annat till rikare undervattensvegetation och hälsosammare ekosystem.
13: När korna betar de här täta vassarna så kan man säga, då kan det ske ett skifte så att det är fler arter av växter som får chansen, särskilt om inte betet är allt för hårt.
14: Forskarna från både SLU och flera andra forskningsaktörer fann bland annat betydligt mer gädda i de betande vikarna än i de obetade.
13: Så det verkar liksom vara en art som verkligen gillar kossor, kan man säga.
14: Just det. Men och de här då, som du är inne på, de här positiva effekterna, kan de då även synas längre ut i havsmiljön, eller är det just man har sett det där du säger det här där stövelhöjden?
13: Ja, i första hand är det ju lokalt där korna betar då. Men möjligtvis skulle man kunna tänka sig att om bete leder till att det blir mer gädda och mer rovfiskar, lite hypotetiskt sådär, det är ju ingenting som vi har tittat på i vårt projekt. Men då kan man ju tänka sig att blir det mer rovfiskar så blir det kanske ett mer balanserat ekosystem på kusten, och då kanske liksom hela systemet mår bra av det. Så vi tänker oss att bete kan liksom vara en sån där pusselbit som kan förbättra miljön på kusten.
10: Det sa Alfred Sandström på institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och reporter var Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Att arbeta hemifrån är inte automatiskt bättre för klimatet. Det menar forskarna bakom en schweizisk enkätstudie som har räknat på koldioxidutsläppet från över 1000 personer som jobbar på distans. Som förväntat orsakade hemarbete lägre utsläpp från resor. Men risken är att en del av vinsten äts upp av behovet av en större bostadsyta och ökad användning av datorer och annan IT-utrustning. Enligt forskarna ger ett separat hemmakontor högre utsläpp än arbete vid till exempel köksbordet eller när arbetsplatsen delas med andra hemmajobbare. Vilket färdmedel man pendlar med och hur långt har också stor betydelse för distansarbetets klimatpåverkan. Studien innehöll inte någon kontrollgrupp av personer som inte jobbar hemifrån. Och resultaten är publicerade i PLOS Climate. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion. Vi är tillbaka om en knapp timme.
3: Och då fortsätter P1 Morgon med sport. Fotbolls-VM är över. Spanien har världens bästa landslag och besegrade ju Argentina med matchens enda mål sent i förlängningen igår kväll. Och så här lät det på Plaza de Colón i den spanska huvudstaden. Segerjubel naturligtvis i Madrid. Karin Arbsjö är Ekots utsända där i den spanska huvudstaden. Berätta om kvällen där den stora matchhjälten blev inhopparen Fernand Torres. Karin.
15: Ja, hans mål var ju otroligt efterlängtat. Det hade många Madridbor väntat på länge. Jag följde matchen på den här Plaza de Colón, den största liksom samlingen av fans i centrala Madrid, ett stort, stort pampigt torg där det finns en stor Columbus-staty och en gigantisk spansk flagga som vajade över uppskattningsvis 25 000 fans som hade tagit sig dit. Och jag ska säga att jag såg nästan mer på folk än på själva matchen, för det var väldigt många där.
3: Du träffade bland annat en Javier som mitt i uppståndelsen ändå försökte sammanfatta Spaniens VM-äventyr. Vi kan väl lyssna på honom.
16: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante, bastante complicados, como Francia, por ejemplo. Es un gran equipo.
3: Det har varit en hård väg, Karin. Vad säger han?
15: Ja, men vi har mött flera bra lag, till exempel Frankrike, så det har inte varit en lätt väg. Men nu är det bara att glädjas och festa i Madrid, sa han där till mig också på slutet.
3: Så hur upplevde Madridborna den här VM-finalen då, både fysiskt och känslomässigt eller vad man ska säga?
15: Ja, men det var ju väldigt varmt igår och det är väldigt varmt. Det, som tur är, fanns det många vattenposter i närheten på den här stora platsen, men det var många som fick sitta ner och pusta lite efter ett tag i solen. Känslomässigt så var det många som uttryckte såklart otrolig glädje efteråt. Jag pratade med en ung tjej som började gråta glädjetårar när jag frågade hur hon hade upplevt den här kvällen. Och det var många som pratade om att landslaget på olika sätt liksom enar Spanien. Mm. Det har inte alltid varit självklart att spelare från olika delar av landet ska liksom ska enas på det.
3: Men de har
15: sättet.
3: Fått ihop ett väl sammanspelt lag nu. Du träffade också en tjej från Argentina, det var ju Argentina också i Madrid. Och hon pratade om hur mycket Argentinas storstjärna Messi betyder.
17: Es muy emocionante como argentinos verlo jugar sus últimos partidos y sobre todo con España, que fue el país donde él creció futbolísticamente.
3: Ja, Karin, Messi har spelat i Spanien och Spanien är viktigt för Argentina och för Messi, eller hur?
15: Ja, han föddes där som fotbollsspelare, sa ju Clara Scarabino här. Och just att få se Messis sista tango, som hon uttryckte det, betydde mycket för henne. Och ja, men det är klart att det är speciellt att Messi blev fotbollsspelare i Spanien. Och det är väldigt många argentinare i Spanien och det var en stor närvaro även på Plaza de Colón av argentinska tröjor igår.
3: Där Karin Arbsjö fanns på plats och i Buenos Aires där finns Sara Heyman. Och i Buenos Aires, Argentina, har vi Sveriges Radios utsända Sara Heyman. Jag pratade med henne för en liten stund sedan. Sara, var såg du matchen någonstans?
18: Jag såg matchen tillsammans med tusentals Buenos Aires-bor i en stor park här. Matchen visades på stora filmdukar och stämningen före matchstart var hög och förväntansfull, skulle jag säga, när fler och fler strömmade in i den här parken som fylldes på. Och det var alltså 9-10 grader, ganska blåsigt och regn. Men lagom till matchstart så blev det faktiskt uppehåll. Så det var en fin stämning i början.
3: Det är fotboll en stor sak i Argentina. Jag kan föreställa mig förtvivlan och så efter den här matchen. Berätta.
18: Ja, alltså precis. Allt eftersom matchen fortled så blev det märkligt tyst i den här parken med tanke på hur mycket människor som var samlade där. Och ja, det blev mer och mer spänd stämning. Man såg efter det här målet då hur många på något vis gick in i sig själva och satt ner, vill inte prata, vill inte se sig om. Vissa vill inte ens se filmdukarna utan gick runt med någon slags ångest. Och sen när förlusten var ett faktum så var förstås besvikelsen mycket stor.
19: Mm. Nu lär väl detta ha varit Argentinas stjärna Lionel Messis sista VM. 39 år har han fyllt. Vad betyder han ändå liksom som ikon för människorna i den här förlustsorgen eller vad man ska säga?
18: Ja, men det verkar som enormt mycket. Alltså Messi-tröjorna är ju vart man än ser i den här stan, inklusive på husdjur, spädbarn, vad du vill. Men det var faktiskt flera som jag pratade med efter matchen som menade att det var det sorgligaste, att det här ju var Messis sista VM-match. Oavsett det spelade ingen roll att man förlorade den här matchen. Han är så oerhört avhållen. Så det förändrades inte på något vis av den här förlusten, skulle jag säga.
19: Du får väl argentinarna sopa ihop och lappa sina sår, läka sina sår. Vad betyder fotbollen kort sammantaget i Argentina? Vad är det för fotbollskultur?
18: Jag tror faktiskt inte att det är en överdrift att säga att fotboll har en religiös betydelse här i Argentina. Det betyder så enormt mycket för det här landet och för argentinarnas identitet. Och det blir extra tydligt i en sån här tid när landet är så väldigt polariserat på andra sätt politiskt. En kvinna som jag pratade med sa här till exempel då att fotbollen är det enda där vi kan enas. Så att det är liksom, det spelar ingen roll vad man tycker om landets mycket kontroversiella president. När det kommer till VM och fotboll, då sluter alla upp.
19: Tack Sara Heyman med oss från Buenos Aires. Och i New York där har vi vår korrespondent Gina Lindberg på plats på Times Square. Gina, berätta, hur är stämningen där?
20: Ja, men här pågår efterfesten efter VM-finalen för fullt här på Times Square. Det är folk som dansar, hoppar. Jag ser ett gäng som spelar fotboll här i skenet av neonljusen. Massor med folk på plats och många av dem är rödklädda. Många segerrusiga spanska supportrar som firar här i New York-natten. Och vi kan väl lyssna på några av dem som jag pratat med efter segern mot Argentina för några timmar sedan.
19: Ska vi se om vi har den ljudillustrationen inte på plats, så det får förklaras utan. Men berätta Gina, det var ju mycket spännande saker på själva arenan. Kändisar överallt, Trump, Spanien, Sanchez. Dina intryck från det som skedde runt själva matchen?
20: Ja, inne på arenan där jag satt var det ju för det första naturligtvis fullsatt, över 80 000 på plats och ett böljande hav av supportrar där de argentinska supportrarna dominerade, och det har de gjort under detta VM. Det har varit mängder av argentinare på plats här i stan, i New York och också i New Jersey och på stadion. Och sen när slutsignalen ljöd så var det ju besvikelse bland argentinarna naturligtvis, men ett sjungande hav av röda supportrar, av Spaniens supportrar. Och en final som ljöd på inte bara fotbollet utan också en stjärnspäckad halvtidsunderhållning. Det var ju artister som Madonna, Justin Bieber, Shakira. Det var dans, det var färgexplosioner, det var fyrverkerier och en mycket amerikansk föreställning.
19: På vilket sätt? På vilket sätt amerikansk?
20: Ja, men den fick VM att likna lite grann amerikanska Super Bowl. Det var mer American football-underhållning än vad det brukar vara på ett fotbolls-VM. Och det där retar ju vissa som inte gillar att det var förlängd underhållning i pausen. Men det hyllas också av andra.
19: Och kort till sist, Gina. Trump skulle dela ut pokalen på slutet. Gick det som det skulle?
20: Det gjorde det. Trump var med på arenan och gjorde entré tillsammans med FIFAs president Infantino, och de möttes av höga burop och sen delade de ut VM-pokalen och medaljerna tillsammans. Trump verkade ha lite svårt att slita sig från scenen. Han ville inte riktigt lämna, men det som vissa trott eller befarat, att han skulle dominera, ta över föreställningen helt och hållet på den här finalen, det gjorde han inte. Utan han nöjde sig med att dela ut guldmedaljen.
3: Gina Lindberg på plats på Times Square i New York och på matchen i går kväll. Tack till dig, tack till Karin Arbsjö i Madrid och Sara Heyman i Buenos Aires. Då byter vi ämne nu om de allt mer populära viktminskningspreparaten som innebär höga kostnader för patienterna. Och en del patienter försöker hitta sätt att på något sätt göra behandlingen lite billigare. Och det är någonting som Läkemedelsverket avråder starkt ifrån. En metod för att få ner kostnaden handlar om att klicka fram lägre doser från injektionspennan som man tar den här medicinen med. Någonting som kallas för att klicka bland de som gör det.
0: Det var min plånbok det handlade om, så det var klart jag valde klickalternativet.
21: Ann-Sofie har använt medicin för att gå ner i vikt i 3 år och hon är alltså en av de patienter som använder sig av den så kallade klickmetoden för att spara pengar. Det går till så att patienten manuellt klickar fram en mindre dos ur en injektionspenna avsedd för högre doser. På så sätt kan pennan användas under en längre tid och kostnaden blir lägre. Tipset fick hon av sin egen läkare. Ann-Sofie tycker att det här är ett både enkelt och billigare sätt att ta läkemedlet.
0: Jag satt faktiskt och tittade på apoteket på priset på medicin. Och ska man nu ta en halv dos av Begovy så finns det en penna som är färdig med 4 doser. Då kostar varje dos 400 kronor. Men om jag tar en 2,4 penna och klickar fram så kostar varje dos 143 kronor. Det är en jätteskillnad.
21: Vilken betydelse har det då att kunna liksom då komma ner i pris på det sättet?
0: Men det är klart att det har. Alltså visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
21: Användningen av medicin för viktnedgång har ökat kraftigt de senaste åren sedan de moderna preparaten som reglerar aptiten kom ut på marknaden. 2018 använde cirka 10 500 patienter i Sverige läkemedlen. I fjol var det nästan 180 000 som gjorde det. De nya medicinerna ingår inte i högkostnadsskyddet och därför får patienterna själva stå för kostnaden som varierar mellan drygt 1000 kronor upp till cirka 5000 kronor i månaden.
22: Ja, jag heter David Boskepner och jag jobbar som chefläkare.
21: David Boskepner är chefläkare på Yazen, en nätläkare specialiserad på viktnedgång. Här erbjuder man patienterna att använda klickmetoden.
22: Det är ju en medicinsk bedömning, nytta, patientsäkerhet som vi gör. Sen är det klart att vi kan samtidigt inte blunda för de höga läkemedelskostnaderna som finns. Och vi vet att de är en stor utmaning för patienterna. Men jag tror det är viktigt att poängtera att patienten inte gör det på egen hand. Utan de får noggrann instruktion både i skrift, de får filmer.
21: Enligt David Boskepner är höga kostnader den vanligaste orsaken till att deras patienter avbryter behandlingen i förtid. Och han ser positivt på att hjälpa patienterna att spara pengar.
22: Om jag kan ge exakt samma behandling med exakt samma dos och den ena kostar 3000 kronor i månaden. Den andra kostar 1000 kronor i månaden. Det är fortfarande mycket pengar. Men det är en stor skillnad ändå för den enskilde. Så kan jag tycka att det är ganska oetiskt då förskriver en medicin som kostar dubbelt så mycket.
21: Men både tillverkare och Läkemedelsverket avråder från att dosera med antal klick. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
23: Läkemedelsverket avråder starkt från att försöka ta en mindre mängd läkemedel än den avsedda från en specifik injektionspenna.
21: Enligt Läkemedelsverket är det risk att man inte får rätt dos om man klickar. Och det kan leda till att effekten uteblir eller att man får biverkningar av en för hög dos, som svåra kräkningar, illamående och diarré.
23: Om man fortsätter ta läkemedel från en injektionspenna efter den garanterade hållbarhetstiden finns risker att läkemedlet har sämre effekt. Men det viktigaste är att det kan vara farligt och man kan bli sjuk av att använda läkemedel från en så kallad utgången penna.
21: Samtidigt gör man ju det här för att patienterna har väldigt höga kostnader för de här läkemedlen. Och både läkare och patienter menar att de kan göra det på ett säkert sätt. Kan de inte göra det då?
23: Vi menar att det inte alls är säkert att använda injektionspennor på annat sätt än vad som är avsett.
21: I sociala medier tipsar användare varandra om nätläkartjänster och läkare som kan hjälpa till och delar andra tips. Här nämns också det som kallas golden dose, det som blir kvar i pennan när den sista dosen tagits och som en del också säger sig använda. På nätet förekommer även olaglig handel utan recept med viktminskningsläkemedel. Alla läkare tillåter inte att patienterna klickdoserar. Men enligt chefläkaren David Buschebner visar erfarenheten att det fungerar bra för patienterna.
22: Och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
19: Säger chefläkaren David Buschebner och reporter var Kristin Odén. Och då är det dags för SMHI och Lisa Frost. Varsågod Lisa.
1: God morgon, tack så mycket. Ja, helgens regn över landets södra delar rör sig nu sakta bort åt sydost, men delar av sydöstra Götaland och Öland kan fortsatt få stora regnmängder. Och här har vi gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. I övriga landet växer en högtrycksrygg in och ger tidvis soligt väder på många håll. Dock för nordliga eller nordvästliga vindar ner svalare luft, så temperaturen kommer inte upp i mer än dryga 20 grader. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i små områden i Götaland, i delar av östra Svealand, längs södra Norrlandskusten samt i delar av inre och norra Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med nordvästra Götaland. Det klarnar upp och fram på dagen väntas soligt väder och 18-23 grader. I natt klart och då 5-10 grader som lägst och nordlig eller nord- och ostlig vind med friska vindbyar. I kväll avtagande. Sydöstra Götaland med Öland och Gotland. Regn rör sig bara sakta åt sydost och regnet kan vara kraftigt och orsaka översvämning. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt berör regnet bara Gotland och i övrigt klarnade upp och då 8-13 grader. Och nordlig eller nordostlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt något avtagande. Hela Svealand. Molnigheten minskar över de östra landskapen och fram på dagen väntas tidvis soligt väder i hela området. Och 17-22 grader. I natt klart på många håll och då 5-10 grader. Och nordostlig vind med friska vindbyar. I kväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 16-21 grader. I natt ökar molnigheten från nordväst, men det väntas fortsatt mest uppehåll och då 3-8 grader som lägst och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Soligt eller på dagen växlande molnighet och 13-18 grader. I kväll ökar molnigheten västerifrån, följt sent i natt av regn och då 4-9 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon så växer stackmoln till och under eftermiddagen väntas mer växlande molnighet och 15-20 grader. Under kvällen sjunker molnen ihop, men i natt ökar molnigheten igen västerifrån och då 4-9 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln men mest uppehåll och fram på dagen 8-13 grader. I natt letar sig regn in västerifrån och då 3-8 grader. Och vind omkring väst. I natt sydlig eller sydvästlig och något ökande. Imorgon tisdag rör sig ett lågtryck in på Norska havet och för med sig moln in över Norrland och nordvästra Svealand. Och främst i fjällen även regn. Längre söderut väntas till en stor stora delar soligt väder. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 14 grader, Malmö 15. Karlskrona 16, Kalmar 15, Visby 14. Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 12, Karlstad 10, Gävle 11, Mora 8, Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina 6, Luleå 12 och Kiruna hade 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Latnivara i norra Lappland med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig Lars Mogensen.
19: Just så, klockan tickar mot 7 och P1 Morgon är i god gång. Strax får vi ekonyheter med Henrik Säll och det är fortfarande oroligt i norska Drammen.
2: Ja, hundratals är fortsatt evakuerade från sina hem efter storbranden där.
19: Mer om detta i Ekot och kvart över 7 ska vi ta ett lite större grepp på Mellanöstern och kriget mellan Iran och USA. USA har nu anfallit för 9:e dagen i rad. Iran kopierade där eller replikerar med sina attacker. Frågan är hur långvarigt det här kriget kan bli. En del analytiker varnar för att det kan bli i stil med Irak- eller Afghanistan-krigen som alltså drar in USA i ett svårt och långvarigt krig. Vi ska diskutera detta. Men nu är klockan 7. Vi får nyheter från Ekot.
2: Spaniens herrar är världsmästare i fotboll efter finalvinst mot Argentina. Ryska skuggflottan har minskat samtidigt som de ryskflaggade fartygen ökat. Och finska regeringen i krismöte inför debatt om korruptionsanklagelser. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien. Avgörandet kom först i 106 minuten under förlängning. Så här lät det på Plaza de Colón i Madrid efter slutsignalen.
4: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
5: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Och Noela Salas blir känslosam när hon ska sätta ord på vad som nyss har hänt.
4: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
5: Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
7: Pues la verdad es que ha sido un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
5: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
2: Ja, glad stämning i Madrid, i Buenos Aires, i Argentina. Där var tongångarna de motsatta.
24: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno, no podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
25: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Rubeya, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
26: Messi.
27: ¿Y cómo te sentís ahora?
26: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
25: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
26: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
25: Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Finalen den spelades strax utanför New York. Vår utsände där Simon Isaksson rapporterar från platsen.
28: VM-finalen bjöd på många känsloyttringar. Spansk glädje efter guldet.
29: Spanien!
30: Spanien!
28: argentinsk allsång och väntade burop när USAs president Donald Trump och internationella fotbollförbundet FIFAs president Gianni Infantino intog planen för att dela ut pokalen. I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
6: Amazing. I mean, just the first of love.
28: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
8: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
28: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
9: They've done a great job. They've done a great job.
28: Men det finns också saker med mästerskapet som man inte har gillat. Till exempel de nyinförda vätskepauserna mitt i halvlekarna och alla reklaminslag. Han tycker att kommersialiseringen förstör lite av stämningen som fansen bygger upp.
10: The fans are here to build up the atmosphere and they take it away with their commercialization of the sport.
28: Men Petra och Sabrina från Brasilien, som också varit på flera matcher, säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
11: It's magical. Like, it's really, really nice.
12: Are you gonna miss the World Cup?
11: Yes. Yes.
28: Simon Isaksson, New York.
2: Vi går vidare. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat medan de ryskflaggade fartygen har blivit fler. Det kan göra det svårare för exempelvis Sveriges kustbevakning att ingripa mot fartygen.
13: När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
14: You do not have the authority to write passage.
13: Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
16: Finally, it seems that the measures are so effective.
13: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
16: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
13: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
29: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
13: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
16: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
2: Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet. Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll. Och minst 42 personer skadades, rapporterar Kiev Independent. Attackerna riktades bland annat mot ett 5-vånings- och ett 9-våningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallas den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
0: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
3: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori. Och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors och är alltså gammal partikamrat med statsministern.
0: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om och därför är människor nu osäkra på vad som har hänt. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo. Svenska Ylles Jenna Emtö igen.
3: Den här regeringen har ju majoritet i riksdagen och det här är absolut inte första gången som vi ser en förtroendeomröstning om en minister eller den här regeringen under den här regeringsperioden. Och hittills har de alltid vunnit de omröstningarna så att det kommer sannolikt bli så nu på tisdag också.
2: Reporter Hugo Bernhard. I Drammen i Norge är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
12: Plötsligt så ser jag att han att helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
15: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
12: Bilarna exploderade. De hade bränt en 40-50 bilar.
15: Norges kronprins Håkon besökte brandplatsen igår kväll. Det som berörde mest var de människor som drabbats, sa han.
17: Ja, det som är mest intryck är ju människorna som bor här och som har mistet hemmen sina och hur en fin sommar plötsligt kan ändra sig till ett brandområde som det vi har sett här uppe.
15: Ågot har sovit dåligt sen branden och hon känner med de grannar som råkat än värre ut. Och inte har något hus att komma tillbaka till.
12: Ja, det är helt förfärligt. Det är helt förfärligt. Det är folk som har missat allt, de har ingenting.
15: Mona Hambreus i Drammen.
2: Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Det handlar om att manuellt klicka fram lägre doser från den injektionspenna man använder för att ta medicinen. Ann-Sofie tipsades om metoden av sin läkare och för henne har det stor betydelse att spara pengar.
18: Men det är klart att det har. Alltså, visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
1: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden.
4: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
1: Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket. För höga doser kan leda till biverkningar som kräkningar, illamående och diarré. Det är också en risk att använda läkemedlet efter att den garanterade hållbarhetstiden gått ut enligt Läkemedelsverket. David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
5: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
2: Reporter Kristin Odén. I P1 morgon har det nu blivit dags att prata om kriget mellan USA och Irans följder. Tillbaka till dig, Lars.
7: Tack ska du ha, Henrik. I natt anföll USA på nytt Iran för 9:e dagen i rad. President Donald Trump säger att man slår mycket kraftfullt, inom citationstecken, mycket kraftfullt för att hedra de tre amerikanska soldater som dött i Jordanien och Irak. Och ungefär samtidigt så ljuder ju flyglarm i Kuwait och Bahrain där USA har militärbaser. De här amerikanska israeliska attackerna började ju den 28 februari, var från USAs sida tänkta som en snabb klinisk på något sätt krigsinsats och skulle bland annat, som det hette, ge det iranska folket en möjlighet att befria sig själv. Men snart ett halvt år senare maler kriget på och frågan är om detta bara är början på ett långt och utdraget krig med amerikanska soldater på marken. Med mig nu Mikael Salin, tidigare diplomat och expert på Mellanöstern. God morgon, Mikael.
19: God morgon.
7: Du, president Trump lovade ju no more forever wars. Det skulle inte bli några nya långa utdragna krig. Hur ser du på möjligheten att det löftet kan gå i uppfyllelse?
19: Ja, det är inte alldeles enkelt för Trump, fotbollsfantasten Trump som såg finalen igår, som vi såg. Därför att han saknar egentligen rimliga valmöjligheter just nu. Det handlar ju om Iran, men det handlar ju också om stödet till Israel och Israels krig i dels Gaza och dels Libanon. Så det är ju en väldigt stor och komplicerad scen och det är märkligt att skåda att även Trump har gjort samma misstag så att säga som tidigare presidenter, att man tror sig kunna göra något snabbt och kirurgiskt och sen så fastnar man likväl och risken är stor även i det här fallet, även om skillnaden är stor därför att det är så mycket globala implikationer.
7: Vi kan väl komma till skillnaderna, men för att förstå nu kan vi försöka titta lite på det som har varit. Krigen i Irak och Afghanistan, du var inne på dem, 2003 började Irakkriget. Där räknade USA med en snabb operation men blev kvar i många år. Varför blev Irak så långvarigt, tror du?
19: Nej, alltså det som går att säga tycker jag om det just nu, det är att man underskattar ju för det första då, på ett vanligt sätt att det är aldrig så enkelt som man tror med enbart militära medel. En mer varaktig så att säga, ansats skulle vara att ha mycket bredare ansats. Nu valde man att slå till i det fallet. Det ledde så mycket snart till ett felaktigt beslut att avsätta hela den irakiska administrationen, vilket har USA kritiserats för mycket i efterhand, vilket i sin tur bidrog till att det blev ett uppror först och ett inbördeskrig sen, som då förlängde för USA under lång tid tills Obama kom in och lämnade, men då hade det hunnit bli nära till IS inträdande istället, så att vilket då indirekt berörde USA. Så det är en mängd saker som hakade i varandra och som gjorde ett långt krig.
7: Och den gången i Irak så handlade det om misstänkta massförstörelsevapen som ju var anledningen till att Storbritannien och USA eventuellt med flera gick in. Vi kan väl lyssna på hur det lät 2007. Då pågick det här kriget och George Bush meddelade att man skulle öka de amerikanska trupperna i Irak, det som har kommit att kallas för The Search. Han sa så här.
6: But for it to succeed, our commanders say the Iraqis will need our help. So America will change our strategy to help the Iraqis carry out their campaign to put down sectarian violence and bring security to the people of Baghdad. This will require increasing American force levels. So I've committed more than 20,000 additional American troops to Iraq. The vast majority of them, 5 brigades, will be deployed to Baghdad.
7: Fem amerikanska nya brigader.

0: att avsluta ett krig, det har vi sett genom historien, det är på något sätt lättare att starta ett krig än att få slut på det. Kriget i Irak slutade 2011 efter en flerårig ockupation. 10 år senare, 2021 i juli, så fick kriget i Afghanistan ett abrupt slut när USA drog tillbaka sina styrkor. Då minns vi, det var en blixtoffensiv som talibanerna sen drog igång och tog över landet. Men så här motiverade USA sitt tillbakadragande från Afghanistan den gången.
1: The president has been consistent in his view that there's not a military solution to Afghanistan. That we have been there for far too long. That has been his view for some time.
0: Ut ur Afghanistan alltså. Vad kan USA lära sig efter den hals över huvudreträtten därifrån, Mikael Sahlin?
2: Ja, dels att just den reträtten sådan som den genomfördes, cut and run som man säger, var ju ett väldigt elände för många involverade och besvärande också för NATO som hade då lojalt ställt upp i det fallet till skillnad mot Irak och till skillnad mot nu Iran. Så det finns ju en alliansaspekt på det här också. Men att lämna hals över huvudet, det gjorde man ju därför att det hade blivit politiskt nödvändigt i amerikansk politik att nu måste man bli av med detta forever war som både Biden och Trump talade om. Men uttåget hade ju förberetts av Trump under hans sista år och ärvdes av Biden. Ingen tror jag är stolt över hur just det gick till.
0: Det är ju snart mellanårsval i USA och vi vet att opinionen i USA är inte alls intresserad av att skicka sina söner och döttrar till krig på andra sidan jordklotet. Hur bedömer du ändå liksom risken, eller vad vi ska säga, att USA fastnar i det här kriget mot Iran?
2: Ja, det skulle vara i så fall lite motsvarande när man nu jämför. Dels att man inte har ett effektivt stöd av övriga NATO annat än att alla tycker att det är bra om Iran inte får kärnvapen eller skaffar sig kärnvapen. Men annars är det ju likvärdigt när det gäller Irak att man ställde inte upp helt enkelt. Det blev USA på egen hand. Sen är det en komplikation som gäller att kriget har öppnats och fortsätter i samråd med just Israel som har sin egen agenda och Israel står ju också inför val nu i höst. Att det, på det sättet är det inrikespolitik både i Israel och i USA. Sen är det där att alla säger, konstaterar ju nu att inte minst med de här tre dödsfallen i Jordanien som iransk vedergällning har lett till så med den upptrappning som det i sin tur kommer att leda till, innebär och kommer att leda till. Så är det helt enkelt så att Bush, när nu säger jag fel, jag menar Trump.
0: Ja.
2: Trump har så väldigt dåliga val just nu. Han kan välja att dra upp det till ett fullskaligt krig och säga upp det här avtalet helt och hållet som finns.
0: Får jag fråga det?
2: Eller så kan han helt enkelt sticka som Biden gjorde från Afghanistan. Eller ett långvarigt, nötande, oklart läge som då blir ett sånt där långvarigt krig.
0: Olika scenarier. Vi har lite dåligt ljud med det där, Mikael Sahlin. Men det här kriget har fått andra ekonomiska konsekvenser över hela världen. Hormuzsundet är stängt, oljepriserna stiger, bensinbrist och sådär. Är det ett annat scenario som skulle kunna leda till att kriget behöver avslutas snabbare om du jämför med tidigare krig?
2: Ja, den faktor som du nämner här är ju den avgörande skillnaden att just det här kriget har fått så stora och viktiga globala implikationer och även inrikespolitiska i USA därför. Okay. Så att det är liksom det som gör det här så unikt och så svårt att hantera.
0: Säger Mikael Sahlin, tidigare diplomat och expert på Mellanöstern. Stort tack till dig angående USAs krig mot Iran och risken för att detta kommer att förlängas och bli riktigt långvarigt.
3: New York, måndag. Madison Square Garden lyser i rött och längs New Yorks gator sjunger spanska fotbollsfans bland bilarna. Det blev Spanien som fick sätta punkt för sommarens VM-äventyr efter 1-0 mot Argentina inför 80 000 åskådare bortanför Hudsonfloden. Efter att USAs president Donald Trump och internationella fotbollförbundets ordförande Gianni Infantino delat ut pokalen till det spanska landslaget strömmade fansen ut från den stora betongarenan. Rödklädda, lyckliga spanjorer blandades med besegrade argentinare men som vägrade sluta sjunga om nationalhjälten Lionel Messi. Och så fanns en mängd fans klädda i andra länders tröjor. norska

0: mexikanska, skotska. Scenen sätter fingret på framgången med det här mästerskapet. För det blev den där folkfesten som många hoppats på, trots att det inför mästerskapet fanns en oro för ett misslyckande på grund av rekorddyra matchbiljetter, långa avstånd mellan VM-städer och svårigheter att ta sig in i USA från vissa deltagande länder. Turneringen bjöd på 104 stycken fotbollsmatcher, fler än någonsin tidigare under ett VM. Men det är inte nödvändigtvis matcherna, kontroverserna eller resultaten som kommer leva vidare för mig och många andra här i USA. Utan det kommer nog fansen göra. De som har rest hit har målat amerikanska städer i nya färger och lärt lokalinvånare nya sånger. Boston kommer aldrig glömma de skotska fansen, Houston kommer alltid minnas de nederländska och Dallas kommer garanterat ha svårt att släppa de svenska. Och de inhemska fansen här i USA var med och lyfte fotbollen till nivåer som det här landet aldrig tidigare skådat. När USA spelade så stannade städer och samhällen runt om i landet upp. Barer och parker fylldes och tittarrekord slogs på TV. Några veckor innan VM började så träffade jag på ett gäng hängivna fotbollssupportrar nere i Texas. Ingen av dem hade råd att köpa en VM-biljett, men de hoppades alla att få uppleva festen ute på gatorna istället. Det har de verkligen fått göra. För fotbollens kärna finns inte i jättearenor och i påkostade superarrangemang, utan den finns bland fansen. Det är de som är den stora showen. En show som garanterat kommer skapa en känsla av tomhet i det här landet nu när den är över. Fotbollen har länge kämpat i motvind i USA, men kanske är ändå slutet på VM början på något nytt för fotbollen i landet. Simon Isaksson i New York.
1: Vi stannar kvar vid fotbollsspåret, för nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson.
2: Och då ska jag ta er direkt till Spanien och till gårdagens reaktion på målet i VM-finalen som skulle komma att innebära att landet nu för andra gången kan titulera sig världsmästare i fotboll.
3: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
2: Ja, segern den satt långt inne. 0-0 vid fulltid tog matchen till en förlängning där spanjorerna fick spela med en man mer på plan efter en argentinsk utvisning på mittfältsmotorn Enzo Fernandes. Och det dröjde ända fram till den 106:e minuten innan den nya nationalhjälten klev fram.
4: Spansk lyftning in i straffan och mot den bort i stolpen. Nicka sig till ett skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres! Det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen. Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här ögonblicket är fantastiskt.
2: Det här ögonblicket är fantastiskt, säger referent Christian Olsson. Frågan är ju då vad huvudpersonen själv tänkte när han stod inför det gyllene läget att ge nationen sitt blott andra VM-guld i historien.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
6: Jag tänkte inte. Jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
5: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
2: David Nyström där med koll på den spanske guldhjälten. Ja, guld till Spanien alltså, silver till Argentina. Bronset, det hamnade i England.
1: Klockan går mot 7:30. Här är P1 Morgon som rullar vidare. Jag heter Lars Mogensen. Det är en fotbollsdominerad morgon, men det händer väldigt mycket annat också i denna vår värld. Strax får vi en nyhetsuppdatering från Ekot och nyheter från ekonomisfären i Ekonomiekot och Vetenskapsradions senaste nytt. Sedan ska vi prata om bland annat om ätstörningsvården som fått återkommande kritik. Vi ska resonera lite om svårigheterna att få rätt hjälp, rätt som är, hjälp som är individanpassad och som faktiskt fungerar. Det är ett ämne som vi har här under morgonen. Så ska vi småningom också till Finland och Helsingfors där det finns en politisk, inrikespolitisk turbulens på gång. Nu en nyhetsuppdatering.
7: I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska först träffa kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. I staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firandet av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM. En fontän kollapsade över flera personer, rapporterar spanska medier. Båda fördes till sjukhus där en av dem dog. Skadeläget för den andra är oklart. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain. Och ett fartyg i Hormuzsundet har satts i brand av oklar anledning. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen, rapporterar P4 Malmöhus. Henning Jensen, professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktioner och bordningar. I Nordmakedonien behandlas nu över 1500 personer för misstänkt förgiftning efter att ha fått en typ av tarminflammation. Orsaken till insjuknandet har inte slagit fast, men myndigheterna misstänker förorenat dricksvatten. Och man har konstaterat att det rör sig om en epidemi. Nu Ekonomiekot med Carl B. Andersson.
8: Som inleder med avtalsrörelsen som drar igång i höst. Men redan nu kräver arbetsgivarsidan att löneökningstakten måste växlas ner. Det här eftersom olika delar av svensk industri går olika bra just nu. Skogsbolaget Holmens vd Henrik Sjölund säger att läget för hans bransch är besvärligt.
9: Det kommer att dröja länge innan ökad efterfrågan kommer att äta upp överkapaciteten som vi har. Du måste alltid se om dina kostnader, och det är klart att känner att du får inte ihop riktigt kalkylen, det är klart att du ser över din bemanning. Det är liksom, det ligger i kortens natur.
10: De flesta anställda ska få nya avtal nästa år, och i november ska facken inom industrin lägga fram sina lönekrav. Totalt omfattas omkring 3,4 miljoner löntagare. I de senaste två lönerörelserna har facken krävt högre löneökningar än 10-årsperioden före dess, och utfallet har blivit lönepåslag en bit över 3% per år. Den nivån skulle bli för hög framåt enligt industriarbetsgivarna, där Holmens vd Henrik Sjölund är ordförande.
9: Vi har en så splittrad bild inom industrin idag, där basindustrin till del som jag representerar lever strukturella utmaningar, samtidigt som en del av industrin går väldigt bra, som framförallt den delen som bygger på skattefinansierade projekt, försvarsindustri, infrastruktur och så vidare. Men den delen av industrin som bygger på att vi vanliga människor konsumerar har det betydligt tuffare.
10: Men att återgå till en lägre löneökningstakt säger facken nej till. Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
11: Det köper inte vi. I 10 år hade vi lägre och ganska låga löneökningar för att stärka svensk konkurrenskraft. Nu bedömer inte vi att läget är sånt. Svensk industri hävdar sig väl på världsmarknaden.
8: Reporter var Anders Hjelmin. Nu om batteriföretaget Lightan, som kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och folk som redan bor i Sverige när de nu anställer. Det säger Lightans vd Mattias Arlett.
12: We will hire a good mix out of, let's say, former Northvolt people, what we like.
13: Vi kommer att anställa en blandning av tidigare Northvolt-anställda, folk som har jobbat inom andra industrier och de som redan bor i området och inte behöver flytta hit, säger han. När batteritillverkaren Northvolt gick i konkurs var det många av de 4 500 anställda som var här på ett arbetstillstånd och därför hamnade i en extra svår situation då de inte bara blev av med jobbet utan även riskerar att behöva lämna landet. Och på Lighten är Mattias Arlett glatt överraskad över intresset för deras jobb.
12: I was aware of a couple of thousand. I didn't know that it's already more than 7,000.
13: De har redan mer än 7,000 ansökningar, säger han. Och nästa år är det tänkt att de ska vara omkring 600 anställda. De battericeller som ska produceras i Skellefteå ska skickas till deras egen fabrik i Polen för att bygga enheter för energilagring. Och intresset av deras produktion i Polen har varit stort, säger Lightens vd.
12: Vi ser very good, let's say, demand and a lot of interest for Poland. So if we can ramp up in Poland fast enough and in Skellefteå fast enough, maybe we will see even higher numbers, but this we have to balance over the next couple of months.
8: Reporter här var Erika Sundén. Oljepriserna stiger det här efter att attackerna mellan USA och Iran har fortsatt. När handeln öppnade upp efter helgen passerade ett fat Nordsjöolja $90-strecket. En dollar kostar just nu 9 kronor och 65 öre. En euro kostar 11 kronor och 4 öre. Vidare på ett morgon.
14: Just det, tack Carl. Nu ska vi få en Vetenskapsradions nyheter med Anna Elström.
15: Ja, att efter en skottlossning återskapa händelseförloppet genom att mäta vinklarna på skotthålen är en snart 100 år gammal metod. Men idag kombineras den med modern 3D-teknik. Det berättar polisen Johan Ekman, specialist på så kallade skjutincidentrekonstruktioner.
16: Jag har något exempel där vi hade en man som stod på ett torg och öppnade eld mot en annan person med en automatkarbin. Och då var det liksom att alla som var i bakgrunden, så att där kulorna träffade, de var ju föremål för livsfara. Och då kan man liksom färglägga det området i det här 3D-miljön och visa liksom från olika vinklar att det här området var farligt att befinna sig. Och då kan man identifiera vem som är målsägare utifrån boende och så.
17: Den här tekniken kommer som så mycket annat inom brottsutredningar från USA, där den användes första gången 1930, säger Johan Ekman. Han jobbar med att utbilda svenska poliser i metoden, för idag så behöver så många som möjligt ha kännedom om den.
16: Tyvärr, som Sverige ser ut, så har vi ju behövt skapa en bredare kompetens för detta med det skjutvapenvåld vi har i samhället idag.
15: Reporter Björn Gunnér, och mer om det här hör du i programmet Brottsspår i SR-appen. Betande kor i kustnära vikar gör skillnad under vattenytan. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
18: Det finns en större mångfald av fiskar där det finns betande djur.
19: Alfred Sandström är forskare på akvatiska resurser på SLU. Ja, kor som betar nära kusten bidrar positivt till havsmiljön. När kossorna betar vid vattnet minskar tillförseln av näring och organiskt material. Ljusförhållanden och ekosystem påverkas, vilket leder bland annat till rikare undervattensvegetation och hälsosammare ekosystem.
18: När korna betar de här täta vassarna så kan man säga, då kan det ske ett skifte så att det är fler arter av växter som får chansen, särskilt om inte betet är allt för hårt.
19: Forskarna från både SLU och flera andra forskningsaktörer fann bland annat betydligt mer gädda i de betande vikarna än i de obetade. Men och de här då, som du är inne på, de här positiva effekterna, kan de då även synas längre ut i havsmiljön?
18: Ja, i första hand är det ju lokalt där korna betar då. Men möjligtvis skulle man kunna tänka sig att om bete leder till att det blir mer gädda och mer rovfiskar, då kan man ju tänka sig att blir det mer rovfiskar så blir det kanske ett mer balanserat ekosystem på kusten. Och då kanske liksom hela systemet mår bra av det. Så vi tänker oss att bete kan liksom vara en sån där pusselbit som kan förbättra miljön på kusten.
15: Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Sista nyheterna från Vetenskapsradion.
20: Jag heter Ahmed.
21: Och Ahmed, vad kommer du minnas från fotbolls-VM 2026?
20: Alltså jag skulle faktiskt säga det som har hänt under VM-matchen mellan Egypten och Argentina. Alltså jag tyckte det var faktiskt synd för Egypten, för de hade spelat ju bra. Men jag tyckte faktiskt att domaren var på Argentinas sida.
21: Vad heter du?
22: Filip.
21: Vad är ditt starkaste minne som du kommer ta med dig från VM i år då?
0: Att Nederländerna sparkades ut av Marocko.
21: Ja, varför var det så starkt?
0: För jag är från Nederländerna.
21: Hur kändes det då?
0: Väldigt dåligt.
3: Jag hoppas att det kommer att komma ihåg att det här var början till en gyllene era i svensk fotboll. Att det ändå trots allt till sist ju såg bra ut. Sen kommer jag komma ihåg att jag plötsligt höll på Norge ihop med en jäkla massa andra svenskar. Att det var kul att följa dem. Och så kommer jag nog att komma ihåg att det var fruktansvärt pinsamt när det är den där snorungen till president som de har plötsligt la sig i fotbollsregler och upphävde ett rött kort.
14: Mm. Sist här i Foket hörde vi programledaren för bland annat Expedition Robinson och Allt för Sverige, den Trump-skeptiske Anders Lundin. Och nu byter vi ämne alldeles, för att idag har dokumentären Sveket, striden om ätstörningsvården, den har premiär på Viaplay. Och ätstörningsvården har ju fått återkommande kritik. Vi ska prata lite nu om svårigheterna att få hjälp, att få rätt hjälp vid en ätstörning och vad som faktiskt fungerar. God morgon säger jag till Emma Skovlund som finns här i studion. God morgon Emma.
22: God morgon.
14: 23 år gammal och jag vet att du behandlas för en ätstörning som du haft sedan du var liten, sedan du var 12 års åldern, eller hur?
22: Ja, precis.
14: Om du tänker tillbaks, vad är det... För det är svårt att få precis den vård man behöver, visade sig. Hur har det varit för dig? Vad är det som har fungerat?
22: Alltså det som har fungerat allra bäst, eller den vården jag kunnat ta till mig allra bäst, är ju när min behandlare eller psykolog har liksom sett hela mig. Och inte bara min ätstörning, utan även mött mig i andra svårigheter och ja, men behandlat grunden till allting, inte bara symptomen för ätstörningen liksom.
14: Men har det varit så ibland då att du känner att du blir reducerad till diagnosen, att allting är fokus på vikt och mat, eller?
22: Nej, men jag kan väl tycka att det är väldigt fyrkantigt liksom. Att det känns ibland som att det finns en mall för hur vården ska utföras och så följer man den mallen och sen så är det vissa saker där i som inte alls passar mig som person eller något som inte jag behöver hjälp med. Så det har väl varit det viktigaste, att liksom hitta en person som faktiskt lyssnar på mig och ser mina behov och möter dem i behandlingen. För då kan jag också ta till mig den och applicera den på mitt liv mycket bättre.
14: Vad var det som fick dig att söka hjälp från första början när du var i 18-20 års åldern?
22: Det var väl dels för att jag började tröttna på det här livet som jag levde. Alltså man blir ju verkligen en fånge i sig själv. Och för att jag också fick stöd från mina vänner som hjälpte mig att ta steget liksom. Och jag hade väl någon hopp om att så här, det finns något bättre än det här.
14: Säger Emma Skovlund. Vi kan höra också med André Lange som är doktorand vid Lunds universitet, överläkare där på ätstörningsmottagningen, eller rättare sagt mottagningen i Region Halland. God morgon André. När du lyssnar på Emma här, vad är dina reflektioner?
23: Ja, det här är nog, det Emma tar upp är en väldigt viktig fråga. Vi har evidensbaserade behandlingar. Hur får vi dem att fungera? Hur får vi den att fungera för den här individen och den enskilda familjen? För det är ofta, är man ett barn så är det ofta hela familjen som kommer i behandling.
14: Men vad är det som händer när det inte blir så? Emma var ju inne på det, när det liksom bara handlar om diagnosen och man blir liksom som ett case, en på något vis reducerad. Vad är det som, hur uppstår det?
23: Ja, alltså jag skulle börja med att vilja säga att påminna om att ätstörningar är svåra och kan... Och den största risken är att de kan bli väldigt långvariga och ställa till det väldigt för en persons liv, den drabbades liv och anhöriga och vänner också, att det påverkar mycket. Så att det blir ju väldigt viktigt att göra någonting som verkligen kan förändra för ätstörn, alltså att man får effekt. Samtidigt som det är då... som välkänt att många sedan klagar, kanske både tidigt eller senare, att ja, men varför var det bara tjat om mat? Varför lyssnade man inte på mig? Just det här som Emma beskriver, känslan av att inte ha blivit sedd. Eller att man inte har gjort saker som har fungerat. Och då tänker jag då på det här att det är väldigt viktigt när behandlingen börjar att ta reda på att stämmer det här ihop, det vi erbjuder i den, ja, den behandlingen som då man kommer överens om. Blir det här en bra passform för individen, för familjen? Och där kanske det är så att det finns en risk att i en pressad vård, för vården är pressad, det är väldigt högt tryck och så, att man kanske liksom tror eller tänker att men vi måste klara av våra åtaganden, vårdgarantier och så här, att man ägnar kanske ibland inte tillräckligt med uppmärksamhet åt den här passformen. Blev det här bra? Passar det för dig?
14: Säger André Lange, som alltså är överläkare på ett störningsmottagning i Region Halland. Men Emma Skovlund, det är det handlar om, och André, din situation. Det är inte bara vård som har hjälpt dig, utan det är också jobb, va?
22: Ja, eller praktik.
14: Hur då? Hur då?
22: Nej, men för att när jag var på en väldigt svår plats i min ätstörning så fick jag plötsligt en möjlighet om att ha praktik på TV4, som jag så gärna ville ju. Och då blev det väl som en stor motivation också till att faktiskt ta hjälp och ta vara på den här behandlingen för att kunna gå på praktiken och orka vara med där.
14: Så vad är det som händer då? Du får du någonting annat som ligger bortom dig själv och sjukdomen, någonting att fokusera på?
22: Ja, verkligen. Då var ju plötsligt den här praktiken och det här livet jag såg framför mig så mycket viktigare än min ätstörning. Så det blev ju väldigt mycket större i ett bredare perspektiv liksom, och en drivkraft.
14: André Lange, vad säger du om det? Att liksom ta in hela livet och inte bara vikt och mat. Här handlar det om till exempel att hitta en bra praktikplats åt Emma.
23: Ja, nej, men jag tycker det är verkligen ett bra exempel på ja, att hitta detta som hjälper. Och ska man se det ur liksom vårdens perspektiv. Det är klart, man ska väl börja med liksom det vi vet, det vi kan bäst, manualen, liksom behandlingsupplägget och sånt här. Och sen, men vad gör vi då när inte det visar sig fungera? Man inte kommer i mål riktigt, va?
14: Precis. Förlåt, André, jag vill bara kolla med Emma till sist. Vad skulle du vilja säga till de som lever med ätstörning idag efter dina erfarenheter?
22: Jag skulle vilja säga att bara våga ta hjälp. Våga hoppa ut i det här läskiga, obehagliga, obekväma och hitta någonting som är större än din ätstörning, för livet har väldigt mycket mer att erbjuda.
14: Säger Emma Skovlund. Tack för att du delade med dig av din historia. Och så André Lange, doktorand vid Lunds universitet och överläkare vid ätstörningsmottagningen Region Halland. Tack till er båda. Nu är det dags för Kulturnytt, idag med Janne Saristo, och ni rapporterar om klassisk musik i sydamerikansk tappning och under svensk ledning, eller hur?
2: Ja, precis. Svenska Joakim Gustafsson fick för 5 år sedan uppdraget att föra ut Bogotas filharmoniska orkester på världsscenen som dess nya chefsdirigent. Kulturnytt har träffat honom på plats i Colombia för att höra hur det har gått.
4: Och där ser vi en kolibri. Han kommer. En mängd med små kolibrisar.
5: På ett hotellrum i norra Bogotá så ligger partitur på skrivbordet inför kvällens konsert som hålls vid en kyrka in till torget Plaza Bolívar. För Joakim Gustafsson så har en av de stora utmaningarna under åren varit att lära sig Colombias traditionella musik.
6: Den är så extremt levande. De olika danserna, bambucos, cumbias, allt sånt här. Det har jag fått lära mig. The hard way. Det har jag varit tvungen att fullständigt ta ett steg bak och verkligen lyssna på mina musiker och hur saker och ting ska vara. Jag kommer liksom, det är som ett oskrivet blad för mig. Och det har tagit tid.
5: De senaste 5 åren så har orkestern tagit stora kliv framåt, säger han.
6: Vi har lyckats med att få orkesterns namn på internationella kartan. Och det växer mer och mer intresset för vad vi gör här. Det har krävts mycket av mig, orkestern, liksom att utvecklas i rätt riktning och verkligen cementera en riktigt hög konstnärlig nivå.
5: Totalt framför orkestern nästan 50 olika konsertprogram varje år. Ibland med svensk repertoar som till exempel Wilhelm Stenhammar. En annan fjäder i hatten har varit att filharmonikerna nu är första orkestern i Sydamerika att spela in alla Beethovens pianokonserter.
6: Det är inte så många som kanske höjer på ögonbrynen i Beethovens cykel i Europa eller vad som helst. Men här nere när det är för första gången när man liksom sätter faktiskt inte bara Bogotá på kartan utan Sydamerika på kartan. Det är stor stolthet för orkestern och för mig också personligen naturligtvis.
2: Reporter Christian Erskog träffade Joakim Gustafsson i Bogotá. Filmtips för regniga dagar ska vi få nu. Vår filmkritiker Björn Jansson har plockat fram några guldkorn från SVT Play.
1: It may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world.
7: Jag börjar med ett lågmält, finstämt drama där Joaquin Phoenix visar att han har mer i sig än bara Arthur Fleck som han spelar i den hyllade filmen Joker 2019. I Come On, Come On så är han en radiojournalist som reser landet runt och gör fina intervjuer med barn. Men så en dag tvingas han ta hand om sin systers son och då måste han plocka fram sidor åt sig själv han inte visste fanns. Ömsint, nära och vackert foto i road movie Come On, Come On.
9: You're crying.
1: No, I'm not.
9: Yes, you are.
7: På SVT Play finns också första filmen i Tarik Salehs Cairo-trilogi, The Nile Hilton Incident. Spännande och lite dråpligt, färgstarkt och hett. En film som fick mig som ung, storögd tv-tittare att tänka så här kan man också berätta en historia på film är Kaspar Hauser med undertiteln Var och en för sig och Gud mot alla. Och det är verkligen en berättelse om att vara utsatt och betittad. Kaspar Hauser hittas när han varit ensam instängd i mörkret i många, många år. Plötsligt står han bara där på torget och alla vill få en skymt av honom. Och där och då måste han lära sig allt om hur det är att vara människa. En Werner Herzog-film som hade premiär 1974.
10: Darf ich Ihnen meinen jungen Schützling Kaspar vorstellen?
7: Så en film om att vara ung och hitta sig själv, hitta ett sammanhang. En coming of age-film som är inkännande och varm. The Perks of Being a Wallflower, som bygger på boken med samma namn.
24: Tomorrow is my first day of high school ever.
7: Och allra sist ett tips på en film som de flesta ändå känner till, Toy Story. Under sommaren kan vi se flera av Pixar-studions Toy Story-filmer på SVT Play.
25: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
26: You are a child's plaything!
2: Filmkritiker Björn Jansson hörde ni där. Och så kan vi rapportera att den omtalade halvtidsshowen under gårdagens VM-final i fotboll drog över tiden. Det stjärnspäckade uppträdandet som hade en line-up som spände från Madonna ända till Mupparna klockades på 27 minuter inklusive upp- och nedriggning. 12 minuter längre än FIFAs regler tillåter. Kulturnytt däremot håller tiden och är slut nu.
14: Perfekt. Ni har vare sig Muppa, Madonna eller Shakira så det går ju undan i Kulturnytt. Som vi hört här i Ekot under morgonen så har ju antalet falskflaggade fartyg i den här ryska skuggflottan börjat minska. Istället har fartygen med vit, blå, röd, rysk flagg blivit fler. Vi ska försöka fördjupa oss lite i vad det här kan få för konsekvenser. Så jag går morgon till Henrik Ringbom som är professor i havsjuridik vid Åbo Akademi.
27: God morgon.
14: Morgon, morgon Henrik. Du, om jag förstår saken rätt så i juni presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg istället för de här andra långsökta nationerna. Varför gör Ryssland så här nu?
27: Ja, ett väldigt positivt sätt att om man ska försöka hitta orsaker och konsekvenser av det här så skulle vara att på det här sättet så blir det mera tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen och allt det här. Och jag menar, det finns ju en hel rad skyldigheter enligt havsrätten som en flaggstat har, och här blir det väldigt tydligt vem som har de här skyldigheterna. Hittills har ju arrangemangen varit att man registrerat i olika skumraskländer och säga från ryskt håll att man har ingenting med den här transportbiten att göra, att det är andra stater som sköter det. Det fungerar ju inte längre om man registrerar den hemåt. Men dessvärre så tror jag inte att den här typens transparensfunderingar ligger bakom, utan det är helt enkelt en reaktion på att det börjar bli för problematiskt och svårt att å ena sidan hitta flaggstater som är villiga att gå med på den här verksamheten, men också själva transporten i sig. Allt fler länder börjar nu ifrågasätta de här flaggstaterna som har använts av skuggflottan, och i havsrätten så finns det väldigt få möjligheter för andra stater att ingripa i ett fartygstransport på internationell vatten. Men en av de få möjligheterna som finns är faktiskt om fartyget är flagglöst. Och det här har man börjat använda sig allt mer av. Och jag tror att det är liksom en reaktion på den typens ingrepp som bland annat Sverige och andra länder har börjat göra nu. Och det helt enkelt blir förenat med för stora risker. Och då tänker man att man tar en ny strategi helt enkelt.
14: Men då, om då de här ryska fartygen kommer att ha officiell rysk flagg istället för Panama, Liberia eller vad det nu är för någonting, vad innebär det för skillnad för till exempel Sverige? Om Sverige då vill borda och stoppa ett risigt miljömässigt farligt fartyg med rysk flagg, vad händer då jämfört med om det var Panama eller Liberia flaggat?
27: Ja, no, i rent juridiskt sett så ska det ju inte vara någon skillnad oavsett, jag menar, reglerna är de samma för möjligheten att stoppa utländska fartyg oavsett vilken flagg de har. Däremot, som sagt, det här möjligheten att åberopa falsk flagg eller flagglöshet, så den minskar ju på det här sättet. Men å andra sidan så blir det ju lättare för Sverige och andra stater att liksom koppla olika sorters verksamheter som de här fartygen sysslar med till Ryssland och liksom den här ansvarskedjan blir tydligare. Men det här ger inga direkta nya möjligheter eller nya begränsningar för hur man kan agera till havs.
14: Men blir det säkerhetspolitiskt mer komplicerat om Sverige bordar ett ryskt fartyg än om man bordar ett liksom skumt, inom situationstecken, flaggat skuggfartyg?
27: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att, om man ska eskalera det ytterligare, att ge till exempel militär eskort av ryska örlogsfartyg till ryska handelsfartyg än för sådana som är flaggade i andra länder.
14: Till sist, Henrik Ringbom på Åbo Akademi. Tror du att detta ändrar förutsättningarna eller ger till exempel Sverige bättre förutsättningar att skydda vår miljö med tanke på att det är ganska risiga fartyg en del av de här när de nu har rysk flagg?
27: Jag tror dessvärre att det här inte spelar någon uppåt eller neråt när det gäller möjligheten att skydda miljön. Det här är en åtgärd som är helt strategisk och jag tänker att den kommer dessvärre inte att innebära att tonnage kommer att bli bättre kvalitet, till exempel i och med att man använder en rysk flaggnummer. För den här nya registreringslagstiftningen i Ryssland ska också möjliggöra utländska rederier. Och dessutom finns det helt enkelt tankfartyg som är av väldigt god kvalitet heller att ta till, även om man skulle vilja det. Så det här kommer tyvärr inte att innebära några särskilda förbättringar på den punkten. Men å andra sidan inte några väldigt stora försämringar heller, tror jag.
14: Okej. Vi får följa detta med de ryska fartygen som kanske kommer att gå under rysk flagg istället för andra bekvämlighetsflagg. Tack så mycket, Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi. Och P1-morgonen går vidare måndag den 20 juli. Jag heter Lars Mogensen. Välkommen till dig som just fått igång app. eller apparat. Ekot sänds idag av Henrik Zell och ska bland annat handla om just den här ryska skuggflottan.
8: Ja, precis. Den blir ju mindre och de ryskflaggade fartygen fler.
14: Som vi hörde här, detta fördjupas i Ekot. Vi ska också prata om den uppblossande politiska turbulensen i Finland. Idag samlas regeringen för överläggningar och imorgon har talmannen blixtinkallat hela riksdagen. Det handlar om misstänkta korruptionsaffärer och det där är känsliga saker överallt, men inte minst i Finland. Nu klockan är klockan 8. Vi får nyheter från Ekot.
8: Spaniens herrar blev världsmästare i fotboll sent igår kväll. Finska regeringen i krismöte inför debatt om korruptionsanklagelser. Och i Norge är fortsatt hundratals evakuerade efter storbranden i Drammen. Det här är Ekot måndag morgon. Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien. Avgörandet kom först i 106 minuten under förlängning. Så här lät det på Plaza de Colón i Madrid efter slutsignalen.
11: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo. Y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
12: Susana Romero är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Och Noela Salas blir känslosam när hon ska sätta ord på vad som nyss har hänt.
11: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
12: Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
13: Pues la verdad es que ha sido un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
12: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
8: Stor glädje i Spanien, i Argentina och Buenos Aires var tongångarna de motsatta.
16: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno, no podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
17: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
18: Messi.
19: ¿Y cómo te sentís ahora?
18: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
17: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
18: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
17: Sara Heyman, Buenos Aires.
8: Finalen den spelades strax utanför New York. Vår utsände där, Simon Isaksson, rapporterade så här.
28: VM-finalen bjöd på många känsloyttringar. Spansk glädje efter guldet. Argentinsk allsång och väntade burop när USAs president Donald Trump och internationella fotbollförbundet FIFAs president Gianni Infantino intog planen för att dela ut pokalen. I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
29: Amazing. Just the fest of love.
28: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
30: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
28: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
0: They've done a great job. They've done a great job.
28: Men det finns också saker med mästerskapet som man inte har gillat. Till exempel de nyinförda vätskepauserna mitt i halvlekarna och alla reklaminslag. Han tycker att kommersialiseringen förstör lite av stämningen som fansen bygger upp.
0: The fans are here to build up the atmosphere and they take it away with their commercialization of the sport.
28: Simon Isaksson, New York.
8: Antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade fartygen har blivit fler. Det kan göra det svårare för exempelvis Sveriges kustbevakning att ingripa mot fartygen.
1: När kustbevakningen i mars bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
3: You do not have the authority to right of passage.
1: Det hade varit svårare att stoppa ett korrekt registrerat fartyg. Det senaste året har antalet falskflaggade fartyg i skuggflottan minskat och är nu mycket få, enligt Kievs ekonomiska universitet som analyserar flottan, medan de ryskflaggade har blivit fler.
4: Finally, it seems that the measures are so effective.
1: Henning Jessen, som är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
4: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
1: I Östersjön så märktes omflaggningen förra året, säger kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.
5: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
1: Men antalet ryskflaggade fartyg kan komma att öka igen. För i juni så presenterade det ryska transportministeriet ett förslag som ska förenkla registreringen under rysk flagg. Professor Henning Jessen på FN:s sjöfartsuniversitet varnar för att ingripa mot ryskflaggade fartyg som utnyttjar rätten att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar, säger han.
4: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
8: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain. Under natten har ett fartyg i Hormuzsundet satts i brand, enligt den brittiska myndigheten som övervakar sjötrafik. Orsaken till branden är ännu inte klarlagd. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och senare idag hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallas den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
6: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Yle.
15: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori, och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors och är alltså gammal partikamrat med statsministern.
6: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Yle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om, och därför är människor nu osäkra på vad som har hänt. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen, och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
8: Mer om det här har vi senare i P1 Morgon, reporter Hugo Bernhard. I Drammen i Norge är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
2: Plötsligt så ser jag att han har något helt nära, att nu bränner det och det är massor röjk. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
7: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
9: Bilarna exploderade. De hade bränt 40-50 bilar.
7: Norges kronprins Håkon besökte brandplatsen igår kväll. Det som berörde mest var de människor som drabbats, sa han.
10: Ja, det som är mest intryck är ju människorna som bor här och som har mistet hemmen sina. Och hur en fin sommar plötsligt kan ändra sig till ett brandområde som det vi har sett här uppe.
7: Ågot har sovit dåligt sedan branden. Och hon känner med de grannar som råkat än värre ut och inte har något hus att komma tillbaka till.
2: Ja, det är helt förfärligt. Det är helt förfärligt. Det är folk som har missat allt, de har ingenting.
7: Mona Hambrius i Drammen.
8: Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det handlar om några 17-åringar som flyttats från andra anstalter. Det är efter att en ny lag började gälla den 1 juli som innebär att fängelsen ska ersätta sluten ungdomsvård för personer mellan 15 och 17 år. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Det handlar om att manuellt klicka fram lägre doser från den injektionspenna man använder för att ta medicinen. Ann-Sofie tipsades om metoden av sin läkare, och för henne har det stor betydelse att spara pengar.
20: Men det är klart att det har. Alltså, visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
21: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden.
22: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
21: Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket. För höga doser kan leda till biverkningar som kräkningar, illamående och diarré. Det är också en risk att använda läkemedlet efter att den garanterade hållbarhetstiden gått ut enligt Läkemedelsverket. David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
11: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
8: Reporter Kristin Odén. Som väderprognos, idag får Götaland mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och med inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol, även i Svealand och Norrland väntas sol, men en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader. Tillbaka till Peter Morgon och Lars Mogensen.
12: Just precis. Som vi hörde i din ekosändning så råder det ju lite av inrikespolitisk turbulens i Finland. Idag samlas regeringen för överläggningar och imorgon så har talmannen blixtinkallat hela riksdagen för att hantera vad som misstänks vara en härva av vänskapskorruption och stora statliga stödpengar. Jag säger god morgon till Pirjo Auvinen som är politisk reporter på finska Yle och har jobbat länge med politik. Också varit Yles korrespondent i Sverige. God morgon,
13: Pirjo. God morgon, god morgon.
12: Vi hörde om detta i nyheterna, men det handlar ju om misstankar om vänskapskorruption och byggandet av den stora evenemangsarenan Garden Helsinki. 35 miljoner euro i statsstöd till det där samlingspartiets Jan Vapavuori är misstänkt för att ha jobbat lite väl mycket för det där. Hur stor fråga är detta i Finland?
13: Det är en jättestor fråga just nu, för att regeringens, den här högerregeringens mantra har ju nu hela tiden varit att vi har inte pengar till någonting, pengar är slut. Och det är sant, Finland är väldigt skuldsatt. Och det senaste är ju att cancerpatienterna i Finland är nu oroliga att kan de få de senaste medicinerna eller de medicinerna som de nu får för att regeringen har omorganiserat den här finansieringen av läkemedel. Och det finns flera sådana exempel. Och sen kommer det alldeles plötsligt en sån här villkorligt stöd till en arena där väldigt många samlingspartister är inblandade. Alltså det är statsministerns partikamrater, så man kan nästan prata om partikamratkorruption.
12: Ja, det är samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna som sitter i regering tillsammans. Ja, men hur ser misstankarna ut då?
13: Det som är det underliga i det här fallet är ju det att det här projektet hade ju fått redan rött från finansministeriens tjänstemän. De tyckte inte att man skulle inte ge statsstöd, för det är flera sådana här arenaprojekt på gång. Men sen kom den här en riktig tungviktare på samlingspartiet, Jan Vapavuori. Han är ordförande för den här organisationen som driver det här projektet. Och börja kontakta direkt statsministerns kabinett och statsministern. Och började lobba på det här viset väldigt kraftigt. Och till slut blev det så förra året att regeringen gav villkorligt 35 miljoner euro för det här projektet. Och det var ett, de tjänstemännen på finansministeriet var ju som ett frågetecken. Ja, men hallå, varför blev det så här?
12: Om det nu handlar om någon slags vänskapskorruption eller väldigt mycket personligt lobbande, jag vet inte. Men hur klingar ordet korruption i Finland?
13: Det klingar inte alls bra. För att vi lever ju i den tron att vi inte är korrumperade i Finland, och det kanske är där problemet ligger. Och nu till exempel talmannen som är i rankingordningen nummer 2 i Finland, han sa att det här måste ju redas ut, för att när det kommer tankar om misstankar om det att statsministern har ljugit, de är så tunga misstankar, så det är därför man har kallat in riksdagen, vilket är väldigt ovanligt. Det har hänt bara 4 gånger under de senaste 25 åren.
12: Tillbaks till Helsingfors från sommarsemestern för alla de här riksdagsledamöterna. Men det blir någon slags förtroendeomröstning. Vad kan den leda till?
13: Det kan ju förmodligen få ju regeringen förtroendet och statsministern får förtroendet.
12: För att de har majoriteten i
13: riksdagen. För de har majoritet i riksdagen. Men jag skulle säga att skadan har redan skett, för de här misstankarna är så allvarliga och tunga.
12: Mm. Du, varför vill de ha den här stora Helsinki Garden Helsinki arenan överhuvudtaget?
13: Jo, de som är för projektet, de säger ju att problemet är ju att de här stora stjärnorna, typ Taylor Swift och så.
12: Bad Bunny.
13: Ja, de kommer inte till Helsingfors för att det finns inte någon tillräckligt stor arena. De som säger emot säger att de skulle inte komma annars heller, för att nu kan man ju inte fortsätta till Ryssland och komma bara till Finland, det blir ju väldigt dyrt.

0: boken. Och nu, förra veckan gav han en lång intervju i finska Yle då. Mm. Men när jag såg det, då var jag inte övertygad om att om det blev fler frågor eller om det blev tillräckligt med svar.
1: Det finns fortfarande frågor att ställa där, ja. Det är ju val till riksdagen i Finland till våren 2027. Kan det som nu sker kring den här arenaaffären få någon betydelse i valet, tror du?
0: Ja, det tror jag. Absolut. Det här förtroendet för Petteri Orpo, den har ju minskat. Och det kan man ju se i de här opinionsmätningarna som både Yle och Helsingin Sanomat, den största tidningen i Finland, gör varje månad. Och de senaste siffrorna var ju stödet för samlingspartiet var lägst i 5 år. Så det ser riktigt illa ut.
1: Mm. Det är en stor fråga i Finland det här. Men du måste också fråga, på tal om stora arenor i Finland. Det var ju väldigt mycket rabalder kring den ryskägda hockeyarenan Hartwall Arena i Helsingfors som hamnade i blockad 2022 när storlaget Jokerit lämnade den ryska hockeyligan efter den ryska invasionen av Ukraina. På grund av de ryska ägarna så kunde inte hallen användas, den kunde heller inte säljas. Hur har det gått med det där? Är den igång igen eller?
0: Mm. Den är igång igen så småningom. Man har haft de första konserterna. Bob Dylan har till exempel varit där. Arenan heter nu Veikkaus Arena. Och bakgrunden är ju intressant. Det var ju såna ryska oligarker som ägde det ett tag. Men nu borde det vara i ett finskt ego och de börjar komma igång så småningom. Men de som driver det här Garden, Helsinki Garden, de säger att det inte är tillräckligt stort för de här stora stjärnorna. Så att, jag tycker det är jättestort. Men att...
1: Och tydligen tillräckligt stort för att Dylan ska komma och spela på den där hockeyarenan.
0: Yeah.
1: Du, vi får se, för följa den här politiska turbulensen i Finland. I dag träffas alltså regeringen och imorgon blixtinkallar talmannen hela riksdagen för att titta närmare på den här eventuella korruptionshärvan. Och det blir ett slags förtroendeomröstning. Det kommer också att få konsekvenser för valet nästa vår. Tack så mycket Pirjo Auvinen, tidigare politisk reporter på Yle och korrespondent i Sverige för Yle. Och just nu sommar jobbar du för Sveriges Television. Där tänkte jag mig att vi skulle få höra någonting mer ifrån fotbolls-VM, ja.
2: My name is Sanjeta.
3: Where are you from?
2: From Germany.
3: What will you remember from this World Cup?
2: So actually 2 weeks ago I was in Argentina, and so when I was there I was watching one of the games. It was Argentina against Egypt, and I was watching it with one of my Argentinian friends, and we were in an Irish pub, and the excitement was very big, and like all the people were shouting, mm-hmm. and like it was a lot of fun seeing the enthusiasm of the Argentinian people. Hej, jag heter Jessica.
3: Och Jessica, vad kommer du minnas från årets fotbolls-VM?
2: Att FIFA är otroligt korrupt. Det är det.
3: Vad menar du då?
2: Nej men alltså, vi har ju aldrig sett korruption på så tydlig nivå, så öppet.
3: Har du något visst ögonblick liksom, på tv typ som
2: ja,
3: du tänker på?
2: Jag behöver inte säga mer än Trump kanske. Det är väl det mest uppenbara.
4: And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. Really well.
1: Vi strösslar fotbollsströssel över folkets frukostar idag. Vi byter nu ämne och ska tala om ett ämne som Ekot har tagit upp under morgonen. De här viktminskningspreparaten som innebär väldigt höga kostnader för patienterna. Och nu finns det en del patienter som försöker göra behandlingen billigare. Detta är någonting som Läkemedelsverket starkt avråder ifrån. En metod handlar om att klicka fram lägre doser från injektionspennan som man tar medicinen med. Någonting som kallas för att klicka bland dem som gör det.
5: Det var min plånbok det handlade om, så det var klart jag valde klickalternativet.
6: Ann-Sofie har använt medicin för att gå ner i vikt i 3 år och hon är alltså en av de patienter som använder sig av den så kallade klickmetoden för att spara pengar. Det går till så att patienten manuellt klickar fram en mindre dos ur en injektionspenna avsedd för högre doser. På så sätt kan pennan användas under en längre tid och kostnaden blir lägre. Tipset fick hon av sin egen läkare. Ann-Sofie tycker att det här är ett både enkelt och billigare sätt att ta läkemedlet.
5: Jag satt faktiskt och tittade på apoteket på priset på medicin.

0: Och ska man nu ta en halv dos utav Begovy, så finns det en penna som är färdig med 4 doser. Då kostar varje dos 400 kronor. Men om jag tar 2,4 penna och klickar fram, så kostar varje dos 143 kronor. Det är en jätteskillnad.
1: Vilken betydelse har det då att kunna liksom då komma ner i pris på det sättet?
0: Men det är klart att det har. Alltså, visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
1: Användningen av medicin för viktnedgång har ökat kraftigt de senaste åren sedan de moderna preparaten som reglerar aptiten kom ut på marknaden. 2018 använde cirka 10 500 patienter i Sverige läkemedlen. I fjol var det nästan 180 000 som gjorde det. De nya medicinerna ingår inte i högkostnadsskyddet och därför får patienterna själva stå för kostnaden, som varierar mellan drygt 1000 kronor upp till cirka 5000 kronor i månaden.
2: Ja, jag heter David Boskepner och jag jobbar som chefläkare.
1: David Boskepner är chefläkare på Yazen, en nätläkare specialiserad på viktnedgång. Här erbjuder man patienterna att använda klickmetoden.
2: Det är ju en medicinsk bedömning, nytta, patientsäkerhet som vi gör. Sen är det klart att vi kan samtidigt inte blunda för de höga läkemedelskostnaderna som finns. Och vi vet att de är en stor utmaning för patienterna. Men jag tror det är viktigt att poängtera att patienten inte gör det på egen hand. Utan de får noggrann instruktion, både i skrift, de får filmer.
1: Enligt David Boskepner är höga kostnader den vanligaste orsaken till att deras patienter avbryter behandlingen i förtid. Men både tillverkare och Läkemedelsverket avråder från att dosera med antal klick. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
3: Läkemedelsverket avråder starkt från att försöka ta en mindre mängd läkemedel än den avsedda från en specifik injektionspenna.
1: Enligt Läkemedelsverket är det risk att man inte får rätt dos om man klickar. Och det kan leda till att effekten uteblir eller att man får biverkningar av en för hög dos, som svåra kräkningar, illamående och diarré.
3: Om man fortsätter ta läkemedel från en injektionspenna efter den garanterade hållbarhetstiden finns risker att läkemedlet har sämre effekt. Men det viktigaste är att det kan vara farligt och man kan bli sjuk av att använda läkemedel från en så kallad utgången penna.
1: Samtidigt gör man ju det här för att patienterna har väldigt höga kostnader för de här läkemedlen, och både läkare och patienter menar att de kan göra det på ett säkert sätt. Kan de inte göra det då?
3: Vi menar att det inte alls är säkert att använda injektionspennor på annat sätt än vad som är avsett.
1: I sociala medier tipsar användare varandra om nätläkartjänster och läkare som kan hjälpa till och delar andra tips. Här nämns också det som kallas golden dose, det som blir kvar i pennan när den sista dosen tagits och som en del också säger sig använda. På nätet förekommer även olaglig handel utan recept med viktminskningsläkemedel. Alla läkare tillåter inte att patienterna klickdoserar. Men enligt chefläkaren David Boskepner visar erfarenheten att det fungerar bra för patienterna.
2: Och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
1: Ann-Sofie, som gått ner 30 kilo sedan hon började med medicinen, känner sig inte orolig för att hon ska dosera fel. Men hon tycker det är fel att mixtra på egen hand utan sin läkare.
0: Jag tror ju att vi inte hade haft de problemen om det hade ingått i högkostnadsskyddet. Samtidigt så tror jag att vården i stort hade sparat ganska mycket pengar på att det hade varit inkluderat i högkostnadsskyddet.
4: Och där har vi dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
5: I staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien omkom en 13-årig pojke och flera skadades i samband med firandet av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM. En fontän kollapsade över personerna, rapporterar spanska medier. Två fördes till sjukhus där en av dem alltså dog. Skadeläget för den andra personen är oklart. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska först träffa kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden 10 Downing Street i London. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Minst en person har dödats och flera skadats enligt iranska regimnära nyhetsbyråer som rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Det kan göra att det blir svårare att ingripa mot fartygen, rapporterar P4 Malmöhus. Henning Jessen, professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktioner och bordningar. I Nordmakedonien behandlas nu över 1500 personer för misstänkt förgiftning efter att ha fått en typ av tarminfektion. Orsaken till insjuknandet har inte slagit fast, men myndigheterna misstänker förorenat dricksvatten. Myndigheter i Nordmakedonien har dock konstaterat att det rör sig om en epidemi. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
6: Och Ekonomiekot först om avtalsrörelsen som drar igång i höst. Redan nu kräver arbetsgivarna att löneökningstakten växlas ner. Därefter som olika delar av svensk industri går olika bra just nu. Skogsbolaget Holmens vd Henrik Sjölund säger att läget för hans bransch är besvärligt.
7: Det kommer att dröja länge innan ökad efterfrågan kommer att äta upp överkapaciteten som vi har. Du måste alltid se om dina kostnader, och det är klart att känner att du får inte ihop riktigt kalkylen, det är klart att du ser över din bemanning. Det, liksom, det ligger i kortens natur.
8: De flesta anställda ska få nya avtal nästa år, och i november ska facken inom industrin lägga fram sina lönekrav. Totalt omfattas omkring 3,4 miljoner löntagare. I de senaste två lönerörelserna har facken krävt högre löneökningar än 10-årsperioden före dess, och utfallet har blivit lönepåslag en bit över 3% per år. Den nivån skulle bli för hög framåt enligt industriarbetsgivarna, där Holmens vd Henrik Sjölund är ordförande.
7: Vi har en så splittrad bild inom industrin idag, där basindustrin till del som jag representerar lever strukturella utmaningar, samtidigt som en del av industrin går väldigt bra, som framförallt den delen som bygger på skattefinansierade projekt, försvarsindustri, infrastruktur och så vidare. Men den delen av industrin som bygger på att vi vanliga människor konsumerar har det betydligt tuffare.
8: Men att återgå till en lägre löneökningstakt säger facken nej till. Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
9: Det köper inte vi. I 10 år hade vi lägre och ganska låga löneökningar för att stärka svensk konkurrenskraft. Nu bedömer inte vi att läget är sånt. Svensk industri hävdar sig väl på världsmarknaden.
6: Reporter var Anders Hjelmin. Nu om batteriföretaget Lighten, som kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och folk som redan bor i Sverige när de nu anställer. Det säger Lightens vd Mattias Arlett.
10: We will hire a good mix out of, let's say, former Northvolt people, what we like.
11: Vi kommer att anställa en blandning av tidigare Northvolt-anställda, folk som har jobbat inom andra industrier och de som redan bor i området och inte behöver flytta hit, säger han. När batteritillverkaren Northvolt gick i konkurs var det många av de 4 500 anställda som var här på ett arbetstillstånd och därför hamnade i en extra svår situation då de inte bara blev av med jobbet utan även riskerar att behöva lämna landet. Och på Lighten är Mattias Arlett glatt överraskad över intresset för deras jobb.
10: I was aware of a couple of thousand. I didn't know that it's already more than 7,000.
11: De har redan mer än 7,000 ansökningar, säger han. Och nästa år är det tänkt att de ska vara omkring 600 anställda. De battericeller som ska produceras i Skellefteå ska skickas till deras egen fabrik i Polen för att bygga enheter för energilagring. Och intresset av deras produktion i Polen har varit stort, säger Leitens vd.
10: Vi ser very good, let's say, demand and a lot of interest for Poland. So if we can ramp up in Poland fast enough and in Skellefteå fast enough, maybe we will see even higher numbers. But this we have to balance over the next couple of months.
6: Reporter var Erika Sundén. Oljepriserna stiger, det här efter att attackerna mellan USA och Iran har fortsatt. Nu på morgonen passerade ett fat Nordsjöolja $90-strecket. Samtidigt stiger gaspriset, vilket kan påverka svenska elräkningar. Gasen handlas för drygt 60 euro per megawattimme, nästan en fördubbling jämfört med förra året. P1-morgon fortsätter.
4: Det gör det. Tack så mycket, Carl. Nu ska vi få Vetenskapsradion med Anna Elström, och då handlar det om nyttan med betande kor.
12: Ja, för betande kor i kustnära vikar gör skillnad under vattenytan. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
13: Det finns en större mångfald av fiskar där det finns betande djur.
14: Alfred Sandström är forskare på akvatiska resurser på SLU. Ja, kor som betar nära kusten bidrar positivt till havsmiljön. När kossorna betar vid vattnet minskar tillförseln av näring och organiskt material. Ljusförhållanden och ekosystem påverkas, vilket leder bland annat till rikare undervattensvegetation och hälsosammare ekosystem.
13: När korna betar de här täta vassarna så kan man säga, då kan det ske ett skifte så att det är fler arter av växter som får chansen, särskilt om inte betet är allt för hårt.
14: Forskarna från både SLU och flera andra forskningsaktörer fann bland annat betydligt mer gädda i de betande vikarna än i de obetade.
13: Så det verkar liksom vara en art som verkligen gillar kossor, kan man säga.
14: Just det. Men och de här då, som du är inne på, de här positiva effekterna, kan de då även synas längre ut i havsmiljön, eller är det just man har sett det där du säger, det här där stövelhöjden?
13: Ja, i första hand är det ju lokalt där korna betar då. Men möjligtvis skulle man kunna tänka sig att om bete leder till att det blir mer gädda och mer rovfiskar, lite hypotetiskt sådär, det är ju ingenting som vi har tittat på i vårt projekt. Men då kan man ju tänka sig att blir det mer rovfiskar så blir det kanske ett mer balanserat ekosystem på kusten, och då kanske liksom hela systemet mår bra av det. Så vi tänker oss att bete kan liksom vara en sån där pusselbit som kan förbättra miljön på kusten.
12: Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Att efter en skottlossning återskapa händelseförloppet genom att mäta vinklarna på skotthålan är en snart 100 år gammal metod. Men idag kombineras den med modern 3D-teknik. Det berättar polisen Johan Ekman, specialist på så kallade skjutincidentrekonstruktioner.
15: Om en skytt har stått på en plats och skjutit mot en annan, var var det farligt att befinna sig? Och då kan det helt enkelt vara att vi bara har en 3D-scanning över ytan. Jag har något exempel där vi hade en man som stod på ett torg och öppnade eld mot en annan person med en automatkarbin. Och då var det liksom att alla som var i bakgrunden, så att där kulorna träffade, de var ju föremål för livsfara. Och då kan man liksom färglägga det området i det här 3D-miljön och visa liksom från olika vinklar att det här området var farligt att befinna sig. Då kan man identifiera vem som är målsägare utifrån boende och så.
16: Den här tekniken kommer som så mycket annat inom brottsutredningar från USA, där den användes första gången 1930, säger Johan Ekman. Han jobbar med att utbilda svenska poliser i metoden, för idag så behöver så många som möjligt ha kännedom om den. Tyvärr, säger han.
15: Tyvärr, som Sverige ser ut, så har vi ju behövt skapa en bredare kompetens för detta med det skjutvapenvåld vi har i samhället idag.
12: Reporter Björn Gunnér, och mer om det här hör du i programmet Brottsspår i SR-appen. Att delvis arbeta hemifrån är inte automatiskt bättre för klimatet. Det menar forskarna bakom en schweizisk enkätstudie som har räknat på koldioxidutsläppet från över 1000 personer som jobbar på distans. Som förväntat orsakade hemarbete lägre utsläpp från resor. Men risken är att en del av vinsten äts upp av behovet av en större bostadsyta och ökad användning av datorer och annan it-utrustning. Enligt forskarna ger ett separat hemmakontor högre utsläpp även arbete vid till exempel köksbordet eller när arbetsplatsen delas med andra hemmajobbare. Vilket färdmedel man pendlar med och hur långt har också stor betydelse för distansarbetets klimatpåverkan. Resultaten är publicerade i PLOS Climate. Forskare i England har tagit fram en ny vetesort som innehåller halverade mängder av ett skadligt ämne jämfört med vete som odlas idag. Det nya vetet har fått en genförändring som gör att det producerar lägre halter asparagin som bildar ämnet akrylamid när brödet bakas eller rostas. Om man får i sig mycket akrylamid under lång tid kan det öka risken för cancer enligt Livsmedelsverket. Den här genförändringen skulle ha kunnat uppstå spontant eller med traditionell växtförädling. Och därför har brittiska myndigheter beslutat att grödan inte ska klassas som GMO. Det gör det lättare för vetet att komma ut på marknaden. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
17: Vad heter du?
18: Johan.
17: Vad kommer du minnas för ögonblick från det här fotbolls-VM:et?
18: Sverige-Tunisien var bra. Ja, exakt. Alltså jag kommer ihåg Ajaris mål. Då var jag nog i extas. Så mycket extas jag inte varit i under VM. Någonsin sen dess liksom.
19: What's your name? I'm Mark.
18: Mark?
19: Yeah.
18: And you're, where are you from?
19: I'm from Barcelona.
18: All right.
19: Yeah, and Spain. I'm very excited about how the Spanish team is doing. Like, it's a bunch of very young, talented players. Most of them from Barcelona as well, like from Barça, my club.
18: Are you proud?
19: Yeah, I would say so.
20: Jag kommer framförallt att minnas att det inte bara är de stora etablerade länderna. Nu slår mitt hjärta för Kap Verde. Denna lilla land med den stora hjärtan och spela fotboll och nästan slog ut Argentina. Och jag grät med deras fantastiska målvakt som nu har miljontals visningar. För mig är Kap Verde fotboll när det är som bäst.
4: Många fotbollsröster insamlade av vår reporter Arvid Mellgren. Nu ska vi till Indien. Kakelaxpartiet. Kakelaxpartiet kallas den folkrörelse som nu kräver utbildningsministerns avgång. Och vi har med oss Naila Salim, vår korrespondent i New Delhi. Hej Naila, varför i hela friden väljer man ett sånt namn på sitt parti, Kakelaxpartiet?
21: Ja, god morgon. Det kan man verkligen fråga sig, eller hur? Svaret, alltså namnet är ett svar på ett uttalande från högsta domstolens chefsdomare Surya Kant, som i frustration under en förhandling kallade Indiens unga och arbetslösa för kackelackor och parasiter. Och han syftade framförallt på de som ägnar sig åt journalistik och aktivism. Och då kom svaret blixtsamt, och så var Cockroach Janta Party ett faktum. Och det är också en lek med bokstav här, CGP, för att det regerande partiet heter ju BGP, och med Narendra Modi i spetsen. Och CGP, alltså Kakelaxpartiet, det är inget regelrätt parti utan en proteströrelse som nu har miljontals unga indier som medlemmar. Och för att kvalificera sig så ska man vara arbetslös, lat, hänga på nätet hela tiden och vara duktig på att gnälla.
4: Det är höga kvalifikationer att vara lat och arbetslös och gnällig. Men du, det ligger mycket ironi och satir i det här partiet, låter det som. Varför, vad är det framförallt som de unga är så frustrerade över i Indien?
21: Ja, men det som hände efter den här första skämtsamma aktionen är att partiet, om vi nu ska ändå kalla det för det, snappade upp den fråga som det pratas om allra mest, eller en av de frågorna som det pratas om allra mest, och det är fusk vid olika inträdesprov. Och nu specifikt så var det här i våras 2,2 miljoner unga indier som fick skriva om inträdesproven till olika sjukvårdsutbildningar helt enkelt. Och det här, det väcker jättestor frustration. De unga, de har förberett sig väldigt länge, deras föräldrar har kanske köpt extra tuition som man säger här, så att det är någon, alltså det kostar mycket pengar. Och det var några som blev så frustrerade och stressade så att de till och med tog sitt liv när det då liksom det läckte och de var tvungna sen att göra om det. Så det här är en fråga som har puttrat på rätt länge, för de unga i Indien, de är ungefär halva landets befolkning. Och medan det är väldigt mycket som händer här, väldigt mycket positivt, regeringen vill gärna lyfta fram liksom hur landet utvecklas, så ser ju de här unga att ja, det händer en massa saker, men de får inte riktigt del av det. Och man måste vara väldigt köpstark för att kunna ta del av det. Och den här frustrationen över hur de försöker, det ser vi också i valresultatet för 2 år sedan. Och nu då igen har det blivit en jättefråga.
4: Men nu är det ju en ironisk, satirisk ungdomsrörelse eller folkrörelse. Men ser du att det skulle kunna förvandlas till ett politiskt parti som ställer upp i val en vacker dag, eller?
21: Det är nog lite för tidigt att säga något om det. Det kan hända att alltså människor som har engagerat sig i ledargestalten och så, jag kanske för att de har redan varit politiskt engagerade förut. Men det som det däremot är viktigt att liksom titta på, det är att det här är nu då Indiens, ska vi säga, ungdomsprotest. Vi har ju haft flera protester i närområdet. Vi har haft Bangladesh, vi har haft Sri Lanka, vi har haft Nepal, där regeringar har fallit. Och idag är det ju en väldigt speciell dag här i Delhi, därför att det är tusentals människor som har samlats på den plats i stan där man får lov att hålla protester. Och det är inte bara de studenterna, utan det är även föräldrar och andra. Och de har med sig flaggor, de har med sig vatten och mat. De har kommit under natten och de har visat att de är beredda att stanna. Och deras mål är att marschera till parlamentet. För idag så öppnar parlamentet sin monsunsäsong, som det kallas då. Mm. Och i morse så var det lugnt och var det mest viftande med flaggor och så. Men här nu, allt eftersom timmarna har tickat på, så har vi fått rapporter om att kravallpolis slår mot demonstranterna. Och de är också helt inringade. Man har stängt av stora delar av centrala stan, är infört, tillämpar särskilda lagar. Det är inte fler än 5 personer som får lov att samlas, till exempel. Så det kokar lite och är lite upplagt för en våldsam standoff, som vi såklart hoppas inte sker.
4: Du får vara försiktig om du ger dig ut för att titta på det där. Men vad är det de hoppas kunna åstadkomma med de här protesterna, sin ironi, flaggorna och alla som samlas där? Vad är målet?
21: Man kräver att utbildningsministern ska avgå och att regeringen ska ta på sig ansvar för det som inte fungerar. Och det handlar ju dels om de här inträdesproven som jag pratar om, men också om att hela utbildningsväsendet, alltså du har dels en offentlig sektor, alltså offentliga skolor där lärare inte alltid dyker upp, undervisningen håller inte tillräckligt hög kvalitet, och sen har du då den privata där många, det finns liksom en syn på att de skor sig och kanske snarare än att ge god utbildning. Det finns såklart väldigt bra skolor också, men att någonting behöver göras, för att om Indien ska nå det här som man har sagt att man vill, eller som Narendra Modi, han säger hela tiden att Indien ska bli ett utvecklat land till 2040, ja, då behöver man ju massa välutbildade människor som kan bidra till en till. Så det här är liksom lite make or break för de unga, så det är ju det de hoppas på. Hittills så har regeringen varit väldigt sådär kall, får man väl säga, men nu har precis kommit en sån här flash, som vi säger i nyhetssammanhang, där att ledarna ska få träffa representanter för regeringen. Vem och vilka och när och var och hur, det är inte länge oklart.
4: Men Naila, då den här energirika, ironiska, satiriska ungdomsrörelsen som har vuxit snabbt, hur mycket stöd ser du att den får bland övriga människor i Indien och andra generationer, så att säga, äldre och mormor- och farmor-generationen?
21: Ja, de berörda, där får de nog stöd. Det var ju ändå 130 000 som anmält att de skulle komma och marschera idag. Nu, Indiens befolkning är ju enorm, mellan 1,4 och 1,5 miljarder. Man har hört stöd, och framförallt stöd och kritik mot regeringens sätt att hantera det hela. Det pågår ju också en hungerstrejk parallellt, som vi kanske kommer in på. Och där har man gått rätt hårt åt. Och varför gör man det? Varför kan man inte istället prata och ha en dialog? Den typen av kritik hörs nu. Men sen är det också så att i Indien så är det väldigt, väldigt känsligt att kritisera regeringen. Så många håller tyst.
4: Säger Naila Salim och i vår korrespondent i New Delhi, och vi får återkomma till den där pågående hungerstrejken. Jag kan säga att Ekots rubriker kommer naturligtvis att handla mycket om fotboll, och i Norge är fortsatt hundratals evakuerade från sina hem efter storbranden i Drammen. Och så detta med ryska skuggflottan som har minskat, samtidigt som de ryskflaggade fartygen nu ökar. Därmed är det dags för Kulturnytt med Janne Saristo. Varsågod.
2: Ja, de flesta hoppas på kanske att regnet var på tillfälligt besök, och nu när fotbolls-VM dessutom är slut så har vår filmkritiker Björn Jansson plockat fram några filmtips från SVT Play.
3: It may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world.
22: Jag börjar med ett lågmält, finstämt drama där Joaquin Phoenix visar att han har mer i sig än bara Arthur Fleck, som han spelade i den hyllade filmen Joker 2019. I Come On, Come On så är han en radiojournalist som reser landet runt och gör fina intervjuer med barn. Men så en dag tvingas han ta hand om sin systers son, och då måste han plocka fram sidor åt sig själv han inte visste fanns. Ömsint, nära och vackert foto i roadmovien Come On, Come On.
0: You're crying.
1: No, I'm not.
0: Yes, you are.
22: På SVT Play finns också första filmen i Tarik Salehs Cairo-trilogi, The Nile Hilton Incident. Spännande och lite dråpligt, färgstarkt och hett. En film som fick mig som ung, storögd tv-tittare att tänka, så här kan man också berätta en historia på film, är Kaspar Hauser med undertiteln Var och en för sig och Gud mot alla. Och det är verkligen en berättelse om att vara utsatt och betittad. Kaspar Hauser hittas när han varit ensam instängd i mörkret i många, många år. Plötsligt står han bara där på torget och alla vill få en skymt av honom. Och där och då måste han lära sig allt om hur det är att vara människa. En Werner Herzog-film som hade premiär 1974.
5: Darf ich Ihnen meinen Jungschützling Kaspar vorstellen?
22: Så en film om att vara ung och hitta sig själv, hitta ett sammanhang. En coming of age-film som är inkännande och varm. The Perks of Being a Wallflower, som bygger på boken med samma namn.
23: Tomorrow is my first day of high school ever.
22: Och allra sist ett tips på en film som de flesta ändå känner till, Toy Story. Under sommaren kan vi se flera av Pixar-studions Toy Story-filmer på SVT. Play.
24: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
25: You are a child's plaything.
2: Vi hörde Björn Jansson, filmkritiker. Svenska Joakim Gustafsson fick för 5 år sedan uppdraget att föra ut Bogotas filharmoniska orkester på världsscenen som dess nya chefsdirigent. Kulturnytt har träffat honom på plats i Colombia för att höra hur det har gått.
26: I norra Bogotá så ligger partitur på skrivbordet inför kvällens konsert som hålls vid en kyrka in till torget Plaza Bolívar. För Joakim Gustafsson så har en av de stora utmaningarna under åren varit att lära sig Colombias traditionella musik.
27: Den är så extremt levande. De olika danserna, bambucos, cumbias, allt sånt här. Det har jag fått lära mig. The hard way. Det här har jag varit tvungen att fullständigt ta ett steg bak och verkligen lyssna på mina musiker och hur saker och ting ska vara. Jag kommer liksom, det är som ett oskrivet blad för mig. Och det har tagit tid.
26: De senaste 5 åren så har orkestern tagit stora kliv framåt, säger han.
27: Vi har lyckats med att få orkesterns namn på internationella kartan. Och det växer mer och mer intresset för vad vi gör här. Det har krävts mycket av mig, orkestern, liksom att utvecklas i rätt riktning och verkligen cementera en riktigt hög konstnärlig nivå.
26: Totalt framför orkestern nästan 50 olika konsertprogram varje år. Ibland med svensk repertoar som till exempel Wilhelm Stenhammar. En annan fjäder i hatten har varit att filharmonikerna nu är första orkestern i Sydamerika att spela in alla Beethovens pianokonserter.
27: Det är inte så många som kanske höjer på ögonbrynen. Det är Beethovens cykel i Europa eller vad som helst. Men här nere är det för första gången när man liksom sätter faktiskt inte bara Bogotá på kartan utan Sydamerika på kartan. Det är stor stolthet.
2: Reporter Christian Erskog träffade Joakim Gustafsson i Bogotá. Många hembygdsföreningar kämpar med att hitta nya krafter. Bert Lindblom på Lärby hembygdsförening på Gotland, där Håkan Nesser spenderade delar av sin frivård, tror att personer som avtjänar straff utanför fängelset kan vara en del av lösningen.
28: Peter är dagens värld. Möjligheten att kunna få hjälpa folk, först och främst. Vi behöver fler och framförallt bli yngre. Allt arbete som vi lägger ner här är ideellt, va? Varenda timma.
29: Att hålla verksamheten vid liv när de engagerade blir äldre är en utmaning för många föreningar. Bert Lindblom i Lärbro tror att dömda personer kan bli en del av lösningen. Författaren Håkan Nesser arbetade oavlönat på hembygdsföreningen med fotboja under slutet av sitt straff.
30: Det finns nog ganska många som är beredda att ta hand om och ta emot folk som har varit intagna, så att säga. För mig har det här passat alldeles utmärkt.
31: Jag ska bara se hur det ser ut i filmsalen här inne.
28: I vår verksamhet, det kan ju vara en hantverkare som är jätteduktig, som vi kan dra nytta av. I det här fallet med Håkan så var det hans kunskaper, historiska kunskaper och språkkunskaper framförallt.
29: Ser du några risker med det?
28: Ja, risker, det finns det i allt. Men man skaffar sig en personkännedom ganska snabbt, va? Alltså man säger om folk inte säger det. Min mening Kan man hjälpa någon till ett bättre liv, då ska man kunna göra det. Det är min plikt.
2: Reporter var Assar Afzelius på P4 Gotland, sist i Kulturnytt.
4: Tack för det, och då är tiden mogen för mer väderuppdatering från SMHI med Lisa Frost.
0: Ja, god morgon. Helgens regn över landets södra delar rör sig nu sakta bortåt sydost, men delar av sydöstra Götaland och Öland kan fortsatt få stora regnmängder. Och här har vi gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. I övriga landet växer en högtrycksrygg in och ger tidvis soligt väder på många håll. Dock för nordliga eller nordvästliga vindar ner svalare luft, så temperaturen kommer inte upp i mer än dryga 20 grader. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i små områden i Götaland, i delar av östra Svealand, längs södra Norrlandskusten samt i delar av inre och norra Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med nordvästra Götaland. Det klarar upp och fram på dagen väntas soligt väder och 18-23 grader. I natt klart och då 5-10 grader som lägst. Och nordlig eller nordostlig vind med friska vindbyar. I kväll avtagande. Sydöstra Götaland med Öland och Gotland. Regn rör sig bara sakta åt sydost och regnet kan vara kraftigt och orsaka översvämning. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt berör regnet bara Gotland och i övrigt klarnade upp och då 8-13 grader. Och nordlig eller nordostlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt något avtagande. Hela Svealand. Molnigheten minskar över de östra landskapen och fram på dagen väntas tidvis soligt väder i hela området och 17-22 grader. I natt klart på många håll och då 5-10 grader. Och nordostlig vind med friska vindbyar. I kväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen. Och fram på dagen 16-21 grader. I natt ökar molnigheten från nordväst. Men det väntas fortsatt mest uppehåll. Och då 3-8 grader som lägst. Och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Soligt eller på dagen växlande molnighet och 13-18 grader. I kväll ökar molnigheten västerifrån följt sent i natt av regn och då 4-9 grader och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon så växer stackmoln till och under eftermiddagen väntas mer växlande molnighet och 15-20 grader. Under kvällen sjunker molnen ihop, men i natt ökar molnigheten igen västerifrån och då 4-9 grader som lägst och västlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln men mest uppehåll och fram på dagen 8-13 grader. I natt letar sig regn in västerifrån och då 3-8 grader och vind omkring väst. I natt sydlig eller sydvästlig och något ökande. Klockan 8 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 12, Visby 14, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 13, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Lars Mogensen.
4: Ja, men välkomna till denna P1 morgon, måndagen den 20 juli när klockan närmar sig 9. Och 9:30 är det dags för Ring P1 med Steffen Renklint. Steffen, i fredags var det direktdemokrati och hundcaféer på tapeten bland annat. Frågan är vad det handlar om idag.
1: Ja, väldigt spännande. Jag undrar om det inte skulle kunna handla om den här väldigt långa halvtidsshowen i VM-finalen igår. Har ni några åsikter om det får ni gärna ringa 020-22-10-10. Det finns också ett nytt barnfängelse i Kumla som har släppt in några mindreåriga. Det kanske det finns åsikter om också. 020-22-10-10 telefonnumret och jag är redo här i ett soligt Umeå.
6: Ryska skuggflottan har minskat samtidigt som de ryskflaggade fartygen ökat. Spaniens herrar blev världsmästare i fotboll igår kväll och Läkemedelsverket avråder starkt från att portionera ut sin viktminskningsmedicin på egen hand. Det här är Ekot måndag morgon. Ja, antalet falskflaggade fartyg i den ryska så kallade skuggflottan har minskat medan de ryskflaggade har blivit fler. Och det här kan göra det svårare för exempelvis Sveriges kustbevakning att ingripa mot fartygen.
7: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös.
8: You do not have the authority to write passage.
7: Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
9: Finally it seems that the measures are so effective.
7: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
9: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
7: Kustbevakningen märkte omflaggningen förra året, säger presstalespersonen Mattias Lindholm.
10: Det vi såg för cirka ett år sedan var en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland. Det klingade sedan av och har inte inneburit någon ny eller omfattande trend.
7: Men samtidigt håller Ryssland på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som utnyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan leda till ett militärt svar.
9: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
6: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien. Avgörandet kom först i 106 minuten under förlängning. Så här lät det på Plaza de Colón i Madrid efter slutsignalen.
11: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo. Y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
12: Susana Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
13: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
12: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
6: Ja, glada miner i Madrid. I Buenos Aires i Argentina var tongångarna de motsatta.
14: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno. No podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
15: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
16: Messi.
17: ¿Y cómo te sentís ahora?
16: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
15: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
16: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
15: Sara Heyman, Buenos Aires.
6: Vi ska stanna kvar vid VM-finalen. Radiosportens Emil Håkansson, du tar oss med oss in på arenan.
32: Ja, för det kan väl vara på sin plats att påminna alla lyssnare om hur det faktiskt lät igår. När det 23:e världsmästerskapet i fotboll efter 104 spelade matcher till slut nådde sitt crescendo.
33: Och där
3: i ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden. Det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången i USA 2026.
32: Referent Christian Olsson där. Stor matchhjälte såklart med det avgörande målet i den 106 minuten. Det blev Ferran Torres.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
18: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
5: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
32: David Nyström, reporter där. Målskytt i all ära, däremot fick han inte ta emot någon av de individuella utmärkelserna för VM i stort. Men majoriteten av dem landade trots allt i Spanien ändå. Mästerskapets bästa unge spelare tilldelades mittbacken Pau Cubarsí, född 2007. Målvaktsutmärkelsen hamnade hos Unai Simon och VMs totalt sett bästa spelare, det blev lagkapten Rodri. Och skytteligan i fotbolls-VM 2026, den vanns av fransmannen Kylian Mbappé på 10 träffar.
6: I staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien gick firandet av guldet dock illa. En 13-årig pojke omkom och flera skadades när en fontän kollapsade över personerna, rapporterar spanska medier. Nu lämnar vi fotbolls-VM. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallas den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
19: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
20: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori. Och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors och är alltså gammal partikamrat med statsministern.
19: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om och därför är människor nu osäkra på vad som har hänt. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
6: Reporter Hugo Bernhard. I Drammen i Norge är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
21: Plötsligt så ser jag att han att helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
0: Ågot Andersson och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
2: Bilarna exploderade. De hade bränt 40-50 bilar.
0: Norges kronprins Håkon besökte brandplatsen igår kväll. Det som berörde mest var de människor som drabbats, sa han.
4: Ja, det som är mest intryck är ju människorna som bor här och som har mistet hemmen sina. Och hur en fin sommar plötsligt kan ändra sig till ett brandområde som det vi har sett här uppe.
0: Ågot har sovit dåligt sedan branden. Och hon känner med de grannar som råkat än värre ut och inte har något hus att komma tillbaka till.
21: Ja, det är helt förfärligt. Det är helt förfärligt. Det är folk som har missat allt, de har ingenting.
0: Mona Hambreus i Drammen.
6: Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det handlar om några 17-åringar som flyttats från andra anstalter. Det är efter en ny lag som började gälla den 1 juli. Som innebär att fängelse ska ersätta sluten ungdomsvård för personer mellan 15 och 17 år. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Det handlar om att manuellt klicka fram lägre doser från den injektionspenna man använder för att ta medicinen. Ann-Sofie tipsades om metoden av sin läkare och för henne har det stor betydelse att spara pengar.
22: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver, speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
23: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
24: Det är stora risker med för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
23: David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
25: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
23: Han säger att höga kostnader är den vanligaste orsaken till att deras patienter avbryter behandlingen i förtid och tycker det är viktigt att kunna hjälpa patienterna ha råd.
25: Utan att det är någon medicinsk skillnad så kan jag tycka att det är ganska oetiskt att förskriva en medicin som kostar dubbelt så mycket.
6: Reporter Kristin Odén. Vädret idag får Götaland mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och med inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol, även Svealand och Norrland väntas sol, men en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader. Tillbaka till dig Lars.
26: Och 20 grader tror jag det blir i Umeå också idag. En vacker högsommarsol ska lysa över Umeå och så även över Steffen Renklint som sänder Ring P1 om en kvart. Hallå Steffen.
1: Tänk om det kunde vara så bra. Här sitter jag i en mörk studio utan fönster.
26: Ja, du, vad är det nu för nummer man ska ringa om man vill prata med dig i Ring P1?
1: Du, då ska man ringa 020 22 10 10 och det tycker jag faktiskt att man ska göra för att det finns så mycket att prata om. Inte minst det här med halvtidsshowen som var på fotbolls-VM-finalen igår. Såg du den, Lars?
26: Jag såg den, tyvärr. Därför lite trött just nu.
1: Ja, oj, gud. Du går ju upp jättetidigt. Hur orkar du?
26: Man får dricka mycket kaffe så här dags på dagen.
1: Ja.
26: Ring P1 börjar 9:30. Steffen Renklint svarar där.
1: Det gör jag. Ring, ring, ring. Jag är redo och slussen är öppen. 020 22 10 10.
26: Vi har många som tittade på fotboll igår. Spanien tog hem VM-pokalen och slog ut Argentina med 1-0 i förlängningen. Vi ska lyssna på hur det lät i den spanska huvudstaden när slutsignalen ljöd. Segerjubel naturligtvis i Madrid. Karin Arbsjö är Ekots utsända där i den spanska huvudstaden. Berätta om kvällen där den stora matchhjälten blev inhopparen Fernand Torres. Karin.
7: Ja, hans mål var ju otroligt efterlängtat. Det hade många Madridbor väntat på länge. Jag följde matchen på den här Plaza de Colón, den största liksom, samlingen av fans i centrala Madrid. Ett stort, stort pampigt torg där det finns en stor Columbus-staty och en gigantisk spansk flagga som vajade över uppskattningsvis 25 000 fans som hade tagit sig dit. Och jag ska säga att jag såg nästan mer på folk än på själva matchen, för det var väldigt många där.
26: Du träffade, du träffade bland annat en Javier som mitt i uppståndelsen ändå försökte sammanfatta Spaniens VM-äventyr. Vi kan väl lyssna på honom.
8: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante, bastante complicados, como Francia, por ejemplo. Es un gran equipo.
26: Det har varit en hård väg, Karin. Vad säger han?
7: Ja, men vi har mött flera bra lag, till exempel Frankrike, så det har inte varit en lätt väg. Men nu är det bara att glädjas och festa i Madrid, sa han där till mig också på slutet.
26: Så hur upplevde Madridborna den här VM-finalen då, både fysiskt och känslomässigt eller vad man ska säga?
7: Jag pratade med en ung tjej som började gråta glädjetårar när jag frågade hur hon hade upplevt den här kvällen. Och det var många som pratade om att landslaget på olika sätt liksom enar Spanien. Mm. Det har inte alltid varit självklart att spelare från olika delar av landet ska liksom ska enas på det.
26: Men de har fått ihop ett väl sammanspelt lag nu. Du träffade också en tjej från Argentina, det var ju Argentina också i Madrid. Och hon pratade om hur mycket Argentinas storstjärna Messi betyder.
9: Es muy emocionante como argentinos verlo jugar sus últimos partidos y sobre todo con España, que fue el país donde él creció futbolísticamente.
26: Ja, Karin, Messi har spelat i Spanien och Spanien är viktigt för Argentina och för Messi, eller hur?
7: Ja, han föddes där som fotbollsspelare, sa ju Clara Scarabino här. Och just att få se Messis sista tango, som hon uttryckte det, betydde mycket för henne. Och ja, men det är klart att det är speciellt att Messi blev fotbollsspelare i Spanien. Och det är väldigt många argentinare i Spanien och det var en stor närvaro även på Plaza de Colón av argentinska tröjor igår.
26: Där Karin Arbsjö fanns på plats och i Buenos Aires, Argentina har vi Sveriges Radios utsända Sara Heyman. Jag pratade med henne för en liten stund sedan. Sara, var såg du matchen någonstans?
10: Jag såg matchen tillsammans med tusentals Buenos Aires-bor i en stor park här. Matchen visades på stora filmdukar och stämningen före matchstart var hög och förväntansfull, skulle jag säga, när fler och fler strömmade in i den här parken som fylldes på. Och det var alltså 9-10 grader, ganska blåsigt och regn. Men lagom till matchstart så blev det faktiskt uppehåll. Så det var en fin stämning i början.
26: Det är fotboll en stor sak i Argentina. Jag kan föreställa mig förtvivlan och sorg efter den här matchen. Berätta.
10: Ja, alltså precis. Allt eftersom matchen fortled så blev det märkligt tyst i den här parken med tanke på hur mycket människor som var samlade där. Och ja, det blev mer och mer spänd stämning. Man såg efter det här målet då hur många på något vis gick in i sig själva och satt ner, vill inte prata, vill inte se sig om. Vissa vill inte ens se filmdukarna utan gick runt med någon slags ångest. Och sen när förlusten var ett faktum så var förstås besvikelsen mycket stor.
26: Mm. Nu lär väl detta ha varit Argentinas stjärna Lionel Messis sista VM. 39 år har han fyllt. Vad betyder han ändå liksom som ikon för människorna i den här förlustsorgen, eller vad man ska säga?
10: Ja, men det verkar som enormt mycket. Alltså Messi-tröjorna är ju vart man än ser i den här stan, inklusive på husdjur, spädbarn, vad du vill. Men det var faktiskt flera som jag pratade med efter matchen som menade att det var det sorgligaste, att det här ju var Messis sista VM-match.
3: Vad betyder fotbollen kort sammantaget i Argentina? Vad är det för

0: in där.
1: Ja, men här pågår efterfesten efter VM-finalen för fullt här på Times Square. Det är folk som dansar, hoppar. Jag ser ett gäng som spelar fotboll här i skenet av neonljusen. Massor med folk på plats och många av dem är rödklädda. Många segerrusiga spanska supportrar som firar här i New York-natten.
0: Berätta, Gina, det var ju mycket spännande saker på själva arenan. Kändisar överallt. Trump, Spaniens Sanchez. Dina intryck från det som skedde runt själva matchen?
1: Ja, inne på arenan där jag satt var det ju för det första naturligtvis fullsatt, över 80 000 på plats och ett böljande hav av supportrar där de argentinska supportrarna dominerade, och det har de gjort under detta VM. När slutsignalen ljöd så var det ju besvikelse bland argentinarna naturligtvis, men ett sjungande hav av röda supportrar, av Spaniens supportrar, och en final som ljöd på inte bara fotboll utan också en stjärnspäckad halvtidsunderhållning. Det var ju artister som Madonna, Justin Bieber, Shakira. Det var dans, det var färgexplosioner, det var fyrverkerier och en mycket amerikansk föreställning.
0: Och kort till sist, Gina, Trump skulle dela ut pokalen på slutet. Gick det som det skulle?
1: Det gjorde det. Trump var med på arenan och gjorde entré tillsammans med FIFAs president Infantino, och de möttes av höga burop och sen delade de ut VM-pokalen och medaljerna tillsammans. Trump verkade ha lite svårt att slita sig från scenen. Han ville inte riktigt lämna, men det som vissa trott eller befarat, att han skulle dominera, ta över föreställningen helt och hållet på den här finalen, det gjorde han inte, utan han nöjde sig med att dela ut guldmedaljen.
0: Gina Lindberg direkt från New York, ett samtal lite tidigare i morse där vi också hörde Karin Arbsjö i Madrid och var utsända i Buenos Aires, Sara Heyman. Nu Storbritannien, Andy Burnham svärs idag in som Storbritanniens premiärminister, så det tänkte jag i alla fall. Men frågan är, kan The King of North, som han kallas, kan han få med sig övriga delar av Storbritannien där stödet för honom är ganska litet?
2: Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he came along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do.
3: Keir Starmer är borta nu. Det är en bra sak. Vi får Burnham och han har några bra idéer. Han är en frisk fläkt. Så vi får se vad han kan åstadkomma, säger Terence Haggis, som står i sin ganska välvårdade trädgård utanför huset i Jaywick. På staketet har han fäst en skylt där det står I vote Reform UK. Jag röstar Reform UK.
2: We were quite happy down here with Nigel Farage, to be quite honest. You've got people that's for him, against him. You've got the same with Andy Burnham. You've got people for and against him.
3: Vi har det ganska bra här nere. Vi har Nigel Farage. Vissa är för honom, andra emot. Precis som med Andy Burnham. Men Farage är en man från södern. Han förstår oss och ser vad problemet är och försöker göra sitt bästa för att fixa det, säger Terence.
2: A man from south. He's doing what he can. He can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
3: Jaywick ligger en dryg timmes resa från London, längs den engelska östkusten, och förra året utsågs Jaywick, för fjärde året i rad, till Storbritanniens mest socioekonomiskt utsatta område. Det tillhör valkretsen Clacton, där högerpopulistiska Reform UK fick nära hälften av rösterna i valet för två år sedan. Drygt 46%. Det är också den valkrets som Reform UKs ledare Nigel Farage var ledamot för i parlamentet. Och det är i områden som Clacton och Jaywick i främst södra delarna av England och i Wales som förtroendet för Andy Burnham är som lägst. Och att vinna förtroendet i de här områdena kommer bli en av hans största utmaningar som premiärminister. I sitt tal han höll i fredags efter att ha valts till Labours nya ledare lovade Andy Burnham bland annat att vara en ledare för hela Storbritannien och att ge människor hoppet tillbaka. Jag frågar Terence om hopp är vad som saknats.
2: Of course, you know, we've all got hope. And you know, and when the budget's come out and you want roads done and this that, you hope you're going to be in line for it. But to be quite honest, the last 10 years down here, we've had our fair share of stuff put through. They've done their bit for the people down here, you know, so I can't knock them.
3: Självklart är det hopp vi saknat. Men samtidigt har politikerna gjort en del för oss här. Så jag personligen

0: familjen kan inte slå ner på dem, säger Terence. Byn Jaywick byggdes på 30-talet som sommarbostäder för främst Londonbor. Senare omvandlades de flesta av husen till året runt bostäder. Precis i utkanten av byn står Kane och Bailey, 17 och 20 år gamla.
1: Nej, nah, shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
0: Det är skit här. Det finns inget att göra. Omgivningarna är fina, men det är bara tråkigt, säger Kane, som är 17. Kompisen Bailey, som är 20, fortsätter.
2: But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway. I know that too well.
0: Är man 18 eller äldre finns det absolut ingenting att göra här. Man kan spela, men då förlorar man sina pengar ändå. Det vet jag själv alldeles för väl, säger Bailey.
3: But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
2: I don't think there'll be anything like that around here, purely because there's no room in Jaywick. It's just all run down houses, no one works around there. No one does anything, you know, and young lads, they've got nothing to do.
0: Jag frågar om hur det ser ut kring utbildning och jobbmöjligheter, och Bailey svarar att det inte finns utrymme att skapa några förutsättningar här. Det är bara nedgångna hus och ingen som jobbar. Många av dem jag pratar med nämner att Jaywick-borna är lämnade lite åt sitt öde och att det är den starka sammanhållningen som gör det till ett bra ställe att bo på. Att det är människorna här som hjälps åt och som värnar om varandra.
4: We all help each other out. I'm not frightened of anything. On telly they always show the worst of it. But you get bad landlords and they get bad tenants.
0: Jag har bott här i 25 år och vi hjälper varandra. Jag är inte rädd här. Till skillnad från hur vi framställs på tv, säger Jackie. Men har du dåliga hyresvärdar får du dåliga hyresgäster. 60-åriga Jackie är ute och rastar hunden Frankie i sin permobil. Hon ställer gärna upp och svarar på några frågor.
3: So what do you think about Burnham becoming the next prime minister?
4: I'm looking forward to it. He seems to be more normal, a normal person than Starmer.
0: Jag ser fram emot att Burnham tar över som premiärminister. Han verkar vara mer normal än Starmer. Mer av en vanlig människa, säger Jackie. Vad ska då Burnham göra för att vara kvar och inte tvingas bort som premiärminister, frågar jag Jackie.
4: Don't promise anything that you can't do. Be real about it. I'll try. I don't know if I can.
0: Lova inget som du inte kan leva upp till. Och var ärlig om vad du inte klarar av. Säg istället att du inte kan, eller kom med alternativ, säger Jackie och riktar sig mot Burnham. Efter att ha lämnat Jaywick på väg tillbaka mot London stöter jag på Matt och hans sällskap på tågstationen i Clacton.
5: What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time, so you need to make tough decisions.
0: Det är en utmaning att stanna kvar på premiärministerposten i Storbritannien. Han måste försöka hålla sig populär. Och det är svårt när man ärvt både budget och reformer som ska genomföras, säger Matt. Sofia Sofroniado, Jaywick och Clacton-on-Sea.
6: Och Ekot följer naturligtvis det som sker i London kring Burnham idag, den kommande premiärministern i Storbritannien. Så där avrundar vi P1 Morgon denna dag. Tack för att du har gjort oss sällskap. Producent var Anton Karlsson, nyhetsproducent Carina Segura Morberg. Tekniken sköttes av Brady Jovier och Martin Seipel och sändningskoordinator var Ebba Björk. Reportrar denna morgon var Elin Gajars-Vallin och Elin Ivertsson. Själv heter jag Lars Mogensen och lämnar nu över till Ring P1 och Steffen Ringklint.
7: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till Ring P1 med mig, Steffen Ringklint i Umeå. Hela denna vecka faktiskt kan ni höra av er. Slussen är öppen och de är redo att föra er vidare till våran producent och sen till mig. Vad har ni på hjärtat? Gå inte runt och fundera på det själv utan lyft det här så kanske vi kan få en trevlig diskussion. Vi börjar i Östhammar med Anne-Maria Österberg. Hallå, hallå.
8: Hallå.
7: Hej.
8: Ja. Hej.
7: Hur är läget?
8: Ja, det är som vanligt.
7: Jaha, ja. Det är bra det.
8: Ja, jag hade kanske velat haft det lite bättre, men ändå. Mm. Jag sitter i rullstol så att det är lite svårt.
7: Okej. Ja, men du har ändå något förslag som ska förbättra saker och ting. Kanske inte, jag vet inte om det blir för dig, men för alla, vad jag förstår, va?
8: Ja, jag tycker att det skulle vara en lite större förståelse hos politiker. Och jag tycker att politiker skulle komma lite mer på jordnivå. Att jobba med vård ett halvår. Jobba deras arbetstider, deras lön. Mm. Arbetstiderna framför allt.
7: Mm.
8: Och sen se, ta reda på allt som är skit, kläder som är smutsiga, vad som helst alltså.
7: Om vi börjar med, varför tycker du att det här behövs? Vad är problemet?
8: Nej, men jag tycker de begär så mycket. Och vi ska spara. Och det gäller även de som sitter högt upp i sjukhusledningar. De skulle också ner på nivån att jobba inom själva den syssla som de håller på med.
7: Mm.
8: Och ordinera hur de ska göra.
7: Mm.
8: Och sen inte dra ner på en massa personal. Det gäller även skolor. Allting alltså. Ja. Varför ska det vara mycket neddragningar för?
7: Alltså,
8: det är inte bra.
7: Nej. Har du, alltså, kan det inte vara så att de måste helt enkelt ta såna här obekväma beslut för att pengarna inte räcker?
8: Ja, det går till försvaret, ja.
7: Till försvar? Ja, förlåt, jag hörde inte. Okej.
8: Okay. Men det går ju till försvaret,
7: ja.
8: Bara.
7: Ja. Ja, det går en del dit, ja, precis. Men det går ju också till sjukvård och annat sådär i samhället.
8: Ja. Och till deras löner.
7: Ja. Eller arvoden som det heter, ja.
8: Ja, just det. Jag säger lön. Så hette det när jag var barn. Men arvode då, spelar ingen roll.
7: Nej.
8: Men
7: okej.
8: Okay. Ja.
7: Det går till lite olika. Och du tyckte liksom att ändå att de ska inte skära ner så mycket då?
8: Nej.
7: Mm. Är du villig att betala mer i skatt då?
8: Nej, det vill jag egentligen inte. Men jag tycker att de inte ska behöva höja sina arvoden så mycket.
7: Mm. Du, jag tänkte det var lite intressant det här förslaget som du hade. Med att de borde få testa och jobba inom hemtjänsten, alltså politiker.
8: Ja.
7: Och skola och annat. Men hur skulle det, rent om vi bara leker med liksom att du får bestämma det här nu. Hur skulle det förslaget se ut då? För jag tänker att det är ganska många yrken de kanske skulle behöva jobba på golvet inom då, för att innan de kan börja fatta beslut?
8: Ja, men de kan börja jobba inom vården.
7: De börjar där?
8: Ja.
7: Ska det vara som en praktikperiod först och sen,
8: ja.
7: Sen går de
8: ja.
7: Över till en praktik inom skolan och vad mer tycker du?
8: Nej, inte bara det inte. Alltså, utan ta vården.
7: Ja, det räcker med vården.
8: Ja.
7: Ja, men okej. Okay. Och sen, vadå, ett halvår och sen får de börja fatta beslut?
8: Ja. Ja, och då kan de börja med politik.
7: Mm. Ja, men du Anna-Maria, tack så mycket. Det var ju kul med ett konkret förslag. Vi ser om någon tycker till om detta.
8: Ja,
7: bra. Ha det så bra. Hej då.
8: Ja,
7: ja, telefonnumret 020 22 10 10. Vad tycker ni här om detta väldigt konkreta förslag? Att politiker ska behöva då jobba inom vården innan de får fatta beslut över densamma. 020 22 10 10 som sagt är telefonnumret. Det vore kul. Vi har ju, vad har vi? 25 minuter kvar här av programmet. Ni hinner ring bara. Precis som Carl Johan Bachhoffner i Tierp har gjort. Hallå.
9: Hej.
7: Du är också inne på politik. Vad tycker du, bara lite snabbt, om det här förslaget innan?
9: Jo, vi har ju sänkt skatterna nu 5-10% av BNP sedan 1990-talet. Så att öka skatten för vissa, inte för kanske på arbetslöner, arbetande liksom, utan på andra saker. Det skulle ju börja kunna betala en rimlig offentlig sektor, vård, skola, militär, polis, fängelser och så vidare.
7: Okej. Okay. Alltså jag har inte koll på siffran du nämnde, det, men att gillar du förslaget med att politiker ska behöva jobba inom verksamheten och bestämma
9: det? Ja, det är kostnadssidan och det är det enda man har pratat om i 40 år. Men inkomstsidan, den har man bara sänkt och sänkt. Det är som du sa, det är nedskärningspolitik vi har haft i Sverige. Det är därför vi inte har pengar till alla psyk och vad var det här, vård och skola och polis och...
7: Nu vet inte jag om det är på grund av nedskärningar eller om det är minskat liksom i skatter eller det där. Men intressant perspektiv på den frågan. Du vill ju också förändra det här med demokratisystemet genom att vi ska få bestämma mer, va, om jag förstår rätt. Alltså vi väljer.
9: Jag vill inte förändra, men det var en jättegenialisk kvinna som ringde i fredags och pratade om direktdemokrati och hade egna förslag och hänvisade till forskare och statsvetare. Och då tänkte jag, men det finns ju. Och det är ju, jag vill så stödja hennes inlägg där, att det finns det direktdemokrati in action i direkt i mitten av Europa idag.
7: Mm.
9: Och det är ju Schweiz. Och de har ju haft direktdemokrati sedan 1300-talet.
7: Ah.
9: Och då har du ju alltså partier, för hon, den här tjejen, hon sa att det behövs inte finnas partier. För hon är arg på partierna i vår indirekta demokrati som vi har idag.
7: Ah.
9: Alltså man kallar det för representativ demokrati, vilket betyder att vi röstar men vi får inte säga någonting i sak, utan det gör ju partierna sen.
7: Mm. Du, jag ska bara säga det, för det var ju Michelle från Askersund som ringde i fredags och drog igång den här diskussionen om direktdemokrati. Och om jag fattade rätt så var hon liksom, som du säger, lite inne på att hon tyckte, hon ville effektivisera, vad jag förstod, att hon tyckte att det gick för mycket pengar till ett mellanled liksom, när det har en representationsdemokrati.
9: Ja. Jo, eftersom idag så är det ju många viktiga saker, beslut som tas efter val, vilket betyder att då tar man ju bort folkviljan, så vi har ju inte ens folkviljan kvar i demokratin då. Som till exempel att man skulle halvera Arbetsförmedlingen eller ha DCA-avtalet med amerikanska trupper på 17 av våra baser med egna lagar och regler.
7: Ja, så är det sådana typer av frågor där skulle du ha velat att alla medborgare då, alla väljare fick liksom chans att tycka till då, att ha folkomröstningar i större utsträckning?
9: I en direktdemokrati så kan ju inte partier tycka saker utan att fråga folket.
7: Mm.
9: Och det betyder ju att i Schweiz funkar det i alla fall så att du har partierna bråkar och sliter med varandra i en fråga. Sen måste de komma överens för att det förslaget ska sen då ut till folket som de ska rösta på.
7: Mm.
9: Och sen tvärtom, folket, om det samlas tillräckligt många röster så kan man göra ett folkinitiativ. Och det är ju då tvingande, det är inte alternativt som här i Sverige, liksom rådgivande. Utan det är ett initiativ som då partierna sen igen då får hålla på och tjafsa och bråka om. Och sen komma med liksom ett förslag och så får man rösta om det.
7: Du, okay, skulle du vilja ha det så då? Alltså att, heller som i Schweiz?
9: Ja. Svenskar säger att man inte orkar rösta så ofta, men schweizare är ju människor precis som svenskar är människor och de orkar.
7: Ja, till i alla fall runt 40% om man läser på nu ska vi se UI på nätet så kan man se det, att valdeltagarna ligger på 40%. Våra val brukar ju ligga på typ 80, vad är det, 84 var det väl senast?
9: Ja, det är ju för att det är val mer sällan här, det är var fjärde år, där är det ju val oftare.
7: Ja.
9: Och det är ju så att säga inget problem i sig, för att Schweiz är ju, vad ska man säga, ett av de mest framgångsrikaste länderna i Europa. Så, att man ska se det som ett problem eller att de hade röst, en kanton motsatt sig kvinnlig rösträtt på 70-talet brukar vara sådana här argument. Men det handlar inte om Schweiz, det handlar om direktdemokrati och den funkar och finns och hon hade rätt. Den där tjejen.
7: Tycker du, Carl Johan Bachhoffner, vi ser vad andra tycker i denna fråga. Det här är ju kul att den här diskussionen lever vidare. Du drog igång den denna vecka också. Det blir härligt.
10: Ja. Tack så mycket.
7: Tack, ha det bra. Hej. Ja, vad tycker ni här då? Vi fortsätter diskussionen om direkt demokrati. Det kanske fanns någonting här som Carl Johan sa som fick er att vilja ringa in. Gör det. Vi ska prata med Gunnar Olofsson i Borlänge så länge. Hallå, hallå.
11: Hallå, hallå.
7: Hej.
11: Hej.
7: Vad vill du prata om?
11: Jag vill prata om kriget i Ukraina här och västs, inklusive Sveriges, oförmåga / ovilja att ta itu med problemet på allvar. Alltså vi skänker och hjälper, men det räcker inte till, va?
7: Oj, vad mer krävs tycker du?
11: Det krävs att vi offrar, om jag säger inom citattecken, våra Patriot-system, inklusive missiler, och skickar till Ukraina. Det behöver vi inte basunera ut i förväg så att ryssarna får reda på det. Men vad som krävs nu med den mängden ballistiska missiler som Ryssland avfyrar mot Ukrainas civilbefolkning. Det krävs flera Patriot-system och missiler. Och väst har en hel del. Jag tror att Sverige har 4 system och några hundratal missiler av det som passar till de systemen. Och de gör ingen nytta i Sverige. Eller hur?
7: Är du inte rädd då att, alltså det är väl det många, vad jag har förstått liksom här, så är det ju verkligen en sån här balansfråga här, hur mycket man ska lägga sig i för att inte själv sen då bli föremål eller mål för Rysslands attacker då?
11: Ja, men vi blir ju inte mål i alla fall, vi är ju redan mål, och den som utkämpar vårt försvar, det är ju faktiskt Ukraina för närvarande. De utkämpar hela Europas försvar mot Ryssland, och då måste vi ställa upp. Vi kan inte se på att deras huvudstäder och andra städer utsätts för de här ballistiska missilerna oupphörligen. Va? Nu för några dagar sedan kom det 40-50 sådana här ballistiska missiler, va? Ner mot Kiev och några andra städer där. Det är ohållbart. Alltså. Vi måste hjälpa dem. Mm. Det går inte att vi sitter på de här systemen själva och tror att det skyddar oss på något vis. Utan de skydd som de kan frambringa, så att säga, det är att de används i Ukraina. De gör ingen nytta i förråd i Sverige och samlar damm här.
7: Gunnar, det här är ju en fråga som... Alltså... på egentligen relativt kort tid ändå, om vi säger så, så har ju den här frågan om Sveriges neutralitet förändrats, alltså, eller svenska folkets syn på neutralitet förändrats. Så vi gick ju med i NATO från att ha varit en ganska stor majoritet emot, så vändes det och blev en majoritet för att gå med i NATO. Och jag undrar, har du själv gjort någon sån resa i det här? För det innebär ju också synen kring om man ska vara passiv eller aktiv i såna här konflikter, om liksom att vara, ja men nu då, stötta ännu mer i krig kan faktiskt leda till fred, eller inte?
11: Ja, men det måste ju knäcka Ryssland, alltså på något vis. De kommer ju inte ge sig utan att de åker på rejäla nederlag, så att säga. Och att stötta eller inte stötta, tänk om grannens hus brinner, va? Och du har en vattenslang som skulle kunna hjälpa dig där. Men nej, den lånar jag inte ut, utan du säger till grannen, jag swishar dig 500 spänn så kan du gå och köpa en slang själv. Det funkar ju inte. Och det är lika med de här Patriot-systemen. De funkar inte när de står här i Sverige. Det går ju inte. Vi måste hjälpa Ukraina helt enkelt mot de ballistiska missilerna som är fruktansvärda. Och en del av dem har ju styrfenor och raketmotorer i stridsspetsar också, så att det är ju förfärligt helt enkelt.
7: Mm. Ja, krig är ju hemskt. Man hoppas ju att det tar slut. Visst gör man det?
11: Ja, det gör man ju, och ska det ta slut, Putin ger sig inte. Putin den lille, kan vi säga. Han försöker bli som Peter den store, va? Och det kommer han ju tyvärr inte. Det kommer han ju inte att lyckas med, bara vi ställer upp och hjälper Ukraina på alla vis. Och om det blir ett regeringsskifte i höst, då hoppas jag att den nya regeringen har modet att skänka de här eller låna ut. Det kanske att vi lånar de här systemen och missilerna till Ukraina då. Sen kan man ju alltid avskriva lån efteråt.
7: Ja, Gunnar.
11: Ja.
7: Tack så mycket för din åsikt. Det här är en fråga som jag tror kan bli en riktig debattfråga ändå. Det är ju ett sånt där ämne som ändå kan bli dela folk liksom i vad man tycker, i vad som leder fram till fred. Jag tycker det var jättebra att du startar upp den här diskussionen. 020-22-10-10 är telefonnumret. Ja. Och du får ha det så bra där i Borlänge.
11: Ja, tack för det. Jag hoppas att det är fler som har samma åsikt som jag.
7: Ja, det förstår jag att du tycker.
11: Jag tror väldigt på alla jag pratar med, mina bekanta och vänner. De har ju samma åsikt. Vi ska inte samla, låta de här Patriot-systemen slå och samla damm i magasinen här. De ska använda Reina.
7: Men ni hör ju här vad Gunnar säger, ni som lyssnar. Ring in och så får vi se vad ni tycker. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej. Ja, vi har fått in ett mejl här också angående det här förslaget som kom tidigare angående, det var ju Anne-Maria Österberg i Östhammar som tyckte att politiker borde tvingas jobba inom vården innan de får fatta beslut om densamma. Och då har vi fått in ett mejl från Mona som skriver att det är ett vansinnigt förslag. Det innebär att de helt saknar utbildning inom arbetsområdet och sänker statusen inom yrket. Att det går parallellt med en anställd kan vara ett sätt för att de ska få insyn för att kunna ta rätt beslut. Ja, men det utvecklas det här förslaget. Vad tycker ni? 020-22-10-10 telefonnumret. Vi går till Göteborg där vi har med oss Inger Rydén. Hallå.
12: Hallå, god morgon.
7: God morgon.
12: Ja, hej. Jag vill prata om de här repriserna på tv. Du pratar om tv-programmet. De är bedrövliga. Nu när alla betalar skatt så de har blivit så dåligt så det inte kommer. Nu är det visserligen sommar, men det är dåligt på vintern också. Det är bara repriser. Och så är det en film på kvällen eller någonting och så har de det nästa dag igen. Och det är hela tiden. Och så dessa matlagning. Det är matlagning i varenda tv-program nästan. Så mycket. Ja, det är bedrövligt. Så gamla filmer de sände från 30-talet. Varför kan de inte sända filmer från 60-talet till exempel?
7: Ja, har du skrivit till dem?
12: Vad sa du?
7: Har du skrivit till SVT?
12: Nej, det har inte gjort. Det får jag väl göra. Då kan det hjälpa väl inte.
7: För det var SVT du menade, eller antar jag?
12: Ja, det är på tv. Det är, ja,
7: eller menar du en annan tv? Då får du mejla dem förstås.
12: Men jag menar överhuvudtaget på tv. Ja. Man har inte de extra. Det är så dåligt så det är inte klokt. Alltså, det finns ju ingenting. Så sänder de en program på kväll så är det nästa dag är det likadant igen.
7: Ja. Inger, får jag bara fråga. Har du testat sån här play-tjänster? Det har ju många tv-kanaler att man får välja själv vad man tittar på.
12: Ja, jag vet. Men jag har inte fått. Jag ska köpa det men jag har inte fått gjort det. Men jag tycker vanlig tv. Det är ju inte alla som har möjlighet kanske. Och alla äldre som sitter och inte kanske kommer någonstans. Och så, de kunde väl ha lite. Det fanns förut lite roliga repris eller sån här serier. Men det gör det ju inte nu heller. Någonting.
7: Då får vi väl hoppas att de lyssnar, de som har ansvar för det här tablån.
12: Ja. Och så skulle jag samtidigt passa på att ge Jim Åkesson en eloge. Han får så himla mycket skit, men jag tycker alltid att han är hövlig och vänlig och så mot många andra. Det vill jag ge honom en eloge.
7: Från Inger Rydén i Göteborg.
12: Ja, just det.
7: Tack så mycket. Ja. Ha det så gott.
12: Tack ska du ha. Ha det bra. Ja. Hej då.
7: Hej. Då ska vi se. Vi har med oss Stig Bernardsson i Varberg. Hallå.
13: Ja, det stämmer det. Fast nu är jag på Hendalen, vackra Orust.
7: Alltså, se där. Vad gör du där då?
13: Jag bara är.
7: Det låter gött.
13: Nu ringer jag in med anledning av all upphåsad semester. Vad ska du göra på semestern? Vad ska du åka till? Vad ska ni göra där? Nej, bara vara. Det är ingen som säger det. Bara vara. Bara njuta av livet.
7: Är inte det tråkigt klimatet. Då?
13: Va? Tråkigt? Nej du, det är vad man gör det till. Och sen har jag en kommentar till han som vill skänka ut alla vapen. Våld föder våld. Och det lustiga var, jag skulle kunna prata hela programmet för jag har åsikter om precis allting.
7: Allt möjligt, okej. Okay. Men det har vi inte riktigt tid för. Vad tycker du är viktigast att prata om nu då?
13: Jag vill bara kommentera han som menar på att vi ska hjälpa, det ska vi göra. Men det lustiga var att varför satt inte hela EU emot när de gick in i Ukraina? Stoltenberg, han i en intervju sa att nej, de blir ju inte med EU så vi kan inte hjälpa dem. Men nu helt plötsligt, det skulle de gjort från början, men det är en annan sak. Vi måste ha ett starkt försvar så vi inger andra respekt. Men till semestern, det var det jag ville komma. Det är alltid så upphåsat och hör man på ring så spelar vi. Vad ska du göra? Vi ska göra det. Ingen säger, Men herregud, jag pratade med en kollega till dig. Hon hade 3 jobb. Vad ska du göra på semestern? Så jag, jo, jag ska bara vara. Det var den första människan jag hörde säga det.
7: Ja, nej, men okej. Ett slag för att bara vara ifrån Henån var det, va?
13: Ja, och det ligger på Orust.
7: Orust, ja. Sverige, så är det. Nu ska vi se. 3:e största ö, va? Nej. Fjärde.
13: Så kan det vara, så kan det vara.
7: Kan ha fel med geografin. Nu får jag, nu är det någon som kommer att höra av sig och rätta mig här. Gör det gärna, 020-22-10-10. Ja, ja. Kan ni ha en åsikt om Stigs grej om en tråksemester? Nej, en rolig semester.
13: Nej,
7: en
13: lugn semester. Nej, inte tråksemester. Men det kanske är att folk slipper att skuldsätta sig.
7: Ja.
13: Och smita från notan på Kanarieöarna. Det är kanske folk undviker, utan bara hitta på det fantasin som kan spela. Sverige är så vackert på olika ställen man kan besöka. Så att, och så sen den damen som ringde in. Man ska inte bara som pensionär gnälla. Jag kan inte göra det. Det är en prioriteringssak. Det är underbart nu som det är med appar och saker. Man kan välja precis vad man vill ha. Man behöver inte titta på tv-tablon och miss något program. Toppen, det var mycket bättre förr, men det är mycket som är bra nu också.
7: Stig,
13: nu får du ha det så gott.
7: Ja, du, tusen tack för att du ringde in. Och nu, jag fick faktiskt, jag blev rättad nu. 4:e största ö är du sitter på där.
13: Okej, okay, ja, då tackar vi för det, den upplysningen.
7: Ja. Ha det så gott.
13: Du också, ha det gott. Hej då.
7: Hej, hej, hej. Vi går till Marita Jansson i Sollentuna. Du har en replik på det här med hemtjänsten, var det, va?
14: Ja, jag har en man som också sitter i rullstol sedan ett år tillbaka och har haft hemtjänst. Och hemtjänst, det kan man prata mycket om. Men det värsta med att ha hemtjänst, det är att man måste ha kontakter med kommunen. Och biståndshandläggarna på kommunen, de utreder. Och överklagar man så går det till förvaltningsrätten. Och där får man sitta i 8-9 månader innan man får något besked.
7: Mm.
14: Men och i Sollentuna var egentligen inte överklaga, men vi har gått igenom den processen.
7: Okay.
14: I Sollentuna kommun så stod kommunstyrelsens ordförande i lokalbladet för någon vecka sedan och stolt annonserade att Sollentuna kommun har gått med vinst med 450 miljoner i år. Och inte kan de bygga ett korttidsboende eller någonting mer äldreboende för de äldre.
7: Det tycker man istället för att gå med vinst borde använda pengarna då?
14: Ja, det tycker jag. Vad gör de annars? Jag menar, det är ju inga, de går ju inte till staten. Det är ju kommunpengar. Det är ju, vi betalar ju kommunalskatt.
7: Men jag tror att de går tillbaka in i verksamheten väl? Det är ju ingen som plockar ut dem.
14: Ja, men då kunde ju verksamheten kunde vara att bygga ett äldreboende eller någonting för pensionärer. Det finns inga pensionärsplatser. De får gå till kyrkan, SPF och PRO. Men kulturskolor och mängder för ungdomar finns det.
7: Du Marita, kan vi summera det här lite grann? Att du är lite kritisk till hur politikerna hanterar det här med vården då?
14: Ja, mycket.
7: Kan inte du stanna kvar här, Marita? För att nu är det så att vi har med Peter Gissler från Öckerö som har en åsikt också i den här frågan. Så tänker jag att vi tar er samtidigt här och så hör vi först vad han har att kommentera på det du har sagt här. Vad tror du om det?
14: Okej. Jo då.
7: Ja, toppen. Peter, du har lyssnat.
15: Ja, jag har lyssnat lite grann så jag.
7: Ja, vad har du att säga?
15: Jag tror problemet ligger i det här så kallade new management system där man har infört alltså från gruppchef, enhetschef, sektionschefer, avdelningschefer och chefer.
7: Mm.
15: Alla de ska ha betalt. Jag tror en enhetshövding har ungefär 60 000 i månaden, men vi har ju aldrig höjt kommunalskatterna för att betala de här människorna.
7: Mm.
15: Så vi har ju gått från att hemtjänsten kunde gå runt på en chef till att hemtjänsten idag kanske har 4-5 hövdingar, va?
7: Okay.
15: Så du förstår ju hur mycket fågelfjädrar det går åt för att göra chefer av dem.
7: Vad ska man göra åt detta då? Ska vi bara riva upp allting och omorganisera på något vis då?
15: Ja, alltså problemet är ju att nu har vi en massa människor som har tagit en kandidatexamen över åren här, va?
7: Och fått ett jobb
15: och sitter där. Och de vill ju inte ha vanliga arbeten, utan nu vill jag ju bli hövding.
7: Ja.
15: Så antingen så får vi då säga, nej men new management system med 5 chefer på en anställd, det är bra. Eller så säger vi, det kanske inte behövs. Den här människan som ska göra jobbet verkar förstå vad de ska göra.
7: Men, så du tänker att det är systemet här på någon viss organisering med tjänstemän som är problemen snarare än politiker?
15: Ja, förmodligen. Så, det här var ju politiska beslut som tog på 90. Jag var med när kunskapslyftet satte igång.
7: Ja.
15: När vi hade en ungdomsarbetslöshet och då skulle man ju gömma den i utbildnings... Vi skulle gömma det i utbildningar istället, va?
7: Ja.
15: Så då blev det tekniskt basår på högskola och universitet.
7: Ja.
15: Och de här människorna nu, ja, de är ju vuxna och det här har ju fortsatt. Och ingen av dem vill ju ha vanliga så kallade arbeten.
7: Ja. Peter, det här låter som en del funderingar. Men om vi, för nu börjar vi närma oss slutet på programmet. Jag vill höra vad Marita har att säga om det du har sagt. Om du skulle summera det här, då, vad föreslår du liksom för förändringar?
15: Frågar du mig?
7: Ja, förlåt. Nej, Peter, förlåt. Ja. Lite kort.
15: Nej, jag föreslår nog att vi får ta och sätta oss ner och titta på hur organiserar sig kommuner och deras verksamheter.
7: Ja. Och Marita, vad tror du om det här Peter pratar om med tjänstemännen?
14: Ja, jag tror också precis på detta. Det finns hur mycket folk som helst. Och det behövs inte vara så många, utan det räcker att det finns någon som bestämmer eller och fler medarbetare som kan ta tag i frågorna, för det gör de inte. De bara valsar runt en den ena, en den andra. Ingen vågar säga någonting ordentligt.
7: Mm. Så alltså egentligen då... Fler på golvet och färre chefer låter det som att jag kommer
14: precis.
7: Fram till här då.
14: Ja, då kanske de kunde sätta fart på lite av alla intjänade kronor också.
7: Ja.
14: Och bygga mer för äldreboende framförallt.
7: Vad tror du om det här Peter nämnde att det är folk som liksom har pluggat, har en hög utbildning. Skulle de vilja gå ner till golvet då eller bli av med sitt liksom, ansvar?
14: Nej, det tror jag inte heller, men de har valt fel utbildning.
7: Ja.
14: Mm, det tror jag.
7: Och då ska de inte få ha det längre då? Alltså jobba med det som man har utbildat?
14: Ja, nej, varför inte? De kan väl precis som alla andra, som Ericsson, Volvo, att de skär ner flera tusen, då kan ju kommunerna göra det också.
7: Tack så mycket Marita. Peter, vad tror du då? Går det att få till en förändring på detta?
15: Ja, alltså på din arbetsplats så jobbar man ju med detta här också, va? För jag menar, chefens enda uppgift är arbetsmiljöansvaret. Alltså arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Och för det behöver du inte ha 5 stycken som sitter där och ser att inte du slår där på bordet där inne i studion. Va?
7: Mm. Har du varit chef, Peter?
15: Va?
7: Har du varit chef någon gång?
15: Ja då. I 17 år var det.
7: Ja. Så du vet vad du pratar om?
15: Jag var inte mellanchef så, utan jag var lite högre chef.
7: Ja, okej.
15: Så givetvis så fick jag ju hantera problemen med arbetstagarna. Ja, det har hänt en olycka, då kommer det till mig.
7: Mm.
15: Men det, ja. Och så se till att det finns pengar till verksamheten då.
7: Mm. Ja. Det är mycket stora förändringar som föreslås här. Det är tur vi har nästan en hel vecka på oss att prata vidare om detta ämne, hörru Peter. Du får stanna kvar och lyssna. Ja. Imorgon kör vi samma tid, samma kanal igen. Ha det så bra.
15: Ha det samma, hej då.
7: Ja, tack, hej. Och vi får tacka Marita Jansson också där i Sollentuna för att hon var med i den här diskussionen på slutet. Vi kom ju fram till någonting här. Vad tycker ni om detta? 020-22-10-10 är telefonnumret. Och som sagt, vi är ju tillbaka igen samma tid och samma kanal igen imorgon. Och med mig, Steffen Renklint, som kommer att ta emot era samtal. Idag jobbade producent Erika Dahlgren i Slussen, Malin Lindholm och Joel Svan, ljudtekniker Magnus Kjellson och digital redaktör Marie Schnell. Gå gärna in på sociala medier, sök upp Ring P1 så kan ni även kommentera där. Men ring oss annars imorgon 020 22 10 10.
16: I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 ebola-smittade på sjukhus i landet. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit fler. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda dem.
17: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort.
18: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre, medan de ryskflaggade har blivit fler. Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
17: På det här sättet blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen.
16: Reportrar i Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll, rapporterar Kiev Independent. Minst 42 personer skadades i attackerna, varav 8 är barn. Ryska glidbomber träffade bland annat ett femvånings- och ett niovåningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Här hemma i Sverige har nu Kumlaanstaltens barnavdelning tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10 med Emil Nylén Danielsson.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Sommar i P1. För mig förändrades allt när jag kom till Sverige. Jag var 17 år och hade inte gått i skolan. Att se mig själv simma var inget som jag någonsin trodde var möjligt. Jag heter Ekra Ido och i midsommar berättade jag om min väg till att bli entreprenör, starta en simskola och när jag fick ett stipendium av vår svenska kung.
19: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se. Måndags förmiddagen går vidare med P3 Krim i P1. Sebastian Staxet hör vi om och orden som förändrade allt.
21: Han blev känd som frontfigur i hiphopgruppen Kartellen och för ett liv präglat av kriminalitet och droger.
22: Jag skäms för att ha varit kriminell, för jag kan inte stå bakom någonting med det här.
23: Nu är Sebastian Staxet aktuell med en ny organisation där han vill göra skillnad och kämpa mot gängkriminalitet och våld.
22: Framförallt att förebygga att folk inte hamnar där från första början. För det är lättare och billigare att bygga liksom hela barn än att laga trasiga vuxna.
21: Du lyssnar på P3 Krim om Sebastian Staxet och orden som förändrade allt. Jag heter Linus Lindahl.
23: Och jag heter Petra Berggren.

0: I slutet av januari fylldes Tre Arena i Stockholm. Inte av fotbollssupportrar eller konsertbesökare, utan av politiker, poliser, debattörer och ungdomar och vuxna för galan Det räcker.
1: Ja, det här var en gala mot gängkriminalitet, dödligt skjutvapenvåld och för att stoppa det ständiga inflödet av unga in i kriminalitet. Barn som rekryteras men som också i många fall söker sig till kriminella uppdrag som dödsskjutningar och sprängningar. Han kommer aldrig komma
0: hem igen. Initiativet till den här galan kommer från två personer som själva förlorade en nära anhörig i gängvåldet. Det är Susanne Jakes, vars 12-åriga dotter Adriana sköts till döds i augusti 2020, och Aneta Demir, vars bror Mikael mördades i en gångtunnel i Skärholmen mitt framför ögonen på sin 12-årige son våren 2024. Och också från Sebastian Staxet.
1: Och hade man spolat tillbaka tiden så hade Sebastian Staxets närvaro på en gala mot kriminalitet varit närmast otänkbar. Själv har han nämligen spenderat ungefär 5 år i fängelse, dömd för grova brott och dessutom frontat gruppen vars låttexter präglades av ett starkt förakt mot både polis och politiker.
2: Jag har liksom fuckat in och tatuerat på armen. Det var liksom, jag hatade polisen av hela mitt hjärta.
0: Idag har han en helt annan syn på polisen, och kanske var det just tack vare några viktiga ord från en polis som förändrade den synen. Den där polisen heter Mikael Palmqvist, och mötet mellan de två och vad det var som fick allt att vända hör du också i det här avsnittet.
1: Men vi ska börja för över 30 år sedan. Sebastian Staxet går på lågstadiet och är lite i samma ålder som de unga han idag försöker nå.
0: I Bagarmossen, en förort i södra Stockholm, växer han själv upp.
2: När jag var liten så gick jag var i skolan, och skolan fungerade inte bra för mig. Jag var med om mycket mobbing och mycket slagsmål, mycket beslag och mycket otrygg.
0: Skolgången var svår för honom. Sebastian Staxet berättar att han varken fungerade bra socialt eller i klassrummet, utan att han hela tiden gick runt med en känsla av att vara annorlunda. Svaret ska han få många år senare, en NPF-diagnos.
2: Eftersom jag inte kunde klara det av skolan, och så skolkade man. Och så när man skolkade så gick man, och det var naturligt att man gick till affärerna, för man gick in och snattade och såna här saker. Och då fanns det en massa andra barn och ungdomar som var där och samlades. Så att egentligen alla som hade liksom svårigheter på olika sätt samlades i centrum. Och det var en grov grund för kriminalitet. Och även en av de killarna som blev dömd för helikopterrånet, han var därifrån, han och hans familj, de var liksom starka förebilder där. Så det var kriminella personer i Skarpnäck, Bagarmossen och Dalen liksom som formade oss som unga.
1: Det var rätt stökigt, och kanske fel personer som blev förebilder. Och för killen som inte passade in någonstans så fanns det en grej som han var bra på, att snatta, och det gav respekt.
2: Alltså, jag började snatta och sånt där när jag var 10 år gammal, och jag märkte liksom, vi kom ut från affären, det heter Konsum på den tiden, Coop nu, kom ut, så hade vi, stod vår rektor där utanför med någon lärare, och så bara drog hon ner, du vet, våra jackor, så bara ramlade halva affären ut i jackorna, och så sa hon, om det inte vore för att lilla Kristoffer hade berättat det här för oss, hade det kunnat fortsätta hur länge som helst. Och då tittade vi på varandra, och så visste vi liksom bara, okej, Kristoffer, han har googlat, och då, nu ska vi ta honom. Och då var vi 10 år gamla, så jag vet inte varifrån man har lärt sig det här, utan det fanns, det satt liksom.
1: Men det var i alla fall inte hemifrån han fått med sig sådana värderingar. I lägenheten där han växer upp finns mamma, pappa och storebror. Mamma jobbar på Röda Korset, men när det strular allt mer för Sebastian och han till slut åker fast för snatteri, bestämmer hon sig för att börja jobba i skolan istället.
0: Men det blir inte bättre. Sebastian Staxet befinner sig i en kriminell miljö som bara eskalerar. Och ett par år senare så hamnar han i konflikt med några äldre killar som också hänger i centrum.
2: De kom till skolan och så gick de runt med sina butterflykniv och så letade de efter mig. Jag var inlåst på toaletten, jag gömde mig. De gick och så här knackade med kniv och så där, letade efter mig. Sen åkte de tillbaka till Bagarmossen. höll på med den där kniven. Du kom ut en kille, det var två tvillingar. Du kom ut en kille, han sa så här, sluta leka med den där kniven framför barn. På man högg honom, han dör. Och i eftermälet av det här mordet så kom en hämndaktion och man kom ner från en skog när den här familjen på packa, eller en familj höll på att packa iväg för att dra för att det blev hetsigt. Och man sköt mot den här bilen och det dog en till person.
1: Några år senare döms Sebastian Staxe till fängelse för första gången för misshandel och rån. Då är han runt 20 och har använt både droger och alkohol i flera år.
2: Om du är ung och det är så här, vem är det som har makten i ditt område? Vem är det som har makten i skolan? Är det lärarna? Är det rektorn? Eller är det gängen? Och det är så här, det är den som har makten, det är de som har mest inflytande, så är det.
1: Bara några år senare ska han slå igenom som frontfigur under artistnamnet Sebbe Stax i hiphopgruppen Kartellen, och de kommer att kallas för Sveriges första gangsterrappare. Aha. Yeah.
2: Sebbe Kartellen. Aha. Jag satt i fängelse och jag var i slutet av mitt fängelsestraff. Jag hade fått 2 år och 9 månader. Och då, när jag var i slutet, så satt jag tillsammans med några vänner då på Svartsjöanstalten i Ekerö. Jag höll på med rap och sådär. Jag hade varit på någon permission och spelade in några låtar. Och sen de hörde dem och sen tog vi upp brev och kontakt. Och sen började vi liksom skissa på det här. Och så det var liksom starten på Kartellen. Ja!
0: Under de allra sista dagarna på anstalten så får han ett samtal från sin dåvarande flickvän. Hon har just lämnat det SIS-hem som hon suttit på och nu säger hon att hon ska ta livet av sig. Han svarar henne ganska kort och kaxigt i det samtalet. Men dagen efter får han veta att hon gjort precis det hon sa och nu finns hon inte längre.
2: Och vad mycket sådana här händelser. Jag hade 6 vänner som dog inom 2 månader när jag satt där. Och det var mycket saker som skedde. Så att när du kom ut därifrån, sen du var ung, du var full av testosteron, du var fett lack. Och sen ska du göra någon kriminell karriär. Liksom. Och då, så det var ju den liksom, ruschen som, och massa drogmissbruk som Kartellen startade. Liksom.
1: Några dagar efter flickvännens självmord hösten 2007 muckar Sebastian Staxet. Sorgen efter flickvännen är stor och han vill bara fly, lämna allt bakom sig och drar utomlands. Han är borta i flera månader, men det här är ingen renande resa. Han går bara djupare ner i sitt missbruk.
0: I början av 2008 är han tillbaka i Sverige och träffar en ny kvinna som ska bli hans fru. Och allting går väldigt snabbt. Frun blir gravid och de får sitt första barn, en dotter. Men Sebastian själv är inte med på förlossningen. Han sitter inne igen. Den här gången för ett värdetransportrån. Och den allra första gången han träffar sin dotter, det är ett besöksrum i fängelset.
3: Den närmaste halvtimmen ska ni få höra ett reportage om musikgruppen Kartellen. Flera av medlemmarna i den här musikgruppen är tungt kriminella och dömda för värdetransportrån, vapenbrott och anstiftan till mord.
1: Sommaren 2009 gör Katarina Gunnarsson ett reportage i Sveriges Radio om Kartellen.
3: Bandet har blivit en förebild för många unga och på mindre än ett år har 1 miljon besökt deras hemsida.
1: Kartellen blir kända för sina kontroversiella texter om segregation, våld och droger och för att glorifiera det kriminella livet, ofta med egna erfarenheter. Båda grundarna, Leo Kinesen Carmona och Janne Ranninen, bildade bandet när de satt i finskt fängelse dömda till livstid för anstiftan till mord respektive mord, och gruppen får snabbt en stor ung publik.
3: Och jag, Katarina Gunnarsson, börjar bland deras unga fans. Det är en mörk kväll i förorten Bagarmossen. På torget under några gatlyktor står ett 20-tal tonårskillar och hänger. Nästan alla har de hiphopgruppen Kartellen inprogrammerad på sina mobiltelefoner. I mobilerna strömmar musiken.
4: Jag ska på kartellen. Det är på kartellen.
5: Det är kartellen. Då får vi förstå vad vi pratar om.
6: Vad sjunger de om då?
7: Yrkeskriminella människor.
3: Tonårskillarna här på torget säger att de har kartellen som sina idoler för att de sjunger om att hata samhället och polisen, eller Aina som polisen kallas här. Kartellens fans här på torget är mellan 12 och 18 år och flera av dem är på glid.
8: Vad säger till polisen? Fuck Aina.
7: Polisen trakasserar oss hela tiden. Fuck Aina.
0: Hypen kring det kontroversiella bandet väcker oro och blir ett ärende för polisen Mikael Palmqvist.
9: Jag tror att det var 2008 eller 2009 som jag kom i kontakt med Sebbe första gången, och det med anledning av att den dåvarande länspolismästaren i Stockholm var lite brydd över den här gruppen kartellen som hade dykt upp och drog till sig väldigt mycket ungdomar.
0: Vid den här tiden är Mikael Palmqvist chef för Nova-gruppen på Länskriminalpolisen i Stockholm. En specialenhet som jobbar mot grov organiserad brottslighet och nyrekrytering till kriminella nätverk.
9: Vi utredde en misstanke mot honom kopplat till musikgruppen. Då hade vi ett möte på en parkeringsplats. Tyckte att vi hade ett bra samtal i 20-25 minuter kring ungdomars uppfattning kring kartellen.
1: I en av kartellens videor kunde man se hur gruppen poserade med vapen, och det görs därför en husrannsakan hemma hos Sebastian Staxets föräldrar, men själv är han inte där.
2: Han lämnade sitt telefonnummer, så jag ringde upp honom och sa, vad vill ni? Och så, vapnarna från musikvideon, du måste lämna in dem.
1: De möts utanför en matbutik i Stockholm, och i påsen som ska lämnas över ligger det flera vapen. Soft airguns.
2: Ja, men så kommer vi dit och så möter jag honom där, och så säger han så här att men lägg ner musiken, annars lägger vi ner dig. Och då så här, typ något kaxigt tillbaka, och gav han den här plastkallen och gick jag därifrån.
9: Jag minns så väl att han sa, men det här är ju bara en fasad, det här är ju inte äkta. Men jag tror inte att han förstod att ungdomarna greppar inte det. Och det kan man väl se, det var inte bara ungdomar, det var ju grovt kriminella andra individer som tyckte att det var oerhört häftigt att vara med i deras musikvideos och så vidare. Så att det var väl inte bara ungdomarna de drog till sig, utan även diverse andra människor.
2: Jag kommer ihåg att jag sa så här, jag vill inte vara någon förebild, ingen förebild, ingen som ska ha mig som förebild. Men sen då tänkte jag, om någon hade sagt att du har ett ansvar, då hade jag bara skjutit ifrån mig det ansvaret.
0: Det dröjer inte länge efter det här första mötet innan Sebastian Staxet och Mikael Palmqvist möts igen. Den här gången på polisstationen i Solna. Sebastian, som beskriver deras relation som en katt- och råttalek, han sitter inlåst. Och där skriver han en låt. En låt han senare kommer att be om ursäkt för.

0: Jag tänker jag får gå ner och tacka honom för låten och kolla hur läget är. Att vi riktade oss mot dem, det var ju för att länspolismästaren hade pekat med handen. Så att, det var ju under kanske något års tid som vi låg på lite mer. Men det fanns ju andra intressenter som vi kanske riktade in oss lite mer på än kartellen och det gänget. Givetvis så tror jag att det handlar om någon form av utanförskap. Vi kan vara reaktiva, givetvis, det ska vi vara, men vi kan göra det på ett bra sätt. Vilket i sin tur sen kan skapa förutsättningar för någon form av proaktivitet mot en eller flera personer.
1: 2011 väntar Sebastian Staxet och hans fru sitt andra barn. Själv är han aldrig hemma, han är inne i ett tungt missbruk samtidigt som kartellen också håller på att få sitt stora genombrott. När barnet föds är han med på förlossningen, men han vill inte leva längre. En dag står han på perrongen, redo att hoppa framför tåget. Då får han ett samtal från sin bror. Sebastian har fått plats på ett behandlingshem.
2: Deras pappa har tagit ett lån för att betala behandlingen för att Sebastian ska kunna bli drogfri. Han lämnar perrongen och han tar chansen. Och senare så har han tänkt att det där samtalet, det var ett tecken från Gud.
1: Men trots den här vändpunkten lyckas han inte bryta helt med sitt gamla destruktiva liv. Det ska dröja flera år. Han skiljer sig från sin fru och döms ytterligare en gång för grovt vapenbrott.
3: Alltså jag har ju sagt att jag inte vill vara någon 40-årig rappare. Liksom. Jag tar gärna fram nya talanger. Förstår du? Vi hade Jafar Bin här idag.
2: Vintern 2016 har SVT-dokumentären om kartellen Lys upp skuggorna premiär. Den handlar om gruppens kaotiska historia och hur de också börjar ifrågasätta sitt förflutna. SVT, de tar kontakt med polisen Mikael Palmqvist.
0: Och då vill man ha polisens bild och då trodde man eller tyckte väl att jag var den som hade bra insyn i hur kartellen var. Det kan jag inte påstå att jag hade. Men jag var väl med något kort klipp i den dokumentären och ville givetvis se vad resultatet blev sen. Och när jag såg den så var det ju

0: Jag mötte Jesus, jag började liksom läsa Bibeln, jag började be. Och jag fick in en helt annan värderingsgrund i mitt liv. Mitt hjärta blev förändrat, hatet försvann och jag ville göra goda gärningar och jag ville göra gott. Och då kunde inte gå på två vägar samtidigt. För att går man på två vägar samtidigt kommer man ingenstans. Jag hade försökt under 3 år och sen till slut så lämnade jag kartellen, lämnade allting och bara, nu ska jag bara satsa på det här.
1: Sebastian får nu ett samtal av den polis som haft ögonen på honom under åren och det samtalet kommer att betyda mycket för honom.
2: Vi var och åt en lunch och det var då jag fick höra att han hade lämnat kartellen. Han ville inte ha någonting med det eller det livet att göra överhuvudtaget. Jag tyckte att det var väldigt oerhört modigt. Efter ändå så pass många år i den miljön, att kliva ur, det är inte helt enkelt.
0: Det kändes jättebra när han sa det, sen så tänkte jag, varför sen att det är det modigaste? Så tänkte jag, just det, men det här kommer med konsekvenser. Men jag bodde ju kvar i samma trappuppgång. Då tänkte jag på den där låten, tänkte jag, när han var en stor man och visade att han kunde säga att han trodde på mig först, så gick jag med min pastor och träffade honom och bad om förlåtelse för den där låten.
1: Sebastian Staxet och polisen Mikael Palmqvist är överens om att klimatet har blivit betydligt hårdare idag. Det känns som evigheter sedan Katarina Gunnarsson gjorde det där reportaget om kartellens fans i Bagarmossen, fast det är bara 15 år sedan.
2: När jag började, jag brukar säga, då slogs man med knytnävar. Det gör man inte längre.
0: Alltså när jag var 13 år gammal så finns det inte någon som skulle gett mig ett morduppdrag. Det fanns inte på den tiden. Det var liksom när man pratade liksom seriös kriminalitet och allt sånt där, då man fick inte vara, det var inga ungar bland oss. Liksom jag har aldrig under mina aktiva år sedan när jag blev liksom 20, 21, 22, 23, det fanns inga barn runt oss liksom, utan det var alla var mer eller mindre jämn gamla, kanske var någon så 17-åring och så där, men det var helt uteslutet på den tiden att du skulle ta med barn. Alltså nu är det helt andra spelregler. Alltså det är så här att du måste tänka, om du går så in i kriminalitet, det kan vara dina föräldrar som får betala, din mamma kan bli mördad, ditt hem kan bli smattrat, sprängt.
2: Jag tror att många, framförallt yngre människor, ser upp till de här personerna, att det är någon form av överflöd, att det finns mycket pengar. Det är allt annat än glamoröst. Inte ens de som sitter i toppen har det särskilt, alltså de tittar sig över axeln hela tiden. Det finns ingenting som är glamoröst med det där livet och det inser du inte först du är fast i det och då är det svårt att lämna.
1: Nu är det inte längre i rollerna som kriminell och polis som de pratar. Det är två pappor och de delar samma oro.
0: Om du tänker en 13-åring som får ett samtal och säger att du ska göra det här. Om du inte gör det här, vi klipper din familj. Alltså, fattar du som 13-åring och bära det ansvaret på sina axlar och sen vad ska han ta vägen någonstans? Vad ska han göra? Det är omänskligt.
2: Och det är ju oerhört sorgligt att se och veta att här ska mina egna barn växa upp i ett samhälle som har blivit så oerhört kallt och hårt.
0: Vi har alla ett gemensamt kollektivt ansvar att lösa situationen i Sverige idag. Och det kommer inte gå genom att rösta bort eller göra det till en fråga om ras eller religion. Eller, nej, utan det handlar om att ta ansvar och få tillbaka barmhärtigheten, med mänskligheten och kärleken i vårt land.

0: det räcker. Så. Och när han sa det till mig, vet, det räcker. Så bara brände det till i hjärtat på mig. För att det räcker. Jag vill säga till alla er unga.
1: Tio år efter att Sebastian Staxet bröt med sitt förflutna kliver han upp på scen igen. Det är januari 2026 när galan Det räcker hålls i den stora arenan i Stockholm. Han börjar med att kasta sina manuskort innan han pratar till barnen i publiken. Det är en berörd Sebastian Staxet.
0: Vi hade

0: aldrig varit här idag om det inte vore för dig, Susie. Jag hade aldrig varit här om det inte vore för dig, Anita. Att ni som föredömen, för det är alltid så här, så är det min familj också. Mammorna är starkast. Och när papporna sticker och när papporna lämnar, så står mammorna kvar där och kämpar. Och det är ni som ska ha äran och det är ni som ska ha heden för det arbetet som har skett här ikväll. Ställ er upp och ge dem en applåd.
1: För 4 år sedan kom han i kontakt med Susanne Jakes och senare Aneta Demir, de 2 andra initiativtagarna till galan.
0: Och ta in den här kvällen nu. Och jag vet att Mikael och Adriana och alla de andra, de ser oss från himlen nu.
2: Alltså, Susanne Jakes är mamma till Adriana som bara var 12 år när hon sköts ihjäl i Norsborg en natt i början av augusti 2020. Och senare, våren 2024, så drabbades Anetas familj av en liknande tragedi. Hennes bror Mikael sköts ihjäl i en gångtunnel i Skärholmen framför ögonen på sin egen son. Det är 2 personer i en lång lista av oskyldiga människor som fallit offer för våldet som skakat Sverige de senaste åren.
1: Men ur sorgen växte något annat fram, en gemensam vilja att hindra fler barn och unga från att dras in i kriminalitet.
3: Vi vill skapa liksom en kollektiv anda för att barn är viktiga, det är viktigt att lyssna på barn, det är viktigt att mäta deras behov. Vi måste börja tänka att det här är vårt Sverige, det är ett Sverige, det är inte liksom, det finns ingen ni och vi, utan det finns bara ett stort vi. Och vi måste tillsammans lösa den här situationen, för vi befinner oss i en nationell kris. Och en nationell kris behöver nationellt ledarskap.

0: Efter galan började Sebastian Staxet och de andra initiativtagarna planera för att starta upp organisationen med samma namn.
1: Nu har ni ett ansvar också att föra det här vidare. Och då blev det naturligt steg två att starta en organisation då som heter Det räcker. Som ska samverka med alla de här som vi samverkade med i galan. Polisen och barnombudsmannen och Idéer för livet och Allmänna barnhuset och SOS barnbyar och alla de här olika aktörerna samt politikerna. Vi vill gå till politikerna och säga vad behöver ni från oss? Och det är den inställningen vi vill ha liksom.
0: Men det nystartade initiativet kritiseras från vissa håll som anser att Sebastian Staxets kriminella bakgrund och glorifiering av gangsterkultur skaver.
1: Om jag är rätt person eller inte, det får tiden utvisa, men jag vet i alla fall att jag kan nå dem här, för de vet att jag vet vad de går igenom.
2: Det kan ju knappast finnas en bättre budbärare än någon som faktiskt har varit del utav det livet tidigare. Sen är det också viktigt att de håller kvar vid och faktiskt fortsätter att leva ett liv som är på rätt sida. Annars så tappar de ju trovärdigheten snabbt och det blir inget bra.
3: Och om du hade varit 13, 14, 15 år idag, hade du lyssnat på dig själv, det som du vill förmedla till unga idag?
1: Alltså, vissa kommer att lyssna, vissa kommer att vilja lära sig av sina egna misstag.
4: I slutet av januari i år presenterades lagförslaget om skärpta regler för unga som begår brott. Och det som väckt mest uppmärksamhet och kritik är ju den sänkta straffbarhetsåldern som innebär att 13-åringar kan dömas till fängelse.
1: Hela den här diskussionen är ganska provocerande för mig eftersom vi har satt 8-åringar i fängelse. Det man har gjort med SIS är att man har tagit rättspsykiatri, psykiatri och kriminalvård, bakat in dem under ett tak i SIS. Det hade varit rätt skandal om man hade gjort det här med vuxna.
4: Ja, och det här förslaget har ju fått kritik från nästan alla remissinstanser, från kriminalvården till barnrättsorganisationer. Även polisen Mikael Palmqvist ser oroande på att låsa in barn i fängelsemiljöer, men menar samtidigt att det kan vara en väg för att bromsa den utveckling som vi ser bland unga idag.
2: Det är lite som ett tryckförband, du måste liksom hindra en akut blödning och det behöver göras. Men jag tror ju på sikt att det inte är en särskilt god tanke att låsa in yngre barn i fängelsemiljöer. Det är ett ypperligt ställe att knyta nya kontakter, lära sig nya saker i den världen.
0: Polisen Mikael Palmqvist och Sebastian Staxet, de är idag goda vänner. Och de där orden, när Mikael sa att han trodde på Sebastian, de gjorde stor skillnad. Men idag är miljön en helt annan. Den är mycket hårdare och det är svårare att lämna. Gängkriminaliteten nu ser inte ut som den gjorde då. Nu tar unga morduppdrag utan att veta vem de gör det för. Och den som vill backa ur riskerar livet.
1: Det bästa rådet man kan ge är att gå inte in i det. Man måste få hjälp när man vill lämna och därför måste vi som samhälle göra mycket, mycket, mycket, mycket starkare och större åtgärdsplaner på att hjälpa folk att lämna, men framförallt att förebygga att folk inte hamnar där från första början. För det är lättare och billigare att bygga liksom hela barn än att laga trasiga vuxna.
4: Du har hört Petri Krim om Sebastian Staxet och orden som förändrade allt.
0: Producent var Jenny Hellström och ljudet det skötte Fredrik Nilsson. Intervjuerna med Sebastian Staxet och Mikael Palmqvist är gjorda av Josefin Lodenmo.
4: Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 och det är samma nummer som gäller på Signal.
0: Jag heter Petra Berggren.
4: Och jag heter Linus Lindahl.
5: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
6: Hur vi kan spara 1000 lappar i trädgården, det hör vi strax om efter det här programtipset.
7: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
8: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
9: Som bibliotekarie?
8: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
7: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1.
6: Och i vår app så finns alla avsnitten samlade. Nu lär vi oss hur vi går tillväga för att få mer av det goda.
10: Hallå Jan, du har liksom redan kommit igång, ser det som.
11: Ja, jag menar lite ordning ska det vara om vi ska hålla på med trädgård. Så jag har spade, jag har lite krokar, jag har några etiketter, jag har en penna, jag har plastpåse, jag har lite frö. Och du har också lite stickningsmaterial, vad bra.
10: Ja, lite stickningsmaterial och sen har jag faktiskt med mig lite fröpåsar också. För idag ska vi ju föröka perenner på alla möjliga sätt för att spara pengar. Va? Kul ska det bli. Välkommen till Trädgården med Pernilla
11: och Jan.
10: En podd från Sveriges Radio. Är din trädgård som allra bäst, Jan, nu, så här mitten av juli? Det är så otroligt grönt och massor som blommar.
11: Den är ganska fin.
10: Ja.
11: Det finns ett uttryck på engelska som man översätter till du borde varit här förra veckan. You should have been here last week. Men den är ganska fin. Jag menar, vi har ju grekisk vädd här borta ganska mycket. Mm. Det är mycket nejvor i blom. Det finns ju de här stora orientaliska valmon bakom dig. Det finns som ju krans, Veronica. Vi har ju fackellilja och daglilja och rätt mycket valmo. Mm. Den är ganska bra just nu tycker jag.
10: Om man skulle ta till exempel grekisk vädd, hur förökar man den?
11: Just grekisk vädd, Gnautsia macedonica, den är förökad bäst genom frösådd. Den är jätteenkelt att frösa. Du kan ta sticklingar och då får du en identisk kopia av just den här växten.
10: Ja, för det får man inte om man samlar in frön.
11: Nej, just det. Man ska köpa frön av den. För då får man rätt grej. Men om du tar dina egna frön på grekisk vädd, det blir oftast en hybridisering.
10: Ja, någon slags korsning där. Men jag är så glad över att du redan har förberett här med liksom jord och grejer. Och då tänker jag, om vi nu ska prata perennförökning idag. Vad ska man liksom tänka till på när det gäller jorden om man ska föröka perenner? Ska man ha plantjord vanlig eller ska man ha såjord som när man sår sommarblommor?
11: Alltså vissa saker kan man ha plantjord. Men om man ska vara proffsig, man ska alltid ha såjord.
10: Okay.
11: För att den är ju mer väldränärande, det är lite mindre näring i det och det är lite lättare att jobba med. Man får ju bättre uppkomst tycker jag.
10: Ja. Men man kan också blanda till sin egen jord med lite sand eller grus eller något?
11: Det kan man. Och så om till exempel jag inte har såjord hemma och jag har planteringsjord, då blandar jag ihop det med lite grus, lite 2-4, lite pimpstein och lite små lekekulor.
10: Fattar. Det är din granne som håller på idag. Vad gör han för någonting?
11: Alltså, han är jätteduktig och han har fastnat de rivorna i hela verandan. De ska bygga nytt så det låter lite i bakgrunden. Men det är ett kolonilottsområde. Det är som
10: så
11: det ska
10: är
11: vara.
10: Det. Och det finns inga regler. Man håller på dygnet runt om man vill? Eller?
11: Nej, inte efter klockan 7. Då får man lite blickar kan jag säga.
10: Då förstår ni att det här spelar vi in före klockan 7. För han håller på rätt så ordentligt. Men du sa 2-4. Det handlar om millimeter på gruset, alltså det är den fraktionen.
11: Och jag älskar när du säger fraktionen.
10: Ja.
11: Det är fraktionsstorleken, ja. Det är ju grus eller mindre sort av makadam med en fraktion mellan 2 och 4 millimeter. Och man säger oftast den ute i parkerna på gångarna som kommunen grusar.
10: Men det är inte sandlådesand alltså? Det är inte den som barnen leker i?
11: Nej, men sandlådesand är den bästa sanden att ta om man skulle vilja ta. Jag kan ha tagit ett par deciliter någon gång från sandlådan.
10: Okej. Okay. Och om man då ska blanda det här med sin egen befintliga jord, hur ska man tänka då?
11: Alltså, först och främst ska jag säga att blanda det här genom ett planteringsjord, köpt jord. Om man tar sin egen kompost, det finns ju mycket bakterier och gäst. Och patogen, och det finns ju svampar i den. Och det finns rätt mycket ogräsfrö.
10: Ja.
11: Så just för sådd tycker jag inte att kompostjord är bra.
10: Nej.
11: Jag hade sagt att man ska ta köpt säckjord. Och kanske 20-25% grus eller sand.
10: Mm. Och så använder du vanliga plastkrukor? Alltså de vanliga storleken 9 cm eller vad det är?
11: Ja, det är vad jag har mycket av just nu.
10: Ja.
11: Jag slänger aldrig plastkrukor, nej. Aldrig.
10: Nej. Utom på våren?
11: Sen tidig vår då rensar jag ut allting och då slänger jag 90% av alla mina krukor.
10: Ja. Och sen en månad senare så?
11: Ångrar jag mig jättemycket för att jag behövde just de krukorna för inkrukning av andra växter.
10: Men hur gör du nu då? Fyller du jord ända upp till kanten eller ska man inte fylla jord ända upp till kanten?
11: Det gör inte jag för att jag vill att jag har en liten reservoarmöjlighet längst upp i krukan för att vattna mina växter. Men om man är uppe på västkusten där det är väldigt blött, eller uppe i Norrland där det snöar mycket, och även i vissa delar av Skåne, då lägger man oftast ner sina krukor i plantskolan under vintern för att de inte får en massa frost och vatten och för mycket variation i frysande och icke-frysande temperaturer.
10: Mm. Och dräneringen, det är därför man gör det här, man blandar i sanden och grusen.
11: Exakt, för mycket vatten det är ett problem.
10: Mm. Så är det. Om vi bara skulle börja någonstans för formens skull och upprepa vad vi menar med en perenn växt. För perenn betyder ju flerårig. Men då syftar vi ändå inte på alla fleråriga växter utan vi syftar på de som är örtartade, fleråriga. Sådana som oftast vissnar ner under vintern men som kommer tillbaka året därpå.
11: Exakt. Vissa är vintergröna och vi oftast räknar in en del halvbuskar också. Som lavendel till exempel eller salvia. Men i grunden är det de örtartade växter vi syftar på. De som inte har vedartade stammar utan mjukare skälkar.
10: Mm. Och så länge som man har hållit på och odlat perenner så har man ju hållit på och förökat dem, eller hur? För jag menar, min morfar som älskade sin trädgård, han delade perenner var och varannan höst. Och så gav han det till familjer och bekanta och vänner och så. Och det är ett himla fint sätt faktiskt att dela med sig av det man har i sin trädgård och sprida växter som man tycker om.
11: Ja, det är väldigt fint. Jag tycker delning av perenner är säkert den absolut enklaste och vanligaste sättet att skapa fler plantor. Och det kostar ingenting förutom lite tid och muskelkraft.
10: Mm, precis.
11: Jag menar, när man tänker på kostnaden på en perenn just nu, jag menar, det är ju ja, 50, 60, 70 kronor väl?
10: Alltså 50, 60, 70, då får man nästan vara glad. Jag tycker de kostar liksom snarare uppåt 100-lappen. Och jag fattar det. Det är ju inte så konstigt. Allting har blivit dyrare. Och det är klart att odlarna måste få betalt för sitt jobb. Men här finns ju verkligen pengar att spara om man är konsument.
11: Ja, jag menar vi har en marknadsekonomi så saker och ting kostar vad de kostar.
10: Ja. Ja.
11: Det hindrar inte mig från att köpa växter. Men kan jag skapa dem gratis hemma? Det är ju nice att lägga de pengarna på någonting annat.
10: Exakt. Så det första man egentligen ska göra om man står med en helt tom större rabatt, det är att inventera vad mormor har eller vad grannarna eller kompisar har. Om det finns någonting som man kan tigga till sig lite.
11: Exakt. Och väldigt många människor vill gärna dela sig av sina växter.
10: Mm, helt sant. Och det är många trädgårdsföreningar också som ordnar sådana här växtbytardagar. Det är också jättetrevligt. Men om man då byter växter med varann så där, finns det någonting som man liksom ska tänka på då? Alltså förutom att man...
11: Du tänker inte på kirskål.
10: Ja, men det var det jag tänkte säga. Men det är väldigt lätt att det nästlar sig in lite sånt. Liksom om man får en planta av svärmor eller av sin granne.
11: Jo, när man kommer hem är det nog rätt smart att inspektera jorden och rötterna. Kanske avlägsna rätt mycket av det och sätta det i en kruka. Och
10: rensa upp det liksom, köra lite ett spa när
11: man
10: kommer hem.
11: Ja, men hittar man vita rötter som inte är samma som den växten som du har fött skulle du definitivt ta bort dem ju.
10: Ja.
11: Man ska också anteckna namnet.
10: Yes.
11: Och ett bra sätt är att ta ett foto nu för tiden. Vi har mobil, men jag råkar en växtlist i trädgården. Men jag är en lika bra kålsuper som alla andra. Jag har inte koll på vad alla mina växter heter till sortnamn.
10: Nej.
11: Jag har börjat slappa lite grann.
10: Och jag tycker också att det är så här att ja, men det här kommer jag komma ihåg. Den här fick jag. Jag kommer aldrig glömma vad den heter. Fråga mig 2 veckor senare och då är det plötsligt lite... svårare att minnas.
11: Jo, jag har börjat slappna av lite nu med sortnamn. Men jag ångrar mig ibland, för att om jag lägger ut en bild på sociala medier, folk vill alltid säga, vilken sort heter den?
10: Ja.
11: Och så ibland får jag erkänna, förlåt, jag har glömt.
10: Jag har ingen aning. Men du, vissa perenner har ju också en tendens att sprida sig lite för mycket. Så det är också bra att veta vilka växter man ska vara försiktig med att plantera. Och inte minst nu när det till och med finns listor över vilka växter du inte får sprida längre. Vresros och gullris och så.
11: Det stämmer. Sen för många växter det beror på vad man har för läge också. Mm. En växt som sprider sig väldigt hos den ena kanske knappt trivs i ett annat läge.
10: Mm.
11: Men som alltid, kunskap är bra att ha.
10: Mm.
11: Läs på, utbilda dig, fråga dina vänner och ge växten rätt förutsättningar så blir det bra.
10: Ja.
11: Jag är osäker på om jag har rätt förutsättningar att fortsätta just nu.
10: Va?
11: Jag tycker kaffe och en liten kaka är en bra förutsättning till att utveckla.
10: Men kaffe, jag har med mig, förlåt, jag har inte ens, du ska få, bra. Det kommer nu.
11: Tack. Ordet kaffe, tack.
10: Mm.
11: Mm.
10: Du har helt rätt. Det var ju något som saknades. Så det blev hallongrotta idag.
11: Jag älskar hallongrotta.
10: Mm.
11: Det är en liten bonusfråga om man vet vad hallongrotta heter på engelska.
10: Nej, men det heter naturligtvis raspberry cave.
11: Ja, just det. Raspberry cave.
10: Raspberry cave heter
11: Nej,
10: det.
11: Nej, det heter Jammy Dodgers.
10: Det är ju inte alls lika bra namn som raspberry caves. Det hade ju varit mycket bättre.
11: Jag tycker om raspberry cave. Ett fantastiskt namn.
10: Nu har jag en fråga här. Finns det perenner som man inte kan dela?
11: Det finns perenner som inte går att dela, ja. Men de flesta kan man dela. Och det enkla sättet är att lyfta upp den och försöka dela den. Men då ska man veta till exempel, om till exempel du tog upp en aklea.
10: Mm. Onödigt, tänker jag.
11: Onödigt. Jag har någonting längst bort i trädgården, Gilenia trifoliata, som heter trebladsspira.
10: Mm. Ah, här har vi roligt. Många tror att det heter trebladsspirea.
11: Jo, det heter inte trebladsspirea på oss, vi vet, det heter trebladsspira. Men jag tycker Gilenia är väldigt vackert på latin faktiskt. Vita blommor, den är lite svår att dela, tycker jag.
10: Jaha. Porqué? Varför är den svår?
11: Men vissa har inte den tendensen, för att de har bara en central stam som kommer upp och allting delar sig ovanpå jorden efter.
10: Ja, men man kan alltid ta en stickling.
11: Exakt.
10: Ja, och det funkar egentligen bra med alla perenner.
11: Ja, alltså väldigt många i alla fall. Man skulle kunna säga att vi kan ta tre olika typer av sticklingar. Eller det finns ju tre tillfällen på året där det är bäst att föröka sina perenner med sticklingar.
10: Okej. Okay. Berätta.
11: Ja, det första du har tidigt på våren när perennerna har precis börjat skjuta lite skott när de har börjat växa. Då kan man skära av så kallad basalsticklingar med en liten kniv.
10: Och då ska man få med en liten bit av basen, tänker jag.
11: Exakt, eller kronan på plantan, precis vid jordytan. Oftast får man få, eller nästan inga rötter. Mm. Men basalsticklingar kan man få rätt mycket växter från om man gör det rätt.
10: Okej, okay. Och vilka växter funkar bäst på det då?
11: Alltså kantnepeta funkar det rätt bra, tycker jag.
10: Mm.
11: Solbrod, också en annan fin växt. Och fackelblomster.
10: Mm. Du, sticklingar är ju väldigt ömtåliga, eller hur?
11: De är väldigt, väldigt känsliga.
10: Ja.
11: Speciellt för uttorkning.
10: Men
11: då är det bara kontroll som gör att du sätter en plastpåse eller ett plastskinka över dem. Eller har dem i en väldigt, väldigt kontrollerad miljö.
10: Okej, nu är det, vi har ju missat det där tåget tidigt på våren och basalstickningar. Nu är det mitt på sommaren. Då kan man ta vanliga sticklingar lite högre upp, eller hur?
11: Ja, och det kan man ta under hela växtperioden. Från vår till höst. Man vill gärna ta en fälk utan knopp, blomma eller föreställning såklart. För att du går energin till de delarna, och det vill vi inte. Man bladar av den och sätter den i jorden.
10: Mm.
11: Man kan testa det mesta, tycker jag. Men det fungerar i regel bäst på växter med tydliga bladnoder längst skälken. För att där finns mest hormonal aktivitet, mycket hormoner. Och då byggs det fler rötter snabbare.
10: Okej. Okay. Det är alltså där bladen sitter, där blir det som en liten ring. Det är det du menar med
11: bladnod. Ja, man klipper oftast precis under en nod eller ett bladfäste. Fattar.
10: Hur ska man förvara sticklingarna sen då? Ska det vara varmt eller ska det vara svalt?
11: På våren är det viktigt att de står varmt. Och vi har rätt många som har till och med en värmematta under. Men man ska kontrollera temperaturen.
10: Mm.
11: Det ska inte vara för varmt. Och på sommaren oftast tar vi dem lite mer skyddat. Ja. Man har ett begrepp på engelska som kallas för cold frames. Mm. Och det är som ett litet miniväxthus i halvskugga.
12: Mm.
11: De ska ha värme, de ska se lite sol, men de får inte brännas.
12: Nej, fattar. Det bästa är ju ändå att om man misslyckas med sina sticklingar så har det inte kostat så mycket mer än lite ansträngning av en själv. Och lyckas man så blir man ju så himla glad.
11: Ja, det är kul, eller hur?
12: Mm. Jag känner lite grann nu att jag bara vill ge mig ut i alla parker och trädgårdar och klippa material. Nu ser jag på det att du protesterar.
11: Ja, kommunen anteckna. Vi vill inte att folk går runt och skär i våra växter. Jag vet att det är populärt och jag har, om vi bara säger, ingripit några gånger mot folk. Sen det är klart, om man frågar trädgårdsmästaren snällt, ofta ska det vara bra. Är man kaxig eller trampar man i rabatterna för att ta en stickling, då blir det ett liv, kan jag säga.
12: Jag vill bara säga, jag skojar bara. Jag skulle aldrig
11: Tack, Pernilla.
12: Trampa i en rabatt i en park och ta en stickling. Men om vi går till frösådden.
11: Mm.
12: Alltså jag har provat att så perenner några gånger. Jag tycker att det är lite krångligt. Jag har väl inte tålamodet kanske. Kan du ge mig dina bästa tips för frösådda och perenner?
11: Okej, man ska behöva veta lite om växten till exempel. Så till exempel vissa frö ska man så så färsk som möjligt. Julros till exempel. Superfärsk. Vissa frö är ljusgröna, och när du sår dem, det innebär att du ska inte täcka dem med för mycket jord.
12: Nej.
11: Men man måste ändå hålla lite fukt, och då gör vi oftast med vermiculit eller perlit, som är krossade mineraler. Det är de här vita små pellets som man har på toppen.
12: Ja.
11: Sen har man också en hel del frö som måste stratifieras, det vill säga de ska uppleva en äkta vinter.
12: Ja, och då ställer man till exempel ut sin sådd på våren, eller man har ett kylskåp där man kan ställa sina frösådder.
11: Ja, men det stämmer. Och särskilt frö från växter som har sitt ursprung i ett kallt klimat. Japan eller Nordamerika, eller Norden förstås.
12: Mm.
11: Och de behöver en kylperiod tillsammans med lite fukt. Och efter det värme, som ger fröet en signal att det är dags att gro.
12: Mm. Men i början så talade du så himla mycket om att det ska vara väldränerat. Och nu pratar du plötsligt väldigt mycket om fukt. Hur vet man vad som är lagom?
11: Ja, vissa människor säger att man lär sig med tid, och det gör man. Men då kan man spilla mycket pengar på frö.
12: Mm.
11: Alltså övning ger färdighet, men man kan också utbilda sig. Mm. De flesta av oss som producerar växter kommersiellt har lärt oss i högskolan.
12: Mm.
11: Men det är klart att ett frö behöver tillgång till vatten. Men det ska vara en jämn, fin fuktighet. Inte omväxlande jätteblött och tårt.
12: Mm.
11: Och det är mycket, mycket enklare att uppnå den här jämna fuktigheten som vi har i en väldränerad jord.
12: Mm. Men vad säger du då? Är det några perenner som är extra bra att börja med? Om man ska liksom ha nybörjarstart?
11: Ja, nybörjarsådder. Det är ju alltid akleor, kryddsalvia, timjan, prästkrage till exempel. Men jag tycker att man ska prova med de växter som man verkligen vill ha. Det mesta går, även om man måste prova lite olika strategier. Och i den gamla katalogen jag hade på jobb i Slottsträdgården, min förkatalog, det var 15 olika såddinstruktioner. Det vill säga 15 olika tekniker.
12: Plötsligt så förstår jag vad du har lärt dig på den här högskoleutbildningen som du har gått.
11: 15 olika sätt att så på renor, ja. Bland annat.
12: John, det har kommit till lyssnarfrågorna.
11: Cool.
12: Första frågan idag kommer från Ingela. Jag har en ligusterhäck som jag klipper så den är max 180 cm. Häcken är inte klippt bra från början, så nu är den tät upp till och gles ner till. Hur långt ner måste jag klippa för att den ska bli fin hela vägen? Hur ska man göra helt enkelt?
11: Liguster kan man klippa hur hårt som helst.
12: Ja.
11: Ner till botten i princip, och den kommer att komma tillbaka. Så man måste klippa det tills den börjar bli ful.
12: Ja.
11: Man måste klippa det så långt ner där du upplever att den är dålig.
12: Ja.
11: För att den bryter på nytt där nere, eller till och med lite under den höjden. Så säg till exempel att den bara blir gläs 50 cm ovanpå jorden.
12: Mm.
11: Och du vill ha det tätt och fin under den 50 cm. Då får du klippa ner det till 20-30 cm. Och det är ju ganska grovt ingrepp.
12: Ja, och så har man inget insynsskydd på flera år.
11: Nej, det har man inte. Så man skulle kunna säga sig att du kan ändå försöka få den att bli smalare, för att liguster tål en enormt smal klippning.
12: Mm.
11: Verkligen, man kan kötta in det väldigt, väldigt hårt.
12: Mm.
11: Och då kan du få det tätare ner till.
12: Hej! Här kommer en fråga från Yvonne som är trött på björnbär.
11: Oh, men det kan What du väldigt know? Mycket om björnbär.
12: What do you know? Hej, vi köpte en björnbärsbuske utan taggar för mer än 20 år sedan. Idag är den med taggar och har tagit över ett stort område där grundbusken planterades. Marken ovanför och bredvid har den helt tagit över. Det är helt galet. Hur får vi bort all björnbär på bästa vis? Den kan jag svara på, John. Yvonne, du får aldrig bort björnbär.
11: Nej, jag håller med.
12: Alltså, det är ju det tråkiga. Att hur hårt man än klipper ner och hur mycket man än gräver upp, så kommer den tillbaka. För att den är så svår. Och, alltså, den
11: man
12: är
11: måste
12: så
11: bli av med rätt mycket jord. Det finns ju alltid rötter, det finns ju fröplantor. Mm. Det går självklart. Går det att bli av med björnbär, men det kräver väldigt, väldigt hårt arbete och det blir ganska blodigt. Mm. För att man blöder när man jobbar med björnbär för att taggarna är så vassa.
12: Ja, och jag skulle säga att jag tror att maskiner måste vara inblandade för det går nästan inte på det annars.
11: Jag håller med.
12: Men, björnbär är väldigt gott.
11: Det är gott.
12: Det är väldigt gott. Hej ni underbara Pernilla och John. Jag har en ny gammal trädgård på 5000 kvadrat i zon 5 på Småländska höglandet. Där skriver Marie. Hon har 3 äppelträd. De är noga inhägnade. Astrakan, Katja och Discovery. Och dessa ska enligt kunniga personer vara duktiga på att fungera tillsammans. Mm. Så att det ska bli frukt alltså. Men nu kommer min fråga. Astrakanen blommar tidigt medan Katja och Discovery blommar lite senare. Hur ska de då kunna påverkas av varandra för att det ska bli god skörd? Hänger du med på den?
11: Jag har ju odlat 40-50 olika sorts äpplen och jag odlar både Discovery och Katja. Jag har en Discovery, titta ut ur fönstret, 3 meter från mitt huvud just nu. Alla dessa 3 pollinerar varandra utan det minsta problem. Okay. De alla vita blommor, väldigt ljud, lite rosa i dem ibland. Mm. Och det är ju det som det handlar om, att bin vill gärna flyga till blommorna som liknar varandra. Mm. Samma blommor.
12: Du, vi har en fråga till här. Kommer det här. Den är från Lovisa van Rijs, heter hon. Jag har en nyvunnen förälskelse till tall. Är jag den enda? Frågetecken.
11: Nej, det är du inte.
12: Men ingen som jag har pratat med tycker att en tall vid en uteplats är en bra idé. Och nu undrar jag om det finns en tall som kan vara särskilt lyckad vid vår rabatt i anslutning till vår altan med pergola. Sol hela dagen, på vintern, när den omgivande häcken tappar löven så får vi också väldigt mycket insyn till huset. Och därför söker vi något som är vintergrönt och förhindrar insyn. Ops, vi vill inte ha någon häck.
11: Mm. Då säger jag...
12: Zon 2, nära havet Göteborg.
11: Då säger jag bärtall, alla dagar i veckan.
12: Ja,
11: den okay. blir inte för hög, men den kommer upp i ett par meter. Och den har väldigt fin, böljande, frisyräktig form. Den är lite grann som om man har krulligt hår. Den är inte typ super, super extravagant, men ändå, den avviker lite. Det är en buskaktig form av en tall.
12: Ja, häftigt.
11: Ja, den är cool, bärtall.
12: Grattis Lovisa till din tallförälskelse. Och vi vill väldigt gärna ha fler frågor. De kan man skicka till tradgarden@sverigesradio.se. Då har jag ett par kvistar här utav din och Torens Perovskia. Steg för steg, Jan. Nu tar vi oss igenom där. Hur blir det en bra stickling av det här?
11: Jag knipsar av toppen.
12: Ja.
11: Som börjar visa lite antydan till blomning. Och sen jag lämnar bladen längst upp. Men jag avlägsnar dem lite snyggt och fint genom att dra ner med fingrarna på skälken.
12: Och varför gör man det här? Varför tar du bort lite av toppen och varför bladar du av?
11: Jag tar bort toppen för att den vill gärna blomma och gå i frö och inte bygga nya rötter. Om man tar de här bladen från sidan, för att när jag sen stoppar ner den i jorden så här, stoppar ner den i krokan här med en liten pinne, de här skälken är mögla.
12: Mm.
11: Och skälken möglar därefter. Så jag har en väldigt fin sticklingsmöjlighet här. Jag stoppar ner den i jorden och du märker att jag klipper precis under en nod, bladfäste.
12: Ja,
11: och det är för att det finns ju mer hormoner där. Det blir ju mer rotutveckling från skälken.
12: Och sen när du stoppar ner sticklingen in till krukanten, då gör du hålet med en pinne först. Du sticker liksom inte ner själva sticklingen bara rätt ner med skälken.
11: Vissa skälkar som är hårda kan man göra, men det här är lite för mjuk. Och jag använder oftast, ja du säger vad jag hörde, en liten grillpinne som jag har snott från köket.
12: Mm-hmm.
11: Och de är runt på kanten som vanligt, där de får mest värme och då får man bäst rotutveckling.
12: Mm. Det är ju inte så komplicerat det där egentligen. En del undrar varför man klipper av halva bladet på en del större sticklingar.
11: Ja, den stör rätt många när man gör det framför dem, när de är unga. Men man vill gärna att sticklingen ska fokusera på rotbildning. och inte behöver försörja stora blad med massa vatten. Så om jag klipper av halva bladen på sticklingstoppen, det är mycket lättare för skälken och de nya rötterna att försörja växten med vad den behöver.
12: Det går liksom inte en massa kraft till ett blad som inte behövs, utan det ska ju gå till rötterna helt enkelt.
11: Stora blad vissnar oftast och dör. Yeah. Så det är därför att vi klipper in dem.
12: Och så avslutar man med att vattna och placera varmt, men inte i direkt sol, eller hur?
11: Mm.
12: Jag har med lite fröer här också från en julros som jag tog innan jag stack hemifrån. Är det samma jordblandning till en julros?
11: Ja, det är ju såjord som såjord. Mm. Julros är en växt som oftast behöver stratifieras över vintern.
12: Mm.
11: Så antingen sätter du in sådden i kylskåpet eller du har den ute och väntar för frön att ska gro nästa år. Här nere i Skåne, oftast får vi jättemycket fröplantor redan under hösten som vi kan försiktigt plantera om i trädgården den första hösten.
12: Det är ju lite pyssligt det här med att föröka perenner. Alltså hur snart kan man ha plantor som man kan sätta ut i sin rabatt egentligen?
11: Det är klart att det tar lite tid, men med lite ansträngning och lite vilja kan man få en rätt så prunkande fin trädgård efter några år för en väldigt, väldigt liten kostnad.
12: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
11: Och mig, John.
12: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robild. Producent Anna Landelius. Lyssna på alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
6: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 11.
7: Det kommer att ta ytterligare 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Det skriver tidningen VG med hänvisning till den norska polisen. Släckningsarbetet har fortsatt under natten och polis, räddningstjänst och hemvärnet har varit på plats. Idag kommer boende som evakuerats att få hjälp att hämta tillhörigheter från brandområdet. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och personer som redan bor i Sverige när de nu börjar anställa. Det här säger Lightens vd Mattias Arlett.
13: We will hire a good mix out of, let's say, former Northvolt people what we like, what we work well with, and also new people which are coming from other industry.
14: Vi kommer att anställa en blandning av tidigare Northvolt-anställda, folk som har jobbat inom andra industrier och de som redan bor i området och inte behöver flytta hit, säger han. När batteritillverkaren Northvolt gick i konkurs var det många av de 4 500 anställda som var här på ett arbetstillstånd och därför hamnade i en extra svår situation då de inte bara blev av med jobbet utan även riskerar att behöva lämna landet. Och på Lighten är Mattias Arlett glatt överraskad över intresset för deras jobb.
13: I was aware of a couple of thousand. I didn't know that it's already more than 7,000.
14: De har redan mer än 7,000 ansökningar, säger han. Och nästa år är det tänkt att de ska vara omkring 600 anställda. De battericeller som ska produceras i Skellefteå ska skickas till deras egen fabrik i Polen för att bygga enheter för energilagring. Och intresset av deras produktion i Polen har varit stort, säger Lightens vd.
13: Vi ser very good, let's say, demand and a lot of interest for Poland.
7: Reporter Erika Sundén. Råoljepriset har stigit 1% till cirka $89 per fat, vilket är det högsta priset på över en månad. Anledningen är Irans och USAs attacker som skakar marknaden. Ett högre oljepris bidrar till att trycka upp energipriserna globalt. Den man som ska ha fallit från en balkong i Hässelby gård i västra Stockholm sent i lördags kväll har avlidit, rapporterar Aftonbladet. Mannen som är i 40-årsåldern föll från tredje våningen och fördes i ambulans till sjukhus där han vårdades med livshotande skador. Händelsen rubriceras som mord och 2 personer har under helgen gripits. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten som framförallt är ceremoniell. Det var Ekot klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
6: P1, Sveriges Radio. Vi har strax ett avsnitt med den vackra rubriken Den stora vokaldansen i språket. Och därefter så hör vi den sjunde delen av vår sommarföljetong.
15: Musiken som strömmade från skivan maskerade allt som skedde.
16: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
15: Jag försökte läsa och hade väl bläddrat mig igenom 50 sidor innan jag började fatta misstankar. Emerentia hade sagt att hon ville presentera mig för främlingen. Men var befann sig gästen? Och vad höll de egentligen på med under sån tystnad?
16: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
6: Eller 11.35 här i P1. Nu hör vi först om de dansande vokalerna.
8: Får jag citera dig?
17: Ja.
8: Vokaler är svåra att hantera. Har aldrig riktigt gillat dem eftersom de bara glider runt.
17: Ja.
8: Skrev du ett mejl till mig inför den här inspelningen?
17: Ja, det gör de. Därför att det finns liksom inga skarpa gränser mellan olika vokaler. Utan de kan övergå till varandra. Liksom. Den ena vokalen blir till den andra. Så konsonanter är mycket enklare för att de är mer större distinktioner mellan dem.
8: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Och den stora vokaldansen ska vi prata om nu.
17: Ja.
8: Alltså, så kul tycker jag.
17: Ja. Det är roligt. Ja. Du har ju propagerat för detta ganska länge och vill att ta med den. Och
8: ja.
17: Jag har varit lite tveksam därför att jag tycker det är svårt att förklara i radio. Men ja. Vi får göra så gott vi kan.
8: Vi får göra så gott vi kan. Men det är för att det är sånt där begrepp som nämns lite då i våra avsnitt.
17: Mm.
8: Och så är det så, aha, men mer då? Jag vill veta mer.
17: Ja.
8: Och det är ett fantastiskt namn, den stora vokaldansen.
17: Ja.
8: Jag blev lite besviken när jag förstod att det finns ett tråkigare namn, vokalskiftet i yngre fornsvenska.
17: Ja, så kan man också kalla det.
8: Mm. Men det gör vi inte i det här avsnittet väl?
17: Nej.
8: Den stora vokaldansen.
17: Ja, eller bara vokaldansen.
8: Ja.
17: Mm.
8: Och det handlar alltså om förändringar i uttalet av vokaler. Och vi behöver ta oss tillbaka till cirka år 1375 någonstans.
17: Mm.
8: Eller?
17: Ja, det hände ju under 1300-talet.
8: Ja.
17: Exakt liksom när, det är lite svårt att säga, men mitten av 1300-talet och framåt kanske.
8: Ja. För att komma i stämning ska vi lyssna på lite musik.
17: Ja.

0: Ja, jag tog mig friheten att musiksätta den stora vokaldansen.
1: Okej.
0: Känner du inte att vi är på 1300-talet nu?
1: Inte direkt.
0: Varför inte då?
1: Miljön här är inte så 1300-tal.
0: Men nu med musiken.
1: Ja.
0: Det var Visby Vaganter som spelade med lite där musik. Jag har faktiskt fått experter hjälp med att hitta fram den här musiken.
1: Ja, den var jättefin.
0: Ja, tack. Den stora vokaldansen. Vad är det för någonting och vad händer?
1: Ja, det händer, det är ett skifte liksom i uttalet av vokaler som händer under 1300-1400-talet. Och man brukar tala mest om de långa vokalerna. Så vi har ett vokalsystem kan man säga på 1200-talet och sen så på 1400-talet så har vi ett annat vokalsystem. Och det som händer då det är att vi får de moderna vokaler som vi har idag.
0: Okay.
1: Så de äldre fornsvenskans ord lät inte precis likadant som de gör idag. Men om vi går till 1400-talet så lät det ungefär likadant.
0: Så någonting har hänt?
1: Någonting hände då. Mm. Och det som hände det var att vi hade en vokaluppsättning på 1200-talet. Och då hade vi ett långt främre A, alltså A, A, som senare försvinner. Och man tror att när det här A-et, långa A-et då, A, A, försvinner och övergår till ett Å-ljud, Å, Å istället. Om du tänker dig, du har en middagsbjudning och så har du 8 gäster som sitter vid ett bord. Och så helt plötsligt gästen som sitter längst till vänster vill byta stol och hoppa ett steg till höger. Och då får ju den som sitter till höger flytta ytterligare ett steg och så vidare. Och den sista gästen då flyttar till höger, då finns det ingen stol att sitta på så då får man skaffa en ny stol. Så det är en sån här kallad push chain säger man som händer då. Så att det är den första gästen, det vill säga det första ljudet som förändras som sen påverkar alla de andra.
0: Gästerna är vokalljuden.
1: Gästerna är vokalljuden. Mm. Och till slut då, den sista gästen, det sista ljudet som förändras, då finns det ingen ny stol. Får man sätta dit en ny stol? Och det tillkommer då ett nytt ljud i svenska under den här perioden, nämligen vårt U-ljud som är ganska speciellt, alltså en långa U.
0: Mm. Push chain, är det kedjereaktion eller är det något annat?
1: Ja, det är en kedjereaktion, men den första liksom tränger undan de andra ljuden då. Så vad jag kan säga att det långa främre A-et, A, A, det övergår till ett Å-ljud. Så ordet båt var på fornsvenska bater. Mm-hmm. Och sen så blev det så småningom båt. Mm-hmm. Ordet bok uttalades båk. Mm-hmm. Men när liksom det långa främre A blir Å, så blir Å ett O.
0: Då måste det också ändras.
1: Ja. Det gamla uttalet av du var do. Mm-hmm. Och så blev det du. Mm-hmm. Så att man kan jämföra med tyska. På tyska heter du heter do. Mm. Och tyska har inte genomgått den här vokaldansen då.
0: Nej, var det bara i Sverige?
1: Ja, så danska har inte heller gjort det. Utan det är en ganska svensk företeelse.
0: Ja.
1: Så att det uppstår den nya, vi får nytt uttal av olika ljud. Och så uppstår den nya långa vokalen U. Som är sju och du och så vidare då.
0: Det är den nya gästen.
1: Det är den nya stolen.
0: Nya stolen, ja, just det. Mm.
1: Så att alla ord som uttalas med O innan får då U istället då. Och sen dessutom något som händer samtidigt med detta är att vi får också en del stavelser förlängs. Om vi tar ordet gata på fornsvenska så blir det gåta.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay, så långa främre A blir Å, gata, gåta. Mm. Men sen hade vi kortstaviga ord också i fornsvenska. Så vi hade till exempel gatta som betyder gata.
0: Aha.
1: Och när de kortstaviga orden, en del av dem förlängs, så får vi ett bakre långt A. Nämligen A, som är gata.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Och det fanns inte i den?
1: Det fanns inte i fornsvenskan, utan då hade vi det långa främre A, ett A, men vi hade inget A.
0: Men Henrik, varför hände det här?
1: Mm, och det är ju den stora frågan, och det vet man inte riktigt. Men vi vet att det händer en massa saker i mitten på 1300-talet.
0: Mm.
1: Dels så har vi mycket inflytande från lågtyska genom Hansan och så vidare. Och dels så är det ju digerdöden som drabbar samhället kan man säga. Så det är inte bara den här vokaldansen som inträffar då utan det är massa olika saker med böjning och både kasus och annat rasar i sönder. Genusböjning och sånt här, genusändelser. Så att det verkar vara en stor förändring som sker från mitten av 1300-talet och framåt.
0: Mm. Och då tänker du på Hansan, var det att man träffade många andra som pratade andra språk? Eller vad?
1: Ja, det kom ju då tyska som framförallt höll till i de här Hansastäderna. Typiskt man brukar tala om Kalmar och Stockholm kanske som är mest tyskt inflytande.
0: Mm.
1: Och då blir det ju så att man ska kommunicera och kanske vara lågtyska och fornsvenska inte så där jätteolika.
0: Nej.
1: Men det blir kanske något slags halvspråk, något slags vulgärspråk som man använder för kommunikation. Och en del tyska läser dålig svenska, en del svenska läser dålig tyska. Deras barn barn växer upp och då kan det hända saker. Språket kan förändras och utvecklas i en sån situation, i en kontaktsituation. Och sen lägger man då till det här med digerdöden där hälften eller två tredjedelar av befolkningen dog på i vissa orter och sånt. Så det är klart att det påverkar språket.
0: Ja, för jag tänker idag när språkförändringar sker så ibland har väl det också att göra med att det handlar om status också. Alltså vilka det är som förändrar sitt språk.
1: Ja.
0: Men kan man tänka, alltså vilka var det som hade hög status där runt?
1: Ja, alltså det får man ju tänka sig hov och adel och sånt här. Va? Men också kanske köpmän i städer. Och sen kan jag säga att det här är inte unikt för svenska att det sker såna här stora förändringar i vokalsystemet. Vi har något som heter The Great Vowel Shift i engelska till exempel.
0: Just det.
1: Som hände lite senare mellan 1400 och 1600 ungefär.
0: Mm.
1: Där det också händer en massa olika saker i vokalsystemet. På franska till exempel så har man ju fått såna här franska nasalvokaler. Så vissa vokaler blir ju nasalerade i vissa ställningar. Så att man säger ett gott vitt vin till exempel så heter det un bon vin blanc. Så man säger, när man säger ordet vin så eftersom det slutar på en så blir det här i-et nasalerat. Så det heter inte vin eller något sånt på franska utan blir vin. Mm. Och då försvinner n-et också, det assimileras liksom in i vokalen. Mm. Så vi får den nasala vokalen vin.
0: Mm.
1: Men det är såklart samma ord som det svenska vin.
0: Mm. Mm.
1: Så det händer saker med vokaler, de glider hit och dit.
0: Mm. Jag har en fråga.
1: Mm.
0: Hur kan man veta allt det här? Vi har inga inspelningar från 1200-talet och 1400-talet.
1: Nej, men man kan se att alltså, sådana här ljudförändringar får ju konsekvenser för kontexten, den fonetiska kontexten. Så dels så kan de då ge liksom ringa på vattnet kan man säga. Så att om den här vokalen förändras åt det hållet så händer det saker med uttalet av andra ord i närheten eller ljud i närheten. Och sen har vi en del texter där vi kan se liksom vilka ord som rimmar med varandra. Sånt när vi har Erikskrönikan från början på 1300-talet skriven på knittel och då kan vi se vilka ord som rimmar med varandra där. Va? Och om de då den inte rimmar idag så har det ju hänt någonting med uttalet. Va?
0: Ja just det, man tänker inte bara att de har skrivit dåliga rim som inte funkar, utan
1: nej,
0: det måste ha rimmat på den tiden då.
1: Ja, precis. Så vi har ju texter då och så som vi kan utgå ifrån.
0: Mm.
1: Och sen så kan man jämföra då också med andra språk som inte har genomgått den här stora vokaldansen, då som de andra nordiska språken och så. På danska så heter ju gata, heter ju fortfarande gade. Så de har ju det främre A kvar där, va?
0: Mm.
1: Gade.
0: Okej, om vi ska sammanfatta den stora vokaldansen. Vilka vokalljud försvann och vilka kom till?
1: Det långa främre A-et, A, försvann.
0: Mm.
1: Och sen så kom bakre A, A och U, U kom till.
0: Mm.
1: Så vi fick två nya vokaler och en försvann.
0: Ja, nu har vi fått en gäst i studion och det är Lena Wenner. Hej!
2: Hej!
0: Du jobbar som forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminne. Och du skrev din avhandling i nordiska språk om just vokalförändringar.
2: Det stämmer.
0: Gillar du vokaler?
2: Jag tänkte säga att till skillnad från jag hörde Henrik här innan så tycker jag att just den här variationen hos vokaler är ju spännande.
0: Mm.
2: Men det kan vara svårt att gripa fatt i vad det är som sker. Men det är också det som är lite roligt tycker jag.
0: Mm. Du är ju här för att prata om vilka vokalförändringar som pågår nu i vår tid. För det var ju inte bara den stora vokaldansen som ändrade vokalljud, utan det är något som ständigt pågår. Så, vilka vokalförändringar sker nu?
2: Visst, det har inte varit konstant att det är så som det såg ut av i 1400-talet när det här stora vokaldansen hade skett, utan det sker ju variation hela tiden i språket och framförallt att vokalerna är ju lite flyktiga. Så. Och ibland när det är variation så kan det bli lite mer bestående om det är fler som använder det nya ljudet och då kan det leda till en förändring. Men det går ju inte över en natt, så att om man till exempel tar en ljudförändring som pågår just nu så har vi de här långa ä- och ö-ljuden. Men det har ju hållit på i några decennier. Jag tror att många lyssnare känner igen att det händer någonting med ä och ö hos de yngre personerna.
0: Mm.
2: Och om man ger exempel från standardsvenska så säger jag hög, men om det kommer ett r efter så säger jag hör. Då blir det mer öppet ö-ljud.
0: Mm.
2: Men de yngre personerna, de generaliserar har det här öppna ö-ljudet i alla ställningar oavsett vad det är för konsonanter runt omkring. Så det heter både hög och hör. Det blir samma ljud.
0: Ja, de använder ö-ljudet i hör även till hög.
2: Precis.
0: Hög.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Och det behöver inte vara något problem. Men det kan ju vara så att det ändå leder till problem när det blir för stor skillnad mot hur man själv har det. Jag kan ge ett exempel från min egen vardag. Jag har då barn som är i tonåren och har det här mycket öppna ö-ljudet, öl och hög och så vidare. Mm. Och så var det en kväll vi skulle ha gäster på middag och de skulle komma till Brännö med båten och jag stod där och förberedde middagen och så var de lite ivriga och sa ja, vi måste mata gästerna, sa min son. Och jag frågade, vadå mata? Det, visserligen är det några barn som kommer men vi behöver inte sitta och mata dem. Så jag frågade igen, vad är det du säger? Ja, vi måste mata dem nu. Och så förstod jag först i tredje försöket att vi måste möta gästerna vid båten. Mm-hmm. Så för honom så var det här öppna ö-ljudet helt naturligt. Medan för mig så gick det över till ett a-ljud. Jag förstod inte längre att det var ett ö. Och då har det ju skett en förändring när det är ett missförstånd mellan två olika generationer. Att jag som har det gamla uttalet inte förstår vad den yngre generationen säger.
0: Just det. För du säger möta.
2: Jag säger möta.
0: Och han sa antagligen?
2: Möta.
0: Ja, det låter som ett a-ljud.
2: Det låter som ett a-ljud. Och jag gissar att det är fler som känner igen det här, att det här öppna ö-ljudet nästan kan leda till ett a-ljud. Det kanske inte alltid blir missförstånd, men i det här fallet så fick jag i alla fall anstränga mig för att förstå vad det var han sa.
0: Ja, vad spännande att du har personer hemma i ditt hem som använder det här.
2: Ja, att de inte pratar som jag. Nej, precis.
0: Nej. Vilka, finns det fler vokalförändringar som går att se i nuet?
2: Ja, men det gör det. Det är mycket variation och det handlar ju om det som vi har varit inne på, att vi har väldigt många vokaler i svenskan. Man uttalar inte en vokal likadant hela tiden, inte ens samma person, utan det finns ju en viss variation. Och om de här variationerna närmar sig för mycket en annan vokals område, då får man ju antingen så smälter de samman och blir samma ljud. Man tappar en vokal kanske. Eller så får någon av dem eller båda flytta på sig så de får tillräckligt med utrymme. Och det här med ett sammanfall, det har ju skett i kort ö och kort u till exempel. Det är en pågående förändring som har hållit på ett tag. Man säger dörr, sunda. Och där kan vi också få då sammanfall mellan glögg som man dricker och fönsterglögg. Jag vet inte om ni noterar, men jag har det här sammanfallet. Jag får tänka nu, är det ett ö eller ett u jag ska uttala?
0: Ja.
2: Och det var jag inte medveten om förrän jag började studera på universitetet, att jag har det här sammanfallet.
1: Mm. Men det där finns inte i sydsvenska på samma sätt, utan det är ju mer centralsvenskt, om man säger så.
2: Precis. Mm. Och jag tror att det är ett storstadsfenomen. Det finns i dialektalt också sedan gammalt, men det har oberoende av dialekterna skett i Göteborg och Stockholm och även i Uppland, i Uppsala.
0: Men är det att ö-ljudet låter lite som ett u och u-ljudet lite som ett ö?
2: Ja, eller? Så kan det bli. Det är lite olika för olika personer.
0: Okay.
2: Så att, men de möts ofta på mitten. Så att gubbe med u blir gubbe.
0: Gubbe.
2: Gubbe.
0: Mm. Ja.
1: Och vi, man tycker man hör fönster. Fönster istället för fönster.
2: Mm. Mm. Mm. Och det här blev jag så intresserad av som jag själv insåg att folk började säga att jag hade det sammanfallet. Så det var det jag skrev avhandling om så småningom.
0: Mm-hmm.
2: Det här, varför man egentligen inte håller isär kort ö och kort u.
0: Kom du fram till någonting?
2: Ja, men jag kom fram till ganska många olika saker tycker jag. Jag spelade in folk och jag gjorde också en attitydundersökning och frågade, vad tycker ni om det här sammanfallet? Mm. Mina åsikter. Och då var det ju väldigt många som tyckte att det var fult. Och det gör väl inte så mycket att det finns variation och att det finns dialekter tyckte folk. Men barn och unga måste få lära sig det riktiga uttalet. Så att folk som jobbar på förskola eller som har barnprogram i tv, de ska uttala korrekt och få undervisning om de inte håller isär ljuden. Och de som var mest kritiska, det är också de när jag spelade in sen, som inte gjorde skillnad på ö och u själva. Så man kanske är lite medveten om att någonting är på gång, men man vill ändå hålla bort det från sig. Men omedvetet så har man kanske den här sammanfallet i alla fall.
0: Mm.
1: Och har man det sammanfallet så hör man inte skillnad heller. Vilket gör att det kan bli sådana här hyperkorrektioner som istället för att säga fönster så säger man funster. Mm. Man tänker att det är ett u så gör man liksom tydligt u istället. Så.
2: Och jag märker själv att jag har svårt att stava till, det är inte så ofta man behöver skriva de här orden kanske, men jag tänkte inför det här programmet, vad är det man säger? Jo, men om jag bjuder på pepparkakor och glögg, då är det inte någon som missförstår av sammanhang vad det betyder, men jag stavar och glögg fel. Så att det blir fönsterglögg istället. Så att, då märker man att det har gått långt. Man måste liksom veta exakt hur ett ord stavas, man har ingen hjälp av sitt uttal.
1: Mm.
0: Nej.
1: Men du har inte samma, du har ju tydligt fönster, du säger inte fönster.
2: Nej.
1: Så att det är vissa liksom ställningar som ljud kan påverka. Så. Mm.
2: Ja, och det märkte jag också i min avhandling, att det är framförallt R och så är det vissa ord som där man har till exempel sjunga, sjung, sjungit. När det är sånt paradigm att sjunga och sjung blir lätt att man då använder samma ljud för dem.
0: Mm.
2: Men konsonanterna har ju stor betydelse
1: för
2: hur en vokal uttalas.
0: Ja, ja, ja precis. Mm. Vilka som är i närheten där. Ja.
2: Mm.
0: Mm. Har du några fler vokalförändringar som man kan se just nu?
2: Ja, vi har ju det här som vi också har haft i äldre tid som kan kallas för VBI, att man surrar, så i.
0: Mm.
2: Och det har också funnits i bohuslänska, gamla fiskare har haft det. Så det har varit lite så här associerats till lägre socialklasser att ha detta surrande. Men så har det också funnits i Stockholm och då har haft annan konnotation. Då har man kallat för Lidingö i, där är det mer då hög status. Men det är ju gamla grejer som vi vet om. Mm. Men det som är nytt nu som en spaning, det är att det också är ganska vanligt bland yngre kvinnor i Göteborg.
3: Mm-hmm.
2: Och då, det är någonting nytt som jag inte har hört förrän, bara för några år sedan.
3: Mm. Men hur låter det då? Kan du ge något exempel?
2: Vi ska på bio. Det är lite fint så. Och det är yngre kvinnor framförallt som man kan höra.
3: Uh-huh.
2: Och också det här som har kommit tillbaka, att man niar i affärerna. Då kan man höra, har ni någon ost?
3: Mm. Fel på flera sätt då. Kan man tycka.
2: Det kan man tycka. Ja. Beroende på vad man har för inställning eller hur gammal man är.
3: Exakt. Mm. Ja. Men det är ju inte en fråga så här, varför sker vokalförändringar? Men en förklaring är det som vi har varit inne på även med vokaldansen då, att vi har många vokalljud. Det blir ganska trångt i munnen hur man ska uttala de här.
2: Mm.
3: Finns det några fler förklaringar som du
2: ser? Men sen är det som vi har

0: så fort och de ligger så nära varandra. Så att,
1: och ofta så blir det inga problem.
0: Nej.
1: Alltså det är sådana här enstaka fall då liksom som gör att man inte riktigt förstår. Mm. Men annars så funkar det alldeles utmärkt ju.
2: Men sen vet jag, Lena, du har berättat för mig också att det finns vissa vokalljud som kan ha varit på väg att falla samman, men sen vänder det.
0: Jo, men man pratar om i engelska near merger, som man på svenska ibland säger när sammanfall.
2: Mm-hmm.
0: Och det är ju den här variationen att två ljud kommer lite väl nära varandra. Det börjar bli lite missförstånd. Det kanske är så att en del i språksamhället har lite för nära vokaler. Och så tror man, okej, nu har de här ljuden fallit samman. Men sen kan man märka några decennier senare att nej, de har blivit mer isär igen.
2: Mm-hmm.
0: Jag vet inte om man kan tänka att kanske Stockholms det skulle kunna vara sånt där det inte riktigt föll samman. För att nu ser man ju att i alla fall yngre har ett mer öppet, de säger inte reven utan säger snarare raven då med ett A nästan.
2: Mm.
0: Att det har gått åt andra hållet där.
2: Mm.
0: Och det, hade det varit ett totalt sammanfall så hade det inte kunnat ske att det flyttar tillbaka sig, tror jag.
2: Nej. Men intressant, det blir som en så här inombordskänsla av hur vokalerna ska låta. Typ. Alltså för det är ju som vanligt med språk ingen uppifrån som bestämmer att när ska vokaldjuren uttalas på det här sättet. Utan det är något som sker.
0: Mm. Mm. Och det som är fascinerande är att man tror ju att man uttalar två vokaler rätt tydligt. Och sen så kan det ändå vara så att det gör man inte.
2: Nej.
0: Folk hör inte skillnad på dem. Och det märkte jag också i min avhandling att jag testade folk som fick uttala vokalerna i till exempel såna minimala par som vi säger när det bara är det korta ö och u som skiljer.
2: Mm.
0: Så döma, att döma någon till ett, för ett brott eller dumma, att de är dumma.
2: Mm.
0: Dumma, dumma. Och sen fick de lyssna på sina egna ljud och kunde inte säga vad det var för ord de hade sagt. Så att det är så här, de tror att de håller isär det och sen de ändå lyssnar på just sina egna så gör de det inte.
2: Nej.
0: Mm. Så man känner ändå, tror jag, i kroppen. Jag känner också att jag är stor skillnad på kort och kort. Och så inser jag att nej.
2: Det gör jag inte.
0: Nej.
2: Det är avslöjande på något sätt. Ja. Mm.
0: Ja.
2: Intressant. Mm. Ja, Lena Wenner, tack så mycket för att du kom till oss i språket.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Vi har också lyssnarfrågor som handlar om vokaler.
1: Ja,
2: ja. Cool. Vi ska ta oss an dem nu och den första kommer från Yves Håkansson som är med oss nu. Hej!
3: Hej!
2: Vad undrar du?
3: Jag undrar över vokalen U och hur den uttalas på lite olika sätt.
2: Mm.
3: Specifikt så har jag bråkat lite med min sambo angående uttalet i orden 17, 70 och skiss.
2: Mm.
3: Han säger då 17, 70 och skjuts, medan jag vanligtvis säger 70, 17, skjuts. Men båda säger då sju och skjuta, det är också så här skedjud före.
2: Ja, och där säger ni samma då?
3: Mm. Ja, så han tror ju att det är ett nedärvt talfel, att liksom någon i min familj har sagt fel. Och att vi alla bara lärt oss samma sak.
2: Just det.
3: Med tanke på att vi kommer från samma region.
2: Just det. Mm. Och du undrar hur det ligger till här nu då?
3: Ja, är det dialektalt? Kan jag försvara mig på något sätt här att det är visst dialekt i Blekinge?
2: Ja.
3: I vissa delar. Eller är det, eller är det ett nedärvt talfel detta?
2: Mycket bra. Jag gillar alltid när språkfrågorna blir som att ni språkvetare måste vara domare i någon familjefejd. Varsågod.
1: Mm, det var en jättebra fråga och det är intressant att detta är från Blekinge. För att prata lite om detta så får vi gå till andra hörnet av Skåne, nämligen nordvästra Skåne. Då. Inte nordöstra och Blekinge utan nordvästra där runt Helsingborg och så. För där är det ju känt att vi har det här korta U-et blir ett Y-uttal då. Så man säger just sådana här saker som skyss och tynn, till exempel istället för skyss och tunn då. Och det här känns sedan början på 1900-talet, så en ganska ny utveckling. Och det finns en tjej som heter Lisa Boylin som skrev en uppsats om detta i Halmstad faktiskt 2025 i år. Där hon kartlade just liksom i nordvästra Skåne där runt Helsingborg och så. Så det är känt därifrån, men det är inte känt riktigt från Blekinge-trakten där du kommer ifrån, du och din sambo. Så jag frågade en kollega som heter Mattias Strandberg som jobbar på ISOF också, som är kollega till Lena Wenner. Och han tipsar mig om att det finns något som heter Sydsvedischer Sprachatlas. Och en som heter Sven Benson från 1930-talet tror jag det. Och då har Sven Benson undersökt just det här uttalet i Blekinge bland annat. Och tittar man då på hans kartering så ser man just att från Ronneby och österut, inklusive Hasslö, Aspö, Sturkö och Ramdala och Jämjö också, vad det verkar enligt den här kartan, då, så har man det här korta y-et också. Så att det är liksom i nordvästra Skåne och sen så är det då Ronneby och österut, men inte ända bort i Karlskrona.

0: Det verkar vara belagt där. Och jag känner inte till detta, så det är lite intressant tycker jag.
1: Ja, det var väldigt intressant.
0: Och sen verkar det som att i den här nordvästra Skåne så är det just framför T, S och N som vi får det här korta Y-ljudet. Så det heter byss och tynn, och inte buss och tunn. Mm. Men samtidigt heter det luft, det heter inte lyft.
1: Ja.
0: Och det verkar som dina exempelord, de passar ju med det här, de reglerna kanske. Så det är framför T, S och N som ni får det här Y-haltiga.
1: Inte så mycket framför S. Det är ju ändå vanligt i, när man pratar med folk från Helsingborg att de har en byss.
0: Ja, men du sa skyss, va?
1: Ja, just det.
0: Men du har det inte i buss, utan då säger du buss.
1: Ja, det är en blandning.
0: Ja, det har blivit en blandning, för att jag tror inte det är så vanligt nu för tiden i Blekinge-trakten. Då hade jag kanske lagt märke till det själv, för att jag har ju varit där och pratat med folk. Så ja. Det kan vara så att det är en gammalt dialektdrag så, som du kanske har tagit med dig då. I vissa gamla ord så har du det, men i nyare ord så har du det inte. Så det är liksom inte produktivt hos dig då kan man säga. Mm. Det här är också en sån här vokalförändring då. Som, och den är belagd i nordvästra Skåne från 1900-talets början och framåt.
2: Mm.
0: Och i de här dialektkartorna som hittar då i Sydsvides och Sprachatlas från 30-talet så är det ju belagt också då i Blekinge. Och det verkar ju vara separat utveckling för området emellan så har vi inte de här.
2: Nej, okay.
0: Och så verkar det ju följa samma regler, alltså framför just då T, S och N
2: och
0: inte framför andra konsonanter.
2: Men Iv, du vet att det är inte bara din familj som håller på med detta, det finns ändå beskrivet.
1: Det är jätteskönt, ja. Det tänker jag ta upp när jag kommer hem från jobbet idag.
2: Ja. Ja. Bra.
1: Och säga det att där han kommer ifrån ute vid Jämjötrakten så pratade man också så här.
0: Ja, det verkar ha gamla anor, ditt uttal, så att det behöver du inte skämmas för på minsta sätt.
1: Nej, vi behöver inte bråka längre heller.
2: Nej. Nej. Iv, tack för att du vill ha med oss i språket.
1: Ingen fara.
2: Hej,
1: hej. Hej, hej.
2: Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har också fått en fråga från lyssnaren Max som skriver: jag har en fundering angående svenskans språkljud. Läser man om svenskans fonologi så brukar det stå att vi bara har ett långt A-ljud i svenskan, nämligen det som ingår i ordet sal. Men så har vi ordet fan, som ju de allra flesta uttalar med ett långt A-ljud motsvarande A-ljudet i Milano. Med italienskt uttal skriver han här. Så vad gäller egentligen? Är det bara i ordet fan som vi har detta uttalet av A och ses det därför som ett undantag? Eller finns A-ljudet i ordet fan i fler svenska ord? Och hur kommer det sig egentligen att vi har ett eller eventuellt flera ord där A uttalas annorlunda än i alla andra ord? I uttalet av A i fan en rest från tiden före vokaldansen? Eller har det tillkommit senare av någon annan anledning? Och varför har inte finlandssvenskan samma långa A-uttal som sverigesvenskan? Ja du Henrik.
0: Ja, nej, men det är en jättebra fråga såklart, och det här sticker ut just för att vi har ju precis sagt att det långa främre A, att det försvinner då på 1400-talet någon gång. Och att det då finns i finlandssvenskan, det är för att den här vokaldansen är en svensk eller centralsvensk grej som påverkar de sverigesvenska dialekterna. Främst då ju finlandssvenskan klarar sig från detta, likadant estlandssvenskan och lite andra perifera dialekter i Sverige då. Och precis som Max säger så finns det här egentligen bara i fan, när man säger fan.
2: Mm.
0: Man kan ju också säga, det finns ju andra sådana här liksom eufemismer, man kan säga fasiken.
2: Just det.
0: Och en del säger fasiken, men fasiken tycker jag känns mer genuint på något sätt. Och så där har vi också det här långa främre A-et. Och det kan ju vara att de här orden är lite speciella, att de är ju inte innehållsbärande utan de är expressiva, liksom att de ger uttryck för någonting, att det har levt kvar där va. Så att man inordnar ju inte dem i en sats eller fras, eller, utan man säger bara fan.
2: Mm.
0: Eller det var själva fan. Mm. Kan man, det kan vara att de har en särskild ställning. Så det är lite svårt att se. Va? De här orden förekommer inte så ofta i text på medeltiden. Nej. Så vi kan inte se liksom om de har behållit sitt uttal.
2: Men de fanns på medeltiden?
0: Ja, de kommer ju från fan, kommer ju från fan, man säger på danska heter man fanen, heter det fortfarande då. Så det har ju varit tvåstavigt från början va.
2: Okej.
0: Man kan ju också ha den här tvåstavighetsuttal. Man kan säga fan.
2: Ja, just det.
0: Så va? Och det kan ju vara ett sätt att ge en fas åt ordet. Det kan också vara ett arv från att vara tvåstavigt ibland.
2: Ja.
0: Vi ser det också. Man kan säga så här, ja, kan man säga på skånska. Eller om man kan på standardsvenska, ja.
2: Ja.
0: Och kungen sa ju ganska berömt i en intervju för några år sedan, sa han nej.
2: Just det.
0: För verkligen ge eftertryck och att det var bara nej. Det, var så. Det här främre långa att det förekommer, så jag kan ju ha det min dialekt, så jag kan säga ja, ja.
2: Och det är något då, om man umgås mycket med skåningar så är det lätt att plocka upp den. Ja.
0: Ja, det kan man göra. Så. Och man kan ha sådana tvekor, man kan säga ja, då finns den långa främre vokalen där. Och jag tror också att det finns i dialekter i norra Sverige såklart som inte har påverkat så mycket av den här vokaldans. Men man kan säga just fan och fasiken och sånt här, det är ju liksom ändå speciella ord, de här svordomar och uttryck av den typen. Så där kan man tänka sig att det gamla uttalet har levt kvar. Och man tittar då i Svenska Akademiens ordbok så ser man det här liksom att de anger båda uttalen, så att de har både fan och fan.
2: Just det.
0: Så det är belagt.
2: Men Max, han kan ha rätt i att det är att man säger fan har med att det är som man uttalade innan den stora vokalen.
0: Ja, det kan vara en kvarleva från 600-700 år tillbaka då.
2: Vi har så smarta lyssnare.
0: Ja, vi har ju det faktiskt. Vi som sitter här, vi lär oss mycket.
2: Ja, jag lär mig jättemycket.
0: Ja, men också jag som ska vara expert lär mig mycket här.
2: Fantastiskt. Vokaldansen är slut, Henrik.
0: Ja.
2: Tack för idag.
0: Tack själv.
2: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du ha mer? Gå in i appen Sveriges Radio. Där finns alla avsnitt av Språket som vi någonsin har gjort. Och det är många. Vi hörs snart igen.
3: Och det hälsade Emmy Rasper. Så ett tips om en av våra sommarserier som vi sänder andra avsnittet av idag i P1.
4: Hej! Jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio. Hoppas att du lyssnar.
3: Och de läggs ut efterhand som vi sänder. Till exempel 18.50 idag, då handlar det om glas i Stoff. 11:55 är klockan och det betyder att vi ska få ett nytt avsnitt av vår sommarföljetong Dörren. Och vi börjar med en resumé av producenten Sami Numelin.
5: Emerentia är ett mysterium. Det är omöjligt att fastställa hennes riktiga ålder. En av hennes väninnor försöker reda ut något om Emerentias historia åt författarinnan, men det är svårt att avgöra om inte de uppgifterna också bara är rykten bland alla andra. Och mysteriet tätnar när Emerentia ber om att få ta med en viktig gäst hem till författarinnan och bjuda på lunch där. Emerentia står för allt, mat och porslin. Hon ber författarinnan att spela med, att ge sken av att Emerentia bor där i huset tillsammans med författarinnan och hennes man. Författarinnan och hennes man går med på det. Dagen kommer, Emerentia drar igång spektaklet och författarinnan får onda aningar. Julia Duvenius läser den sjunde delen av Dörren av Magda Sabo.
6: Musiken som strömmade från skivan maskerade allt som skedde.
3: och två rum skilde mig från mors rum där Emerenzi hade dukat. Jag försökte läsa och hade väl bläddrat mig igenom 50 sidor innan jag började fatta misstankar. Emerenzi hade sagt att hon ville presentera mig för främlingen. Men var befann sig gästen? Och vad höll de egentligen på med under sån tystnad? Viola var också tyst. Hade någon överhuvudtaget kommit? Nästan en timme av den tid Emerenzi hade avsatt för besöket hade förflutit när jag äntligen hörde ett skall. Så praktiskt att hon förberett kallt kött som åtminstone höll sig fräscht och inte någon spännande varmrätt, hann jag tänka och fortsatte att lyssna till musiken. Då dörren plötsligt slogs upp och Viola rusade in och inledde en upphetsad dans kring sängen. Uppenbarligen i syfte att förklara någonting. Detta var synnerligen märkligt. Om gästen varit hundrädd borde Emerenzi ha skickat in Viola i något annat rum. Inte släppt in honom till mig. Vad hade de för sig där ute? Och varför lät inte den gamla kvinnan Viola vara med? Det skulle snart visa sig. För strax efter hunden dök också Emerenzi upp. Men hennes ansikte förrådde ingenting. Hon hade verkligen förmågan att spela dövstum. Vid det här laget hade Viola redan lagt sig på mage bredvid mig på dubbelsängen och Emerenzi såg honom inte ens. Hon lät mig veta att den hon väntat på inte hade kommit och inte heller skulle komma. Tusenkonstnären hade sprungit över till oss från villan. Hotellet där gästen bodde hade fått tag i hans telefonnummer och bett honom hälsa Emerenzi att besöket av affärsmässiga skäl hade blivit inställt i sista minuten. Hennes gäst hade inte ens anlänt till Budapest. Men om resan skulle bli aktuell vid något senare tillfälle lovade personen i fråga att höra av sig i god tid. Jag hade fått ställa in flera möten på grund av en gäst som inte dykt upp. Ändå såg jag inte det hela som särskilt tragiskt. Bortsett från det faktum att Emerenzi hade lagt ut en massa pengar i onödan. Men den gamla kvinnan försvann som en tyfon. Hon smällde igen dörren bakom sig. Och i tamburen hörde jag henne skrika så våldsamt åt hunden som hade slunkit efter henne att jag kände mig tvungen att resa mig för att ta reda på vad hon tog sig till med djuret. Viola hade ju när allt kom omkring inte gjort någonting. Från mors rum där hon hade dukat åt gästen hördes slammer. Och för första gången i mitt liv skrämdes jag av Emerenzias ordförråd. Svordomar och obscena skällsord forsade ur hennes mun. Jag öppnade dörren men blev stående på tröskeln. Det var inte alls hunden hon gav sig på, utan någon annan hon öste sina förbannelser över. Viola satt vid bordet, på min mors stol och åt. Emerenzi hade skjutit fram fatet till honom. Och nu nappade hunden åt sig skiva efter skiva av steken och slukade dem. Han tog stöd med ena benet mot tallriksunderlägget och då halkade han med tassen på spegelbrickan från Murano. Den som jag aldrig någonsin använde. Inte ens vid de största högtider. Och på vilken den femarmade silverljusstaken nu stod och svajade osäkert. Då föll en matbit ur hundens mun. Och han snappade efter den på spegeln som var full av flottfläckar. Jag tror att jag aldrig i hela mitt liv blivit så arg. Ner med dig, Viola. Ner på golvet. Min mors spegel och porslin. Vad pågår här, Emerenzi? Har ni blivit från vettet? Aldrig någonsin hade jag hört Emerenzi gråta. Och det skulle heller aldrig att komma ske igen. Men nu brast hon i gråt och jag visste inte vad jag skulle göra. För i kritiska ögonblick lydde hunden mig aldrig. Han gjorde inte som jag sa förrän Emerenzi hade upprepat min befallning. Viola fortsatte alltså lugnt att äta medan Emerenzi stod på andra sidan bordet och snyftade. Då kastade han en medkännande blick på henne, men avbröt trots allt inte sitt ätande, eftersom han inte kunde motstå delikatesserna. Det gick inte att neka till att Emerenzi lärt honom bordsskick. Viola hade kunnat uppträda på en scen. Förutom att han åt så gott som oklanderligt, satt han också på baken som en människa och använde vänster och höger framtass till att ta stöd mot bordet. Det saknades bara att han serverade sig själv av maten. Bilden var fullständigt absurd och gjorde mig så arg att jag knappt förmådde tala. Vår egen hund lystrade inte när jag gav honom order. Han satt på mors stol vid mors festdukade bord och intog en måltid. Då och då sneglade han bort mot serveringsbordet där en stor tårta tronade. Och det stod fullkomligt klart att han funderade på hur han skulle få ner den därifrån. Samtidigt hulkade Emerentia oavbrutet och ohejdbart. Det var nog inte så lite pengar hon hade lagt ut på måltiden. Fatet var nu visserligen nästan tomt. Men resterna skvallrade om att den gäst som aldrig anlänt hade varit högt respekterad. Inom mig kände jag ilskan växa allt mer. Och jag var just på väg att få ett utbrott när Emerentia abrupt drog handens baksida över ansiktet och ögonfransarna för att torka bort sina tårar och därefter, likt någon som vaknar ur en narkos, inte lugnt och gradvis utan med ett ryck, kastade sig över den glatt mumsande hunden och började slå honom överallt där hon kom åt med skaftet på serveringsgaffeln. Hon kallade honom otacksam och trolös. Han var en usel lögnare och en hjärtlös kapitalist. Viola gnällde, hoppade ner från stolen och la sig på mattan för att ta emot det obegripliga straffet. Han flydde aldrig när Emerentia slog honom och försökte aldrig försvara sig. Det som här utspelade sig var lika förfärligt och overkligt som en dröm. Viola kröp darrande ihop under slagen. Den sista tuggan hade han i förskräckelsen inte hunnit svälja. Och nu föll den ur hans mun, ner på min mors älsklingsmatta. Jag trodde att Emerentia skulle sticka serveringsgaffeln i hunden. Så häftiga var hennes utfall. Den minuten rymde allt. Jag var så skräckslagen att jag började skrika. Men rätt som det var satte sig den gamla kvinnan på huk bredvid hunden. Lyfte upp hans huvud och kysste honom mellan de båda öronen. Och Viola jämrade sig av lättnad och började slicka den hand som nyss hade slagit honom sönder och samman. Nej, det här var för mycket, tänkte jag. Hon får lov att skaffa en annan publik till sina utbrott. Jag vände på klacken och bad henne vara så snäll och avlägsna alla rester från min mors rum och, om det inte var för mycket begärt, att hädanefter inte välja oss till biroller och inte heller vårt hem till skådeplats när de ville spela upp scener ur sitt outgrundliga privatliv. Jag formulerade det inte riktigt så högdraget, men någonting liknande, sa jag, på ett sätt så att hon skulle förstå. Och hon förstod. Jag kunde höra henne gå av och an, men vad hon hade för sig visste jag naturligtvis inte. Senare visade det sig att hon hade lagt sötsakerna och champagnen på is igen, liksom ett fat med en annan orörd stek, som uppenbarligen var avsedd åt oss. Det kött som Viola hade fått smaka av hade hon skrapat ner i hans matskål. Nu rörde sig djuret inte längre, och det var äntligen tyst omkring mig. Jag fick för mig att Emerentia hade gått, men det hade hon inte. Hon höll på att göra sig i ordning och hade kopplat Viola. Varje gång hunden blev upprörd över någonting brukade hon ta ut honom på en extra lång promenad. Det såg hon till att genomföra även om det innebar att hon måste avbryta en strykning eller degknådning. När hon kom för att meddela att de skulle gå en sväng bortåt skogen var hon redan som vanligt igen. Hon stod med hunden på tröskeln och bad om ursäkt. Aldrig har jag hört någon be om ursäkt med sån värdighet och så helt utan underdånighet och ånger. Efter detta skulle det alltid kännas som att hon egentligen hade hånat mig och som att det kanske inte var hon utan jag som begått ett fel. Någon förklaring fick jag naturligtvis inte. Så gick de sin väg. Min man viftade bara bort det hela när jag berättade för honom om Emerentias eftermiddag. Det var rätt åt mig, fick jag höra. Som tog allt och alla på sånt allvar och som alltid skulle lägga mig i främmande människors liv. Emerentia borde ha tagit sin mystiska gäst till sin egen verandaklubb. Denna förträffliga person som tydligen var så mycket finare än överstelöjtnanten att min mors rum var den enda matsal som dög. Nu hade hon tröttat ut sig med matlagning och bakning och gästen i fråga hade inte dykt upp. Nu fick jag vara så god och lämna tillbaka det som han hade stuvat in i kylskåpet. Han hade ingen lust att sätta i sig rester efter en gäst som inte hade behagat visa sig. Han var inte Viola. Jag tyckte att han hade rätt, men samtidigt inte. Jag gjorde förstås som han ville. Jag ställde allt jag orkade bära på en bricka för att återlämna det till henne.
6: Visst var jag också arg på den gamla kvinnan. Men jag hade sett Emerentias ögon och förstod att vad den var som hade hänt en eftermiddag hade det för henne varit rena skräcken. Jag hade också hört henne hulka av gråt. Under de 2 timmar som förflutit sedan hon gått ut hade jag lugnat mig så pass mycket att en misstanke vaknat inom mig. Kanske rörde det sig om något värre, något så allvarligt att det var meningslöst att ägna sig åt att vårda oförrätter. Bilden av den frossande Viola var kanske inte så idyllisk när allt kom omkring. Möjligen gav Emerentias bankett uttryck för en annan sorts mytologiska känslor. När jag tänkte efter var det knappt en duktig hund och en belönande matte som suttit där vid bordet, utan 2 gestalter ur den grekiska mytologin som höll ett förfärligt gästabud. Och köttet som djuret snappat åt sig liknade kanske en stek, men var i själva verket inte bara mat, utan en anhopning av osynliga fibrer och inälvor. Ett slags människooffer. Det var som om Emerentia matat hunden med den där någon som inte hade dykt upp under eftermiddagen, utan bara skickat en hälsning och därmed träffat och sårat hennes svagaste punkt. Den som hon aldrig talade med någon människa om. Viola var den intet ont anande Jason, och under Medea Emerentias chalett glödde underjordens eld. Jag gladdes inte åt att tvingas lämna tillbaka maten. Men inte heller åt att hon hade trakterat oss med rester. Jag var också från landet och lantligt snarstucken. Jag visste att hon skulle bli sårad, men det fanns inget tydligare sätt att visa att hon verkligen hade gått över gränsen. Brickan var tung och jag orkade nätt och jämnt öppna porten. Folk glodde på mig när jag bar den över gatan. Emerentia syntes inte till någonstans. Men för en gångs skull hördes ohöljda ljud bakom hennes stängda dörr, till och med prat. Det var förstås katten hon konverserade med. Hon förklarade ju alltid saker och ting för Viola. Jag ropade till henne att jag dessvärre inte kunde behålla hennes festmåltid och att jag därför burit tillbaka den och att den stod här på verandabordet om hon ville hämta den. Då öppnade hon trots allt dörren en aning, men inte så mycket att katten skulle kunna rymma eller att en besökare skulle kunna se in. Och genom den minimala springan klämde hon sig ut. Hon var nu inte längre finklädd, utan hade bytt om till vardagskläder. Hon sa inte ett ord, gick bara in i skrubben hon använde som skräpkammare och kom ut med en jättelik gryta. I den skrapade hon ner alltihop, rörde ihop tårtan med köttet och salladen. Sen bar hon ut grytan i badrummet och jag kunde höra hur hon slevade ner röran i toaletten och spolade. Viola blev alldeles tokig, men hon gav honom ingenting. Han fick inte ens komma i närheten. Det var som om hon inte längre kändes vid honom. Hon till och med sparkade efter honom. Då blev jag återigen rädd för Emerentia. Riktigt rädd. Och jag kramade Violas koppel. Trots att jag visste att hunden snarare skulle försvara henne än mig om hon blev hysterisk och gick till attack. Emerentia tog hand om drycken också. Hon fattade buteljerna vid halsen och dängde dem i dörrkarmen. Champagnen exploderade och hunden började yla av skräck. Sen slängde hon flaskorna i soptunnan och började tvätta verandan med det uthällda vinet och champagnen. Det luktade som på en bykrog. Sutto, Adele och Paulette, som alla 3 förts dit av ödet under just dessa 15 minuter, vände och försvann igen så fort de fick syn på oss. Vi ingav väl inte något vidare förtroende. Emerentia som tyst smetade ut alkohol över stengolvet. Hunden som ylade och jag som stod där som en stenstod. De skyndade sin väg igen. Här var det bäst att hålla sig långt borta. Vid det laget var jag säker på att det hade skett ett mord vid min mors bord den eftermiddagen. Att Emerentia tillsammans med maten symboliskt hade gjort upp räkningen också med sin gäst. Offret lärde jag för övrigt känna ett par år senare. Det var en vacker, smärt ung kvinna som snubblade fram bredvid mig i tumultet på Alla helgons dag. Hon hade säkert klarat av större utmaningar än att uppsöka Emerentias sista vilorum. Men hon kunde inte ha valt en mindre lämplig dag för att sköta sina affärer i Budapest eller för ett kyrkogårdsbesök. Hon la ner sina blommor på tröskeln till den sagolika kryptan och anade inte, det visste bara jag, att gjorde detsamma. Att de långskälkade rosorna i sin cellofanask skulle bli stulna redan samma kväll. Hon beklagade att hon inte kunnat komma den där gången då hon hade lovat. För då hade hon fått träffa Emerentia. Men hon var affärskvinna och sen hennes far och farbror, som också bott utomlands, hade dragit sig tillbaka var det hon som skötte fabriken. Just vid det där tillfället hade någon europeisk uppgörelse som skulle ha ägt rum i Budapest blivit uppskjuten. Och det hade varit meningslöst att göra ett besök. Hon blev helt enkelt tvungen att invänta en ny möjlighet att samordna förhandlingarna med ett besök hos Emerentia. New York låg ju inte direkt ett stenkast bort. Hon åt middag med oss. Naturligtvis bara sånt som jag hittade i vårt kylskåp. Emerentias festdukade bord med ljusen som betraktade sig själva i spegeln från Murano kändes mycket avlägset. Jag berättade för henne hur hårt den gamla kvinnan hade tagit det uteblivna besöket och hon förundrades. Hon begrep inte man kunde ta så illa upp för ett ändrat datum. I affärslivet förekom sånt jämt och ständigt. Redan på kyrkogården hade jag lagt märke till hur en fuktig och obehagligt kall vind blåste mot oss. Det var som om den gamla kvinnan inte ens ville ta emot det ljus som tändes åt henne. Vinden ökade i styrka när den unga kvinnan nådde graven. Fukten droppade från trädgrenarna ner på hennes hals och ljuslågan slocknade varje gång hon försökte tända den. Som om Emerentia blåste tillbaka med sina lungors fulla kraft rakt i ansiktet på henne. För övrigt hände det vid oräkneliga tillfällen efter Emerentias död att hon snurrade ett varv på sina spökhälar och räckte lång näsa åt våra skuldkänslor eller försök till närmanden. Varje gång var det som om en ny okänd kristall glimmade till mot oss. Ännu en av hennes miljoner hemligheter. Det mest skrämmande var att om de hade lyckats mötas kanske Emerentia hade kunnat förstå och acceptera sin gästs förklaring om att hon varken velat såra eller förolämpa. Att hon inte var något litet barn som sett ner på Emerentias feberaktiga förberedelser. Utan att hon, som en gång varit ett spädbarn, nu vuxit upp och blivit en affärskvinna som måste samordna sina uppdrag med privatlivets möjligheter. Som vuxen kunde hon rekonstruera exakt vilka känslor hennes totala utsatthet aktiverat hos Emerentia på den tiden. Och visste vad hennes familj och speciellt hon själv hade att tacka sitt före detta hembiträde för. Hon åt vår lågkalorimiddag utan att dela med sig av några tårfyllda minnen. Men hon var ledsen över att hon inte fått lära känna den gamla. Det skulle i så fall ha varit första gången hon såg henne, eftersom hon inte kunde minnas hennes ansikte. Hon var för liten på den tiden. Och även om hon en gång älskat Emerentia, hade hon hunnit glömma henne. Jag funderade över vad denna rara varelse skulle ha sagt om hon vetat hur Emerentia i sin fantasi hade dödat henne, medan hon för en kvart spårade ur. Förblindad av raseri och sin försmådda kärlek. Hur hon tappat besinningen och kastat köttet. Det vill säga den lilla flicka hon en gång hade räddat. Men som nu visat sig vara ovärdig. Till hunden. Ät upp henne. Den där kvällen var förstås allt det här långt borta. Fruktansvärt långt borta. När jag kom hem kände jag bara att jag gjort någonting som inte var rätt. Någonting sårande. Jag borde inte ha låtit Emerentia bjuda hem en okänd gäst till oss. Jag borde inte ha hjälpt henne att ge sken av att hon levde i en familj och inte mol alena. Och att fördjupa dunklet kring sina outgrundliga gåtor. Men när jag nu ändå gjort det var det orätt av mig att lämna tillbaka något till henne som hon inte ville veta av. Något som var en gåva till oss. En sån idiotisk stolthet man kan gripas av ibland. Kanske hade hon lättare klarat sig igenom denna kris, vars orsak var okänd för mig. Om hon hade fått känna att det trots allt varit någon mening med hennes ansträngningar. För den sortens mat som hon hade lagat ser man sällan ens i de stora hotellens kök. Jag borde inte ha lämnat tillbaka någonting till henne. Någon hade den här dagen sårat den gamla kvinnan djupt. Om det var med eller utan avsikt visste jag inte. Kanske hade alltsammans rent av en logisk och enkel förklaring. Men i så fall förstod Emerentia lika lite som jag. Det fanns lika mycket hon inte begrep som det fanns saker hon uppfattade på en sekund, men som var obegripliga för alla andra. Varför hade jag farit ut mot henne jag också? Se på Viola. Honom hade hon slagit sönder och samman. Ändå tog han inte illa upp. Och djuret vet allt. Uppfattar allt genom så många gåtfulla förbindelser och mystiska kanaler. Vi gick och la oss. Jag var på dåligt humör. Min man hade somnat för länge sedan. Men jag kunde inte sova och inte heller komma till ro. Jag klädde på mig igen. Viola som låg nedanför min mors säng två rum bort skrapade bara tyst på dörren som om man inte ville väcka min man. Bra. Då går vi väl tillsammans, hunden min. Det är inte långt att gå, det är sant. Men jag tycker inte om att ströva omkring ensam på nätterna. Och vi gick, som min barndomshjältar i Eneiden, som den unge frommefader Eneas i eposets sjätte sång. Kanske var det i detta ögonblick som någonting i vår relation och våra liv slutligen avgjordes. Vi skred fram genom skuggor i öde natt. Viola och jag. Porten var låst, så jag tryckte på Emerencias ringklocka och väntade på att hon skulle dyka upp. Det var långt efter midnatt, men jag såg lampan lysa på verandan och Emerencia drog sig aldrig tillbaka innan hon hade släckt den. Hon visade sig mycket snart. Vi stod på varsin sida om portgallret. Viola flämtade och la en tass på stentrappan. Är patron sjuk? Frågade Emerencia. Hennes röst var torr och saklig och hänsynsfullt dämpad. Hela huset sov. Han är inte sjuk. Jag skulle vilja komma in. Vi blev insläppta och hon låste porten efter oss. Hon hade kommit ut från sin lägenhet, men naturligtvis var dörren omsorgsfullt stängd också nu. Viola la sig på magen på tröskeln och andades in mot katten genom den tunna springan. Jag ville säga någonting vackert, försonande. Någonting i stil med att jag inte visste vad som hänt eller höll på att hända här idag. Men att jag var ledsen, att jag inte handlat klokare i eftermiddags när hon varit så utom sig. Och att jag kände med henne trots att jag inte visste vad som gjort henne så upprörd.

Musiken som avslutar, det är Franz Liszts Un Sospiro, framförd på harpa av Jajan Jones. 26 delar finns det utav dörren. Det här var den sjunde. Och vill du lyssna till hela följetongen nu direkt så finns den i vår app. Nu är klockan 12.

När din syster kommer på besök talar ni ofta om syrener, som om syrenen vore en död växtart och inte varje juni blommade på nytt i salar av mild honung och trastars sång. Kanske är den död för dig. Bakom slutna ögon återser du världen. Rösterna når dig viskande, otydbara och som ett sorl från avlägsna rum. Livet glider förbi i spegling efter spegling, likt årstiderna i en stad av sten, där grönskan är en hörsägen, sann eller osann, berättad av lantmän på torgen, och där även havet är en hörsägen, en gammal försupen skeppares dröm. Du är utstött ur sinnenas krets. Dina sinnen har inga vänner här. Fåfängt sänder du dem ut på spaning. Men hur kan den som själv ej älskar vänta att någonstans bli mottagen? Du måste öva dig i det verkliga. Inpränta tingens namn, ett efter ett, de ursprungliga tingen, de ursprungliga orden.

0: till den här veckan har jag grävt i Sveriges Radios arkiv och plockat fram några godbitar därifrån. Först ut blev Werner Aspenströms klassiker Du måste öva dig i det verkliga, som vi fick höra läsas av Erland Josefsson. Dikten finns i samlingen Litania från 1952 och titelraden har kommit att bli något av en nyckel till Aspenströms poesi. Efter dikten spelade violasten Timothy Ridout och pianisten Jonathan Ware Claire de Lune av Gabriel Fauré. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrandt. Musiken den här veckan är det Carl-Oskar Frey som har valt.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Odlad fisk föds ofta upp på foder gjort av fisk från havet, vilket inte alltid är så bra för havet. Om ett fiskfoder som ska vara hållbart och varken bidra till utfiskning av haven eller till skövling av regnskog hör vi i Vetenskapsradion. Hur smakar det för fisken? Och hur smakar fisk uppfödd på det för reportern? Vetenskapsradion strax.
2: Men innan vi hör det så tar vi reda på vad eftermiddagen i P1 kan komma att innehålla.
3: Ja, i talkshow ska vi prata Odysseen, en film som hade premiär nyligen. Jag såg den i fredags, bra grejer. Men, vad är det som gör det här verket så odödligt egentligen? Hur har det överlevt tusentals år? Hur har det omtolkats? Och vad säger varje ny skildring om vår samtid? Vi ska grotta lite i det tillsammans med Erik Kullhed som är professor i grekiska. Och också Kalle Möller, en Odysseen-nörd. Sen ska vi prata om ett spännande tv-spel och kriminalutredningsprojekt. Det är konstnären Gustav Holternäs som håller på att utveckla en 3D-simulering av Palmemordet genom att sammanställa alla vittnesmål och berättelser och rapporter kring mordnatten. Sen måste vi såklart snacka ner VM. Hur var VM-sommaren? Hur tar man sig ur post-cup blues? Och var det verkligen så politiserat som vissa hävdat? Med oss då, Aftonbladets Åsa Lindeborg och P3s Margret Atladottir. Allt från Palme till Odysseen till VM, alltså i Talkshow P1 med mig Felix Österpersonne och Felicia Hassan klockan 15.04 i eftermiddag.
4: Och i studiet så konstaterar vi att idag tillträder Labour-ledaren Andy Burnham som premiärminister för Storbritannien. Vad väntar under hans första tid vid ämbetet och vilken väg kommer han att välja för Storbritannien? Han var ju en stark motståndare till Brexit, öppnade imorgon för Rejoin-rörelsen. Vi gästas också av paret Hovinen. Båda greps i oktober 2023 för brott mot rikets säkerhet. För undersökningen mot Johan Hovinen lades ner efter ett år. Men för FRA-anställda Lena Hovinen så skulle det ta ytterligare 2 år innan fallet lades ner. Och under tiden blev hon av med sitt jobb. Ni får höra deras historia. Kriget mellan USA och Iran riskerar att bli ett evighetslångt krig, det menar Mellanöstern-experten Anders Persson. Har Donald Trump råd med det, han som gick till val på att hålla USA borta ifrån onödiga krig? Och så ska vi förstås också summera fotbolls-VM i USA. Blev det en succé egentligen, det undrar vi. Studio 1 efter talkshow klockan 16.02 i eftermiddag här i P1.
5: Stormaktskampen mellan Kina och USA präglar vår tid, Hanna.
6: Och Kina har hunnit vässa vad man skulle kunna kalla sina geopolitiska verktyg för att kunna utmana USA.
5: Och det kan du höra mer om i radiokorrespondenterna Kina nu i sommar.
6: Ja, nytt avsnitt har vi varje måndag. Jag heter Hanna Salberg.
5: Jag heter Björn Djurberg. Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Det som jag nu har i munnen och som vi ser framför, vad är det innehåller alltså?
8: Ja, det innehåller ju då bland annat blåmusslor från Östersjön. Det innehåller insekter, mykoprotein som är ett svampprotein som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin.
7: Blir du sugen? Nej, kanske inte. Men tänk dig om du vore en fisk. Då skulle du kanske glatt mumsa i dig. Och så kan vi äta fisken.
9: Den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla.
7: Och poängen är att den här fisken då inte har ätit andra fiskar nermalda till mjöl eller sojaprotein från skövlad regnskogsmark. Nej, den och snart även kycklingar och grisar får foder som i princip är baserat på avfall. Det här är Vetenskapsradion om hur vi kan få en mer hållbar matproduktion genom nytt foder till djuren vi föder upp och äter. Jag heter Björn Gunnér. Och jag kommer att få smaka inte bara på fodret utan även på fisken som är uppfödd på det.
8: Vi har ett projekt som har pågått under ganska lång tid där vi nu har lanserat en fisk, en regnbåge som är odlad i Sverige som är uppfödd på ett foder som är fritt från fiskmjöl och fritt från soja.
7: Det här är Hanna Karlberg som är forskare inom akvakultur på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Och akvakultur, det är när vi odlar mat i vatten, till exempel fiskodling, och någonting som kan låta oss äta fisk på ett hållbart sätt, utan att fortsätta tömma våra hav och sjöar på vild fisk. Men då kan vi ju inte ge fisken vi odlar vildfångad fisk som föda. Och ska det vara hållbart så kan vi inte heller mata den med sojaprotein importerat från andra sidan jorden, som dessutom kan ha odlats på skövlad regnskogsmark. Istället så är det många forskare som, precis som Hanna Karlberg, jobbar med att utgå från det hon kallar restströmmar, alltså avfall, som andra djur eller organismer kan äta. Och så låta fiskarna få dem som foder.
8: Ja, vi har en skål med foder framför oss och det är då fiskfoderpellets som man utfodrar fisk med. Och om man luktar på dem så känner man ju förstås att det luktar foder. Och ja, man kan se att det här fodret ser likadant ut som konventionellt fiskfoder skulle jag säga.
10: Jag har nog aldrig sett fiskfoder förut. Konventionellt sånt förstår jag när jag ser den här. För att det här är en skål då med små svarta pluttar. Jag tänker på att det här är sånt som ser ut att ha ramlat av från en sån här golvskomatta som vi har på landet. Små svarta pluttar, cylindriska, de är 5 mm i diameter, ungefär 5 mm tjocka också, små puckar kanske man kan säga. Kolsvarta. Och ja, jag tar och luktar. Ja, det luktar också lite som fiskfodret jag hade när jag hade akvarium. Alltså...
8: Ja, det kan stämma. Det är helt enkelt så som fiskmat luktar. Och jag skulle säga att exempelvis musselmjölet gör att det har en sån liten marin lukt när man luktar på det. Mm.
10: Får jag känna och smaka på det här också? Jag tar... Aha, det var ju hårt då. Känner jag nu. Och jag tar en sån här... Men, har du smakat på den här?
8: Nej, det har jag inte.
10: Har du inte? Nej. Jag smakar nästan ingenting. Det smakar som det luktar kanske. Och så är den hård. Men jag tycker fiskarna är gott.
8: Ja, det gör de. Mm. Vi har... jämfört fisk som har då ätit det här fodret med fisk som får vanligt konventionellt foder och vi ser att de äter lika mycket och växer lika bra.
7: Hanna Karlberg är en av de forskare som ingår i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk och som SLU driver ihop med stiftelsen Axe Foundation och med Christian Sjöland därifrån som projektledare.
11: Tittar vi globalt så vet vi att livsmedelssystemet står ungefär för en tredjedel av de globala utsläppen. Vi vet att det är ungefär 70% av förlusten av biologisk mångfald kommer från livsmedelssystemet. Och zoomar vi in ännu mer på matsystemet, ja men då ser vi att just animalieproduktionen är ansvarig för en rätt så stor del av den belastningen. Tittar vi till exempel i Sverige så ser vi att foder på de här enkelmagade djuren, alltså grisen, kycklingen, och sen så har vi då fisken, då står fodret för en väldigt stor andel av klimatpåverkan från de här djuren.
7: Ja, kött från de här så kallade enkelmagade landhusdjuren, gris och kyckling, det kan ha ett relativt lågt klimatavtryck eftersom de inte släpper ut lika mycket metan som idisslande djur som nötkreatur och får. Men fodret är då alltså viktigt för det blir en stor del av den klimatpåverkan som det här köttet har.
11: Och utöver då klimatet, vilket självklart är en stor belastning, så är ju den stora utmaningen sojan och fiskmjölet som verkligen används i stora mängder för de här djuren helt enkelt. Och det är därför vi har valt det här fodret, för att vi ser det som ett stort problem med en väldigt stor potential att om vi löser det.
7: Säger projektledaren Christian Sjöland på Axe Foundation. Och vi kan väl ta och låta forskaren Hanna Karlberg på SLU upprepa vad det är det här fodret alltså är gjort på.
8: Blåmusslor från Östersjön, det innehåller insekter, mykoprotein och ja, lite andra råvaror förstås också. För fiskfoder har oftast ganska många ingredienser för att det behöver balanseras exakt för fiskens näringsbehov förstås. Mm.
10: Och jag tog ut den där precis innan du sa insekter. Den smaken kände jag inte. Och den var hård, så den ser likadan ut fortfarande efter att jag haft den i munnen. Men du säger det här är annorlunda då än konventionellt foder som ofta innehåller fiskmjöl och soja. Gör det alltid det eller oftast? Eller hur är det?
8: Om vi tittar på fiskfoder som utfodras till laxfisk idag så innehåller det en viss andel fiskmjöl. Den andelen har minskat över tid. Ofta pratas det om att den här typen av foder bara skulle innehålla fiskmjöl och fiskolja, men så är det inte, utan vi ser en ganska stor inkluderingsgrad av vegetabiliska proteiner och vegetabiliska oljor i moderna fiskfoder. Men det finns förstås råvaror där vi känner att vi kan förbättra miljöavtrycket och där det fortfarande kan göras förbättringar på innehållet.
10: Om vi tar då steg för steg här, musslorna, de är odlade i Östersjön. Och det har ju vi rapporterat om ibland, det är ganska svårt att få till musselodling i Östersjön. De växer inte något vidare i det här bräckvattnet.
8: Musslor som odlas i Östersjön växer inte lika snabbt och de blir inte lika stora som musslor som växer i saltare vatten. Men det gör dem å andra sidan väldigt lämpliga för inkludering i foder. Eftersom djuren, det här mals ner till mjöl och man har inte samma krav på att det ska vara en stor produkt till exempel. Så därför är det en bra produkt ur den synvinkeln. Sen så om man tittar på Östersjömusslor så finns det ju också en miljötjänst i att de filtrerar vattnet och plockar upp näringsämnen ur Östersjön. Mm.
10: Så att de renar vattnet och tar bort ämnen som kan vara övergödande. Och det här finns någon sorts småskalig fabrik, jag har förstått, i Västervik som gör det här åt er.
8: Precis. I det här projektet då, Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, så arbetar vi tillsammans med många partners längs hela livsmedelskedjan. Bland annat företaget Ekopelag som har satt upp då en processlina för att möjliggöra odling och processering av Östersjömussla. Hela vägen från odling fram till mjöl då, som kan användas i fiskfoder bland annat.
10: Men när musslorna är så här små så blir det, har jag förstått, mer skal per kött om man säger så. Det är väl en utmaning?
8: Det är en utmaning vad man ska använda alla olika delar i en process. Just det här företaget har också skapat en process för att nyttja skalet och säljer den produkten som en jordförbättringsprodukt.
10: Det var musslorna och sen var det då insekter. Vilka då och varför? Och varför har man insekter?
8: I det här fodret så har vi en insekt som kallas amerikansk vapenfluga. På engelska heter det Black Soldier Fly. Och det är en insekt som växer bra på exempelvis restavfall från livsmedelsindustrin. De är en bra omvandlare helt enkelt. De gillar att äta kanske sådana produkter som vi inte tar vara på i livsmedelsindustrin idag. Som fruktskal eller liknande som blir över.
10: Och så gör de protein av det och det där proteinet finns i dem och det tar ni tillvara. Och blir det bra protein?
8: Det stämmer. Det blir bra protein. Vi ser att insekter har en fördelaktig näringssammansättning för inkludering i fiskfoder.
10: Ja, den som har metat fisk vet ju också att de gillar maskar. Är det ungefär samma eller?
8: Ja, det kan man säga. Vi använder ju larverna till det här fodret. Så att det, på så sätt kan man ju säga att det är samma. Men när vi pratar mer konventionellt fiskfoder så är det ju en mjölprodukt som inkluderas i fodret.
10: Så det var insekterna och sen då det här som är ett slags svampprotein är också en del. Vad är det för något då?
8: Ja, vi kallar det mykoprotein eller kallat mykoprotein. Och det är en svamp som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin och som är mycket lovande proteinkälla, bland annat till då fiskfoder. Den har ju en fördel i att den exempelvis går att produceras i stora volymer året runt, vilket ju är en svårighet som man ser med vissa andra foderråvaror, att det är en skörd per år eller man får det bara under vissa delar av året.
10: Och svamp har jag då lärt mig att det är inte något bra att satsa på om man vill ha i så mycket näring att plocka svamp i skogen. Men funkar det bättre på det här viset?
8: Ja, det här svampmycelet, vi har ju gjort utvärderingar på det förstås, så vi ser att det har en gynnsam näringssammansättning för fisken. Mm.
10: Och den som äter vegetariskt kanske känner till corn, det är också en svampprodukt med protein. Är det likt på något vis?
8: Det stämmer. Ja, det finns olika stammar av svamp då som används till olika ändamål, och corn är ju också då en sån produkt som kommer från svampprotein.
10: Är det ungefär lika mycket mussla, insekt och svampprotein i de här små svarta pluttarna som fiskarna får?
8: Nej, det är det inte. Utan vi har mer, mussla har utgjort en stor del av innehållet i det här fodret. Och det ser man som mycket lovande eftersom det är en god direkt substitution för fiskmjöl. Sen så är det också en fråga om tillgång när det kommer till att skapa den här typen av foder. Vi jobbar ju med företag som är i tidig utveckling. Och att få ihop stora mängder av varor är en svårighet.
10: Ja, det kan man ju tänka sig. Om man nu ska få det här att funka i större skala, går det att framställa större mängder av det här?
8: Vi hoppas att det i framtiden ska kunna gå att göra det. Men uppskalningen är ju någonting som det jobbas med. Och det är också en fråga om efterfrågan förstås. Det måste finnas både en vilja hos företag och också hos konsument och industri och genom hela livsmedelskedjan för att vi ska få till större produktion av de här typen av råvaror.
10: Okej, och vi står ju här i ett provkök och här finns en kock, här finns en stekpanna och där finns en bit fisk, ser jag. Hej, vad heter du? Det står namnet, men du får säga själv, vad heter du?
9: Jag heter Anna Henning Moberg. Mm.
10: Och du är en sån proffskock som har ditt eget namn på förklädet.
9: Ja, jag är en del av en massa proffskockar. Jag är verksamhetschef på Torsåker Gård, som är Axe Foundations utvecklingscentrum för framtidens mat och material. Och jag leder det praktiska innovations- och utvecklingsteamet där vi har kockar och sensoriker, multisekologer etc. som produktutvecklar i alla våra projekt.
10: Okej. Okay. Och nu är det du som ska

0: att restauranghögskolan i Grythyttan, de har gjort ett vetenskapligt sensoriskt test på den här fisken och kan konstatera att smaken är väldigt likvärdig, att den är väldigt fräsch i smaken med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla. Så att här har vi verkligen superexperter på sensorik som har utvärderat den som en del av projektet.
1: Och har den då provats i blindtest eller hur går det till?
0: Precis så. Den har testats mot fisk som är uppfödd på konventionellt foder.
1: Ja, men ska du göra din grej då här?
0: Mm, absolut. Först sätter jag på turbofläktarna så att vi inte sätter igång några brandlarm.
1: Ja.
2: Och medan den här fiskfilébiten steks så hinner vi fråga forskaren Hanna Karlberg om den är lika nyttig som annan fet fisk.
1: Någonting som många tycker är viktigt när man äter fisk och särskilt laxfisk, det är de här särskilda fiskfettsyrorna. Och de är ju svårare förstått att få till på annat sätt än att just fiskar skapar dem. Så att man kan ta fiskmjöl till exempel och ha som fiskfoder. Hur löser ni det?
3: I det här fallet så har vi ju bland annat algolja i fodret. Och vi har också som vi har nämnt då, en ganska stor andel mjöl från blåmussla. Och det gör ju också då att vi ser att vi får en hög inkludering av omega-3.
1: Sverige är ändå ett ganska litet land när det gäller fiskodling. Det pratas mycket om fiskodlingens miljöeffekter och då tittar man mycket till exempel åt Norge och den mesta odlade fisk som vi äter här är ju därifrån. Är det inte viktigt vad som händer där snarare än vad ni gör här i Sverige?
3: Det är väldigt viktigt vad som händer där och det är viktigt vad som händer här. Det här projektet är ett svenskt projekt som delfinansieras av Vinnova. Och här så har vi då fokus på mer svenskt producerade råvaror och svensk odlad fisk. Men det här är ju frågor som är väldigt centrala och viktiga för fiskodlingsindustrin i hela Norden och hela världen förstås om man skalar upp det.
1: Men är det här unikt på något sätt eller finns det liknande foderpellets som tas fram till exempel i Norge eller på andra håll i världen?
3: Just det här projektet har varit unikt på många sätt. Bland annat så är det här ett foder där vi utifrån vad vi vet idag säger att det här är det första fodret som innehåller mykoprotein. Som är ute på marknaden där vi har en produkt som kommer ut till konsument.
1: Och är då det här mykoproteinet, hur stor del i det här är det en viktig komponent eller är det mest för att det ska låta bra då, för det är unikt?
3: Just i det här fodret så är inkluderingsgraden inte jättehög av mykoprotein. Som jag nämnde tidigare så finns det svårigheter att få tag i större volymer av de här råvarorna. Så det är någonting man kanske kan hoppas på att det blir, man kan gå mot högre inkluderingsgrader i framtiden.
1: Och är det här ett effektivt sätt att ta tillvara de här resurserna? Man skulle också kunna tänka sig att vi människor äter de här produkterna, till exempel de här musslorna, att det ändå går att göra något med dem så att det blir människomat istället för att det måste gå via fisken.
3: En av grundpelarna i det här projektet och en av de punkterna som vi har jobbat efter är ju lite grann den här tanken att vår mat ska inte äta vår mat och att vi vill jobba genom att uppmärksamma råvaror som kan växa på restströmmar och kan nyttja flöden som vi människor primärt inte äter.
1: Nu finns det alltså en fisk som har blivit uppfött på det här fodret. Var sker det någonstans och hur funkar det?
3: Den här fisken är uppfödd i Älvdalen på en odling där hos ett företag som heter Älvdalslax. Och det är då regnbåge, vilket är den art som odlas mest i Sverige idag. Och den har vuxit på det här fodret. En stor del av dess vikt kommer förstås från det här fodret.
2: Säger akvakulturforskaren Hanna Karlberg vid SLU. Under hösten 2025 så såldes de 3,5 ton regnbågsfilé som har fötts upp på fodret till ett antal restauranger och så i utvalda butiker. Och när projektet nu fortsätter fram till september 2026 så ska värphöns, slaktkyckling och grisar få det här fodret. Och äggen och köttet kommer sen också det att nå konsumenter. Men först alltså fisken.
1: Ja, nu är det dags att prova den här regnbågsbiten då. Jag ska få prova nu fisk uppfödd på svampprotein, insektsmjöl och musselmjöl. Och tillagad av Anna Henning Moberg här på X Foundations testkök. Okej, jag får en gaffel. Hur känns det nu då? Är du nervös? Den kommer jag inte tycka om den.
0: Ja,

0: Nej, jag vet inte om du tycker om regnbåge.
1: Nej, precis. Det kanske,
0: nej, jag känner mig nervös.
1: Jag tar gaffeln här. Och jag skär lite. Ja. Jag tycker du ser den bra ut.
0: Mm.
1: Det var gott.
0: Bra.
1: Mm. Ska jag säga, det smakar rent. Det smakar fisk. Det smakar inte soja. Det smakar inte musselmjöl. Det smakar inte insekter heller. Det smakar fisk. Och med den tuggan slutar Vetenskapsradion för idag. Jag heter Björn Gunnér och producent är Lars Broström.
2: Och det här var en återutsändning från i februari.
3: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
4: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
3: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
2: Och klockan 13 så lyssnar vi till dagens sommarpratare.
5: För mig förändrades allt när jag kom till Sverige. Jag var 17 år och hade inte gått i skolan. Att se mig själv simma var inget som jag någonsin trodde var möjligt. Jag heter Rikra Ido och i mitt sommar berättade jag om min väg till att bli entreprenör, starta en simskola och när jag fick ett stipendium av vår svenska kung.
2: Jag missar inte dagens sommar i P1. Nu är klockan 12:30.
6: Här är lunchekot. Storbritannien får ny premiärminister idag. Det kommer ta minst en vecka innan katastrofbranden i norska Drammen är helt släckt. Oljepriset stiger igen och allt färre falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt till Storbritannien, för idag får ju landet en ny premiärminister, Andy Burnham, som valdes till ledare för Labourpartiet i fredags, väntas bli godkänd av kung Charles och sen hålla sitt första tal som ny premiärminister utanför Number 10 Downing Street under eftermiddagen. Vi har med vår utsända Sofia Sofroniado direkt nu. Ja, vad händer i hela den här processen just nu?
7: Jo, men alldeles nyss kunde vi se bilen som avgående premiärminister Keir Starmer färdades i köra in vid Buckingham Palace och hälsade på personalen där och gå in. Alldeles strax ska han ju lämna in sin avskedsansökan till kung Charles. Och innan dess hade han hållit sitt avgångstal utanför Downing Street, där han bland annat sa då att han lämnar ett bättre Storbritannien efter sig och att han går med ett leende för det han har åstadkommit. Det var ju lite av det han sa i alla fall. Andy Burnham, han väntar ju nu på att det här ska klaras av så att han kan åka och möta kungen och sväras in då som ny premiärminister.
6: Och när han då svurits in, vad är det för förväntningar som möter honom?
7: Det finns enorma förväntningar på Andy Burnham som har lyckats väldigt bra som borgmästare i Manchester, där han bland annat lyckades vända ekonomin. Han skapade fler arbetstillfällen och han har gjort sig väldigt populär. Förväntningarna på honom nu som premiärminister är ju att han faktiskt lever upp till det han har sagt att han ska göra. Till exempel att decentralisera makten, ge mer makt åt kommuner och regioner. Och kanske det viktigaste, att faktiskt ge invånarna en bättre levnadsstandard. Och han måste göra det här relativt snabbt. Man vill se resultat nu.
6: Ja, hur ser hans prioritetslista ut då egentligen?
7: Jo, men han kommer ju ställas inför en hel del utmaningar. Han ska utse ministrar, han ska ta ställning till stora utrikespolitiska frågor. Men en stor utmaning som han har, det är att bygga förtroende bland de väljare i Storbritannien. Ja, kanske främst södra England och Wales, där förtroendet för honom är som lägst. Och många som jag har pratat med pratar ju om att säger att det här premiärministerbytet, det är bara slöseri på tid och pengar. Vi kan lyssna på Matt från Rayleigh som jag pratat med.
8: how they actually impact any change, because to work out what you've inherited and to work out what you want to do, implement that change and see the results of it is really difficult in such a short period of time. And when you keep chopping and changing prime ministers in term as well, it's only even harder.
7: Matt, han säger ju att politiken har blivit kortsiktig här i Storbritannien och det är väldigt svårt att få igenom några ändringar och se resultaten av dem när man hela tiden byter ut sin premiärminister och dessutom inte får sitta en hel full mandatperiod.
6: Hur ser då Burnhams möjlighet ut att skapa den stabilitet som de brittiska väljarna efterfrågar?
7: Han har ju en stor del av partiet bakom sig och det tyder ju på att det kommer bli enklare för honom att driva de frågor och den politik han vill. Men många menar ju, precis som Matt som vi hörde alldeles nyss, att de här byterna av premiärministrar gör hela det politiska läget väldigt ostabilt. Så att vi får helt enkelt vänta och se hur han väljer att hantera det här.
6: Sofia Sofroniado, direkt från London. I Kongo-Kinshasa uppges nu minst 930 människor har dött i Ebola-epidemin. Totalt har 2300 konstaterats smittade och just nu vårdas ungefär 740 smittade på sjukhus i Kongo-Kinshasa. Vidare till Norge nu. Polisen där uppger att det kommer ta minst 10 dagar innan storbranden i Drammen är helt släckt. Enligt NRK har polisens kriminaltekniker kommit till Drammen idag för att försöka reda ut brandorsaken. Och en del av de som evakuerades har också fått besked om att de kan flytta hem igen. Men själva brandområdet är avspärrat och mycket farligt att gå i. Samtidigt är det många som söker efter sina husdjur. Ett stort antal frivilliga håller på med det. Kristina Syvertsen är en av dem.
9: Vi är och letar efter savnade dyr, katter. För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katten sina och inte fick dem med sig från branden.
10: Kristina Syvertsen är långt ifrån ensam. Runt avspärrningarna vid brandområdet syns många gå runt med en kattbur ifall de skulle träffa på något av de saknade djuren. På Facebook ligger många meddelanden om älskade katter som försvunnit när eldhavet tog över bostadsområdet. Men det är inte säkert att allt är förlorat bara för att det har gått flera dagar. Branden startade i fredags, men ännu hittas försvunna katter vid liv. Arnulf Andersson pratade med en granne som hittat alla sina tre.
11: Ena vi snackade med idag hade tre katter. Och den ena fann jag igår kväll. Och så kom den andra på morgonen idag. Och så kom den tredje lite senare på dagen.
10: Brandbekämparna har nu gått in med grävskopor för att ta bort glödande material och gräva djupt ner i marken där det också brinner. Polisen larmar om att obehöriga har tagit sig innanför avspärrningarna och varnar för mycket stor fara för de som går in. Och bland annat har de behövt avvisa frivilliga som söker efter husdjur. Kattletarna samlas vid mataffären i området och ger sig sen ut, berättar Kristina Syvertsen.
9: När vi går och rister runt på boxen med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vann skålar runt omkring då. Så är det fler som har satt ut fällor. Det är visst katten går in för att det luktar mat så lockar buren sig. Och då kan de komma och hämta och ta den med sig.
10: Kristina har själv katt och känner med de ägare som nu saknar sina husdjur.
9: Så det är många som har sagt att de, ja, huset är borta, det är tappt, men nu vill vi bara fokusera på att få tillbaka det fyrbeinte familjemedlemmarna.
10: Mona Hambreus i Drammen.
6: Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället verkar fartygen ha börjat segla under rysk flagg. Henrik Ringbom, som är professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda fartygen.
12: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort.
13: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre, medan de ryskflaggade har blivit fler. Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
12: På det här sättet blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen.
6: Henrik Ringbom, professor i havsjuridik, reporter Ivan Garcia med hjälp av P4 Malmöhus. Idag kom hovrättsdomen i fallet med den pojke som sprängdes till döds när han skulle placera ut en bomb i Östberga i södra Stockholm i fjol, och hovrätten fastställde tingsrättens dom.
14: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och två 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till ett års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
15: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk, och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, såvitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Ibland kan det vara som i juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
6: Åklagaren Lukas Tigerstrand, reporter Rickard Elefalk. I lunchekot i P1, klockan är 20 minuter i ett och vi går utrikes igen. Oroligheterna i Indien fortsätter nämligen. I Delhi har demonstranter och polis återigen drabbat samman. Och vi har med vår Sydasien-korrespondent Naila Salim direkt från Delhi nu. Berätta lite, vad är det som händer, Naila?
16: Men detta handlar om de ungas frustration över utbildningsväsendet och systemet så som det ser ut. Och det började lugnt och stilla. Tusentals människor hade samlats vid Jantamatta under natten, unga och gamla, för att marschera mot parlamentet. Det var det som var deras mål. Men demonstranterna är omringade av olika avspärrningar och de flesta har inte kunnat komma så långt. Några har därmed lyckats ta sig på omvägen nästan ända fram. Och det verkar som om polisen efter ett antal timmar bestämde sig för att sätta hårt mot hårt för att försöka skingra folkmassan. Det är otroligt mycket folk där inne. Och filmer från indiska mediebolag visar hur polisen slår med batong och försöker släppa iväg demonstranter. Man har använt sig av tårgas och kravallpolis uppmanar de unga att lämna området. Det är rätt så kaosartade scener.
6: Vad säger du? Vad säger den här framväxten av en sorts folkrörelse om missnöjet bland unga och arbetslösa i Indien just nu?
16: Ja, men säger väldigt mycket, och också väldigt mycket om myndigheterna och regeringens svar. Unga indier kämpar för att skapa sig en framtid och många har inte pengar att läsa utomlands eller gå på privata skolor. Men om de sen väl lyckas få en utbildning så är det många som inte får jobb i enlighet med sin examen. Och det här är superfrustrerande, inte bara för dem utan även för deras föräldrar som kanske har skuldsatt sig för att kunna betala den här utbildningen. Och det här visade sig redan i valet 2024 då BIP förlorade majoriteten i parlamentet, och frågan är uppenbarligen lika aktuell nu.
6: Ja, man kan ju förstå om folk är frustrerade då, men de här protesterna, kan de leda till någonting?
16: Ja, men kanske på sikt ändå. Det här är väldigt ovanligt att man ser den här typen av starka protester mot Narendra Modis regering. Och regeringen har ju inte heller velat träffa dem och utbildningsminister som de ju vill ha bort. Han har kallat dem som protesterar för anti-indier. Men idag har det ändå kommit uppgifter om att något slags möte ska ha ägt rum mellan representanter för den här rörelsen och hälsoministern. Och om man ser på hur det gått i grannländerna så har det många till slut fått som de har velat.
6: Naila Salim direkt från Delhi i Indien. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärministern Peter Madjar föreslår nu att den tidigare stormästaren Judith Polgar ska ta över presidentposten i Ungern. En post som framförallt är ceremoniell. Ungerns parlament antog ju förra veckan en grundlagsändring som gör att den nuvarande presidenten avsätts. I natt anföll USA Iran för nionde dagen i rad. Och det som var tänkt att bli en snabb krigsinsats från amerikanskt håll har nu lett till ett krig som pågått i snart ett halvår. Enligt Mikael Salin, som tidigare varit diplomat och som är expert på Mellanöstern, finns det en risk för att det här kriget blir ännu mer utdraget.
17: Ja, det är inte alldeles enkelt för Trump, därför att han saknar egentligen rimliga valmöjligheter just nu. Det är märkligt att skåda att även Trump har gjort samma misstag så att säga, som tidigare presidenter, att man tror sig kunna göra något snabbt och kirurgiskt och sen så fastnar man likväl.
18: Salin drar paralleller till krigen i Irak och Afghanistan som inleddes 2003 respektive 2001. Där räknade USA med en snabb operation men blev kvar i området i många år. Men en skillnad är de stora globala konsekvenserna som kriget mellan USA och Iran medför enligt Salin.
17: Det är ju den avgörande skillnaden att just det här kriget har fått så stora och viktiga globala implikationer och även inrikespolitiska i USA därför. Okay. Så att det är liksom det som gör det här så unikt och så svårt att hantera.
18: Och för Trump som lovat det amerikanska folket no more forever wars finns det inte så många utvägar, säger Salin.
17: Trump har så väldigt dåliga val just nu. Han kan välja att dra upp det till ett fullskaligt krig och säga upp det här avtalet helt och hållet som finns. Eller så kan han helt enkelt sticka som Biden gjorde från Afghanistan. Eller ett långvarigt, nötande, oklart läge som då blir ett sånt där långvarigt krig.
6: Mellanösternexperten Mikael Salin, reporter T. Regell. Efter en period av sjunkande oljepriser har priserna börjat stiga igen till följd av upptrappningen av kriget i Iran. Och det här är något som kommer märkas för den som tankar bilen, säger Nordeas chefsanalytiker Tina Saltvedt.
19: Det första man märker som förbrukar är ju nettopp bensin- och dieselpriserna på pumpen när man kanske ska på semester. Og her ser man jo at bensin- og dieselprisene stiger jo ganske raskt.
20: Oljepriset er nå det högsta på over en måned, og handles i morse for over 90 dollar fatet. Og Tina Saltveit befarer at världsekonomin befinner sig i en sämre situation nu för att hantera en oljekris än när kriget bröt ut första gången i slutet av februari. Det är eftersom länders oljereserver har minskat kraftigt på grund av kriget, säger hon.
19: Nu har de strategiska oljereserverna och lagerna som det internationella energibyrået gjorde tillgängliga för alltså i mars, de har nu fallit kraftigt. Vi har brukt en god del av den oljen som blev gjort tillgänglig och det gör att utgångspunkten nu sammanlignet med det var i mars är svagare. Vi har en mindre buffer att lena oss på.
6: Nordeas chefsanalytiker Tina Saltvedt, reporter Nils Bondesson Sive. Dragkampen mellan fack och arbetsgivare inför nästa års avtalsrörelse är i full gång. Industrins arbetsgivare kräver lägre löneökningar, men för facken är det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen med lite högre löneökningar. Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.
21: Vi behöver hålla i den löneökningstakt som vi nu har slagit in på för att komma ikapp helt enkelt.
0: Vad skulle en lägre löneökningstakt betyda för dina medlemmar?
21: De som har det tufft kommer få det ännu tuffare. Vi har medlemmar som idag är fattiga. Trots att du jobbar och gör rätt för det så kan du inte överleva på din lön, och så kan vi inte ha det i Sverige.
0: De senaste två lönerörelserna har slutat med årliga lönepåslag på en bit över 3% i snitt. Det är en högre nivå än tioårsperioden före dess. Som Ekot har berättat idag så fortsätter arbetsgivarsidan nu att kräva nedväxling. Marcus Dahlsten är förhandlingschef på Teknikföretag.
22: Om man tittar på viktiga konkurrentländer, om man tittar på den hårdnande konkurrensen från Kina, från USA, så har vi ett löneläge som gör att det blir en faktor som vi behöver ändra och skjutsa neråt. Så är det.
0: Han påpekar att inflationsmålet på 2% ska vara en utgångspunkt i förhandlingarna.
22: Den löneökningstakten som vi har haft de två sista avtalsrörelserna, så är det en bra bit över inflationsmålet. Så jag ser inget annat än att vi kommer att börja närma oss de nivåerna som vi hade under 10-talet.
0: Riksbankens prognos för löneökningarna är drygt 3% per år både nästa år och 2028. Men Riksbankschef Erik Thedén är noga med att påpeka att det här inte är en rekommendation till parterna.
23: Det här får man se som antagande prognoser i vår modell, men inte någon uppmaning att de ska landa på en viss nivå, utan det måste vara så att säga, upp till deras förhandlingar.
0: Men om lönerna inte hamnar då på omkring 3% nästa år, hur ska ni då nå ert inflationsmål?
23: Löner och produktivitet är ju en del som kommer in i vår inflationsbedömning. Det är klart, skulle vi få helt andra löner så kommer det ha en bäring på detta. Jag har mycket stort förtroende för arbetsmarknadsparter att det kommer bli bra förhandlingar och en god utkomst av detta som leder till stigande reallöner, för det är ju ändå syftet för löntagarna här.
6: Reporter Anders Hjelmin. Stockholmsbörsen just nu ner 0,1, London ner 0,5, Frankfurt upp 0,2. Dollarn står i 9,65 och euron i 11 kronor och 4 öre. Den man som ska ha fallit från en balkong i Hässelby gård i västra Stockholm sent i lördagskväll har avlidit av sina skador. Mannen som är i 40-årsåldern föll från tredje våningen. Händelsen rubriceras som mord och två personer har under helgen gripits. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur kan bidra till ökad trygghet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I mitten på december nästa år ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Vi gör ett tvärt ämnesbyte nu och lyssnar på detta. Det här är Beethovens pianokonsert nummer 1 i C-dur, opus 15, inspelad av Bogotas filharmoniska orkester som sedan 5 år tillbaka faktiskt leds av en svensk, Joakim Gustafsson. Rasmus Grosin från Kulturnytt har kommit in i studion. Rasmus, hur kommer det sig att en svensk leder Bogotas filharmoniker?
24: Jo, Joakim Gustafsson fick då det här när han tog sig an det här arbetet i uppdrag att ta Bogotas filharmoniska orkester ut i världen. Men kulturkrocken var inledningsvis en utmaning, berättar han, eftersom han visste så lite om Colombias traditionella musik.
25: Den är så extremt levande, de olika danserna, bambucos, cumbias, allt sånt här. Det har jag fått lära mig, the hard way. Det har jag varit tvungen att fullständigt ta ett steg bak och verkligen lyssna på mina musiker, hur saker och ting ska vara. Jag kommer liksom, det är som ett oskrivet blad för mig.
6: Och hur har det gått då för honom att hantera den här kulturkrocken?
24: Ja, men vi hörde ju Beethoven-pianot inledningsvis, och Bogotas filharmoniker kan nu titulera sig som den enda orkestern i hela Sydamerika som spelat in alla Beethovens pianokonserter. Och Joakim Gustafsson beskriver det som att orkestern nu tar stora kliv på den internationella scenen.
25: Det är inte så många som kanske höjer på ögonbrynen, men här nere är det för första gången när man liksom sätter faktiskt inte bara Bogotá på kartan utan Sydamerika på kartan. Det är stor stolthet för orkestern och för mig också personligen naturligtvis.
24: Sen har orkesterns sociala arbete i den mycket segregerade staden Bogotá också hjälpt till att sätta dem på kartan internationellt.
6: Hur då?
24: Jo, men i kölvattnet av Colombias fredsavtal med FARC-gerillan 2016 så startade man en kör som består av barnen till FARC-gerillasoldater. Det här skulle då fungera som en sorts försoningsarbete, och den här barnkören har sedan dess turnerat världen runt.
6: Men Rasmus, den här Joakim Gustafsson, har han också lyckats sätta någon sorts svensk prägel på den här orkestern?
24: Ja, men i alla fall delvis. Orkestern har ju 50 olika program per år som de spelar. Och då har de bland annat framfört verk av Wilhelm Stenhammar till exempel. Och barnkören som jag pratade om tidigare, den besökte ju också Sverige för några år sedan. Och Joakim Gustafsson säger att han hoppas att Bogotas filharmoniska orkester snart ska kunna göra ett Sverigebesök.
6: Rasmus Grosin på Kulturnytt. Nu är det dags för Radiosporten. Varsågod.
1: Sporten börjar med att Spaniens herrar är världsmästare i fotboll för andra gången i landets historia.
2: Spansk lyftning in i straffan och mot den bort i stoppen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina.
1: Christian Olsson på plats i New Jersey där han fick se Ferran Torres göra VM-finalens enda mål på förlängningstid i den 106:e minuten. Och i argentinsk och spansk media ser rubrikerna lite annorlunda ut en dag som denna.
3: Den argentinska tidningen La Nación visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken Argentina gav allt och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver, må de vara eviga. Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt. Spanien bor i evigheten. ABC beskriver Spanien som oövervinnliga och lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. Och El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen.
1: Reporter var Nike Bolmgren och det får avsluta sporten.
6: Och apropå Spanien konstaterar vi att landet nu är på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan komma att överstiga 45 grader på flera håll i landet. Extremvärmen väntas nå Spanien imorgon och sen pågå fram till torsdag. De spanska myndigheterna varnar för att risken för skogsbränder kommer stiga till mycket höga nivåer. Ja, det var veckans första luncheko. Producent Ola Henriksson. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI i Norrköping för land och sjöväder.
4: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Helgens regn över landet. Södra delar rör sig nu sakta bort åt sydost. Och i övriga landet växer en högtrycksrygg in och ger tidvis soligt väder på många håll. Dock för nordliga eller nordvästliga vindar ner svalare luft så temperaturen kommer inte upp i mer än dryga 20 grader. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i små områden i Götaland, i delar av östra Svealand, längs södra Norrlandskusten samt i delar av inre och norra Norrland. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Regn rör sig sakta bort från de sydöstra landskapen, i övrigt tidvis soligt. Och i natt klart på många håll och 5-10 grader som lägst. Imorgon eftermiddag drar regnet bort från Gotland, i övrigt soligt med en del stackmoln till eftermiddagen. Och på dagen 19-24 grader. Och nordlig eller nordostlig vind med på dagarna friska till hårda vindbyar. Hela Svealand på dagarna soligt med en del stackmoln. I natt klart eller nästan klart och 5-10 grader. Och imorgon 18-23 grader. Och nordostlig vind med friska vindbyar. I kväll något avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Soligt väder med en del stackmoln. I natt klart till halvklart och då 3-8 grader som lägst. Redan imorgon bitti ökar molnigheten från nordväst och under eftermiddagen letar sig regn in över de norra landskapen. Och på dagen 18-23 grader, men lägre i regn. Och vind omkring nord, imorgon västlig. Södra Norrlands fjälltrakter, tidvis soligt väder. Ikväll ökar molnigheten västerifrån, följt sent i natt av regn och då 4-9 grader. Imorgon tidvis regn under stora delar av dagen och 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. I natt ökar molnigheten västerifrån och då 4-9 grader som lägst. Redan i morgon bitti sprider sig regn in över främst Lappland och på dagen 15-20 grader, men lägre i regn. Och västlig eller nordvästlig vind, i morgon sydlig eller sydvästlig med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter, mycket moln men mest uppehåll. I natt letar sig regn in västerifrån och då 3-8 grader. Och imorgon väntas tidvis regn och på dagen 6-11 grader. Och vind omkring väst. Från i natt sydlig eller sydvästlig vind och något ökande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Från Kattegat till norra Östersjön och Finska viken tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Annars mest god sikt. Kulenvarning finns också utfärdat på Skagerrak samt från södra till norra Östersjön inklusive Rigabukten och Finska viken. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak nord eller nordväst 5-10 meter per sekund. Ikväll något avtagande i natt väst eller nordväst. Och imorgon väst eller sydväst och ökande på eftermiddagen 10-15. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring nord 7-12. I natt något avtagande imorgon eftermiddag väst eller nordväst 6-11. Vänern nord 5-10, avtagande och sent ikväll växlande 0-4. Imorgon eftermiddag omkring syd och något ökande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nord eller nordost 12-17. Imorgon eftermiddag avtagande till 8-13 och på södra Östersjön vridande till omkring väst. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Nord eller nordost 5-10. I natt sakta avtagande imorgon eftermiddag nordväst eller växlande 2-7. Och Bottenviken växlande 2-7. Imorgon bitti omkring syd och ökande till 5-10 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 20. Malmö och Karlskrona hade båda 15, Kalmar 14, Visby 18, Jönköpings flygplats 17. Norrköping och Karlstad hade båda 18, Gävle 17, Mora och Sundsvall hade båda 19, Östersund 14, Umeå 19, Vilhelmina 15, Luleå 18 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
5: P1, Sveriges Radio.
7: Dagens sommarvärd är en inspirerande förebild för många. Hon kom som tonåring till Sverige från Somalia. Hon övervann sin rädsla för vatten, lärde sig simma och med en nyvunnen kärlek till just vattnet så startade hon under gymnasietiden simskolan Mermaid för tjejer och kvinnor. En simskola som handlar lika mycket om att utveckla självständighet som att ta sig fram i vatten. Om att börja från noll och ifrågasätta gränser som andra sätter och våga trotsa sin egen rädsla, det hör vi nu. Här är Sommar i P1 med Ikra Idoh.

Sommaren 2025 blev början på ett tungt år. Ett år som på många sätt påminde mig om hur skört livet är. Det var en varm dag. Avslutning på min simskola. Och en dag som skulle vara fylld av glädje. Barnen var förväntansfulla. Många skulle få sina diplom och simmärken efter veckor av kämpande för att bli simkunniga. Familjer satt runt badplatsen. Barn lekte, badade och solen låg över hela området. Vi skulle precis ta lunch innan dagens två sista pass. När en man kom fram till mig och frågade om jag sett pappan till en liten pojke som satt och åt kakor. Han sa att någon hade påstått att pojkens pappa hade gått ut i vattnet och inte kommit tillbaka. Jag frös till. Den här pappan brukade aldrig bada, bara sitta och sola vid bryggorna. Något kändes direkt fel. Männen var förvirrad och visste inte hur han skulle reagera. Trots att det fanns både simskolor och livräddare på plats visste han inte vart han skulle vända sig. Han kunde inte heller berätta vad han faktiskt hade sett. Situationen var oklar, men jag valde ändå att larma direkt. Jag ringde 112 och kastade mig i vattnet för att leta. Allt kändes overkligt. Brandkår och ambulans kom snabbt. Jag sprang mellan bryggan och räddningspersonalen. Försökte visa exakt var mannen senast hade setts, enligt den första uppgiften vi fått. Efter ungefär 30 minuter hittades han. Det sista jag minns av honom var hans leende när han såg god morgon samma morgon. Nu låg han på en bår på väg mot ambulansen. Jag bröt ihop. Hans frus skrik är något jag aldrig kommer att glömma. Det blev en av de tyngsta dagarna i familjens liv, men också min. Efteråt fanns många frågor kvar. Varför ropade han inte på hjälp? Mannen som såg pappan gå ut i vattnet. Varför användes inte livbojen som fanns bara några meter bort? Varför hörde ingen av sig till de simskolor som var på plats? Svaren uteblev. Senare träffade jag mannen som först sett händelsen. Han berättade att han inte visste hur han skulle agera och att han i panik hade vänt sig till den enda han trodde kunde simma. En ung kille som befann sig längre bort i vattnet. Han trodde att just han kanske kunde rädda situationen. Han saknade själv simkunnigheten och hade ingen kunskap om hur en livboj används. Trots att han bott i Sverige i många år. Och han lever idag med ett tungt samvete på grund av händelsen. Det här gjorde något med mig. Jag insåg hur mycket jag själv tog för givet. Kunskap som inte är självklar för alla. Och hur avgörande det kan vara i ett ögonblick av panik. Det blev också en påminnelse om varför simkunnighet inte får vara en klassfråga. Utan borde vara en självklar del av trygghet i livet. Att veta hur man hjälper någon i nöd utan att riskera sitt eget liv borde aldrig bero på bakgrund eller förutsättningar. Det som ändå ger mig hopp i allt det svåra är familjen. De kom tillbaka till simskolan. Vi gjorde allt vi kunde för att ge dem trygghet igen. Idag kan alla barn i familjen simma, förutom den yngsta som har lite kvar. Och det betyder otroligt mycket för mig.

Jag föddes och levde mina första år i Somalia. Minnen från den tiden lever fortfarande kvar i mig, som om de hände igår. En dag, mitt under en vanlig lektion i Kranskolan, jag var 7 år, då förändrades allt. En man hade placerat sprängmedel vid skolområdet och jag såg honom gömma sig bakom ett träd. Han sträckte ut armen, tryckte på en fjärrkontroll och på en sekund exploderade allt. En polisbil framför oss sprängdes i bitar och metall flög genom luften. Det blev kaos. Mina klasskompisar sprang i panik. De föll, skrek och trampade på varandra för att ta sig därifrån. Jag minns hur jag sprang utan att veta vart. Bara bort från ljuden. Tills jag till slut hittade min fasters hus. Och sedan min mammas famn. Jag bad henne gömma mig under hennes långa och mjuka hijab. Så jag inte skulle behöva se det som hände runt oss. Det var den enda tryggheten jag kände i det ögonblicket. Efteråt fick jag veta att min koranlärare blev gripen. Misstänkt för att ligga bakom explosionen. Det visade sig senare att han var oskyldig. Någon tid efter det här kom en natt jag aldrig kommer att glömma. Vi vaknade av skottlossning i mörkret. Hela området fylldes av rädsla. Jag trodde på riktigt det var min sista natt i livet. Vi tvingades fly tidigt nästa morgon. Vi lämnade allt och åkte med en minibuss till en tryggare plats. Men inte heller där stannade flykten. Vi fortsatte vidare till min mormor och morfars by för att söka säkerhet. Under den här tiden splittrades min familj. Min pappa var tvungen att lämna oss för att skydda sig själv. Och vi kunde inte vara tillsammans som en familj. Flykten tog inte slut där heller. Den fortsatte till Kenya. Vi korsade gränsen under osäkra förhållanden och splittrades i olika grupper. I den grupp jag hamnade i var vi bara barn. 5 stycken, där den äldsta var 12 år och jag var 9. Plötsligt fick vi ansvaret att ta hand om oss tillsammans med en smugglare. Till slut lyckades vi återförenas i Kenya, men det var bara ännu ett stopp i en lång resa av flykt. För vårt sökande efter trygghet hade fortfarande inte nått sitt slut. Men det var början på ett nytt liv. Ett liv med hopp om trygghet, utbildning och att äntligen få leva normalt. Som alla andra.

Mamma och pappa startade två affärer i Nairobi. Mamma sålde kläder och pappa sålde resväskor. När vi hade varit i Kenya ungefär ett år kom min syster till mig en dag och sa att mamma och pappa ville prata med mig. Pappa bad mig stänga dörren. Jag satte mig ner utan att förstå vad det handlade om. Mamma började prata försiktigt och berättade att de hade tänkt mycket på min fot. Hon sa att de visste att jag kunde springa och att jag trivdes som jag var. Men att de inte ville att jag skulle känna mig annorlunda när jag blev äldre. Hon sa att jag var perfekt precis som jag var och att de älskade mig. Men att de trodde att mitt liv kanske skulle bli enklare om jag fick den operationen jag behövde. Jag föddes med det som kallas klumpfot. Men ena fot är mindre än den andra och snedställd. Den skulle förhoppningsvis bli rakare och likna den andra foten. Pappa berättade att sjukhuset var väldigt bra och att han hade sparat pengar för att jag skulle få den möjligheten. Jag var fortfarande ett barn. Jag litade på mina föräldrar. Det märkliga var att jag aldrig själv hade sett min fot som ett problem. Jag gick lite annorlunda, hade speciella skor och rörde mig på mitt eget sätt. Men jag hade aldrig känt mig mindre värd för det. Tvärtom såg jag min fot som något unikt. Något som bara tillhör mig. Jag gillade inte tanken på en operation. Men den blev av. Och jag minns fortfarande hur rädd jag var. Läkarna bestämde att jag skulle genomgå flera operationer under 12 dagar på Kitchabi Hospital. Ett brittiskt sjukhus långt utanför Nairobi. Jag hade fortfarande inte hunnit börja skolan och kunde knappt språket. När den första operationen var klar kände jag enorm lättnad. Min glädje försvann snabbt när jag fick veta att det återstod 3 operationer till. Jag minns hur chockad jag blev och tänkte att jag inte visste om jag skulle klara att gå igenom samma sak flera gånger. De första operationerna gjordes med bedövning från ryggen och neråt och senare sövdes jag helt. Varje gång jag vaknade kändes det som ett mirakel. Jag minns också att jag var den enda muslimen på avdelningen. De kristna patienterna och personalen bråkade be för mig och mamma bråkade be för dem tillbaka. När vi kom hem kunde jag inte gå själv. Vi bodde på 4:e våningen i ett hus utan hiss. Och eftersom vi bodde tillsammans med släktingar var det mannen i familjen som brukade bära mig hela vägen upp. Jag minns faktiskt det med värme. För varje gång jag kom hem visste jag att någon skulle bära mig hela vägen och att ta hand om mig. Efter några månader kunde jag börja gå igen, men det kändes obekant. Jag behövde lära känna min egen kropp på nytt. Precis när jag trodde att jag äntligen skulle få börja skolan igen blev min stor tånagel svårt infekterad och behövde opereras. Det betydde ännu en operation och ännu ett hinder. Varje gång jag längtade efter skolan, nya vänner och ett vanligt liv kom något emellan. Efter operationerna såg foten rakare ut på utsidan. Det såg bra ut, men inuti mådde jag inte bra. Jag började få ont i ryggen och kunde inte gå längre sträckor. Det gjorde ont att stå, sitta, ligga och resa sig upp. Smärtan blev en del av min vardag och gjorde särskilt ont när jag bad eller böjde mig ner. Operationen blev motsatsen till vad vi hade hoppats på och mina föräldrar ångrade det. Jag levde med smärtan i många år.

Pappa hade redan åkt till Sverige och hans enda mål var att vi skulle återförenas som familj. Men vägen dit var lång och oviss. Efter Kenya levde vi i Uganda, där vi väntade på beslut som skulle avgöra om vi ens skulle få en framtid tillsammans. Mamma var orolig, jag och mina syskon också. Och vi var trötta på att vänta. Ekonomin räckte knappt till mat och skola. Och därför blev det inte möjligt för oss alla att gå i skolan. Jag valde att stanna hemma och hjälpa till, så att mina yngre syskon skulle få den lilla chans som fanns. Jag tänkte att det bara var tillfälligt, att jag snart skulle fortsätta i Sverige. Jag trodde att det handlade om några månader, men månaderna blev till år. Det var långa utredningar och dokument som skulle tas fram. Allt tog lång tid. Under tiden började familjen sakta tappa hoppet. Samtidigt förstod jag hur min pappa ensam i Sverige utan oss bar ett enormt ansvar. Till slut blev han sjuk. Han fick diabetes. Det påverkade alla i familjen. Vi kämpade, men vi var nära att ge upp. Jag var den tredje äldsta av syskonen som väntade på att få återförenas med pappa.

och tak över huvudet. Det var mer än många andra hade. Och det försökte jag påminna mig själv om. I Uganda byggde jag ändå upp något eget. Jag lärde mig swahili bättre genom att lyssna och prata med människor runt omkring mig. Jag lärde mig engelska på samma sätt. Genom att höra, lyssna och härma. Till slut pratade jag flytande engelska utan att ha gått i skolan. Jag tog ansvar hemma. Och jag upptäckte att jag tyckte det var kul att laga mat. Och att bjuda andra på den. Därför blev köket och vardagen något jag började älska. Och vi delade ofta måltider och stunder med grannar. Trots allt svårt lärde jag mig att det går att skapa värme. Även när man har lite. Jag älskade naturen, människorna och lugnet där. Vi slapp höra skottlossning, explosioner och den ständiga rädslan som hade präglat så mycket av min barndom. Med tiden släppte jag tanken på Sverige. Jag började acceptera ödet och rotade mig. Men så en dag ringde pappa. Han berättade att vi skulle få komma till Sverige. Glädjen i familjen var stor. Och jag visste knappt hur jag skulle reagera. När längtan hade varit som starkast hade ingenting hänt. Under åren hade hoppet sakta dött inom mig. Så när beskedet väl kom kändes det nästan overkligt. Jag var glad och tacksam. Framförallt för att jag skulle få följa med. Men samtidigt gjorde det ont. Ännu en gång behövde jag lämna vänner. Ett liv som jag hade vant mig vid. Trots alla svårigheter och omständigheter. Och den här gången skulle jag dessutom lämna mina äldre bröder. Att säga hej då till dem var en av de svåraste stunderna i mitt liv.

Nytt land igen. Nytt språk. Ny kultur. Nya människor. Nya regler. Jag hade egentligen ingen tydlig bild av hur Sverige skulle vara. När jag var yngre hade jag föreställt mig ett rikt och vackert land med höga byggnader, gröna trä, stora vägar och ett liv som såg nästan sagolikt ut. Jag tänkte att det skulle vara lite kallt ibland, men annars ungefär som Uganda. Verkligheten såg annorlunda ut. Jag minns fortfarande exakt när vi landade på Landvetters flygplats i Göteborg. Det var den 3 mars 2015. 2015 var ett oförglömligt år för Sverige. Året då flyktingvågen breglade landet. För mig var det året då jag kom till Sverige. Jag var en annan då. Jag var varken entreprenör, ledare, simlärare, föreläsare eller normbrytare. Jag var bara en dotter, en syster och en tonåring som försökte hitta min plats i ett helt nytt land. Luften var kall och skarp. Det låg lite rester av snö kvar. Träden var helt nakna och allt såg grått och livlöst ut. Jag minns att jag bara stod där och tänkte, vad är det här? Varför är träden nakna? Varför finns det ingen blad? Jag hade lämnat ett grönt och levande Uganda. Och nu stod jag i något som kändes kallt, tyst och debbigt. När pappa hämtade oss satt jag mest tyst och tittade ut genom bildrutan. Är det här verkligen landet vi väntade på i alla dessa år? De första veckorna kändes allt främmande. Tystnaden var nästan det svåraste. Det var så stilla överallt. Inget sorg. Inget livligt kaos som jag var van vid. Men min kusin som bodde i Sverige sedan några år sa att jag skulle vänta till maj. Då blir det fint här också, sa hon. Jag skrattade åt henne. För mig lät det helt omöjligt. Jag tittade på de torra träden och tänkte, hur skulle de kunna bli gröna på bara 2 månader? Jag trodde att träden behövde flera år för att återhämta sig. Men hon hade rätt. När maj kom kunde jag knappt tro mina egna ögon. Träden fylldes av gröna blad. Blommor slog ut och hela världen runt omkring mig förvandlades. Det var magiskt, men jag blågades av min smärta efter operationerna. Vanliga skor gjorde ont och att gå barfota hemma gjorde ont. Ibland använde jag kryckor.

Efter några månader började jag skolan. Jag började på språkintroduktion. Min första lärare, Filip, pratade svenska med mig redan första dagen. Och jag blev nästan irriterad. Jag tänkte, hur kan han förvänta sig att jag ska förstå? Men han sa något jag aldrig har glömt. Om jag pratar engelska med dig kommer du aldrig lära dig svenska. Det var hårt. Men jag tror att det fick mig att välja kämpa. Jag använde Google Translate. Jag skrev meningar på engelska. Lyssnade på uttalet. Och repeterade tills jag kunde säga dem högt själv. Redan andra dagen ropade jag på Filip och sa en hel mening på svenska som jag hade övat in. Idag är jag tacksam för hans tuffa metod. För den tvingade mig att våga. Samtidigt fanns något annat jag bar på varje dag. Smärtan i kroppen efter operationerna försvann inte. Ibland använde jag rullstol för att spara på kroppen. Så att jag skulle orka gå i skolan och vara med mina nya vänner. Jag träffade olika ortopeder. Efter många försök fick jag till slut handgjorda skor. Anpassade efter mina fötter. För första gången på många år började den konstanta ryggsmärtan sakta släppa. Det gav mig något nytt. Utrymme att orka tänka framåt. När lärarna berättade att jag bara hade 2 år på mig. Att först lära mig svenska. Och sen läsa in alla grundskoleämnen. För att hinna börja gymnasiet innan jag fyllde 20. Bestämde jag mig direkt. Jag skulle klara det. Och jag skulle ta studenten. Precis som alla andra. Det var inte ens en diskussion i mitt huvud. Det var en självklarhet. När de satt 8 betyg räckte för vissa program frågade jag hur många som krävdes för samhällsprogrammet. 12, sa de. Då svarade jag, då ska jag ha 12. Och det var exakt det jag bestämde mig för att sikta på. Jag lärde mig svenska ganska snabbt. På ungefär 1 år. Året efter kämpade jag med matte, historia, geografi och alla andra grundskoleämnen. Samtidigt tog jag mycket ansvar hemma. Jag hjälpte mamma och pappa med allt från myndighetsbrev till att förstå hur samhället fungerade. Mamma och pappa gick på SFI. Jag hjälpte mina syskon. Vi försökte alla navigera ett nytt liv samtidigt. Det var tufft. Väldigt tufft. Men vi gjorde det tillsammans. Och vi klarade det. Mina föräldrar blev klara med SFI och tog sig in på arbetsmarknaden. Pappa fick olika jobb inom Samhall och mamma började arbeta med integrationsfrågor. Men trots att livet i Sverige sakta började formas fanns saknaden alltid där. Mina bröder var kvar i Uganda. Idag bor en av dem i Tyskland. Och en i Somalia.

För att få gymnasiebehörighet krävdes godkänt i idrott. Och för att få det behövde jag kunna simma 200 meter. Det kunde jag inte. I Uganda hade vi aldrig varit i en simhall eller vid någon sjö. Men jag tyckte om vatten. Ibland satt jag bara i ett badkar fyllt med vatten för att få känslan av att bada. Jag köpte till och med en baddräkt i Uganda. En ljusblå. För pengar jag hade sparat i veckor. Jag minns kvinnan som sålde den. Hon var så snäll mot mig. Jag saknade lite pengar. Men hon såg hur mycket jag ville ha den. Och gav mig lite rabatt. Jag bad den under mina kläder. Och drömde om att en dag kunna se mig själv simma. Då hade jag ingen aning om att jag skulle komma till Sverige. Jag visste inte ens om jag någonsin skulle få bada med den. Från att vara en tjej som aldrig tänkte på simkunnighet kom jag till Sverige och mötte en värld där det var en självklarhet, men tyvärr inte för alla. Jag insåg snabbt att jag inte ville att mitt ursprung och min bakgrund skulle begränsa mina möjligheter. Så jag bestämde mig. Jag skulle inte låta min historia hålla mig tillbaka. Jag skulle använda den som drivkraft. Jag skulle klara att simma 200 meter.

Än idag kommer jag ihåg med värme hur jag lärde mig simma. Eftersom skolan inte hade plats i simundervisningen blev jag tvungen att lösa det själv. Jag gick till affären och köpte en burkini, badkläder som täcker mer av kroppen, men som i grunden fungerar som en vanlig baddräkt. Sen gick jag hem, öppnade garderoben och tog med mig min blåa baddräkt. Jag frågade min syster om hon ville följa med mig för att lära sig simma. Hon var tveksam först, men jag lyckades övertyga henne till slut. Tillsammans gick vi till Frölundabadet, där det var kvinnobad på fredagar. Vi valde just kvinnobadet för att det skulle kännas mindre pinsamt och mer tryggt. En miljö där vi kunde fokusera på att bara vara där och lära oss. Det var första gången vi båda kom in i en simhall. Vi bytte om. Jag hade min baddräkt från Uganda under burkinin. När jag klev in i simhallen kände jag lukten av klor. Så glada kvinnor som simmade och skrattade. Ingen frågade oss om vi kunde simma, men jag lade märke till några som stod nära kanten och kunde bottna. Jag tänkte om de kunde stå där, då borde vi också kunna göra det. Jag såg en tjej som hade en ryggdyna på sig och tyckte det såg charmigt ut. Jag visste inte ens vad det hette då. Jag tittade runt och såg en korg full av ryggdynor, så jag tog en och satte den på ryggen innan jag gick i vattnet. Jag trodde bara att den var något man skulle ha på sig, utan att veta att den skulle rädda mig från att sjunka. Utan den hade det kunnat gå illa. Min syster valde att sitta vid kanten och bada med benen. Men jag bestämde mig för att gå i vattnet och försöka simma. Innan jag gick i hade jag blandade känslor. Jag hade längtat efter vattnet hela mitt liv. Samtidigt var jag rädd, eftersom jag alltid hade hört att vatten kunde vara farligt. Men längtan tog över och jag gick sakta ner för trapporna i vattnet. Jag trodde att hela bassängen hade samma djup. Jag hade ingen aning om att det skulle bli djupare längre fram. I mitt huvud var vatten alltid vatten. Inte något som plötsligt kunde förändras under fötterna. När jag kom ner i vattnet kände jag att jag kunde stå. Och det var en otrolig känsla. Jag började direkt försöka härma de andra och röra mig framåt i vattnet. Min syster satt fortfarande vid kanten, men jag rörde mig med dynan på ryggen vidare, längre och längre ut. Plötsligt insåg jag att jag hade kommit ungefär till mitten av bassängen. Då blev jag trött och vände mig om för att gå tillbaka. Men då gick det inte längre att bottna. Jag hade hamnat för djupt. Jag fick panik, men lyckades ta mig fram genom att dra mig längs bassängkanten. Det var då jag förstod att det var ryggdynan som hjälpte mig att flyta. Utan den hade jag inte klarat mig. Jag insåg hur lätt det är att tro att man har kontroll, tills man plötsligt inte har det längre. Jag fortsatte ändå. Redan första dagen lyckades jag simma 25 meter med dynan, hela längden av bassängen och tillbaka. Självförtroende den dagen går inte att beskriva. Det var som att något öppnades i mig. Senare den dagen vågade jag till och med hoppa i på djupt vatten. Jag bad min syster hålla koll på mig och räknade tillsammans med henne. 1, 2, 3! Sen hoppade jag i. Hon var nervös och sa att det var för djupt. Men jag ville testa, eftersom jag såg andra göra det. Jag hoppade och kom upp igen, helt själv. Jag var så lycklig. Fredagarna efter började jag utmana mig själv mer och mer. Jag tog av mig ryggdynan och började lite mer på min egen kropp. Varje gång lyckades jag lite bättre, lite längre, blev lite tryggare. Det jag förstod under den här tiden var hur stor skillnad rätt stöd kan göra. Då började jag fundera på att det här med att vara i vattnet inte var självklart för alla. För mig kom det både från en längtan efter och en kärlek till vatten och drömmen att se mig ta studenten.
Men jag förstod att för andra kunde vatten vara något man var rädd för. När jag väl blivit simkunnig började jag utforska mer. Jag gick med i ett lag i undervattensrugby och fick lära mig teknik och dykning av fantastiska simmare. Men ledare Leandra pushade mig och fick mig att tro på att jag kunde bli simmare på riktigt. Hon såg något i mig som jag själv inte alltid såg. Senare fick jag möjlighet att prova segling och jag blev snabbt förälskad i den världen också. Med tiden blev jag även seglingsinstruktör. Jag började älska allt som hade med vatten att göra. Att vara i det, veta det och att förstå det. Och för det är jag evigt tacksam. För alla som öppnade dörrar för mig in till den där vattenvärlden.

på Angeredsgymnasiet kom jag i kontakt med Ung Företagsamhet och Entreprenörskap, UF. Med hjälp av min lärare Torbjörn skapade jag en simskola för tjejer och kvinnor som mitt UF-företag. Torbjörn utmanade mig att vara med och bidra till visionen om noll drunkningar. Han kastade ut mig långt utanför min comfort zone, men han såg alltid till att hålla uppsikt så att jag inte drunknade i affärsvärlden. Han hjälpte mig med mycket praktiskt kring att skapa ett företag. Jag började se mig själv som en entreprenör. Med Mermaid Simskola, som jag döpte UB-företaget till, började jag en resa som inte bara handlade om att lära människor simma, utan också om att skapa trygghet. För simkunnighet är mycket, mycket mer än simning. Det bidrar till ökad självkänsla, självförtroende, betyg i skolan, inkludering och folkhälsan. En plats för framtidstro, och det blev mitt sätt att bygga något större. Ett bidrag till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Simskolan blev en lösning på ett samhällsproblem som annars riskerade att skapa exkludering. Jag fortsatte driva simskolan efter UF-året för att mitt hjärta inte kunde acceptera att det jag älskar mest, alltså vattnet, är något andra är rädda för. Men det farliga är okunskapen, inte vattnet. I början när jag omvandlade UB-företaget till ett riktigt bolag hade jag kanske fortfarande en begränsad bild av vem som kan vara ledare, entreprenör eller a change maker. För mig var det länge en vit, medelålders man med alla möjligheter, inte en ung tjej. Men idag vet jag att ledarskap och entreprenörskap inte har ett ansikte. Idag är jag lika mycket entreprenör, ledare och simlärare som vem som helst. Och kanske bär jag till och med fler perspektiv i bagaget, just för att min resa sett annorlunda ut. Och det är där min största lärdom finns, som ger mig styrka att vara en normbrytare.

0: Många undrar hur jag hinner med allt jag gör. Hur jag under vissa perioder både har pluggat, drivit företag, arbetat extra, föreläst och engagerat mig i olika sammanhang samtidigt. Och sanningen är att jag inte alltid haft all energi i världen. Men jag har haft något annat. Jag har haft en stark drivkraft och en passion för det jag gör. Det är resultatet av arbetet som ger mig kraft att fortsätta. Att få se människor växa, övervinna sina rädslor och upptäcka nya sidor hos sig själva. Det är där jag hämtar min energi. En av de personerna jag ofta tänker på när jag behöver påminna mig själv om varför jag gör det här är Sara. Sara var en av mina första vuxna elever. Hon var över 40 år gammal när hon anmälde sig till vår simskola för kvinnor. Det var första gången i hennes liv som hon gick på simskola. Hon var livrädd för vatten, men hon hade också en stark vilja att lära sig. Vi började som vi alltid gör, med vattenvana. Vi sprang i vattnet, gjorde enkla övningar och tog små steg för att bygga trygghet. Vecka efter vecka fortsatte hon att komma. Sakta men säkert började hon lita på både vattnet och sig själv. Efter bara 14 veckor, alltså 14 undervisningstimmar, hade hon gått från nybörjare till simkunnig. Hon kunde simma 200 meter, hoppa på djupt vatten och till och med hämta en livräddningsdocka och bogsera den. Hon hade gjort något som hon tidigare trodde var omöjligt. När vårterminen var slut sa vi hej då till eleverna. Vi berättade att vi hoppades få träffa dem igen under sommaren. Kanske på stranden eller ute vid havet. Då svarade Sara direkt, nej, aldrig. Jag skrattade lite förvånat och frågade, varför? Hon tittade på mig och svarade helt allvarligt, för då kommer jag drunkna. Jag kunde se i hennes blick att hon inte skämtade. Trots att hon nu var simkunnig fanns rädslan fortfarande kvar. Jag påminde henne om allt hon hade klarat. Att hon kunde hoppa på djupt vatten, simma 200 meter och att hon faktiskt var simkunnig. Men jag förstod också att hon behövde uppleva det själv. Så jag frågade henne om hon ville följa med mig till havet någon dag efter barnens simskola. Efter lite tvekan sa hon ja. Några veckor senare stod vi där tillsammans vid havet. Det var varmt, solen sken och vattnet glittrade. Jag började gå mot vattnet men märkte att efter några steg att Sara inte följde efter. När jag vände mig om såg jag henne stå böjd över sina väskor. Hon plockade fram armbuffar, en simkorv och en ryggdyna. Då förstod jag att vi behövde börja om från början. Inte med simningen, utan med tryggheten. För havet var inte bara vatten för Sara. Havet var det okända. Havet väckte samma rädsla som hon hade känt första dagen i simhallen. Vi började nära stranden och gjorde några enkla vattenvana övningar. Efter en stund började hon slappna av. Hon flöt, dobbade huvudet, tog några simtag. Plötsligt tittade hon på mig och började skratta. Ikra, titta! Jag kan simma här också. Jag skrattade tillbaka och svarade, det är klart du kan. Sedan började vi sakta ta bort hjälpmedlen. Först ryggdynan, sen simkorven, till sist armbuffarna. Det sista steget var det svåraste, för nu fanns det inget kvar att gömma sig bakom. Bara hon och hennes egen förmåga. Efter mycket bepp tog hon sitt första simtag i havet utan några hjälpmedel. Hon stannade upp, tittade på mig och skrek, jag kan simma! Sedan började hon skratta så högt att jag tror att halva stranden hörde henne. Jag svarade bara, det är klart du kan Sara. Det som gjorde mig allra gladast var inte själva simningen. Det var det som hände efteråt. Dagen därpå kom hon tillbaka med sin dotter. De badade, grillade och njöt av sommaren tillsammans. Sen kom de tillbaka igen och igen. Efter ett tag började även vänner och grannar följa med. Plötsligt hade stranden blivit en plats där de kände sig hemma. En plats som tidigare hade varit förknippad med rädsla hade nu blivit en plats för gemenskap, glädje och frihet. Det är precis därför jag och mitt team gör det här. För mig handlar simkunnighet om så mycket mer än att få ett diplom eller klara 200 meter. Det handlar om att kunna säga ja när familjen vill åka till stranden. Ja när barnen vill bada. Ja till följa med på skolutflykten. Ja till livet. Det handlar om självständighet, gemenskap och livskvalitet. Och i vissa fall handlar det faktiskt om liv eller död. Många frågar varför vi ibland erbjuder undervisning för endast kvinnor eller endast män. Svaret är enkelt. Trygghet. För vissa människor är det första steget inte att lära sig simma. Det första steget är att våga försöka. När vi skapar en miljö där människor känner sig trygga vågar de fokusera på att lära sig istället för att oroa sig för vad andra tycker. När den tryggheten väl finns där växer självförtroendet och då händer det som hände med Sara. Människor börjar tro på sig själva. De börjar ta plats. De börjar använda sina nya färdigheter i vardagen och ute i samhället. Ofta är orsakerna till bristande simkunnighet skapade långt utanför Sveriges gränser. Men konsekvenserna finns här. Om vi inte gör något åt problemet kommer det att påverka människors möjligheter, trygghet och i värsta fall leder det till fler drunkningsolyckor. Därför känner jag ett ansvar att vara den skillnaden och den tryggheten som jag själv hade behövt när jag kom till Sverige 2015. För någon måste börja.
1: Never trade you for anybody

0: I never tried to for anybody else singing.
1: Den 25 januari 2021 fick jag ett mejl som jag aldrig kommer att glömma. Jag hade blivit nominerad till Kompassrosstipendiet från Kungliga stiftelsen Ungt ledarskap. Jag fick gå igenom massa intervjuer och på våren fick jag reda på att jag var en av stipendiaterna som var bjudna till Stockholms slott för att få priset av kungen. Jag åkte från Göteborg till Stockholm och tog mig till slottet. Kungens stol stod uppställd på en scen i en sal. Men när han kom in valde han att sätta sig bland oss andra. För mig sa det mycket om honom som person. Trots sin position mötte han människor med värme och respekt. När det blev min tur att gå upp på scenen var jag så nervös att allt kändes overkligt. Kungen lutade sig fram och viskade till mig att jag var en fantastisk ledare och att jag skulle fortsätta vara det. Han bad mig också hälsa mina föräldrar. Att få höra det direkt från kungen betydde mer än jag kan beskriva. Det är ett minne jag alltid kommer att bära med mig. Vem hade kunnat ana att en tjej från biskopsgården en dag skulle stå vid slottet och ta emot pris för sitt ledarskap baserat på mod, omtanke och handelskraft. Och 2 år senare, på kungens 50-årsjubileum på tronen, blev jag inbjuden till firandet i Göteborg. Jag satt vid samma bord som drottningen, med bara en person mellan oss. Hon pratade med alla runt bordet. När hon vände sig till mig frågade hon direkt hur det gick med simskolan och om fler vuxna hade lärt sig simma. Jag blev helt förvånad. Att hon kom ihåg både mig och simskolan kändes väldigt speciellt. Samtalet fortsatte och hon berättade bland annat om kungens kallbad som han brukade göra och hur länge han lyckades stanna i det kalla vattnet. Det kändes mindre som ett samtal med en drottning och mer som ett med en varm och nyfiken människa. Och förresten, de brev jag fick när företaget började få uppmärksamhet. De hatiska breven om min hudfärg och mitt ursprung. Med hot och rader som "Vi vet var du bor." De gjorde mig inte rädd. De gjorde mig mest förvånad över att någon kan lägga sin tid på att skriva hat till en människa som de inte ens känner. Jag tycker fortfarande mer synd om de som hatar. För mig är de breven ett bevis vad det jag gör faktiskt betyder något.

Jag är ödmjukt tacksam för att jag 3 år i rad också har blivit nominerad till årets nybyggare. En utmärkelse för entreprenörer med utländsk bakgrund. Det är så mycket roligt som händer i mitt liv. Men som jag berättade i början var 2025 ett jobbigt år. Kort efter sommaren och drunkningsolyckan kom ännu en tung händelse. Det var Hassan, en av mina kollegor. Jag hade själv varit en av hans simlärare när han kom till Sverige som ung. Jag såg honom kämpa, utvecklas och växa. Han blev simkunnig, utbildade sig till seglingsinstruktör och blev sedan själv simlärare och min kollega. Han älskade vatten, precis som jag. Men han fick inte förnyat uppehållstillstånd, trots att hans familj är kvar i Sverige. Och han hade fast heltidsjobb och var integrerad. Han fick beslut om utvisning till Somalia. Familjeanknytningen ansågs inte vara tillräcklig. Sedan dess har ingen hört från honom. Jag har sökt honom på WhatsApp och Facebook, men inte fått svar. Vi är många som undrar var han är, hur han mår, om han lever. Vi saknar honom djupt. Innan jag avslutar vill jag säga tack. Tack till mina föräldrar och min familj som offrade så mycket för att vi skulle få möjligheten till ett tryggare och mer normalt liv. Att bygga upp sitt liv på nytt en gång är svårt. Att göra det flera gånger under sin livstid kräver ett enormt mod. Allt ni har kämpat för har gjort mig till den personen jag är idag.

0: Vi har hört Sommar i P1 med simskolegrundaren och instruktören Ikra Ido. Producent var Anna-Maria Höglund och tekniker Oskar Lindholm. Och så får vi några ord från tisdagens sommarvärld i P1.
1: Tänk om vi tror att vi tar stora filosofiska beslut fast vi egentligen bara behöver ett glas vatten. Jag heter Maria Sid, jag är skådespelare, regissör och teaterchef. Och jag är dessutom människoforskare. I mitt sommar ska jag delge en del av mina forskningsresultat.
0: Precis. Maria Sid säger att hon kommer att öppna dörren till ett pågående experiment. Det som är livet. Lyssna imorgon. Och efter Sommar i P1, då hör vi det här.
2: Rilke är definitivt en snylt gäst. Han är... Det är en ganska anspråksfull snyltgäst.
3: Bonjour.
0: Rilke-rutten.

0: Cecilia Hansson och Katarina Wikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
1: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
0: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
2: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
3: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilkerutten.
4: Och imorgon så börjar vi som sagt sända i P1 14.30 efter sommar. Nu lämnar vi plats åt psykologerna i P1.
5: Jag undrar om du någonsin har gett rådet till någon, kanske av dina patienter, om att de ska lyssna på sin magkänsla.
6: Jajamän, jag har gett det rådet och jag har fått det rådet.
5: Ja men kul, för jag tänkte att idag så ska vi prata om magkänslan. Alltså är det någonting vi ska lyssna på, är det någonting vi kan ha användning av eller är det någonting som vi ska passa oss för snarare?
6: Spännande.
7: Du lyssnar på psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag vill Malin prata om magkänsla. Hur vet man vad magkänslan försöker säga en? Och är den alltid värd att lyssna på?
5: Jo, men för jag träffar ganska ofta i mitt jobb människor som är väldigt bra på och vana vid att tänka. Alltså rationellt, analytiskt, prata om saker och fundera. Men som har mycket svårare för det här intuitiva liksom. Att bara, jag kanske lyssnar på sina känslor, att vara med sig själva och hitta liksom vad de tycker och vad de står för och sådär. Känner du igen?
6: Ja, du menar de här huvudfotingarna som du har pratat om förut i andra program. Som små barn gör teckningar när man ritar ett stort huvud och så är det ben och armar som sticker ut, ingenting emellan.
5: Exakt så.
6: Så människor som övertänker men aldrig riktigt kanske vet vad de vill.
5: Nej, eller att man inte riktigt landar i sig själv på något sätt. Men jag, alltså, det är ju problematiskt det där med magkänsla. Som man hör ju ofta att det där skulle kunna vara någonting positivt. Alltså att man ska känna efter i magen och då skulle det på något sätt vara sant. Men det kanske inte är så himla lätt. Dels inte så lätt att känna efter. Att liksom, jo men det här vill jag, eller det här är positivt, eller stopp, nej gick min gräns, det här är fel liksom.
6: Just det, och sen tycker jag också att man hör verkligen motsatsen, nej men det finns inget som heter magkänsla.
5: Ja men exakt, och ju mer rationell man är desto, alltså då är väl det här bara en rest från forntiden på något sätt, och människan ska vara en rationell beslutsfattare på något sätt. Men du Stina, om vi skulle prata om vad är magkänsla då? Om man bara börjar väldigt konkret, är det någonting som kommer från magen överhuvudtaget?
6: Alltså, jag tänker att det är nog lite olika. Jag tror att en del människor på riktigt upplever magkänsla, eller som man kan kalla det, intuition fysiskt. Att man känner det i kroppen och att en del inte har en fysisk upplevelse av det.
5: Och hur är det för dig?
6: Jag tillhör de som jag upplever att jag känner det i kroppen.
5: Kan du säga något mer om det? Hur det känns det? Och var?
6: Ja, det är verkligen väldigt svårt. Jag vill ändå säga ju inte att det här är så här för alla, eller att jag har någon liksom ambition att vara vetenskaplig i det här. Men just för mig så är det liksom i åt magtrakten och lite i armarna och händerna, att det är någonting som pockar på min uppmärksamhet. Det är inte så, jag vet inte om det är impulsivt, men det är i alla fall en slags puls genom kroppen som jag då vet jag att det är någonting jag vet som jag behöver uppmärksamma.
5: Någonting i händerna också?
6: Ja, det här är ju väldigt flummigt i bemärkelsen att det är svårt att fånga. Men ja, så är det för mig. Och du då?
5: Alltså jag skulle snarare karaktärisera magkänslan som någonting som är väldigt snabbt. Att det är, att det liksom kommer till en, att det är en, kanske en reaktion snarare än någonting annat. Och det är ju möjligt att en reaktion skulle kunna upplevas som kroppslig. Men jag har liksom inte, det är inte så att jag skulle känna det i magen eller så, det är jag inte.
6: Nej, ja, men då är vi olika då, för att jag verkligen tycker att jag, det är något liksom diffust i mig som liksom pockar på min uppmärksamhet.
5: Det låter ju väldigt irrationellt på något sätt, något diffust inom mig som...
6: Just det, det låter det verkligen. Men kan du väga upp det här om med någon slags vetenskaplig definition på magkänsla då, Malin?
5: Ja, men precis. Jag hittade en forskare som heter Seymour Epstein som är död nu, som har skrivit om det här. Och han menar att det finns liksom två system inom människan för att få kunskap om verkligheten. Och då är det dels det här rationella systemet som är logiskt, analytiskt och som är framförallt verbalt. Alltså att man kan resonera kring saker och ting. Och sen så pratar han om någonting som han kallar för erfarenhetssystemet. Som är det här intuitiva magkänslan, det automatiska och som opererar liksom kanske så här förmedvetet eller så. Och då är, men han kallar det för erfarenhetssystemet, och det är väl intressant just det här med erfarenhet, att det måste vara en viktig ingrediens i det här. Kan du känna igen ditt fungerande, att du använder det av de här två olika sätten?
6: Ja, och jätteolika beroende på omständigheter. Alltså att jag använder det jättemycket i samspel, intuition. Det är så här självklart, men sen tänker jag att det finns andra sammanhang där jag verkligen drar mer åt det som vi pratade om i början, huvudfotingshållet. Där jag blir väldigt intellektuell.
5: Då är du vad den här Epstein skulle kalla en renässansmänniska.
6: Lägg av, det är ju så fint.
5: Eller hur?
6: Ja, Leonardo da Vinci. Herregud, du kommer inte gå och prata med mig resten av veckan nu när du säger så här, renässansmänniska. Det ska in på min signatur på mejlen direkt. Lägg psykolog, renässansmänniska. Hur är du då?
5: Jag menar, jag är ju forskare. Och i forskningen har ju intuitionen och magkänslan väldigt lite plats. Det handlar ju om logiskt resonerande, och man bearbetar ju sina resultat så mycket. Diskuterar dem med andra, man vänder och vrider, kritiserar. Det granskas ju på så många nivåer vetenskap. Så att det är ju, skulle jag säga, i princip helt och hållet en logisk, rationell process. Och man strävar ju efter det. Så många av de metoder vi använder är ju för att komma ifrån magkänsla.
6: Ja.
5: Till exempel att man lottar folk istället för att ge vissa en behandling och andra inte. Därför att vi vet att vi då skulle råka, om vi gick på magkänslan, så skulle vi ge den behandlingen vi ska undersöka till de som vi känner på oss kommer ha mest nytta av den. Och då vet vi inte om den har... Då kan vi liksom inte beskriva det, och så vet vi inte om den verkligen har nytta för folk i allmänhet.
6: Just det. Och när drar du åt det intuitiva då?
5: Nej, men relationellt, absolut. Men också väldigt mycket i jobbet som psykolog. Om du skulle ge människor rådet som psykolog att de skulle lita på sin magkänsla eller så, i vilka situationer skulle det kunna vara?
6: Ja, men alltså jätteofta om det handlar om att stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Sen kanske inte jag säger så här, vad säger din magkänsla? Men att jag själv anstränger mig för att inte för snabbt gå in och säga liksom konkreta råd eller vägledning innan jag har varit noggrann med att uppmuntra föräldrarna att på riktigt fundera ihop med mig vad de tror är det bästa för sitt barn eller vad de kanske egentligen vet att barnet behöver om de verkligen tänker och känner efter. Alltså hjälpa föräldrarna att få fatt i att veta vad de kanske egentligen vet men som är så himla svårt att få tag i när man känner sig kass och inkompetent eller är stressad.
5: Eller nybörjare.
6: Eller nybörjare, just precis, apropå att intuition också har med erfarenhet att göra.
5: Nu när vi pratar om det så tänker jag specifikt på en man som jag hade kontakt med och som hade så otroligt svårt för det intuitiva, att bara vara och utgå från sig själv och att på något sätt känna in vad han ville och behövde och också svårt då att läsa, liksom sätta sig i andra skor och förstå andra. För att han var helt i det rationella, analytiska. Och det var som en ordmängd som aldrig tog slut. Han bara pratade och pratade och pratade. Och det är ju helt hopplöst. Och om man vill komma någon vart, om man vill liksom kunna hjälpa till. Så det hjälper ju inte att bara sätta ord på allting liksom och dra iväg i det. Utan det här, det var som att med honom att det var en förmåga. Förmågan till magkänsla eller att lyssna av känslomässigt som saknades. Han hade liksom ingen erfarenhet av det.
6: Och kom ni överens om att det var det ni skulle jobba med att komma i kontakt med?
5: Det kan jag säga att det tog tid. Därför att det tog det tid för mig att förstå var skon klämde. Att jag kunde liksom lockas in i de här intellektuella resonemangen. Och sen är det ju väldigt svårt att veta vad man saknar för honom. Jag var ju tvungen att bli klar över det här och hålla honom fast vid att det är det här som vi behöver jobba med. Och därför att det är väldigt svårt att veta om man saknar det så kan man ju ha en känsla av att det är något som andra kan använda sig av och som jag inte har tillgång till. Men han hade ju inte det klart för sig vad det handlade om liksom. För en annan dimension av det var ju också att det är väldigt sorgligt att upptäcka att man saknar en sån förmåga att läsa av grejer känslomässigt och att ta in folk på det sättet liksom.
6: Jo. Ett annat tema där jag tycker att det blir centralt att stötta sin patient och att följa sin intuition är om man ska säga upp sig från ett jobb till exempel eller ska stanna kvar på ett jobb.
5: Genomföra stora betydande livsförändringar liksom, fatta beslut så där.
6: Ja.
5: Och hur kan det gå till där? Hur kan ett sånt samtal eller såna samtal utspela sig?
6: Jag tycker att det är som en böljande process där man absolut är väldigt konkret och kan lista för- och nackdelar och kortsiktiga konsekvenser och långsiktiga konsekvenser. Och sen om man liksom stannar upp en stund, den här liksom långsamheten eller pausen, tycker jag det regelbundet händer att personen säger nej men jag vet, det är det här jag ska göra. Och så är det klart.
5: Mm. Men jag tycker att vi kan återkomma till det där och prata mer om hur man kan hitta sin magkänsla eller inre kompass eller vad vi vill kalla det liksom. Och kanske till och med kunna bli lite konkreta kring hur man kan uppmärksamma det här så att man kan ha nytta av det. Alltså dra nytta av sina erfarenheter. Håller du med mig om att det finns ganska många människor som är helt i huvudet och liksom fast på något sätt i det här rationella tänkandet och som inte riktigt har tillgång till sin magkänsla?
6: Ja, verkligen. Och att som hoppas att allting går att förstå, att man alltid liksom kan se, om man jobbar tillräckligt mycket med sig själv så kommer man liksom vecklas ut som en tydlig karta och om man inte förstår någonting så är det något som är fel och som ska skruvas och optimeras. Det tänker jag är jättevanligt. Det är inte det lite så som vi ser på människor i vår tid?
5: Du menar någon så här förbättringsiver?
6: Ja, och griplighet, att allting går att begripa ganska direkt om man bara anstränger sig och liksom är intellektuellt vass nog. Eller bildad nog.
5: Men menar du då att vi har en kultur som är på bekostnad av magkänslan?
6: Mm.
5: På vad sätt då?
6: Eller på bekostnad, men jag tänker att magkänslan, den är i alla fall inte erkänd som en del i att vi människor har den. I olika grad finns den i oss, den här liksom tysta kunskapen. Och att det är inte... Vi har dels att det finns en tysk kunskap, precis som det finns sidor som vi själva inte förstår oss på. Och att vi är inte rationella, vi människor. Vi har liksom sidor vi inte tycker om att vi har, som inte erkänner att vi har. Vi tar intuitiva beslut hela tiden, oavsett om vi vet om det eller inte. Det tycker inte jag är så sagt i vår samtid. Jag tycker att vi mer beskrivs som att vi på olika sätt med hårt arbete kan begripa oss själva fullt ut, och att tankeverksamhet, alltså där vi väldigt tydligt sätter ord på vad vi tänker, är det som är högst i kurs.
5: Har du erfarenhet av när du har gått emot din magkänsla och det har blivit bra eller dåligt?
6: Min hjärna sköter jobbet, så att jag kommer på dåligt först då.
5: Mm.
6: Men det är en liten grej, men för mig är det ändå något som har grämt mig jättelänge, som jag ångrar. Så det var när jag gick termin 6 på psykologprogrammet och gjorde min första praktik. Och så hade jag haft, och det var inom barn- och ungdomspsykiatrin, och då hade jag haft en kontakt med en kille i, han var 10-11 års åldern, hade haft en terapi. Och ja, jag lärde mig jättemycket av honom, jag tyckte jättemycket om att jobba med honom. Och när vi ska säga avsluta, så tycker jag att jag vill liksom bara krama om honom och liksom rufsa honom lite i håret. Så. Men är skolad i att fysisk kontakt är liksom inte... Man rör inte sina patienter. Det var liksom jättehårt inbackat. Så att jag ville krama om honom. Och han gick mot mig som om jag hade kunnat krama om honom. Men du vet, som man gör massa kramar. Och då följer jag inte magkänslan, Malin. Utan det jag gör med den här 11-åringen är att sträcka fram handen.
5: Åh, oh, fy. Oh.
6: Ja. Ja, du är ju som jag här. Jag vet inte om alla kan relatera, men för mig blir det så här, han ville ju, jag visste ju det, och jag ville det, och var inte stor grej, men jag ångrar det. Jag tror inte det är alls stort i den här killens liv, men för mig har det varit det var i och för sig en väldigt kraftfull erfarenhet, för att jag tycker att du gjorde fel. Jag skulle ha kramat om killen. Och nu så... Tack vare den erfarenheten kanske jag mycket bättre kan navigera på när jag ska gå på mitt eget huvud. Men du, i balansens namn, nu när vi ändå har lite sjungit magkänslans lov. Vad finns det för liksom... När man har tittat på intuition och det faktiskt går fel, liksom, vad är vanliga felslut som vi människor gör när vi följer vår intuition, det här lite mer impulsiva, snabba?
5: Jo, men ett exempel, jag läste någon som heter Daniel Kahneman som har skrivit om det här, och han gav exempel på till exempel att magkänslan vill få saker att hänga ihop, att den söker bekräftelse på den intuitiva känslan. Så tillvida till exempel att man sorterar bort det som då inte passar in, och så överdriver man sånt som, eller fäster överdriven uppmärksamhet på sånt som bekräftar den här känslan eller tesen. Liksom. När jag läste det där så tyckte jag det var intressant, därför att jag skrev min avhandling när jag var forskarstudent om såna andningstekniker som man kunde använda under förlossningen, psykoprofylax. Har du hört talas om det?
6: Ja, gud, jag har använt det själv. Mina tre förlossningar. Och var det det du... Det visste inte jag att det var det du skrev om.
5: Jo, men det var det. Och vi gjorde en studie, för att då, när vi höll på med det där i början av 2000-talet, så var det... Alltså, majoriteten av alla barnmorskemottagningar lärde ut det här då. Så det här var som en intuitiv kunskap om att det här hjälper.
6: Uh-huh.
5: Hade du hjälp av det när du födde barn?
6: Gång 2, 3, jättemycket ja.
5: Jaha.
6: Nu lät du besviken, Malin.
5: Nej, men jag kanske inte ska förstöra de där erfarenheterna. Men hur som helst, när man lärde ut det här liksom till folk i allmänhet så visade det sig i våra studier att det hade absolut noll effekt. Om man trodde på det och gillade det, då kunde man uppleva det som hjälpsamt, precis som du gjorde.
6: Ja.
5: Men när man lottade folk och tog bort den här typen av bekräftelsebias, det vill säga jag höll på att träna på det här, då vill ju jag att det ska fungera. Ja, det är ju en jättestark liksom, kraft i det. Men när man lottade folk till sån här träning så visade det sig att det hade absolut noll effekt. Och det där var så himla intressant, reaktionerna på det. För att det var en rigorös vetenskaplig studie. Men det var ingenting som de som arbetade med de här teknikerna ville ta till sig. Därför de kände ju att det här funkade. De hade ju märkt det.
6: Ja, det är så smärtsamt att bli fråntagen. Ja.
5: Så det tyckte jag var ett ganska tydligt exempel på det här med magkänslan. Bara för att jag har gjort någonting mycket så betyder inte det att det är sant. Att bara för att jag känner att det här är rätt så betyder inte det att det faktiskt fungerar.
6: Men du, Kahneman, han fick ju Nobelpriset och grejer, eller hur? För att... som du nämnde det här med bekräftelsebias, han skrev ju också om det här med att magkänslor kan manipuleras. Om rätt person med rätt känslomässig ton övertygar dig om att någonting är sant så kommer du tro på det. Så som jättemånga influencers skränger prylar online. Det känns som man känner influencern och man kan ha direkt kontakt och svara på kommentarer och så. Och då även om man på något plan förstår rationellt att det är kanske inte helt bra att dricka kvicksilver, så kan man få oss till att göra det med rätt kraft. Så kan man få en känsla av att men det stämmer nog ändå. Jag litar på den här personen och det känns rätt.
5: Och det är så hemskt det där. Jag pratade med en kompis om det här om dagen. Båda vi är liksom vetenskapligt skolade. Vi förstår att de här mirakelkrämerna som vi båda hade råkat köpa inte kommer att förändra vår hy eller vårt utseende. Och så var det just någon sån här person som man hade tillit till eller tyckte var cool eller så. Och så har två liksom välutbildade medelålders människor köpt den här krämen båda två. Alltså det är hemskt att man går på det.
6: Ja.
5: Och det är nästan också som att det är värt liksom att... alltså, att få följa sin magkänsla i det. Okej, den kostar 500 spänn och den gör ingen nytta överhuvudtaget. Men det är ändå som att det lite var värt det bara för att få känna sig som en del av det där. Liksom.
6: Ja, att det, då blir det lite härligt.
5: Jag tänkte att vi ska gå över på att prata mer om hur man kan hitta den här balansen. Nej, men hur man kan använda magkänslan men också och få tag på den, men också att inte låta den rusa åstad eftersom den uppenbarligen är behäftad med en massa risker faktiskt, att man hamnar helt snett.
6: Ja, för då liksom det skulle kunna vara, om vi går över till då om man lyssnar på det här och liksom tänker att aha, men jag vet inte vad magkänsla är, eller jag tror inte jag har en intuition, men ett sätt att komma liksom för lära känna den är nog just det, att faktiskt stanna upp. Vad är det någonting? Vad är det jag reagerar på? Vad handlar det här om? Att försöka klä det icke-språkliga i språk. Kommer du på något, någon situation det här skulle kunna vara, Malin?
5: Ja, men jag tänker på den här mannen som jag träffade som hade så jättesvårt att stanna upp och känna efter och, utan bara pratade på liksom intellektuellt. Att där handlade det ju om att stoppa honom och att skapa en paus. Och för hans del så handlade det om att stanna upp, låta det bli en paus och att känna efter, att känna in. Och att då bryta ner det här ordflödet kunde ju handla, och det blev fria associationer åt alla möjliga håll, att stanna upp vid en situation som var utmanande. Och att tyst känna efter inåt vad som kom för honom spontant kring det. Hur han skulle vilja handla, hur han upplevde det, vad det fanns för känslor kopplade till det som hade påverkat hans reaktioner och hans beteende, vad han gjorde i den där situationen och så. Så det här med att stanna upp och känna in, det kan jag uppleva att det är hjälpsamt både om jag är en människa som tenderar att gå för mycket på magkänsla. Då kan jag behöva stanna upp för att koppla på mitt rationella tänkande och väga de här intuitionerna mot mina erfarenheter och mitt förnuft och så vidare. Och så för hans del tvärtom, att stanna upp och ta bort det här intellektuella förståendet och sen istället känna, ja men jag då, vem är jag och hur påverkar det här mig och vad kände jag i den här situationen?
6: Så stanna upp, det är lite som en sån här armékniv. Den kan användas i väldigt många olika situationer. Synd att jag inte kan säga landets namn rätt.
5: Bara. Skit.
6: Ja. Om man är väldigt mycket huvudfoting så kan det vara så att man väldigt sällan stannar upp och bara lägger märke till den kropp som man bor i. Att känna av spänningar i kroppen, lite hjärtrytm, andning. Det kan vara ett ganska stort steg för många människor.
5: Handlar det inte också det där om hur man har lärt sig att värdera det ena eller det andra? För jag tänker på den här mannen som var en sån övertänkare. Hur han hade ju skolats in i av uppfostran och av sin miljö till att det här var det optimala sättet att fungera. Alltså, auktoritär pappa och så, att det här att känna in sin kropp, att känna in vad, att bli medveten om sina känslor och så vidare, vad gör mig glad, hur känner, blir jag nervös eller så här. Det var ju som helt bortprioriterat, det där var ju bara dravel liksom. Hade han lärt sig.
6: Det tror jag att väldigt många som lyssnar på det här programmet kommer tycka att det är fortfarande.
5: Att det är dravel?
6: Ja, tror inte du det?
5: Ja, möjligen, men det är ju också... Om man tänker att det där är dravel och inte har någonting att säga, och så tror jag ju också att man missar väldigt mycket kunskap och information som man kan få utifrån sina erfarenheter på det här intuitiva sättet.
6: Eftersom man har fastnat väldigt mycket bekräftelsebias på att hela tiden hitta bevis på att ens rationella, upplevda rationella tänkeverksamhet alltid leder en rätt.
5: Ja, men så kan det vara. Men samtidigt kan man också säga att det kan ju vara hemskt att inte kunna relatera känslomässigt och intuitivt. Att det också kan vara ett väldigt hinder i ens tillvaro. Därför att man kommer ju inte fram i vissa situationer om man bara tänker och försöker vara rationell.
6: Det håller jag verkligen med om.
5: Är det kanske så att det vi har pratat om och det vi landar i är att det logiska och rationella tänkandet och magkänslan behöver varandra? Att magkänslan, bara för att den är intuitiv, så besitter inte den en sanning, utan det finns en massa risker med den. Så att den, när det gäller viktiga beslut, behöver den följas av ett logiskt resonerande, och tvärtom, att det logiska resonerandet också behöver paras med vad min magkänsla säger för att jag ska kunna landa i någonting som är förankrat just i mig.
6: För det behöver vara i linje med vad man känner och tycker är rätt.
5: Det är alltså inte en renässans för intuitionen och inte logikens lov vi sjunger, utan det är både och.
6: Exakt. Jag intuitivt upplever att vi börjar gå mot slutet av det här programmet. Tack för idag, Malin.
5: Tack, Stina.
7: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
8: Det här är ett program från UR. Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
9: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
8: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
10: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
11: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
12: The Swedes om Jante.
13: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
14: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder, så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
12: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Tid nu för nyheter i P1, klockan är 3.
15: Storbritannien har nu formellt en ny premiärminister efter att Labour-ledaren Andy Burnham accepterat uppdraget av kung Charles att bilda en ny regering. Med oss är vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Sofia, Burnham har nu hållit ett första tal som utsedd premiärminister. Var det något särskilt han fäste extra vikt vid i det här talet?
16: Men det han sa i talet, det var ju väldigt mycket det han har sagt tidigare, det som han trodde skulle komma i det här talet. Många löften och stora visioner. Han pratade bland annat då om att han vill återuppbygga välfärdssystemet. Han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten, decentralisera Storbritannien då. Flytta makten dels från Downing Street till Manchester och skapa ett number 10 North, en del av makten. Men också att kommuner och regioner ska få mer att säga till om.
15: Du var inne lite på det nu, men i ett vidare perspektiv, vad har Andy Burnham för ambitioner med Storbritannien? Vad vill han?
16: Han vill förändra politiken och ekonomin ordentligt. På detaljnivå har han inte riktigt gått ut och sagt vad det är han faktiskt vill göra. Men han kommer att lägga fram en ny 10-årsplan för Storbritannien, sa han själv i talet. Och den får vi vänta lite till på innan vi ser hur han tänkt finansiera de här förändringarna och exakt vilka förändringar han vill göra. Men redan imorgon så ska han lägga fram en plan för hur han ska minska levnadskostnaderna för hushållen och också hur han ska finansiera de här sänkningarna som han har tänkt att folk ska få. Att det ska bli helt enkelt lite billigare att leva i Storbritannien. Så att det var ett löfte han gav redan idag i talet.
15: Du lär få anledning att återkomma från London. Tack så mycket, Sofia Sofroniadou. Här i Sverige har landets första barnmorskeledda så kallade birth center BB Gårda i Göteborg IVO anmälts efter att ett barn dött under förlossning, rapporterar Göteborgs-Posten. Den födande kvinnan skickades till Östra sjukhuset för ett akut kejsarsnitt, men barnet överlevde inte. Enligt sjukhuset har BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som mycket allvarliga. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, inklusive Öland och Gotland, regn och blåsigt väder. Övriga Götaland och Svealand får på många håll soligt väder. Över Norrland blir det klart till halvklart väder och under natten ökande molnighet västerifrån. Efterhand i fjällen även regn. Producent Ola Henriksson, jag heter Emil Nylén Danielsson.
17: Och sporten börjar med att USAs president Donald Trump vill att fotbolls-VM ska återvända till landet så tidigt som möjligt.
18: Based on the numbers, we will be requesting it again immediately.
19: Det var i en intervju med Fox News som presidenten sa att landet måste få arrangera fotbolls-VM en gång till medan han fortfarande lever. Trump lyfter fram de ekonomiska vinsterna som den främsta anledningen till varför han tänker begära mästerskapet igen omedelbart. Det tidigaste fotbolls-VM som internationella fotbollsförbundet FIFA kan ge USA är 2038. Men Trump har en plan för hur man ska kunna kringgå detta och göra USA till värdland redan vid nästa VM.
18: I had a great idea for Johnny. I said you have to do two countries, so announce us again next time and announce another country after that. That'll take out some of the anger and the shock.
19: Presentera oss igen nästa gång och sen ett land direkt efter oss. Det tar bort en del av ilskan och chocken, sa Trump.
17: Reporter var Nike Bolmgren och det var allt för Radiosporten.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Och så tog den alltså slut.
6: Ja. Äntligen, känner jag nu.
2: Keir Starmers tid. Ja. Som Storbritanniens premiärminister, tänkte jag på nämligen. Jag vet inte alls vad du pratar om.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första sommartalkshow i P1 med mig, Felix Österbersson och Felicia Hassan, som jag då så skickligt lurade in i ett politiskt uttalande. Ja. Det där får jag gärna klippa ut och hålla emot dig. Ja, Labour-ledaren Andy Burnham installerades nyss som ny premiärminister. Mm. Men det är såklart att jag förstod att du och alla andra har VM i huvudet.
1: Det enda idag. Jag tänker på, att det äntligen är över.
0: Äntligen över. Men det är ändå spännande, den är ju lite överskuggad nu, den här nyheten, som hade dominerat om det inte vore för Spaniens vinst.
1: Ja, precis.
0: Hur länge tror du han blir kvar?
1: Svårt att säga, men nu är det väl inte, det är väl bara 2 år kvar till val. De måste väl hålla ut.
0: Det måste de nog.
1: Det blir för jobbigt.
0: Du hade mycket större fokus på hans dejtinghistorik.
1: Ja, jag visste knappt att vi skulle börja sända, för jag var så inne i att söka på hans fru, som jag har fått nys om att de träffades strax innan hon var med i en reality-dating-show. En tidig variant från på 70-talet.
0: Där alltså herr Andy Burnham inte var hennes kärleksobjekt.
1: Nej, utan Andy och hans fru träffades precis innan hon gick på den här showen. Och sen i den här showen så träffade hon istället en alltså conservative, vad säger man?
0: Konservativ
1: politiker. Ja. Och gick på blind date med den här mannen. Och Andy satt då i soffan och suktade.
0: Och kokade
1: och
0: kanske.
1: Kokade. Men uppenbarligen allting gott, slutet gott, allting gott.
0: Ja. Och den som vill höra mer om Andy Burnham, men kanske mindre om hans datinghistorik, får vänta till Studio 1 som ska prata om det. Vi vänder oss istället såklart till Spaniens 1-0 mot Argentina igår natt. Vad tyckte du?
1: Tråkig match. Jag var nästan, jag kokade som Andy Burnham när jag satt och kollade på den, för jag tyckte det var så otroligt tråkigt.
0: Men du kan inte ens tycka att det är även en dålig match är spännande när det är så mycket som står på spel?
1: Jo, men det var som att jag inte kände det, för att det liksom inte hände så mycket, och det kändes som att, jo, visserligen det var ju mycket känslor på plan, men det kändes ändå som att, ja, jag vet inte, sen så hade man ju den här otroliga bronsmatchen nära
0: färskt
1: i minnet.
0: Färskt
1: i minnet. Och kanske hade det förstört ens förväntningar eller förhoppningar.
0: Det blev bortskämd med 10 mål.
1: Exakt. Ja. Och så kom detta.
0: Vi ska prata mer om VM som ämne, lite om vad man tar med sig och hur man ska känna nu när det är över. Men vi måste också reda ut vår egna vadslagning.
1: Ja, just det.
0: För de som inte följer talkshow slaviskt. Ett, varför gör ni inte det?
1: Börja genast.
0: Det är ett jättebra program. 2, jag och Felicia hade då alltså en liten vadslagning i torsdags kring då hur vi trodde att det skulle gå i finalen. Så här lät det när jag pratade om Spanien i final. De kommer täppa till, de kommer ha ett för bra försvar. Jag tror de kommer köra över Argentina.
1: Okej, så Spanien, guld.
0: 2-0.
1: Argentina,
0: ordinarie tid.
1: Jag tror ändå att de här känslorna som Argentina tar med sig in i finalen. Jag tror de kommer bära hela vägen. Vi får se på måndag.
0: Vad ska vi betta om då?
1: Ja, en lunch.
0: En lunch, ja, bra, deal.
1: Vad vill du ha?
0: Nej, men jag undrar, var är min lunch? Jag vandrade ensam i tomma korridorer idag, letandes efter denna kvinna som då hade lovat mig en lunch.
1: Jag hade förträngt det här.
0: Förträngt.
1: Imorgon,
0: fin omskrivning för dålig förlorare.
1: Du får lägga en beställning imorgon.
0: Ja. Och jag hade också mycket skickligt klippt bort när jag tippade bronsmatchen och att Frankrike då skulle köra över England. Men det är sånt jag gör, mina flinka klipparfingrar.
1: Vi gör alla våra misstag.
0: Då så. Du, nu till något betydligt allvarligare. Under helgen så har Norge skakats av den värsta branden på över 100 år. Ett radhusområde i staden Drammen har totalförstörts och runt 400 människor blir av med sitt hem. Svårt att föreställa sig.
1: Ja, helt ofattbart ju. Och jag läste, eller jag såg framförallt och lyssnade på flera boende där som fortfarande desperat letade efter sina husdjur, och det tyckte jag också var lite drabbande faktiskt idag.
0: Man hör ju om bränder hela tiden, ofta på sommaren och sådär. Jag tycker det är spännande hur snabbt, när man själv sätter sig i det tankeexperimentet på vad man skulle ta med sig ut, hur snabbt man då bara direkt överger allt som har bara ett värde av pengar.
1: Verkligen.
0: Och snabbt går på liksom de här minnesakerna. Vad hade du?
1: Nej, men det är ju, det första man tänker på är ju olika foton som bara finns då printade av olika slag. Jag har också en mängd souvenirer och minnen från olika resor som man har varit på. Jag har ett helt kylskåp fullt med den typen av minnen, och det känns som att jag bara hade kastat mig över det och bara försökt få med mig så många som möjligt. Men det är ju ofattbart att tänka sig att allting skulle försvinna. Det är också själva platsen i sig. Alla minnen som finns bara från ens hem. Att det hade varit så fruktansvärt att mista det hemmet. Och känslan som man har i ens egen hem, i ens eget hem som aldrig kan komma tillbaka. Att man har skapat någonting själv och att man har det precis som man vill ha det.
0: Det låter så liksom banalt att säga, men ett hem är mer än fyra väggar.
1: Ja,
0: men det är ju verkligen så. Ja. Jag minns när min mamma gick bort också och man skulle sälja hennes lägenhet.
1: Mm.
0: Och att det också var så här, ja det men inte... det måste man göra. Vi har inte råd att köpa ut, liksom syskon skulle dela. Men man nästan var lite så här lack på de som skulle ta över. Att de har gjort jättefint och förtjänar verkligen den där. Men de bara, vi tänker renovera rätt mycket. Och jag bara, ursäkta, vad sa? Det där är en helig plats.
1: Ja.
0: Där vi har vuxit upp och gråtit. Och...
1: Det är ju omöjligt att rensa ut ett sånt hem också.
0: Ja, det var inte helt lätt.
1: Nej.
0: Ja. Ja, men tankarna går till dem. Jag tänkte också, borde man ha någon prepperlåda alltså inför en sån här situation?
1: Mm.
0: Alltså, för nu har man ju minnen lite utspridda på välvalda platser.
1: Absolut. Mm.
0: Men då är nackdelen att man måste lägga ner dem i en låda.
1: Ja, precis. Man vill ju ändå ha dem uppe.
0: Just om det är någon foto.
1: Så ser de. Ja, och såna här konst som man har ärvt från äldre släkt, olika möbler. Mm. Sånt, det är ju svårt att lägga i en låda och ta med sig ändå.
0: Okay. Lyckligtvis, eller förhoppningsvis, så kommer ingen av oss behöva.
1: Och lyckligtvis i den här branden så var det ju faktiskt inga människor som omkom.
0: Nej, och vi hoppas att alla hittar sina hus.
1: Mm.
0: En sista grej då, innan dagens första ämne. Jag skulle prata med någonting som ofta glöms bort, förutom min vinnarlunch då.
1: Glöms bort.
0: Glöms bort. Alltså, oss sommarjobbare, vi sommarjobbare, som får de här dolda sommararbetena.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Jag pratar om alla vi som inte har semester, men då måste vattna blommor.
1: Ja.
0: Tömma brevlådor, vakta hus och katter åt nära och kära som är och firar semester.
1: Dubbel bestraffning.
0: Visst är det?
1: Ja.
0: Hur känner du? Är du drabbad?
1: Jag är både drabbad och tyvärr skyldig.
0: Ja, okay. Ja, men det...
1: Så jag hatar det, men jag gör det också.
0: Mm. Mm. Men det kanske är mitt, jag är bara drabbad, jag var kattvakt, trots att jag är allergisk.
1: Ja.
0: Ja, dels bara gick runt och nös. Men det var en söt katt. Men också, det tog en halv dag. Vi har ju mycket färre soltimmar att ge oss ut i och lapa i oss.
1: Ja.
0: Kommer ut från det här gråa radiohuset. Mm. Och liksom 3 timmar känns som innan man ska tillbaka hit och förbereda en ny sändning.
1: Ja.
0: Som vi älskar, såklart.
1: Ja.
0: Men då sitter min kompis Axel på en solstol i Baden-Baden eller någonting.
1: Och han har sagt så, men du är ändå hemma, du kan ta katten.
0: Ja, och jag var på någon AV och oj, nu, jag råkar lämna ett fönster öppet. Hur suicidal är katten? Nej, men det behövde jag åka hem och stänga tydligen.
1: I och för sig inte Axels fel att du glömmer att stänga ett fönster.
0: Nej.
1: Men jag minns väldigt tydligt att jag en gång då jag själv var på semester fick be mina vänner att hämta olika paket på posten för att jag hade shoppat från min solstol.
0: Det är magstarkt.
1: Ja, det är precis. Så jag känner att jag inte har, kan liksom inte.
0: Vår kära producent Hanna var också väldigt drabbad. Hon fick vara blomvakt och då undrade personen som hade då gett henne nycklar om hon kunde komma och vattna vid lunchtid eftersom, citat, tomatingarna var så törstiga i värmen.
1: Det är
0: ett övertramp.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Alltså skynda från lunchen till någon semesterfirares lägenhet för att vattna tomatingarna.
1: Det är väl värre än mina postpaket, tycker jag.
0: Ja, jag vet. Fast det är ändå konsumtion.
1: Ja, jag vet.
0: Tomater driver upp och älskar.
1: Jag försökte bara få mig själv att må bättre.
0: Ja, just det. Ja, han hade säkert tagit med sina tomater i en eventuell brand.
1: Ja, det tror jag. Tomatingarna.
0: Ja. Då så, till dagens första ämne. Det ska bli mer VM.
1: Äntligen.
0: För nu är det ju över. Och nu menar jag det. VM alltså.
1: Vågar inte säga någonting längre.
0: Det känns som igår. När nästan alla kom till jobbet. Berusade av lycka. Men trötta av sömnbrist. Efter Sveriges 5-1 mot Tunisien. Lika ledsna var vi. Efter samma resultat mot Nederländerna. Vi har pratat i timmar om Norges rodd. Trumps Infantino-samtal. Och Kap Verdes drömprestation. Men nu är allt över. Vi ska lyssna lite på hur det har låtit den gångna månaden.
2: It's Miami's turn to welcome the Tartan Army, Scotland's famous soccer fan base.
3: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
0: Vi ska snacka ner VM-sommaren som koncept. Med oss nu har vi P3s alldeles egna programledare tillika VM-sommartjej, hoppas jag. Margareta Atladotti, välkommen.
4: Hej, tack.
0: Hej. Har du, vaktar du några blommor?
4: Nej, men jag känner igen det där att man åker på grejer när man är hemma i juli. Men jag, grejen är, jag tror inte att någon litar på mig vad gäller alltså växter och sånt. Men liksom lite mer andra, så hämta paketgrejer har jag åkt på. Mm.
0: Ja, jobbigt. Du, VM-sommaren, vad tar du med dig från den gångna turneringen?
4: Så mycket.
0: En grej. Mest.
4: Okej, jag tar med mig bög-Twitters kreativa förmåga. Mm. Alltså med hjälp av AI kunna göra så kallade edits och AI-klipp på olika spelare de tycker ska hångla istället för att tjafsa på plan och så vidare. Mm. Homoerotiken som alltid har funnits i här fotbollen, det känns som den har en guldålder just nu.
0: Den har blommat ut.
4: Ja.
1: Med hjälp av AI också när man kan göra de här videosarna.
4: Exakt, exakt. Så okay. Det tar jag med mig, det har varit underbart att ta del av.
0: Vi ska också säga hej till Aftonbladets förhoppningsvis också då fotbollstokiga reporter Åsa Lindeborg. Hej!
5: Hej!
0: Samma fråga, vad stannar hos dig från VM-turneringen?
5: Ja, just nu är jag väl nästan bara finalmatchen i huvudet för näthinnan. Men det jag förvånas över, det är den här människans förmåga att växla i lojalitet. Alltså ju fler lag som försvinner, det är färre att hålla på. Och så kan jag engagera mig jättemycket i lag och länder som jag inte har engagerat mig i tidigare. Så det är väl människans anpassningsförmåga, tror jag, som överraskar mig.
0: Du byter häst mitt i loppet, så att säga.
5: Ja, man måste ju, därför att annars kan man ju sluta titta då, eller bara önska att alla ska dö på planen. Man måste ju liksom hålla på något lag.
0: Och, så, men vi kan för all del stanna i finalmatchen. Om vi bara tar den inramningen, det började med en show, det var en show i mitten, det var Trump på slutet. Margret, vad tycker du om själva inramningen av VM-finalen?
4: Ja, men jag är väl lite kluven, men jag jobbar på morgonpasset i P3 och där hade vi Siavush Falahi som är TV4s expert i studion i morse. Och han berättade att han och många med honom som har bevakat liksom världsfotbollen länge tycker att det här är gräsligt. Alltså man har problem med att man förlänger halvtidsshower, man fattar inte riktigt det här bildproducerandet där man ska filma olika kändisar. Men å andra sidan, när han kom hem då och pratade med sin fru, så var det frun hade tagit med sig som hon tyckte var roligast från finalmatchen var Justin Bieber-uppträdandet.
1: Det var inte Madonna med Ronaldo.
4: Nej, men, så att jag tycker ändå att det är kul att man liksom spexar till det lite. Är det så fel? Mm. Är det så fel att göra det lite mer eventigt? Mm. Samtidigt så förstår jag ju dem som också tycker att man ska fokusera på spelet. Så är jag lite kluven.
0: Mm. Och så vad tycker du?
5: Jag håller med. Alltså, jag tänker så här, om mästerskapet hade gått i Sverige så hade vi försökt ge en svensk inramning på något sätt. Jag tycker inte alls det är konstigt att USA räcker på det amerikanska sättet. Det som stör mig väldigt, väldigt mycket däremot, det är den här inledningsvis innan matchen drog igång, den här militärparaden som var. Polisen var representerad med en egen fana, militärer med vapen och sen den här fanborgen med 60 FIFA-flaggor. Mm. Det där är, för mig kan vilket lag som helst vinna VM, bara inte det där blir någonting som vi ska ta med oss fortsättningsvis.
0: Men du säger ändå att du uppskattar den kulturella inramningen. Är inte det en del av USAs kultur att vara sådär, alltså det är en del av deras amerikanska patriotism, och om man kollar på NFL-matcher kommer ju det fram hela tiden. Alltså de hade ändå hållit sig från att ha en överflygning av något stort bombplan eller något sånt.
5: Jo, det är riktigt. Men jag tycker ändå att det är så skönt med när fotbolls-VM håller på, därför att man kan i alla fall låtsas att det är fred i världen. Och så kommer ändå det här formspråket in, och det, jag har inte sett det förut, och jag vill att det där ska bort helt enkelt. Där har jag inga problem med att Madonna liksom rullar in eller sådär. Kör fläska på bara, men håll det till 15 minuter.
0: Och du säger att man kan låtsas att det är fred på jorden. Jag tänker vi går in på den här själva VM-sommaren som koncept. Hur har den varit för dig att befinna dig i, Margret?
4: Ja, men det, alltså underbart såklart. Alltså det finns typ inget bättre. Jag tror jag redan igår började så här, kolla när är nästa grej då. Men redan nästa sommar så är det ju dam-EM och sen efter det är det herr-EM och sådär. För att det, man... Lite som Åsa var inne på, det här med att man har ju märkt att folk byter lojaliteter snabbt. Så kan man ju uttrycka det också, men att det är mysigt. Det är så mysigt att ha någonting att se fram emot. Mm. Alltså det är ett ganska bra lifehack för alla. Alltså att bara du har någonting att se fram emot den här dagen, den här veckan, den här månaden, så känns allting lite, lite lättare. Och det är det som VM gör. Alltså att man har de här matcherna att se fram emot. Och att det alltid... Det är alltid mysigt och kul, oavsett hur matchen går.
1: Jag kan också tycka att det finns någonting i att det är just på sommaren när allting är så otroligt formlöst och det finns ingenting att hålla sig i. Och då har man ändå de här fasta tiderna, 21:03. Alltså ja. det finns ett fast schema, man vet att studion börjar en timme innan. Jag tycker det är en trygghet när allting bara är så, alla är så lata och allting är bara som en stor...
4: Alla är olika saker på olika platser och sådär. Ja, det är mysigt, exakt. Det är väldigt mysigt.
0: Och så fotbollsnästorn Erik Niva gick ut innan och sa att han menar att det här är världens i särklass största kulturevenemang. Du som kulturkvinna, håller du med?
5: Ja, det skulle jag absolut säga. Men det är ju väldigt mycket, om jag tänker med fotboll annars, som verkligen har sin kultur på läktarna och så där, med alla tifon som kan vara hur politiska eller hur humoristiska som helst och så vidare. Det finns ju inte här. Alltså den läktarkultur som finns annars får ju inte vara med här, utan det ska ju vara så jäkla städat och inga symboler överhuvudtaget och sådär. Men visst är det kultur. Jag tycker att det är kul att se de här stereotyperna när fransmännen klär sig i basker och har med sig en baguette. Jag tycker det är kul. Sånt som jag annars skulle fnysa åt, tycker jag faktiskt är helt okej här. Man blir liksom lite fnissig över att det får vara lite barnsligt sådär. Så att,
4: ja, men Norge är väl ett bra exempel på det med sina tröjor och runskrift och vikingaestetik. Alltså, så här, man skrattar och förfasas, men också fan vad mysigt.
0: Ja, men och du, Margaret, pratade om gaykultur, alltså att det är lite extremt, nästan kitschigt, campy. Utan att de kanske inser det själva, men det blir ju det när norrmän ska klä ut sig till vikingar och ha runskrift.
4: Ja, men jag tycker också att i viss mån då, om vi ska prata om en spelare som liksom hela världen har blivit kär i, eller man ska säga Erling Haaland, så är det ju kul, för han representerar en ny typ av världsfotbollsspelare som lutar sig in i det här med att ha en persona, och han har en egen YouTube-kanal, och han fattar att det är allting han gör och det man gör och det som händer kommer bli memes och antingen hånat eller älskat. Så och jag tycker det är roligt då att han har varit en av dem som har varit föremål då för gay Twitters beundran, till exempel. Det är kul med de spelarna som liksom embracear den här nya campiga delen av... Alltså det känns som Eurovision nästan.
0: Ja, han har också typ delat några av er själv och kommenterat uppskattande på det. Verkligen. Men jag tänker, ni pratar ju om det i termer som att det är lite av en verklighetsflykt, lite så här bröd och skådespel åt folket, vi får ägna oss åt något annat, och så du sa låtsas att det är fred på jorden. Samtidigt pratats om politisering, allt mer och mer politiskt VM, korrupta FIFA. Är det någon, Åsa, bäsk eftersmak så här dagen efter?
5: Ja, fruktansvärt. Och jag tänker så här, FIFA har ju varit så vanvettigt korrupt jämt. Men nu är det liksom mer transparent än någonsin. Och det enda man kan göra är liksom... Jag vill ju klösa ögonen nu när jag ser hur de håller på. Det är en direkt linje mellan Trump till Infantino och så vidare. Jag vill klösa ögonen nu mig. Men vad jag gör är att jag sitter bara och väntar på nästa match. Så att jag laddar upp sådär ändå. Men vi har dem där kvar som liksom några av världens mest impopulära. Men står ändå där och solar sig i den spanska glansen. Och det ger en väldigt besk eftersmak faktiskt. Men att de är så transparenta, så skamlösa liksom.
0: Ja, men det var det här röda kortet du pratar om. Ja, som han fick tillbaka draget. Men i övrigt, har det verkligen varit så korrupt? För VM har väl varit politiserat länge. Alltså i Qatar-VM senast såg vi ju emiren av Qatar klä Messi, en sån här traditionell skrud. Och de var uppe på scen.
5: Ja, det finns annat i det här VM:et som jag liksom inte riktigt gillar, och det är att de bäst rankade lagen i världen också får bättre förutsättningar på plats. De behöver inte flyga lika långt och lika länge och sådär. Och vilket liksom krattar manegen för de som redan är bra. Det är liksom inte

0: lite på det där och snackade med några vänner igår och var så här, ja, men vi har ju allsvenskan och så där. Och så tänkte vi, nej, vi måste vara ärliga med oss själva. Alltså vad är det för skit jämfört med det man ser i fotbolls-VM-sammanhang?
1: Ja,
0: alltså,
1: jag var på en Bayern-match igår, det var inte skyhögt tempo.
2: Det var inte Spanien du
1: sa. Jag frågade min kompis, varför springer de så långsamt till bollen?
0: Precis.
1: Det ser ut som att de maskar. Nej, de springer sitt snabbaste.
0: Nej, men det man kan, jag följer ju engelska ligan till exempel som ju börjar i höst och sådär. Man får kanske bara ta en liten paus då och kanske läsa lite böcker och sen hoppa på att när liksom, de andra ligorna börjar som håller lite högre nivå. Men vad tycker du, Åsa?
3: Ja, men mitt tips är väl att man ska alltid när man är lite blå så där att man ska arbeta med händerna. Man ska måla om en vägg eller någonting sånt där. Eller som jag då nu, jag och min man, vi har varit och plockat jordgubbar. Och sen när klockan är åtta, när det skulle vara dags för uppsnack då för någon match, så ska vi koka sylt. Kanske öppna en flaska vin som jag köpte när jag var på La Bombonera i Buenos Aires för 15 år sedan, kanske.
1: Som en slags förlorare argentinskt vin.
3: Ja, absolut. Ja. Och liksom bara låter det fejda ut. Men det här att man arbetar med händerna när man är lite fladdrig i själen, det är ett tips som håller för livs alla skeden.
1: Koka sylt istället för att höra Guidetti i något uppsnack. Det är ändå bra tips. Tusen tack för det, Åsa. Och tack också Margrethe Atladotter för
0: tack.
1: Att du kom hit.
3: Tack.
1: Åsa Lindeborg, får jag säga. Men det känns...
2: Vi är Åsa.
1: Det finns bara en Åsa. Tack hörni.
2: Vi pratade ju om hjärtekross i det här programmet tidigare. Och det känns lite samma sak. Vi var inne på det då också, att man behöver göra någonting med händerna. Något väldigt praktiskt.
1: Ja.
2: Så det är lite samma tips kanske. Som
1: man
2: kan
1: liksom uppehåller
2: applicera.
1: Kroppen. Jag tycker verkligen att det håller i ur och skur.
2: Exakt.
1: Har du hört talas om fenomenet faithwashing?
2: Nej.
1: Du kan kanske gissa det till vad det är.
2: Ja, man använder tron för att tvätta något.
1: Exakt.
2: Som annars skulle vara lite...
1: Sälja frukt. Produkter.
2: Ja.
1: Det finns i USA en hamburgerkedja som har bibelcitat på alla burgare.
2: Mm.
1: Det senaste exemplet som vi såg idag var energidrycker. Kristna energidrycker. Jag har en bild här på ett nyutkommet märke som jag printade ut. Beskriv för lyssnarna vad det är du ser.
2: Det är en otrolig burk med ett stort Jesus-ansikte på hela framsidan. Ett gäng kors. Det står energidryck på framsidan och så står det Yahweh.
1: Yahweh. Alltså som är då Jehova.
2: Precis, och sen på toppen så står det lite då kristna citat.
1: Mm.
2: Och även där nere, Berry Blessed är smaken.
1: Känns det som kätteri eller missionerande?
2: Det känns som kätteri, ja, rakt igenom.
1: Okej, okay. Så du är emot?
2: Jag är emot. Jag tycker om man nu ska dricka energidryck, vilket jag ofta gör, tyvärr.
1: Du gör det ganska ofta faktiskt.
2: Ja.
1: Nästan en om dagen.
2: Ja, det är så tyvärr. Mm. Men då får man stå för det.
1: Då får man stå för det. Du, det finns alltså... Ingen kändis eller figur, historisk eller nu levande, som hade kunnat få dig att byta märke. Jag vet ju att du är väldigt fäst vid ett visst
2: märke. Jag är trogen.
1: Ja.
2: Men, ja, precis. Vem skulle det kunna vara? Jag tänker att det måste vara något väldigt, väldigt kontraintuitivt för att det ska kännas ironiskt roligt. Så jag tänker kanske så här, GV. eller en bild på Joe Biden när han sover på något möte. Något sånt.
1: Men GV är inte sen på att smälla upp sin nuna på olika
2: drycker. Nej, det kanske är ett tips till någon.
1: Men han är inte ansiktet utåt för energi.
2: Nej, men det är just därför att det skulle kännas lite roligt.
1: Ja, jag förstår. Vi får väl se. Du, förra året släpptes den sista boken om mordet på Olof Palme.
2: Mm.
1: Vilket jag verkligen inte tror att det blir eller var.
2: Tveksamt.
1: Mm. Än så länge i alla fall ingen släppt det sista spelet om Olof Palme. Utan på väg in kanske är till och med det första. Vi har i alla fall en konstnär och animatör med oss nu. Fysiskt befinner han sig i Aten, vad jag har hört. Men mentalt står han i korsningen Tunnelgatan Sveavägen året 1986. Hallå, Gustav Holternäs.
4: Tjena.
1: För alla som inte förstår vad jag håller på att prata om. Du håller alltså på att skapa ett spel där man kan uppleva natten då Olof Palme mördades. Berätta, hur funkar det här?
4: Ja, jo, men det blev så. Det var inte meningen egentligen. Det var bara att jag bara ladda ner alla dokument som nyligen släppts från utredningen. Och så eftersom jag är animatör så tänkte jag, men då ska jag väl försöka visualisera allt, för att det är så sjukt mycket som händer och man fattar typ ingenting. Och just nu så håller jag

0: det på att bli ett spel i Unreal Engine med verkligen försöka simulera allt.
1: Och för de som inte vet, Unreal Engine är en sån här väldigt kraftig spelmotor som alltså är väldigt moderna, alltså välproducerade dataspel byggs i.
0: Man hoppas ju att det ska bli liksom i linje med GTA, men då Stockholm 86. Och med lite svenska värderingar, inte så amerikanskt då.
2: Men har man liksom ett uppdrag i det här spelet, eller vad går det ut på?
0: Alltså just den delen har jag inte kommit in så mycket på. Det finns, alltså, mitt huvudfokus nu är bara att få in alla de här tusentals dokument med vittnesmål av alla personer som springer runt i Stockholm. Mm.
1: Så att du ska
0: få in dem och få hela.
1: Det blir en simulering av minuterna, timman, före, under och efter mordet utifrån alla vittnesuppgifter och berättelser om vad folk befann sig exakt på gatan och vad de såg. Hur gör du när vittnesuppgifter går isär? För det måste de väl ändå göra ofta?
0: Ja, men det är det som kommer. Alltså jag har pluggat ganska mycket matte och sånt här förr i tiden. Och det är det jag känner, att det här är liksom som en flervariabelsekvation som kommer förhoppningsvis gå att lösa till slut. Alltså allt, för det fanns ju bara en sak som hände. Mm. Men så för att svara på din fråga så måste jag nog bryta upp det i olika scenarion. Mm. Eller typ, alltså visualisera det på något sätt. Att en person delas upp i två vägar eller liknande.
1: Det är väl också många detaljer som saknas. Mm. Alltså ansiktet på mördaren inte minst. Men också bara vad folk hade för färg på kläderna eller långa eller korta. Hur gör du då?
0: Jo, ja, men jag har gjort en databas med alla tusen personer och slängt in de signalementen de hade. Som jag ska väl rita upp liksom det de hade, och resten förblir någon typ av blurrigt eller alltså abstrakt som man inte ser.
2: Men Gustav, går du själv in med en teori om vad som hände eller vem som ligger bakom mordet, eller går du in helt blank i det här?
0: Alltså till spelet så går jag in helt opartiskt och bara tänker att alla vittnen är lika värdefulla. Mm. För det har ju varit i utredningen att de har liksom smutskastat många vittnen och de har inte fått liksom föra sin talan. Så nu känner jag att alla ska få samma plats.
1: Mm. Det är väldigt länge sedan, 40 år. Tror du att det här nya spelet och simulationen, att kunna vara där på gatunivå i ögonhöjd, kommer det kunna bidra på något sätt till att komma närmare lösning på gåtan?
0: Förhoppningsvis. Alltså jag har hittat ganska mycket i detaljerna. Men det främsta skulle jag ändå säga att folk som spelar det, eller svenska folket, om de kollar igenom det, att de får en annan uppfattning om vad som egentligen skedde. För att det är så mycket annat som sker.
2: Du sa att du har hittat saker i detaljerna. Vad är det du har hittat som är nytt?
0: Nej, men det alltså, för då blir det ju mer till spekulationer. Mm. Jag anser väl att vilka jag tror ligger bakom det och vissa personer och grupper. Men jag håller det väldigt öppet fortfarande, för att jag vill ha in all information först. Och all information är inte släppt än heller. Mm.
1: Och som vi var inne på, det är ändå en väldigt kraftfull spelmotor du använder. Alltså det lilla jag har sett ifrån det här, våra lyssnare kan inte se det, men det ser väldigt verklighetstroget ut. Man får en känsla av att det verkligen är en kylig februarikväll. Tror du det kommer bidra på något sätt till att folk vill stanna längre i det här scenariot eller ta sig närmare gåtan än om det bara hade gjort, vilket jag antar hade varit mycket lättare, olika streckgubbar och silhuetter?
0: Jo, men verkligen. Alltså jag gjorde ju någon sån 2D-karta först som man kan simulera, men det blir inte så impactful, eller vad man ska säga. Så därför har jag fokuserat mycket på att få till stämningen och liksom hela miljön. Laddat ner alla gamla busstabeller och liknande och bara få allt. Ja, man ska ju få den där att det är 7 grader kallt och det är mörkt då.
1: Hur ska man tolka det här? Är det ett spel? Är det ett konstverk? Är det en mordutredning? Hur ser du på det här projektet?
0: Ja, men det är väl alltså, alla tre.
2: Mm.
0: Man kan ju hoppas också alltså, att folk spelare som kanske börjar sätta sig in i det och lösa det. Eller att det får liksom det får en spridning ibland, så att det uppmärksammas igen och att det kanske kommer nya ledtrådar. Speciellt internationellt tror jag också.
2: Just det.
0: För att det finns nog mycket ledtrådar utanför Sverige.
1: Mm. Då så, när kommer det vara färdigställt?
0: Alltså jag började bara för någon vecka sedan, men jag skulle säga om några månader.
2: Okay. Oj, det är ändå snabbt jobbat med så många dokument.
0: Ja, alltså ja, men jag började med spelet för en vecka sedan, men jag har suttit och...
1: De där busstabellerna laddade ni ner på ett tag sedan.
0: Ja, jag fick dem av en kille online igår.
1: Då så. Du, lycka till. Tack för att du ville gästa talkshow. Gustav Holternäs, konstnär och animatör och då kanske Palmeutredare.
2: Palmemordslösare.
1: Ja, vi får väl hoppas. Tack, tack.
0: Tack så mycket. Hej.
1: Har du en liten palmespanare i?
2: Nej, absolut inte. Men jag blev liksom jättesugen på att börja nu. Det här kändes liksom precis rätt för mig att börja. Jag är inte så sugen på att läsa alla böcker och sådär. Men det här kändes som min smak.
1: Jag hade något jättetaskigt när jag var tonåring. Det är preskriberat. Men då kunde jag gå in i så här Facebook-palmegrupper där de försöker lösa. Alltså kanske efter jag kom hem från krogen. Och ställa så här, skriva bara helt öppet. Vad har vi på Christer Pettersson?
2: Aktivera
1: man alltid upp till 300 kommentarer. Det får man inte göra faktiskt, det är taskigt.
2: Nej, det är faktiskt taskigt. Mm.
1: Du, vi pratar om VM som man har trätat mycket ut och in. Nu ett annat ämne som vi också pratat mycket om, men kanske inte riktigt fördjupat oss i tillräckligt, Odysseen.
2: Mm.
1: Filmen hade premiär i helgen, du och jag båda sett den.
2: Ja.
1: Dina tankar?
2: Besvikelse.
1: Va?
2: Ja. Jag hade väldigt höga förväntningar. Vi har ju pratat om den här i programmet. Jag har läst mängder med recensioner där den har fått otroligt bra recensioner. 5, 4 internationellt över hela världen. Jag kände 3+.
1: Mm. Ja, jag tyckte nog 4+. Men det jag tycker också, vi ska inte fördjupas för mycket i filmen. Det är väldigt många som inte har sett den som lyssnar. Jag tycker det är spännande att historien har överlevt. Det tolkas till höger och vänster. Filmen får ju ris och ros, också ris och ros för hur Nolan har valt att skildra berättelsen. Och hur ska man göra när man ska ta då ett antikt diktverk och föra in det i vår moderna tid? Välkommen till talkshow Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet och expert på Odysseen. Hej!
3: Hej, tack!
1: Vad tyckte du om filmen? 3+?
3: Ja, lite mer skulle jag säga. 4+.
1: Ja, okay.
3: Jag tyckte om den. Jag gillar Odysseen också.
1: Ja, det får man säga. Du, alltså, om jag har förstått saken rätt, du har forskat på Odysseen så till den milda grad att du rad för rad har analyserat texten. Hur gör man då?
3: Det kan man säga. Så att jag håller på, jag har sedan 10 år tillbaka så ger jag ut en medeltida kommentar på Odysseen som samlar allt som hade skrivits om det under de 1000 åren före det. Och då arbetar man helt enkelt, man läser rad för rad och man läser en massa olika handskrifter och man samlar allt och kollar upp liksom olika detaljer som ges där. Och då går det väldigt långsamt. Så det betyder att det kommer ta kanske 20 år att slutföra det här jobbet. Och jag gör det här jobbet mest på sommarna. Så för mig, jag brukar säga, varje sommar har varit, jag har lite odysséfeber. Sådär. Så att det passar väldigt bra.
2: Men är det extra kul nu för dig då den här sommaren när alla har en odysséensommar?
3: Ja, det är jättekul. Och det är jättekul att se liksom vad Nolan har gjort med det och tänka på det liksom, ja, men vilken typ av odyssé. Det är så många som har gjort om Odysseen före honom och sådär. Och vad är det här för typ av tappning? Jag var otroligt nyfiken när jag såg det. Jag var väldigt förvånad över hur han löser det.
1: Mm. Vi ska också säga hej till Kalle Möller som är då poddare, youtubare och Odysseen och antiken älskare. Han har dessutom precis genomfört en egen episk resa i kanot som han var här i talkshow och pratade lite om. Hej Kalle!
4: Hallå där!
1: Känner du mer eller mindre sugen på att se filmen när du har hört våra utlåtanden?
4: Nej, mina förväntningar har ju varit skyhöga ända sedan jag fick reda på att det är Nolan som ska ta sig an denna utmaning. Och jag blev väldigt glad att jag får höra här från studion en inte helt positiv kommentar. Mm. För det liksom gör mina förväntningar låter lite mer rimliga. Det känns bra faktiskt, för jag har inte sett den här filmen, men jag ska se den så snart jag kan.
1: Mm. Men du har ändå liksom hängett dig åt berättelsen. Vad är det, Kalle, i dig som får dig att fastna för just Odysseen?
4: Alltså bortsett från att det är en helt avgörande berättelse utifrån, alltså som har varit stilbildande för hela vår västerländska litteraturhistoria, så är jag ju väldigt förtjust i hela det här begreppet nostalgi som ursprungligen handlar om, och nu får professorn i grekiska rätta mig om jag har fel, men nostos, som handlar om hemvändande, alltså det här tematiken kring att liksom ta sig hem, och vad händer med ett hem när du har varit borta. Och det är extra relevant så här sommartid, tänker jag, när man är på semester. Och det finns sådana här trötta begrepp om att man är borta bra men hemma bäst och sånt. Jag tänker alltid på det när jag själv är borta på något som är lite mer än kanske en weekend. Alltså, när man har varit med om någonting på annan ort så ser ju hemmet aldrig riktigt ut som det gjorde när man lämnade det. Varken bildligt eller liksom rent symboliskt, så att säga. Det händer ju alltid någonting med en själv på en resa, och därmed också med allting runt omkring. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande, för det är ju liksom grunden i den här berättelsen, hans resa tillbaka mot sitt kungarike, ön Ithaka, Odysseus.
1: Ja, och Erik, nostos, nostalgi, stämmer det alltså att Odysseen är i grunden till hela det här med hemvändande och nostalgiskt skimmer?
3: Det stämmer det, absolut. Alltså att det är Odysseen och den andra stora dikten Iliaden, där det centrala begreppet i Iliaden är just kleos, ryktbarhet. Alltså att gå ut i världen och bli någonting. Medan Odysseen har nostos, alltså att efter att du har gått ut i världen och blivit något, då vill du komma hem och du vill berätta om det här, eller du vill förankra dig på en plats med nära och kära. Och det är väldigt viktigt i Odysseen. Det slutar bland annat med att Odysseus ligger i sängen och berättar för Penelope alla äventyr han har varit med om, och hon berättar för honom om alla äventyr som hon har haft där lokalt på Ithaka. Så det här med återförening och hemkomst och vad som har hänt med en under en resa är väldigt viktigt. Det är en av många saker som är viktiga i Odysseen.
1: Men det är ändå många äventyr och äventyrsskildringar i populärkulturen som handlar om att resa ut och sen resa hem. När ser du som Odysseen-expert att det här verket är verkligen inspirerat av Odysseen? De måste ha gjort sin läxa, och när känner du att nej, men det här är nog bara en slump?
3: Nej, men det är nästan, det är väldigt svårt att dra den gränsen. Problemet med Odysseen är ju att Odysseen står ju liksom i slutet av en väldigt lång tradition och samlar som väldigt många sagor. Så det finns liksom sagan om pojken som väntar på sin far. Det finns sagan om hjälten som lurar en stor jätte med sin list. Alltså lite likt den sagan som vi känner om pojken med, som klämmer sönder en ostrullad aska framför en jätte och visar att han kan klämma sönder en sten. Och så vidare. Och de här väver samman alla de här sagorna i Odysseen. Och blir det här blandverket. Alltså att man så att säga reser. Det är som att läsa en sagosamling som är ihopsatt på ett väldigt snyggt sätt. Och därmed så kan det ju vara bara en kort scen. Jag tänker på början på den här Studio Ghibli-filmen Spirited Away, där föräldrarna förvandlas till grisar till exempel. Det är uppenbar en allusion eller en anspelning på Odysseen, men det är väldigt kort. Sen händer det inte mycket mer, men man förstår ju lite. Hon är lite på en plats, hon är nästan som ett dödsrike. Det är lite lätt inspirerat av Odysseen, men inte riktigt.
1: Och då hoppar du till av vällust, Erik, och känner att nu har Miyazaki. Kalle, det lät som att även du hoppar till av vällust. Jag tänkte fråga dig, vad tycker du, om du själv fick göra en adaption av Odysseen, vad måste en sån berättelse innehålla? Vilka byggstenar hade du velat ta fasta på?
4: Den måste ju innehålla någon form av på ett sätt för oss moderna betraktare i vår samtid, någon form av anpassning till det här relationen till gudarna. Mm. Alltså det ser jag så mycket fram emot, och kan inte alls föreställa mig hur Nolan bearbetar det. Alltså hur använder man de odödligas representation? Mm. Kanske i synnerhet då Athena, som liksom är väl Odysseus beskyddare mest, men också han som står i stark opposition mot det, Poseidon. Mm. Det är ju liksom krigets och vishetens versus liksom havets gudomar. Hur representeras de i en film bland massa dödliga karaktärer också? Alltså det är ju väldigt svårt för oss att föreställa sig. Vi lever ju en helt annan tid när det kommer till just det här sättet att se på världen. Och det är väldigt spännande. Hur gör man en sån film begriplig? Eller den grejen begriplig? Och det hade jag verkligen velat sätta tänderna i.
1: Ja, men Erik, vill du svara lite? Ja, men Erik, vill du svara lite lätt på det? Just hur Nolan har hanterat gudarna och hur man ska göra det i en mer modern, sekulariserad tid?
3: Det är jättebra. Det här problemet, det var problemet för Esaias Tegnérs doktors avhandling om gudarna i Iliaden, han just sa det här med att det är så svårt, alltså vi kan inte göra samma sak som Homeros gjorde. Vi har liksom inte samma möjligheter idag när vi ska skriva att bara fritta med gudar. Och så är det med Nolan, han avmytologiserar ju det här, men gudarna finns kvar, de finns kvar på ett sätt som liknar lite en svensk författare, Eivind Jonssons Strändernas vall. Alltså de finns kvar som, det ges som psykologiska och naturliga förklaringar till gudarna. Men jag kommer förstöra för mycket det allra bästa i filmen, skulle jag säga, om jag tar det här som jag gör just av temat.
1: Det ska jag inte göra,
3: utan håll ögonen efter det istället.
1: Men jag tänker, då kan vi istället prata om gudarna, för jag tycker det är lite tråkigt. Alltså det blir mindre magiskt, men kanske mer verklighetstroget, eller vad man ska säga. Alltså om gudarna inte sitter högst upp på Olympus och sådär och kastar blixtar på riktigt och har en treudd. Men inte det är lite tråkigt? Vill man inte befinna sig i den där fantasin och magin, Kalle?
4: Det vill man absolut. Det är därför jag tycker det är så extra spännande, för att just de grekiska gudarna och i Odysseen så är de högst närvarande i människornas liv. Mm. Alltså de är högst närvarande, de är inte alls bara uppe på Olympen som det är lätt för oss att föreställa oss i en mer abrahamistisk liksom, kultur och tradition av att Gud är långt bort, utan i de här berättelserna så finns gudomarna närvarande hela tiden, och det är därför jag är så nyfiken på hur man förhåller sig till detta och hur man också rent sakligt och visuellt representerar dem. Mm. Alltså är de jätte, alltså tar man in, alltså jag tänker på special effects och allting, alltså hur materialiserar man med AI eller andra typer av specialeffekter en gudom versus ändå skådespelare som får spela Telemachos eller Odysseus eller Penelope till exempel. Det tycker jag är spännande.
1: Erik, du har sett filmen. Om vi går in på Odysseus som hjälte, hur står han sig mot originalet? Vad är det för karaktärsdrag de har tagit fasta på? Lite kort.
3: De har precis, alltså för att Odysseus har ju så många egenskaper, men de har ju tagit fasta på hans intelligens i en mening, för att i Odysseen så är han ju slug, alltså han är ju liksom lurig och hittar på saker. I filmen så är det ju väldigt viktigt det här med, och det är tydligt från början i filmen, alltså att Odysseus genom den här trähästen som han använder för att ta över Troja, att det blir uppenbart, det liknas nästan lite vid Oppenheimer och atombomben, att genom att göra det där så bryter han upp liksom en form av regelbaserat system. Och därmed så börjar hela kollapsen i hans civilisation. Så att han är väldigt lik Oppenheimer på sätt och vis. Det är väldigt tydligt att Nolan gör en sån typ av fortsättning på ett intressant sätt. Och det finns ett sånt drag faktiskt i Odysseen. Så det är ganska intressant sak han har plockat upp.
1: En modernare hjälte i en evig historia. Det får sätta punkt tyvärr för det här snacket. Tack för att ni kom, Erik Kullhed och Kalle Möller. Vi lämnar över till Kulturnytt med Rasmus Grusin.
5: Tack så mycket. Vi börjar om ett nytt konstverk som väcker känslor i Oslo. Igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
6: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
7: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Palle-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Sandland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12x15 meter.
6: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
7: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja. Den 22 juli 2011 satt Arvid Samland på sitt kontor i centrala Oslo där han jobbade nära Norges statsminister.
6: Alltså jag huskar ju först och främst enorma lufttrycket som kom från bomben så att hela vinduet på kontoret mitt blev blåst in och jag blev kastad på golvet.
7: Lufttrycket sprängde kontorsfönster. Arvid Samland blev kastad till golvet och blev skadad av en mängd glassplitter i huvudet.
6: 22 juli är ju fortsatt med mig varje enaste dag. Jag tänker på det på en eller annan måte varje dag.
5: Det säger Arvid Samland som överlevde terrordådet i Oslo för 15 år sedan, reporter Jens Möller. Nu till något helt annat. För första gången var det igår halvtidsshow i VM-finalen. Alla från Madonna till Mupparna stod på scenen. Paul Ströbeck är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen och han tyckte att det märktes att det var första gången konceptet prövades.
8: Ja, men det här är ju en enorm chansning. Men jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer av en konstnärlig höjd.
9: Han tycker att det är synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tycker att tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr. I'm loving you, hallelujah. It's the work of hallelujah. Men det finns också höjdpunkter.
8: Ja, men det är skönt när Shakira och Burna Boy kommer in och ger liksom lite energi och man märker att stadion verkligen reagerar. Att det är den här typen av musik som fotbollsfansen vill ha. Hon är ju någon slags royalty. Ja, det var häftigt att se och det är väl åt det hållet man kommer gå i framtiden.
9: Och överlag blev det lyckat, tycker Paul Ströbeck. Men han saknar en tydlig riktning.
8: Efteråt känner man ju lite som när man har varit på en buffé att man har tryckt i sig diverse olika maträtter och så känner man sig lite mätt och lite sorgsen.
5: Reporter Nicky Varden-Värning, P3 Nyheter. Nu till Sverige. Många hembygdsföreningar kämpar med att hitta nya krafter. Bert Lindblom på Lärbro hembygdsförening på Gotland där Håkan Nesser spenderade delar av sin frivård tror att personer som avtjänar straff utanför fängelset kan vara en del av lösningen.
10: Peter är dagens värld. Möjligheten att kunna få hjälpa folk först och främst. Vi behöver fler och framförallt bli yngre. Allt arbete som vi lägger ner här är ideellt. Va? Varenda timma.
11: Att hålla verksamheten vid liv när de engagerade blir äldre är en utmaning för många föreningar. Bert Lindblom i Lärbro tror att dömda personer kan bli en del av lösningen. Författaren Håkan Nesser arbetade oavlönat på hembygdsföreningen med fotboja under slutet av sitt straff.
12: Det finns nog ganska många som är beredda att ta hand om och ta emot folk som har varit intagna så att säga. För mig har det här passat alldeles utmärkt.
13: Jag ska bara se hur det ser ut i filmsalen här inne.
10: I vår verksamhet, det kan ju vara en hantverkare som är jätteduktig som vi kan dra nytta av. I det här fallet med Håkan så var det ju hans kunskaper, historiska kunskaper och språkkunskaper framförallt.
11: Ser du några risker med det?
10: Ja, risker, det finns det i allt. Men man skaffar sig en personkännedom ganska snabbt, va? Alltså man säger om folk inte säger det. Min mening, kan man hjälpa någon till ett bättre liv, då ska man kunna göra det. Eller, det är min plikt.
5: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Kan kultur fungera som kraft mot ungdomskriminalitet? Det ger nu regeringen Brottsförebyggande rådet BRÅ i uppdrag att utreda. Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering, inte minst bland barn och unga. BRÅ ska därför öka kunskapen om kulturens brottsförebyggande roll och hur den kan bidra till att motverka bland annat gängkriminalitet och extremism, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande. Sist i Kulturnytt.
1: Tusen tack, Rasmus Grosin. Felicia, underbart att sända med dig som alltid.
2: Detsamma. Alltid lika kul.
1: Du är för halftime show, ska vi säga. Du får inte säga det. Jag är kraftigt emot.
2: Jag är starkt för. Det var den enda gången jag satt bänkad. Resten av tiden var jag rastlös.
1: Nej, men Ja. Du, vi ska säga farväl och jag ska säga lite mea culpa då innan. Jag har tydligen gjort ett återkommande fel när jag har varit våra sändningar.
2: Gud vad spännande.
1: Fick jag höra inte minst från min kära kollega och vän Peder Gustafsson.
2: Okay.
1: Vän av programmet.
2: Mm.
1: Som sa, har du börjat jobba på tv? Och då sa jag, va? Och då sa han, du säger alltid, vi ses imorgon. Det gör man inte i radio, man hörs imorgon. Så nu, alla talkshow-lyssnare, vi hörs imorgon.
2: Gud, vilken bra rättelse.
1: Ja, då är det Felicia som programleder, producent för den här sändningen var Therese Lager, tekniker Albin Melander. Nu blir det Skövde-rapport.
14: Tack så mycket, och här på SMHI hörs ni av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett lågtrycksområde på Östersjön och Baltikum förskjuts sakta österut och en högtrycksrygg från Norska havet förstärks in över norra Skandinavien. Imorgon närmar sig sedan ett lågtryck Lofoten västerifrån. Och vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak samt från södra till norra Östersjön inklusive Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 6-11 meter per sekund. Imorgon sakta ökande och på eftermiddagen 12 till kuling 17. Blåsigast i norr. Mest god sikt. Skagerrak, nord eller nordväst 5-10. Ikväll något avtagande. I natt väst eller nordväst. Och imorgon väst eller sydväst och ökande. På eftermiddagen 10 till kuling 15. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nord 7-12. I natt avtagande till 2-7. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst och ökande till 6-11. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för oska. Och från kvällen god sikt. Vänern nord 5-10. Avtagande och sent ikväll växlande 0-4. Imorgon eftermiddag omkring syd och något ökande. God sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nord eller nordost 12-17. Imorgon eftermiddag avtagande till 8-13 och på södra Östersjön vridande till omkring väst. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för oska. Rigabukten och Finska viken. Ost eller nordost 6-11. Ökande och ikväll 12-17. Imorgon förmiddag avtagande till 8-13 och på Rigabukten tidvis växlande. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för oska. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Nord eller nordost 5-10, i natt sakta avtagande och imorgon eftermiddag nordväst eller växlande 2-7. God sikt. Och Bottenviken, växlande 2-7, imorgon bitti omkring syd och ökande till 5-10 meter per sekund. God sikt. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, både Kalix och Rata 9 cm under nollnivån i RH2000. Sundsvall 6 under, Stockholm 19 över, Karlskrona 42 över, Klagshamn 33 över och Göteborg 13 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxö 4 sydväst 5, Skagen nord 7, Nordkoster nordväst 7, Väderöarna nordväst 9. Måseskär nordväst 10, Pålgrunden nordost 5, Naven nord 2. Vinga nordost 9, Nidingen nord 9, Anholt nord 10. Allans Väderö nord 4, både Drogden och Falsterbo nord 10, Arkona nord 5. Skillinge nord 2, Hammerodde nord 9, Hanö nord 10. Utklippan nord 9, Ölands södra udde nord 11, Ölands norra udde nord 18. Harstena nord 9, Hoburg ost 4, Östergarnsholm nordost 7. Fårösund nordost 12, dålig sikt och regn. Gotska Sanden nordost 8. Landsort nordost 14, Skarpe nordost 6, Svenska högarna nord 7. Södra nord 8. Finska Ute nordost 8, Nyhamn nordost 9, Märket nordost 11. Örskär Nord 11, Äggegrund Nord 7, Kuggören Ost 2, Brämön Sydost 4, Lunge Ost 5, Skagsudde Sydost 4, Järnesklubb Syd 4, Holmen Ost 4, Bjudeklubb Ost 5, Pitorönskär Syd 4, Rödkallen Syd 3, Kemifyr Sydväst 4 och Storön Sydost 4 meter per sekund. God eftermiddag från SMHI.
15: En 16-årig flicka döms för mordbrand till ungdomsvård efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Det var under förra året när flickan var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren och sen startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att kung Charles bett honom att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. I Spanien har över 1200 personer flytt en stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett skogsbeklätt bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Enligt tidigare uppgifter från spanska myndigheter arbetar omkring 300 brandmän med att släcka branden. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet, Brå, ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I mitten på december 2027 ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Det sätter punkt för Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Du lyssnar till Studio 1 måndag.
18: Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien. Kommer han att föra britterna närmare EU igen?
17: Möt Johan och Lena Hovenen som anklagades för brott mot rikets säkerhet. Nästan 3 år senare har förundersökningen lagts ner.
18: Och efter storbranden i Drammen, svenska experter ser brister även i svenska bostadsområden.
17: Och i vår sena timme, han lovade att hålla USA borta från krig. Nu står Donald Trump mitt i en konflikt som kan kosta honom jobbet.
18: I Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
19: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope.
17: Ja, det ni hörde precis var Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham som höll sitt första tal utanför 10 Downing Street efter att under eftermiddagen ha utsett till ny premiärminister av kung Charles.
18: Och Andy Burnham är den 7:e brittiska premiärministern på 10 år. Och på plats i London har vi Sveriges Radios utsända Sofia Sofreniado. Berätta Sofia, vad är det som har hänt hittills idag?
20: Men idag var dagen med stort D för Andy Burnham när han svors in som premiärminister för Storbritannien. För bara drygt en månad sedan så var han ju fortfarande borgmästare i Manchester. Och även om han suttit i parlamentet tidigare så gjorde han inte det då. Och det började väl vid lunchtid svensk tid ungefär när Keir Starmer höll sitt avgångstal utanför Downing Street och sen åkte han då till Buckingham Palace där han officiellt lämnade in sin avskedsansökan till kung Charles. Och efter det så kom då Andy Burnham dit och fick då godkännande av kungen att bilda regering. Och sen åkte han då till Downing Street och höll sitt första tal som premiärminister.
18: Och det kom ett politiskt löfte direkt i det här talet som man höll, vi kan lyssna.
19: I will soon go through that door behind me and issue my first instruction.
0: to end rough sleeping in our country.
17: Mm, han vill alltså sätta stopp för hemlösheten. Var det väntat att han skulle ta upp det?
20: Alltså, han presenterade en kavalkad av reformer och ändringar han vill göra, och att han ville förbättra levnadssituationen i Storbritannien och förstärka socialomsorgen var ju väntat. Men att just hemlösheten skulle vara den första han skulle ge sig på var kanske inte lika väntat. Att det skulle liksom bli den första instruktionen han skulle ge efter han klivit in genom dörrarna.
17: Mm. Vad tryckte han på annars i det här talet?
20: Men han tryckte just på det, att förbättra socialförsäkringen, göra Storbritannien tryggare för alla, som han sa. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor och att han vill se tillväxt i hela landet. Det har vi ju hört honom säga tidigare, och han sa ju också att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten eller delar av den från London. Och det han fått mycket kritik för tidigare, det har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra de här reformerna eller hur han ska finansiera dem. Men redan imorgon skulle han lägga fram förslag på ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han. Och också en plan för hur det här ska finansieras.
18: Och han ska bilda regering nu då. Vet vi vilka ministrar som han vill ha?
20: Än så länge så har inte jag sett några besked från Burnham själv, men det väntas ju komma nu under eftermiddagen kvällen. Däremot så har det ju spekulerats en del i brittiska medier som hänvisat då till insatta källor. Bland annat att inrikesminister Shabana Mahmood skulle vara en möjlig kandidat för finansministerposten, eller chancellor som den kallas. En annan person som nämnts är Ed Miliband, som nu är minister för energisäkerhet. Han ses ju dock av många som ett ganska vågat val, eftersom han vill fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen kraftigt. Och många menar då att hans politik skulle kunna destabilisera ekonomin. Så att några säkra besked har vi inte fått. Nej. Än från Burnham, vad jag har kunnat se i alla fall.
18: Så vad blir de stora utmaningarna som premiärminister nu för Burnham?
20: Han kommer ställas inför en hel del utmaningar så här nu direkt. Han ska utse sina ministrar. Han ska ta ställning i stora utrikespolitiska frågor, eller i alla fall hur han själv ställer sig till dem. Men en av de största utmaningarna för Andy Burnham, som ju kallas King of North, kungen av norr, är ju att få förtroende i de delar av Storbritannien där stödet för honom är som lägst, i Wales, delar av södra England till exempel. Och för att ta reda på hur man ser på Andy Burnham som ny premiärminister i ett sånt här område, så tog jag mig till Jaywick på den engelska östkusten.
21: Keir Starmer's gone now, which is one good thing. You got Burnham here now, which he came along with good ideas and he seems a fresh breath. So yeah, let's see what he can do. But at the moment, I'm quite happy down here the way we're plodding on. Let's see how the big picture pans out.
20: Keir Starmer är borta nu. Det är en bra sak. Vi får Burnham, och han har några bra idéer. Han är en frisk fläkt. Så vi får se vad han kan åstadkomma, säger Terence Haggis, som står i sin ganska välvårdade trädgård utanför huset i Jaywick. På staketet har han fäst en skylt där det står "I vote Reform UK". Jag röstar Reform UK.
21: There's so much politics going on, you know, and we were quite happy down here with Nigel Farage, to be quite honest. You've got people that's for him, against him. You've got the same with Andy Burnham. You've got people for and against him.
20: Vi har det ganska bra här nere. Det är så mycket politik i allt. Vi har Nigel Farage. Vissa är för honom, andra emot. Precis som med Andy Burnham. Men Farage är en man från södern. Han förstår oss och ser vad problemet är och försöker göra sitt bästa för att fixa det, säger Terence.
21: A man from south. He's doing what he can. He can see what's wrong here and he's trying his best to sort it out.
20: Jaywick ligger en dryg timmes resa från London, längs den engelska östkusten, och förra året utsågs Jaywick för fjärde året i rad till Storbritanniens mest socioekonomiskt utsatta område. Det tillhör valkretsen Clacton, där högerpopulistiska Reform UK fick nära hälften av rösterna i valet för två år sedan. Drygt 46%. Det är också den valkrets som Reform UKs ledare Nigel Farage var ledamot för i parlamentet. och det är i områden som Clacton och Jawick i främst södra delarna av England och i Wales som förtroendet för Andy Burnham är som lägst. Och att vinna förtroendet i de här områdena kommer bli en av hans största utmaningar som premiärminister. I sitt tal han höll i fredags efter att ha valts till Labours nya ledare lovade Andy Burnham bland annat att vara en ledare för hela Storbritannien och att ge människor hoppet tillbaka. Jag frågar Terence om hopp är vad som saknats.
3: Would you say that hope is something that's been missing in this area?
21: Of course, you know, we've all got hope. And you know, and when the budgets come out and you want roads done and this, that, you hope you're going to be in line for it. But to be quite honest, the last 10 years down here, we've had our fair share of stuff put through. They've done their bit for the people down here, you know, so I can't knock them.
20: Självklart är det hopp vi saknat. Men samtidigt har politikerna gjort en del för oss här. Så jag personligen kan inte slå ner på dem, säger Terence. Byn Jawick byggdes på 30-talet som sommarbostäder för främst Londonbor. Senare omvandlades de flesta av husen till året runt bostäder. Bara en stenmur skiljer bostadsområdet åt från den breda sandstranden. Precis i utkanten av byn, framför muren, står Kane och Bailey, 17 och 20 år gamla.
4: Nej, shit down here. It looks nice, but it's just boring. Nothing to do.
20: Det är skit här. Det finns inget att göra. Omgivningarna är fina, men det är bara tråkigt, säger Kane, som är 17. Kompisen Bailey, som är 20, fortsätter.
22: But anyone that's 18 or over, absolutely nothing here. You can gamble, but you're losing your money anyway. I know that too well.
20: Är man 18 eller äldre, finns det absolut ingenting att göra här. Man kan spela, men då förlorar man sina pengar ändå. Det vet jag själv alldeles för väl, säger Bailey.
3: But what do you think about hope for future and like possibilities for work and education?
22: Don't think there'll be anything like that around here, purely because there's no room in Jawick. It's just all run down houses, no one works around here. No one does anything, you know, and young lads, they've got nothing to do.
20: Jag frågar dem hur det ser ut kring utbildning och jobbmöjligheter, och Bailey svarar att det inte finns utrymme att skapa några förutsättningar här. Det är bara nedgångna hus och ingen som jobbar. Många av dem jag pratar med nämner att Jawick-borna är lämnade lite åt sitt öde och att det är den starka sammanhållningen som gör det till ett bra ställe att bo på. Att det är människorna här som hjälps åt och som värnar om varandra.
23: We all help each other out. I'm not frightened of anything. On telly they always show the worst of it. But you get bad landlords and they get bad tenants.
20: Jag har bott här i 25 år och vi hjälper varandra. Jag är inte rädd här. Till skillnad från hur vi framställs på tv, säger Jackie. Men har du dåliga hyresvärdar får du dåliga hyresgäster. 60-åriga Jackie är ute och rastar hunden Frankie i sin permobil. Hon ställer gärna upp och svarar på några frågor.
3: So what do you think about Burnham becoming the next prime minister?
23: He seems to be more normal, a normal person than Starmer.
20: Jag ser fram emot att Burnham tar över som premiärminister. Han verkar vara mer normal än Starmer. Mer av en vanlig människa, säger Jackie. Vad ska då Burnham göra för att vara kvar och inte tvingas bort som premiärminister, frågar jag Jackie.
23: Don't promise anything that you can't do. Be real about it. I'll try. I don't know if I can.
20: Lova inget som du inte kan leva upp till. Och var ärlig om vad du inte klarar av. Säg istället att du inte kan. Eller kom med alternativ, säger Jackie och riktar sig mot Burnham. Efter att ha lämnat Jawick på väg tillbaka mot London stöter jag på Matt och hans sällskap på tågstationen i Clacton.
24: What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters, and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time, so you need to make tough decisions.
20: Det är en utmaning att stanna kvar på premiärministerposten i Storbritannien. Han måste försöka hålla sig populär, och det är svårt när man ärvt både budget och reformer som ska genomföras, säger Matt.
24: politics in the UK has become really short term, and I think it's a real challenge around how they actually impact any change, because to work out what you've inherited and to work out what you want to do, implement that change and see the results of it is really difficult in such a short period of time. And when you keep chopping and changing prime ministers in term as well, it's only even harder.
20: I Storbritannien har politik blivit väldigt kortsiktigt. Och det finns en stor utmaning i att egentligen kunna genomföra några förändringar när du har så lite tid på dig. Och när de håller på och byter ut premiärministrar innan de ens suttit en hel mandatperiod blir det ännu svårare, säger Matt. Sofia Sofroniadou, Jaywick och Clacton-on-Sea.
17: Med oss nu har vi James Savage, chefredaktör för The Local. Andy Burnham blir alltså den sjunde premiärministern på 10 år. Vad säger det om läget för brittisk politik just nu?
6: Ja, brittisk politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Och det har gjort det väldigt, väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Och det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
17: Mm. Vilka förväntningar finns på honom?
6: Höga förväntningar på ett sätt. Alltså folk verkligen vill att man ska, att man ska hitta ett sätt genom det här kaoset, tror jag. Det är väldigt många britter som skulle gärna vilja se att Andy Burnham lyckas i sitt uppdrag. Men samtidigt så vet man av erfarenhet att det är ju väldigt svårt och att många andra har försökt och inte lyckats. Så det finns både, man kan säga, både höga förhoppningar och kanske låga förväntningar.
18: Mm. Men vad behöver han göra då snabbt nu på en gång för att visa att han kan leva upp till de här förväntningarna?
6: Ja, men hitta ett sätt att förklara för folk, skulle jag säga, vilka svåra valmöjligheter, vilka svåra val han kommer att göra. Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. För folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om en infrastruktur som inte funkar, om städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Så han pratar nu i termer av en tioårig plan. Och det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit hit jag vill åt och här är stegen på vägen. Vi får se om det funkar, men det verkar vara ett försök att få folk med sig.
18: För Andy Burnham sa så sent som förra året att han skulle vilja se Storbritannien tillbaka i EU igen under sin livstid. Du har sagt att det är 10 år sedan Brexit här som det har varit väldigt många premiärministrar. Är det här någonting som vi kommer märka av, tror du?
6: Ja, det är jätteintressant. Eftersom man tar i termer av en tioårig plan, det kommer bli jätteintressant att se om den innehåller någonting om relationerna till EU. Alltså Keir Starmer har redan varit inne och försökt att förhandla på ett ganska blygsamt sätt, men förhandla en lite närmare relation med EU. Och Andy Burnham kommer absolut att fortsätta med det. Men frågan är om han kommer att försöka gå längre än Keir Starmer gjorde. Kanske till och med att träda in i den inre marknaden och ha en relation som Norge till exempel i förlängningen. Jag tror inte att han kommer att komma ut med ett sånt löfte imorgon. Men är det någonting som han kanske skulle gå till val med i valmanifestet nästa gång? Vi får se. Men å andra sidan har han tonat ner Brexit i det finlandsvalet som han vann nyligen i Makerfield. Och Makerfield är en valkrets som röstade starkt för Brexit 2016. Så han har en ganska svår balansgång här. Men priset är högt. Priset är stor på det sättet att om att de flesta ekonomer säger att ett återinträde i EU eller EUs inre marknaden skulle öka tillväxt i Storbritannien och därmed ger mer pengar för Andy Burnham att göra de saker som han skulle vilja göra.
17: Mm. När det gäller Brexit så var ju invandring en av de stora frågorna bakom Brexit. Hur känslig blir den frågan om Burnham vill närma sig EU igen?
6: Det kan bli känsligt. Invandring är en stor fråga och Keir Starmer har fört en stram migrationspolitik och det ser ut som att Burnham kommer fortsätta med samma politik. Samtidigt som EU har förändrats under de senaste åren. Invandring från EU när det begav sig i början på 2000-talet handlade om invandring från mycket fattigare länder i östra delen av EU. De länderna nu är mycket rikare, så invandringstrycket från EU skulle se annorlunda ut och kanske vara mindre om Storbritannien, den dagen Storbritannien skulle återinträda i EU eller i den inre marknaden. Men det är klart att det är en väldigt känslig fråga och det är lite därför man går väldigt försiktigt fram i den frågan.
17: Nigel Farages parti Reform UK har tidigare kallat honom för Open Borders Andy. Har han svängt där nu?
6: Ja, alltså Andy Burnham har aldrig varit en Open Borders typ av person. Han har inte varit, det är inte den typen av politik som han har drivit de senaste åren i alla fall. Men det är klart att för Nigel Farage så är det viktigt att måla upp en bild av att Labourpartiet vill öppna gränserna och att det är sättet som man, om man inte vill ha stor migration till Storbritannien, så borde man rösta på Reform UK, vill Nigel Farage göra gällande. Så man kan säga att Det var egentligen Boris Johnson som under hans regeringstid, Tory-ledaren Boris Johnson, som gjorde att invandringen till Storbritannien ökade efter Brexit, eftersom han liberaliserade invandringspolitiken och invandringen från andra delar av världen. Så Keir Starmer nog skulle säga att det är inte något som Labourpartiet har gjort att öka invandring. Det var faktiskt någonting som Boris Johnson och Tory-partiet gjorde.
18: Apropå det här med någon form av återinträde i EU, då, det finns opinionsundersökningar nu där man ser att det är en majoritet av de brittiska väljarna som vill se ett återinträde. Vad är det som har hänt där? Varför vill de det nu?
6: Dels har Brexit inte varit ett misslyckande, och skulle många brittiska väljare säga att tillväxten har varit svag, investeringen i den brittiska ekonomin har varit svaga. Men också, det finns också en annan faktor här som spelar in, och det är kanske den största faktorn. Demografin har förändrats. Så de som röstade för ett Brexit 2016 var till stor del gamla väljare, och de unga röstade i stort sett med en stor majoritet, med stora marginaler, för att stanna kvar. Och nu har många av dem som röstade för att lämna 2016 helt enkelt dött, och de som har fyllt 18 sedan 2016 är i större utsträckning EU-anhängare. Så demografi förklarar en hel del av förändringar i opinionen.
18: Tack så mycket. James Savage, alltså chefredaktör för nättidningen The Local.
17: I oktober 2023 så dyker militärexperten Johan Hovenen aldrig upp till den avtalade tv-intervjun om Ukraina-kriget. Han grips i en gryningsräd tillsammans med sin fru Lena Hovenen, som jobbar på FRA. Båda misstänks för brott mot rikets säkerhet.
18: Efter ett par månader så släpps de båda ur häktet, men misstankarna kvarstår. Efter 11 månader läggs utredningen mot Johan Hovenen ner, men det tar nästan 3 år innan utredningen mot Lena Hovenen för ett par veckor sedan läggs ner.
17: Och nu är ni båda med här i Studio 1. Välkomna.
7: Tackar.
8: Tack så mycket.
17: 988 dagar har det här pågått för dig, Lena Hovenen. Hur känner man efter en sån här händelse?
8: Ja, det är ju blandade känslor. Det är det. Dels är jag ju lättad över att det är över, såklart. Jag är också lite ledsen över att det alls har blivit så här, förstås. Och sen så lite besviken över att det har tagit sån tid, såklart. Så att det är väldigt blandade känslor.
17: Vad var det som hände den där tidiga morgonen i oktober 2023, Johan Hovenen?
7: Nej, men jag var på väg till tv-studion, som du nämnde. Jag höll på att göra min morgontoalett, och så hör jag ett infernaliskt dunkande på ytterdörren, och jag tänker att så här kan det ju inte låta, för det... Grannarna i trapphuset kommer förstås ha synpunkter, så att jag trodde att det var vår son som stod och dunkade på ytterdörren, men det var det inte, utan det var nationella insatsstyrkan på uppdrag av Säpo.
18: Vad hände sen?
7: Nej, men det, de tar, bryter sig in i lägenheten och sen så grips vi och sedermera avtransporteras till Kronobergshäktet och där vi blir anhållna och sedermera också i häktade. Så att, och där sen så var det en process att sitta häktad med fulla restriktioner i nästan 2 månader.
18: Lena Hovinen, vad tänkte du där i lägenheten den här morgonen?
8: Ja, nej, jag förstod ju inte vad det där innebar egentligen. Först så trodde jag kanske att det var något inbrott eller överfall eller sånt där. Men sen förstod jag ju ganska snart att det var polis och att det var insatsstyrkan.

0: skapa ett brott som inte har funnits. Och där i den utredningen så kom ju där till också det här grova dataintrånget. Men det har man ju också konstaterat att man inte kan styrka något brott.
1: Ja, ni är ju belagda med yppande förbud som det heter, så ni kan inte berätta vad det är specifikt som ni är misstänkta för. Men alla som lyssnar undrar ju naturligtvis, vad kan ni säga?
2: Ja, man kan väl säga att det har funnits en hypotes, en misstanke från Säkerhetspolisen och även från Lenas arbetsplats och till mina tidigare arbetsplatser också. Och den hypotesen har då föranlett att man med en ny lagstiftning i Sverige som infördes under våren 2023 där man kan påbörja nyttjande av hemliga tvångsmedel utan att man är misstänkt för något brott. Så jag skulle väl tro att vi är kanske den första fallet som man liksom har nyttjat den här nya lagstiftningen då. Och man har använt då hemliga tvångsmedel mot oss under en period från 1 maj till att vi grips i den 17 oktober, nästan 6 månader. Och sen så med den hemliga lagstiftningen när vi då grips, häktas och sedermera anhålls så kan man sedan övergå i husrannsakan för att liksom söka våra bostäder. Eller 2 bostäder som vi faktiskt hade och våra arbetsplatser. Och sen ledde det fram till att man då den 13 december, 2 månader senare då, släpper oss från häktet. Men fortfarande under misstanke som du nämnde för min del 11 månader och för Lena i slutändan 988 dagar. Mm. Så att det är klart att det har varit en lång process, men ja, så var det.
3: Vi har sökt Säpo, de skriver en kommentar bland annat att en förundersökning ska inledas om det finns anledning att anta att brott har begåtts. Det var också därför en förundersökning inleddes i det här fallet. Johan, den här förundersökningen mot dig lades ju ner efter nästan 1 år. Hur var det att gå tillbaka till jobbet på Försvarshögskolan efter det här?
2: Nej, men det är klart att det är ju speciellt att om man jobbar i en förtroendebransch som vi båda har gjort, så att då komma tillbaka till jobbet efter knappt 1 år och säga att ja, det är ingenting. Och samtidigt så sitter min fru också fortfarande under misstanke. Det är inte optimalt på jobbet om man nu tycker sig som så. Men man får ta det där det är och sen så får man jobba framåt och visa liksom att man är fortsatt den här trovärdiga personen som man har varit under, jag har ju tjänstgjort i år i januari i Försvarsmakten i 40 år, så att det är tur att sånt här inte inträffar på slutet av ens karriär och inte i början, för då är det jobbigt.
1: Men trodde folk att någonting måste ni ha gjort i alla fall, eller även om de inte kunde bevisa, eller hur bemötte folk dig?
2: Blandat skulle jag säga, så det finns ju alltid folk som säger ingen rök utan eld, men jag skulle säga att de stora hela har stått på min sida, både från studerande på Försvarshögskolan och lärarkollegor och sådär. Så att absolut, och även ute i Försvarsmakten, det är 2 myndigheter, men Försvarshögskolan har varit en väldigt bra arbetsplats där man har haft en väl fungerande ledningsgrupp som har kunnat hantera ett komplicerat personalärende helt enkelt. Och det får jag tacka ledningsgruppen för.
1: För dig då, Lena Hovenen, så var det ju tuffare. 3 år av förundersökning nästan blev det, som lades ner i början av juli nu. Hur har ditt liv påverkats av det här?
0: Ja, nej, men det blev ju en jättestor förlust för mig att förlora jobbet. Och det var ju dessutom ett jobb som jag hade trivs jättebra på. Jag hade jobbat där i 28 år. Så det var ju, det kändes, som jag sa, som en enorm förlust. Men jag har ju försökt då att, Man får acceptera det. Det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Så är det ju. Så att jag har försökt att se fram ändå. Men det har ju varit svårt att få jobb när man är misstänkt. Så är det ju. Så att jag har vidareutbildat mig. Jag har slutfört några kurser som jag hade påbörjat tidigare på universitetet. Och sen så har jag gått 1 år på journalistutbildningen. Så att jag har ändå försökt att se fram emot någonting annat helt enkelt.
3: Har du möjlighet att få tillbaka din säkerhetsklassning, alltså fortsätta arbeta inom den branschen om du vill, som du har ägnat nästan

0: än 30 år av ditt liv till?
1: Det tror jag är omöjligt faktiskt. Det fungerar så att det är jättesvårt. Så det ser jag som helt uteslutet.
0: Var det någon gång under de här åren som det smög sig in tvivel på den andra när det tog så här lång tid?
1: Förlåt, vad sa du? Att det tog...
0: Var det någon gång under de här åren som det smög sig in tvivel på den andra när det tog sån tid, när förundersökningen tog tid för er båda?
2: Nej, det kan jag inte säga. Det är också så att jag och Lena har ju i perioder tidigare arbetat i olika gemensamma projekt och sådär. Vi har ju sett från FRAs ledning och från Försvarsmaktens ledning också som ett supercouple. Ett topppar sådär, jättebra och nyttiga. Jag har ju haft tjänster i olika internationella uppdrag där man har sett det här som en fördel. Så att det är ju lite beklagansvärt att det har blivit så. Men i det här så skulle jag vilja tillägga att bara så att vi har ju, alltså vi båda är ju statstjänstemän eller tidigare statstjänstemän. Vi tycker att Sverige ska ha en säkerhetspolis. Det är inget att prata om det. Utan det är bara att det måste skötas bättre. Det är ju det enda som vi vill framhålla.
3: För det åklagaren sa nu, Lena Hovinen, när det här lades ner, åklagaren säger ju inte att du är oskyldig utan att det är så sträng sekretess att alla vittnen på FRA, då, din tidigare arbetsplats, inte kan förhöras och därför läggs utredningen ner. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det ena är att han säger faktiskt i Sveriges Television, han säger att eftersom brottet inte går att styrka ska den misstänkta betraktas som oskyldig. Så det har han ju sagt. Sen så kan jag tycka att just den här formuleringen är olycklig om att det är inte möjligt att i alla delar förhöra de vittnen som är nödvändigt på grund av sekretess. Men jag kan väl säga att jag tolkar ju det som faktiskt att om man inte kan styrka något brott, då är det ju onödigt för FRA, alltså det är väldigt känsligt för FRA att exponera sin rättegång. Och att det skulle vara onödigt att göra om jag med stor sannolikhet inte skulle bli fälld. Så att inget brott kan ju styrka. Så att där, jag ser det som att det är en sån bakgrund helt enkelt.
0: Mm. Vad har den här resan gjort med ett förtroende för Säpo och andra myndigheter som har varit involverade?
1: Ja, nej men alltså det var det som Johan sa, att jag har jobbat inom myndighetssfär. Jag har alltid haft jättestort förtroende för olika myndigheter, och det har jag fortfarande. Men det jag kan konstatera här, det är ju att det finns delar som har gjort fatala missbedömningar, som helt enkelt då får fatala konsekvenser för mig när det visar sig att det är felaktigt. Och det tycker jag är jättetråkigt när samarbeten mellan myndigheterna leder in på irrvägar som det har gjort i det här fallet.
3: Nu ska ju du inte jobba kvar på FRA helt enkelt. Du berättade att du har utbildat dig till journalist. Varför just journalist?
1: Ja, men det är väl för att det är faktiskt det som liknar lite mest det som jag har gjort som analytiker. Som analytiker så ska man ju samla in information, man ska analysera det, se vad som är rapporteringsvärdigt och rapportera på det helt enkelt. Och där ser jag journalistens arbete som en liknande process, bara det att det är öppna uppgifter och det är för allmänheten som man ska rapportera. Så jag ser med jättestor entusiasm fram emot att få ägna mig åt sånt arbete.
3: Om man ser tillbaka då, kommer det krävas skadestånd eller något sånt där av staten?
2: Jag tror att jag fick ju ersättning från staten via justitieombudsmannen den tid som jag satt häktad, och det motsvarade ungefär, jag kommer inte ihåg exakt, men 50 000 eller sånt där. Man får 1 000 kronor dygnet och sen så nedgår efter en 30 dagar till 800 eller sånt där. Så att det är väl på den nivån det är. Vi har bara utnyttjat vår medborgerliga rättighet att få vara häktad och misstänkt för brott. Det är ju en del av samhället det också, så att vi får... Sen om man kan begära någon ytterligare skadestånd, det tror jag inte kan utfalla, men man får väl kanske pröva det. Men jag tror inte att det finns de möjligheterna, utan det är, man får ta det här och gå vidare.
0: Lena och Johan Hovinen, tack för att ni var med i Studio 1.
1: Tack själv.
2: Tackar.
3: Till Norge nu. Över 100 förstörda bostäder, över 400 hemlösa. Branden i Drammen är en av de största i Norges historia och släckningsarbetet pågår fortfarande.
0: Vad vet man om vad som har orsakat branden och kan samma sak hända i ett villaområde här i Sverige? Vi har med oss Mona Hambreus på plats i Drammen. Mona, det var en presskonferens tidigare idag. Vad handlade den om?
4: Ja, det var både en presskonferens och ett informationsmöte som riktade sig till de som har drabbats av den här branden. Det är ju alltså 100 radhus ungefär som har blivit totalförstörda och vi har här 400 personer som är evakuerade från sina bostäder, även en del närliggande hus då kring brandområdet som står kvar men som är för farliga eller inte möjliga att bo i just nu. Och då var det kommun, polis och brandkår som ville ge en uppdatering av läget, för många av de drabbade upplever att de saknar information. Man lever i någon sorts vakuum. Man vet inte vad som ska hända. Man har förlorat allt och står ändå på något sätt och stampar och vet inte hur man ska komma vidare. Så det var väl ett försök då från myndigheterna att lindra det. Och från kommunens sida så betonade man att man ska fortsätta ge stöd till de här drabbade, att de inte står ensamma och att man pratar om att hela Norge står bakom de här drabbade. Samtidigt så lyfter man fram mycket om försäkringsbolag. Representanter för många bolag finns nu på plats som de boende kan vända sig till. Och man säger från kommunens sida att nu har vi tagit hand om den akuta fasen. Nu vill man successivt slussa över ansvar och kan man tänka sig kostnader till försäkringsbolagen. Och det är några få hus av de här radhusen som är totalförstörda nu som inte har varit försäkrade. Det är inte så många, man säger från kommunledningen att det är under 10. Men där lovar kommunen att gå in med någon sorts stöd till de personerna. Det har man dock inte definierat precis var det ska vara eller hur omfattande.
0: Och hur långt har man kommit i utredningen? Alltså, vet man om brandorsaken och hur det kunde sprida sig så snabbt?
4: Ja, där var ju polisen med nu också på det här mötet för någon timme sedan. Och det är fortsatt oklart vad det är som har orsakat branden. Man har inte riktigt kunnat påbörja en ordentlig teknisk undersökning ännu eftersom det är alldeles för varmt på platsen. Det brinner fortfarande. Man säger att man vet ganska säkert var någonstans det här har börjat, men inte precis vad som orsakar. Och när man kan göra den här tekniska undersökningen, det kan man inte heller riktigt svara på, för den här eftersläckningsarbetet, eller om man fortfarande kallar det för släckning bara rätt och slätt, det kommer att pågå bra länge. Än man har pratat om minst 10 dagar till, och det är inte säkert det räcker. För branden har tagit sig djupt ner i marken och man har gått in, igår såg att man körde in med grävskopor och började gräva bort glödande rester och även ner i marken för att man ska få ner släckvatten på djupet också.
3: Mona Hambreus, alltså Ekots reporter på plats i Drammen. Här i studion finns Johannes Eklund som är brandskyddsexpert på Anticimex. Välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Kan något sånt här hända i Sverige?
5: Det skulle absolut kunna hända. Det skiljer sig såklart mellan olika länder vad det finns för förutsättningar. Både naturen mot Norge och Sverige skiljer sig lite grann. Där vi har vår huvudsakliga bebyggelse mot där de har mycket av sin bebyggelse. Men även byggregler skiljer sig ju mellan olika länder.
3: För radhus sitter ju ihop och det har ju varit radhus till stor del som har brunnit. Går det att bygga säkert eller är det alltid så att säga farligt att grannens eld tar sig in till en själv?
5: Det kommer ju aldrig kunna gå att bygga bort alla risker för brand i byggnader. Däremot så går det absolut att minska risken för brandspridning mellan byggnader eller då mellan olika bostäder i sammanbyggda småhus som då radhus längor är. Ja, bygger man som byggreglerna ser ut så skulle det absolut vara tryggt och säkert så gott det går då, i alla fall.
3: För jag har hört om de här vindarna där det inte finns vägg hela vägen upp så att säga, och då kan elden spridas.
5: Men exakt, det är problem. Nu ska vi inte spekulera allt för mycket vad som har hänt och varför det har spridit sig så snabbt i längorna här då, i Norge. Men vi har absolut sådana problem i Sverige fortfarande. Vi har hört det mycket i nyheterna de senaste decennierna, att man har pratat mycket om det, och det har gjorts väldigt mycket åtgärder också, men vi har fortfarande väldigt många områden i Sverige som har problem med att man då till exempel inte vid byggnation har byggt avgränsningen, den brandskyddstekniska avgränsningen hela vägen upp till taknock eller genom taknock, så att det skyddas från spridning då mellan bostäderna från vindeset då. Men även problem med att man vid underhåll, till exempel när man installerar nya rörledningar genom vinden eller kabeldragningar, att man då inte tätar ordentligt och underhåller på rätt sätt.
0: Mm. Det har ju rapporterats från Norge att gasflaskor till trädgårdsgrillarna spädde på branden i dammen. Skulle det också kunna vara en påtaglig risk?
5: Ja, jag ska inte spekulera i brandstarten här nu. Det har de väl inte gått ut med 100% heller, va? Men det kan absolut få en påverkan för brandspridningen och snabbt det går. Och det finns ju regler för hur gasolbehållare då, till exempel, som vanligt i bostäder får förvaras.
0: Mm. Och vad säger de?
5: Ja, pratar vi småhus då, som radhuslängor består av, då får man förvara, man pratar först och främst om behållarstorleken. Man får inte ha behållare som är större än 30 liter. Och för de som har köpt en gasolbehållare någon gång vet att det är ungefär, man brukar köpa en P11 eller en P6 eller något liknande, och då är det siffran står då för kilo, men översätter man det till liter, som är det som är gränsen då, så är det ungefär 26 liter i en P11. Mm. Så man skulle kunna få ha två stycken P11-or hemma.
0: Mm.
5: Yes, för gränsen då helt enkelt är 60 liter maximalt i bostaden innan man behöver ett tillstånd, men största behållarstorleken är 30 liter.
0: Mm.
3: Men följer folk de här reglerna? Det här var inget jag kände till, kan jag säga i alla fall. Nej. Jag hade behövt gasol till min grill.
5: Nej, det kan man säga att inte alla mina vänner har koll på heller.
3: Vad har du sett?
5: Utan att peka på några namn som har varit på några hemmabesök sådär, eller hos kompisar, där man har sett att det framförallt då i flerbostadshus att det inte sköts så jättebra där, att man har till exempel större behållare ute på inglasade balkonger, och där är gränsen inomhus i en lägenhet är gränsen 5 liter på behållarstorleken, och där är balkongen inglasad, då räknas som inomhus.
0: Mm.
5: Sen tror jag det är större marginaler i ett småhus liksom, eller en enbostad. Liksom.
3: Mm.
0: Är det så också att man behöver skylta med att det finns gasolbehållare i ett hus för räddningstjänstens skull?
5: Inte om man håller sig under de gränserna som är då för tillstånd, som är 60 liter. Så man kan ha två stycken på P11 hemma utan tillstånd, och då behöver man inte heller skylta eller märka upp att man har dem. Mm. Sen är det bra att förvara dem på ett ställe så att de är enkla att ta ut då, om det skulle börja brinna till exempel. Så att man vet var de står, och man kan informera räddningstjänsten om det skulle behövas, var de finns.
3: Om man lyssnar på det här och har ett radhus, kan man göra någonting för att säkra upp så att säga?
5: Mm. Om man är osäker på, som boende, osäker på hur det ser ut i föreningen, så tycker jag man ska ta kontakt med styrelsen och kontrollera först om man har gjort någon undersökning och någon inventering i föreningen, hur det ju ser ut där. Liksom. Man har gjort väldigt olika stora insatser, olika kommuner och olika områden i Sverige. Så ta kontakt där först. Och sitter man i en styrelse, så har ni inte koll på hur det ser ut på vindar och framförallt då, liksom, och tätningen mellan de olika bostäderna, så se till att utreda det på en gång, för att det kan som sagt få stora konsekvenser.
3: Johannes Eklund, tack så mycket, brandskyddsexpert på Anticimex, och Mona Hambreus, också Ekots reporter på plats i Drammen.
0: Mm. Studio 1 är tillbaka efter 4:15 Ekot. Då ska det bland annat handla om kriget i Mellanöstern. Det kan pågå i 20 år till, varnar Mellanöstern expert och påminner om dra paralleller med Afghanistan-kriget.
3: Dessutom så ska det handla om fotbolls-VM som ju avslutades sent igår kväll. Blev det succé eller fiasko egentligen?
6: Kvart i fem Ekot. Andy Burnham har tillträtt som Storbritanniens nya premiärminister. Hundratals fortfarande evakuerade efter storbranden i norska Drammen. Och är det skönt eller tråkigt att fotbolls-VM är över? Åsikterna går isär. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Storbritannien där Andy Burnham under eftermiddagen tagit över premiärministerposten efter Keir Starmer. Med direkt från London nu, Sofia Sofroniado. Sofia, den nya Labour-ledaren, har hållit ett första tal under eftermiddagen. Vad sa han?
7: Det var ett tal fyllt av löften och visioner. Han tryckte på att förbättra socialförsäkringen. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor. Och att han vill se tillväxt i hela landet. Och så det här vi har hört honom säga tidigare. Att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten. Eller i alla fall delar av den från London. Det han har fått mycket kritik för tidigare har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra det här eller hur han ska finansiera de här reformerna. Men redan imorgon ska han lägga fram ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han, och också en plan för hur han ska finansiera dem. Och han avslutade då det här talet med att säga att den första instruktionen han ska ge syftar till att stoppa hemlösheten och också att han vill väcka hoppet hos människor igen.
6: Hur skulle du säga att Burnham vill förändra England från hur det är idag?
7: Jo, men han har ju sagt att han vill förändra både politiken och ekonomin i grunden och att han ska lägga fram en 10-årsplan för det. Men än så länge så har han inte gått in särskilt mycket på hur i detalj det här ska gå till. Och heller inte, som jag nämnde tidigare, hur han ska finansiera det. Han vill ju också då flytta delar av makten, inte bara från Downing Street i London till Manchester och skapa det här Number 10 North. Han vill ju också fördela den till regioner och kommuner.
6: Det verkar vara ganska stora visioner här, får man väl ändå säga. Vad kommer bli svårast för honom framöver, tror du?
7: Han står ju inför en rad av svåra utmaningar just nu, och han gjorde det inte enklare för sig själv genom att gå in genom dörren på Downing Street i eftermiddags för första gången idag med en rad lämnade luften om hur han ska göra Storbritannien bättre. Det kommer bli svårt att behålla det här höga förtroendet han ändå har i Labour och i stora delar av Storbritannien om han inte ganska snart börjar visa på resultat. Alltså att han faktiskt minskar levnadskostnaderna exempelvis och göra det utan att rucka på de policies som han ärvt från Starmer och som han har lovat att fortsätta respektera.
6: Sofia Sofroniado direkt från London. Vi förflyttar oss till Norge nu, för de som drabbats av branden i norska Drammen är ovissheten om vad som ska hända framöver stor. Idag fick några få vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort, men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En av dem är 21-åriga Anders Nguyen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
8: Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbat. Och ja, det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott. Och ja, det är ju...
9: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
8: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
9: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
8: Det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
10: Och alla behöver nya bostäder samtidigt då?
8: Ja, och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt.
9: Mona Hambreus, Drammen.
6: I Spanien har över 1200 personer tvingats evakuera nu på grund av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Branden startade i ett skogigt bergsområde i torsdags och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Flera hundra brandmän har satts in för att bekämpa elden. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen i fjol när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera en bomb i Östberga i södra Stockholm. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
11: Klockan är strax efter 9 på kvällen den 22 augusti förra året. Ett vittne ser 15-åringen i arbetskläder och någon form av glöd som beskrivs som ett fyrverkeri. Glöden slocknar, 15-åringen försvinner runt hörnet och en kraftig smäll ekar över Östberga höjden. Utredningens hypotes är att 15-åringen skulle spränga bomben vid en port där det bor en man som ska ha tjänat en stor summa pengar genom ett bedrägeri med kryptovalutor. Han ska nu ha blivit måltala för ett kriminellt nätverk i Huddinge. Men någonting gick fel och bomben exploderade i famnen på 15-åringen. Uppdraget kom från en 23-åring som pekats ut som en av ledarfigurerna i nätverket. Han döms nu till nästan 11 års fängelse av hovrätten tillsammans med två av 15-åringens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för grovt vållande till annans död då han anser att anstiftarna som ger barn i uppdrag att spränga hemmagjorda bomber bör kunna hållas ansvariga om någonting går fel.
12: Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till.
11: Hovrättsrådet Anna Ehrman har varit ordförande under förhandlingen i Svea hovrätt.
13: Visst kan det vara så att man har en sämre möjlighet än en vuxen person. Det är nog ingen som ifrågasätter, men frågan är om det är ensamt tillräckligt för att bryta den här presumtionen att man ändå frivilligt ingår i ett riskfyllt företag. En person ska normalt inte kunna hållas ansvarig för risker som andra frivilligt utsätter sig för. Hovrätten har tyckt att det inte har varit tillräckligt. Enbart åldern 15 år räcker inte, har vi ansett.
11: Och alla de tre dömda har nekat till brott.
6: Rapporterade Rickard Elefalk. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms till ungdomsvård för mordbrand, rapporterar P4 Kristianstad. Det var i fjol när flickan var 15 år som hon tog sig in i ett flerfamiljshus, hällde bensin på dörren och sen startade elden. En 19-årig man som gav henne uppdraget dömts till 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det hela en hämnd för ett beslut fattat av socialtjänsten. Ukraina-kriget verkar ju ha trappats upp en del och i helgen attackerade Ukraina ett av Rysslands största nätbolag, Wildberries lager, i två städer nära Moskva. Hundratals anställda jobbade nattskift i samband med attacken och nu hävdar anställda vid företaget att det dödades betydligt fler människor än vad som angetts officiellt.
14: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på för oberoende Sotavisions journalist som besöker Elektrostal efter den omfattande attacken. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostal täcker 36 hektar och har omkring 8 000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare och militärt material. Det bekräftas av ryska krigsbloggare, men samtidigt är majoriteten av nätbolagets produkter civila. Företagare som sålt sina produkter via Wildberries har på sociala medier sagt att de inte tror de kommer ersättas och att det handlar om miljardförluster för dem. De räknar inte med att Wildberries kommer kompensera sedan bolaget infört en klausul i början av juli där de inte ersätter skador vid just drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Ekot.
6: Fotbolls-VM är ju över för den här gången. En del drar en lättnadens suck. Andra hade gärna sett att det hade fortsatt ännu längre. Som Alingsåsbon Emerentia Sandin.
15: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla, känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
16: I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut, utanför planen framförallt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
17: Ett VM som har varit ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelars avstängning och annat. Så att en del kontrovers men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
16: Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
18: Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
16: En känsla som också delas av krönikören Olof Lund.
17: Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
16: Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
19: Jag tycker det är ganska skönt att saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Så lite grann.
6: Reportrar Victoria Scott och Thea Gell. Från Spanien rapporteras att publikreaktionerna under VM-finalen mot Argentina var så kraftiga att de noterades av seismografen på geocentret i Barcelona. Allra störst utslag blev det vid Spaniens 1-0-mål. Den brittiska fotbollsikonen Kevin Keegan är död. Under 70- och 80-talet ansågs han vara en av de bästa spelarna i sin generation. I januari blev det känt att han drabbats av cancer. Keegan blev 75 år. Orsaken till händelsen här om veckan då en man höll på att sugas ut genom ett flygplansfönster har möjligen börjat klarna en del. Enligt de första resultaten av utredningen hade ett främmande föremål hamnat i flygplanets motor redan vid starten och detta kan ha lett till att fönstret sedan gick sönder under flygningen. Mannen som höll på att sugas ut klarade sig utan allvarligare skador. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, Öland och Gotland regn och blåst. Resten av Götaland samt Svealand får på många håll soligt. Norrland klart till halvklart men fjällen efterhand regn. Imorgon Götaland mest sol och 18-23 grader. Svealand först sol men fram på dagen molnigare och också 18-23 grader. Längs Norrlandskusten mulnade på efterhand 17-23 grader. Norrlands inland och fjäll får regn och 7-13 grader. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Kriget i
3: Mellanöstern kan pågå i 20 år, varnar Mellanöstern-expert, påminner om Afghanistan-kriget.
0: Auschwitz-skylt i Palestina-demonstration väcker kritik om antisemitism. Andra säger att det är vanlig yttrandefrihet.
3: Det blir debatt i Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
0: Läkemedelsverket varnar för trenden att bara ta delar av sina viktminskningssprutor för att spara pengar.
3: Och så summerar vi fotbolls-VM. Blev det succé eller fiasko? Och är 2026 året som USA blir intresserade av fotboll?
0: Du lyssnar till Studio 1 fram till 17:15.
3: Striderna mellan USA och Iran har blossat upp igen trots att de båda länderna slöt ett avtal för att få slut på kriget tidigare i somras.
0: Explosioner har hörts runt om i Iran och två oljefartyg i södra delen av Hormuzsundet har träffats.
3: Och Mellanösternforskaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet säger att kriget kan pågå i 2 decennier.
1: Jag ser många konturer på ett nytt 20-årskrig i Mellanöstern. Och vi ska komma ihåg först att Afghanistan varade ungefär 20 år, Irak ungefär 15 och Syrien ungefär 10. Och det som vi ser nu i Iran och Libanon och Gaza som är sammanlänkade med varandra har ju alla konturerna av att bli någonting liknande. Och jag listar liksom några övriga argument också till varför det är så. Och mitt främsta argument är att alla de här tre krigen saknar långsiktiga politiska lösningar. Sen finns det också religiösa aspekter inblandade och vi ser i forskningen att krig och konflikter som bygger på religiösa anspråk är svårare att lösa än de som bygger på nationalistiska eller sekulära. Sen ser vi att Israel har ockuperat nya territorier i Gaza, Libanon och Syrien. Det är också ett argument för att det ska bli långvarigt. På samma sätt är det med den liksom massiva förstörelsen av civil infrastruktur och fördrivning av människor i Gaza och Libanon. Det är också ett argument för att det ska bli långsiktigt. Och det faktum att det här har pågått i 3 år redan är ju en ganska lång tid.
3: För när vi säger 20 år, då pratar vi om hela Mellanöstern i princip då, eller?
1: Ja, de här krigen är ju sammanlänkade på olika sätt. Och jag tror att det kommer att ta många, många år innan vi kommer att få se en lösning här och ett lugn igen. Vi ska ju komma ihåg att det nuvarande kriget som vi ser mot Iran bygger ju på kriget från förra sommaren som då i sin tur bygger på krigen i Libanon och Gaza som startades den 7 oktober 2023. Såklart med mycket äldre rötter tillbaka i tiden på olika håll och kanter.
3: För USA och Trump har ju försökt få till någon form av avtal eller fick det här i början av sommaren med Iran också. Det går ju, även om striderna pågår nu igen, går det att fokusera på bara Iran och Hormuzsundet till exempel som ju påverkar många här i väst eller måste man ha en helhetslösning?
1: Man kan ju tänka sig att Donald Trump blir framgångsrik i en fråga här. Att han kanske lyckas, låt säga, lösa Hormuzsundet så att den frågan tas bort från förhandlingsbordet. Det är inte otänkbart, men en av svårigheterna här är att Donald Trumps agenda är mycket, mycket mer ambitiös än den som till exempel Barack Obama hade när han slöt sitt kärnteknikavtal med Iran 2015. Så Donald Trump har många fler frågor här som han är intresserad av att lösa med Iran. Och det är också ett argument för att det här blir långdraget. Och där ska vi komma ihåg att det tog Obama ungefär 2 år och 150 sidor text för att få till stånd sitt avtal med Iran. Och det är ungefär den tiden som Trump har kvar i ämbetet innan det är dags för nästa val hösten 2028 i USA. Och jag tror inte att Donald Trump har tålamod att förhandla så länge och så noggrant som det krävs med Iran för att få till stånd 150 sidor text.
3: För just den här parallellen du drar till Afghanistankriget bland annat, bara för att det pågick i 20 år, varför skulle då den här konflikten pågå i 20 år?
1: Det så kan man ju såklart argumentera, men min poäng är att alla de här tre fallen som jag nämnde här, Afghanistan, Irak och Syrien, som då varade i mer än 10 år allihopa. Detta som vi talar om nu är ju minst lika komplicerat, om inte ännu mer komplicerat. Så alla konturerna är ju där för långa, långa krig. Sen kan det ju hända massor av överraskningar i krig som gör att de tar slut av olika anledningar. Så den typen av möjligheter finns ju där, och då kommer jag ha fel i mitt antagande.
3: Ja, men hur, för alla krig så är det slut någon gång. Hur, på vilket sätt kan det här kriget ta slut?
1: Ja, om man tittar i forskningen så kan man säga att det finns tre breda sätt för hur krig tar slut. Och det första är att den ena sidan besegrar den andra. Eller att den ena sidan påtvingar sin vilja på den andra sidan. Så det är den första typen av lösningar. Och den andra typen av lösningar är att det blir stillestånd, vapenvila, någon typ av avtal och till sist i vissa fall fulla fredsavtal. Det är liksom det diplomatiska spåret. Och det tredje spåret är det man kallar för konflikttransformering. Alltså det händer någonting som ersätter de tidigare konflikterna och krigen. Det kan vara till exempel att det kommer ett FN, ett EU, ett NATO och en Warszawapakt som gör slut på de gamla krigen och konflikterna som fanns i Europa och ersätter dem med någonting nytt. Det kan vara så att det kommer en jordbävning, en jättestor jordbävning som ändrar förutsättningarna totalt i Iran till exempel. Så det man kallar för både positiv och negativ konflikttransformering kan hända.
3: Hur bedömer du utsikten att få till någon form av förhandlingar igen och en ny vapenbil eller liknande?
1: Jag tror de är ganska goda på många sätt. Även om det ser ut som att vi går in i en ny fas av kriget just nu. Det är svårt att se några tydliga linjer fram i vad gäller Irankriget. Och experter tvistar om vi kommer att få se en ny eskalering, begränsade markoperationer eller vad som är på gång härnäst. Men det kan absolut vara så att vi kan få se nya försök till vapenvila och även lyckosamma sådana. Men vi ska komma ihåg att Donald Trumps vapenvilor tidigare i Iran och Gaza och Libanon har ju inte gjort slut på krigen, utan har bara gjort att de har fortsatt på andra sätt och i regel då i minskad intensitet. Så när jag säger att det här kan bli liksom ett nytt 20-årskrig, det kan ju vara perioder av vapenvilor i ett sådant krig också. Och där kan det vara lugnare vissa år än andra år och så vidare. Ett exempel där som kan vara värt att nämna är ju det långa inbördeskriget i Libanon mellan 1975 och 1991. Där var det 600 vapenvilor under det långa kriget. Och vi kan ju få se någonting liknande här, kanske inte lika många vapenvilor, men ändå där vi ser vapenvilor under begränsade perioder.
3: Säger Anders Persson, alltså Mellanöstern forskare vid Linnéuniversitetet, när jag pratade med honom tidigare idag.
0: Och vi ska fortsätta prata om kriget mellan USA och Iran.
2: No more wars, no more disruptions, we will have prosperity and we will have peace.
0: Så lät det från Donald Trump under presidentvalet 2024. Ett av vallöftena var att inte dra in USA i några nya krig och istället prioritera USAs intressen. Gina Lindberg, USA-korrespondent, nu på plats i New York. Gina, Trump lovade att inte starta krig. Nu har han gjort det. Hur ser stödet ut för kriget?
21: Ja, den senaste opinionsmätningen visar att de flesta amerikaner är emot det här kriget. Stödet för krigföringen i Iran är svagt. 57% av amerikanerna säger att det var fel att starta krig mot Iran, och det är bara en fjärdedel som tycker att det var rätt. Men om man delar upp det här, om man tittar noggrannare på de här mätningarna och delar upp det i väljargrupper, då blir det en mer komplex bild, för att bland republikanerna är stödet större. Och bland MAGA-republikanerna, de som definierar sig som Trump-väljare alltså, där är det mycket stort stöd. Mycket större än bland befolkningen i övrigt. Så att där är det runt 80% som tycker att det var rätt att starta det här kriget. Och de siffrorna rör inte på sig. Det är intressant att bland Trumps anhängare så stöttar de det han gör i den här krigföringen och i stort sett i alla andra politiska frågor. Oavsett hur det sen går i kriget så ser stödet bland MAGA-republikanerna ungefär likadant ut, och det är starkt.
0: Mm. Och vad säger Trump?
21: Ja, Donald Trump själv argumenterar ju för att det här kriget behöver föras för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Men hans argument för krigföringen har ju svängt. Det där har han sagt hela tiden, att han vill hindra Iran från att skaffa de här kärnvapnen. Men i början talade han ju om att han också vill se regimskifte, att det var ett syfte. Det gör han inte längre. Så att motiveringen för kriget har varierat om man lyssnar på Donald Trump. Och när han talade om hur länge det här ska pågå så har ju det också varierat. I början så pratade han om dagar och veckor, och nu har det pågått i månader och det finns fortfarande inte någon tydlig exit-strategi. Det här blev ju inte det där snabba tillslaget som USA gjorde i Venezuela när man tillfångatog president Maduro och sen lämnade landet. Utan det här riskerar, som ni har varit inne på, att bli ännu ett utdraget, långvarigt amerikanskt krig i Mellanöstern utan tydligt slutmål.
0: Mm. Och i höst är det val till kongressen i USA. Hur kommer det påverkas av kriget?
21: Ja, där är det ju republikanska senatorer och kongressledamöter i representanthuset som nu möter väljare som är väldigt, väldigt kritiska till den här krigföringen. Och de här politikerna behöver förklara varför det är relevant för USA att vara i det här kriget, som dessutom kräver allt fler amerikanska dödsoffer. Det har ju varit nya den senaste veckan. Nu är det sammanlagt 17 amerikaner som har dött i det här kriget, över 400 skadade, i ett krig som många inte förstår varför det överhuvudtaget har startats. Så att det blir en utmaning, och Trumps politik spiller ju över på de republikanska politikerna i kongressen här. Så det här kommer bli en fråga där de får väldigt många tuffa och svåra motfrågor från väljarna som vissa republikanska politiker har ganska svårt att svara på.
0: Mm. Ja, den stora frågan är väl på vilket sätt kriget ska göra USA stort igen?
21: Ja, precis. Och hur det här stämmer överens med den America First-ideologi som Trump ju har utlovat. Han menar ju att det här gör USA säkrare på sikt, därför att man då bakbinder Iran och ser till att de inte kan skaffa dödliga vapen som skadar amerikaner. Men han har ju kommit med löften om att det här skulle gå fort, och det har det definitivt inte gjort. Och nu ser slutmålet och uttåget väldigt, väldigt osäkert ut, hur det ska gå till. Och det där väcker ju mycket och många följdfrågor.
0: Tack säger vi till Gina Lindberg, USA-korrespondent på plats i New York.
3: Nu till debatten efter en pro-palestinsk demonstration förra helgen.
0: Några av demonstranterna hade en skylt som såg ut som den kända Auschwitz-skylten, men där texten Arbeit macht frei hade bytts ut mot ordet Gaza.
3: Och kritikerna säger att det här är antisemitism och att förringa förintelsen. Aron Förständig har vi med oss. Du är ordförande i Judiska centralrådet. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Ni ska polisanmäla det här. Varför då?
4: Ja, till att börja med så har ju polisen själva upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp. Och det är väl precis som jag tycker att ni själva sa i inledningen, att när man använder sig av den här skylten så gör man en likställning mellan det som nu sker i Gaza, som givetvis är fruktansvärt, med förintelsen, som alltså det industriella massmordet på miljontals judar, romer och andra personer. Och när man gör så förringar man förintelsen, vilket faktiskt inte är tillåtet i Sverige.
3: Men för, bara så vi ska förstå, på vilket sätt i så fall blir den här skylten då antisemitisk när den används på det här sättet?
4: Men framförallt handlar det ju om ett förringande av förintelsen, att man använder sig av det här väldigt, väldigt tydliga bildspråket som vi alla känner igen, den här Arbeit macht frei-skylten från Auschwitz, och så byter man ut den texten då mot orden Gaza. Men det handlar inte bara om det, det handlar ju också om att man i den här samma demonstration så såg man ju judar, alltså personer utklädda till judar som uppvisar väldigt tydliga antisemitiska stereotyper, som går runt med sedelbuntar, som går runt i kläder som liknar Gestapo eller SS-officerare. Så att det handlar ju om en sammantagen bedömning som gör att vi har valt att ansluta oss till den anmälan som polisen själva har upprättat. Och den här skylten som vi talar om, den har ju åklagare också valt att beslagta, eftersom man då menar att det finns anledning att anta att det här är ett brottsverktyg.
0: Häng kvar, Aron Förständig. Vi har med oss Dror Feile också, musiker, konstnär, politisk aktivist, talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred. Du håller inte med, du anser inte att den här Auschwitz-skylten som används i demonstrationståg för Gaza är antisemitisk. Varför då?
5: För det första, för att vara antisemitiskt måste hetsa mot judar som folkgrupp. Det gör det inte. Det vill påminna om ett folkrättsbrott, horribel folkrättsbrott som har begått mot judarna under andra världskriget. Och det jämför, inte likställer. Och jag har läst hur många texter som helst av judiska centralrådet, av judiska församling, av judiska föreståndare, där de skriver att det är den värsta folkmord, industriella folkmord i världshistorien. Och när man säger så, då har man redan jämfört den med många andra. Och att jämföra historiska förrytelser med varandra är ett politiskt verktyg som man gör många, många gånger i överallt. Olof Palme i sin berömda Hanoi-talet 1972 sa Treblinka, Oradour och så vidare. Och nu Hanoi. Genom den jämför han. Det betyder inte att Olof Palme till exempel tyckte att Treblinka, som var ännu värre än Auschwitz i för sig, likställs med bombning av Hanoi eller andra folkrättsbrott. Så det tycker jag är bland annat min argument. En annan sak som tycker jag är viktig att säga är att vi vill genom att visa och påpeka på dessa brott som har gått mot judarna, att vi tar upp den. Människor ska vara medvetna om det brottet igen och se till att det ska aldrig hända igen i vilken skala som helst. Det spelar ingen roll för mig om det ska gå i skala av 100 000, 1 miljon, 50 000, 20 000 barn eller vad som helst.
3: Ska vi höra med Aron Förständare? Vad säger du? Att det är inget konstigt att jämföra?
4: Ja, man kan absolut jämföra, men dels så skulle jag vilja säga att dels är det här en efterhandskonstruktion. Det som skedde vid den här demonstrationen förra lördagen var ju ett likställande, absolut inte en jämförelse. För skulle man ägna sig åt en jämförelse, alltså en saklig jämförelse där man diskuterar olika skillnader, då skulle man ju se att det finns inga som helst likheter. Givetvis så är det ju en tragedi det som sker i Gaza och på Västbanken, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att Förintelsen var ett industriellt genomtänkt massmord av judar, romer och andra personer. Miljontals människor mördades. Det vi har sett i Israel och Palestina de senaste åren handlar ju om ett krig, en krigsföring där givetvis civila har fått sätta livet till. Men det handlar ju om två helt olika skeenden. Och genom att använda sig av just förintelsen så handlar det ju om att man vill likställa judar med nazister. Och det är ju det som man ägnar sig åt under de här demonstrationerna. Och när man gör det så är det antisemitism. Det följer av samtliga internationella etablerade normer, exempelvis internationella förintelsealliansen, IRA, vars rekommendationer och definitioner som regeringen Löfven undertecknade. Så att jag köper helt enkelt inte riktigt den förklaringen.
5: Jag kan säga så här. De exempel som Aron tar upp här, han pratar om en person som gick med Gestapo liknande rock och med armbindel och med pengar. Den personen hade en mask av Benjamin Netanyahu. Den föreställer inte juden. Det föreställer Benjamin Netanyahu, statsministern för en stat som heter Israel. Vi kritiserar staten Israel som inte är representant för judar. Det är representant för israeliska folket. Det finns judar över hela världen som tycker inte att Israel ska tala i deras namn. Därför finns det organisationer i USA som heter Not In My Name. Det finns sådana organisationer i Europa. Och jag tycker att säga att vi genom att kritisera Israel på något sätt kritiserar judar är befängt. Till det kan jag lägga till att vi har talat gång på gång i alla våra demonstrationer, i våra tal, att vi står tillsammans, judar och muslimer och kristna och icke-troende. Eftersom det handlar inte om att hat mot något folk eller etnisk grupp. Det handlar om internationell rätt och Genèvekonventioner och allas lika rätt. Så jag tycker att det är befängt och jag tycker det är lite problematiskt när judiska organisationer på ett mekaniskt sätt automatiskt försvarar Israel på något sätt genom att blanda ihop korten. Att plötsligt Israel och judar är samma sak.
3: Ja, de förstår det. Vad säger
4: jag skulle väl snarare säga att det är det här som blandar upp korten. Jag absolut inte på något vis vänt mig mot personer som vill kritisera Israel. Det är väldigt många judar runt om i världen som är kritiska mot Israel. Det jag vänder mig emot är att man använder paralleller till nazism och nazistiskt språkbruk för att kritisera judar. Det går alldeles utmärkt att kritisera Israel. De allra flesta personer som jag har sett och som jag känner som är kritiska mot Israel behöver inte ägna sig åt förintelseparalleller för att kritisera Israel. Det är det som de här billiga genvägarna som göder antisemitism. Och nu är det ju så att jag har ju under ganska många år lett Judiska centralrådet, en organisation som företräder tusentals svenska judar i Sverige. Och jag ser ju hur personer, hur svenska judar mår av när man ser de här demonstrationerna gå igenom våra städer. Och den här bilden av fredliga demonstrationer, den stämmer ju inte heller. Organisatören av de här demonstrationerna som Dror själv deltar i, han är åtalat för hets mot folkgrupp för ett helt annat fall. Vi ser återkommande hur man använder sig av iranska regimens flaggor. Vi ser återkommande hur demonstrationer, inte minst i Göteborg, använder sig av Hamas flaggor, PFLPs flaggor, som är en annan terrorstämplad organisation. Så att det som sker nu i den här debatten är att man i efterhand försöker ge en helt annan bild av de här demonstrationerna nu när åtal börjar väckas och rättsvårdande myndigheterna börjar agera, då kommer den här liksom efterhandskonstruktionen, och det tycker jag man faktiskt måste tydliggöra här.
5: Ja, det stämmer inte, för det är inte efterrättskonstruktion. Vi har sagt exakt samma sak i 3 års tid. Vi har påpekat att det är ingenting att göra med hat mot judar eller på något sätt hat mot Israel. Det handlar om en hård kritik i det fallet med gatoteatermedel mot Israels politik. Och när polisen beslagtar teatergruppens rekvisita, då hindrar vi från vår yttrandefrihet, då hindrar vi från konstnärlig frihet. Det är en slutande plan för vår demokrati. Och jag är helt säker på alla anklagelser om antisemitism och hets mot folkgrupp kommer falla på sin orimlighet. Och det vet både Aron Förständig och andra människor som gör anmälan. Och jag måste verkligen säga att istället för att försvara och angripa oss, kom och titta på demonstrationen. Vi har demonstrerat i 3 års tid. Det har inte funnits en enda fall när polisen var tvungen att ingripa. Inget våld, inget hat.
4: Men du nämnde ju precis att polisen ingrep mot er i lördags.
5: Ja, de tog. Men vi har inte gjort någonting. Vi har inte gjort något som polisen har anledning att ingripa.
4: Ja, men det är precis det som polisen menar och vi menar och väldigt många rättsliga experter menar. Att det som skedde var hets mot folkgrupp.
3: Ja, jo, absolut. Det finns ju inga domar än så länge, ska vi säga. Nej, vi kan inte riktigt kontrollera de här uppgifterna just nu. Precis. Jag vill ändå fråga dig, Drolf Feiler. Det dog ju över 1 miljon människor i Auschwitz. De flesta judar som gasades ihjäl på en industriell nivå.
5: Ja. Bland annat mina släktingar. Ja.
3: Varför är det då i så fall relevant att jämföra med kriget i Gaza?
5: Vi vill visa vad händer när människor demoniseras. Vad leder det till? Judarna demoniserades under många år i Tyskland tills det kom till förintelselägen. Hitler kom till makt 33. Förintelselägen etablerade början på 40-talet. När man demoniserar folk, när man ser att de, som israeliska ministrar säger, de är kackelacker, de är amalekiter som det är påbud att mörda dem. När man håller på med sån vokabulär av ministrar, inte några agitatörer på gator och torg, det leder till folkrättsbrott. Och gränsen, hur långt de kan gå, det vet jag inte. Jag vill varna genom historiska påminnelse om vad som har hänt, för att det ska inte hända, inte till judar och inte till romer, men inte till palestinier heller.
3: Aron Förständig, vad säger du om det? Ett sätt att varna för demonisering?
4: Man kan absolut varna för demonisering, men jag ser inga som helst likheter mellan situationen i Gaza, Västbanken och förintelsen. Och det är också talande att när man ska göra den här typen av likställelser så väljer man att likställa med nazism och förintelsen. Inga andra övergrepp är intressant att jämställa med. Därför att det här handlar om att använda förintelsen, att reducera förintelsen till ett politiskt verktyg för att uppnå sina politiska mål. Och jag har inga som helst problem med att man kritiserar Israel. Återigen, jag vill verkligen vara tydlig med det. Istället för att visa sin solidaritet med palestinierna, istället för att diskutera situationen i Gaza på Västbanken, så sitter vi nu här idag och diskuterar liksom antisemitism i demonstrationer. Hade det inte varit bättre om Rolf Feiler och andra personer i de här demonstrationerna tog tydligt avstånd från den här typen av nazist- och förintelseparalleller, tog tydligt avstånd från terrorism, förbjöd användning av terrorsymboler, då tror jag att vi skulle ha mycket, mycket bättre diskussioner och skulle vara bättre för palestinierna.
3: Kort svar.
5: Vi har tagit avstånd från nazism och antisemitism gång på gång i våra demonstrationer, och det kommer vi fortsätta att göra. Och den som egentligen skada den judiska folket i det fallet, det är att alltid ropa antisemitism. Det är vargen kommer, och när vargen kommer, då ingen tror på en längre.
3: Dror Feiler, tack så mycket för att du kom hit, politisk aktivist bland mycket mer och talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred, och Aron Förstände, också ordförande för Judiska centralrådet.

0: klickalternativet.
1: Ann-Sofie har använt medicin för att gå ner i vikt i 3 år och hon är alltså en av de patienter som använder sig av den så kallade klickmetoden för att spara pengar. Det går till så att patienten manuellt klickar fram en mindre dos ur en injektionspenna avsedd för högre doser. På så sätt kan pennan användas under en längre tid och kostnaden blir lägre. Tipset fick hon av sin egen läkare.
0: Min läkare skickade en film till mig som han hade spelat in exakt hur man klickade med en sån här dospenna. Och när han hade skickat den filmen till mig så tittade jag på den 2 gånger och sen så tog jag fram min penna.
1: Ann-Sofie tycker att det här är ett både enkelt och billigare sätt att ta läkemedlet.
0: Jag satt faktiskt och tittade på apoteket på priset på medicin. Och ska man nu ta en halv dos av Begovy så finns det en penna som är färdig med 4 doser. Då kostar varje dos 400 kronor. Men om jag tar en 2,4 penna och klickar fram så kostar varje dos 143 kronor. Det är en jätteskillnad.
1: Vilken betydelse har det då att kunna liksom då komma ner i pris på det sättet?
0: Men det är klart att det har. Alltså, visst, man sparar in rätt mycket pengar på både mat och godis som man köpte innan. Men det är klart att man, alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver. Speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
1: Användningen av medicin för viktnedgång har ökat kraftigt de senaste åren sedan de moderna preparaten som reglerar aptiten kom ut på marknaden. 2018 använde cirka 10 500 patienter i Sverige läkemedlen. I fjol var det nästan 180 000 som gjorde det. De nya medicinerna ingår inte i högkostnadsskyddet och därför får patienterna själva stå för kostnaden som varierar mellan drygt 1 000 kronor upp till cirka 5 000 kronor i månaden.
2: Ja, jag heter David Boschebner och jag jobbar som chefläkare.
1: David Boschebner är chefläkare på Yazen, en nätläkare specialiserad på viktnedgång. Här erbjuder man patienterna att använda klickmetoden.
2: Det är ju en medicinsk bedömning, nytta, patientsäkerhet som vi gör. Sen är det klart att vi kan samtidigt inte blunda för de höga läkemedelskostnaderna som finns. Och vi vet att de är en stor utmaning för patienterna. Men jag tror det är viktigt att poängtera att patienten inte gör det på egen hand. Utan de får noggrann instruktion både i skrift, de får filmer, vi ställer frågor. Vi säkerställer att patienten är liksom bekväm med den här typen av doseringen.
1: Enligt David Boschebner är höga kostnader den vanligaste orsaken till att deras patienter avbryter behandlingen i förtid. Och han ser positivt på att hjälpa patienterna att spara pengar.
2: Om jag kan ge exakt samma behandling med exakt samma dos och den ena kostar 3000 kronor i månaden, den andra kostar 1000 kronor i månaden. Det är fortfarande mycket pengar, men det är en stor skillnad ändå för den enskilde. Så kan jag tycka att det är ganska oetiskt att förskriva en medicin som kostar dubbelt så mycket.
1: Men både tillverkare och Läkemedelsverket avråder från att dosera med antal klick. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
3: Läkemedelsverket avråder starkt från att försöka ta en mindre mängd läkemedel än den avsedda från en specifik injektionspenna. Och det är stora risker med feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
1: Enligt Läkemedelsverket är det risk att man inte får rätt dos om man klickar. Och det kan leda till att effekten uteblir eller att man får biverkningar av en för hög dos. Som svåra kräkningar, illamående och diarré.
3: Och för de här förfyllda injektionspennorna finns en garanterad hållbarhetstid som gäller efter att man har börjat använda dem. Om man fortsätter ta läkemedel från en injektionspenna efter den garanterade hållbarhetstiden finns risker att läkemedlet har sämre effekt. Men det viktigaste är att det kan vara farligt och man kan bli sjuk av att använda läkemedel från en så kallad utgången penna.
1: Samtidigt gör man ju det här för att patienterna har väldigt höga kostnader för de här läkemedlen och både läkare och patienter menar att de kan göra det på ett säkert sätt. Kan de inte göra det då?
3: Vi menar

0: det inte alls är säkert att använda injektionspennor på annat sätt än vad som är avsett.
1: I sociala medier tipsar användare varandra om nätläkartjänster och läkare som kan hjälpa till och delar andra tips. Här nämns också det som kallas golden dose, det som blir kvar i pennan när den sista dosen tagits och som en del också säger sig använda. På nätet förekommer även olaglig handel utan recept med viktminskningsläkemedel. Alla läkare tillåter inte att patienterna klickdoserar. Men enligt chefläkaren David Buschebner visar erfarenheten att det fungerar bra för patienterna.
2: Det här handlar inte om fusk eller något annat. Det här är en off-label-förskrivning. Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter. Och risken för allvarliga biverkningar existerar i princip inte så som vi hanterar det.
1: Ann-Sofie, som gått ner 30 kilo sedan hon började med medicinen, känner sig inte orolig för att hon ska dosera fel. Men hon tycker det är fel att mixtra på egen hand utan sin läkare.
3: Jag tror ju att vi inte hade haft de problemen om det hade ingått i högkostnadsskyddet. Samtidigt så tror jag att vården i stort hade sparat ganska mycket pengar på att det hade varit inkluderat i högkostnadsskyddet. För att det man ska vara medveten om är att obesitas övervikt då kan ju leda till 200 andra följdsjukdomar, både hjärt-kärlsjukdomar, cancer och annat liksom, som man inte vill ha. Högt blodtryck, som är väldigt vanligt bland överviktiga. Det kan leda till en stroke eller vad som helst.
4: Och det var Kristin Nordén som var reporter här.
5: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bort i stolpen. Nicka sitt i skottläge. Kommer det i mål!
6: Ja, så där lät det igår kväll när Spanien säkrade sin vinst mot Argentina i årets fotbolls-VM.
4: 1-0 blev det efter förlängning för Spanien på MetLife Stadium utanför New York i USA.
6: Vi har med oss ett gäng fotbollsjournalister som alla har bevakat VM. Det är Olof Lund från TV4-fotbollskanalen, Noah Bachner, Expressen och Therese Strömberg, Expressen och Sveriges Television. Välkomna allihopa!
7: Tackar!
6: Ni har ju alla följt VM de här veckorna. Nu är det över. Om ni skulle sammanfatta veckorna som har gått, Therese, om vi ska börja med dig, hur skulle du göra det? Nej, Therese är kanske inte med oss. Jag hörde faktiskt inte hennes röst. Noah, du får ordet istället. Ska vi se om vi kan söka upp Therese under tiden?
7: Ja, nej, men det här världsmästerskapet har förstås varit en monumental succé för på många sätt för FIFA och för värdländerna, som i den bemärkelsen att det har genererat enorma intäkter för FIFA. Det har varit underhållande fotboll på många sätt och fullsatta läktare. Och samtidigt så har det såklart rest stora frågetecken över integriteten i den här organisationen och över vart den internationella fotbollen är på väg och vilka idéer som styr designen av den framåt.
6: Olof Lund, du i New York, var på plats på finalen igår. Vad tänker du kring denna finalfest som var?
8: Nej, men det var ju spektakulärt på många sätt. 80 000 och för första gången så hade man då en halvtids underhållning som ungefär Super Bowl, där man gick ifrån reglerna. Det står tydligt i reglerna att en paus inte får bara vara 15 minuter, och så var det 27 minuter och 23 eller 24 sekunder. Och ja, det kan man ju ha åsikt om. De som var på plats på arenan verkade gilla det, för jag tyckte det var mer en underhållning för tv-publiken, för man inte uppfattade så mycket. Men det här är ju en amerikanisering av fotbollen som FIFA har drivit igenom och som, ja, väcker lite ont blod, framförallt i Europa där man ju värnar sin egen fotboll. Och sen välkomnas det på rätt många ställen runt om i världen, och inte minst välkomnas de intäkter som man då har hämtat in. Man har redan bekräftat att man omsatt 145 miljarder kronor, och då har man inte räknat färdigt än.
6: Vi provar med Therese Strömberg igen, Expressen och SVT. Therese, är du med oss nu?
9: Ja, nu är jag med.
6: Ja, underhållsvärdet på finalen igår, om vi lämnar halvtidsunderhållningen och går på matchen. Det var ju en final som föregicks av en bronsmatch som hade allt man kunde önska sig. Sen blev det någonting annat av finalen, eller?
9: Ja, men det är väl ungefär så det brukar vara. Det är väl inte helt ovanligt att bronsmatchen, som det är mycket mindre prestige i och mycket mer, eller mycket mindre nerver och sådär kring, blir mer öppen och mer målrik och att det händer grejer. Finaler har ju en tendens att kunna bli lite mer slutna, och här hade vi också ett Spanien som spelat på precis det där sättet hela vägen fram till finalen egentligen. Kvävt sina motståndare med ett bollinnehav och en kontroll på alla sätt och vis. Så det var väl på många sätt en final rent fotbollsmässigt som man hade kunnat förvänta sig.
6: Mm. Nu har Bachner en värdig vinnare av VM Spanien.
7: Ja, ja, utan tvekan. Och det är ju historiskt det som händer just nu, att man är världsmästare både för herrar och damer, och man dessutom regerande Europamästare och världsmästare på här sidan. Det är Spanien som fotbollsnation. Jag menar, tittar man på Champions League-finalen så tränades båda lagen av spanska tränare. En spansk tränare tränade Premier League-vinnarna. En spansk tränare vann Europa League. Det är ett land som exporterar enormt mycket kompetens. Och framförallt idégods, tycker jag just nu. Att det är en spansk fotbollslära som kommer in andra våg här just nu. De var ju väldigt framgångsrika mellan 2008 och 2012 också. Både på landslags- och klubblagsnivå. Men nu dominerar man all fotboll på ett sätt som är, ja, inte jättemånga motsvarande perioder i fotbollshistorien, att ett land har varit så här dominant.
6: Mm. Olof Lund, vad är förklaringen till det?
8: Ja, det är väl framförallt för att man satsat väldigt mycket på utbildning. Att utbilda tränare. Man har väldigt mycket fler tränare än de flesta andra. Och då har man fått ett försteg till de andra helt enkelt. Sen har man ju också tagit in lite influenser, inte minst Barcelona med Johan Cruyff och La Masia, som tar fram väldigt mycket talanger i Barcelonas akademi. Så att det är ju, som alltid i sådana här frågor, så är det ganska komplext. Men fotbollen är ju stor i Spanien och man har gott om skickliga tränare.
4: Therese, till Spanien inte har det ju Lionel Messi, som ju klassat som världens bästa fotbollsspelare nu i flera år. Spelade igår också. Är han fortfarande världens bästa?
9: Han har ju varit otroligt bra på ett sätt som jag tror att inte särskilt många hade förväntat sig i det här mästerskapet. Med tanke på att han har spelat i den amerikanska ligan i 3 säsonger och verkade ju själv inte helt säker på att han skulle spela det här världsmästerskapet ens. Men så gjorde han det, och under många stunder när han har bollen så spelar han ju precis lika bra som han alltid har gjort. Sen om han i dagsläget är världens bästa fotbollsspelare, där tycker jag det finns en diskussion att ta. Men han är ju absolut världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, enligt mig i alla fall.
4: Kommer vi se honom i någon mer VM-sammanhang, tror du?
9: Jag har svårt att se att han spelar ett VM när han är 43. Så det tror jag inte. Utan jag tror att det mycket väl kan ha varit det absolut sista som de allra flesta av oss såg av Lionel Messi. Åtminstone när det kommer till att kolla på hela fotbollsmatcher. För att det är vi ju inte så många som från Sverige som gör när det handlar om MLS, den amerikanska ligan. Och egentligen Argentinas landslag, så länge de inte spelar i VM är det väl väldigt få som kollar på dem också. Mm.
6: Det var ju inte bara fotboll som präglade finalen, precis som Olof var inne på, utan det var en halftime show där vi såg både mupparna Shakira och Justin Bieber. Vi lyssnar lite på hur det lät.

0: Ja, Noah Bachner, gick det här amerikanska inslaget hem hos dig?
1: Nej, inte hos mig. Jag tillhör de här surgubbarna som tycker att det är bättre med fotbollstraditionerna från Europa. Men jag tror att man ska ha klart för sig att det här är en väldigt, väldigt genomtänkt strategi för att komma åt en annan publik, en mer köpstark publik kanske. Det har varit otroligt mycket kritik mot, från europeiskt håll framförallt, mot biljettpriserna i USA, men det var väldigt fullsatt många matcher. Människor var beredda att betala stora pengar för att se det här, så på så sätt så gick ju liksom FIFAs bett hem. Sen finns det en massa andra problem med det som man kan diskutera. Men den här halvtidsunderhållningen och hur mycket liksom ont blod den väcker i vår del av världen, så ska man nog ha klart för sig att det här är en del av en väldigt, sen lång tid tillbaka planerad strategi från FIFAs sätt att generera nya intäkter. Och därför var det viktigare än någonsin för dem, tror jag, att få fäste på den amerikanska marknaden för försäljningen av framtida TV-avtal och andra saker. Nu har man liksom en enorm pengainjektion att visa upp som kvitto för att man har gjort rätt som har valt att designa mästerskapet på det här sättet. Så att, vad vi än tycker om det, så ska man nog vara beredd på att det kommer mer av samma vara. Mm.
0: Ulf Lund, är det vi i Europa som är tråkiga bakåtsträvare? Det amerikanska kanske det nya?
2: Ja, men det finns väl något inslag av att man är bakåtsträvare, för att det är ju också som att man påstår att fotbollen aldrig förändrats. Jag menar, en gång i tiden fanns det ingen avbytare, sen fanns det en avbytare om man skadat, sen fanns det en avbytare och nu är det, kan man byta upp till sex. Det har ju förändrat matcherna på samma sätt som hydration breaks förändrar matcherna. Alltså, fotbollen är ju inte någonting som har stått stilla. Men det här speglar också en maktkamp som är lite större, med FIFA å ena sidan som har känt sig lite fattiga jämfört med Europa, och UEFA som ju har varit rika och på något sätt också, där många ute i världen, Asien och Afrika, de upplever att Europa koloniserar deras fotbollsspelare. Alltså att fotbollsspelare från Afrika går gärna till europeiska klubbar för sina utbildningar där, och de som tjänar pengar på det är ofta europeiska klubbar. Så att det finns ett missnöje runt om i världen också med Europas starka status. Så det är klart att när då Europa kommer in och klagar på allt, så är det ganska lätt för Gianni Infantino, FIFAs ordförande, att säga att ja, men det är ju som alltid Europa har gjort, de vill bestämma, de har pengarna. Så att det finns liksom andra strävan just kring det här, att många i Europa tycker att ja, men hur kan man utöka till 48 länder? Då blir det sämre fotboll, men ingen tänker på att Europa vill ju inte lämna tillbaka några av sina platser, och fördelningen av VM-platser på 32 länder var helt skev. Mm.
3: Ja, det har ju varit många matcher, över 100 matcher de senaste veckorna. Therese, vad tar du med dig från det här mästerskapet?
4: Ja, men jättemycket av det som både Olof och Noah har pratat om, med den här hyperkommersialiseringen som har blivit jättetydlig under det här mästerskapet, ännu tydligare än vad den redan har varit på många håll i fotbollen. Politiseringen är ju en grej som man också tar med sig. Började ju inte där, men det blev ju väldigt tydligt med Infantinos fredspris till Trump i vintras och hans väldigt goda relation med honom, och hur man politiken verkar ge sig in i att häva avstängningar och annat under det här mästerskapet. Det är ju, de delarna tar man ju såklart med sig, men det som också gör det man vill fokusera på, men det som också är det som gör att fotbollen är ett så effektivt verktyg för makt och politik och pengar och allt det här, det är ju att fotbollen i sig har ju varit fantastisk. Det tycker jag inte man kan säga någonting annat om. Det har ju varit från start till mål jättebra fotbollsmatcher. Väldigt mycket bra fotboll som vi har fått se egentligen hela den här sommaren, även om man känner sig rätt mör i huvudet när man har sett nära 100 matcher på 5,5 vecka eller vad det är, så har det ju varit otroligt kul. Och det som är också en stor del av de här världsmästerskapen är ju berättelserna som kommer ur dem, när man får se Kap Verde spela fotboll på den här nivån, eller överhuvudtaget för min del faktiskt för första gången, att deras målvakt Vosinha får den enorma boost han får efter deras första match mot Spanien, där han gör en supermatch och de gör ett supermästerskap rakt igenom tills de åker ur. De sakerna kommer man ju också bära med sig länge. Och det har man ju med sig. Man har ju någon sån spelare som har slagit igenom eller ett lag som har förvånat den som man alltid tar med sig.
0: Ja, Therese, det får bli slutord helt enkelt. Tack Olof Lund, Noah Bachner och Therese Strömberg. Tiden går fort när man har roligt.
3: Så det. Just det, Petter Ljungberg har producerat Studio 1. Vi ska lyssna på Per Edberg och kvart i sex ekot nu. Så det här mest är grejen om att det är Rensmå.
5: Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham är på plats på Downing Street. Flera hundra är fortfarande evakuerade efter branden i norska Drammen. Helgens ukrainska attacker mot Ryssland kan ha krävt många fler civila dödsoffer än vad Ryssland sagt. Och här hemma i Sverige vill regeringen se om det går att använda kultur för att minska ungdomsbrottsligheten. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Först då till Storbritannien där Andy Burnham under eftermiddagen tog över premiärministerposten efter Keir Starmer. Och under eftermiddagen höll han också ett första tal, rapporterar Sofia Sofroniado från London.
6: Det var ett tal fyllt av löften och visioner. Han tryckte på att förbättra socialförsäkringen. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor. Och att han vill se tillväxt i hela landet. Och så det här vi har hört honom säga tidigare. Att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten. Eller i alla fall delar av den från London. Det han har fått mycket kritik för tidigare har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra det här eller hur han ska finansiera de här reformerna. Men redan imorgon ska han lägga fram ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han, och också en plan för hur han ska finansiera dem. Och han avslutade då det här talet med att säga att den första instruktionen han ska ge syftar till att stoppa hemlösheten och också att han vill väcka hoppet hos människor igen.
5: Hur skulle du säga att Burnham vill förändra England från hur det är idag?
6: Jo, men han har ju sagt att han vill förändra både politiken och ekonomin i grunden och att han ska lägga fram en 10-årsplan för det. Men än så länge så har han inte gått in särskilt mycket på hur i detalj det här ska gå till. Och heller inte, som jag nämnde tidigare, hur han ska finansiera det. Han vill ju också då flytta delar av makten, inte bara från Downing Street i London till Manchester och skapa det här Number 10 North. Han vill ju också fördela den till regioner och kommuner.
5: Det verkar vara ganska stora visioner här, får man väl ändå säga. Vad kommer bli svårast för honom framöver, tror du?
6: Han står ju inför en rad av svåra utmaningar just nu, och han gjorde det inte enklare för sig själv genom att gå in genom dörren på Downing Street i eftermiddags för första gången idag med en rad lämnade luften om hur han ska göra Storbritannien bättre. Det kommer bli svårt att behålla det här höga förtroendet han ändå har i Labour och i stora delar av Storbritannien om han inte ganska snart börjar visa på resultat. Alltså att han faktiskt minskar levnadskostnaderna exempelvis och göra det utan att rucka på de policies som han ärvt från Starmer och som han har lovat att fortsätta respektera.
5: Rapporterade Sofia Sofroniado från London. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera en bomb på en adress i södra Stockholm i fjol. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
7: Klockan är strax efter 9 på kvällen den 22 augusti förra året. Ett vittne ser 15-åringen i arbetskläder och någon form av glöd som beskrivs som ett fyrverkeri. Glöden slocknar, 15-åringen försvinner runt hörnet och en kraftig smäll ekar över Östberga höjden. Utredningens hypotes är att 15-åringen skulle spränga bomben vid en port där det bor en man som ska ha tjänat en stor summa pengar genom ett bedrägeri med kryptovalutor. Han ska nu ha blivit måltalad för ett kriminellt nätverk i Huddinge. Men någonting gick fel och bomben exploderade i famnen på 15-åringen. Uppdraget kom från en 23-åring som pekats ut som en av ledarfigurerna i nätverket. Han döms nu till nästan 11 års fängelse av hovrätten tillsammans med två av 15-åringens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för grovt vållande till annans död, då han anser att anstiftarna som ger barn i uppdrag att spränga hemmagjorda bomber bör kunna hållas ansvariga om någonting går fel.
8: Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till.
7: Hovrättsrådet Anna Ehrman har varit ordförande under förhandlingen i Svea hovrätt.
9: Visst kan det vara så att man har en sämre möjlighet än en vuxen person. Det är nog ingen som ifrågasätter. Men frågan är om det är ensamt tillräckligt för att bryta den här presumtionen att man ändå frivilligt ingår i ett riskfyllt företag. En person ska normalt inte kunna hållas ansvarig för risker som andra frivilligt utsätter sig för. Hovrätten har tyckt att det inte har varit tillräckligt. Enbart åldern 15 år räcker inte, har vi ansett.
7: Och alla de tre dömda har nekat till brott.
10: Reporter Rickard Elefalk. I Norge är ovissheten stor för de som drabbades av branden i Drammen. Idag fick några få av dem vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort. Men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En av dem är 21-åriga Anders Nguyen vars familjs hus brunnit ner till grunden.
11: Nej, våra hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbat och ja, det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott och ja, det är ju.
12: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
11: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
12: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
11: Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
13: Och alla behöver nya bostäder samtidigt då?
11: Ja, och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt.
12: Mona Hambreus, Drammen.
10: Nästa ämne i kvart i sex ekot är Ukraina-kriget. Under helgen attackerade ju Ukraina ett av Rysslands största nätbolag Wildberries lager nära Moskva. Hundratals anställda jobbade nattskift och nu kommer uppgifter om att det dödades betydligt fler civila än vad Ryssland sagt.
14: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på för oberoende Sotavisions journalist som besöker Elektrostal efter den omfattande attacken. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostal täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare och militärt material. Det bekräftas av ryska krigsbloggare, men samtidigt är majoriteten av nätbolagets produkter civila. Företagare som sålt sina produkter via Wildberries har på sociala medier sagt att de inte tror de kommer ersättas och att det handlar om miljardförluster för dem. De räknar inte med att Wildberries kommer kompensera sedan bolaget infört en klausul i början av juli där de inte ersätter skador vid just drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Ekot.
10: Priset på olja åker lite berg- och dalbana just nu på grund av de skiftande beskeden om kriget i Mellanöstern. Energiforskaren Henrik Wachtmeister vid Utrikespolitiska institutet säger så här.
15: Det är en väldigt osäker situation och det har alltid legat bland korten att det skulle eskalera igen.
16: Efter den senaste veckans stridigheter så steg oljepriset till $90 fatet under måndagsmorgonen. Det är den högsta på över en månad. Senare under dagen kom dock beskedet om att medlare föreslagit en paus av attackerna och att länderna ska återgå till förhandlingsbordet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det fick oljepriset att sjunka något och Stockholmsbörsen att reagera positivt. Samtidigt, menar Henrik Wachtmeister, så är våra förutsättningar för att hantera en fortsatt oljekris mycket sämre nu jämfört med när kriget bröt ut första gången. Det är eftersom länders reservlager av olja minskat kraftigt på grund av kriget.
15: Vi har levt på de här lagren som finns runt om i världen. Och lagersituationen är ju betydligt sämre idag än vad den var när kriget bröt ut.
16: Det finns även andra faktorer som kan komma att trycka upp oljepriset ytterligare framöver. Sen krigets början i slutet av februari har Kina halverat sin import av olja, vilket hållit nere priserna på hela världsmarknaden. Men bland forskare finns en osäkerhet kring hur Kina kan tänkas agera framöver.
15: Och hur länge Kina kommer fortsätta agera på det här sättet är svårt att veta. Det är väldigt många bedömare som inte riktigt förstår vad som sker i Kina just nu. Och de kan behöva komma tillbaka och köpa mer till exempel.
16: Men det är inte bara kriget i Iran som påverkar oljemarknaden. Ukrainas drönarkrig mot Rysslands oljeproduktion har varit framgångsrikt den senaste tiden. Och nyligen stoppade Ryssland all export av bränsle till andra länder. Vilket påverkar priset på olja, menar Henrik Wachtmeister.
15: Så att om det här fortsätter kan Ryssland behöva faktiskt importera färdiga bränslen. Så det här är också en viktig faktor som påverkar den globala oljemarknaden.
10: Reporter Nils Sive. Stockholmsbörsen stängde ner 0,5 idag, London backade 0,7 och Frankfurt gick upp 0,1. Dow Jones just nu ner 0,2, Nasdaq upp 0,8. Dollarn står i 9,70 och euron i 11,10. Så ska vi få en bild av hur krångligt det ibland kan vara att få rätt vård i Sverige. 85-årig Arnold Königsson från Västerbotten blev sjuk när han var i stugan på Höga kusten i Västernorrland och det blev starten på ett antal resor mellan olika sjukhus.
17: Den sköterskan jag pratade med då, hon sa ju bara direkt att ni måste in på akuten.
18: De hänvisades till Örnsköldsvik. Arnold hade gallsten och infektion i gallgångarna. Han måste opereras.
17: Då har de sagt till mig att troligtvis så blir det Lycksele. För Umeå är fullt, men det kan också bli Skellefteå. Och jag liksom satt ju som ett fån och tänkte att det här är det på riktigt det här.
18: Resan till Skellefteå tar över 3 timmar. Samtidigt fick de veta att operationen skulle kunna göras i Örnsköldsvik nästa dag.
19: Vad hjälpte det när landstinget sa nej?
18: Om operationen inte är akut vill hemregionen helst få hem patienten. Det blir billigare att operera med egen personal. Magnus Hedström, områdeschef i Region Västerbotten.
20: Det är alltid en dialog som tas mellan ansvarig läkare på den plats man är och ansvarig läkare på hemregionen.
18: 85-åriga Arnold kördes 19 mil till Lycksele. Där saknades den specialistläkare som operationen krävde. Operationen som hade kunnat göras i Örnsköldsvik på tisdagen gjordes 3 dygn senare i Umeå, ytterligare 13 mil bort.
19: Det är inte klokt. Man tittar till ekonomin men inte till människan.
10: Reporter Eva Harström vid P4 Västernorrland. Så frågar vi oss om kultur skulle kunna fungera som en kraft mot ungdomskriminalitet och i så fall hur. I alla fall ger regeringen Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utreda den här saken. Kulturnytts Rasmus Grosin finns med i studion nu. Rasmus, vad är det regeringen egentligen vill att Brå ska göra?
1: Ja, regeringen trycker då på att kultur kan stärka demokratin och vara bra för sammanhållning och social inkludering bland barn och unga. De menar att kulturen kan mäta sig med det som känns lockande i de kriminella miljöerna. Och nu vill man då att Brå ska ta reda på hur det arbetet kan gå till och sen sprida den kunskapen. Framförallt är det då gängkriminalitet och extremistiska miljöer som man vill motverka med kulturens hjälp.
10: Finns det några konkreta exempel där regeringen menar att kulturen kanske redan spelar den här rollen?
1: Jo, men regeringen tar upp kriminalvårdens arbete med kulturen som ett föregångsexempel. Vi kan höra hur justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer uttrycker sig om det här förslaget, om än på en ganska svajig telefonlina.
21: Redan idag är det så att vi kan se kriminalvården om det kultur som en del ett återfallsförebyggande arbete. Det där tycker vi är intressant.
10: Rasmus, skulle du säga att det här är ett förvånande förslag från regeringen?
1: Ja, kulturen som enande kraft känns föga förvånande i sig, och det här är också något som har varit på tapeten hos regeringen en tid. Men Gunnar Strömmer är en av flera borgerliga politiker som har kritiserat så kallat gangsterrap för att tvärtom hylla brott och en kriminell livsstil. Och på frågan om hiphop kommer bedömas annorlunda än andra kulturella uttryck så svarar han att det är upp till ansvarig myndighet.
21: Jag är inte någon vän av censur, och jag tycker inte politiken ska lägga sig i hur exempelvis fria medier väljer att lyfta gangsterrap eller annat i sina sammanhang. Men samtidigt tycker jag att vi måste också kunna ha en kulturkritisk debatt om vad olika yttringar kan främja för dåliga värderingar. Och det där tycker jag är ett sådant exempel.
10: Till sist, jag antar att det kommer ta lite tid innan Brå har lyckats reda ut allt detta.
1: Precis, 1,5 år. Brå har fått i uppdrag att presentera sina resultat till regeringen i mitten av december nästa år.
10: Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Drygt 2,1 miljoner tittare såg gårdagens VM-final mellan Spanien och Argentina linjärt i TV4. Kanalens sportdirektör säger att intresset för årets fotbolls-VM var rekordartat också efter det att det svenska landslaget förlorat och åkt hem. Så Radiosporten, Tim Gatsche, varsågod.
22: Som börjar med ett sorgsamt besked. Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet, och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Efter gårdagens VM-final i fotboll där Argentina förlorade mot Spanien utspelade sig kaosartade scener runt Plaza de Mayo i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Bland annat röker polis ihop med supportrar. Och i kvällens Sportextra med start 19 tar vi ner VM-turneringen i sin helhet, och dessutom bjuder vi på 2 allsvenska matcher. Örgryte Djurgården och Kalmar Malmö FF.
10: Tack för det, Tim. Vi hänger kvar ett litet tag i sportens värld och beger oss till Göteborg där en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen, genomförs den här veckan. 15 000 personer i olika åldrar från ett 40-tal länder har samlats, och Karin Kullman är projektledare.
24: Man ser just nu då, så ser jag en 2-åring som kommer förmodligen springa miniknat, ser föräldrar som kommer tävla och kanske mor- och farföräldrar som också är ute och tävlar. Vi kallar det tävla, man gör det på sin nivå såklart. Men det finns ju någonting för alla.
25: 15-åriga Penny Svedjenäs från OK Skogsjortarna i Allingsås var väldigt peppad inför sin första etapp och hela veckan.
26: Alltså jag siktar efter skön känsla, stabila lopp och att ha kul. Alltså träffa människor och sånt också. Det är väldigt viktigt.
25: Årets O-ring kommer genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. Och terrängen beskriver projektledare Karin Kullman som tuff och utmanande.
24: Ja, innerstaden är ju mer tekniskt komplicerad, och det är där eliten springer på onsdag. När vi är ute i skogen då är det mer att det är tufft terräng, det är högt gräs och höga berg och så. Men det är väldigt roligt också.
10: Karin Kullman, projektledare för O-ringen i Göteborg, och reporter här var Anna Olofsson i samarbete med P4 i Göteborg. Till sist vädret imorgon, då får Götaland mest sol och 18-23 grader. Gotland får dock molnigt. Svealand får först soligt men fram på dagen molnigare och 18-23 grader. Längs Norrlandskusten mulnade på under dagen. Temperatur 17-23 grader. Norrlands inland och fjälltrakter får regn och 7-13 grader. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg. Nu blir det radiokorrespondenterna Kina.
0: Vintern 2017. På taket på en svart Hyundai så står en man och krossar framrutan med en lång slägga. Videon sprids online och sägs komma från en stad i södra Kina. För i början av 2017 så har en våg av antikoreanska bojkotter svept över landet och skapat en stämning där bland annat koreanska bilar tycks vara måltavlor. Och bakom allt det här, ett amerikanskt luftförsvarssystem och ett koreanskt storföretag, Hanna Sahlberg.
2: Allt det här började ju egentligen med att USA bestämde sig för att uppgradera sin bas i Sydkorea och skapa en väldigt avancerad radarövervakningsanläggning. Och det här är ju liksom bokstavligt talat på Kinas tröskel. Och då kom reaktionen.
0: Det här är radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial. I 5 avsnitt, Hanna, så tittar vi tillbaka på 5 ögonblick som ändå på något vis grundar för den här stormaktskampen vi ser idag mellan Kina och USA.
2: Precis, och så passar vi också på att identifiera de geopolitiska verktyg som Peking har i sin verktygslåda och som man använder sig av för att hävda sig mot USA.
0: Hur ser den där verktygslådan ut, Hanna?
2: Ja, vi har ju identifierat 5 olika verktyg och idag så ska vi prata om bojkotter.
0: Mm. Bojkotter, som vi hör här, Sydkorea drabbades av dem, eller rättare sagt ett sydkoreanskt företag i första hand. Även svenska företag har fått känna på det här verktyget.
2: Ja, jag skulle säga att det här har ju förändrat riskkalkylen för alla som har med Kina att göra.
0: Ekots Kina-reporter Hanna Sahlberg säger det. Jag heter Björn Djurberg. Ja, ljud här från kinesiska stats-tvn CGTN och taiwanesiska kanalen CTI som rapporterar om den kinesiska ilskan mot det sydkoreanska företagskonglomeratet Lotte Lötien, annan som det heter på kinesiska. Alltså, du hörde den här ilskna mannen som den kinesiska stats-tvn intervjuade här. Han säger att han ska aldrig åka till Sydkorea, han skulle aldrig handla varor på Lotte mer. Alltså, varför denna ilska?
2: Jo, men den här sydkoreanska varuhuskedjan Lotte då, de hade ju under flera år då etablerat sig i Kina och hörde liksom till den kinesiska statsbilden ända tills det här hände. Bakgrunden var ju då att amerikanerna ville uppgradera sitt försvar. USA är ju allierat med Sydkorea i Nordostasien. Och det där är ju väldigt nära Kina, och Kina har då en väldig koll på vad som händer. Eftersom den här bergskedjan där man tänkte ha radarbasen, den är ju liksom i gränstrakterna nära Kina.
0: Och alltså, varför blir Lotte så utpekad?
2: Jo, när amerikanerna tillsammans med sydkoreanska militären då bestämmer sig för att uppgradera sitt robot- och radarsystem så behöver man mark för det. Och den här marken råkar tillhöra konglomeratet Lotte som äger mycket mark i Sydkorea. Och de upplåter marken för det här ändamålet då, och gör sig av med den.
0: Jag tycker ändå att det liksom bör understrykas hur symboliskt tungt det här företaget på något vis kan är för sydkoreaner.
2: Jo, men man kan väl säga att för Sydkorea så betyder det ju ungefär lika mycket som det gjorde för svenskt näringsliv när IKEA släpptes in och började etablera sig i Kina. Så mycket var det värt, de här lotteinvesteringarna som samtidigt skedde från det sydkoreanska konglomeratet. Och kineser gillade de här produkterna som de sålde och hade lika kul på Lotte som på IKEA.
0: Och det här amerikanska luftförsvarssystemet, du pratar om den här radarbasen, alltså vad är det?
2: Ja, det handlade om att man ville få en bättre överblick. Och för Kinas del, för Kina så innebär den här nya uppställningen då av en kombination av radarövervakning och artilleri att hotet från USA mot Kina liksom stärks. Att man en amerikansk uppgradering kräver liksom ett kinesiskt svar. Och Kina var väldigt, väldigt obekvämt med det här och hävdade att USA hade ingen rätt till det här, att det här inskränkte på Kinas territorium eftersom man skulle kunna observera vad som hände inne i Kina då också.
0: Men trots protesterna då, USAs luftförsvarssystem TAD kommer på plats 2017 och Lotte får problem i Kina.
2: När det här hände så tänkte jag att jag slinker ner en kväll till närmaste Lotte-affär och ser om det finns några kunder där. Och det gjorde det, ett par stycken. Det brukade vara mycket, mycket mer folk än så. Jag snokade omkring lite på grönsaksavdelningen med min bandare i fickan, så där som man gör ibland.
0: Ja.
2: Mm. Ja, och sen kom ju varuhuschefen och han var helt galet arg. Han var rädd, förstod jag. Han förklarade, och det där var ju ganska bra för mig, för jag fick ju snabb inblick i hur polisen ställde sig. Han förklarade att nej, men igår var säkerhetstjänsten här och de sa att jag absolut inte får ta några intervjuer, och det var ju jätteintressant information för mig.
0: Men det som händer också den här tiden, det är ju att det är flera av de här varuhusen som Lotte har i Kina som får problem. Hur då?
2: Det kom i form av brandinspektioner. De fick helt plötsligt allihop olika meddelanden om att deras butiker måste stängas helt eller delvis därför att man behövde göra nya översyner av brandskyddet i de här lokalerna. Och det där doftade ju bara dålig ursäkt.
0: Man kan inte tänka sig att just Lotte då hade väldigt dålig brandsäkerhet.
2: Nej, om man inte också tänker att jag också hade väldigt dålig brandsäkerhet, för att några dagar efter att jag hade gjort den här intervjun så knackade polisen på min dörr och ville göra en brandinspektion hemma hos mig också.
0: Men varför blir just Lotte utpekat här och inte Sydkorea som land eller sådär, Hanna?
2: Det handlar om att man kan bli vad man kallar en förnekbar operation. Att man, det här är inget som staten tar ansvar för, och det är inte samma sak som att man kallar upp, det gjorde man ju också, men den sydkoreanska ambassadören och så förklarar man vad man ska göra och så, utan man får det att se ut som att vanliga kineser helt plötsligt avskyr att gå till varuhuset Lotte, att de helt plötsligt avskyr sydkoreanska bilar av ren patriotism, och man behöver inte ta ansvar som stat, utan det här sker i alla fall väldigt effektivt som ett hot mot ett av Sydkoreas viktigaste företag.
0: Eller hur? Alltså, det har ju en historia i Kina, Hanna, eller hur? Det är inte unikt. Det går ju att gå tillbaka liksom många, många år, och det finns den här typen av proteströrelser, men ofta mot andra länder.
2: Du menar när man mobiliserar nationalisterna?
0: Ja, mot andra länder oftast. Men det här är ju ett privat företag som nu sveps upp i den här geopolitiska dramat.
2: Ja, det är lite speciellt, och det är för att tiden har liksom, den kinesiska marknaden är så mogen så att olika länders stora företag finns redan på plats i Kina. Så var det ju inte för 100 år sedan. Under boxarupproret så fick man gå på de här missionärerna och annan utländsk personal. Men nu kan man liksom gå på deras investeringar istället. Så att det här är ett ekonomiskt vapen.
0: Är det här någonting nytt då som Lotte ändå ger ett exempel på här?
2: Kina var ju tidigare väldigt, väldigt mån om, nästan ja, fjäskande kan man säga, mot utländska företag och ville så hjärtans gärna ha alla utländska investeringar. Men sen blir Kina så ekonomiskt starkt så att man kan också säga nej, och man kan då börja hota de utländska företagen, och plötsligt så blir det också en säkerhetsrisk för utländska företag att vara på plats i Kina. Tidigare så tror jag att många företag såg det som enbart positivt att vara på plats i Kina därför att marknaden var så stor. Mm. Men det här var ett tydligt exempel på att man också behöver ha en riskkalkyl.
0: Det som händer efter Lotte, det är ju att det sker många fler kinesiska liknande bojkotter åren därefter då. Jag tänker, Hanne, vi kan ta några exempel. Du känner till de här, tror jag, det kanske några av lyssnarna gör också. 2019, i samband med de stora protesterna i Hongkong, så bojkottas den amerikanska basketligan NBA i Kina.
2: Jo, det är för att spelare har varit frispråkiga och sagt vad de tycker om det här och stöttat Hongkong.
0: Svenska klädjätten H&M, något år därefter, bojkottas i en väldigt uppmärksammad kampanj, kan man väl nästan kalla det. Vad handlar det om?
2: Jo, den svenska klädkedjan har sagt tydligt att de vill inte använda bomull som kan vara producerad genom tvångsarbete av muslimska uigurer i Xinjiang.
0: Och en hotellkedja, Marriott, som är en väldigt stor internationell hotellkedja som har många hotell i Kina, de råkade ut för problem, får man kalla det då, för några år sedan också.
2: Och de skulle då lära sig att om man ska boka resmål Taiwan, resmål Macau, resmål Hongkong, då får inte det förekomma i en ländermeny på hemsidan eller i appen, utan då måste den resenären först klicka på Kina och sen välja de här, så att det ser ut som i kommunistpartiets bok.
0: Du har nämnt Hongkong, pratat om Xinjiang, Taiwan här. Det här är ju områden som kommunistpartiet som styr Kina har en väldigt tydlig och hård definierad politik. Man brukar kalla om sina röda linjer. Alltså.
2: Och likheten är att det här anses i Peking vara sådana saker som rör kinesisk nationell säkerhet och Kinas kärnintressen. Sånt man verkligen är beredd att ta strid för.
0: Och frågan som många undrar när det här sker, och jag minns själv, för jag var ju själv där i Peking som korrespondent och rapporterade om bland annat då den här bomullsbojkotten mot H&M. Det som ofta dyker upp som knäckfråga så här, är det här, eller hur mycket är det här politiskt organiserat från kommunistpartiet, och hur mycket är det på något vis bara organiskt att folk är arga?
2: Jo, men skrapar man på ytan så ser man väldigt snabbt att det här som kan se ut som folkliga protester, om man ser dem på kinesisk TV, också stöttas i allra högsta grad av ofta alla mediala statsaktörer som finns, och deras liksom sidokonton också. Det kan vara vissa musikstudior, det kan vara som en grupp nationalistiska rappare som brukar användas under en period för att rappa om sånt som de var emot, och det här syns liksom i nätverket av, kinesiska kommunistpartiets ungdomsförbund har ju också en grupp såna här konton knutna till sig som det lätt blir mycket kommentarer på, och alla de där mobiliseras.
0: Just det, men det behöver väl inte vara så att det nödvändigtvis börjar från statligt håll, men att de kanske hakar på?
2: Ofta så ser man ju att det är ett korn av någonting som har hänt, eller ett korn av folkligt missnöje, en incident. Om du kommer ihåg den här historien med några kinesiska turister som inte fick sitta och övernatta gratis i lobbyn på ett hotell i Stockholm till exempel, som blåstes upp därför att man var missnöjd med att Dalai Lama var här på ett besök. Så att det, ofta finns det ju ett korn av någonting spontant, och sen precis som du säger så växer det här till en orkestrerad rörelse.
0: Det finns till och med en låt, rätt spridd låt, som handlar om just den här rörelsen, om man ska kalla den för det. Jag lyssnar på det här. Baby.

0: Det här är den... Ja, du, den är skön.
1: Den är jätteskön.
0: 2021 var det här. Jag ska säga att det är den malaysiska musikern Nam Wee, rappare, väldigt känd, och australiensiska Kimberly Chen som gjorde den här duetten. Bål i sin glashjärtan handlar om.
1: Ja, de har ju verkligen fått nog. De tar ju fram det här löjliga i att kinesiska nationalister så ofta säger att att de är så sårade. Så de förlöjligar ju verkligen deras överkänsliga patriotismer och ser igenom den här typen av känslomässig propaganda.
0: Så ett glashjärta, det är när man blir väldigt lätt sårad.
1: Ja, man låtsas att vara väldigt lätt sårad. De driver ju inte med någon som har riktiga känslor för det här, utan de driver ju med de här nationalisterna som säger att ni får inte säga det här och det här om Kina, för då sårar ni 1,4 miljarder kineser.
0: Just det. Om vi tänker från officiellt håll då, Peking, alltså kommunistpartiet, utrikesdepartementet, brukar man ta på sig något ansvar när det sker såna här patriotiska eller nationalistiska bojkotter?
1: Nej, då kan man stå lite kyligt på sidolinjen och så kan man bara uttrycka sin ståndpunkt i sakfrågan och se snygg ut.
0: Är de effektiva, bojkotterna?
1: Jag skulle säga att hotet om bojkott är väldigt effektivt. Därför att i och med alla de här exemplen som vi har nämnt så vet alla från chefen till de anställda på västerländska företag att effekten kan bli enorm om man trampar i klaveret i Kina.
0: Även om såklart, alltså mitt i stunden så blir det ju väldigt dramatiskt och man märker hur de här företagen som pekas ut att de verkligen drar öronen åt sig oftast. Men nu några år efter, Hanna, har man märkt att de liksom har drabbats, deras affärer har drabbats, alltså konkret?
1: Det är olika från fall till fall. För Lotte så blev det här ju slutet på Kina-sagan. Efter alla de här brandinspektionerna och långa perioder av stängda butiker och blödande ekonomi så drog Lotte-konglomeratet tillbaka det som man hade gjort som en väldigt stor investering i Kina och la ner det. Så att där fick det ju verkliga ekonomiska konsekvenser.
0: Jag såg att NBA har precis börjat komma tillbaka till Kina, den amerikanska basketbollligan.
1: Ja, andra har ju liksom lyckats komma igen. Om man tar svenska H&M som exempel så har de ju, det är inte så att de har försvunnit, men de är ju inte alls i en lika bra position som de hade varit innan. Och då ligger det väl nära till hands för ett företag att tänka, om vi hade undvikit det här, hade vi då istället kunnat skaffa oss lite statsstöd och ha en helt annan framtid i Kina.
0: Ja, för jag tänker när man blir utsatt för en sån här bojkott, alltså på något vis så måste man ju då bekänna färg offentligt för att ta sig ur det här, eller hur?
1: Ja, det är målet. Målet är att alla ska bekänna färg och säga rätt, och då har ju kommunistpartiets plan lyckats.
0: Vad tror du om bojkotter som verktyg framåt då? Är de fortsatt, liksom, är det ett skarpt verktyg i Pekings verktygslåda även framöver?
1: Absolut. Det är fortfarande väldigt många utländska företag som har stora investeringar på plats. En del fortsätter. Men den här trenden har ju också vänt eller liksom splittrats. För det finns ju också en trend att man inte ska lägga alla ägg i en korg. Och det här kan ju ha påverkats av Kinas mer aggressiva beteende mot utländska företag. Nu tänker sig företagen noggrannare för. De tänker ofta att vi måste ha investeringar på plats för den kinesiska marknaden, men vi måste också göra investeringar på andra håll, även om det kanske inte finns precis samma fördelar som det kan göra i Kina, därför att det också finns nackdelar med att ha så mycket produktion och verksamhet och förhoppningar på just bara Kina.
0: Så att insikten om eventuella risker har ökat och därmed sårbarheten då kanske minskat för en del.
1: Mm. Det är en följd av det. Men bojkottsvapnet fortsätter att vara effektivt. Och det här är någonting som man kan använda utanför Kinas gränser. Tänk bara på alla kinesiska turister som dyker upp och är en viktig inkomstkälla på många håll i världen. Där kan man ju också be kinesiska turister att inte åka till en viss turistort genom precis den här typen av blandade folkliga och statsstödda nationalistiska kampanjer, och det kan få effekt över natten.
0: Det där har vi sett i år mot Japan till exempel.
1: Mm, precis. Och det är inget som ett vapen man kommer göra sig av med. Så att, och det är inte heller lätt att göra sig oberoende av kinesiska turister.
0: Hanna Sahlberg, vi sätter punkt här för idag.
1: Ja, vi kommer ju återkomma redan nästa vecka. Då ska det handla om en ny sån här händelse och ett nytt vapen som Kina använder.
0: Ja, det som har kommit att kallas gisslandiplomati. Det här var del 2 i Radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial som spelade in våren 2026. Jag heter Björn Ljurberg. Hej då!
2: Vi fortsätter måndagskvällen här i P1 med Ekonomiekot extra om en stund. Men först blickar vi framåt in i nästa timme där Naturmorgon tagit sig till Sveriges fjärde största sjö.
3: Skulle vi lägga ihop allting som finns i Hjälman så blir det ju helt fantastiskt. Och det övertrumfar ju de här andra sjöarna faktiskt ganska ordentligt.
4: Hjälmaren är en doldis bland sjöar. Men som fågelsjö är den rik och gösen är storvuxen.
5: Min största var 9,3 kilo.
4: Naturmorgon från Vinön i Hjälmaren. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
2: Om Hjälmaren i Naturmorgon alltså strax innan 7:30 här i P1. I Stoff som vi hör om cirka 25 minuter handlar det om glas. Något som också delvis är ämnet i veckans språket.
6: I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna.
7: I språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
6: Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket.
8: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket.
2: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio. Och nu, dags för Ekonomiekot extra. Om den svenska spelmarknaden.
9: Ja, spelberoende, alltså beroende av att spela pengar är fortsatt ett mycket stort problem.
10: När det gamla spelmonopolet ersattes av ett licenssystem var tanken att problemen skulle minska. Men nu, 7 år senare, verkar ingen riktigt nöjd med hur det blev.
11: En för stor andel spel sker på den olicensierade marknaden.
12: Det har varit väldigt många bolag som väldigt cyniskt har riktat sig mot Sverige men ändå lyckats komma undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
10: Det här är Ekonomiekot extra med mig, Hanna Malmodin. Spel om pengar är en jättebusiness. Här i Sverige omsatte den del av marknaden som har licens 28 miljarder kronor förra året. Och när det här programmet sänds så är det snart dags för final i fotbolls-VM som väntas slå alla tiders världsrekord när det gäller spel och betting.
12: Förr i tiden kanske man hade på alltså, en hel vecka.

0: Där var Violeta, du jobbar som privatekonomisk talesperson på Kronofogden och forskar också om överskuldsättning. Vad ser ni på Kronofogden av den här gruppen?
1: Ja, det är framförallt konsekvenserna som vi ser när spelande har blivit ett stort problem och man har spelat en stor summa pengar. Ofta så handlar det om flera hundratusen kronor och ibland ännu mer. Det påverkar ju naturligtvis hela livet, framförallt så påverkar det den enskilda familjen. Man kan bli av med bostaden och det är inte sällan som psykisk ohälsa kommer efter.
0: Ja, antalet personer som har spelproblem verkar inte ha ökat nämnvärt de senaste åren, men de som har problem spelar för högre belopp och förlorar också större summor. Skulle jag säga att det märks även hos er?
1: Alltså vi har ju inte, vi kan inte se var skulderna kommer ifrån, utan det är i våra samtal med de skuldsatta som vi får höra att det är enorma summor som har spelat bort och att man söker till slut, att det går ju så långt att man måste ju söka skuldsanering.
0: Mm. Det här med att man inte riktigt ser var skulderna kommer ifrån, vad beror det på och vad är det ni ser då när ni hanterar de här?
1: Ja, vi ser ju kraven som skickas ju in till oss, men man kan ju ha tagit en snabblån eller kredit någonstans och när skulden skickas in till oss, då kan inte vi se om man har spelat bort eller om man har shoppat bort eller rest bort pengarna. Sen ska vi inte glömma att ungefär en femtedel av fordringar som skickas in till Kronofogden via betalningsföreläggande, det är ju sålda fordringar och då är det ibland väldigt svårt även för den skuldsatte att ha kontroll över sina skulder.
0: Det var för drygt 7 år sedan alltså som den svenska spelmarknaden omreglerades och syftet var till stor del att skydda spelarna och minska riskerna. Och nyligen så granskade Riksrevisionen hur bra det här har gått och kom fram till att staten inte gjort ett tillräckligt bra jobb på det här området. Jag träffade Anders Håkansson som är läkare och professor i beroendemedicin med inriktning på just spelberoende och frågade vad han ser av det här.
2: Ja, spelberoende, alltså beroende av spelande pengar, är fortsatt ett mycket stort problem och jag skulle säga att det till och med har blivit ett större problem i och med den digitalisering av marknaden som vi har sett under en längre tid. Så att mer kan gå, man kan förlora mer på kortare tid. Mm. Det som är problematiskt med den här marknaden, det är ju det vi ser i de kliniska mötena, det vi ser när vi träffar patienter med personer, vårdsökande personer som har utvecklat ett problematiskt spelande. Man spelar mer och mer på de allra snabbaste spelformerna där väldigt mycket kan hända på kort tid och där man kan förlora stora summor pengar.
0: Mm. Ja, vad är det patienterna berättar?
2: Ja, men den allra största majoriteten, eller den stora majoriteten av de som söker vård för spelberoende spelar kasinospel på nätet. De spelar alltså den spelform som har den högsta beroendepotentialen, där det går snabbast och där tillgängligheten är högst och där olika mekanismer i spelet så att säga gör det mer beroendeframkallande än vad andra spel är. Och sen förekommer det andra spel också, men man kan säga att vi har ju i Sverige idag en oerhört nätbaserad spelmarknad och det märks väldigt tydligt när man möter personer som har problem.
0: Men apropå den unga generationen då, jag tänker att de har vuxit upp med snabba kickar och dataspel och TikTok för den delen också sådär. Känner du någon oro för den generationen?
2: Ja, det gör jag. De studier vi gör på unga framkallar en viss oro för detta, utan tvekan är det så. Vi ska komma ihåg att spel om pengar är vanligt bland ungdomar idag, både innan och efter att man är 18. Vi ser ju att höga andelar av våra gymnasieelever har spelat olika typer av spel om pengar, inklusive nätkasino och betting på sport, och att ganska många har gjort det även innan de är 18. Så här finns ju en oroande utveckling när det gäller de unga spelarna, så är det absolut.
0: Bland män som är 16 år eller äldre är det 1 av 15 som har spelproblem, men bland killar i årskurs 2 på gymnasiet är det så många som 1 av 10 som har ett så kallat riskabelt spelande, enligt studier som bland annat Folkhälsomyndigheten hänvisar till. Davor, du pratade lite om vad ni ser och så. Är det här någonting ni ser och vad får det här för konsekvenser för den gruppen?
1: Alltså, vi har ju hört om det i bland annat våra diskussioner med budget- och skuldrådgivare, med ungdomar, att allt fler unga män spelar på kasino. Och det är mycket, mycket allvarlig utveckling, och jag delar Anders oro om framtiden.

0: tiden, eftersom om man börjar spela som ung och drar på sig skulder tidigt i livet, det kan ge oerhört stora konsekvenser att man kan inte kan flytta hem, man kanske inte kan flytta hemifrån, du kan inte ta lån eller kredit, du kan inte teckna abonnemang, du kan inte få vissa typer av jobb. Och sen ska vi inte glömma att ofta så kan det börja med småbelopp eftersom det är ungdomar det handlar om, men de här småbeloppen kan utvecklas väldigt fort om man tar nya lån och krediter eller när det läggs på extra kostnader, och då blir det ännu svårare att ta sig ur skuldsättningen.
1: Mm. Ja, du var inne på det här tidigare, men visst är det så också att väldigt gamla skulder kan fortsätta att komma tillbaka, så att säga, eller de kan jaga i kappen många år senare dessutom då?
0: Ja, det stämmer. Alltså, vi ser i inskickade krav till oss att det kan ju vara så att gamla skulder kommer tillbaka med påförda räntor, och då skulden har vuxit ibland till och med flera gånger om. Vi gjorde ju undersökning som visade att 20% av de inskickade fordringar till oss är just sålda fordringar, och de kan ha bytt ägare flera gånger om, och det gör ju också att den skuldsatte har lite svårare att ha kontroll över sina egna skulder.
1: Mm. Men skulle du vilja säga att det här är en ny trend då, att just skulder säljs vidare mer och mer?
0: Ja, alltså, vi har ju alltid haft skulder som har sålts vidare, men på senare tid så upplever vi att det är allt fler fordringar som säljs och köps vidare, och det verkar vara en stor marknad på de här fordringarna.
1: Mm. Spelande är i sig inget nytt fenomen, det har människor sysslat med i flera tusen år, visar arkeologiska utgrävningar från flera olika ställen på jorden. Och här i Sverige försökte man reglera spelandet bland befolkningen redan i mitten av 1300-talet. I lagtexter från den tiden kan man läsa om att om man spelar om för mycket pengar så kan man få böter. Om man inte betalar de här böterna då så kunde man bli torterad och i värsta fall få handen avhuggen. Några hundra år senare, på 1930-talet, så etablerades det statliga spelmonopolet, och syftet var att staten skulle få kontroll över spelandet.
2: Det går bra att satsa för nytt spel, varsågoda.
1: Det verkar ha funkat ganska hyfsat fram till en bit in på det här århundradet, då allt mer av spelandet flyttade från fysiska bingohallar och snabbköp med lotter och tipskuponger. Till utländska spelsajter på nätet som svenska staten hade noll kontroll över.
3: Ja. Punkt 19-23, ärende för debatt och avgörande.
1: Och till sist så blev situationen ohållbar.
3: Och vi börjar med kulturutskottets betänkande 8, en omreglerad spelmarknad.
1: 2018 meddelade den socialdemokratiska regeringen att det skulle införas ett licenssystem.
4: Herr talman, svenska staten återtar kontrollen. Det är precis det som kommer att hända vid årsskiftet med anledning av det beslut som kommer att fattas i denna kammare.
1: Beslutet innebar att alla bolag som riktade sig mot svenska kunder måste ha en svensk licens.
3: Kulturutskottets betänkande 8 avslutad. Svaret är ja.
1: Nu skulle spelproblemen minska, och spelreklamen som hördes och syntes överallt vid den här tiden i princip skulle också minska. Men riktigt så blev det inte. Istället ökade reklamen till rekordnivåer.
5: 27 miljoner i jackpot. Vinn i din mobil.
6: Vi kan inte ha den här volymen på marknadsföringen, den här aggressiviteten. Antingen måste de själv reglera, eller så kommer vi behöva konstatera att då ska nog staten fram och reglera även volymen.
1: Sa civilminister Ardalan Shekarabi bara några veckor in på det nya systemet, och det tillsattes utredningar också som föreslog kraftiga skärpningar av flera av reglerna. Men precis som i många andra förslag som förts fram på det här området sedan dess så har politikerna ofta valt en lite mer försiktig väg framåt, eftersom det funnits en oro för att för hårda licensregler kan göra att fler bolag väljer att stå utanför licenssystemet. Yes! För med åren har det också blivit uppenbart att många bolag som inte har licens ändå riktar sig till svenska spelare, bland annat med hjälp av kända influencers som bettar live. Och det här har gjort att debatten mer och mer istället styrts om att handla om just de här bolagen. Så här sa minister Niklas Wykman 2024.
7: Att stänga ute olicensierade spelbolag från spelmarknaden är en prioriterad fråga för regeringen. Spel hos olicensierade aktörer medför risker för den enskilda konsumenten, samtidigt som det undergräver spellagstiftningen och gör den mindre effektiv.
1: Målet med omregleringen var att minst 90% av spelandet på den konkurrensutsatta marknaden skulle ske hos bolag med licens. Men så har det inte blivit.
8: Mitt namn är Daniel Valiolahi och jag är vikarierande generalsekreterare för branschorganisationen för online-spel. Nej, men omregleringen var ju väldigt behövd och det var ett stort stöd bland alla parter egentligen att den behövdes. Och strax efter omregleringen var på plats så såg det väl helt okej ut. Liksom alla bolagen som ville ta emot svenska kunder hade väl sökt licens och svenskarna sökte sig till licensierade bolag. Sen har det ju varit en lite negativ trend sedan dess när man har sett att allt eftersom så har ju fler och fler svenskar sökt utanför systemet. Och det vi mäter oftast är det vi kallar för kanaliseringsgraden, vilket innebär den andelen av spelet som faktiskt sker på den licensierade marknaden. Och där har vi ju sett att den har ju minskat, i synnerhet när det kommer till online-casino eller alltså de digitala spelen. Tittar man på online-casino och slots så är det ju en minskande trend, en lägre trend, vilket jag tycker är lite allvarligt. Hela idén var ju att det skulle vara ett högt konsumentskydd, svensk kontroll, skatteintäkter i Sverige och allt det går man ju miste om man tappar kanaliseringen.
1: Men så enligt er då, för det finns ju lite olika uppfattning om det där, men enligt er, hur mycket av spelandet sker utanför licenssystemet idag?
8: Ja, men det är ju, och det spelar egentligen ingen roll hur man räknar, man har ju lite olika varianter. Man har kollat på webbtrafik, man har kollat gjort enkäter, man har liksom branschuppskattningar och det uppenbara är ju att vi är väldigt, väldigt långt ifrån de här 90% när det kommer till online-casino. Sen om det är 74% eller 76% eller 78% eller 81%, så det spelar egentligen mindre roll. Vi är väldigt långt ifrån 90% och trenden på alla mätmetoder är densamma, att det minskar.
1: Men vad beror det här på då?
8: Ja, men jag tror att den lagstiftning jag har idag har ju varit lite tandlös. Vi var väldigt tydliga med tidigt vid omregleringen att liksom, de offentliga staten har ett ansvar med sina tillsynsmyndigheter att stänga ute de olicenserade bolagen. Vi kan ha högt konsumentskydd som licenserade bolag och sen då måste staten se till att man inte kan spela på olicenserat. Och det har man ju misslyckats med. Nu kan man ju bara säga att man inte riktar sig mot Sverige och sen så kan man fortsätta sin verksamhet och komma undan tillsynsmyndigheterna. Medan vi nog menar att många av de här bolagen som bedriver olicenserat spel mot Sverige med kirurgisk precision riktar in sig mot Sverige och svenska konsumenter.
1: Just det här med den här olicensierade delen verkar ju vara ett återkommande problem under de här åren.
9: Ja, men det får man ju säga.
1: Säger Marcus Isgren som till vardags jobbar som chef för Allmänna reklamationsnämnden och som på regeringens uppdrag tagit fram förslag på hur man ska få bort de spelbolag som saknar licens från den svenska marknaden. Och han vill bland annat lägga ett större ansvar på banker och betalningsbolag så att de blir tvungna att stoppa alla betalningar till de här bolagen. Men huvudpoängen i hans förslag är också att lagen ska omformuleras så att det inte längre ska spela någon roll om bolagen aktivt riktar sig till svenska spelare. Om det ens är möjligt att komma in på sajterna här i Sverige och delta i spelen från Sverige så ska de omfattas av svensk lag och tillsyn, menar han.
9: Det innebär ju att fler spel än idag betraktas som olagliga och därmed är förbjudna på den svenska marknaden. Så att vad vi tror att det kommer leda till är att spelarna ser en tydlig skillnad i att utbudet av olicensierade online-spel tydligt minskar. Så att man istället vänder sig till de licensierade alternativen som finns i Sverige som då har ett starkare konsumentskydd och sådana aspekter.
1: Men vad ser du för risker då att bolagen kommer kunna fortsätta runda det här?
9: Det finns ju inget system som kommer att vara 100% och det kommer inte vara möjligt att stänga ut det. Allt olicensierat spel, men vad vi tror är att det kommer att bli klart bättre än idag i alla fall. Och även om det är så att vissa spelbolag försöker kringgå de nya reglerna så är det en mycket viktig aspekt också att spelen klassas som olagliga. För det innebär ju också att andra aktörer runt om spelbolagen, till exempel betaltjänstleverantörer eller sådana som levererar spelprogramvara till bolagen, de är också skyldiga att ta sin del av ansvaret att inte främja olagligt spel. Och många gånger så är de aktörerna i Sverige, det kan vara bolag som utvecklar spelprogramvara eller influencers som marknadsför spelen, och de är mycket lättare att komma åt naturligtvis. Och det bidrar ju också till att det olicensierade spelet minskar.
1: Men apropå det då, bankerna och sin sida då, de menar ju att det inte är deras roll så att säga att vara liksom spelpolis och hålla koll på vilket spelande och vilka bolag som är okej eller inte. Är det rimligt, tänker du, att mer ansvar läggs på bankerna här?
9: Ja, det tycker jag. Och det här är ju egentligen inget konstigt, för redan idag så måste banker och andra aktörer inom ramen för olika lagstiftningar vidta olika kontrollåtgärder. En bank måste hålla koll på betalningsflöden på kundernas konton för att minska risken för penningtvätt till exempel. En butik får inte ta emot hur stora kontantbelopp som helst utan att ställa frågor och försäkra sig varifrån pengarna kommer. Så att det är naturligt och alldeles nödvändigt för att värna viktiga intressen i samhället att även andra aktörer är med och förhindra till exempel penningtvätt och terrorfinansiering och i spelsituationen även ett högt konsumentskydd. Så att jag tycker för egen del att det är helt naturligt.
1: Kan man förvänta sig att, eller vad tänker du att man kan förvänta sig blir lag av det här då så småningom?
9: Ja, alltså det får man nog ställa till Finansdepartementet den frågan, tror jag.
1: Ja, vi får som sagt se vad det blir av de här förslagen, för de är ju just bara förslag då än så länge. Men tror du, Davor, att mer ansvar på exempelvis banker kan göra skillnad när det gäller att få bort skuldsättningen hos den här gruppen då som spelar för mycket?
0: Absolut, alltså ur ett skuldförebyggande perspektiv så vi från Kronofogden, vi ser ju positivt på alla regler som kan stärka konsumentskyddet och göra det svårare för att bli överskuldsatt. Det är inte sällan som vi har ju varit ute och krävt att bättre regler och bland annat mer ansvar ska ligga på kreditgivarna. Sen är det upp till lagstiftaren att bedöma vilka lagar och regler ska de ålägga bankerna.
1: Ja, politikerna helt enkelt. Ja. Branschföreningen för onlinespel tycker att förslagen från utredaren Marcus Isgren är bra och tror också att de får effekt om de införs.
8: Det kommer inte finnas en silverkula som löser alla problem. Däremot tror jag att kan vi höja trösklarna överallt så mycket som möjligt, så tror jag att vi skyddar väldigt många spelare. Kan vi göra det svårare och liksom krångligare med betalningsleverantörerna så är det bra. Kan vi göra det krångligare och ge oss efter de som marknadsför det här illegalt så är det bra. Vi behöver göra många saker för att höja trösklarna. Idag kommer ju många undan med att det inte är olagligt och de påstår sajterna att de inte vänder sig mot Sverige, och med de här förslagen så skulle det bli tydligt att de behöver aktivt blockera ut svenska kunder, vilket jag tror är mycket bättre.
1: Samtidigt, det är ju inte bara spel hos bolag som är utanför licenssystemet som har spelmissbrukare som stor kunder. Det finns ju till exempel uppskattningar om att 75% av omsättningen hos online-kasinon totalt kommer från så kallade problemspelare. Då. Vad tänker du kring det där? Gör ni som organisation och branschen i stort tillräckligt för att motverka spelmissbruk bland de bolag som faktiskt har licens?
8: Ja, men där har vi ju i Sverige, både svenska bolag och svenska lagstiftare, ganska höga ambitioner när det kommer till konsumentskydd och spelansvar. Våra medlemmar säkerställer ju varje gång du loggar in att du inte finns med i spelpaus, som är det nationella självavstämningsregistret. Detsamma gäller om man skickar direkt reklam, måste man kolla först att kunden inte finns med i självavstämningsregistret. Det är ju liksom en väldigt bra barriär för att hålla personer som inte bör spela utanför. Det som är liksom bra att vara en digital verksamhet är att vi kan ju monitorera väldigt många konsumenters spelbeteende i realtid. Och med hjälp med, alltså, nu för tiden med AI och maskininlärning, så kan man ju snabbt identifiera olika typer av avvikelser. Och framförallt handlar det om spelare som ändrar sitt spelmönster. Och med de digitala verktygen vi har så kan medlemmarna ganska snabbt försöka vidta de åtgärderna de tycker är lämpliga. Det kan vara om uppmana att man tar en paus, det kan uppmana att man ska göra ett självtest, det kan vara uppmana att man ska sätta gränser.
1: Men görs det här du nämner i tillräckligt hög utsträckning verkligen?
8: Det ska göras och jag skulle vilja påstå att det görs. Självklart så är det här som i många andra områden ett område där alla blir bättre. Jag skulle säga att vi kommer vara bättre imorgon än vad jag är idag, och vi är bättre idag än vad jag var igår.
1: Säger Daniel Valiolahi. Davor, en annan förändring som redan är införd har ju att göra med lån. För redan sedan tidigare så är det förbjudet för spelbolag som har licens att låta kunderna låna pengar direkt av dem, alltså spela på kredit. Men däremot så har de kunnat länka till snabblånebolag till exempel, och spelarna har också kunnat använda kreditkort. Men från 1 maj i år så är inte det längre tillåtet. Hur stor förändring är det här från ditt perspektiv?
0: Ja, alltså det är ju en viktig förändring. Grundprincipen är att man inte ska spela för lånade pengar. Och från kronofogens perspektiv, kombinationen av spel och kredit, det är ju väldigt riskfyllt. Ofta så spelar man på pengar man inte har och sen vill man vinna tillbaka pengar och då tar man nya lån för att vinna tillbaka pengarna. Och skulden växer och blir oerhört stor som blir betydligt svårare att betala tillbaka. Man bygger på sig en väldigt stor skuld som finns kvar i lång tid framöver.
1: Mm. Jag vet att du och många med dig gärna hade sett att det förslag som togs fram redan år 2023 och som gick ut på att det ska finnas ett centralt register över privatpersoners skulder, att det borde införas. Det har ju inte gjort det än. Men varför tycker du att det borde införas?
0: Ja, alltså skuld- och kreditregister skulle kunna bidra att man i tidigt skede ser att till exempel någon som har spelberoende har ju lånat x antal kronor hos ena kreditgivare igår och vill låna x antal kronor hos en andra idag. Det hade underlättat att se just de här alltså när man tar snabba lån på kanske 50 000, några 100 000 under några dagar för att kunna ringa en extra ringklocka. Som det är idag så krävs det att skulden skickas till oss och fastställs och att det ska finnas en anmärkning som kreditupplysningsföretagen utfärdar så att en ringklocka ska ringa. Så en skuld- och kreditregister hade kunnat stoppa skuldsättningen innan den hamnar hos kronofogden.
1: Mm. När det här programmet sänds så har det varit fotbolls-VM under ett par veckor och nu kan det vara ett bra tillfälle att fundera över sitt spelande, säger Anders Håkansson.
10: Vi behöver tänka på hur vi pratar om spel om pengar i samhället. Unga människor och vuxna behöver tänka på hur man faktiskt spelar, hur man själv tänker kring spel om pengar. Det är inte ett sätt att bli rik, det är inte ett sätt att tjäna pengar istället för att jobba. Det gäller att ha med sig vad spel om pengar är, att man netto så att säga löper risk att förlora och att man absolut inte ska spela för pengar som man inte har. Så att händelser som ett fotbolls-VM, absolut, det finns stora skäl för många att fundera lite på vad spel om pengar egentligen är och inte utsätta sig för risker som man faktiskt inte har råd att hantera. Och framförallt om man känner att man inte hittar tillbaka till samma rutiner därefter, så är det klart att då ska man vara snabb, tycker jag, med att antingen själv göra en beteendeförändring eller att söka hjälp för det.
1: Förutom att registrera sig på sajten spelpaus.se som vi nämnt några gånger, så kan det vara bra att veta också att kommuner och regioner måste erbjuda stöd och behandling till de som behöver det. Går det att bli helt frisk?
10: Ja, det gör det. Vi har många personer i vårt land som har varit spelberoende och har haft stora problem men som har kommit ur det. Så detta är ett allvarligt men också ett behandlingsbart tillstånd där det i alla faser av tillståndet lönar sig att söka hjälp och att ge vård.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Davor Vuleta, forskare och privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Hej då!
11: Det sa Hanna Malmodin. Nu till något som är både starkt och bräckligt, varken fast eller flytande. Det ska handla om glas i stoff.
12: Lycka och glas går lätt i kras. Glaset fascinerar för det är både ett hårt material och hållbart på ett sätt, men det är på gränsen till det sköra och sårbara.
13: En paradoxal dubbelnatur som är både stark och bräcklig och varken fast eller flytande. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Dagens avsnitt handlar om ett vardagsmaterial som breddar våra horisonter och släpper in ljuset. Det är hisnande att fundera över vilka dörrar det här materialet har öppnat. Med glasets hjälp fick vi en gång i tiden syn på att världen var både större och mindre än vi trott.
12: Det här med mikroskop och teleskop, om man tänker glaset som linser egentligen, så har det haft naturligtvis banbrytande betydelse för forskning.
13: Den numera pensionerade glashistorikern Gunnel Holmer har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på Sveriges glasmuseum som ligger i småländska Växjö och i det som kallas glasriket.
12: Det här med mikroskop och teleskop som började utvecklas redan på 1600-talet fick dåtidens vetenskapsmän att vidga vyerna ordentligt. Att kunna tränga ner i det minsta detaljer med mikroskopet. Viktigt till exempel inom medicinsk forskning.
13: Ja, för genom de slipade glaslinserna som böjer ljuset och skapar förstoringar kunde man börja utforska ett mikrokosmos av celler och bakterier.
12: Men också få koll på världsrymden, att kunna äntligen bekräfta att det faktiskt var så att solen var i centrum och planeterna låg runt om. Det kunde man inte riktigt vara klar över för man hade ett teleskop att titta igenom.
13: Det var den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei som med teleskopets hjälp kom fram till att jorden inte var universums mittpunkt utan att den istället kretsar runt solen. Ett kontroversiellt påstående på 1600-talet som gjorde att katolska kyrkan ställde honom inför rätta. I naturen kan glas bli till genom till exempel blixtnedslag och vulkanutbrott. Men glas är i stor utsträckning ett material som människan tillverkar. Ett hantverk som vi behärskat sedan flera tusen år före Kristi födelse och som anses ha sitt ursprung i Mesopotamien och Egypten. Sand blandas med kalk och soda eller andra tillsatser som pottaska och grundämnet barium och hettas upp till runt 1400-1500 grader så att det smälter. Idag sker stora delar av tillverkningen med maskiner, men i glasets begynnelse gjordes förstås allt för hand. Man göt det, eller så lindade man glasmassan runt lerkärnor som krafsades ur när massan stelnat. Med de tidiga teknikerna kunde man skapa enklare föremål som pärlor och amuletter för utsmyckning och små förvaringskärl för parfymer och oljor.
12: Ja, det stora genombrottet blev när man började blåsa glas ungefär år 50 före Kristus. Och det gjorde man i Fenicien. Och det är därifrån vi kan ta avstampet in i nutiden. För just det verktyget, glasblåsarpipan, det har följt med i ett par tusen år nu och används fortfarande vid manuell tillverkning.
13: Glas är ett enormt mångsidigt material. Linserna som vi var inne på tidigare används förutom till mikroskop och teleskop även i glasögon, laserutrustning och kameror. Och så har vi emballageglaset, burkar, flaskor och förpackningar. Vi gör fönster och andra byggnadsdelar av glas. Vi dricker ur glas och har det i våra skärmar. Och vi möter till och med oss själva i det. När vi speglar oss.
12: Men när jag tänker på glas här i Småland så tänker jag först och främst på konst- och prydnadsglas. För det är det som tillverkas just i det här området manuellt.
13: Det småländska glaset, ja, från glasriket. Så kallas området som sedan 1700-talet varit centrum för den svenska glasindustrin. Här fanns naturtillgångar i form av skog som behövdes för att kunna elda och hålla ugnarna varma. Sand och malm, råvaror till glasmassan. Och så vattendrag som kunde driva kvarnar och slipar. Och så var det lätt att få tag på arbetare.
12: Småland var en fattig trakt. Många har läst Vilhelm Mobergs Utvandrarna eller sett Raskens på tv. Och då kan man lätt föreställa sig att det var fattigt i stugorna här. Stor befolkningstillväxt och det visste de som grundade glasbruken att det fanns gott om tillgänglig arbetskraft.
13: Till en början var det bruksföremål som tillverkades i hyttorna, men så småningom blev man skicklig på konst och prydnadsglas också, något som glasriket är känt för än idag. Glaset har format våra liv på många olika sätt. Glashistorikern Gunnel Holmer berättar om hur det en gång i tiden revolutionerat vår vardagstillvaro.
12: Glas i belysningssammanhang. Jag tänker på fotogenlampan. Om vi tittar på den här fotogenlampan man ställer på bordet till exempel, då kan man förflytta runt ljuset. Och efter mörkrets inbrott så går det faktiskt att sitta och läsa i lampans sken. Det hade inte varit möjligt att sprida ljusskenet om det inte hade varit en skärm av glas. Innan fotogenlamporna kanske kom 1870-talet någonstans och framåt. Då satt man vid den öppna elden vid brasan och försökte dra nytta av eldsljuset bara. Man satt och kanske sydde, lagade verktyg eller försökte läsa hjälpligt. Men så kommer fotogenlampan och den kan du flytta ut i rummet. Du kan ställa den på bordet och du kan sitta runt den och läsa. Och det är så pass ljus så att du förlänger egentligen dygnet tack vare detta. Och tittar man på fotogenlampans detaljer så har man lampglas och oljehus och flera glasdetaljer. Och allt detta tillverkades vid de svenska glasbruken.
13: Livet och hemmet blev ljusare tack vare glaset. Dagarna blev längre. Och det började ju faktiskt redan innan belysningen med fönster av glas. Något som blev vanligt i de svenska hemmen under 1700-talet. Innan dess hade glasfönster varit en exklusiv lyxvara som bara fanns på slott och i kyrkor.
12: Så belysningen och tillgången till ljus tack vare glasets genomsläpplighet har påverkat både privatliv och arbetsliv, inte minst i stor utsträckning.
13: Det paradoxala glaset är ett så kallat amorft material. Atomerna och molekylerna ligger huller om buller istället för i ordnad struktur. Och trots sin hårdhet är glaset alltså inte ett fast ämne utan brukar beskrivas som en stelnad vätska. Det används i en rad högst vetenskapliga sammanhang men förekommer också i mer alternativa kontexter. Spåkulan i kristallglas är ett redskap för sierskor och medier. Och gläntar på dörrar till helt andra världar än de som vetenskapsmännen utforskar.
12: Ja, och där har man det glaset som ett lite magiskt material. Det är lite laddat nästan. Det stämmer liksom att ha det som en spåkula för glaset känns lite, nästan lite övernaturligt i sig i sådana sammanhang.
13: Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben. För Sveriges Radio P1.
14: Idag blev det klart att Storbritannien får sin sjunde premiärminister på 10 år. Det är Labour-politiken Andy Burnham som tar över efter Keir Starmer. Enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör för The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för den nya premiärministern.
15: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
16: Den 56-årige Andy Burnham som tidigare varit borgmästare i Manchester höll sitt första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London under måndags eftermiddagen.
17: In doing so, I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years.
16: Och där konstaterade han själv att han var den sjunde premiärministern på 10 år. Ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de senaste 10 åren, enligt James Savage. Men som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
15: han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Han pratar nu i termer av en tioårig plan. Det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit jag vill åt och här är stegen på vägen.
14: Säger James Savage och reporter var Hashi Ahmed. Andra hans uthyrning av studentbostäder i landet är dyrast i Stockholm och billigast i Umeå enligt jämförelsetjänsten Smarta som utgått från bostadsannonser på marknadsplatsen Casa. I Stockholm kostar en etta i snitt över 8 500 kronor i månaden och i Umeå är snittet 5 400 kronor. Utifrån ett pris per kvadratmeter noteras Lund och Gävle för största hyreslyftet på ett år, 13,3 respektive 12,1%. Den brittiske fotbollsikonen Kevin Keegan är död. I januari meddelade Keegans familj att den tvåfaldige Ballon d'Or-mottagaren drabbats av cancer. Under sin karriär ansågs han vara en av de bästa spelarna i sin generation. Han gjorde närmare 750 klubbmatcher och tog över som förbundskapten i det engelska herrlandslaget i februari 1999. Lämnade posten ett och ett halvt år senare. Keegan blev 75 år.
11: P1, Sveriges Radio. Mikroskopiska spår i en mördande kula eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
18: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
11: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen. 3 minuter över 7 denna måndag, så här dags i P1 är det tid för sommarföljetongen. Vi hör Julia Duvenius läsa den sjunde delen av Dörren av Magda Sabo. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Men först en resumé av producenten Sami Numelin.
19: Emerentia är ett mysterium. Det är omöjligt att fastställa hennes riktiga ålder. En av hennes väninnor försöker reda ut något om Emerentias historia åt författarinnan, men det är svårt att avgöra om inte de uppgifterna också bara är rykten bland alla andra. Och mysteriet tätnar när Emerentia ber om att få ta med en viktig gäst hem till författarinnan och bjuda på lunch där. Emerentia står för allt, mat och porslin. Hon ber författarinnan att spela med, att ge sken av att Emerentia bor där i huset tillsammans med författarinnan och hennes man. Författarinnan och hennes man går med på det. Dagen kommer, Emerentia drar igång spektaklet och författarinnan får onda aningar. Julia Duvenius läser den sjunde delen av Dörren av Magda Sabo.
20: Musiken som strömmade från skivan maskerade allt som skedde. Och 2 rum skilde mig från mors rum där Emerentia hade dukat. Jag försökte läsa och hade väl bläddrat mig igenom 50 sidor innan jag började fatta misstankar. Emerentia hade sagt att hon ville presentera mig för främlingen. Men var befann sig gästen? Och vad höll de egentligen på med under sån tystnad? Viola var också tyst. Hade någon överhuvudtaget kommit? Nästan en timme av den tid Emerentia hade avsatt för besöket hade förflutit när jag äntligen hörde ett skall. Så praktiskt att hon förberett kallt kött som åtminstone höll sig fräscht och inte någon spännande varmrätt, hann jag tänka och fortsatte att lyssna till musiken då dörren plötsligt slogs upp och Viola rusade in och inledde en upphetsad dans kring sängen. Uppenbarligen i syfte att förklara någonting. Detta var synnerligen märkligt. Om gästen varit hundrädd borde Emerentia ha skickat in Viola i något annat rum, inte släppt in honom till mig. Vad hade de för sig där ute? Och varför lät inte den gamla kvinnan Viola vara med? Det skulle snart visa sig. För strax efter hunden dök också Emerentia upp. Men hennes ansikte förrådde ingenting. Hon hade verkligen förmågan att spela dövstum. Vid det här laget hade Viola redan lagt sig på mage bredvid mig på dubbelsängen och Emerentia såg honom inte ens. Hon lät mig veta att den hon väntat på inte hade kommit och inte heller skulle komma. Tusenkonstnären hade sprungit över till oss från villan. Hotellet där gästen bodde hade fått tag i hans telefonnummer och bett honom hälsa Emerentia att besöket av affärsmässiga skäl hade blivit inställt i sista minuten. Hennes gäst hade inte ens anlänt till Budapest. Men om resan skulle bli aktuell vid något senare tillfälle lovade personen i fråga att höra av sig i god tid. Jag hade fått ställa in flera möten på grund av en gäst som inte dykt upp. Ändå såg jag inte det hela som särskilt tragiskt, bortsett från det faktum att Emerentia hade lagt ut en massa pengar i onödan. Men den gamla kvinnan försvann som en tyfon. Hon smällde igen dörren bakom sig och i tamburen hörde jag henne skrika så våldsamt åt hunden som hade slunkit efter henne att jag kände mig tvungen att resa mig för att ta reda på vad hon tog sig till med djuret. Viola hade ju när allt kom omkring inte gjort någonting. Från mors rum där hon hade dukat åt gästen hördes slammer. Och för första gången i mitt liv skrämdes jag av Emerentias ordförråd. Svordomar och obscena skällsord forsade ur hennes mun. Jag öppnade dörren men blev stående på tröskeln. Det var inte alls hunden hon gav sig på, utan någon annan hon öste sina förbannelser över. Viola satt vid bordet, på min mors stol och åt. Emerentia hade skjutit fram fatet till honom. Och nu nappade hunden åt sig skiva efter skiva av steken och slukade dem. Han tog stöd med ena benet mot tallriksunderlägget och då halkade han med tassen på spegelbrickan från Murano. Den som jag aldrig någonsin använde. Inte ens vid de största högtider. Och på vilken den femarmade silverljusstaken nu stod och svajade osäkert. Då föll en matbit ur hundens mun. Och han snappade efter den på spegeln som var full av flottfläckar. Jag tror att jag aldrig i hela mitt liv blivit så arg. Ner med dig, Viola. Ner på golvet. Min mors spegel och porslin. Vad pågår här, Emerentia? Har ni blivit från vettet? Aldrig någonsin hade jag hört Emerentia gråta. Och det skulle heller aldrig att komma ske igen. Men nu brast hon i gråt och jag visste inte vad jag skulle göra. För i kritiska ögonblick lydde hunden mig aldrig. Han gjorde inte som jag sa förrän Emerentia hade upprepat min befallning. Viola fortsatte alltså lugnt att äta medan Emerentia stod på andra sidan bordet och snyftade. Då kastade han en medkännande blick på henne, men avbröt trots allt inte sitt ätande, eftersom han inte kunde motstå delikatesserna. Det gick inte att neka till att Emerentia lärt honom bordsskick. Viola hade kunnat uppträda på en scen. Förutom att han åt så gott som oklanderligt, satt han också på baken som en människa och använde vänster och höger framtass till att ta stöd mot bordet. Det saknades bara att han serverade sig själv av maten. Bilden var fullständigt absurd och gjorde mig så arg att jag knappt förmådde tala. Vår egen hund lystrade inte när jag gav honom order. Han satt på mors stol vid mors festdukade bord och intog en måltid. Då sneglade han bort mot serveringsbordet där en stor tårta tronade. Och det stod fullkomligt klart att han funderade på hur han skulle få ner den därifrån. Samtidigt hulkade Emerentia oavbrutet och ohejdbart. Det var nog inte så lite pengar hon hade lagt ut på måltiden. Fatet var nu visserligen nästan tomt. Men resterna skvallrade om att den gäst som aldrig anlänt hade varit högt respekterad. Inom mig kände jag ilskan växa allt mer. Och jag var just på väg att få ett utbrott när Emerentia abrupt drog handens baksida över ansiktet och ögonfransarna för att torka bort sina tårar och därefter, likt någon som vaknar ur en narkos, inte lugnt och gradvis utan med ett ryck, kastade sig över den glatt mumsande hunden och började slå honom överallt där hon kom åt med skaftet på serveringskaffen. Hon kallade honom otacksam och trolös. Han var en usel lögnare och en hjärtlös kapitalist. Viola gnällde. hoppar ner från stolen och la sig på mattan för att ta emot det obegripliga straffet. Han flydde aldrig när Emerentia slog honom och försökte aldrig försvara sig. Det som här utspelade sig var lika förfärligt och overkligt som en dröm. Viola kröp darrande ihop under slagen. Den sista tuggan hade han i förskräckelsen inte hunnit svälja, och nu föll den ur hans mun, ner på min mors älsklingsmatta. Jag trodde att Emerentia skulle sticka serveringskaffen i hunden. Så häftiga var hennes utfall. Den minuten rymde allt. Jag var så skräckslagen att jag började skrika. Men rätt som det var satte sig den gamla kvinnan på huk bredvid hunden, lyfte upp hans huvud och kysste honom mellan de båda öronen. Och Viola jämrade sig av lättnad och började slicka den hand som nyss hade slagit honom sönder och samman. Nej, det här var för mycket, tänkte jag. Hon får lov att skaffa en annan publik till sina utbrott. Jag vände på klacken och bad henne vara så snäll och avlägsna alla rester från min mors rum och, om det inte var för mycket begärt, att hädanefter inte välja oss till biroller och inte heller vårt hem till skådeplats när de ville spela upp scener ur sitt outgrundliga privatliv. Jag formulerade det inte riktigt så högdraget, men någonting liknande, sa jag, på ett sätt så att hon skulle förstå. Och hon förstod. Jag kunde höra henne gå av och an, men vad hon hade för sig visste jag naturligtvis inte. Senare visade det sig att hon hade lagt sötsakerna och champagnen på is igen, liksom ett fat med en annan orörd stek, som uppenbarligen var avsedd åt oss. Det kött som Viola hade fått smaka av hade hon skrapat ner i hans matskål. Nu rörde sig djuret inte längre, och det var äntligen tyst omkring mig. Jag fick för mig att Emerentia hade gått, men det hade hon inte. Hon höll på att göra sig i ordning och hade kopplat Viola. Varje gång hunden blev upprörd över någonting brukade hon ta ut honom på en extra lång promenad. Det såg hon till att genomföra även om det innebar att hon måste avbryta en strykning eller degknådning. När hon kom för att meddela att de skulle gå en sväng bortåt skogen var hon redan som vanligt igen. Hon stod med hunden på tröskeln och bad om ursäkt. Aldrig har jag hört någon be om ursäkt med sån värdighet och så helt utan underdånighet och ånger. Efter detta skulle det alltid kännas som att hon egentligen hade hånat mig. Och som att det kanske inte var hon utan jag som begått ett fel. Någon förklaring fick jag naturligtvis inte. Så gick de sin väg. Min man viftade bara bort det hela när jag berättade för honom om Emerentias eftermiddag. Det var rätt åt mig, fick jag höra. Som tog allt och alla på sånt allvar. Och som alltid skulle lägga mig i främmande människors liv. Emerentia borde ha tagit sin mystiska gäst till sin egen verandaklubb. Denna förträffliga person, som tydligen var så mycket finare än överstelöjtnanten att min mors rum var den enda matsal som dög. Nu hade hon tröttat ut sig med matlagning och bakning, och gästen i fråga hade inte dykt upp. Nu fick jag vara så god och lämna tillbaka det som hon hade stuvat in i kylskåpet. Han hade ingen lust att sätta i sig rester efter en gäst som inte hade behagat visa sig. Han var inte Viola. Jag tyckte att han hade rätt, men samtidigt inte. Jag gjorde förstås som han ville. Jag ställde allt jag orkade bära på en bricka för att återlämna det till henne. Visst var jag också arg på den gamla kvinnan, men jag hade sett Emerentias ögon och förstod att vad den var som hade hänt den eftermiddag hade det för henne varit rena skräcken. Jag hade också hört henne hulka av gråt. Under de två timmar som förflutit sedan hon gått ut hade jag lugnat mig så pass mycket att en misstanke vaknat inom mig. Kanske rörde det sig om något värre, något så allvarligt att det var meningslöst att ägna sig åt att vårda oförrätter. Bilden av den frossande Viola var kanske inte så idyllisk när allt kom omkring. Möjligen gav Emerentias bankett uttryck för en annan sorts mytologiska känslor. När jag tänkte efter var det knappt en duktig hund och en belönande matte som suttit där vid bordet. Utan två gestalter ur den grekiska mytologin som höll ett förfärligt gästabud. Och köttet som djuret snappat åt sig liknade kanske en stek, men var i själva verket inte bara mat, utan en anhopning av osynliga fibrer och inälvor. Ett slags människooffer. Det var som om Emerentia matat hunden med den där någon som inte hade dykt upp under eftermiddagen, utan bara skickat en hälsning och därmed träffat och sårat hennes svagaste punkt. Den som hon aldrig talade med någon människa om. Viola var den intet ont anande Jason, och under Medea Emerentias chalett glödde underjordens eld. Jag gladdes inte åt att tvingas lämna tillbaka maten. Men inte heller åt att hon hade trakterat oss med rester. Jag var också från landet och lantligt snarstucken. Jag visste att hon skulle bli sårad, men det fanns inget tydligare sätt att visa att hon verkligen hade gått över gränsen. Brickan var tung och jag orkade nätt och jämnt öppna porten. Folk glodde på mig när jag bar den över gatan. Emerentia syntes inte till någonstans. Men för en gångs skull hördes ohöljda ljud bakom hennes stängda dörr, till och med prat. Det var förstås katten hon konverserade med. Hon förklarade ju alltid saker och ting för Viola. Jag ropade till henne att jag dessvärre inte kunde behålla hennes festmåltid och att jag därför burit tillbaka den och att den stod här på verandabordet om hon ville hämta den. Då öppnade hon trots allt dörren en aning. Men inte så mycket att katten skulle kunna rymma eller att en besökare skulle kunna se in. Och genom den minimala springan klämde hon sig ut. Hon var nu inte längre finklädd, utan hade bytt om till vardagskläder. Hon sa inte ett ord, gick bara in i skrubben hon använde som skräpkammare och kom ut med en jättelik gryta. I den skrapade hon ner alltihop, rörde ihop tårtan med köttet och salladen. Sen bar hon ut grytan i badrummet och jag kunde höra hur hon slevade ner röran i toaletten och spolade. Viola blev alldeles tokig, men hon gav honom ingenting. Han fick inte ens komma i närheten. Det var som om hon inte längre kändes vid honom. Hon till och med sparkade efter honom. Då blev jag återigen rädd för Emerentia. Riktigt rädd. Och jag kramade Violas koppel. Trots att jag visste att hunden snarare skulle försvara henne än mig om hon blev hysterisk och gick till attack. Emerentia tog hand om drycken också. Hon fattade buteljerna vid halsen och dängde dem i dörrkarmen. Champagnen exploderade och hunden började yla av skräck. Sen slängde hon flaskorna i soptunnan och började tvätta verandan med det uthällda vinet och champagnen. Det luktade som på en bykrog. Sutto, Adele och Paulette, som alla tre förts dit av ödet under just dessa 15 minuter, vände och försvann igen så fort de fick syn på oss. Vi ingav väl inte något vidare förtroende. Emerentia som tyst smetade ut alkohol över stengolvet, hunden som ylade och jag som stod där som en stenstod. De skyndade sin väg igen. Här var det bäst att hålla sig långt borta. Vid det laget var jag säker på att det hade skett ett mord vid min mors bord den eftermiddagen. Att Emerentia tillsammans med maten symboliskt hade gjort upp räkningen också med sin gäst. Offret lärde jag för övrigt känna ett par år senare. Det var en vacker, smärtung kvinna som snubblade fram bredvid mig i tumultet på Alla helgons dag. Hon hade säkert klarat av större utmaningar än att uppsöka Emerentias sista vilorum. Men hon kunde inte ha valt en mindre lämplig dag för att sköta sina affärer i Budapest eller för ett kyrkogårdsbesök. Hon la ner sina blommor på tröskeln till den sagolika kryptan och anade inte, det visste bara jag, att det gjorde detsamma. Att de långskälkade rosorna i sin cellofanask skulle bli stulna redan samma kväll. Hon beklagade att hon inte kunnat komma den där gången då hon hade lovat. För då hade hon ju fått träffa Emerentia. Men hon var affärskvinna och sen hennes far och farbror, som också bott utomlands, hade dragit sig tillbaka var det hon som skötte fabriken. Just vid det där tillfället hade någon europeisk uppgörelse som skulle ha ägt rum i Budapest blivit uppskjuten och det hade varit meningslöst att göra ett besök. Hon blev helt enkelt tvungen att invänta en ny möjlighet att samordna förhandlingarna med ett besök hos Emerentia. New York låg ju inte direkt ett stenkast bort. Hon åt middag med oss. Naturligtvis bara sånt som jag hittade i vårt kylskåp. Emerentias festdukade bord med ljusen som betraktade sig själva i spegeln från Murano kändes mycket avlägset. Jag berättade för henne hur hårt den gamla kvinnan hade tagit det uteblivna besöket och hon förundrades. Hon begrep inte hur man kunde ta så illa upp för ett ändrat datum. I affärslivet förekom sånt jämt och ständigt. Redan på kyrkogården hade jag lagt märke till hur en fuktig och obehagligt kall vind blåste mot oss. Det var som om den gamla kvinnan inte ens ville ta emot det ljus som tändes åt henne. Vinden ökade i styrka när den unga kvinnan nådde graven. Fukten droppade från trädgrenarna ner på hennes hals och ljuslågan slocknade varje gång hon försökte tända den. Som om Emerentia blåste tillbaka med sina lungors fulla kraft rakt i ansiktet på henne. För övrigt hände det vid oräkneliga tillfällen efter Emerentias död att hon snurrade ett varv på sina spökhälar och räckte lång näsa åt våra skuldkänslor eller försök till närmanden. Varje gång var det som om en ny okänd kristall glimmade till mot oss. Ännu en av hennes miljoner hemligheter. Det mest skrämmande var att om de hade lyckats mötas kanske Emerentia hade kunnat förstå och acceptera sin gästs förklaring om att hon varken velat såra eller förolämpa. Att hon inte var något litet barn som sett ner på Emerentias feberaktiga förberedelser. Utan att hon, som en gång varit ett spädbarn, nu vuxit upp och blivit en affärskvinna som måste samordna sina uppdrag med privatlivets möjligheter. Som vuxen kunde hon rekonstruera exakt vilka känslor hennes totala utsatthet aktiverat hos Emerentia på den tiden. Och visste vad hennes familj och speciellt hon själv hade att tacka sitt före detta hembiträde för. Hon åt vår lågkalorimiddag utan att dela med sig av några tårfyllda minnen. Men hon var ledsen över att hon inte fått lära känna den gamla. Det skulle i så fall ha varit första gången hon såg henne, eftersom hon inte kunde minnas hennes ansikte. Hon var för liten på den tiden. Och även om hon en gång älskat Emerentia, hade hon hunnit glömma henne. Jag funderade över vad denna rara varelse skulle ha sagt om hon vetat hur Emerentia i sin fantasi hade dödat henne, medan hon för en kvart spårade ur, förblindad av raseri och sin försmådda kärlek. Hur hon tappat besinningen och kastat köttet, det vill säga den lilla flicka hon en gång hade räddat, men som nu visat sig vara ovärdig, till hunden, ät upp henne. Den där kvällen var förstås allt det här långt borta, fruktansvärt långt borta. När jag kom hem kände jag bara att jag gjort någonting som inte var rätt, någonting sårande. Jag borde inte ha låtit Emerentia bjuda hem en okänd gäst till oss. Jag borde inte ha hjälpt henne att ge sken av att hon levde i en familj och inte mol alena. Och att fördjupa dunklet kring sina outgrundliga gåtor. Men när jag nu ändå gjort det var det orätt av mig att lämna tillbaka något till henne som hon inte ville veta av. Något som var en gåva till oss. En sån idiotisk stolthet man kan gripas av ibland. Kanske hade hon lättare klarat sig igenom denna kris, vars orsak var okänd för mig. Om hon hade fått känna att det trots allt varit någon mening med hennes ansträngningar. För den sortens mat som hon hade lagat ser man sällan ens i de stora hotellens kök. Jag borde inte ha lämnat tillbaka någonting till henne. Någon hade den här dagen sårat den gamla kvinnan djupt. Om det var med eller utan avsikt visste jag inte. Kanske hade alltsammans rent av en logisk och enkel förklaring. Men i så fall förstod Emerentia lika lite som jag. Det fanns lika mycket hon inte begrep som det fanns saker hon uppfattade på en sekund men som var obegripliga för alla andra. Varför hade jag farit ut mot henne jag också? Se på Viola. Honom hade hon slagit sönder och samman. Ändå tog han inte illa upp. Och djuret vet allt. Uppfattar allt genom så många gåtfulla förbindelser och mystiska kanaler. Vi gick och la oss. Jag var på dåligt humör. Min man hade somnat för länge sedan. Men jag kunde inte sova och inte heller komma till ro. Jag klädde på mig igen. Viola som låg nedanför min mors säng två rum bort skrapade bara tyst på dörren som om man inte ville väcka min man. Bra. Då går vi väl tillsammans, hunden min. Det är inte långt att gå, det är sant. Men jag tycker inte om att ströva omkring ensam på nätterna. Och vi gick, som min barndomshjältar i Eneiden, som den unge fromme fader Eneas i eposets sjätte sång. Kanske var det i detta ögonblick som någonting i vår relation och våra liv slutligen avgjordes. Vi skred fram genom skuggor i öde natt. Viola och jag. Porten var låst, så jag tryckte på Emerencias ringklocka och väntade på att hon skulle dyka upp. Det var långt efter midnatt, men jag såg lampan lysa på verandan och Emerencia drog sig aldrig tillbaka innan hon hade släckt den. Hon visade sig mycket snart. Vi stod på varsin sida om portgallret. Viola flämtade och la en tass på stentrappan. Är patron sjuk? Frågade Emerencia. Hennes röst var torr och saklig och hänsynsfullt dämpad. Hela huset sov.

0: Vi har hört sjunde delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Sabot i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jayjan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning medan Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Vill du så kan du redan nu höra hela romanen i appen Sveriges Radio. Nu här är Peterna måndag över till Hjälmaren, en smula svårflörtad sjö enligt Naturmorgon.
1: Jag finns på Vinön, Hjälmaren, och i en båt tror jag finns min kollega Mats Ottosson som dessutom bor här i närheten av sjön. Och så här lät det när vi var ute båda två med båt i torsdags. Vid nyckelgrundet, ute i Hjälmaren, Mats. Mm. Alltså jag tycker det är så märkvärdigt att vara på det här jättevattnet. Åka båt, titta och höra trutarna. Men det luktar inte tång.
2: Och du saknar salt.
1: Ja, det finns inget salt. Nej. Och ingen säl.
2: Nej, det förstår jag med din bakgrund. Nej, men det är väldigt speciellt. Det här är ju som ett, innan havet är kanske att ta i, men det är liksom dimensionerna på vattenspegeln här är verkligen rejäla. Och sen finns det de här spännande små grunden och skären där det står massor av fåglar och flyger intressanta små insekter. Varför? Som fåglarna lever på, som kryper i vårt hår och på våra glasögon.
1: Ja, men de bits inte. Nej. Nej, snälla. Nej. Men du, det här är faktiskt din hemmasjö.
2: Ja.
1: Du sen, har ju potatisodling nere vid en av stränderna.
2: Jag vattnar mina potäter med vatten från Hjälmaren.
1: Men hur är ert förhållande, Hjälmaren?
2: Ja, men jag tycker att det har tagit tid för mig att bli riktigt ordentligt förtjust i Hjälmaren. Den spjärnade emot länge, eller jag spjärnade emot. Jag tyckte det var grumligt och lite geggigt jämfört med sjöar som jag var uppvuxen vid och algblomningar och sånt där. Men nu börjar jag verkligen få smak på den här sjön. Upptäcker bland annat i och med den här känningen vad mycket spännande det finns här.
1: Och i en båt också nu, Mats Ottosson. Var är du?
2: Ja, men jag är tillbaka här vid nyckelgrundet där vi var igår. Kanske att man hör lite tärnor en bit bort, men annars hör man ju klucket i alla fall från... Jag håller nästan på att säga havet. Alltså jag ber om ursäkt i förväg om jag kommer att försäga mig och säga att ja, här sitter vi ute på havet. För det är verkligen så det känns här ute. Det är lite mer gråmelerat idag. Det var igår när solen flödade. Solljuset är dimmat av ett tunt molntäcke. Perfekta observationsförhållanden tror jag. Nu pekar Johan här på något vi ska se. Vi får återkomma till vad det är. Men jag är på plats vid nyckelgrundet.
1: Men han pekar inte på någon av de jättestora gösarna som är så berömda härifrån.
2: Nej, de är dolda under ytan. Det handlar om fåglar snarare. Vad ser du, Johan?
3: Jag ser en hel del. Men det som lät så otäckt var en skräntärna.
2: Ja, det låter lovande. Sådana kan man få se till exempel här. Det här är faktiskt en, jag skulle vilja utnämna det till en av landets mest okända och svårtillgängliga fågellokaler. Men riktigt, riktigt fin.
1: Mm. Och jag står alltså på Vinön i Söder på en sån här, det finns väldigt många såna här byggda kanaler eller vad man ska säga som används som hamnar. Och, så jag står på en sån här tunga vid en sån kanal i Söder och vattnet är alldeles stilla som ju Mats sa. Och här kommer en, jag skulle säga grågås, jag ser siluetten av en gås. Och det är fint blänk mellan, molnen har gjort en liten kil mellan sig. Och där kommer det ner sol som skapar guld på vattnet. Nu ska jag säga god morgon till Daniel Gustafsson.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Du är uppvuxen i Hjälmaren.
4: Ja, men det är jag delvis. Jag hade en liten gård på norra kanten av Hjälmaren, söder om Arboga. Så det låg bara någon kilometer från sjökanten vid en... långgrundvik som går in där, Frussammarsvik.

0: Du är biolog och du jobbar på Länsstyrelsen i Örebro. Vi skulle väl också kunna bjuda in någon av dina kollegor vid i något annat län?
1: Ja, för den här, det är ju en stor sjö, som vi sa. Så den delas ju av tre län. Örebro, Västmanland och Sörmland. Ja. Och fem kommuner är det som delar sjön.
0: Ja. Men ja, Vinön är Örebro ju, så där gjorde vi rätt när vi bad dig.
1: Absolut, det är mitt territorium.
0: Kan du, liksom, för mig som är från västkusten, Hjälmaren är väldigt okänd för mig, har varit fram till nu. Kan du sätta oss på kartan och liksom ge oss Hjälmaren?
1: Ja, man kan försöka, det finns ju mycket att berätta om Hjälmaren. Men att den är svår att hitta till är väl att den ligger, delvis att den ligger mellan tre län. Andra län vänder sig liksom snarare mot Mälaren och Östersjön än mot Hjälmaren. Men Hjälmaren är ju jättestor, Sveriges fjärde största sjö. 6 mil lång mellan Örebro och Eskilstuna, 2 mil bred. Och när man tittar ut över Hjälmaren så upplever man att, att det är väldigt flackt. Det är grunda skär och öar som sticker upp. Och den är väldigt grund, 22 meter som djupast vid Tockenön. Medeldjup 6 meter. Och så ligger den på slätten, vilket gör att den är väldigt näringsrik. Och tillsammans med den här grunda och sjön som snabbt värms upp så blir det en väldigt hög produktion i den här sjön.
0: Mm. Och jag tycker det är också anslående, liksom grönskan på stränderna här. Det är som att det ligger broccoli runt om man tittar på långt håll, och på nära håll ser man alla dessa lövträd som bara nu är i sitt finaste gröna.
1: Ja, men det är verkligen karaktäristiskt. Det är ju lite varmare klimat här runt den här stora sjön också. Så det är mycket lövträd och till och med lite ädellövträd.
0: Det blir växtzon 1 typ.
1: Ja, vad blir det nu? 2 tror jag det.
0: 2 tar vi. Ja. 2 tar vi. Mm. Men väldigt fin växtzon ju för alla, antar jag. Och ute på sjön i båten finns Mats Ottosson och Johan Nilsson.
2: Ja, som ju då är yrkesfiskare. God morgon, Johan.
3: Ja, god morgon.
2: Inte bara det. Du har många andra strängar på din lyra också. Men en av de 34 yrkesfiskare som finns i sjön och bor på norra Vinön här. Men du hinner egentligen inte vara här, va? Ute i en båt med mig.
3: Nej, nu borde man fiska kräftor. Oj, oj, oj.
2: Ja, jag vet. Ja, det är liksom den här säsongens främsta fångst.
3: Ja, det är det. Absolut.
2: Ja. Annars då? Vad är det viktigaste som fiskare? Alltså, vad är det viktigaste bytet?
3: Det är ju, gösen är jätteviktig. Den har vi ju tillgång till året runt. Kräftorna har ju en så kort säsong. Ja.
2: Du är också fågelinventerare. Bra en dag som det här. Biolog och blivande vinodlare kan man väl säga också. Ni kommer att få höra Johan Nilsson prata mycket om Hjälmaren under morgonen. Men ni ska också få träffa hans kollega Anna Vesper Gunnarsson som fiskar i sjön. Med en annan av Hjälmarens större öar som utgångspunkt. Som jag ser om jag vänder mig västerut här nu. Valen heter den. Jag besökte henne för några veckor sedan och vi kan väl lyssna på en som formulerar sin relation till sjön Hjälmaren från en väldigt djupt förankrad position.
4: Pappa har ju hållit på att forska nu i jättemånga år. Och han kommer tillbaka i 1560-talet. Där tar det slut på dokumentationen.
2: Men då var era förfäder och anmödrar också fiskare och bodde här ute.
4: De har ju bott här runt sjön allihopa och flyttat ifrån ön och till fastlandet. Så någon annan kommer till. Men det har ju följt släkten hela vägen. Så det
2: och hur
4: känns
2: många generationer blir det?
4: Det är 17. Jag blir 17. Så att det finns ju en viss, ett visst ansvar i det.
2: Ja.
4: Det har man inte tänkt. När jag växte upp så tänkte inte jag på det. Pappa pratade inte så mycket om det då. Utan det var ju senare som man började prata om det. Och sen, ja, jag har ju aldrig känt att jag har haft ett tvång att fiska eller sådär. Utan det har ju varit mitt eget val. Så när jag hade provat lite olika jobb så slutade jag på ett jobb. Jag hade ett annat, pappa sa där, men herregud, kom hit och jobba med dig. Och jag sa, ja men okej då. Så jag skaffade F-skattsedel och sen så sökte min licens för 15 år sedan.
2: Det kanske nästan är svårt att beskriva när man har vuxit upp, alltså när Hjälmaren är så tydligt din hembygd, det är här du har levat. Men vad betyder Hjälmaren för dig?
4: Det är ju ett liv. Sjön är ju ett liv. Mm. Jag sitter och funderar på vad sjön ger så otroligt mycket till så många människor. Inte bara liksom vi som fiskar i sjön och vill ha en inkomst från sjön. Men har vi inte ett vatten som mår bra så har vi inte något att dricka. Vi kan inte odla för vi kan inte vattna med vattnet. Vi kan inte bada i vattnet om det inte mår bra. Vi kan inte ta hand om det som är i vattnet om det inte mår bra.
2: Mm. För dig personligen då?
4: För personligen.
2: Alltså skulle du kunna tänka dig att bo någonstans där du inte har hjälmaren?
4: Nej, jag har tänkt jättemycket på det.
2: Uh-huh.
4: Jag tänkte, ja, men tänk om jag inte skulle kunna fiska här. Vad ska jag göra då? Ja, men då skulle jag inte vilja vara borta ändå från vattnet och sjön. Alltså den drar nog enormt. Och jag vet ju det att så fort vi åker iväg, ja, vi åker på semester. När vi hade bröllopsresan, jag och min man, då åkte vi till Katrinelund. Hon bodde på hotell och käkade mat och satt vid hjälmaren. Åkte direkt från bottengarnsupptagningen till hotellet där och var vid hjälmaren. För att vi tycker så mycket om den. Men alltså sen är det ju hela sjön, livet, årstidernas växlingar, och du kan, varje dag som man är ute så händer det någonting och ser annorlunda ut och du ser hur det förändras hela tiden. Man brukar säga att sjön blåser upp så otroligt fort, men det är inte bara att den blåser upp fort utan det är mycket annat som förändras fort. Man ser, ja, men årstidsväxlingarna, börjar våren och vintern, isen ligger och sen börjar det smälta. Man ser ändringar på land och färgerna förändras runt sjön. Och som sagt, fåglarna kommer tillbaka och man blir så glad när fiskljusen kommer och ropar att hej, hej, nu är det vår, nu är jag här. Kan jag få en fisk? Och så kastar man en och så kvittrar de och tackar med ett helt annat läte och flyger iväg. Och man är så nära.
2: Mm.
4: Man är så otroligt nära naturen och lugnet. Man kan sortera sina tankar och bara få andas i den här stressiga världen som jag har.
2: Mm.
4: Så att hjälmaren är liksom otroligt viktig för mig. Det är liksom som att det är i mig på något vis.
2: Du sa att det blåser upp fort. Hur skulle du i stort beskriva hjälmarens personlighet?
4: Oj, föränderlig.
2: Ja.
4: Är väl en väldigt bra. Det kan vara otroliga vackra månader. Och det kan vara väldigt hårt väder. Det kan vara sjön går vitt och du känner att nu, ja, nu får jag hålla i mig. Och sen nästa stund då är det kavlugnt.
0: Anna Vesberg Gunnarsson, yrkesfiskare i 17:e generationen på ön Valen här i Hjälmaren. Hon är också ordförande för Hjälmarens fiskareförbund och för Svenska Insjöfiskares centralförbund och vice ordförande för Vi svenska fiskare. Det var Mats Ottosson som hade träffat henne för ett tag sedan. Daniel Gustafsson är biolog på Länsstyrelsen i Örebro. Han är här på Vinen med mig nu. Och i en av de här kanalerna som används som hamnar så finns det en sorts brygga. Det ser ut som den är gjord av tre gamla telefonstolpar eller något. Jag ska nu ta mig ner genom den höga växtligheten. Balansera ut till dig. Har du tänkt att jag ska gå här på?
5: Ja, men det är lite halkigt så tar du försiktigt.
0: Tre stycken lite. Ja, de håller.
5: Ja, håller på
0: mitt, nu är vi mitt ute i kanalen.
5: Nu är vi mitt i kanalen.
0: För att uppleva frodigheten.
1: Ja, det är så enormt frodigt i de här näringsrika sjöarna. Det är ett myller av arter när man tittar ner. Så det är spännande verkligen.
0: Det ska vi se, va? Det är alltså en vattenspegel som är lite grumlig, kan man tycka. Mycket insekter som springer runt och skräddar och sådär.
1: Källspindlar har vi som springer här också.
0: Oh, de kan bitas. Ja. Och sen är det massor med blad. Jättestora blad som är gula näckrosor. De kan vi.
1: Ja.
0: Jag tror att det är olika natar som är lite mitt emellan stora blad.
1: Ja, men det är ju gäddnater framförallt. Det är de här som är lite större ovala blad som flyter på ytan.
0: Ja.
1: De har ju lite olika taktik, de här vattenväxterna, för att klara det här, att leva i en sån här miljö. Det är ju många som sticker upp med blad och blommor ovanför vattenytan. Så vi har ju pilblad som blommar så fint till exempel.
0: Men sluta nu, vad fina.
1: Ja,
0: och du låter det som att jag kan pilblad, det kan jag inte. Men om man får se ett pilblad någon gång, då fattar man precis, ja, ah, bra namn.
1: Ja, bladen ser ut som pilar med långa snibbar.
0: Pilspetsar, ja precis.
1: Ja.
0: Men de blommar ju.
1: Ja, de är läckra vita blommor. Tre eller fyrtaliga. Ganska stora, ett par tre centimeter i diameter. Sen har, ja, så har vi ju lite annat som blommar också. Blomvass såg jag här borta, är också riktigt läcker. Den ser vi inte precis här just nu. Och svaltingen blommar också. Och det är såna här som sticker upp över vattenytan och blommar just nu. Så då kan man ge sig ut och kolla efter.
0: Men, och sen så andmat, är det här som ligger på ytan och i små, ja, små blad?
1: Precis, för det är ju en annan taktik då, det är att ligga på ytan och flyta. Och då finns det gäddnaten, den sitter ju fast i botten. Men sen har vi en massa såna här som flyter fritt uppe på ytan. Så här har vi ju andmat, det är ju de här små gröna som bildar som en matta ofta på vattnet.
0: Det är väldigt fint tycker jag.
1: Mm. Och här kan man ju se, det är ju flera arter av andmat också. Du ser att det är små andmatar och lite större. Ja, bara du inte halkar i.
0: Ja. Då får Mats stå över sändningen helt enkelt. Vi balanserar här. Men, ja, men du, vad är det som ser ut som en ananas nere i vattnet?
1: Ja, den spottar du där. Den här är ju häftig. Nu ser vi om vi kan få upp den här.
0: Vad är det för skönsång vi har? Är det ägen som...
1: Ja. Ja, men den
0: nej,
1: här
0: men sluta! Under vattenytan så ser det ut som att någon har stoppat ner en ganska stor ananas. Alltså jag menar det här bladverket som är uppe på. Ja,
1: själva frukten har den ju inte som en
0: för
1: ananas.
0: För nu tog du upp den. Nej, den hade ingen frukt. Vad är det?
1: Det här är ju en vattenaloe. Och den här är ju också en sån här som ligger och flyter fritt. Den har ju som långa rottrådar ser här, som sticker ner. Och de sitter lite löst förankrat i bottendyn. Det är väldigt dy i botten här. Men annars så hänger den löst. Och den här är ju så... när den blommar, här sitter en igel också på den. Nej, men den sitter nere i vattnet större delen av året, men när den blommar då skickar den upp en blomma i toppen av skottet här, toppen av ananasen, och då stiger den upp till ytan, så blomman sticker upp över vattenytan. Och ofta ser man så här år, så ser man att de här vassa bladen när den ligger och flyter, så sticker de också upp över vattenytan, så det blir som ananasplantor som sticker upp överallt. Sen när den har blommat färdigt, då sjunker den ner igen. Här i Sverige så finns det i stort sett bara honplantor av vattenaloe. Det är väldigt sällsynt med honplantor, så ofta så blir de inte befruktade, så det blir sällan någon frukt.
0: Ja, okay.
1: Men annars så är ju tanken att den sjunker ner och så är det någon frukt som kan rota sig ner i vattnet.
0: Vilken fantastisk växt. Du ramlar inte själv.
1: Oj.
0: Och om man vill se en sån och ha tillgång till sociala medier, så kan jag rekommendera att gå in och titta på när jag ber Mats och Lisa ta sig ner för att ta upp en sån där. För att jag vill inte bada bland andmaten, men det gör de modiga kollegorna jag har. Så är det när man jobbar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och nu ska vi ägna oss åt svaret på förra veckans naturfråga som är dagslända. Och Jonas Möller i Sölvesborg skriver: när de kläcker så sker det i stora antal och de bjuder då både fågel och fisk på kalas. Så något jag har bevittnat flera gånger. Sportfiskare försöker imitera dessa sländor för att locka en fisk till hugg. Och då är till exempel Ephemera vulgata, sjösandslända, och Ephemera danica, åsandslända, populära att efterlikna. Ja, om man inte är flugfiskare så kanske små dagsländor är ganska anonyma varelser, men också ornitologer vid Hjälmaren har koll på dem, eller hur Mats Ottosson?
2: Ja, det är ju så, och då handlar det om en speciell art av dagslända i synnerhet, och vi har nu drivit ganska mycket närmare en del av nyckelgrundet som sticker upp ur vattnet här, och det sitter mycket fåglar här. Men i och med att vi har kommit närmare så har också någonting hänt. Alltså jag märker inte att de här små insekterna kommer flygande i luften, men plötsligt materialiseras de i ansiktet, i håret. Det sitter jättemånga i Johan Nilssons blonda kalufs här och på din rygg, Johan. Hur många, alltså... Ja.
3: Ja, många. Va? Många är bra.
2: Och det är alltså en liten insekt som man kallar knott här, dialektalt, eller knort. Till och med...
3: Ja, nycklagrundsknort.
2: Det är ju inte knott eller knort då, utan det är ju egentligen biologiskt sett en dagslända. Vad är det här för varelse? Det är ju ofantliga mängder. Alltså jag har redan spottat åtskilliga gånger.
3: Ja, det var några bra svar där på eran lyssnartävling, tyckte jag. det är helt klart att de här som håller på med flugfiske har jättebra koll på de här. Jag läste någonstans Angler's Curse, tyckte jag var roligt. Nej, de är jättemånga och jätteviktiga och små och bra mat för fågellivet här.
2: Ja. Och Angler's Curse, det blir väl ungefär fritidsfiskarens förbannelse eller något sånt där. Att de är lite, det måste ju syfta på det som vi upplever just nu, att de kryper överallt på. De ser ju lite speciella ut, tycker jag. Så som jag känner dagsländor så är de dels lite större och så sitter de när de vilar med vingarna ihopslagna ovanför ryggen som en dagfjäril sitter. Men de här har ju faktiskt vingarna rakt ut som små flygplan och väldigt vackra vingar när man tittar noga på dem. Så är de kanske 5 mm långa och nästan en knapp centimeter mellan vingspetsarna ungefär. Och de är, alltså vi var här för några dagar sedan, då såg vi ett fenomen som vi inte ser nu, men berätta. Jag fattade inte vad det var, du pekade och jag fattade inte. Och du sa, jo men titta i kikaren. Nej, jag såg ändå inget tills.
3: De ställer sig och flyger upp och ner i en väldigt tät formation. Som ett moln, det ser ut som ett rökmoln. Ställer sig ovanför de här grynnorna till exempel. Och det är, ser ju på håll så ser det ju verkligen ut som att det kanske brinner någonting någonstans.
2: Ja, som en liten så här smal plym av rök som stiger upp. Det var fantastiskt. Och då inser man hur många hundratusentals måste de ju vara här. Den här dagsländan då, som inte har något rikssvenskt namn, men här heter den nycklagrundsknort. Den heter på latin
3: Sanis luctuosa, sägs det.
2: Ja, det får ni anteckna där hemma. Det var en liten specialitet där, Jenny, bland Hjälmarens dagsländor.
0: Ja, det var det ju. Nu vet inte jag vart jag ska. Har du fått dem i munnen?
2: Ja, du vet, de är på glasögonen så jag får nästan ha vindrutetorkare nästan för att se dem. Mm.
0: Ja, just det. Nej, men de är ju talrika här. Men det finns i vattendrag och sjöar i hela landet just den här arten. Vi ringde upp Karin Nilsson, limnolog på Sweco, och hon berättar att deras larver lever i sand i grundvatten.
6: Att där kryper den omkring och försöker hålla sig gömd för rovdjur och äter organiskt material. Och sen så omvandlas den till en vingad dagslända som där hannarna svärmar över vattenytan i stora mängder. Och det är det man ser då vid det här grundet. Och då har de som en sån parningsdans där de stiger och sjunker över vattenytan.
7: Så det är bara hannar då i den här jättestora svärmen?
6: Ja, som gör själva dansen. Sen tänker jag att honorna är väl där också. Så, för det är för honorna som de dansar.
7: Mm.
0: Det berättade limnolog Karin Nilsson för reporter Lisa Henkov. Och mer om andra bottenlevande djur som fjädermyggslarver och ärtmusslor som finns här i Hjälmaren hör vi lite längre fram i programmet. En fiskdjur som en gren i klona flög just förbi, flög västerut här över Vinön. Men vi ska hålla oss kvar lite vid det här, men just den här dagsländan som går under namnet nycklagrundsknort. Som vi sa så är den ju inte bara intressant i sig, den är också en förutsättning. Det är den som är en del av menyn här, Mats Ottosson, som är ute vid självaste nycklagrundet.
2: Ja, så är det. Och nu ser vi framför oss här nu på ett, som Johan uttrycker det, ett böskottshåll. Resultatet av att det finns så mycket av de här insekterna och fjädermyggor och andra svärmande insekter. Snabbt svep, Johan Nilsson. Vad ser vi för fåglar?
3: Ja, jag har ju bara slöskådat lite grann här nu då. Men jag tror nog att vi är uppe i ett par hundra dvärgmåsar. Dessutom så var det ett par änder, tre änder till vänster där. Och de börjar vi nog luta åt att det är snatteränder. Sen har vi det som låter här. Det är några olika sorters tärnor och sen är det skrattmåsar och mycket dvärgmås. Och sen har vi då svarttärna, står väldigt snyggt här. Det är väl ett tjog eller ett par Och så har vi ett par till skarvar. Och där borta var det en kanadagås och två styckna knölsvanar ser jag också.
2: Och en del av dem är fåglar som häckar här i Hjälmaren. Men sen är det då, det här är mås, svarthörna som du nämnde. Nu kommer en svarthörna flygande med något byte.
3: Något inäbben, ja.
2: Ska sätta sig och mumsa. De har inte kommit hit för att häcka, utan de är här just för att det finns så mycket av de här flygande insekterna.
3: Mm. De är här och äter upp sig, det gör de rätt i.
2: Och det där är ju inga fåglar som det finns jättemycket av. Alltså dvärgmås och svarthörna, det är ju lite exklusiva fåglar. Beskriv dem, de är väldigt nätta båda två.
3: Ja, det är de. Framförallt när det gäller dvärgmåsen så flyger ju den lite som en fjäril tycker jag. Har svarta vingundersidor och är överhuvudtaget liten, nätt, kortnäbbad och har lite mera mörkt på huvudet. Den har liksom kepsen neddragen lite längre.
2: Än en skrattmås tänker du då?
3: Men precis, det är den man jämför med då. Skrattmåsen är ju som standard. Den har vi gott om. Den lever här i sjön och häckar här också. Men dvärgmåsen, den kommer bara hit.
2: Och ingen vet riktigt varifrån, eller?
3: Ja, är det någon som vet så får man gärna höra av
2: sig. Ja, precis. Det kan vara från ganska långa avstånd som fåglar kommer hit. Och svarthärnorna då, otroligt snygga fåglar måste man säga. Det är inte så många fåglar som är så där sotsvarta nästan som de är på kroppen. Och så lite kanske askfärgade på vingarna och lite mindre än andra tärnor. Det är väldigt snygga fåglar. Sen finns det ju en storebror tärna också. Som du hörde den precis när vi i början av programmet.
3: Jag pekar faktiskt ut den för dig.
2: Ja, jag hade lite annat att tänka på.
3: Ja. Jo då, skräntörnen kommer också hit. Den är inte... fisk, eller förlåt, den är inte insektsätande framförallt, utan den går på fisk. De kommer, de är så stunsiga när de flyger. Det är som ett bokfyllsblad med en cylinder på mitten som far runt. Ja, de är jättehäftiga.
2: De har väldigt så här, som ett spända vingar på något sätt. Ja, fjädrande.
3: Så är det. Och de kommer väl lite från kusten, tror jag. Och vi har ju sett dem även här på försommaren ibland, och då tänker jag att då är det inte efterhäckning som de vi ser nu. Utan då är det kanske någon avbruten häckning eller någonting sånt där. Men man vet ju inte. De sprider sig väl, hoppas jag.
2: Ja, jag har hört att det talas om att det till och med kommer skräntärnor från andra sidan Östersjön rent av hit. Ryktet går liksom i skräntärnekretsar.
3: Ja, så kan det mycket väl vara. Vi har ju även haft... andra besök, långväga besökare härifrån, de här skarvarna till exempel, de har ju vid några tillfällen visat sig vara ringmärkta på, i Östersjön, Finska viken och uppåt Gävleborg och Vänersnäs var det någon med.
2: Mm. Finns det andra fåglar då som dyker upp, ännu mer rara arter som kan dyka upp under just den här tiden när det är ett sånt rikt insektsliv här ute?
3: Ja, om det nu är insektslivet, det vet jag inte, men vi har ju sett några stora flockar. Oj, vänta, vad är det där? Den som pep där borta. Ja, det var nog en svarthörnade också. Jo, nej, det kommer alla möjliga spännande. Man kan gå in på artportalen och så får man en bra redogörelse för de här hetare observationerna. Men det har varit sjöorrar och det har varit svärtor här och emellanåt, så har det dumpat ner en och annan ejder också.
2: Mm. Ja, men jag har hört om simsnäppor, de här nätta små vadarna som är lite speciella i det att de simmar på vattnet till skillnad från andra vadare som travar omkring på grunt vatten. Och de är väl verkligen sådana här arter som snappar insekter på vattenytan.
3: Ja, och de har ju någon... Det är ju en könsskillnad där. Det är väl så att hanarna flyttar söderut innan... honorna flyttar söderut innan hanarna. Hur är det där nu? Ja.
2: Det får vi fråga någon annan. Du, jag kikar ner på ditt ekolod.
3: Ja, titta. Oj, titta. En hel meter nästan i alla fall.
2: Det är grunt här. Och då är vi, men vi glider sakta fram. Vi är ganska nära dem. Det står ju en... Vi såg, tittade alldeles nyss på en svarthörna som stod. Ja, det var... Den hade man velat ha på bild. Så otroligt fint på en sten här.
3: Nu kom det en till med löja i näbb. Men det där var en vanlig fisktärna.
2: Jag måste nästan lyssna lite bara på det här fina ljudet.
3: Oj, oj, oj.
2: Var det en dvärgmås? Eller?
3: Ja.
2: En ung?
3: Ja,
2: den flög rakt över båten.
3: Ja, den håller på att få sina vuxenkläder.
2: Ja, precis. Huvudet var inte riktigt svart än. Nej. Oj, så fint. Ja, ni hör ju vilken morgon det är här ute. Havet höll jag på att säga. Hjälmaren är nästan helt stilla just nu. Idag, ja. Det är en föränderlig sjö detta, men just nu är det väldigt härligt att sitta ute på Hjälmaren vid Nyckelgrundet.
0: Och med det är vi framme vid veckans naturfråga. Så den här veckan söker vi en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg, så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med två inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är Max, en 17-taggare. Det finns chans att vinna tygmärke och termos om man skickar in sitt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller till postadress Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan lyder alltså. Den här veckan söker vi en som lever nära kusten. Tänk verktyg eller alg, så har du första delen av artnamnet. Slutledet syftar på den ryggplacerade taggighet som den har gemensam med två inhemska släktingar i samma familj. Arten vi söker är Max, en 17-taggare. Rätt svar på förra veckans fråga var dagsländer och vinnarna var Annette Stoppani, Thomas Axenroth och Tola Duka. Hela Naturmorgon och från och Hjälmaren kan man ju höra igen på webben och i appen Sveriges Radio om man vill. Och nästa vecka då ska vi leta efter trollsländer, mossor och annat roligt vid Rönneå, ganska mitt i Skåne. Men med det tackar vi för idag. Producerade gjorde Lisa Henkov, tekniker var Andreas Palm, fältreporter Mats Ottosson och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
8: För dig som vill ha ännu mer fiskrelaterat innehåll rekommenderar jag att ni lyssnar till Vetenskapsradion om en dryg timme. Där pratas det om den omdiskuterade odlade fisken och dess foder. Men nu närmast får vi senaste nytt när klockan slår 8.
9: Ekonyheter. Schacklegendaren Judith Polgar tackar nej till premiärminister Peter Madjars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP. Polgar uppger på sociala medier att det beror på det stora ansvaret posten innebär. Premiärministern uppgav förra veckan att han ville se Judith Polgar som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
10: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
11: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Palle-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Samland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12x15 meter.
10: Jag syns denna mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
11: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
9: Reporter Jens Möller. Trots att vi är mitt i sommaren var den gångna natten kall i Västerbotten. I Vilhelmina var det minusgrader. Sandra Fyrstedt är meteorolog på SMHI.
12: Ja, men det var ju rejält kallt den gångna natten, och i Vilhelmina, som har kallats till länet, var nere på minus 0,5 grader. Det sticker ju verkligen ut för att vara här i juli. För just Vilhelminas del så skedde det senast 2020, så det händer ju, men till länet i stort ändå ganska ovanligt.
13: Och så här säger Sandra Fyrstedt om kvällen och nattens temperaturer.
12: Det kommer inte bli lika kallt, och det beror på att det är lite väderomslag på gång.
9: Reporter här, Tua Engdelius, P4 Västerbotten. Drygt 2,1 miljoner tittare såg gårdagens VM-final mellan Spanien och Argentina linjärt i TV4. Kanalens sportdirektör säger att intresset för årets VM var rekordartat, också efter att det svenska laget spelat klart i turneringen. Och det här var Ekots nyheter klockan 8, i studion Simon Karlsson.
14: P1, Sveriges Radio.
8: Vi börjar den här timman med ett programtips.
15: Om man skulle ha vissa små smycken, en kofta, och om man inte hade det så stack man ut lite.
7: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om normer.
15: Det var mer kofta och jag var ingen kofta. Och då ville koftan veta, för koftan vet vi att den har en lite högre rang.
7: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och nu till ett program från tidigare idag.
16: Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anne-Maria Östberg i Östhammar.
17: Och jag tycker att politiker skulle komma lite mer på jordnivå. Att jobba med vård ett halvår, jobba deras arbetstider, deras lön, arbetstiderna framför allt.
16: Mm.
17: Och sen så ta reda på allt som är skit, kläder som är smutsiga, vad som helst alltså.
16: Om vi börjar med, varför tycker du att det här behövs? Vad är problemet?
17: Nej, men jag tycker de begär så mycket. Och vi ska spara, och det gäller även de som sitter högt upp i sjukhusledningar. De skulle också ner på nivån att jobba inom själva den syssla som de håller på med och organera hur de ska göra.
16: Mm.
17: Och sen inte dra ner på en massa personal. Det gäller även skolor. Allting alltså. Ja. Varför ska vi ha mycket neddragningar för?
16: Alltså,
17: det är inte bra.
16: Nej. Har du, alltså, kan det inte vara så att de måste helt enkelt ta såna här obekväma beslut för att pengarna inte räcker?
17: Ja, det går till försvaret, ja.
16: Till försvaret? Ja, förlåt, jag hörde inte. Okej.
17: Okay. Men det går ju till försvaret bara.
16: Ja. Ja, det går en del dit, ja, precis. Men det går ju också till sjukvård och annat sådär i samhället.
17: Ja. Och till deras löner.
16: Ja. Eller arvoden som det heter. Ja.
17: Ja, just det. Jag säger lön. Så hette det när jag var barn. Men arvode då, spelar ingen roll.
16: Nej.
17: Men okej.
16: Okay.
17: Ja.
16: Det går till lite olika. Och du tyckte liksom att ändå att de ska inte skära ner så mycket då?
17: Nej.
16: Är du villig att betala mer i skatt då?
17: Nej, det vill jag egentligen inte. Men jag tycker att de inte ska behöva höja sina arvoden så mycket.
16: Mm. Du, jag tyckte det var lite intressant det här förslaget som du hade med att de borde få testa och jobba inom hemtjänsten, alltså politiker.
17: Ja,
16: och skola och annat. Men hur skulle det, rent om vi bara leker med liksom att du får bestämma det här nu, hur skulle det förslaget se ut då? För jag tänker att det är ganska många yrken de kanske skulle behöva jobba på golvet inom då, för att innan de kan börja fatta beslut.
17: Ja, men de kan börja jobba inom vården.
16: De börjar där.
17: Ja.
16: Ska det vara som en praktikperiod först och sen, ja. Sen går de över till en praktik inom skolan och vad mer tycker du?
17: Nej, inte bara det inte alltså, utan ta vården.
16: Ja, det räcker med vården.
17: Ja,
16: men okej. Okay. Och sen vadå, ett halvår och sen får de börja fatta beslut.
17: Ja, och då kan de börja med politik.
16: Mm. Ja, men du Anna Maria, tack så mycket. Det var ju kul med ett konkret förslag. Vi ser om någon tycker till om detta.
17: Ja.
16: Ja, ha det så bra. Hej då. Ja, telefonnumret 020 22 10 10. Vad tycker ni här om detta väldigt konkreta förslag att politiker ska behöva då jobba inom vården innan de får fatta beslut över densamma? 020 22 10 10. Precis som Carl Johan Bachhoffner i Tierp har gjort. Hallå, hallå.
18: Hej.
16: Du vill ju också förändra det här med demokratisystemet genom att vi ska få bestämma mer, va, om jag förstår rätt. Alltså vi väljer.
18: Jag vill inte förändra, men det var en jättegenialisk kvinna som ringde i fredags och pratade om direktdemokrati och hade egna förslag och hänvisade till forskare och statsvetare. Och då tänkte jag, men det finns ju. Och det är ju, jag vill så stödja hennes inlägg där, att det finns det direktdemokrati in action i direkt i mitten av Europa idag.
16: Mm.
18: Och det är ju Schweiz. Och de har ju haft direktdemokrati sedan 1300-talet.
16: Ah.
18: Jag tror... Och då har du ju alltså partier, för hon, den här tjejen, hon sa att det behövs inte finnas partier. För hon är arg på partierna i vår indirekta demokrati som vi har idag.
16: Ja.
18: Alltså man kallar ju för representativ demokrati, vilket betyder att vi röstar men vi får inte säga någonting i sak, utan det gör ju partierna sen.
16: Mm. Du, jag ska bara säga det, för det var ju Michelle från Askersund som ringde i fredags och drog igång den här diskussionen om direktdemokrati. Och om jag fattade rätt så var hon liksom, som du säger, lite inne på att hon tyckte... Hon ville effektivisera, vad jag förstod, att hon tyckte att det gick för mycket pengar till ett mellanled liksom, när vi har en representationsdemokrati.
18: Ja. Jo, eftersom idag så är det ju många viktiga saker, beslut som tas efter val, vilket betyder att då tar man ju bort folkviljan, så vi har ju inte ens folkviljan kvar i demokratin då. Som till exempel att man skulle halvera Arbetsförmedlingen eller ha DCA-avtalet med amerikanska trupper på 17 av våra baser. Med egna lagar och regler.
16: Ja, så är det sådana typer av frågor där skulle du ha velat att alla medborgare då, alla väljare fick liksom chans att tycka till då, att ha folkomröstningar i större utsträckning?
18: I en direkt demokrati så kan ju inte partier tycka saker utan att fråga folket.
16: Mm.
18: Och det betyder ju att i Schweiz funkar det i alla fall så att du har partierna bråkar och sliter med varandra i en fråga. Sen måste de komma överens för att det förslaget ska sen då ut till folket som de ska rösta på.
16: Mm.
18: Och sen tvärtom, folket, om det samlas tillräckligt många röster så kan man göra ett folkinitiativ. Och det är ju då tvingande, det är inte alternativt som här i Sverige, liksom rådgivande. Utan det är ett initiativ som då partierna sen igen då får hålla på och tjafsa och bråka om. Och sen komma med liksom ett förslag och så får man rösta om det.
16: Du, okay, skulle du vilja ha det så då? Alltså att, heller som i Schweiz?
18: Ja. Svenskar säger att man inte orkar rösta så ofta, men schweizare är ju människor precis som svenskar är människor och de orkar.
16: Ja, till i alla fall runt 40% om man läser på, nu ska vi se, UI på nätet så kan man se det, att valdeltagarna ligger på 40%. Våra val brukar ju ligga på typ 80, vad är det, 84 var det väl senast?
18: Ja, det är ju för att det är val... mer sällan här, det är var fjärde år, där är det ju valoppare.
16: Ja.
18: Och det är ju så att säga inget problem i sig, för att Schweiz är ju, vad ska man säga, ett av de mest framgångsrikaste länderna i Europa. Så, att man ska se det som ett problem, eller att de hade röst, en kanton motsatt sig kvinnlig rösträtt på 70-talet, brukar vara sådana här argument. Men det handlar inte om Schweiz, det handlar om direktdemokrati och den funkar och finns. Och hon hade rätt, den där tjejen.
16: Tycker du, Carl Johan Bachhoffner, vi ser vad andra tycker i denna fråga. Det här är ju kul att den här diskussionen lever vidare. Du drog igång den denna vecka också. Det blir härligt.
18: Ja. Tack så mycket.
16: Tack, ha det så bra. Hej. Vi går till Marita Jansson i Sollentuna. Du har en replik på det här med hemtjänsten, var det va?
19: Ja, jag har en man som också sitter i rullstol sedan ett år tillbaka och har haft hemtjänst. Och hemtjänst, det kan man prata mycket om. Men det värsta med, eller ja, det värsta med att ha hemtjänst, det är att man måste ha kontakter med kommunen. Och biståndshandläggarna på kommunen, de utreder och de utreder och de utreder. Och överklagar man så går det till förvaltningsrätten. Och där får man sitta i 8-9 månader innan man får något besked. Mm. Men, och i Sollentuna var egentligen inte överklagad, men vi har gått igenom den processen. Okay. I Sollentuna kommun så stod kommunstyrelsens ordförande i lokalbladet för någon vecka sedan och stolt annonserade att Sollentuna kommun har gått med vinst med 450 miljoner i år. Och inte kan de bygga ett korttidsboende.
16: Du Marita, kan vi summera det här lite grann? Att du är lite kritisk till hur politikerna hanterar det här med vården då?
19: Ja, mycket.
16: Nu är det så att vi har med Peter Gissler från Öckerö som har en åsikt också i den här frågan. Så tänker jag att vi tar er samtidigt här och så hör vi först vad han har att kommentera på det du har sagt här. Peter, du har lyssnat.
20: Ja, jag har lyssnat lite grann så jag.
16: Ja, vad har du att säga?
20: Jag tror problemet ligger i det här så kallade new management system där man har infört alltså från gruppchef, enhetschef, sektionschefer, avdelningschefer och chefer. Mm. Alla de ska ha betalt. Jag tror en enhetshövding har ungefär 60 000 i månaden, men vi har ju aldrig höjt kommunalskatterna för att betala de här människorna. Va?
16: Men, så du tänker att det är systemet här på någon vis organiseringen med tjänstemän som är problemet snarare än politiker?
20: Jag föreslår nog att vi får ta och sätta oss ner och titta på hur organiserar sig kommuner och deras verksamheter.
16: Du har just lyssnat till en kortad repris av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
21: Vi tar oss vidare till fler samtal med lyssnare som har familjesituationer som skaver. Dags för Fatta familjen från UR.
22: Hej bästa lyssnare och varmt välkommen till Fatta familjen som idag kommer ha ett särskilt fokus på krångliga familjerelationer. För att hjälpa oss att reda i det här så har jag bjudit in psykolog Stina Hindström och psykoterapeut Kalle Norvald. Hej på er!
23: Hej, hej!
24: Halloj!
22: Hallå, hallå! En stor fråga, det är ju hur man ska veta liksom när man ska kämpa vidare med relation och när det kan vara så att säga mer rimligt att kanske acceptera att nej, men det här kommer inte att funka. Vi har kommit till vägs ände.
24: Åh, då tycker jag får så här lite ömhet för vår samtid när du ställer den frågan, Patti. För det verkar vara någonting som många brottas med. Och också brottas med illusionen att det skulle kunna finnas ett svar på den frågan som är applicerbar på varje människa. Fast vi har så olika situationer och förutsättningar och drömmar och förhoppningar. Mm. Så... Det är liksom därför jag får lite så här, blir lite för det kan man väl inte veta. Och det tror jag att vi egentligen i oss själva vet, men så hoppas vi så förbaskat att ja, men tänk det finns en ekvation som säger när var gränsen nådd.
23: Tänker vi går väl in i det här med en ödmjukhet inför det faktum att det är komplexa saker vi jobbar med. Men också en positiv ådra i oss, jag tänker jag och Stina är lika där, att vi ändå vill göra så gott vi kan genom att vägleda dem till en bättre relationell hälsa.
22: Och vi vill ju som vanligt att du som lyssnar skickar in dina frågor till oss och det gör du genom att mejla till fattafamiljen@ur.se och det tål att upprepas.
24: fattafamiljen@ur.se.
22: Nu ska vi bjuda in en lyssnare som har fått fått en allt mer ansträngd relation till sin pappa. Hon önskar att det vore annorlunda. Hej på dig!
1: Hej, hej!
22: Du, kan du börja med att berätta lite om relationen till din pappa och varför har ni glidit ifrån varandra?
1: Ja, jag har en väldigt fin och bra bild med min pappa sedan barndomen. Sen separerade min pappa med min mamma i tonåren och han träffade sin nya fru. Och allt eftersom så har min relation med min pappa blivit sämre och sämre. Och jag tycker ändå att jag har försökt nå fram till honom men inte lyckats. Så nu behöver jag lite hjälp och råd.
3: Först vill jag liksom fråga hur du mår idag när du tänker på dig och din pappas relation.
1: Ja, men en ledsamhet, och jag har hoppats att den ska ha blivit bättre och jag har kämpat för att det ska bli bättre, men besviken att jag inte når fram och det blir ingen förbättring helt enkelt.
3: Mm. Vill du lite berätta om hur de här kontaktförsöken har sett ut?
1: Ja, men oftast har det skett när jag sitter i bilen med min pappa och jag nämner att jag skulle gärna vilja träffa han oftare eller att jag vill hitta på saker med honom. Jag försöker be om hjälp och skapa någon slags engagemang, men får nej helt enkelt.
3: Så vad tror du att du liksom på något sätt behöver nu?
1: Ja, men jag kan ju se två alternativ som jag har framför mig. Antingen försöka få ner mina förväntningar och sluta fråga och sluta dela med mig av mitt liv. Sänka mina förhoppningar och förväntningar. Lyckas man med det så blir man ju inte besviken gång på gång. Men den andra situationen skulle väl försöka kämpa mer och vidare och försöka lösa det på något sätt till det bättre.
3: Mm. Mm. Har du någon gång frågat honom vilken typ av kontakt han tänker sig att ni skulle ha?
1: Ja, men det har jag. Och från det samtalet så är han nöjd med den här relationen som är.
3: Okej.
7: Okay. Vad har du tyckt varit bra i er relation när den var fungerande?
1: Men då tyckte jag att han var aktiv och engagerad och nyfiken på och ställde frågor och var där och kände mig. Nu är det tomt.
7: Ja, så att när du fortfarande var ett barn, även om du var ett tonårigt barn, då var han en delaktig pappa.
1: Mm, ja.
7: Och sen efter separationen skulle man kunna säga att du tycker inte att han har varit det sen separationen, eller?
1: Ja, men jag tänkte lite på när det började ske och det började väl när han skaffade sig en fru och där har det liksom successivt försvunnit.
7: Mm. För det är inte så att din pappa är liksom, att han inte orkar, att han är lite äldre och lite skrupplig och att du överskattar hans ork?
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Han är frisk och mår bra och pigg och jobbar och så. Men han har en sjuk fru. Men han har blivit medsjuk.
7: Ja.
1: Dessvärre.
7: Mm.
1: Men jag tycker inte att han ska vara sjuk, för han är inte sjuk.
7: Mm. Men hans partner som han lever med på heltid är sjuk.
1: Mm.
7: Jag tycker att det låter så stängt. Nu har vi ju bara dig här. Det är klart att din pappa hade kunnat liksom ge det här mer sin del i berättelsen, en känsla och logik. Men när du berättar så här lugnt och samlat så låter ju det tyvärr som att din pappa inte är så mycket till mottagare. Att det låter som att han är stängd.
1: Ja.
7: Är det så det känns för dig?
1: Ja, men absolut. Han är ju konflikträdd och jag i min kommunikation tror jag att jag uppfattas anklagande. Och han blir liksom sluten. Medan jag försöker bara väcka liv i honom och hallå, kom igen nu. umgås med mig.
24: Men, och då känner han sig anklagad och kanske att du upplever dig krävande, tror du det?
1: Ja, men absolut.
24: Ja. Sa du innan att du tycker att han har blivit medsjuk?
1: Mm.
24: Vad tänkte du på då?
1: Exempel skulle väl vara att jag tycker att när man är på besök så umgås man med sina gäster då, om man kallar oss gäster.
24: Mm.
1: Men det är som att han vill vara med sin sjuka fru och vi är på kanten då, liksom på besök där. Och om vi tar en promenad ut så är han gärna kvar.
24: Mm. Kommer han någon gång att hälsa på er?
1: Nej, hänt fåtal gånger. Trots att han jobbar väldigt nära oss.
24: Ja, för jag tycker det låter som att du, ja, du vill ha kontakt med din pappa, du är tydlig med det, du föreslår saker, du vill att han ska vara en del av din och din lilla familj.
1: Mm.
24: Kanske snarare i så fall att du skulle behöva sätta lite villkor rent praktiskt kring hur du, om din pappa vill ha kontakt ibland, hur det ska gå till, som kanske är lite renare bara mellan dig och din pappa. Det var bara en idé som kommer till mig, liksom, att han får komma till er om han vill träffas. Så det är något annat och det är något som skulle kunna vara konstruktivt till skillnad från det ni har prövat, eller?
1: Mm. Ja, absolut. Det kan man ju försöka trycka på ännu mer, att han får komma till oss.
24: Mm.
3: Men jag håller med. Alltså det är de strategier man liksom tar till och inte får det önskade resultatet, så behöver man hitta på någonting annat. Man hör ju att du verkligen fortfarande har ett hopp trots din pappas avvisande. Kanske hitta något litet dörrstopp och pausa ett tag för att också vårda dig och din lilla familj.
1: Mm. Det hade varit skönt att få lite tillbaka också.
3: Verkligen.
1: Och ett tag har jag funderat på, har jag för höga krav på en pappa? Men jag tycker inte det.
3: Men det kanske är att förväntningarna är lite höga. Men det betyder inte att du ska sänka dem. Men i alla fall vara medveten om att ja, men just nu kan din pappa inte svara upp på det. Då får man fokusera, hur kan du få närvaron, hjälpen och engagemanget på annat sätt just nu? Från någon annan.
1: Fokusera på det fina man har.
24: Ja. Och också sådär, formulera sådär, okej, så är det med honom, men jag, den här typen av dotter vill jag vara.
3: Ja.
24: Är det klart för dig vilken slags dotter som du vill vara?
1: Ja, jag tänker att jag har visat mina, tagit ut handen flera gånger och han vet att den finns där.
24: Ja.
1: Så nu väntar jag ett tag.
24: Ja. Det är också en väldigt, även om det kan låta passivt, speciellt om man är en aktiv person som du är, men det är jättemycket handling i att vänta.
1: Mm.
24: Ja.
1: Mm.
24: Om det hjälper dig så tar du med dig att det är faktiskt precis lika mycket handling som att sträcka ut handen. Att vänta, det är kanske också svårare.
1: Mm. Ja, för mig är det nog det, men det var väldigt bra sagt.
24: Mm. Vad fint.
0: Hoppas innerligt nu att du känner att du har fått kraft av det här samtalet, även om er relation är svår och jobbig.
1: Ja, men jag uppskattar verkligen. Jag fick bra tankar.
0: Familjerelationer som krånglar är alltså temat i Fatta familjen idag. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som behöver råd kring sitt vuxna syskon som inte kan bete sig. Och nu har brevskrivaren tröttnat. Så här står det. Hej Fatta familjen. Vi har en familj där alla är vuxna. Jag har ett syskon som hela mitt liv haft problem med humöret och fått utbrott till den grad att det blivit fysiskt och saker slagit sönder. Dessutom har det varit mycket psykisk misshandel. Syskonet är retoriskt duktig och har varit väldigt elak och vi har varit vana att tassa på tå och vara på vår vakt. Efter att mitt syskon fått ett utbrott under en familjemiddag för några månader sedan, där min bror var tvungen att gå emellan för att det här syskonet inte skulle slå ner min pappa, så har alla brutit med syskonet förutom min mamma. De andra har uppmanat syskonen att söka hjälp, men jag upplever att det inte finns någon insikt.
22: Jag har själv gått i terapi för att hantera PTSD som jag fått av situationerna med mitt syskon, speciellt på grund av minnen från barndomen. Min mamma vill att vi ännu en gång ska stryka ett streck över vad som hänt och umgås för att vi en familj och familjer håller ihop. Jag å ena sidan känner att jag inte vill ställa upp på det här spelet längre. Jag har en egen familj och orkar inte längre med dessa ångestfyllda möten kring födelsedagar och högtider. Samtidigt så tycker vi synd om mitt syskon för han är lämnad alldeles själv. Är det okej att bryta med ett syskon? Med vänlig hälsning.
23: Då är svaret ja, man får absolut bryta med ett syskon.

0: anpassa sig som man gör när man älskar någon och vill väl och liksom på något sätt acceptera saker som faktiskt inte är acceptabla på något sätt, som inte ens är lagliga. Så den här omtanken, det enda jag skulle vilja liksom råda dem liksom, i så fall att alla har brutit, men om man är alla överens om att det här syskonet skulle behöva söka hjälp, i så fall om de allihopa, om de skulle umgås, så tror jag att de måste vara ärliga med att vi kan inte ha det på det här sättet. Man behöver villkora det gentemot syskonet, att du behöver skaffa hjälp så att du kan reglera dina affekter och ditt sätt att vara, så att vi kan umgås på ett konstruktivt sätt. Att inte gå med i att normalisera sånt som inte är normalt.
1: Men framförallt då syskonen behöver liksom ställa villkor.
0: Och jag tänkte på det när mamman, eller brevskrivaren skrev att mamma vill att de ska stryka streck och umgås som vanligt, men att brevskrivaren inte vill det. Och det, jag skulle verkligen avråda från att umgås som om inget har hänt. Alltså nu är det dags för det, och det här finns det ju metoder för, liksom till exempel om en människa har ett missbruk, att man samlas och alla ger en och samma bild och håller den konsekvent och liksom låter sig inte pratas bort eller psykas, utan man hjälper den personen med problem att se sanningen i vitögat, som kommer antagligen vara väldigt smärtsamt för det här syskonet. Mm. Men det är vad jag tycker låter som absolut nödvändigt.
2: Funderar ifall det liksom finns någon psykiatri där som gör att det också blir svårt med impulserna. Och det är ju också en kärlekshandling att säga, jag tror du behöver hjälp, och den hjälpen kan vi i familjen inte ge.
1: Precis, och då jag menar, om det är den typen av brister, så kan det ju handla om en funktionsnedsättning, alltså en oförmåga.
2: Precis så, yes. Och då behöver man stöd.
1: Mm.
2: Och det ska familjer inte ge. De kan ge information, upplevelser om hur det blir för dem när det blir så här aggressivt med middagen till exempel. Men de ska inte vara sitt syskons läkare, psykolog eller något annat. De är syskon.
1: Men på något sätt så behöver ändå familjen här ställa villkor.
2: Ja, absolut. Alltså det är väldigt få relationer som är villkorslösa. Det är väl egentligen bara föräldrar till barn. Men sen ska det vara villkor.
1: Du lyssnar på Fatta familjen och vi pratar om familjerelationer som krånglar. Och för några år sedan, när vi tog upp ett liknande tema, så var det med en kvinna som upplevde problem i relationen med sin mamma. Mamma kunde inte acceptera hur dottern valt att leva sitt liv. Det uppstod mycket bråk och konflikter i detta. Och nu är hon med oss igen, redo för en liten uppföljning. Hej och välkommen tillbaka till Fatta familjen.
3: Hallå, tack så mycket.
1: Berätta, kan du bara ta oss tillbaka till samtalet då? Vad var liksom de stora utmaningarna?
3: Ja, vi hamnade mycket i gräl som till stor del också tyckte jag gick ut på att min mamma hotade med att flytta långt bort och kalla mig ganska elaka saker. Så jag tog ju väldigt, väldigt illa vid och kände mig också väldigt kontrollerad i många delar i vardagen. Och jag fick ju med mig att försöka sätta lite gränser på det där. Men det är ju fortfarande inte helt lätt. Och jag känner väl att jag övergår till mycket skuldkänsla, för nu är det jag som bara känner mig elak hela tiden. Jag fattar också att det jag säger kanske inte låter trevligt alltid, och mamma blir ledsen och arg och säger att jag är konstig, dum i huvudet, borde skärpa mig, alltså så. Och det är inte så kul att höra ett antal gånger i veckan liksom.
0: Nej, det tänker jag väl tillhör väl vanligt hus att man inte säger så till varandra, eller?
3: Ja, så jag känner att jag vet inte hur jag ska bete mig för att det ska bli bättre heller, och då kanske jag får liksom acceptera att så här är det. Så jag tror att det är en sorg i det också. Och hur jag då ska kanske bemöta det för mig själv.
1: Kan du bara påminna oss om det här fritidsintresse? Vad var det ni hade för gemensam aktivitet?
3: Ja, jag jobbar som ridlärare och vi delar en häst ihop. Så vi har ju liksom häst på fritiden. Och mamma är ju kunnig där, så att hon är gärna på mitt jobb också. Och det tar ju mycket liksom. Att hon ska sitta och stänga mitt jobb. De kvällarna jag jobbar sent för att hon inte har något bättre för sig.
0: Men du, förstår jag rätt att det finns massa bekymmer i er relation?
3: Ja.

0: du vill fortsätta och kommer fortsätta liksom och ha någon slags kontakt med din mamma.
1: Ja, precis.
0: Men det du skulle vilja ha stöd i är att sörja att den kontakten inte ser ut så som du hade kanske hoppats.
1: Ja, jag börjar landa i att det kanske är där jag får hamna. Alltså, som en sån sak, jag har bonusbarn som nu, jag ändå har haft den relationen i 15 år. Hon kan fortfarande inte vem som är vem av bonusbarnen liksom.
0: Du, har din mamma rent objektivt svårigheter och förstående? Alltså har hon liksom kognitiva förutsättningar som gör att det är svårt för henne att sätta sig in i andra människors perspektiv?
1: Ja, det är ju nästa grej. Att jag är ju rädd att hon håller på att bli dem här. Alltså att hon är sjuk eller kommer bli. För att, men det har ju liksom varit en rädsla sedan jag var liten. Det är ingen annan som säger någonting. Jag försöker fråga min bror vad han tycker. Mm. Men han tycker inte att det är något konstigt.
0: Men du har ändå burit sedan du var ett barn en skräck för att hon ska bli sjuk.
1: Ja, garanterat. Alltså, jag minns att mina högstadiekompisar sa åt mig, vet du vad, du kan inte ta hand om din mamma nu. Så att det ligger ju någonstans så djupt att jag hela tiden ska kolla att hon mår bra. Liksom. Mm. Därför jag tycker att det är så svårt nu då, att jag upplever att hon bara ska serva mig. Jag är liksom vuxen människa och tycker att hon kan göra något roligare med sitt liv.
0: Ja. Vad är det för serving du...
1: Ja, nej, men om jag då till exempel var ett gemensamma intresse, om jag säger, jag vet vad, jag skulle behöva göra det här. Absolut, då gör hon stallet på en gång. Men hon kan själv aldrig vara ledig. Där dealen var från början att vi ska gemensamt dela på det. Alltså, hon kan åka ut 4 gånger på en dag utan problem. Och jag inget, för hon tycker inte att hon har något att göra.
0: Alltså, för du kan inte bara luta tillbaka. Ja, men hon är en vuxen, kompetent person som själv bedömer hur hon vill förlägga sin tid. Och hon kanske har mycket mer tid än du. Alltså, du kan inte vara lugn med det. Eller?
1: Nej, jag tycker att hon borde göra någonting vettigare. För jag vet ju att hennes sambo sitter hemma och tycker att hon bara är i stallet.
0: Okej. Okay. Just det, så då tar du lite ansvar för henne. För det är ju mellan henne och hennes sambo egentligen.
1: Ja.
0: Nu när vi har vritt och vänt på det, kommer det för dig någonting kring din mamma och vad som du behöver sörja och lägga bakom dig?
1: Tänker du något från när jag var liten eller bara något?
0: Nej, jag tänker faktiskt lite konkret om att du hoppas att din mamma ska prata på ett visst sätt med dig. Ja. Som du har inga tecken på att hon har någon... hon har inte gjort så förut. Tecken på att hon kommer ändra sig. Så då är ju jobbet... Egentligen är ju jobbet ditt att acceptera att den mamma du har fungerar på det här sättet.
1: Ja, precis. Ja, men jag känner att jag får ju... bara som sån sak då att min relation sedan över 15 år tillbaka med de barnen, där är ju... på ett sätt, alltså det kommer ju aldrig bli bättre. Nu är de barnen stora, de var ju så, de är vuxna.
0: De kommer inte lära känna din mamma.
1: Nej, och det är ju tråkigt.
0: Det är ju tråkigt och det är en sak att sörja och det handlar ju om att acceptera.
1: Mm.
0: Och acceptera är ju inte något som vi bara säger, men då är jag check på den liksom. Utan det är en aktivitet, det får man göra igen och igen.
1: Mm.
0: Men tror du också att för att kunna sörja din mamma att du behöver få syn på vissa saker där du kanske är den som dömer henne? Alltså för att du känslomässigt önskar något annat och blir besviken och liksom dömer hennes beteende istället för att se att det är så här de funkar. Kan det vara så?
1: Ja, säkert. Och sen när du nämnde där att men hon är ju ändå vuxen, att om hon vill ta sig tid att hänga på mitt jobb så får hon väl göra det. Men
0: ja. Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker
1: jag. Jättesvårt att acceptera när jag vet att hennes sambo sitter hemma och tycker att hon ska göra någonting annat med sitt
0: men
1: liv.
0: Men liksom. Är han en vuxen kompetent person då? Eller?
1: Ja, absolut.
0: Ja. för det här tror jag, apropå att här går du ju in och tar ett ansvar som du har tränat sig att ta och som behövt ta när du egentligen inte var kompetent för det för att du var ett barn. Och du vet, när vi tar sådana ansvar som vi inte egentligen är kompetenta för, alltså då ekar det lite från den åldern, vi blir lite svartvita. Känner du igen att du hamnar i det själv?
1: Ja.
0: Man skulle ju kunna tycka att det är respektfullt av dig om du litar på att din mamma fördelar sin tid så som hon vill. Och respektfullt att lita på att sambon får ju stå upp för sina behov, för sin del. Att det är faktiskt inget som du har att göra med överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Vad känner du när jag säger det?
1: Jag känner att det låter bra och att jag kommer behöva kämpa med att acceptera det. Alltså,
0: du kommer
1: att
0: jobba hårt på det.
1: Ja.
0: Du kommer ha så samtidigt mycket impulser så... att göra mot. Du kommer ha jättemycket impulser att göra motsatsen. Du kommer ha impulser av att liksom ifrågasätta det och problematisera det. Alltså det. För du har övat det här i jättehårt jobb. Om du har tränat på det här i ett antal decennier så vänder du inte detta på en insikt, utan du behöver öva.
1: Ja, samtidigt som känner jag själv kul så skulle jag bara andas ut av att släppa den pressen jag har då på att de ska ha det bra liksom.
0: Det jobbet som du behöver göra, det är nog inte jobbigare än det du redan gör. Det tror jag faktiskt inte. Det är bara det att det är lite nytt. Liksom. Så att om du kan liksom hålla dig i det, att det är ju skitjobbigt det som du håller på med. Och du kommer behöva mobilisera det fysiskt. Du kommer behöva förlänga utandningen. Du kommer behöva röra dig och backa. Det här är liksom inte en tankegrej bara, utan du kommer behöva göra.
1: Ja, absolut. Jag kommer verkligen behöva andas och tänka till när de här situationerna inträffar då, att vi ska när jag tycker att de kan åka hem istället eller inte ska göra mitt jobb. Alltså,
0: vad ska du göra då?
1: Jag känner att jag nästan ska ställa mig för mig själv och andas en stund och inte. Ja. För hon kommer
0: och hon gör det hon gör. Du vet, så här, där fick jag när jag ny psykolog och krisade över någonting där jag kände överdrivet ansvar, och en handledare sa till mig: Stina, du ansvarar för ditt beteende och den andra personen ansvarar för sin reaktion. Du ansvarar för ditt beteende och den andra ansvarar för sin reaktion. Egentligen så är det centrala inte här hur din mamma reagerar, för det är hennes ansvar, utan det centrala är hur du bygger nya mönster nu, nya beteenden. Jag tycker det låter oerhört begåvat att du går undan, andas lite. Och det är väldigt sannolikt när du gör det här metodiskt att det kommer komma upp ledsenhet. Så kommer den där sorgen. Och den är inte bara ord, vet du. Den är...
1: Det känner jag nu också. Framförallt då som sagt med... Ja, men bara sorgen då att det blir inte... Ska uttrycka mig bättre än så här? Eller liksom att hon blir...
0: Ja, men
1: sen
0: du...
1: tror jag att,
0: det skulle faktiskt kunna vara så att när du gör det här arbetet efter ett par månader, för det här har ju ändå hållit på länge så vi måste vara realistiska, att du får blicken på saker som du faktiskt inte har sett, för du är så fruktansvärt upptagen och oroar dig för din mamma. Så att du ser liksom inte det som också finns fint. Ni är säkert originella båda två liksom, och att du kan se det fina i det.
1: Och sen tar jag med mig att verkligen när jag märker eller ser situationerna när det där, när jag är på väg att berätta vad mamma ska göra och åka hem eller styra hennes liv, att jag då måste verkligen påminna mig själv om att andas och backa några steg.
2: Hoppas nu att du känner dig rustad att ta dig an den här relationen, så det ska bli bra för dig.
1: Tack.
2: Om någon som lyssnar just nu och står mitt i en riktigt svår familjerelation, vad skulle ni vilja liksom säga? Ett sista medskick till denna person?
0: Kanske att lite så här, vad är mina förväntningar realistiska? Så. Är de på riktigt realistiska? Och vad är min del i detta? Och verkligen försöka se sig själv utifrån för att få en så saklig bild som möjligt.
3: Jag tänker också att försöka konkretisera det man tänker sig att man vill. Att det inte handlar om så luddiga formuleringar som mer tid eller göra saker, utan faktiskt konkretisera vad är det för någonting som jag vill ha.
0: Och vad jag är beredd att ge.
2: Ja. Stort tack Stina och Kalle för idag, och kom snart tillbaka.
3: Okej då.
2: Och ifall du är i behov av hjälp eller har reflektioner kring det som har sagts i det här avsnittet, dela dem gärna med oss genom att skriva till fattafamiljen@ur.se. Fatta familjen produceras av tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Oskar Lindholm. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Imorgon tisdag startar en ny serie här i P1.
9: Rilke är ju definitivt en snyltgäst. Han är ju dessutom en ganska anspråksfull snyltgäst.
8: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Wikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
10: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
8: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
11: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
8: Lyssna på tisdag 14.30 eller när vill i appen Sveriges Radio. Sök på Rilke-rutten.
12: At the end of his life, he was here the last four winters he was here.
8: Imorgon tisdag hör vi alltså första delen av Rilke-rutten klockan 14:30 här i P1. Där kvällen går vidare med en klassiker om en film som anses vara ett mästerverk om det moderna Sveriges framväxt.
4: Klassiken. Mia Gerdin om Jan Troells film Här har du ditt liv.
13: Det är tidig morgon över myrlandskapet med den småväxta glesa skogen som storspoven flyger över. Och där går Olof, resklädd med packad kont på ryggen, och fostermodern i arbetsblus och förklä går bakom.
14: Det blir nog värre för dig framåt hösten, Olof. Du vet, om det skulle bli för svårt så kan du... Så får du hälsa så mycket. Hälsa hem och säg att vi mår bra. Och att du hade fått stanna om du bara velat.
13: Så vemodigt och så poetiskt börjar Jan Troells långfilmsdebut från 1966. Här har du ditt liv. Den bygger på Eivind Jonssons självbiografiska romanserie Romanen om Olof, som kom ut under 30-talet. Eivind Jonsson, som föddes 1900, blev så småningom invald i Svenska akademin och fick också Nobelpriset i litteratur. Men han föddes i en bagarstuga i Svartbjörnsbyn, kom till en fosterfamilj när han var 4, bodde i Lapplands inland tills han var 14 och lämnade hemmet. Och precis som Olof i romanen försörjde han sig bland annat som timmerflottare, sågverksarbetare och biografvaktmästare. Jan Troell, född 1931, växte upp i Limhamn nära Malmö och hade en pappa som var tandläkare. Varför ville han göra film på romanen om Olof? Vad var det han gillade?
15: Ja, det var väl allt egentligen, men det är ju, den är ju väldigt subjektivt. Berättar alltså från Olofs synvinkel och hans perspektiv. Och det hade ju lätt för att leva mig in i, trots att vi hade väldigt olika uppväxter på något sätt. Men jag tror efteråt, om jag ska analysera det, så kan jag tänka mig att det var hans betraktarroll, att han betraktade livet som jag kände igen mig i.
13: Har du också känt att du står vid sidan av på något sätt?
15: Det stämmer mycket väl, ja. Det har jag gjort så tidigt jag kan minnas nästan.
16: Jävlar, tjärnamma! Jag vill inte ha det bra! Jag vill inte ha det bra!
13: Det här är Olofs första repliker i filmen. Han är 14 och har brutit upp för att skaffa arbete. Det är det viktigaste. Men också att följa en inre hunger efter upplevelser. Att få se något annat av världen. Han drivs av en stor längtan. Hans första jobb blir som flottare. Han ser en av flottarna sprängas ihjäl när han ska rensa timmerbröten i älven. Sen får han arbete på en såg och får det här introduktionssamtalet.
17: Tuggar du snus?
18: Nej.
17: Du har inte börjat än?
18: Nej.
17: Då röker du väl inte heller?
18: Nej.
17: Men du kanske tänker börja röka?
18: Ja, det tänker jag nog. Tack.
13: Och hans riktiga pappa, rallaren som legat svårt sjuk länge, han dör. Och på begravningen träffar Olof en av pappans rallarkamrater, Smålandskalle.
19: Vi skulle söka in med järnvägen nu, när du får den åldern. Det är ett annat liv där. Det är en helt annan rush.
13: Max von Sydow som Smålandskalle, Allan Edvall som flottaren, Gunnar Björnstrand som biografägaren, Ulla Sjöblom som skjutbarnedrottningen Olivia, Per Oskarsson som järnvägsarbetare, Gudrun Brost som fostermamman. Varenda roll i den här filmen har skådespelare som skimrar och lyser, men allra mest lyser Eddie Axberg som Olof. Hans känsliga ansikte registrerar allt. Han betraktar och begrundar. Han blir förälskad i olika flickor längs sin väg. Han ligger och läser om kvällarna och nätterna. Iliaden, Marx nyttolära och tyska verb, allt huller om buller. Hans kunskapstörst för honom till syndikalistmöten.
20: Se, utan kunskap är inte människan mycket värd. Det är genom kunskapen vi kan besegra nöden och fattigdomen.
13: Berättelsen om Olof är en utvecklingshistoria från pojke till ung man, men också berättelsen om hur det moderna Sverige växer fram, skildrat med Jan Troells känselspröt, kameran, som smeker fram det norrländska landskapets karga skönhet. I den svartvita filmens gråtoner, ur morgondimman eller älvens gnistrande solreflexer flödar bildpoesin. Trots att detta är ett landskap som Jan Troell inte alls vuxit upp med, men som han redan från början kom att känna sig hemma i. Här har du ditt liv som spelades in 1966, räknas som ett mästerverk, framröstad som en av de bästa svenska filmerna genom tiderna. En av Jan Troells egna favoritscener ur filmen är när Olof arbetar som biografmaskinist i ett samhälle där han träffat Maria och han lär henne cykla en dag då hon är finklädd med halmhatt och allt.
21: Om man hade en cykel skulle man kunna åka ut och åka en bit. Om man kunde cykla.
15: Det var en av de första tagningarna vi gjorde till film, den första dialogscenen skulle det bli. Och jag kände när vi spelade in den att det här klarar jag inte av. Jag kan inte få liv i det och jag kände mig så främmande inför den typen av regi som jag inte hade sysslat med förut. Att vi fick helt enkelt bryta inspelningen.
13: Men dagen därpå gjorde Jan Troell ett nytt försök, struntade i dialogen och alla regler och lekte fram den här scenen då Olof springer bakom Maria på cykeln för att stötta och staga och inte minst plocka upp hennes hatt som ideligen trillar av. I färdiga filmen har den här scenen mellan Eddie Axberg och Signe Stade blivit en stillbildsekvens.
15: Det som ledde mig till det var faktiskt när jag satt i klippbordet och då kan man köra fram och tillbaka och stopp bild när man vill liksom. Och jag kände att de här frysta rutorna blir ofta så mycket mer uttrycksfulla än när de bara virvlade förbi. När man kunde förstärka intrycket helt enkelt.
13: När Jan Troell filmar är han inte bara regissör utan även fotograf och redigerare. Han har ett behov av att vara delaktig i hela processen.
15: Ja, det känner jag ett absolut behov av, måste jag säga. Det tycker jag är så roligt så jag vill inte lämna till någon annan bara, utan sen också att kunna utnyttja slumpen, att göra fel, och genom när man gör fel och inte blir som man har tänkt så blir det någonting ibland bättre. Kunna ta vara på den slumpen som lätt kan uppstå, eller följden av slumpen kan uppstå just vid klippningen. Till och med bilder man har tänkt slänga bort visar sig vara de mest uttrycksfulla kanske.
13: Den metoden har visat sig lyckosam för Jan Troells del. Utvandrarna, nybyggarna, ingenjör Andres, luftfärd, Il Capitano, Hamsun, Så vit som en snö, Maria Larssons eviga ögonblick och filmen om Torgny Segerstedt, Dom över död man, som kom 2012, i några av Jan Troells filmer där han alltså haft den där kontrollen över regi, foto och klippning. Men hans allra första långfilm, Här har du ditt liv, är nog den film han själv håller allra högst.
15: Ja, den ligger faktiskt nära mitt hjärta, ska jag säga, fortfarande. Jag tycker alltid när jag ser någon film efter lång tid tillsammans med publik så tycker jag att de är för långa. Jag skulle klippa två dagar och så vidare. Men det är en annan sak.
8: I denna återutsända klassiker talade Mia Gedin med Jan Troell om filmen Här har du ditt liv från 1966. Fler klassiker hittar du i appen Sveriges Radio. Det foder som vi föder upp fisk, kyckling och grisar på har inte alltid varit särskilt miljövänligt. Nu prövas ett nytt alternativ som svenska forskare tagit fram. Vi hör mer om det i Vetenskapsradion efter 9-nyheterna. Men först nyheter på ett lite enklare sätt.
0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är brist på personliga assistenter på många platser i Sverige. Angelica Källgren bor i Charlottenberg i Värmland. Hennes son Ville behöver hjälp dygnet runt. Bristen på personliga assistenter har gjort att Angelica behövt sluta på sitt jobb för att ta hand om Ville själv.
1: Jag tror att jag pratar för de flesta när jag säger att det är jättesvårt i hela landet. Det är väl ett yrke som ses många gånger som en mellanlandning eller något som vem som helst klarar av. Och det är väl inte riktigt så.
22: Ville fyller 6 år om några dagar och har på grund av sin omfattande CP-skada haft personlig assistans beviljad sedan han var 13 månader. Sedan dess har familjen tagit hjälp av 5 olika assistansbolag, men bristen på personal gör att man bara lyckats få till full bemanning under 1 halvår som max.
1: Det är väl oss föräldrar och syskon som blir mest påverkade. Jag och min man jobbar väldigt, väldigt mycket. Vi har syskon som får hjälpa till med saker som vi inte hinner utanför Ville. Och ja, deras fritidsintressen eller aktiviteter många gånger får stå åt sidan för att vi hinner inte eller vi kan inte på grund av Ville.
22: Bristen på personliga assistenter handlar om att lönen inte hängt med andra vårdyrken, men också ryktet som yrket fått. Det menar Johan Klinthammar som representerar Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
23: Nej, men media har ju gärna lyft att det är kriminalitet inom den personliga assistansen och ofta efter politiska liksom, uttalanden och så vidare. Och det förekommer precis som det gör i alla yrken, men den är väldigt ovanlig.
0: Reporter Johan Jaldell på P4 Värmland. Nu ska det handla om telefonförsäljning. Klaras svärmor har en demenssjukdom. Hon blev lurad att köpa flera mobilabonnemang för tusentals kronor. Regeringen har nyligen bestämt att det ska utredas om telefonförsäljning kan bli förbjudet. Det är bra, tycker Klara.
24: Det skulle ha kommit för länge sedan. För det är så mycket äldre människor som blir lurade för att de förstår inte.
0: Klara bor i Kalmar och heter egentligen något annat. Hennes svärmor blev uppringd av ett företag och samtalet slutade med att svärmodern hade köpt 3 abonnemang som hon inte behövde. Hon fick en räkning på 3 500 kronor. Enligt Klara gick köpet inte schysst till. Till exempel säger hon att det inte godkändes med bank-ID. Telefonförsäljarnas organisation Kontakta tycker det vore dåligt om telefonförsäljning förbjöds. Enligt organisationen skulle det ta bort många jobb för unga.
24: Där kan man ju tycka att det är lite taskigt mot de yngre då, som att i och med att det blir mindre jobb. Men så länge människor luras så ska det inte förekomma.
0: Intervjun gjordes av P4 Kalmar. Nu är fotbolls-VM slut. Spanien vann finalen igår kväll mot Argentina. Det blir tomt för många fotbollsfantaster nu när det inte finns några mer VM-matcher att titta på. Sveriges Radios reporter i New York har pratat med människor som såg finalen på plats. Amerikanen Ihab kallar turneringen för en kärleksfest.
2: Amazing. I mean, just the fest of love.
3: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
5: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
6: Fotbolls-VM har spelats i USA, Kanada och Mexiko. Många av matcherna har varit sent på kvällarna svensk tid. Fotbollsfantasten Nisse Miller i Karlstad hade som mål att se alla VM-matcher på TV.
7: Det är största stöpel som väntat skulle jag säga med att kunna se alla 104 matcher. Det var inte realistiskt heller.
6: Även om Nisse inte lyckades se alla 104 VM-matcher så har han sett väldigt många. Och det blir tomt nu när VM är över, säger han. Men som tur är så finns det andra fotbollsmatcher att se.
7: Ja, det blir ju ett vakuum nu då. Men det startar försäsongsmatcher för flera storlag i Europa. Och jag följer ju tätast Premier League då, så att det kommer ju dra igång försäsongsmatcher. Och många av dem går på TV, så man får snoka upp dem.
0: Reportrar här Simon Isaksson och Marie Trygg. Det avslutar kvällens klartext med mig som heter Ingrid Ramberg.
25: Ekonyheter. I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham nu utsett sin första minister i den nya regeringen. John Healey blir finansminister. Healey var försvarsminister i Keir Starmers regering men lämnade sin post i början av juni. Ny utrikesminister blir Ed Miliband som tidigare var energiminister i Starmers regering. Vi fortsätter i Storbritannien för där åtalas en 28-årig man för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och högerpolitiken Ed Widdecombe, rapporterar AFP. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittades död dagen därpå. Motivet är ännu inte klarlagt. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
26: Det viktigaste är att man hoppar och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, det är bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar.
27: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
26: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour, där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
27: En anledning till att det blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
26: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning.
27: Att flera människor hoppar samtidigt är inte alltid bara kul. I Göteborg har det lett till ombyggnationer efter en konsert, berättar seismologen.
26: När Bruce Springsteen spelade på Ullevi på 80-talet, då hamnade hela stadion i självsvängning. Det blev sådana stora skakningar då, när det liksom kommer i resonans med själva byggnaden, att man fick bygga om Ullevi senare.
25: Reporter Moa Bäckman. Grekland kommer att förbjuda barn att köra elsparkcyklar, det meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel. och regeringen motiverar förslaget med det ökade antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 9. Simon Karlsson i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
9: Odlad fisk kan födas upp på annat än fisk från havet och soja från åkrarna. Det finns miljövänligare sätt att skaffa mat till fiskodlingarna på. Och vi hör mer om det i Vetenskapsradion strax här i P1.
10: Grät du på din 40-årsdag?
11: Jag grät så mycket.
10: Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in på ett hotell. Och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska steril.
12: Sexy efter 40. Är det självklart något vi ska sträva efter? Och när tappar vi egentligen vår attraktionskraft? Lyssna på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg.
9: Men nu denna måndag kväll här i P1, dags för Vetenskapsradion. Och det här programmet sändes första gången i februari i år.
14: Det som jag nu har i munnen och som vi ser framför, vad är det det innehåller alltså?
16: Ja, det innehåller ju då bland annat blåmusslor från Östersjön. Det innehåller insekter, mykoprotein som är ett svampprotein som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin.
14: Blir du sugen? Nej, kanske inte. Men tänk dig om du vore en fisk. Då skulle du kanske glatt mumsa i dig. Och så kan vi äta fisken.
17: Den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla.
14: Och poängen är att den här fisken då inte har ätit andra fiskar nermalda till mjöl eller sojaprotein från skövlad regnskogsmark. Nej, den och snart även kycklingar och grisar får foder som i princip är baserat på avfall. Det här är Vetenskapsradion om hur vi kan få en mer hållbar matproduktion genom nytt foder till djuren vi föder upp och äter. Jag heter Björn Gunnér. Och jag kommer att få smaka inte bara på fodret utan även på fisken som är uppfödd på det.
16: Vi har ett projekt som har pågått under ganska lång tid där vi nu har lanserat en fisk, en regnbåge som är odlad i Sverige. Som är uppfödd på ett foder som är fritt från fiskmjöl och fritt från soja.
14: Det här är Hanna Karlberg som är forskare inom akvakultur på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Och akvakultur, det är när vi odlar mat i vatten, till exempel fiskodling, och någonting som kan låta oss äta fisk på ett hållbart sätt, utan att fortsätta tömma våra hav och sjöar på vildfisk. Men då kan vi ju inte ge fisken vi odlar vildfångad fisk som föda. Och ska det vara hållbart så kan vi inte heller mata den med sojaprotein importerat från andra sidan jorden, som dessutom kan ha odlats på skövlad regnskogsmark. Istället så är det många forskare som, precis som Hanna Karlberg, jobbar med att utgå från det hon kallar restströmmar, alltså avfall, som andra djur eller organismer kan äta. Och så låta fiskarna få dem som foder.
16: Ja, vi har en skål med foder framför oss. Och det är då fiskfoderpellets som man utfodrar fisk med. Och om man luktar på dem så känner man ju förstås att det luktar foder. Och ja, man kan se att det här fodret ser likadant ut som konventionellt fiskfoder skulle jag säga.
14: Jag har nog aldrig sett fiskfoder förut. Konventionellt sånt förstår jag när jag ser den här. För att det här är en skål då med små svarta pluttar. Jag tänker på att det här är sånt som ser ut att ha ramlat av från en sån här golvskomatta som vi har på landet. Små svarta pluttar, cylindriska, de är 5 mm i diameter, ungefär 5 mm tjocka också. Små puckar kanske man kan säga. Kolsvarta. Och ja, jag tar och luktar. Ja, det luktar också lite som fiskfodret jag hade när jag hade akvarium. Alltså...
16: Ja, det kan stämma. Det är helt enkelt så som fiskmat luktar. Och jag skulle säga att exempelvis musselmjölet gör att det har en sån liten marin lukt när man luktar på det.
14: Mm. Får jag känna och smaka på det här också? Jag tar... Aha, det var ju hårt då. Känner jag nu. Och jag tar en sån här... Har du smakat på den här?
16: Nej, det har jag inte.
1: Har du inte? Nej. Det smakar nästan ingenting. Det smakar som det luktar kanske. Och så är den hård. Men jag tycker fiskarna är gott.
16: Ja, det gör de. Mm. Vi har jämfört fisk som har då ätit det här fodret med fisk som får vanligt konventionellt foder. Och vi ser att de äter lika mycket och växer lika bra.
14: Hanna Karlberg är en av de forskare som ingår i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk och som SLU driver ihop med stiftelsen Axe Foundation och med Christian Sjöland därifrån som projektledare.
8: Tittar vi globalt så vet vi att livsmedelssystemet står ungefär för en tredjedel av de globala utsläppen. Vi vet att ungefär 70% av förlusten av biologisk mångfald kommer från livsmedelssystemet. Och zoomar vi in ännu mer på matsystemet, ja men då ser vi att just animalieproduktionen är ansvarig för en rätt så stor del av den belastningen. Tittar vi till exempel i Sverige så ser vi att foder på de här enkelmagrade djuren, alltså grisen, kycklingen och sen så har vi då fisken, då står fodret för en väldigt stor andel av klimatpåverkan från de här djuren.
14: Ja, kött från de här så kallade enkelmagade landhusdjuren, gris och kyckling, det kan ha ett relativt lågt klimatavtryck eftersom de inte släpper ut lika mycket metan som idisslande djur som nötkreatur och får. Men fodret är då alltså viktigt, för det blir en stor del av den klimatpåverkan som det här köttet har.
8: Och utöver då klimatet, vilket självklart är en stor belastning, så är ju den stora utmaningen sojan och fiskmjölet som verkligen används i stora mängder för de här djuren helt enkelt. Och det är därför vi har valt det här fodret, för att vi ser det som ett stort problem med en väldigt stor potential att om vi löser det.
14: Säger projektledaren Christian Sjöland på Axe Foundation. Och vi kan väl ta och låta forskaren Hanna Karlberg på SLU upprepa vad det här fodret alltså är gjort på.
16: Blåmusslor från Östersjön, det innehåller insekter, mykoprotein och ja, lite andra råvaror förstås också. För fiskfoder har oftast ganska många ingredienser för att det behöver balanseras exakt för fiskens näringsbehov förstås. Mm.
1: Och jag tog ut den där precis innan du sa insekter. Den smaken kände jag inte och den var hård, så den ser likadan ut fortfarande, inte att jag haft den i munnen. Men du säger det här är annorlunda då än konventionellt foder som ofta innehåller fiskmjöl och soja. Gör det alltid det eller oftast? Eller hur är det?
16: Om vi tittar på fiskfoder som utfodras till laxfisk idag så innehåller det en viss andel fiskmjöl. Den andelen har minskat över tid. Ofta pratas det om att den här typen av foder bara skulle innehålla fiskmjöl och fiskolja, men så är det inte, utan vi ser en ganska stor inkluderingsgrad av vegetabiliska proteiner och vegetabiliska oljor i moderna fiskfoder. Men det finns förstås råvaror där vi känner att vi kan förbättra miljöavtrycket och där det fortfarande kan göras förbättringar på innehållet.
1: Om vi tar då steg för steg här, musslorna, de är odlade i Östersjön. Och det har ju vi rapporterat om ibland, det är ganska svårt att få till musselodling i Östersjön. De växer inte något vidare i det här bräckvattnet.
16: Musslor som odlas i Östersjön växer inte lika snabbt och de blir inte lika stora som musslor som växer i saltare vatten. Men det gör de å andra sidan väldigt lämpliga för inkludering i foder eftersom ja, djuren, det här mals ner till mjöl och man har inte samma krav på att det ska vara en stor produkt till exempel. Så därför är det en bra produkt ur den synvinkeln. Sen så, om man tittar på Östersjömusslor så finns det ju också en miljötjänst i att de filtrerar vattnet och plockar upp näringsämnen ur Östersjön. Mm.
1: Så att de renar vattnet och tar bort ämnen som kan vara övergödande. Och det här finns någon sorts småskalig fabrik, jag har förstått, i Västervik som gör det här åt er.
16: Precis. I det här projektet då, Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, så arbetar vi tillsammans med många partners längs hela livsmedelskedjan. Bland annat företaget Ekopelag som har satt upp då en processlina för att möjliggöra odling och processering av Östersjömussla. Hela vägen från odling fram till ett mjöl då, som kan användas i fiskfoder bland annat.
1: Men när musslorna är så här små så blir det, har jag förstått, mer skal per kött om man säger så. Det är väl en utmaning?
16: Det är en utmaning vad man ska använda alla olika delar i en process. Just det här företaget har också skapat en process för att nyttja skalet och säljer den produkten som en jordförbättringsprodukt.
1: Det var musslorna och sen var det då insekter. Vilka då och varför? Och varför har man insekter?
16: I det här fodret så har vi en insekt som kallas amerikansk vapenfluga. På engelska heter det Black Soldier Fly. Och det är en insekt som växer bra på exempelvis restavfall från livsmedelsindustrin. De är en bra omvandlare helt enkelt. De gillar att äta kanske sådana produkter som vi inte tar vara på i livsmedelsindustrin idag. Som fruktskal eller liknande som blir över.
1: Och så gör de protein av det och det där proteinet finns i dem och det tar ni tillvara. Och blir det bra protein?
16: Det stämmer. Det blir bra protein. Vi ser att insekter har en fördelaktig näringssammansättning för inkludering i fiskfoder.
1: Ja, den som har metat fisk vet ju också att de gillar maskar. Är det ungefär samma, eller?
16: Ja, det kan man säga. Vi använder ju larverna till det här fodret. Så att det, på så sätt kan man ju säga att det är samma. Men när vi pratar mer konventionellt fiskfoder så är det ju en mjölprodukt som inkluderas i fodret.
1: Så det var insekterna och sen då det här som är ett slags svampprotein är också en del. Vad är det för något då?
16: Ja, vi kallar det mykoprotein eller kallas mykoprotein. Och det är en svamp som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin. Och som är mycket lovande proteinkälla, bland annat till då fiskfoder. Den har ju en fördel i att den exempelvis går att produceras i stora volymer året runt. Vilket ju är en svårighet som man ser med vissa andra foderråvaror. Att det är en skörd per år eller man får det bara under vissa delar av året.
1: Och svamp har jag då lärt mig att det är inte något bra att satsa på om man vill ha så mycket näring att plocka svamp i skogen. Men funkar det bättre på det här viset?
16: Ja, det här svampmycellet, vi har ju gjort utvärderingar på det förstås. Och vi ser att det har en gynnsam näringssammansättning för fisken. Mm.
1: Och den som äter vegetariskt kanske känner till korn. Det är också en svampprodukt med protein. Är det likt på något vis?
16: Det stämmer. Ja, det finns olika stammar av svamp då som används till olika ändamål. Och korn är ju också då en sån produkt som kommer från svampprotein.
1: Är det ungefär lika mycket mussla, insekt och svampprotein i de här små svarta pluttarna som fiskarna får?
16: Nej, det är det inte. Utan vi har mer, mussla har utgjort en stor del av innehållet i det här fodret. Och det ser man så mycket lovande eftersom det är en god direkt substitution för fiskmjöl. Sen så är det också en fråga om tillgång när det kommer till att skapa den här typen av foder. Vi jobbar ju med företag som är i tidig utveckling. Och att få ihop stora mängder råvaror är en svårighet.
1: Ja, det kan man ju tänka sig om man nu ska få det här att funka i större skala. Går det att framställa större mängder av det här?
16: Vi hoppas att det i framtiden ska kunna gå att göra det. Men uppskalningen är ju någonting som det jobbas med. Och det är också en fråga om efterfrågan förstås. Det måste finnas både en vilja hos företag och också hos konsument och industri och genom hela livsmedelskedjan för att vi ska få till större produktion av de här typen av råvaror.
1: Okej, och vi står ju här i ett provkök och här finns en kock, här finns en stekpanna och där finns en bit fisk, ser jag. Hej, vad heter du? Det står namnet, men du får säga själv, vad heter du?
13: Jag heter Anna Henning Moberg.
1: Och du är en sån proffskock som har ditt eget namn på förklädet.
13: Ja, jag är en del av en massa proffskockar. Jag är verksamhetschef på Torsåker Gård, som är Axe Foundations utvecklingscentrum för framtidens mat och material. Och jag leder det praktiska innovations- och utvecklingsteamet där vi har kockar och sensoriker, multisekologer etc. som produktutvecklar i alla våra projekt.
1: Okej. Okay. Och nu är det du som ska laga till den här fisken. Kan du beskriva bara första gången du fick se och känna på en fisk som är uppfödd på det här fodret? Tänkte du att det var något särskilt med den?
13: För första så är det ju väldigt likt. Alltså för en vanlig konsument är det ingen större skillnad visuellt eller doftmässigt när man tittar på den. Jag kan avgöra att den är lite ljusare i köpet än den som är uppfödd på det konventionella fodret.
1: Och här finns då en bit fisk filé med lite skinn på. Du har smör, du har kanske olja eller om det är vinäger.
13: Det är lite olja, precis för att den inte ska fastna i pannan. Och det här är en tunnare bit. Och nu lagar vi den för att det går snabbare att tillaga helt enkelt. Så vi ska prova den här. Jag ska säga att restauranghögskolan i Grythyttan, de har gjort ett vetenskapligt sensoriskt test på den här fisken. Och kan konstatera att smaken är väldigt likvärdig. Att den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla. Så att här har vi verkligen superexperter på sensorik som har utvärderat den som en del av projektet.
1: Och har den då provats i blindtest eller hur går det till?
13: Precis så. Den har testats mot fisk som är uppfödd på konventionellt foder.
1: Ja, men ska du göra din grej då här?
13: Mm, absolut. Först sätter jag på turbofläktarna så att vi inte sätter igång några brandlarm.
1: Ja.
14: Och medan den här fiskfilébiten steks så hinner vi fråga forskaren Hanna Karlberg om den är lika nyttig som annan fet fisk.
1: Någonting som många tycker är viktigt när man äter fisk och särskilt laxfisk, det är de här särskilda fiskfettsyrorna. Och de är ju svårare förstått att få till på annat sätt än att just fiskar skapar dem. Så att man kan ta fiskmjöl till exempel och ha som fiskfoder. Hur löser ni det?
16: I det här fallet så har vi ju bland annat algolja i fodret och vi har också som vi har nämnt då, en ganska stor andel mjöl från blåmussla. Och det gör ju också då att vi ser att vi får en hög inkludering av omega-3.
1: Sverige är ändå ett ganska litet land när det gäller fiskodling. Det pratas mycket om fiskodlingens miljöeffekter och då tittar man mycket till exempel åt Norge och den mesta odlade fisk som vi äter här är ju därifrån. Är det inte viktiga vad som händer där snarare än vad ni gör här i Sverige?
16: Det är väldigt viktigt vad som händer där och det är viktigt vad som händer här. Det här projektet är ett svenskt projekt som delfinansieras av Vinnova. Och här så har vi då fokus på mer svenskt producerade råvaror och svensk odlad fisk. Men det här är ju frågor som är väldigt centrala och viktiga för fiskodlingsindustrin i hela Norden och hela världen förstås om man skalar upp det.
1: Men är det här unikt på något sätt eller finns det liknande foderpellets som tas fram till exempel i Norge eller på andra håll i världen?
16: Just det här projektet har varit unikt på många sätt. Bland annat så är det här ett foder där vi utifrån vad vi vet idag säger att det här är det första fodret som innehåller mykoprotein. Som är ute på marknaden där vi har en produkt som kommer ut till konsument.
1: Och är då det här mykoproteinet, hur stor del i det här är det en viktig komponent eller är det mest för att det ska låta bra då, för det är unikt?
16: Just i det här fodret så är inkluderingsgraden inte jättehög av mykoprotein. Som jag nämnde tidigare så finns det svårigheter att få tag i större volymer av de här råvarorna. Så det är någonting man kanske kan hoppas på att det blir, man kan gå mot högre inkluderingsgrader i framtiden.
1: Och är det här ett effektivt sätt att ta tillvara de här resurserna? Man skulle också kunna tänka sig att vi människor äter de här produkterna, till exempel de här musslorna, att det ändå går att göra något med dem så att det blir människomat istället för att det måste gå via fisken.
16: En av grundpelarna i det här projektet och en av de punkterna som vi har jobbat efter är ju lite grann den här tanken att vår mat ska inte äta vår mat och att vi vill jobba genom att uppmärksamma råvaror som kan växa på restströmmar och kan nyttja flöden som vi människor primärt inte äter.
1: Nu finns det alltså en fisk som har blivit uppfött på det här fodret. Var sker det någonstans och hur funkar det?
16: Den här fisken är uppfödd i Älvdalen på en odling där hos ett företag som heter Älvdalslax. Och det är då regnbåge, vilket är den art som odlas mest i Sverige idag. Och den har vuxit på det här fodret. En stor del av dess vikt kommer förstås från det här fodret.
14: Säger akvakulturforskaren Hanna Karlberg vid SLU. Under hösten 2025 så såldes de 3,5 ton regnbågsfilé som har fötts upp på fodret till ett antal restauranger och så i utvalda butiker. Och när projektet nu fortsätter fram till september 2026 så ska värphöns, slaktkyckling och grisar få det här fodret. Och äggen och köttet kommer sen också det att nå konsumenter. Men först alltså fisken.
1: Ja, nu är det dags att prova den här regnbågsbiten då. Jag ska få prova nu fisk uppfödd på svampprotein, insektsmjöl och musselmjöl. Och tillagad av Anna Henning Moberg här på X-Foundations testkök. Okej, jag får en gaffel. Hur känns det nu då? Är du nervös? Tänk om jag inte tycker om den.
15: Ja, nej, jag vet inte om du tycker om regnbåge.
1: Nej, precis. Det kanske,
15: nej, jag är så nervös.
1: Jag tar gaffeln här och jag skär lite. Ja, jag tycker du ser den bra ut.
15: Mm.
1: Det var gott.
15: Bra.
1: Mm. Ska jag säga, det smakar rent, det smakar fisk. Det smakar inte soja, det smakar inte musselmjöl, det smakar inte insekter heller. Det smakar fisk. Och med den tuggan slutar Vetenskapsradion för idag. Jag heter Björn Gunnér och producent är Lars Broström.
9: Det här programmet var en återutsändning från februari i år. Och apropå återutsändningar så här i valårstider så vill vi passa på att tipsa om serien Demokratin. För forskningen visar att demokratin är på tillbakagång i världen. Hur står det till i Sverige? Och vilka är demokratins största utmaningar idag?
18: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
19: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
20: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien med Tella Jonsson och olika experter. Lyssna i SR-appen. Sök på demokratin.
9: Och nu till ett program där vi vill varna känsliga lyssnare då det ska handla om självmord.
21: Lotta, varför sker det fler självmord bland personer med finländsk bakgrund än bland andra i Sverige?
22: Ja, men det finns inget enkelt svar, men det finns olika teorier.
0: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mysteriet med självmorden bland sverigefinländare. Och vi vill varna för skildringar av självmord i det här avsnittet.
23: Jag nästan kunde gissa att något svårt var på gång för att han hade lämnat alla sina cigaretter på köksbordet. Och han var sån här riktig kedjerökare. Så jag visste att han var någonstans. Och då såg jag honom.
21: Det är i början av mars 2026 i Västerås. Oili Tuomeneja sitter i sitt vardagsrum framför en stor bokhylla fylld med böcker. Och berättar för Sveriges Radio Finskas reporter om 2 stora tragedier i hennes liv. Först tog hennes man sitt liv när deras barn var små.
23: Det var skamligt på något sätt att det var mitt fel, allt det här som hände. Jag tog skulden på mig själv.
21: Sen hände det igen. På ett hyllplan i hyllan står ett inramat svartvitt foto på Oilis son Matti. Han tog också sitt liv.
23: Och vi hade väldigt nära relation, Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig.
21: Självmordstalen bland finländska invandrare, deras barn och barnbarn är högre än i Sveriges befolkning som helhet. Och högre än bland invandrare generellt. Det visar statistik från Socialstyrelsen som tagits fram på uppdrag av Sveriges Radio Finska. Men varför de mörka siffrorna ser ut som de gör, det kan forskarna ännu inte helt förklara.
0: Gäst är Lotta Hoppu, dokumentärproducent på Sveriges Radio Finska.
21: Så Lotta, du och dina kollegor har alltså i flera nyhetsinslag och en dokumentär berättat just om det här med självmord bland personer med finländsk bakgrund. Men jag tänker, kan du inte börja med att ge en kort bakgrund till hur just den här gruppens historia sett ut i Sverige.
22: Sverige och Finland har ju varit ett och samma land under väldigt lång tid. Innan Finland blev ett eget land så tillhörde ju Finland Sverige i omkring 700 år. Och under den tiden flyttade ju folk mellan de olika riksdelarna, precis som man gör idag inom ett land.
21: Just det, så en lång gemensam historia här.
22: Ja, verkligen. Men de riktigt stora grupperna börjar sedan komma på 1900-talet.
2: Krigets grymhet har vi skådat.

0: evakuerade från norra Finland. Den här stora flyttvågen tar med sig krigstraumat till Sverige.
1: Och sen då, efter kriget, hur fortsätter den här rörelsen av människor från Finland till Sverige då?
0: En stor del av den här gruppen härstammar egentligen från den stora flyttvågen från Finland i och med arbetskraftsinvandringen.
1: Mm-hmm.
0: Då på 60-70-talet när de här stora, stora massorna, till och med 300 000 finnar kommer, då är Sverige drömmarnas land. Här finns det jobb, här finns bättre bostäder än i det liksom fattiga Finland som fortfarande har märkts av kriget.
2: Första mötet med den nya arbetsplatsen. En grupp finländska arbetare visas runt i avdelning efter avdelning. Någonstans ska de själva snart stå.
0: Och medans sen mot slutet av 70-talet, det finns inte lika många jobb i Sverige. Men finnarna fortsätter att komma.
3: Drömmen om Sverige lever alltjämt, trots att allt är förändrat. Och fortfarande så får de hårdaste, de tråkigaste, de lägst betalda jobben.
1: Så när den här mer rosenskimrande bilden av liksom drömmarnas land byts mot en mer problematisk berättelse, vad är det som kommer fram mer då?
0: Då pratar man ofta om liksom finska invandrare. Deras hälsotillstånd är kanske inte riktigt lika bra som medelsvenskarnas. Mm-hmm. Det finns alkoholmissbruk i större utsträckning. Det uppmärksammas i ett ekoinslag från slutet av 70-talet till exempel.
4: Dödsfall med självmord och sprit- och narkotikamissbruk som orsak har ökat chockartat bland finska invandrare i Stockholm.
0: Arbetsmarknadsattachén från finska ambassaden i Stockholm har kollat upp varför finnarna i Stockholm har dött under den senaste tiden. Och då kommer han fram till att det är alkohol eller självmord som ligger bakom ungefär en femtedel av dödsfallen.
1: Så där dyker det här upp då med självmorden?
0: Exakt. Och sen följer ju Ekot upp den här undersökningen och går och intervjuar folk på Arbetsförmedlingen. De här Sverige-finländarna som då är där är inte överraskade av den bilden. En kvinna som heter Aino berättade att hon känner en kompis som precis hoppat ut från fönstret där de bor i Tensta.
5: Nu hon har hoppat ner sina egen fönstret i trätrappan. Och hon ligger nu där i Karolinska sjukhuset och vet inte hur går nu.
1: Och då finns det liksom några teorier eller förklaringar till varför i så fall ser det ut så att personer med finländsk bakgrund tar sina liv där?
0: Just där på slutet av 70-talet är det mycket att Sverige är inte det här drömlandet med massa jobb längre. Folk fortsätter flytta hit men förlorar jobbet och förlorar det här ekonomiska skyddsnätet. Sen har man eventuellt kanske inte heller det här sociala skyddsnätet eftersom man kanske inte kom hit med hela familjen eller bara känner ett begränsat antal personer.
1: Och om vi rör oss framåt sen, alltså just den här frågan om självmord i den här gruppen, är det någonting som fortsätter uppmärksammas?
0: Jo, men man fortsätter prata på något sätt om den här stora, stora invandrargruppens hälsa. Sen när jag tittade lite på forskningen så mer mot 90-talet börjar man göra större registerstudier och kolla på liksom det här med just självmord. Och kommer då fram till att bland den finska befolkningen i Sverige är självmord mer förekommande.
1: Mm-hmm.
0: Det kommer en studie 2003 som visar att siffrorna är dubbelt så höga som bland den svenska befolkningen i stort.
1: Så om vi tar oss till nutid och att ni på redaktionen på Sveriges Radio Finska bestämmer er för att undersöka hur det ser ut idag när det gäller självmord bland personer med finländsk bakgrund i Sverige. Alltså varför vill ni göra det?
0: Ja, men allt började egentligen med en sån klassisk workshop när man skulle brainstorma lite idéer på lite olika ämnen som vi skulle kunna titta lite mer på. Och då säger en kollega, varför känns det som att vi alla känner någon som dött i självmord?
1: Alltså på redaktionen har ni de

0: personliga erfarenheterna?
1: Ja, nej, men han lyfte det och det blev lite nickande. Och eftersom vi också har många i redaktionen som jobbat länge med de sverige-finländska frågorna, så kände vi igen den här bilden att ja, back in the day fanns det visst många självmord bland den här gruppen. Men kan det stämma att det fortfarande är så? Då började jag titta, det kanske finns någon ny statistik eller något hyfsat nytt. Och det enda vi kom fram till att nej, det finns inget färskt om hur det ser ut just idag. Och då bestämde vi oss att kolla hur läget är idag helt enkelt. Mm-hmm. Det hade ju varit trevligt att kunna berätta att det stämmer inte längre.
0: Ja, att det har förändrats på något sätt då.
1: Ja, men det blev tyvärr inte så att vi får berätta om något jätteglädjande. Vi beställde då statistik från Socialstyrelsen som täcker alla självmord i Sverige från 2020 till 2024.
0: Och bara så jag förstår det här, vilka är det vi pratar om här som ni bestämmer er för att undersöka? Alltså vilka räknas till den här gruppen idag?
1: Ja, men i det här sammanhanget så är det då de 730 000 i Sverige som har en koppling till Finland på det sättet att de är antingen födda i Finland, det är första generationen, eller har en eller två föräldrar från Finland, eller tredje generationen. Och där räcker det med en mor eller farförälder från Finland så att du räknas med i den statistiken. Och när vi fick de här siffrorna och vi såg en diagram där så tittade vi alla på det mittersta, den andra generationen. Den stack verkligen ut. Så det är de med föräldrar från Finland. Där var det mycket högre tal än bland de andra. 45% högre är självmordstalen bland andra generationen Sverige-finländare än svenskarna i stort.
0: Och bakom den här statistiken då, när ni går ut och intervjuar människor, vad är det för livsöden ni möter då?
2: Kevin.
1: Det är Kevin.
2: Nej, det är tvillingbrorsan.
1: Jag träffade Raja.
2: Ni ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
1: Ja. Raja då flyttade till Sverige som barn och sen fått flera barn här i Sverige. Och då 2018 dör Rajas näst yngsta son Kevin, 19 år gammal, i självmord.
2: Vi hörs sen, säger han. Och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
1: När jag då träffade Raja så visade jag henne de här siffrorna. Och det var en ögonöppnare för henne. Hon har aldrig tänkt på hennes sons självmord på det här sättet.
0: Nej, alltså att hon har inte själv kopplat ihop det med att de har finländsk bakgrund på något sätt.
1: Nej, att det skulle kunna ha någon typ av koppling dit. Sen ska man ju såklart säga att ingen dör av att ha finländsk bakgrund. Det är alltid mer komplicerat än så.
0: Och i ditt möte med Raja då och samtal om hennes son som tagit sitt liv, vad gör störst intryck på dig då?
1: Hur himla hemskt det är såklart att förlora ett barn. Och på ett sätt att man ändå kan leva vidare.
2: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom, jag kan höra honom nästan.
0: Och ni på Sveriges Radio Finska har ju träffat flera personer som har den här fruktansvärda erfarenheten av att anhöriga tagit sina liv.
1: Jo, men vi träffade också Oili som vi hörde där i början. Hon har då förlorat både sin make och sin son från de här två olika grupper i den här diagrammen.
3: Det var ju mitt barn. Han hade humor på allting. Så att när jag skulle handla så skrev han en lapp åt mig att vad jag skulle handla. Där stod det att ta tålamod från någon hylla. Det hittade jag inte, men roligt hade jag.
1: Också igen otroligt att hon har ändå levt vidare och vänt det till någon typ av styrka. Att ha varit med om så otroligt hemska saker.
0: Det är april 2026 på Finansdepartementet i Regeringskansliet i Stockholm. Här, i de anrika lokalerna med polerade stengolv och väggar i ljus natursten, möter socialministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, Sveriges Radio Finskas reporter, för att kommentera de högre självmordstalen bland personer med finländsk bakgrund.
4: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande, eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet.
0: Regeringen har antagit en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som heter Det handlar om livet. I strategin nämns de nationella minoriteterna, däribland sverigefinländare, som en riskgrupp. Men det finns ingen specifik handlingsplan för att förebygga självmord i just den gruppen.
4: Vi har inte jobbat tillräckligt strukturerat, vi har inte jobbat tillräckligt brett med detta. Vi har sett det som frågor mer för hälso- och sjukvården att ensamt liksom försöka hantera psykisk ohälsa.
0: Något som fått kritik av bland annat Transkulturellt centrum.
5: Sverige och Finland är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument, det ska också vara en praktisk konsekvens.
0: Men socialministern säger att målet är att ingen i Sverige ska hamna i en så utsatt situation att man inte ser någon annan väg framåt än att avsluta sitt liv.
4: Ingen ska behöva vara där.
0: Så Lotta, frågan som uppstår här är ju just varför det ser ut så här som statistiken ni har visar, att personer med finländsk bakgrund sticker ut och att det fortfarande är så då också i framförallt andra generationen som du sa. Alltså, vad finns det för olika teorier eller förklaringar till det som ni fått till er?
1: Ingen kan ge ett svar. För det första, så självmord är såklart så komplext. Det finns aldrig bara en anledning, utan det finns riskfaktorer och skyddsfaktorer. Jämfört med den diskussionen som man hade kanske där på 70-80-talet om det här att många förlorade arbetet och det var stor arbetslöshet och så vidare. Ja, såklart kan enstaka personer fortfarande drabbas av det och det kan bli en riskfaktor. Men Sverige-finländarna idag är väldigt medelsvensson. Man har ungefär samma yrken som svenskarna i stort. Man har samma utbildningsnivå som svenskarna i stort. Folk med finländsk bakgrund sticker inte ut på samma sätt som kanske där på 70-talet.
0: Så finns det ytterligare då möjliga riskfaktorer att lägga till här?
1: Mikael Gissler, som är forskare vid Karolinska institutet, en av de få som faktiskt forskat i det här ämnet mer. Han nämner lite olika teorier, bland annat schizofreni som är lite mer förekommande i Finland jämfört med här eller internationellt till och med. Också alkoholmissbruk som till viss del kan också vara ärftligt. Dessutom nämner han också krigstrauman som kan gå från generation till generation. Det finns väldigt många teorier men inget enkelt svar.
0: Ja, för det är ju en fråga som dyker upp här. Jag menar, samma trauma finns ju såklart i befolkningen i Finland. Alltså om man jämför självmordstalen här bland personer med finländsk bakgrund och i Finland, hur ser det där ut?
1: Bland den sverigefinländska befolkningen är självmordstalen högre än självmordstalen i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänker vi att det är ändå delvis samma gener, samma krigstrauman som du säger. Men det som också liksom skiljer sig lite grann är det här att bli en minoritet i ett annat land. Och med det kan det komma minoritetsstress och olika negativa upplevelser.
0: Och bland era lyssnare på Sveriges Radio Finska, som jag antar att många av dem är personer som har finländsk bakgrund. Alltså, vad har ni fått för reaktioner när ni har gått ut och berättat om det här idag?
1: Jo, men många har kommenterat. Det finns massa igenkänning där. Att jo, men jag känner sig och så många som tog sitt liv. Och många pratar just om den här liksom skuggsidan av SISO. Den här uthålligheten. Just det här att man inte pratar om det svåra. Man ska inte klaga. Man ska bara hålla ut och lösa saker själv. Att det är kanske något som kan ha lett till de här siffrorna. Sen fanns det också ett antal kommentarer som inte rent ut sagt trodde på statistiken. Tyckte att vi förstorar eller rent ljuger om de här siffrorna.
0: Ja, för jag tänker att det kan väl också vara, jag menar, man kan väl kanske uppleva det som att det är någon form av svartmålning då av en grupp här.
1: Jo, men absolut. Vi pratade om det under den tiden som vi började gräva i det här ämnet. Att vi väljer att eventuellt upprepa den här bilden som lever väldigt hårt i Sverige. Att finnar tar sitt liv, springer runt med knivar och super. Men de här självmordstalen, är de så höga så är de så höga. Och genom att uppmärksamma det här så förhoppningsvis kan kanske man börjar göra något åt saken.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Lotta Hoppu. Producerade gjorde Irma Eneroth och Stina Fischer. Har du självmordstankar eller mår dåligt? Hör av dig till Vårdguiden 1177 som kan guida dig rätt. Eller kontakta självmordslinjen via chatt på mind.se.
7: Sommar i P1. För mig förändrades allt när jag kom till Sverige. Jag var 17 år och hade inte gått i skolan. Att se mig själv simma var inget som jag någonsin trodde var möjligt. Jag heter Rekra Ido och i mitt sommar berättade jag om min väg till att bli entreprenör. Starta en simskola och när jag fick ett stipendium av vår svenska kung.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
9: Och nu över till tankar för dagen.
10: En gång hade jag en sorts pappa. Han fanns inte med från början. Den man som fanns med från början hade inget intresse av faderskapet och jag hade inget intresse av den mannen. Men några år senare och många tusen mil bort fick jag en pappa. En sorts pappa åtminstone. Jag kom att tänka på honom häromdagen när jag steg in i ett café tidigt på morgonen, hungrig och yrvaken och möttes av Pink Floyds Dark Side of the Moon på hög volym. Ett album som jag inte hört på många, många år men som ofta spelades på den där pappans rum. Ett eget rum var nämligen vad han hade i lägenheten där vi bodde. Där han hade alla sina grejer. Elektronik i högar, högtalare, musik, tekniska manualer, konstiga bandspelare, lödtenn. Rummet var fyllt med rök och om det inte var ett glas öl som stod på skrivbordet så var det ett glas te. Så fort jag kom hem efter skolan kollade jag om han var hemma, vilket han oftast var. Och så slängde jag mig i hans soffa och lyssnade på musiken. Tittade på honom med stora ögon när han sjöng med inlevelsefullt och intensivt. Som om det var han som var Roger Waters, orättfärdigt behandlad av livet och människorna. Eller så pratade vi långt och länge om politik, eller om astronomi, eller historia, eller om vad det var han höll på att bygga. Vilket jag aldrig riktigt förstod. Högarna av loppisfynd var en sorts råmaterial och något stort skulle konstrueras. Och jag lärde mig allt om dioder, transistorer, motstånd. Han var kanske en sorts gammaldags uppfinnare. Framförallt tog jag efter hans musik. Jag blev besatt av alla de band som var stora när han var ung. 60- och 70-talsbanden. Det var tidigare. Ingen annan i hushållet intresserade mig. Min lillebror drev mig till vansinne och min mamma var överbeskyddande. En sorts pappa som sagt. Och en dag i mina mycket tidiga tonår var han utslängd och borta. Utflyttad. Han drog norrut. Långt norrut. Och jag kunde inte förstå varför. Fick aldrig någon riktig förklaring. Vi fortsatte hålla kontakten. Han ringde från någon telefonkiosk i vinterlandskapet. Stod och huttrade medan vi pratade med varandra i timmar. Jag föreställde mig hur det lilla båset han stod i fylldes av imma och värme medan hans röst knastrade fram genom ledningarna. Jag skrev brev. Vi hördes varje dag, timmar åt gången, trots att det var så dyrt att ringa. Jag tog tåget själv och hälsade på honom. Satte mig i rökkupén och tog några cig på väg upp 13 bast. Han hade blivit deprimerad. Jag med, antar jag. Men vi hade det ändå bra ihop. Åtminstone tänkte jag att det var så. Åren gick och när jag började på gymnasiet öppnades en helt ny värld för mig. Jag drogs in i nya vänskaper, nya intressen och ett nytt liv. Min kontakt med den där pappan ändrades. Han beklagade sig över att jag aldrig ringde längre. Och jag levde med konstanta skuldkänslor över att jag hörde av mig allt för sällan. Det föresvävade mig aldrig att ansvaret borde ha legat på honom. Och någon gång i 20-årsåldern tog jag ett beslut. Nu ringer jag inte förrän han hör av sig. och mycket riktigt hörde han aldrig av sig. Bortsett från allt som bara inte stämde i vår relation är det nu för tiden uppenbart för mig att samma antal år betyder väldigt olika saker i olika åldrar. För mig var åren vi hade ihop formativa och eviga. För honom var det bara en kort period i hans vuxna liv. Hans avtryck i mig har varit betydande. Men i hans förhållandevis långa liv kan jag mycket väl vara ett avlägset misstag. Något som man påminns om då och då, med ett litet men övergående hugg av dåligt samvete.

0: Innan senaste nytt från Ekot får vi en land- och sjöväderprognos från SMHI.
1: God afton, och här på SMHI läses ikväll land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, helgens lågtryck med regn och blåst berör ännu landets sydostligaste delar, men kommer under natten och morgontimmarna röra sig bort österut från dem. Samtidigt rör sig nästa lågtryck in västerifrån över Norrland. Dess frontzon med regn ser ut att nå fjällen strax efter midnatt och sen långsamt passera österut över landet under morgondagen. I den ostadiga period vi är inne i nu dämpas tidvis risken för bränder i skog och mark, och risken får anpassas efter var det väntas regn. Imorgon gäller risk för skogsbrand i delar av västra Götaland samt ut med ostkusten från Östergötland i söder till Norrbotten i norr. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och östra Götaland med Öland och Gotland. I natt fortsatt molnigt och blåsigt med en del regn eller skurar. Blåsigast på norra Öland och Gotland med hårda till mycket hårda nordostliga vindbyar. Men det ostadiga vädret rör sig bort österut och följs av uppklarning, i natt som lägst 8-13 grader. Imorgon soligt med bara lättare molnighet, men molnigheten ökar från eftermiddagen. Dagstemperatur 18-23 grader. Nordostlig vind, avtagande och vridande nordvästlig. Nordvästra Götaland och hela Svealand. I natt klart till halvklart väder och 4-9 grader, i ostligaste Svealand och drygt 10. Imorgon sol och växlande molnighet, på eftermiddagen kan molnen bli täta och till kvällen får de med sig tidvis kraftigt regn till Dalafjällen och norra Värmland. Dagstemperatur imorgon 19-24 grader. Vind omkring nord vid kraftiga skurar imorgon kväll följer även upp till mycket hårda vindbyar. Hela Norrlands kustland. I natt klart till halvklart väder och 5-10 grader. Under hela morgondagen ökar molnigheten gradvis västerifrån och framåt kvällen följer regn. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader och svag till måttlig vind omkring syd. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigheten ökar västerifrån och från om bara några timmar följer tidvis regn, vilket når inlandet framåt morgonkvisten. Temperatur i natt 5-10 grader, imorgon 10-15 och svag till måttlig vind omkring sydväst. Och onsdagen blir sen fortsatt ostadig och molnig med tidvis regn eller skurar på många håll. På torsdag kan regn fortfarande dröja sig kvar i våra ostligaste delar. De gäller då främst ostkusterna samt i östra Tornedalen. I övrigt stabiliseras vädret något i samband med en tillfällig högtrycksrygg och på de flesta håll väntas sol och växlande molnighet, men mest uppehåll. Även fredagens väder ser ut att karaktäriseras av denna tillfälliga högtrycksrygg, och då får även våra ostligaste delar uppehållsväder. Framåt fredag eftermiddag rör sig nästa front med regn in västerifrån över fjällen och Norrlands inland. Och även denna front tar god tid på sig att passera österut över landet och ser under helgen ut att beröra hela landet med regn av och till. Så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 18 grader, Göteborg 22, Malmö 21, Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby 18, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 19, Karlstad 22, Gävle 18, Mora och Sundsvall båda 21, Östersund 18, Storlien Storvall 19, Umeå 21, Vilhelmina 19, Luleå 20, Jokkmokk 19, Kiruna 16 och Katterjokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Varberg med 23,5 grader. Ute i Europa där mätte Oslo 24 grader, Helsingfors 21, Riga 16, London 27, Paris 25, Nice 30, Berlin 21, Wien 28, Warszawa 21, Kiev och Moskva båda 28, 28, Malaga 36, Rom 37, Belgrad 29 och Aten 36 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev Catania Simon på Sicilien med 43 grader. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag är det främst Halland och Östersjölandskapen som vi har haft fortsatt regn eller skurar. Och som mest följde i Götaland preliminärt 30,2 mm på Ölands södra udde och 21,7 mm i Växjö. I Svealand 10 mm i Oxelösund, men i Norrland endast ringa mängder. Således är 30,2 mm på Ölands södra udde preliminärt dagens största observerade nederbördsmängd. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men från södra till och med norra Östersjön, inklusive Rigabukten och Finska viken, måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak samt från södra till och med norra Östersjön, inklusive Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, nord eller nordväst, 5-10 meter per sekund. Fiskebankarna och sydutsyra, nord eller nordväst, 7-12. Sakta ökande och imorgon eftermiddag, 11-16. Skagerrak omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon sydväst och ökande och på eftermiddagen 11-16. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 6-11. Avtagande och imorgon 2-7 och tidvis växlande. På eftermiddagen omkring väst och ökande till 8-13. Vänern, nord eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst 2-7. Södra Östersjön, nord eller nordväst 10-15 och ytterligare något ökande. Imorgon avtagande och på eftermiddagen omkring väst eller växlande 2-7. Sydöstra Östersjön, nord eller nordväst och inatt ökande till 12-17. Imorgon eftermiddag avtagande och på kvällen nordväst 6-11. Mellersta och norra Östersjön, nord eller nordost 12-17. Imorgon avtagande och på kvällen 2-7 och tidvis växlande. Rigabukten och Finska viken, nordost 9-14. Imorgon något avtagande. Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring nord 4-9. Sakta avtagande och imorgon efterhand 2-7 och tidvis växlande. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord eller växlande 2-7 meter per sekund, imorgon omkring syd. Och på onsdag passerar lågtryck åt sydost över södra Skandinavien. På samtliga farvatten blåser då vindar omkring väst. Så avslutar vi med aktuella observationer, Torsminde nordväst 5 meter per sekund. Oxelösund sydväst 5, Skagen nordväst 7. Nordkoster väst 5, Väderöarna nordväst 8, Måseskär nordväst 5, Pålgrunden nord 3, Naven nordväst 2, Vinga nordväst 5, Nidingen nord 6, Anholt nord 10, Hallands Väderö nord 7, Drogden nord 6, Falsterbo nord 5, Arkona nordost 6, Skillinge nord 4, Hammerode och Hane båda nord 12, Utklippan och Ölands södra udde båda nord 11. Ölands norra udde nord 13, Harstena och Hoburg båda nord 8, Östergårdsholm nord 10, Fårösund nord 12, Gotska Sandön och Landsort båda nord 8. Skarpe nord 5, Svenska högarna nord 8, Söderarm nord 9. Finska Utö nordost 8, Nyhamn nordost 10, märket saknar uppgift. Örskär nordost 9, Äggegrund nord 5, Kuggören nordväst 2, Brämön väst 1, Lunge syd 2, Skagsudde sydväst 2, Järnesklubb syd 1, Holmön lugnt. Bjuröklubb, Piterönskär och Rödkallen alla 3 syd 4, Kemifyr sydväst 2 och Storön sydväst 3 meter per sekund. Det var allt från SMHI för idag. Vi är tillbaks imorgon bitti 05.55 med uppdaterat sjöväder. God kväll!
2: Ekonyheter. Idag tillträdde Andy Burnham som Storbritanniens nya premiärminister efter Keir Starmer. Med oss nu Ekots utsände i London, Sofia Sofroniado. Nya ministrar har börjat presenteras. Vilka namn rör det sig om?
3: Ja, men en efter en har de kommit gående där längs gatan och in genom dörren på Downing Street nummer 10. Och det handlar ju dels om Shabana Mahmood, inrikesminister i Starmers regering som sitter kvar på den posten. Det rör sig också om Ed Miliband som var energiminister och nu blir utrikesminister. Och båda de här spekulerades det kring i medierna i helgen att de skulle få rollen som finansminister eller chancellor. Men den gick väldigt oväntat till John Healey, tidigare försvarsminister i Starmers regering, men som lämnade den i juni därför att han tyckte att det fanns inte tillräckligt med finansiering i det utdrag till försvarsbudget som han hade sett och valde att lämna då. Han motiverade med att säga att det här räcker inte ungefär. Det här räcker inte för att försvara landet i det omvärldsläge som råder. Och med de här utnämningarna så förvånar kanske Andy Burnham lite, som faktiskt står lite mer till vänster i politiken än Keir Starmer. John Healey har ju sagt att han vill satsa på försvaret och bygga ut militären, eller förstärka militären, bygga upp den igen. Mahmood har ju lagt ett gäng migrationsreformer som är betydligt striktare än vad de har varit tidigare. Och sen så har vi då Ed Miliband, som när man spekulerade kring ifall han skulle kunna bli finansminister, så var man orolig för att det skulle påverka marknaden negativt. Och han står ju då mer till vänster i politiskt.
2: Och hur vill Burnham förändra Storbritannien?
3: I sitt tal som han höll tidigare idag så gav han en rad löften, och det var fyllt av visioner om ett bättre Storbritannien. Man ska göra det här landet bra igen för medborgarna och ge trygghet och social säkerhet och så vidare. Men det han har sagt tidigare, och det han sa i sitt tal också, det var ju att han vill decentralisera makten, alltså ta makten från London och Downing Street och lägga den på kommuner och regioner, ge dem mer självstyre. Och han vill också sänka människors levnadskostnader. Och redan imorgon så sa han att han kommer lägga fram en plan för hur man ska göra det, och också hur man ska finansiera den här minskningen i levnadskostnader som han tänker då presentera.
2: Säger vår utsände Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du var med. I Finland har en person omkommit och en skadats när ett eldrivet småflygplan störtade norr om Helsingfors, rapporterar Svenska Yle. Olyckan inträffade vid en motorbana och polisen uppger att planet kraschade strax efter att det startade. Polisen utreder händelsen. I Norge är ovissheten stor för de som drabbades av branden i Drammen. Idag fick några vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort. Men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En är 21-årige Anders Engöjen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
4: Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Det är ju fruktansvärt. Vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott. Och, ja, det är ju.
5: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
4: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
5: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
4: Det är ju jättesvårt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
5: Mona Hambreus, Drammen.
2: Kan kultur minska risken för brott och i så fall hur? Det vill nu regeringen att Brottsförebyggande rådet Brå ska undersöka. Justitieminister Gunnar Strömmer tror att kultur kan bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.
6: Kultur kan vara ett väldigt viktigt verktyg för att framförallt erbjuda unga människor en meningsfull tillvaro och vuxna förebilder. Goda värderingar som gör att de får en ökad motståndskraft när det gäller att möta attraktionskraften som finns hos kriminella gäng.
7: Brottsförebyggande rådet får nu knappt 1,5 år på sig att öka kunskapen om hur kultur kan bidra till att förebygga brott och våldsbejakande extremism.
6: Det finns många skäl att belysa de här frågorna.
7: Justitieministern tror alltså på kulturens kraft i arbetet mot brott. Samtidigt är han själv en av flera borgerliga politiker som har kritiserat så kallad gangsterrap för att tvärtom hylla brott och en kriminell livsstil. Så när Brå får det här uppdraget nu då, finns det en risk att rap eller hiphopkultur kommer att bedömas på annat sätt än andra kulturuttryck?
6: Jag lägger ju ingen begränsning i hur Brå väljer att närma sig det här uppdraget eller den frågan heller för den delen. Samtidigt tycker jag att vi måste också kunna ha en kulturkritisk debatt om vad olika yttringar kan främja för dåliga värderingar. Och det där tycker jag är ett sådant exempel.
2: Reporter Jens Möller. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det var förra året när hon var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren som sedan startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP. Ytterligare omkring 80 personer har skadats. Hårdast drabbad är staden Parun i nordöstra delen av landet. Enligt en hjälporganisation har stora delar av staden helt förstörts. Schacklegendaren Judit Polgar tackar nej till premiärminister Peter Madjars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP. Polgar uppger på sociala medier att det beror på det stora ansvaret som posten innebär. Premiärministern uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över. Nu ska vi till Göteborg där en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen, arrangeras den här veckan. 15 000 personer i olika åldrar från ett 40-tal länder deltar. Karin Kullman är projektledare.
8: Man ser just nu då, så ser jag en 2-åring som kommer förmodligen springa miniknat. Ser föräldrar som kommer tävla och kanske en mor- och farföräldrar som också är ute och tävla. Vi kallar det tävla, man gör det på sin nivå såklart. Men det finns ju någonting för alla.
9: 15-åriga Penny Svedjenäs från OK Skogshjortarna i Allingsås var väldigt peppad inför sin första etapp och hela veckan.
10: Alltså jag siktar efter skön känsla, stabila lopp och att ha kul. Alltså träffa människor och sånt också. Det är väldigt viktigt.
9: Årets O-ring kommer genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. Och terrängen beskriver projektledare Karin Kullman som tuff och utmanande.
8: Ja, innerstaden är ju mer tekniskt komplicerad och det är där eliten springer på onsdag. När vi är ute i skogen då är det mer att det är tufft terräng, det är högt gräs och höga berg och så. Men det är väldigt roligt också.
2: Anna Olofsson i samarbete med P4 Göteborg. Och mer om O-ringen blir det i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Väderleken, imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande molnighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Och gula varningar för skyfallsliknande regn finns utfärdade fram till måndag mitt på dagen för delar av sydöstra Götaland. Producent för Ekot klockan 10, det var Ola Janåker Dunkers. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
11: Sporten. Kvällens allsvenska matcher bjöd på två lika resultat. I Kalmar FF, Malmö FF var det målrikt. Den matchen slutade 2-2. I Göteborg desto snålare med målen. Slutresultat 0-0 Örgryte Djurgården, men Stockholmslaget var ytterst nära att bärga hem tre poäng mot slutet av matchen. Djurgårdens Piotr Johansson missnöjd med att det ej blev så.
12: Nej, det är för dåligt. Besvikna vi... Vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men som sagt, vi ambitionen var tre poäng här nu, så att vi är jävligt besvikna.
11: Piotr Johansson till Radiosportens Per Karl. Sportvärlden tog idag emot ett dystert besked.
13: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
11: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Superstjärnan Lionel Messi har uttalat sig efter VM-finalförlusten mot Spanien igår. På sina sociala medier skriver argentinaren att smärtan är enorm och det här såret kommer att ta tid att läka. Men jag håller också fast vid allt det goda matcherna vi vände genom att ge allt ögonblick som kommer att finnas kvar i våra minnen för alltid. Messi som också gratulerar Spanien till vinsten. Morgondagens Sportextra bjuder bland annat på Europa-fotboll från Strandvallen i Lilla Hällevik. Mjällby spelar Champions League-kval. Missa inte detta.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Det har varnats för temperaturer på uppemot 45 grader när en värmebölja är på väg att dra in över det redan skogsbrandsdrabbade Spanien. Hör klimatolog och läkare om när värmen blir farlig. Och så till Göteborg, dit närmare 20 000 orienterare väntas välfärda under veckan. Årets upplaga av O-ringen inleddes idag. Och Labourledaren Andy Burnham blir den sjunde brittiska premiärministern på 10 år. Du får rapport från London här i veckans första Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Spanien väntas gå in i sin tredje värmebölja bara den här sommaren. Och det har varnats för temperaturer som kan nå över 45 grader lokalt på vissa håll i landet. Och det här sker samtidigt som över 1200 personer tvingats evakuera till följd av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Med oss nu är Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHIs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering. Erik Källström, hur besvärligt är läget i Spanien?
15: Jo, men det är väl klart att det är besvärligt. Det här är ju en tredje kraftiga värmeböljan som drabbar landet redan i år nu då. Och det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid. Och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
14: Mm. Så, och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
15: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är ju väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen är det ju ett land också där man har Kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med. Och sen har i det här varma vädret också kommer också då med en del risk för åska faktiskt också, som kan då bidra till att starta nya bränder, och det är man också rädd för det.
14: Och den, som du säger, det är en tredje värmebölja på bara den här sommaren, och den är ju långt från över. Vad är det för väderfenomen den här gången som ligger i grund för den här värmen?
15: Ja, men det är väl lite som de tidigare gångerna också. Det här är ju högtryckssituationer då. Man har högt lufttryck över stora områden, och då blir det varmt och torrt. Och det är ju egentligen är det högst naturligt, så det är ju ett naturligt väderläge. Det är bara det att vi har en situation när planeten håller på att värmas upp. Det blir allt varmare på jorden, och det bidrar ju då till att de gör de här värmeböljorna än värre, så att säga. Sen har det ju också varit torrt under en lång tid, och i vissa delar av Spanien har det varit väldigt lite nederbörd under våren också. Det bidrar ju också då till att öka riskerna. Dels kan det öka värmen i sig, men sen ökar det också riskerna då för att till exempel den här typen av skogsbränder och sånt ska uppstå.
14: Säger Erik Källström, alltså professor i klimatologi. Häng kvar med oss också Henrik Widegren, öron, näsa, halsläkare vid Skånes universitetssjukhus. Men du har också pratat om hur värmen påverkar hälsan bland annat förut. Så jag tänker rent hälsomässigt, hur farligt är det med så här pass höga temperaturer som väntas i Spanien?
16: Ja, men det beror ju på hur fuktigt det är i luften också. För när det är varmt så är kroppens enda sätt att kyla ner sig är att svettas. Och om du har torr luft, vilket det enda som är bra med Spanien just nu, att det är ganska torrt där då ju, även ifall såklart det är ju större risk för skogsbränder, så är det torrt så kyler svetten ner dig effektivare. Och men du, Erik, du får ju berätta mig om jag har fel, men jag har förstått liksom att i Death Valley i USA så kan det vara 50 grader varmt där, men det är så torrt så att svetten fortfarande funkar. Men är man då i extremt fuktiga klimat, och då kan det räcka med att det är 35 grader varmt, så då kan liksom kroppens förmåga att kyla ner sig helt upphöra. För svetten liksom, ja, den funkar inte längre. Och om man då inte kan ha AC eller svalka sig i vatten, så då kommer man ju avlida förr eller senare, för det är så varmt. Mm.
14: Och som du är inne på där, Euromomo som då följer dödlighet i Europa, de pekar på att minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under den näst sista veckan i juni då, och pekar då på värmebullen som rådde då som en anledning till det. Kan du säga något om vad det är som händer i kroppen när värmen blir rejält farlig?
16: Ja, men det viktigaste nog liksom att, som sagt då, kroppen vill försöka kyla ner sig med alla möjliga medel, och såklart det är att svettas som man framförallt. Och när vi då svettas så förlorar vi förutom vatten då också salt. Och när vi förlorar vatten först och främst så sjunker blodtrycket, och organen får sämre syretillförsel liksom. Och tappar vi sedan för mycket vätska så slutar njurarna att fungera. Och förändringar i saltbalansen då kan göra oss liksom slö och förvirrade, och också påverka faktiskt hjärtats rytm och ge kramper och sånt också. Så det är liksom det är en glidande skala, men det blir ju riktigt farligt till slut om vi tappar för mycket vatten. Absolut.
14: Till slut säger du, kan du säga något om hur lång tidsförlopp det är?
16: Ja, men det beror såklart på hur vilka reserver man har. Gamla och barn och sjuka såklart har mycket mindre marginaler, men man kan väl tänka på liksom att symptom på värmeslag är sådana saker som liksom blir någon förvirrad, sänkt medvetande, så här svår huvudvärk och illamående, yrsel och sånt också, hjärtklappning, för då börjar liksom organsystemen påverkas.
14: Säger Henrik Widegren, läkare. Erik Källström, professor i klimatologi, är kvar fortsatt. Hur stor del av den här utvecklingen, du har ju berört det här, men hur stor del är då ett resultat av fossila bränslen som släpps ut och globala uppvärmningen?
15: Ja, men som jag nämnde tidigare, högtrycksdominerat väder är ju någonting som vi vanligtvis har, och det har man både här i Norden men även i Sydeuropa, och på somrarna brukar det vara ofta långa sådana perioder med högtryck och därmed också då soligt väder och höga temperaturer. Så det är ingenting konstigt i sig. Men sen ser vi ju att den globala uppvärmningen har ju bidragit till att temperaturen har ökat på hela jorden, och det har den gjort även i de här områdena när man har de här högtrycksdominerade situationerna. Och de här högre temperaturerna, då kan man se då att de är alltså värmeböljor idag är mer intensiva och varmare än vad de har varit tidigare under historiens gång. Och till exempel så gjorde man en sån studie på den här värmeböljan som var för ett par veckor sedan då i stora delar av Västeuropa, även i England. Och så kom man fram till att till exempel i England då bedömde man den till att vara ungefär 3 gånger mer intensiv än en motsvarande mycket kraftig värmebölja som man hade 1976, som många fortfarande pratar om som en väldigt signifikant värmebölja just där. Så det här flera graders högre intensitet i de här värmeböljorna är någonting som vi ser idag till följd av den globala uppvärmningen.
17: Och givet det då, är det här den normala sommartid?
15: Ja, men det kan man ju säga att vi som sagt har värmeböljor, och det är ingenting konstigt i sig, men däremot att temperaturerna är högre och att de är intensivare, det är någonting som vi som man absolut kan betrakta som det nya normala. Men vi vet också det att den globala uppvärmningen den pågår, och det här kommer alltså bli ännu värre framöver, så att vi kommer att se ännu mer intensiva värmeböljor närmaste liksom åren och decennierna, och särskilt då om vi inte lyckas få bukt med utsläppen av växthusgaser. Om de fortsätter vara höga så kommer ju det här bara bli ännu värre problemet, så att säga.
17: Säger Erik Källström, alltså professor i klimatologi. Henrik Widegren är också med oss. Jag tänker, vad det du har hört här från Erik Källström, vad tänker du om det ur ett hälsoperspektiv?
16: Ja, det är lite deprimerande tycker jag. Men det jag först tänker på, liksom, om du vill, det tänker jag på att vi kanske borde börja undvika åka till södra Europa under sommaren i framtiden. Alltså man får vara hemma i Norden då, åka på semester på höst och vår istället. Och jag tänker väl också, om man nu ändå vill och är i Spanien, tycker jag, så tycker jag att man kan vara lite smart liksom sådär. Jag tänkte på ju att man, om man nu är aktiv utomhus på morgonen och kvällen till exempel, inte mitt på dagen. Jag tycker ändå det är kul att man säger detta, man tycker det blir varmare och idag, vilket det blir ju. Men då redan för, det var nästan 100 år sedan som Noel Coward skrev sin låt när Only Mad Dogs and Englishmen Go Out in the Midday Sun. Och det tycker jag man kan tänka på om du åker till Spanien, som håller sig inne, då har en fin siesta i alla fall, så man är lite smart.
17: Det säger Henrik Widegren som är läkare vid öron-näsa-hals hos Skånes universitetssjukhus. Vi hörde också Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHIs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering. Vi går vidare i Studio 1, Karl. Orientering nu, för idag så sprangs de första loppen i årets upplaga av O-ringen, en av världens största och kändaste orienteringstävlingar. Uppemot 20 000 deltagare väntas ta fram karta och kompass här under veckan och ta sig till Jenny Lunds IP i Göteborg, där tävlingen utgår från i år. Med oss nu Linda Take, styrelseordförande i O-ringen AB som driver tävlingen. Ja, Linda, hur var första dagen för er?
18: Tack. Jo, men det har varit en jättebra start. Det var härligt väder, många engagerade löpare och mycket glädje där ute i skogen. Så att det har varit en bra början på O-ringen faktiskt. Superkul.
17: Mm. Ja, och det är ju ett väldigt, väldigt stort evenemang som byter ort varje år. Och jag tänker den här Göteborgsupplagan då, som vi får se i år av O-ringen. Vad är speciellt med den?
18: Nej, men framförallt så är det ju alltid kul att få komma tillbaka. Det är tredje gången vi är i Göteborg och evenemanget utvecklas ju för varje gång. Det är roligt att kunna visa nya delar på evenemanget. Så att, nej, men alltså det är egentligen så. Det konceptet är ju väldigt lika, men ändå blir det unikt för varje år. Och det är det som är det lite häftiga med detta stora evenemang.
17: Mm. Och som du säger, stort evenemang. Vad är det största utmaningen då med att ordna en sån här orienteringstävling med så pass många?
18: Och största utmaningarna är ju framförallt, vi behöver ganska mycket funktionärer. Det är ungefär 1500 ideella funktionärer som är med och jobbar. Lägger ner hur mycket tid som helst. Men framförallt när alla dessa människor kommer, även om vi är i en stor stad som Göteborg, så är det ju logistiken är ju en stor del, och kunna transportera alla till de ställen där vi ska tävla. Mm. Så logistiken, campingen, vi bygger ju ändå upp en helt ny, ja, men som en liten stad bygger vi upp. Så att mycket kring de bitarna som är de största utmaningarna.
17: Mm. Och en av de deltagarna till vilken den här staden då har byggts upp är för då 16-åriga Alrik Wikström från Karlstad. Du säger att du tävlar varje helg under säsong, och då tänker jag, är det något särskilt då med O-ringen för dig som tävlande?
19: Ja, tack. Jo, men verkligen, O-ringen är ju något alldeles unikt. Det är här som vi verkligen samlas hela Sverige och kan tävla, och även då såklart andra länder deltar ju också. Så det här är ju egentligen årets största tävling där man verkligen får möta sig, se vad man går för och träffa folk. Mm.
17: Och vad kommer du tävla i här under veckan?
19: Ja, jag tävlar i ungdomsklass med 16-åringar, 16-åriga grabbar som helt enkelt kör skogsorientering i 5 dagarna. Mm.
17: Och som sagt, 16 år, har hållit på i 11 år av dem. Vad är det som gör att du känner att om en orientering, det är sporten jag ska syssla med?
19: Om orientering, det har fått en speciell plats i mitt hjärta verkligen. Och jag skulle säga att det är på grund av den gemenskap som finns runt omkring det. Sporta, det tycker jag att det ska vara roligt. Man vill hålla på med att det är inget som man ska bli tvingad till, inte. Utan där rår den här gemenskapen med vänner, både från samma stad men även andra städer, tränare och alla som verkligen tar hand om varandra och jobbar ideellt och så vidare. Så att man kan göra sådana här evenemang.
17: Mm. Ser alltså Alrik Wikström från Karlstad, en av tiotusentals tävlande i årets O-ringen. Häng kvar gärna, Alrik, men nu vill jag ta in Elinda Take igen, alltså styrelseordförande i företaget bakom O-ringen. Alltså Sverige är ju lite av en tungviktsnation när det kommer till orientering, samtidigt som kanske inte alla har den koll på som de har på kanske fotboll eller hockey. Hur skulle du säga att orientering står sig i Sverige?
20: Men orientering står sig ganska starkt faktiskt, och jag tycker att vi växer. Alltså, vi har ju haft en väldigt fin utveckling, och jag menar inte minst med att vi har våra världstjärnor som gör att vi har bra tv, så att vi har fått ett väldigt ny... det har kommit till väldigt mycket mer. Samtidigt så är ju bästa ju att alla kan vara med. Alltså man kan vara med från liten till ung eller till gammal, och man kan träffas, man kan springa till start, så kan man möta Tove Alexandersson till exempel, och när man kommer i mål så kan man möta någon annan världstjärna, så har man varit ute i samma skog, tagit kontroller. Alltså det är, gemenskapen är superhäftig, och att man alla åldrar verkligen kan vara med, det gör att orientering är lite speciellt. Mm.
17: Men jag antar att ni har ambition att växa ytterligare, vad krävs för det?
20: Alltså, vi har ganska lagom med många. När vi är runt, säg mellan 15 och 20 000 på just O-ringen, så är det en lagom stor grupp av människor som vi kan hantera ganska bra med. Och vi får ju också in väldigt mycket, för O-ringen är en viktig tävling även för utländska löpare. Det är lite grann som man har på sin bucket list att komma till Sverige och få springa O-ringen. Så att utvecklingen är väl egentligen att kunna få arrangemangen att kunna bli ännu mer bättre, och kanske kunna jobba så att vi hittar en de ideella timmarna, kanske dra ner på dem på ett sätt som gör att det blir ännu kanske enklare att driva runt en sånt här stort evenemang då. Mm. Så att, för det krävs ganska mycket energi, samtidigt så ger det ju så mycket tillbaka, så att det är både och. Men att växa och bli större, det är inget syfte i sig. Men att flytta runt så att vi kan ha våra evenemang på flera olika ställen, det är viktigt. Mm.
17: Alrik Wikström då, vad tror du för att flera av dina klasskompisar eller så till exempel skulle göra det sällskap i banorna? Vad skulle krävas, tror du?
19: Ja, någonting som jag tror att skulle påverka väldigt mycket är hur man ser på det i skolan. I skolan så är många som tycker att orientering, det är en tråkig sport där vi ger oss ut i skogen med en dåligt ritad karta, går runt, tar några kontroller och så bara får det klart. Men i själva verkligheten så tycker jag att det är en helt annan sport. Mycket snabbare tempo, det är sekunder som räknas här, men även

0: Ursäkt.
1: Jag har en vilodag på onsdag, men då tävlar eliten.
0: Okej.
1: Okay, okay. Då kan vi vara heja allihopa på dem.
0: Mm. Ja, vad trevligt. Men då till lördag då, vilka är guldkornen i programmet?
1: Ursäkta?
0: Ja, fram till lördag, vilka är guldkornen i programmet som du ser?
1: Ja, men guldkornen. Ja, men på torsdag till exempel så drar vi in och är i Slottsskogen till exempel. Så det kommer ju vara otroligt centralt i Göteborg. Så det kommer ju bli lite häftigt och få in hela gänget in i stan. Och sen på onsdagen har vi sprinttävlingen för våran elit. Det är också häftigt. Och sen är ju alltid jaktstarterna på lördag när alla resultat ska knytas ihop på väldigt också väldigt spännande. Så det finns flera guldkorn i veckan. Det är en spännande och rolig vecka.
0: Selinda Take, alltså styrelseordförande i O-ringen AB. Vi hörde också Alrik Wikström som är med och tävlar i O-ringen. Med det så lämnar jag över till programledarna för eftermiddagens Studio 1, Mattias Rensmo och Susanne Westergren.
2: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope.
3: Ja, det ni hörde precis var Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham som höll sitt första tal utanför 10 Downing Street efter att under eftermiddagen ha utsett till ny premiärminister av kung Charles.
4: Och Andy Burnham är den sjunde brittiska premiärministern på 10 år. Och på plats i London har vi Sveriges Radios utsända Sofia Sofreniado. Berätta Sofia, vad är det som har hänt hittills idag?
5: Men idag var dagen med stort D för Andy Burnham när han sågs in som premiärminister för Storbritannien. För bara drygt en månad sedan så var han ju fortfarande borgmästare i Manchester. Och även om han suttit i parlamentet tidigare så gjorde han inte det då. Och det började väl vid lunchtid svensk tid ungefär när Keir Starmer höll sitt avgångstal utanför Downing Street. Och sen åkte han då till Buckingham Palace där han officiellt lämnade in sin avskedsansökan till kung Charles. Och efter det så kom då Andy Burnham dit och fick då godkännande av kungen att bilda regering. Och sen åkte han då till Downing Street och höll sitt första tal som premiärminister.
4: Och det kom ett politiskt löfte direkt i det här talet som han höll.
3: Han ville alltså sätta stopp för hemlösheten. Var det väntat att han skulle ta upp det?
5: Alltså, han presenterade en kavalkad av reformer och ändringar han vill göra. Och att han ville förbättra levnadssituationen i Storbritannien och förstärka socialomsorgen var ju väntat. Men att just hemlösheten skulle vara den första han skulle ge sig på var kanske inte lika väntat.
3: Vad tryckte han i början på annars i det här talet?
5: Men han tryckte just på det, att förbättra socialförsäkringen. Göra Storbritannien tryggare för alla, som han sa. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor och att han vill se tillväxt i hela landet. Det har vi ju hört honom säga tidigare, och han sa ju också att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten eller delar av den från London. Och det han fått mycket kritik för tidigare, det har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra de här reformerna eller hur han ska finansiera dem. Men redan imorgon skulle han lägga fram förslag på ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han. Och också en plan för hur det här ska finansieras.
4: Så vad blir de stora utmaningarna som premiärminister nu för Burnham?
5: Han ska utse sina ministrar. Han ska ta ställning i stora utrikespolitiska frågor, eller i alla fall hur han själv ställer sig till dem. Men en av de största utmaningarna för Andy Burnham, som ju kallas King of North, kungen av norr, är ju att få förtroende i de delar av Storbritannien där stödet för honom är som lägst, i Wales, delar av södra England till exempel.
3: Med oss nu har vi James Savage, chefredaktör för The Local. Andy Burnham blir alltså den sjunde premiärministern på 10 år. Vad säger det om läget för brittisk politik just nu?
6: Ja, brittisk politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Och det har gjort det väldigt, väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
3: Mm. Vilka förväntningar finns på honom?
6: Höga förväntningar på ett sätt. Alltså folk verkligen vill att man ska hitta ett sätt genom det här kaoset. Men

0: samtidigt så vet man av erfarenhet att det är ju väldigt svårt. Så man kan säga både höga förhoppningar och kanske låga förväntningar.
1: Men vad behöver han göra då snabbt nu på en gång för att visa att han kan leva upp till de här förväntningarna?
0: Hitta ett sätt att förklara för folk, skulle jag säga, vilka svåra valmöjligheter, vilka svåra val han kommer att göra. Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om en infrastruktur som inte funkar, om städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Så han pratar nu i termer av en tioårig plan. Vi får se om det funkar, men det verkar vara ett försök att få folk med sig.
1: För Andy Burnham sa så sent som förra året att han skulle vilja se Storbritannien tillbaka i EU igen under sin livstid. Är det här någonting som vi kommer märka av, tror du?
0: Eftersom man tar i termer av en tioårig plan, det kommer bli jätteintressant att se om den innehåller någonting om relationerna till EU. Alltså Keir Starmer har redan varit inne och försökt att förhandla på ett ganska blygsamt sätt, men förhandla en lite närmare relation med EU. Och Andy Burnham kommer absolut att fortsätta med det. Men frågan är om han kommer att försöka gå längre än Keir Starmer gjorde. Kanske till och med att träda in i den inre marknaden och ha en relation som Norge till exempel i förlängningen. Å andra sidan har han tonat ner Brexit i det finlandsvalet som han vann nyligen i Makerfield. Och Makerfield är en valkrets som röstade starkt för Brexit 2016. Så han har en ganska svår balansgång här. Men priset är högt. Priset är stor på det sättet att att de flesta ekonomer säger att ett återinträde i EU eller EUs inre marknad skulle öka tillväxt i Storbritannien och därmed ge mer pengar för Andy Burnham att göra de saker som han skulle vilja göra.
2: När det gäller Brexit så var ju invandring en av de stora frågorna bakom Brexit. Hur känslig blir den frågan om Burnham vill närma sig EU igen?
0: Det kan bli känslig. Invandring är en stor fråga och Keir Starmer har fört en stram migrationspolitik och det ser ut som att Burnham kommer fortsätta med samma politik. Samtidigt som EU har förändrats under de senaste åren, invandring från EU när det begav sig i början på 2000-talet handlade om invandring från mycket fattigare länder i östra delen av EU. De länderna nu är mycket rikare, så invandringstrycket från EU skulle se annorlunda ut och kanske vara mindre om Storbritannien, den dagen Storbritannien skulle återinträda i EU eller i den inre marknaden. Men det är klart att det är en väldigt känslig fråga och det är lite därför man går väldigt försiktigt fram.
2: Nigel Farage parti Reform UK har tidigare kallat honom för Open Borders Andy. Har han svängt där nu?
0: Andy Burnham har aldrig varit en Open Borders typ av person. Han har inte varit, det är inte den typen av politik som han har drivit de senaste åren i alla fall. Men det är klart att för Nigel Farage så är det viktigt att måla upp en bild av att Labourpartiet vill öppna gränserna och att det sättet som man, om man inte vill ha stor migration till Storbritannien, så borde man rösta på Reform UK, vill Nigel Farage göra gällande. Så man kan säga att Det var egentligen Boris Johnson som under hans regeringstid, Tory-ledaren Boris Johnson, som gjorde att invandringen till Storbritannien ökade efter Brexit, eftersom han liberaliserade invandringspolitiken och invandringen från andra delar av världen. Så Keir Starmer nog skulle säga att det är inte någon som Labourpartiet har gjort att öka invandring. Det var faktiskt någonting som Boris Johnson och Tory-partiet gjorde.
1: Apropå det här med någon form av återinträde i EU, det finns opinionsundersökningar nu där man ser att det är en majoritet av de brittiska väljarna som vill se ett återinträde. Vad är det som har hänt där? Varför vill de det nu?
0: Dels har Brexit inte varit ett misslyckande, och skulle många brittiska väljare säga att tillväxten har varit svag, investeringen i den brittiska ekonomin har varit svaga. Men också, det finns också en annan faktor här som spelar in, och det är kanske den största faktorn. Demografin har förändrats. Så de som röstade för ett Brexit 2016 var till stor del gamla väljare, och de unga röstade i stort sett med en stor majoritet, med stora marginaler för att stanna kvar. Och nu har många av dem som röstade för att lämna 2016 helt enkelt dött. Och de som har fyllt 18 sedan 2016 är i större utsträckning än EU-anhängare. Så demografi förklarar en hel del av förändringar i opinionen.
1: Tack så mycket. James Savage, alltså chefredaktör för nättidningen The Local. Till Norge nu. Över 100 förstörda bostäder, över 400 hemlösa. Branden i Drammen är en av de största i Norges historia och släckningsarbetet pågår fortfarande.
2: Vad vet man om vad som har orsakat branden, och kan samma sak hända i ett villaområde här i Sverige? Vi har med oss Mona Hambreus på plats i Drammen. Mona, det var en presskonferens tidigare idag. Vad handlade den om?
3: Ja, det var både en presskonferens och ett informationsmöte som riktade sig till de som har drabbats av den här branden. Det är ju alltså 100 radhus ungefär som har blivit totalförstörda, och vi har här 400 personer som är evakuerade från sina bostäder, även en del närliggande hus då kring brandområdet. Och då var det kommun, polis och brandkår som ville ge en uppdatering av läget. För många av de drabbade, upplever att de saknar information. Från kommunens sida så betonade man att man ska fortsatt ge stöd till de här drabbade. Att samtidigt så lyfter man fram mycket om försäkringsbolag. Representanter för många bolag finns nu på plats som de boende kan vända sig till. Och det är några få hus av de här radhusen som är totalförstörda nu, som inte har varit försäkrade. Men där lovar kommunen att gå in med någon sorts stöd till de personerna.
2: Vad vet man om brandorsaken och hur det kunde sprida sig så snabbt?
3: Det är fortsatt oklart vad det är som har orsakat branden. Man har inte riktigt kunnat påbörja en ordentlig teknisk undersökning ännu, eftersom det är alldeles för varmt på platsen. Det brinner fortfarande. Man säger att man vet ganska säkert var någonstans det här har börjat, men inte precis vad som orsakar. För branden har tagit sig djupt ner i marken, och man har gått in. Igår såg att man körde in med grävskopor och började gräva bort glödande rester och även ner i marken för att man ska få ner släckvatten.
1: Mona Hambreus, alltså Ekots reporter på plats i Drammen. Här i studion finns Johannes Eklund som är brandskyddsexpert på Anticimex. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Kan något sånt här hända i Sverige?
4: Det skulle absolut kunna hända. Det skiljer sig såklart mellan olika länder vad det finns för förutsättningar. Både naturen mot Norge och Sverige skiljer sig lite grann, där vi har vår huvudsakliga bebyggelse mot där de har mycket av sin bebyggelse. Men även byggregler skiljer sig ju mellan olika länder.
1: För radhus sitter ju ihop, och det har ju varit radhus till stor del som har brunnit. Går det att bygga säkert, eller är det alltid så att säga farligt att grannens eld tar sig in till en själv?
4: Det kommer ju aldrig kunna gå att bygga bort alla risker för brand i byggnader. Däremot så går det absolut att minska risken för brandspridning mellan byggnader, eller då mellan olika bostäder i sammanbyggda småhus som då radhus längor är.
1: För jag har hört om de här vindarna där det inte finns vägg hela vägen upp så att säga, och då kan elden spridas.
4: Det är problem. Nu ska vi inte spekulera allt för mycket vad som har hänt och varför det har spridit sig så snabbt i längorna här då. Men vi har absolut sådana problem i Sverige fortfarande. Det har gjorts väldigt mycket åtgärder också, men vi har fortfarande väldigt många områden i Sverige som har problem med att man då till exempel inte vid byggnation har byggt avgränsningen, den brandskyddstekniska avgränsningen, hela vägen upp till taknock eller genom taknock, så att det skyddas från spridning då mellan bostäderna från vindesätt då. Men även problem med att man vid underhåll, till exempel när man installerar nya rörledningar genom vinden eller kabeldragningar, att man då inte tätar ordentligt och underhåller på rätt sätt.
2: Mm. Det har ju rapporterats från Norge att gasflaskor till trädgårdsgrillarna spädde på branden i Drammen. Skulle det också kunna vara en påtaglig risk?
4: Det kan absolut få en påverkan för brandspridningen och snabbt det går. Och det finns ju regler för hur gasolbehållare då, till exempel, som vanligt i bostäder får förvaras.
2: Mm. Och vad säger de?
4: Ja, pratar vi småhus då, som radhuslängor består av, då får man förvara. Man pratar först och främst om behållarstorleken. Man får inte ha behållare som är större än 30 liter. Och för de som har köpt en gasolbehållare någon gång vet att det ungefär... man brukar köpa en P11 eller en P6 eller något liknande. Och då är det... siffran står då för kilo, men översätter man det till liter, som är det som är gränsen då, så är det ungefär 26 liter i en P11. Mm. Så man skulle kunna få ha 2 stycken P11-or hemma.
2: Mm.
4: Yes, för gränsen då helt enkelt är 60 liter maximalt i bostaden innan man behöver ett tillstånd. Men största behållarstorleken är 30 liter.
2: Mm.
1: Men följer folk de här reglerna? Det här var inget jag kände till, kan jag säga i alla fall. Nej. Jag hade behövt gasol till min grill.
4: Nej, det kan man säga att inte alla mina vänner har koll på heller.
1: Vad har du sett?
4: utan att peka på några namn som har varit på några hemmabesök sådär, eller hos kompisar, där man har sett att det framförallt då i flerbostadshus att det inte sköts så jättebra där, att man har till exempel större behållare ute på inglasade balkonger, och där är gränsen inomhus i en lägenhet är gränsen 5 liter på behållarstorleken, och där är balkongen inglasad och räknas som inomhus.
2: Mm.
4: Sen tror jag det är större marginaler i ett småhus liksom, eller en enbostad. Liksom.
1: Mm.
2: Är det så också att man behöver skylta med att det finns gasolbehållare i ett hus för räddningstjänstens skull?
4: Inte om man håller sig under de gränserna som är då för tillstånd, som är 60 liter. Så man kan ha 2 stycken på P11 hemma utan tillstånd, och då behöver man inte heller skylta eller märka upp att man har dem. Mm. Sen är det bra att förvara dem på ett ställe så att de är enkla att ta ut då, om det skulle börja brinna till exempel. Så att man vet var de står, och man kan informera räddningstjänsten om det skulle behövas, var de finns.
1: Johannes Eklund, tack så mycket. Brandskyddsexpert på Anticimex, och Mona Hambreus också, Ekots reporter på plats i Drammen. Nu till debatten efter en pro-palestinsk demonstration förra helgen.
2: Mm, några av demonstranterna hade en skylt som såg ut som den kända Auschwitz-skylten, men där texten Arbeit macht frei hade bytts ut mot ordet Gaza.
1: Och kritikerna säger att det här är antisemitism, att förringa förintelsen. Aron Förständig har vi med oss, du är ordförande i Judiska centralrådet. Välkommen.
5: Tack så mycket.
1: Ni ska polisanmäla det här, varför då?
5: Ja, till att börja med så har ju polisen själva upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp. Och det är väl precis som jag tycker att ni själva sa i inledningen, att när man använder sig av den här skylten så gör man en likställning mellan det som nu sker i Gaza, som givetvis är fruktansvärt, med förintelsen, som alltså det industriella massmordet på miljontals judar, romer och andra personer. Och när man gör så förringar man förintelsen, vilket faktiskt inte är tillåtet i Sverige.
1: Men för, bara så vi ska förstå, på vilket sätt i så fall blir den här skylten då antisemitisk när den används på det här sättet?
5: Men framförallt handlar det ju om ett förringande av förintelsen, att man använder sig av det här väldigt, väldigt tydliga bildspråket som vi alla känner igen, den här Arbeit macht frei-skylten från Auschwitz, och så byter man ut den texten då mot orden Gaza. Men det handlar inte bara om det, det handlar ju också om att man i den här samma demonstration så såg man ju judar, alltså personer utklädda till judar som uppvisar väldigt tydliga antisemitiska stereotyper, som går runt med sedelbuntar, som går runt i kläder som liknar Gestapo eller SS-officerare. Så att det handlar ju om en sammantagen bedömning som gör att vi har valt att ansluta oss till den anmälan som polisen själva har upprättat. Och den här skylten som vi talar om, den har ju åklagare också valt att beslagta, eftersom man då menar att det finns anledning att anta att det här är ett brottsverktyg.
2: Häng kvar, Aron Förständig. Vi har med oss Dror Feiler också, musiker, konstnär, politisk aktivist, talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred. Dror, du håller inte med. Du anser inte att den här Auschwitz-skylten som används i demonstrationståg för Gaza är antisemitisk. Varför då?
6: För det första, för att vara antisemitisk måste hetsa mot judar som folkgrupp. Det gör det inte. Det vill påminna om ett folkrättsbrott, horribel folkrättsbrott, som har begått mot judarna under andra världskriget. Och det jämför, inte likställer. Och jag har läst hur många texter som helst av judiska centralrådet, av judiska församling, av judiska föreståndare, där de skriver att det är den värsta folkmord industriella folkmord i världshistorien. Och när man säger så, då har man redan jämfört den med många andra. Och att jämföra historiska förbrytelser med varandra är ett politiskt verktyg som man gör många, många gånger i överallt. Olof Palme i sin berömda Hanoi-talet 1972 sa Treblinka, Oradour och så vidare. Och, genom, och, sa, och nu Hanoi. Genom den jämför han. Det betyder inte att Olof Palme till exempel tyckte att Treblinka, som var ännu värre än Auschwitz i för sig, likställs med bombning av Hanoi eller andra folkrättsbrott. Så det tycker jag är, det är min, bland annat min argument. En annan sak som tycker jag är viktig att säga är att vi vill genom att visa och påpeka på dessa brott som har gått mot judarna att vi tar upp den. Människor ska vara medvetna om det brottet igen och se till att det ska aldrig hända igen i vilken skala som helst. Det spelar ingen roll för mig om det ska gå i skala av 100 000, 1 miljon, 50 000, 20 000 barn eller vad som helst.
1: Ska vi höra med Aron Förständer? Vad säger du? Att det är inget konstigt att jämföra?
5: Ja, man kan absolut jämföra, men dels så skulle jag vilja säga att dels är det här en efterhandskonstruktion. Det som skedde vid den här demonstrationen förra lördagen var ju ett likställande, absolut inte en jämförelse. För skulle man ägna sig åt en jämförelse, alltså en saklig jämförelse där man diskuterar olika skillnader, då skulle man ju se att det finns inga som helst likheter. Givetvis så är det ju en tragedi det som sker i Gaza och på Västbanken, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att Förintelsen var ett industriellt genomtänkt massmord av judar, romer och andra personer. Miljontals människor mördades. Det vi har sett i Israel och Palestina de senaste åren handlar ju om ett krig, en krigsföring där givetvis civila har fått sätta livet till. Men det handlar ju om två helt olika skeenden. Och genom att använda sig av just förintelsen så handlar det ju om att man vill likställa judar med nazister. Och det är ju det som man ägnar sig åt under de här demonstrationerna. Och när man gör det så är det antisemitism. Det följer av samtliga internationella etablerade normer, exempelvis internationella förintelsealliansen, IRA, vars rekommendationer och definitioner som regeringen Löfven undertecknade. Så att jag köper helt enkelt inte riktigt den förklaringen.
6: Jag kan säga så här. De exempel som Aron tar upp här, han pratar om en person som gick med Gestapo-liknande rock och med armbindel och med pengar. Den personen hade en mask av Benjamin Netanyahu. Den föreställer inte juden. Det föreställer Benjamin Netanyahu, statsministern för en stat som heter Israel. Vi kritiserar staten Israel som inte är representant för judar. Det är representant för israeliska folket. Det finns judar över hela världen som tycker inte att Israel ska tala i deras namn. Därför finns det organisationer i USA som heter Not In My Name. Det finns sådana organisationer i Europa. Och jag tycker att säga att vi genom att kritisera Israel på något sätt kritiserar judar är befängt. Till det kan jag lägga till att vi har talat gång på gång i alla våra demonstrationer, i våra tal, att vi står tillsammans, judar och muslimer och kristna och icke-troende. Eftersom det handlar inte om att hat mot något folk eller etnisk grupp. Det handlar om internationell rätt och Genève-konventioner och allas lika rätt. Så jag tycker att det är befängt och jag tycker det är lite problematiskt när judiska organisationer på ett mekaniskt sätt automatiskt försvarar Israel på något sätt genom att blanda ihop korten. Att plötsligt Israel och judar är samma sak.
1: Aron Förständer, vad säger
5: du? Jag skulle snarare säga att det är det här som blandar upp korten. Jag absolut inte på något vis vänt mig mot personer som vill kritisera Israel. Det är väldigt många judar runt om i världen som är kritiska mot Israel. Det jag vänder mig emot är att man använder paralleller till nazism och nazistiskt språkbruk för att kritisera judar. Det går alldeles utmärkt att kritisera Israel. De allra flesta personer som jag har sett och som jag känner som är kritiska mot Israel behöver inte ägna sig åt förintelseparalleller för att kritisera Israel. Det är det som de här billiga genvägarna som göder antisemitism. Och nu är det så här att jag har ju under ganska många år lett Judiska centralrådet, en organisation som företräder tusentals svenska judar i Sverige. Jag ser ju hur personer, hur svenska judar mår av när man ser de här demonstrationerna gå igenom våra städer. Och den här bilden av fredliga demonstrationer, den stämmer ju inte heller. Organisatören av de här demonstrationerna som Dror själv deltar i, han är åtalat för hets mot folkgrupp för ett helt annat fall. Vi ser återkommande hur man använder sig av iranska regimens flaggor. Vi ser återkommande hur demonstrationer, inte minst i Göteborg, använder sig av Hamas flaggor, PFLPs flaggor, som är en annan terrorstämplad organisation. Så att det som sker nu i den här debatten är att man i efterhand försöker ge en helt annan bild av de här demonstrationerna nu när åtal börjar väckas och rättsvårdande myndigheterna börjar agera, då kommer den här liksom efterhandskonstruktionen, och det tycker jag man faktiskt måste tydliggöra här.
6: Mm, ja, det stämmer inte, för det är inte efterrättskonstruktion. Vi har sagt exakt samma sak i 3 års tid. Vi har påpekat att det är ingenting att göra med hat mot judar eller på något sätt hat mot Israel. Det handlar om en hård kritik i det fallet med gatuteatermedel mot Israels politik. Och när polisen beslagtar teatergruppens rekvisita, då hindrar vi från vår yttrandefrihet, då hindrar vi från konstnärlig frihet. Det är en slutande plan för vår demokrati. Och jag är helt säker på alla anklagelser om antisemitism och hets mot folkgrupp kommer falla på sin orimlighet. Och det vet både Aron Förständig och andra människor som gör anmälan. Och jag måste verkligen säga att istället för att försvara och angripa oss, kom och titta på demonstrationen. Vi har demonstrerat i 3 års tid. Det har inte funnits en enda fall när polisen var tvungen att ingripa. Inget våld, inget hat.
5: Men du nämnde ju precis att polisen ingrep mot er i lördags.
6: Ja, de tog. Men vi har inte gjort någonting. Vi har inte gjort något som polisen har anledning att ingripa.
5: Ja, men det är precis det som polisen menar och vi menar och väldigt många rättsliga experter menar. Att det som skedde var hets mot folkgrupp.
1: Ja, jo, absolut. Det finns ju inga domar än så länge, ska vi säga. Vi kan inte riktigt kontrollera de här uppgifterna just nu. Men jag vill ändå fråga dig, Drolf Feiler. Det dog ju över 1 miljon människor i Auschwitz. De flesta judar som gasades ihjäl på en industriell nivå.
6: Ja. Bland annat mina släktingar.
1: Ja. Ja. Mm. Varför är det då i så fall relevant att jämföra med kriget i Gaza?
6: Vi vill visa vad händer när människor demoniseras. Vad leder det till? Judarna demoniserades under många år i Tyskland tills det kom till förintelselägen. Hitler kom till makt 33. Förintelselägen etablerade början på 40-talet. När man demoniserar folk, när man säger att de, som israeliska ministrar säger, de är kackelacker, de är amalekiter som det är påbud att mörda dem. När man håller på med sån vokabulär av ministrar, inte några agitatörer på gator och torg, det leder till folkrättsbrott. Och gränsen, hur långt de kan gå, det vet jag inte. Jag vill varna genom historiska påminnelse om vad som har hänt, för att det ska inte hända, inte till judar och inte till romer, men inte till palestinier heller.
1: Aron Förständig, vad säger du om det? Ett sätt att varna för demonisering?
5: Man kan absolut varna för demonisering, men jag ser inga som helst likheter mellan situationen i Gaza, Västbanken och förintelsen. Och det är också talande att när man ska göra den här typen av likställelser så väljer man att likställa med nazism och förintelsen. Inga andra övergrepp är intressant att jämställa med. Därför att det här handlar om att använda förintelsen, att reducera förintelsen till ett politiskt verktyg för att uppnå sina politiska mål. Och jag har inga som helst problem med att man kritiserar Israel. Återigen, jag vill verkligen vara tydlig med det. Istället för att visa sin solidaritet med palestinierna, istället för att diskutera situationen i Gaza på Västbanken, så sitter vi nu här idag och diskuterar liksom antisemitism i demonstrationer. Hade det inte varit bättre om Dror Feiler och andra personer i de här demonstrationerna tog tydligt avstånd från den här typen av nazist- och förintelseparalleller, tog tydligt avstånd från terrorism, förbjöd användning av terrorsymboler, då tror jag att vi skulle ha mycket, mycket bättre diskussioner och skulle vara bättre för palestinierna.
1: Kort svar.
6: Vi har tagit avstånd från nazism och antisemitism gång på gång i våra demonstrationer, och det kommer vi fortsätta att göra. Och den som egentligen skadar den judiska folket i det fallet, det är att alltid ropa antisemitism. Det är vargen kommer, vargen kommer. Och när vargen kommer, då ingen tror på en längre.
1: Bror Feiler, tack så mycket för att du kom hit, politisk aktivist bland mycket mer och talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred, och Aron Förstände, också ordförande för Judiska centralrådet.
7: Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Här närmast i P1 får du ekonyheterna klockan 11. Därefter är pris av dagens sommar i P1. Och sommarprataren du hör då är Ikra Ido, och hon är siminstruktör och entreprenör. Hennes program handlar bland annat om att våga trotsa sin egen rädsla och hjälpa andra. Hon debuterar som sommarvärd. Men producent för det här programmet som du nyss hört, det var Samantha Cord, och tekniker var Olof Hansson Wallgren. Själv heter jag Emil Rönnlund och jag tackar för att du har lyssnat.
8: Idag blev det klart att Storbritannien får sin sjunde premiärminister på 10 år. Labour-politiken Andy Burnham tar över efter Keir Starmer. Enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör för The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för den nya premiärministern.
0: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna fullfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
9: Den 56-årige Andy Burnham, som tidigare varit borgmästare i Manchester, höll sitt första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London i eftermiddags.
10: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016.
9: Och där konstaterade han själv att han var den 7:e premiärministern på 10 år. Ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de senaste 10 åren, enligt James Savage, men som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
0: Han pratar om levnadskostnader, och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Han pratar nu i termer av en 10-årig plan. Det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit jag vill åt och här är stegen på vägen.
8: Säger James Savage, reporter Hashi Ahmed. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera bomb på en adress i södra Stockholm i fjol. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
11: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och 2 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till 1 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
12: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk, och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, så vitt jag känner till, inte prövat tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Sen ibland kan det vara som i juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak, och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
8: Reporter Rickard Elefalk. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
13: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
14: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Pale-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Sandland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
13: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
14: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
8: Reporter Jens Möller. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
15: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, eller bara liksom delar av en sekund efter varandra. Då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
16: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
15: Och nu är vi konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour. Där gjordes det mätningar på många ställen runt om. Och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
16: En anledning till att det blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
15: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
8: Reporter Moa Bäckman. Och i Spanien har VM-guldfirandet fortsatt. Truppen landade i eftermiddags och den spanska kungafamiljen tog emot laget. Under kvällen färdades en bussparad längs huvudgatan i Madrid. Enligt nyhetsbyrån AP som hänvisar till lokala myndigheter har över 1 miljon människor samlats för att hylla guldlaget. Och det återstår att se om firandet ger vibrationer. Imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande månlighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Ekot klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Jag heter Mia Blomgren.
19: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Att få vara den mannen man är. Att få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
18: Lyssna i appen Sveriges Radio.
17: Nu är det dags för Sommar i P1. Hon är en inspirerande förebild för många. Som tonåring kom hon till Sverige från Somalia. Här övervann hon sin rädsla för vatten, lärde sig att simma och driver idag en simskola som handlar lika mycket om att utveckla självständighet som att ta sig fram i vatten. Här är Sommar i P1 från Göteborg med Ikra Idoe.

Sommaren 2025 blev början på ett tungt år. Ett år som på många sätt påminde mig om hur skört livet är. Det var en varm dag, avslutning på min simskola och en dag som skulle vara fylld av glädje. Barnen var förväntansfulla. Många skulle få sina diplom och simmärken efter veckor av kämpande för att bli simkunniga. Familjer satt runt badplatsen. Barn lekte, badade och solen låg över hela området. Vi skulle precis ta lunch innan dagens två sista pass när en man kom fram till mig och frågade om jag sett pappan till en liten pojke som satt och åt kakor. Han sa att någon hade påstått att pojkens pappa hade gått ut i vattnet och inte kommit tillbaka. Jag frös till. Den här pappan brukade aldrig bada, bara sitta och sola vid bryggorna. Något kändes direkt fel. Männen var förvirrad och visste inte hur han skulle reagera. Trots att det fanns både simskolor och livräddare på plats visste han inte vart han skulle vända sig. Han kunde inte heller berätta vad han faktiskt hade sett. Situationen var oklar, men jag valde ändå att larma direkt. Jag ringde 112 och kastade mig i vattnet för att leta. Allt kändes overkligt. Brandkår och ambulans kom snabbt. Jag sprang mellan bryggan och räddningspersonalen. Försökte visa exakt var mannen senast hade setts enligt den första uppgiften vi fått. Efter ungefär 30 minuter hittades han. Det sista jag mindes av honom var hans leende när han såg god morgon samma morgon. Nu låg han på en bår på väg mot ambulansen. Jag bröt ihop. Hans frus skrik är något jag aldrig kommer att glömma. Det blev en av de tyngsta dagarna i familjens liv, men också min. Efteråt fanns många frågor kvar. Varför ropade han inte på hjälp? Mannen som såg pappan gå ut i vattnet. Varför användes inte livbojen som fanns bara några meter bort? Varför hörde ingen av sig till de simskolor som var på plats? Svaren uteblev. Senare träffade jag mannen som först sett händelsen. Han berättade att han inte visste hur han skulle agera och att han i panik hade vänt sig till den enda han trodde kunde simma. En ung kille som befann sig längre bort i vattnet. Han trodde att just han kanske kunde rädda situationen. Han saknade själv simkunnigheten och hade ingen kunskap om hur en livboj används. Trots att han bott i Sverige i många år. Och han lever idag med ett tungt samvete på grund av händelsen. Det här gjorde något med mig. Jag insåg hur mycket jag själv tog för givet. Kunskap som inte är självklar för alla. Och hur avgörande det kan vara i ett ögonblick av panik. Det blev också en påminnelse om varför simkunnighet inte får vara en klassfråga. Utan borde vara en självklar del av trygghet i livet. Att veta hur man hjälper någon i nöd utan att riskera sitt eget liv borde aldrig bero på bakgrund eller förutsättningar. Det som ändå ger mig hopp i allt det svåra är familjen. De kom tillbaka till simskolan. Vi gjorde allt vi kunde för att ge dem trygghet igen. Idag kan alla barn i familjen simma, förutom den yngsta som har lite kvar. Och det betyder otroligt mycket för mig.

Jag föddes och levde mina första år i Somalia. Minnen från den tiden lever fortfarande kvar i mig, som om de hände igår. En dag, mitt under en vanlig lektion i koranskolan, jag var 7 år, då förändrades allt. En man hade placerat sprängmedel vid skolområdet och jag såg honom gömma sig bakom ett träd. Han sträckte ut armen, tryckte på en fjärrkontroll och på en sekund exploderade allt. En polisbil framför oss sprängdes i bitar och metall flög genom luften. Det blev kaos. Mina klasskompisar sprang i panik. De föll, skrek och trampade på varandra för att ta sig därifrån. Jag minns hur jag sprang utan att veta vart. Bara bort från ljuden. Tills jag till slut hittade min fasters hus. Och sedan min mammas famn. Jag bad henne gömma mig under hennes långa och mjuka hijab. Så jag inte skulle behöva se det som hände runt oss. Det var den enda tryggheten jag kände i det ögonblicket. Efteråt fick jag veta att min koranlärare blev gripen. Misstänkt för att ligga bakom explosionen. Det visade sig senare att han var oskyldig. Någon tid efter det här kom en natt jag aldrig kommer att glömma. Vi vaknade av skottlossning i mörkret. Hela området fylldes av rädsla. Jag trodde på riktigt det var min sista natt i livet. Vi tvingades fly tidigt nästa morgon. Vi lämnade allt och åkte med en minibuss till en tryggare plats. Men inte heller där stannade flykten. Vi fortsatte vidare till min mormor och morfars by för att söka säkerhet. Under den här tiden splittrades min familj. Min pappa var tvungen att lämna oss för att skydda sig själv. Och vi kunde inte vara tillsammans som en familj. Flykten tog inte slut där heller. Den fortsatte till Kenya. Vi korsade gränsen under osäkra förhållanden och splittrades i olika grupper. I den grupp jag hamnade i var vi bara barn. 5 stycken, där den äldsta var 12 år och jag var 9. Plötsligt fick vi ansvaret att ta hand om oss tillsammans med en smugglare. Till slut lyckades vi återförenas i Kenya. Men det var bara ännu ett stopp i en lång resa av flykt. För vårt sökande efter trygghet hade fortfarande inte nått sitt slut. Men det var början på ett nytt liv. Ett liv med hopp om trygghet, utbildning och att äntligen få leva normalt. Som alla andra.

Mamma och pappa startade två affärer i Nairobi. Mamma sålde kläder och pappa sålde resväskor. När vi hade varit i Kenya ungefär ett år kom min syster till mig en dag och sa att mamma och pappa ville prata med mig. Pappa bad mig stänga dörren. Jag satte mig ner utan att förstå vad det handlade om. Mamma började prata försiktigt och berättade att de hade tänkt mycket på min fot. Hon sa att de visste att jag kunde springa och att jag trivde som jag var. Men att de inte ville att jag skulle känna mig annorlunda när jag blev äldre. Hon sa att jag var perfekt precis som jag var och att de älskade mig. Men att de trodde att mitt liv kanske skulle bli enklare om jag fick den operationen jag behövde. Jag föddes med det som kallas klumpfot. Min ena fot är mindre än den andra och nedställd. Den skulle förhoppningsvis bli rakare och likna den andra foten. Pappa berättade att sjukhuset var väldigt bra och att han hade sparat pengar för att jag skulle få den möjligheten. Jag var fortfarande ett barn. Jag litade på mina föräldrar. Det märkliga var att jag aldrig själv hade sett min fot som ett problem. Jag gick lite annorlunda, hade speciella skor och rörde mig på mitt eget sätt. Men jag hade aldrig känt mig mindre värd för det. Tvärtom såg jag min fot som något unikt. Något som bara tillhör mig. Jag gillade inte tanken på en operation. Men den blev av. Och jag minns fortfarande hur rädd jag var. Läkarna bestämde att jag skulle genomgå flera operationer under 12 dagar på Kichabi Hospital. Ett brittiskt sjukhus långt utanför Nairobi. Jag hade fortfarande inte hunnit börja skolan och kunde knappt språket. När den första operationen var klar kände jag enorm lättnad. Min glädje försvann snabbt när jag fick veta att det återstod 3 operationer till. Jag minns hur chockad jag blev och tänkte att jag inte visste om jag skulle klara att gå igenom samma sak flera gånger. De första operationerna gjordes med bedövning från ryggen och neråt och senare sövdes jag helt. Varje gång jag vaknade kändes det som ett mirakel. Jag minns också att jag var den enda muslimen på avdelningen. De kristna patienterna och personalen bråkade be för mig. Och mamma bråkade be för dem tillbaka. När vi kom hem kunde jag inte gå själv. Vi bodde på 4:e våningen i ett hus utan hiss. Och eftersom vi bodde tillsammans med släktingar var det mannen i familjen som bråkade bära mig hela vägen upp. Jag minns faktiskt det med värme. För varje gång jag kom hem visste jag att någon skulle bära mig hela vägen och att ta hand om mig. Efter några månader kunde jag börja gå igen, men det kändes obekant. Jag behövde lära känna min egen kropp på nytt. Precis när jag trodde att jag äntligen skulle få börja skolan igen blev min stor tånagel svårt infekterad och behövde opereras. Det betydde ännu en operation och ännu ett hinder. Varje gång jag längtade efter skolan, nya vänner och ett vanligt liv kom något emellan. Efter operationerna såg foten rakare ut på utsidan. Det såg bra ut, men inuti mådde jag inte bra. Jag började få ont i ryggen och kunde inte gå längre sträckor. Det gjorde ont att stå, sitta, ligga och rösa sig upp. Smärtan blev en del av min vardag och gjorde särskilt ont när jag bad eller böjde mig ner. Operationen blev motsatsen till vad vi hade hoppats på och mina föräldrar ångrade det. Jag levde med smärtan i många år.

Pappa hade redan åkt till Sverige och hans enda mål var att vi skulle återförenas som familj. Men vägen dit var lång och oviss. Efter Kenya levde vi i Uganda, där vi väntade på beslut som skulle avgöra om vi ens skulle få en framtid tillsammans. Mamma var orolig, jag och mina syskon också. Och vi var trötta på att vänta. Ekonomin räckte knappt till mat och skola. Och därför blev det inte möjligt för oss alla att gå i skolan. Jag valde att stanna hemma och hjälpa till, så att mina yngre syskon skulle få den lilla chans som fanns. Jag tänkte att det bara var tillfälligt, att jag snart skulle fortsätta i Sverige. Jag tror

förenas med pappa. Mina två äldre bröder han blev över 18 under väntan. Och därför skulle inte de få följa med. Jag minns hur hårt det slog mot oss alla. Jag började räkna min egen tid. Jag visste att det stod näst på tur. Och ju närmare 18 jag kom, desto mer tappade jag hoppet. Jag tänkte att samma sak skulle hända mig. Att tiden skulle hinna i kapp och att jag också skulle bli kvar i Uganda. Jag började förbereda mig på det värsta. Jag tänkte att det inte var någon idé att hoppas på något som kanske aldrig skulle hända. Jag lärde mig att leva här och nu. Att ta livet som det kom. Och vara tacksam för det jag faktiskt hade. Jag hade mamma, mina syskon, mat på bordet och tak över huvudet. Det var mer än många andra hade. Och det försökte jag påminna mig själv om. I Uganda byggde jag ändå upp något eget. Jag lärde mig swahili bättre genom att lyssna och prata med människor runt omkring mig. Jag lärde mig engelska på samma sätt. Genom att höra, lyssna och härma. Till slut pratade jag flytande engelska utan att ha gått i skolan. Jag tog ansvar hemma. Och jag upptäckte att jag tyckte det var kul att laga mat. Och att bjuda andra på den. Därför blev köket och vardagen något jag började älska. Och vi delade ofta måltider och stunder med grannar. Trots allt svårt lärde jag mig att det går att skapa värme, även när man har lite. Jag älskade naturen, människorna och lugnet där. Vi slapp höra skottlossning, explosioner och den ständiga rädslan som hade präglat så mycket av min barndom. Med tiden släppte jag tanken på Sverige. Jag började acceptera ödet och rotade mig. Men så en dag ringde pappa. Han berättade att vi skulle få komma till Sverige. Glädjen i familjen var stor. Och jag visste knappt hur jag skulle reagera. När längtan hade varit som starkast hade ingenting hänt. Under åren hade hoppet sakta dött inom mig. Så när beskedet väl kom kändes det nästan overkligt. Jag var glad och tacksam. Framförallt för att jag skulle få följa med. Men samtidigt gjorde det ont. Ännu en gång behövde jag lämna vänner. Ett liv som jag hade vant mig vid trots alla svårigheter och omständigheter. Och den här gången skulle jag dessutom lämna mina äldre bröder. Att säga hej då till dem var en av de svåraste stunderna i mitt liv.

Nytt land igen. Nytt språk. Ny kultur. Nya människor. Nya regler. Jag hade egentligen ingen tydlig bild av hur Sverige skulle vara. När jag var yngre hade jag föreställt mig ett rikt och vackert land med höga byggnader, gröna trä, stora vägar och ett liv som såg nästan sagolikt ut. Jag tänkte att det skulle vara lite kallt ibland, men annars ungefär som Uganda. Verkligheten såg annorlunda ut. Jag minns fortfarande exakt när vi landade på Landvetters flygplats i Göteborg. Det var den 3 mars 2015. 2015 var ett oförglömligt år för Sverige. Året då flyktingvågen breglade landet. För mig var det året då jag kom till Sverige. Jag var en annan då. Jag var varken entreprenör, ledare, simlärare, föreläsare eller normbrytare. Jag var bara en dotter, en syster och en tonåring som försökte hitta min plats i ett helt nytt land. Luften var kall och skarp. Det låg lite rester av snö kvar. Träden var helt nakna och allt såg grått och livlöst ut. Jag minns att jag bara stod där och tänkte, vad är det här? Varför är träden nakna? Varför finns det ingen blad? Jag hade lämnat ett grönt och levande Uganda. Och nu stod jag i något som kändes kallt, tyst och debbigt. När pappa hämtade oss satt jag mest tyst och tittade ut genom bildrutan. Är det här verkligen landet vi väntade på i alla dessa år? De första veckorna kändes allt främmande. Tystnaden var nästan det svåraste. Det var så stilla överallt. Inget sorg. Inget livligt kaos som jag var van vid. Men min kusin som bodde i Sverige sedan några år sa att jag skulle vänta till maj. Då blir det fint här också, sa hon. Jag skrattade åt henne. För mig lät det helt omöjligt. Jag tittade på de torra träden och tänkte, hur skulle de kunna bli gröna på bara 2 månader? Jag trodde att träden behövde flera år för att återhämta sig. Men hon hade rätt. När maj kom kunde jag knappt tro mina egna ögon. Träden fylldes av gröna blad. Blommor slog ut och hela världen runt omkring mig förvandlades. Det var magiskt, men jag blågades av min smärta efter operationerna. Vanliga skor gjorde ont och att gå barfota hemma gjorde ont. Ibland använde jag kryckor.

Efter några månader började jag skolan. Jag började på språkintroduktion. Min första lärare, Filip, pratade svenska med mig redan första dagen. Och jag blev nästan irriterad. Jag tänkte, hur kan han förvänta sig att jag ska förstå? Men han sa något jag aldrig har glömt. Om jag pratar engelska med dig kommer du aldrig lära dig svenska. Det var hårt. Men jag tror att det fick mig att välja kämpa. Jag använde Google Translate. Jag skrev meningar på engelska, lyssnade på uttalet och repeterade tills jag kunde säga dem högt själv. Redan andra dagen ropade jag på Filip och sa en hel mening på svenska som jag hade övat in. Idag är jag tacksam för hans tuffa metod, för den tvingade mig att våga. Samtidigt fanns något annat jag bar på varje dag. Smärtan i kroppen efter operationerna försvann inte. Ibland använde jag rullstol för att spara på kroppen så att jag skulle orka gå i skolan och vara med mina nya vänner. Jag träffade olika ortopeder. Efter många försök fick jag till slut handgjorda skor anpassade efter mina fötter. För första gången på många år började den konstanta ryggsmärtan sakta släppa. Det gav mig något nytt. Utrymme att orka tänka framåt. När lärarna berättade att jag bara hade 2 år på mig att först lära mig svenska och sen läsa in alla grundskoleämnen för att hinna börja gymnasiet innan jag fyllde 20, bestämde jag mig direkt. Jag skulle klara det och jag skulle ta studenten, precis som alla andra. Det var inte ens en diskussion i mitt huvud. Det var en självklarhet. När de satt 8 betyg räckte för vissa program frågade jag hur många som krävdes för samhällsprogrammet. 12, sa de. Då svarade jag, då ska jag ha 12. Och det var exakt det jag bestämde mig för att sikta på. Jag lärde mig svenska ganska snabbt, på ungefär 1 år. Året efter kämpade jag med matte, historia, geografi och alla andra grundskoleämnen. Samtidigt tog jag mycket ansvar hemma. Jag hjälpte mamma och pappa med allt från myndighetsbrev till att förstå hur samhället fungerade. Mamma och pappa gick på SFI. Jag hjälpte mina syskon. Vi försökte alla navigera ett nytt liv samtidigt. Det var tufft. Väldigt tufft. Men vi gjorde det tillsammans. Och vi klarade det. Mina föräldrar blev klara med SFI och tog sig in på arbetsmarknaden. Pappa fick olika jobb inom Samhall och mamma började arbeta med integrationsfrågor. Men trots att livet i Sverige sakta började formas fanns saknaden alltid där. Mina bröder var kvar i Uganda. Idag bor en av dem i Tyskland och en i Somalia.

För att få gymnasiebehörighet krävdes godkänt i idrott. Och för att få det behövde jag kunna simma 200 meter. Det kunde jag inte. I Uganda hade vi aldrig varit i en simhall eller vid någon sjö. Men jag tyckte om vatten. Ibland satt jag bara i ett badkar fyllt med vatten för att få känslan av att bada. Jag köpte till och med en baddräkt i Uganda. En ljusblå. För pengar jag hade sparat i veckor. Jag minns kvinnan som sålde den. Hon var så snäll mot mig. Jag saknade lite pengar. Men hon såg hur mycket jag ville ha den. Och gav mig lite rabatt. Jag bad den under mina kläder. Och drömde om att en dag kunna se mig själv simma. Då hade jag ingen aning om att jag skulle komma till Sverige. Jag visste inte ens om jag någonsin skulle få bada med den. Från att vara en tjej som aldrig tänkte på simkunnighet kom jag till Sverige och mötte en värld där det var en självklarhet, men tyvärr inte för alla. Jag insåg snabbt att jag inte ville att mitt ursprung och min bakgrund skulle begränsa mina möjligheter. Så jag bestämde mig. Jag skulle inte låta min historia hålla mig tillbaka. Jag skulle använda den som drivkraft. Jag skulle klara att simma 200 meter.

Än idag kommer jag ihåg med värme hur jag lärde mig simma. Eftersom skolan inte hade plats i simundervisningen blev jag tvungen att lösa det själv. Jag gick till affären och köpte en burkini, badkläder som täcker mer av kroppen, men som i grunden fungerar som en vanlig baddräkt. Sen gick jag hem, öppnade garderoben och tog med mig min blåa baddräkt. Jag frågade min syster om hon ville följa med mig för att lära sig simma. Hon var tveksam först, men jag lyckades övertyga henne till slut. Tillsammans gick vi till Frölundabadet, där det var kvinnobad på fredagar. Vi valde just kvinnobadet för att det skulle kännas mindre pinsamt och mer tryggt. En miljö där vi kunde fokusera på att bara vara där och lära oss. Det var första gången vi båda kom in i en simhall. Vi bytte om. Jag hade min baddräkt från Uganda under burkinin. När jag klev in i simhallen kände jag lukten av klor. Så glada kvinnor som simmade och skrattade. Ingen frågade oss om vi kunde simma, men jag lade märke till några som stod nära kanten och kunde bottna. Jag tänkte om de kunde stå där, då borde vi också kunna göra det. Jag såg en tjej som hade en ryggdyna på sig och tyckte det såg charmigt ut. Jag visste inte ens vad det hette då. Jag tittade runt och såg en korg full av ryggdynor, så jag tog en och satte den på ryggen innan jag gick i vattnet. Jag trodde bara att den var något man skulle ha på sig, utan att veta att den skulle rädda mig från att sjunka. Utan den hade det kunnat gå illa. Min syster valde att sitta vid kanten och bada med benen. Men jag bestämde mig för att gå i vattnet och försöka simma. Innan jag gick i hade jag blandade känslor. Jag hade längtat efter vattnet hela mitt liv. Samtidigt var jag rädd, eftersom jag alltid hade hört att vatten kunde vara farligt. Men längtan tog över, och jag gick sakta ner för trapporna i vattnet. Jag trodde att hela bassängen hade samma djup. Jag hade ingen aning om att det skulle bli djupare längre fram. I mitt huvud var vatten alltid vatten, inte något som plötsligt kunde förändras under fötterna. När jag kom ner i vattnet kände jag att jag kunde stå. Och det var en otrolig känsla. Jag började direkt försöka härma de andra och röra mig framåt i vattnet. Min syster satt fortfarande vid kanten. Men jag rörde mig med dynan på ryggen vidare. Längre och längre ut. Plötsligt insåg jag att jag hade kommit ungefär till mitten av bassängen. Då blev jag trött och vände mig om för att gå tillbaka. Men då gick det inte längre att bottna. Jag hade hamnat för djupt. Jag fick panik, men lyckades ta mig fram genom att dra mig längs bassängkanten. Det var då jag förstod att det var ryggdynan som hjälpte mig att flyta. Utan den hade jag inte klarat mig. Jag insåg hur lätt det är att tro att man har kontroll, tills man plötsligt inte har det längre. Jag fortsatte ändå. Redan första dagen lyckades jag simma 25 meter med dynan, hela längden av bassängen och tillbaka. Självförtroende den dagen går inte att beskriva. Det var som att något öppnades i mig. Senare den dagen vågade jag till och med hoppa i på djupt vatten. Jag bad min syster hålla koll på mig och räknade tillsammans med henne. 1, 2, 3, sen hoppade jag i. Hon var nervös och sa att det var för djupt, men jag ville testa eftersom jag såg andra göra det. Jag hoppade och kom upp igen, helt själv. Jag var så lycklig. Fredagarna efter började jag utmana mig själv mer och mer. Jag tog av mig ryggdynan och började lite mer på min egen kropp. Varje gång lyckades jag lite bättre, lite längre, blev lite tryggare. Det jag förstod under den här tiden var hur stor skillnad rätt stöd kan göra. Då började jag fundera på att det här med att vara i vattnet inte var självklart för alla. För mig kom det både från en längtan efter och en kärlek till vatten och drömmen att se mig ta studenten.
Men jag förstod att för andra kunde vatten vara något man var rädd för. När jag väl blivit simkunnig började jag utforska mer. Jag gick med i ett lag i undervattensrugby och fick lära mig teknik och dykning av fantastiska simmare. Men ledare Leandra pushade mig och fick mig att tro på att jag kunde bli simmare på riktigt. Hon såg något i mig som jag själv inte alltid såg. Senare fick jag möjlighet att prova segling och jag blev snabbt förälskad i den världen också. Med tiden blev jag även seglingsinstruktör. Jag började älska allt som hade med vatten att göra. Att vara i det, vet det och att förstå det. Och för det är jag evigt tacksam. För alla som öppnade dörrar för mig in till den där vattenvärlden.

På Angereds gymnasiet kom jag i kontakt med Ung Företagsamhet och Entreprenörskap, UF. Med hjälp av min lärare Torbjörn skapade jag en simskola för tjejer och kvinnor som mitt UF-företag. Torbjörn utmanade mig att vara med och bidra till visionen om noll drunkningar. Han kastade ut mig långt utanför min comfort zone, men han såg alltid till att hålla uppsikt så att jag inte drunknade i affärsvärlden. Han hjälpte mig med mycket praktiskt kring att skapa ett företag. Jag började se mig själv som en entreprenör. Med Mermaid simskola, som jag döpte UB-företaget till, började jag en resa som inte bara handlade om att lära människor simma, utan också om att skapa trygghet. För simkunnighet är mycket, mycket mer än simning. Det bidrar till ökad självkänsla, självförtroende, betyg i skolan, inkludering och folkhälsan. En plats för framtidstro, och det blev mitt sätt att bygga något större. Ett bidrag till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Simskolan blev en lösning på ett samhällsproblem som annars riskerar att skapa exkludering. Jag fortsatte driva simskolan efter UF-året för att mitt hjärta inte kunde acceptera att det jag älskar mest, alltså vattnet, är något andra är rädda för. Men det farliga är okunskapen, inte vattnet. I början när jag omvandlade UB-företaget till ett riktigt bolag hade jag kanske fortfarande en begränsad bild av vem som kan vara ledare, entreprenör eller a change maker. För mig var det länge en vit, medelålders man med alla möjligheter, inte en ung tjej. Men idag vet jag att ledarskap och entreprenörskap inte har ett ansikte. Idag är jag lika mycket entreprenör, ledare och simlärare som vem som helst. Och kanske bär jag till och med fler perspektiv i bagaget, just för att min resa sett annorlunda ut. Och det är där min största lärdom finns, som ger mig styrka att vara en normbrytare.

Många undrar hur jag hinner med allt jag gör. Hur jag under vissa perioder både har pluggat, drivit företag, arbetat extra, föreläst och engagerat mig i olika sammanhang samtidigt. Och sanningen är att jag inte alltid haft all energi i världen. Men jag har haft något annat. Jag har haft en stark drivkraft och en passion för det jag gör. Det är resultatet av arbetet som ger mig kraft att fortsätta. Att få se människor växa, övervinna sina rädslor och upptäcka nya sidor hos sig själva. Det är där jag hämtar min energi. En av de personerna jag ofta tänker på när jag behöver påminna mig själv om varför jag gör det här är Sara. Sara var en av mina första vuxna elever. Hon var över 40 år gammal när hon anmälde sig till vår simskola för kvinnor. Det var första gången i hennes liv som hon gick på simskola. Hon var livrädd för vatten, men hon hade också en stark vilja att lära sig. Vi började som vi alltid gör, med vattenvana. Vi sprang i vattnet, gjorde enkla övningar och tog små steg för att bygga trygghet. Vecka efter vecka fortsatte hon att komma. Sakta men säkert började hon lita på både vattnet och sig själv. Efter bara 14 veckor, alltså 14 undervisningstimmar, hade hon gått från nybörjare till simkunnig. Hon kunde simma 200 meter, hoppa på djupt vatten och till och med hämta en livräddningsdocka och bogsera den. Hon hade gjort något som hon tidigare trodde var omöjligt. När vårterminen var slut sa vi hejdå till eleverna. Vi berättade att vi hoppades få träffa dem igen under sommaren. Kanske på stranden eller ute vid havet. Då svarade Sara direkt, nej, aldrig. Jag skrattade lite förvånat och frågade, varför? Hon tittade på mig och svarade helt allvarligt, för då kommer jag att drunkna. Jag kunde se hennes blick att hon inte skämtade. Trots att hon nu var simkunnig fanns rädslan fortfarande kvar. Jag påminde henne om allt hon hade klarat. Att hon kunde hoppa på djupt vatten, simma 200 meter och att hon faktiskt var simkunnig. Men jag förstod också att hon behövde uppleva det själv. Så jag frågade henne om hon ville följa med mig till havet någon dag efter barnens simskola. Efter lite tvekan sa hon ja. Några veckor senare stod vi där tillsammans vid havet. Det var varmt, solen sken och vattnet glittrade. Jag började gå mot vattnet men märkte att efter några steg att Sara inte följde efter. När jag vände mig om såg jag henne stå böjd över sina väskor. Hon blockade fram armbuffar, en simkorv och en ryggdyna. Då förstod jag att vi behövde börja om från början. Inte med simningen, utan med tryggheten. För havet var inte bara vatten för Sara. Havet var det okända. Havet väckte samma rädsla som hon hade känt första dagen i simhallen. Vi började nära stranden och gjorde några enkla vattenvana övningar. Efter en stund började hon slamna av. Hon flöt, dobbade huvudet, tog några simtag. Plötsligt tittade hon på mig och började skratta. Ikra, titta! Jag kan simma här också. Jag skrattade tillbaka och svarade, det är klart du kan. Sedan började vi sakta ta bort hjälpmedlen. Först ryggdynan, sen simkorven, till sist armbuffarna. Det sista steget var det svåraste, för nu fanns det inget kvar att gömma sig bakom. Bara hon och hennes egen förmåga. Efter mycket bepp tog hon sitt första simtag i havet utan några hjälpmedel. Hon stannade upp, tittade på mig och skrek, jag kan simma! Sedan började hon skratta så högt att jag tror att halva stranden hörde henne. Jag svarade bara, det är klart du kan Sara. Det som gjorde mig allra gladast var inte själva simningen. Det var det som hände efteråt. Dagen därpå kom hon tillbaka med sin dotter. De badade, grillade och njöt av sommaren tillsammans. Sen kom de tillbaka igen och igen.
Efter ett tag började även vänner och grannar följa med. Plötsligt hade stranden blivit en plats där de kände sig hemma. En plats som tidigare hade varit förknippad med rädsla hade nu blivit en plats för gemenskap, glädje och frihet. Det är precis därför jag och mitt team gör det här. För mig handlar simkunnighet om så mycket mer än att få ett diplom eller klara 200 meter. Det handlar om att kunna säga ja när familjen vill åka till stranden. Ja när barnen vill bada. Ja till följa med på skolutflykten. Ja till livet. Det handlar om självständighet, gemenskap och livskvalitet. Och i vissa fall handlar det faktiskt om liv eller död. Många frågar varför vi ibland erbjuder undervisning för endast kvinnor eller endast män. Svaret är enkelt. Trygghet. För vissa människor är det första steget inte att lära sig simma. Det första steget är att våga försöka. När vi skapar en miljö där människor känner sig trygga vågar de fokusera på att lära sig istället för att oroa sig för vad andra tycker. När den tryggheten väl finns där växer självförtroendet och då händer det som hände med Sara. Människor börjar tro på sig själva. De börjar ta plats. De börjar använda sina nya färdigheter i vardagen och ute i samhället. Ofta är orsakerna till bristande simkunnighet skapade långt utanför Sveriges gränser. Men konsekvenserna finns här. Om vi inte gör något åt problemet kommer det påverka människors möjligheter, trygghet och i värsta fall leder det till fler drunkningsolyckor. Därför känner jag ett ansvar att vara den skillnaden och den tryggheten som jag själv hade behövt när jag kom till Sverige 2015. För någon måste börja. The best thing in the world. We never trade you for anybody else.

0: I never tried to for anybody else singing.
1: Den 25 januari 2021 fick jag ett mejl som jag aldrig kommer att glömma. Jag hade blivit nominerad till Kompassrosstipendiet från Kungliga stiftelsen Ungt ledarskap. Jag fick gå igenom massa intervjuer och på våren fick jag reda på att jag var en av stipendiaterna som var bjudna till Stockholms slott för att få priset av kungen. Jag åkte från Göteborg till Stockholm och tog mig till slottet. Kungens stol stod uppställd på en scen i en sal. Men när han kom in valde han att sätta sig bland oss andra. För mig sa det mycket om honom som person. Trots sin position mötte han människor med värme och respekt. När det blev min tur att gå upp på scenen var jag så nervös att allt kändes overkligt. Kungen lutade sig fram och viskade till mig att jag var en fantastisk ledare och att jag skulle fortsätta vara det. Han bad mig också hälsa mina föräldrar. Att få höra det direkt från kungen betydde mer än jag kan beskriva. Det är ett minne jag alltid kommer att bära med mig. Vem hade kunnat ana att en tjej från biskopsgården en dag skulle stå vid slottet och ta emot pris för sitt ledarskap baserat på mod, omtanke och handelskraft. Och 2 år senare, på kungens 50-årsjubileum på tronen, blev jag inbjuden till firandet i Göteborg. Jag satt vid samma bord som drottningen, med bara en person mellan oss. Hon pratade med alla runt bordet. När hon vände sig till mig frågade hon direkt hur det gick med simskolan och om fler vuxna hade lärt sig simma. Jag blev helt förvånad. Att hon kom ihåg både mig och simskolan kändes väldigt speciellt. Samtalet fortsatte och hon berättade bland annat om kungens kallbad som han brukar göra och hur länge han lyckades stanna i det kalla vattnet. Det kändes mindre som ett samtal med en drottning och mer som ett med en varm och nyfiken människa. Och förresten, de brev jag fick när företaget började få uppmärksamhet. De hatiska breven om min hudfärg och mitt ursprung med hot och rader som "Vi vet var du bor." De gjorde mig inte rädd. De gjorde mig mest förvånad över att någon kan lägga sin tid på att skriva hat till en människa som de inte ens känner. Jag tycker fortfarande mer synd om de som hatar. För mig är de breven ett bevis vad det jag gör faktiskt betyder något.

Jag är ödmjukt tacksam för att jag 3 år i rad också har blivit nominerad till årets nybyggare. En utmärkelse för entreprenörer med utländsk bakgrund. Det är så mycket roligt som händer i mitt liv. Men som jag berättade i början var 2025 ett jobbigt år. Kort efter sommaren och drunkningsolyckan kom ännu en tung händelse. Det var Hassan, en av mina kollegor. Jag hade själv varit en av hans simlärare när han kom till Sverige som ung. Jag såg honom kämpa, utvecklas och växa. Han blev simkunnig, utbildade sig till seglingsinstruktör och blev sedan själv simlärare och min kollega. Han älskade vatten, precis som jag. Men han fick inte förnyat uppehållstillstånd, trots att hans familj är kvar i Sverige. Och han hade fast heltidsjobb och var integrerad. Han fick beslut om utvisning till Somalia. Familjeanknytningen ansågs inte vara tillräckligt.

flera gånger under sin livstid kräver ett enormt mod. Allt ni har kämpat för har gjort mig till den personen jag är idag. Tack till alla vänner jag har fått längs vägen och kollegor, mentorer, grannar, lärare som har skrattat med mig, stöttat mig, haft tålamod med mig och förstått att jag ibland har behövt hinna ikapp ett liv som länge stod på paus. Det är inte alltid lätt att räcka till eller hålla kontakten så ofta man önskar. Därför är jag extra tacksam för er som stannat kvar, visat förståelse och fortsatt finnas där. Jag uppskattar varenda en av er. Och framförallt, tack för att ni trodde på mig. Även de gångerna då jag själv hade svårt att göra det. Och tack alla för att ni lyssnade på mig.

hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Där ligger alla programmen kvar med musiken i sin helhet fram till och med 17 september. Och imorgon hör vi regissören och teaterchefen Maria Sid. Då ska vi återvända till ett avsnitt av Allvarligt talat där författaren André Valdén svarar på lyssnarnas frågor.

Det här var Sommar i P1 från Göteborg med simskolegrundaren och instruktören Ikra Idao. Producent Anna-Maria Höglund, tekniker Oskar Lindholm, och musiken i programmet hittar

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, André Walden, författare och journalist.

0: Hej, jag heter Petter och bor i Helsingfors. Jag har observerat fenomen i lokaltrafiken som jag inte kan förklara och därför kallar jag det mittemot-paradoxen. Om det finns sådana där säten med fyra platser vända mot varandra och det sitter en främling på en av platserna så kommer de flesta att sätta sig på platsen mittemot, hellre än bredvid främlingen. Men om två nära vänner sätter sig på sådana säten kommer också de att i de flesta fall välja att sitta mittemot varandra. Hur kommer det sig?
1: Hej Peter. Bra observerat. Det stämmer ju verkligen. Finns beteendemönster som gränsar till naturlagar kring just de här sätena? Och kvadruppelsätets första lag är väl den som reglerar beteendet om alla fyra sätena är lediga. Teoretiskt har du då fyra alternativ, men i praktiken finns det bara ett. Om du är först på plats kommer du undantagslöst unna dig fönsterplatsen i färdriktningen. Men så långt är ingenting mystiskt, bara bekvämt. Så länge tre av kvadruppelsätets fyra stjärtutrymmen är lediga är det här en av de bästa platserna du kan få på en buss. Bra sikt, bra benutrymme och rör sig om kvadruppelsätet närmast bussens akter. Det kan till och med finnas som ett fotstöd under sätet mitt emot, där golvet ofta är välvt över hjulhusen. Dessutom brukar man få ha kvadruppelsätets vägglösa eller kupé för sig själv, så länge det finns möjlighet för nypåstigna att ha dubbelsäten för sig själva. Men under resans gång krymper utbudet av möjligheter och tids nog kommer en kropp vaggande med blicken flackande mellan de tre lediga platserna omkring dig. Och nu blir det krångligare. Inte för dig, men för den andra. Låt säga att det är jag som kommer där. Teoretiskt har jag tre alternativ. Men i praktiken finns det återigen bara ett. Eftersom kvadruppelsätets andra lag träder i kraft. Jag kan inte sätta mig bredvid dig. Eftersom det signalerar en önskan om att vara närmare än nödvändigt. Att sätta sig där är nästan lika onaturligt som att sätta sig bredvid någon som har erövrat fönsterplatsen på ett dubbelsäte, fast det fortfarande finns obefolkade dubbelsäten i närheten. Om jag ska ta sätet bredvid dig, fast de två sätena mitt emot är lediga, då blir jag nästan tvungen att tilltala dig. Erbjuda en förklaring, som att jag blir illamående om jag inte får sitta i färdriktningen, vilket förvisso är sant. Men att både sätta mig bredvid en främling och tilltala främlingen, nästan lika intimt som att försöka strypa främlingen. Och då mår jag hellre illa. Sätet snett mitt emot kan se ut som den naturliga reträtten i det här läget. Men eftersom bussen nu är på väg att bli full, det är ju därför jag överhuvudtaget närmar mig kvadruppelsätet, fast det redan sitter en människa där, blir det vagt aggressivt att sätta sig ytterst och blockera ett ledigt fönstersäte. Sätet snett mitt emot är i själva verket det sämsta alternativet. För där löper jag risk att bli tilltalad av en främling som undrar om jag kan maka på mig. Vilket jag förstås kan, men att bli tilltalad är ju också en sorts intimitet. Nej, sätet mitt emot är det enda alternativet. Att detsamma gäller om du och jag känner varandra är inte alls konstigt. Det är bara enklare att tala med varandra om vi sitter öga mot öga och kan tyda replikernas underströmmar i minspelet. Men så länge vi inte känner varandra, så länge vi är främlingar, kommer varje beslut vi tar vara förankrat i rädslan för att komma för nära varandra. Lokaltrafiken är ju som ett slags sällskapsspel där målet är att undvika intimitet på ett alldeles för litet bräde. Vilket emellanåt avfärdas som något typiskt svenskt, men i själva verket är någonting typiskt mänskligt. Det finns en vetenskap som kallas proxemik, där man forskar kring människans komfortzon och mäter hur nära en främling får komma innan det händer saker i nervcellerna som utlöser flyktreflexens obehag. Varje människa har som ett osynligt membran omkring sig, en bubbla, och den varierar i storlek från människa till människa, men radien tycks sällan vara mindre än någon meter. Nästan alla människor känner obehag om en främling kommer närmare än 90 centimeter. Det har rimligen med armarnas längd att göra. En fullvuxen människas arm är omkring 75 centimeter lång, vilket betyder att angreppsradien är strax under en meter om främlingen till äventyr skulle få för sig att strypa dig. vilket främlingar sällan gör. Men definitionen av en främling är ju att det är en människa du inte vet någonting om. Den här bubblan kan också variera mellan kulturer. I en studie från 2017, där vetenskaparna mätte osynliga bubblor i 42 länder, upptäckte man att bubblorna var som störst, över 1,2 meter, i Rumänien, Ungern, Saudiarabien och Turkiet. Medan argentinare och peruaner kunde konversera främlingar på 80 centimeters avstånd utan att bli kallsvettiga. Men ingenstans i världen är bubblorna så små att den genomsnittliga invånaren kan sitta på en fullsatt buss utan att känna ett mått av obehag. Vi är kort och gott inte konstruerade för att åka buss eller tunnelbana. Det är naturligt att låta sig själv förpuppas i den miljön. Och vi ska därför betrakta våra medpassagerares tystnad och slutenhet med en förlåtande blick.

0: Hej, jag heter Jasmin och har en fråga. Jag skulle vilja veta varför det alltid känns så mycket jobbigare att plocka bort något jämfört med att ta fram något. Det borde ju liksom vara samma sak. Hemma så tar saker fram en lätthet. Vips har det åkt fram en det ena och en det andra. Men när man ska lägga tillbaka sakerna känns allt mycket mer ansträngande. Det är som ett inre motstånd, trots att jag vet att det känns bra när sakerna är bortplockade. Varför känns det så?
1: Hej Jasmin. Det finns ett kort svar på den här frågan. När du plockar fram är något på väg att hända. När du plockar bort har det redan hänt. Och konstigare än så är det nog inte. Du är som folk är mest. Och det är sällan folk sitter inne i vitrinskåpet och dricker vin med sina vänner. Och det är sällan vi kryper ner i en byrålåda för att spela Monopol. När du ställer in glasen, packar upp sällskapsspelet, klarar av granen eller dammsuger ostbågar under tv-soffan är ingenting på väg att hända. Det har redan hänt. Och det som redan har hänt är sällan roligare än det som händer. Och aldrig roligare än det som ska hända. Rent medicinskt har det att göra med vårt belöningssystem och signalsubstansen dopamin. Den där närodlade drogen som framställs i vårt inre och skänker oss njutning. Det finns studier som visar att våra hjärnor frigör mer dopamin när vi ser fram emot något än när vi faktiskt upplever det, eller minns det. Det är med andra ord bevisat att njutningen är som störst när du vet att något ska hända. Vilket du gör när du plockar fram, men inte när du sätter tillbaka. Ett undantag är väl just dammsugaren. Den är väl ändå lättare att sätta tillbaka än att ta fram. Och tandborsten förstås. Och tandtråden. Läxorna kanske, om du är ett barn. Luskammen, om du har barn. Och den där särskilt styva lilla skurborsten som du köpte när styrelsen satte upp lappar om att inte få växa mossa på balkongernas golv för då vittrar betongen sönder. Och brandsläckaren. Och slagborren. Och vattenlåset under badkaret. Där har du väl undantaget som bekräftar regeln så att regeln blir alldeles generad. Om du känner ett inre motstånd först när vattenlåset ska sättas tillbaka i avloppsbrunnen, då är det ju inte som folk är mest. Det normala är att gny av begynnande fasa när du sträcker efter vattenlåset och skrika rakt ut när du rensar det, för att slutligen röras till tårar av lättnad när du sätter tillbaka det. Men jag tänker anta att du inte menade alltid när du sa att det alltid känns roligare att ta fram än att sätta tillbaka.

0: Hej, jag heter Hector och bor i Köpenhamn. Vad är det som får i övrigt intelligenta personer att avfärda tanken på intelligent liv på andra planeter? För mig framstår det avfärdandet som lika dumt som att skopa upp en liter havsvatten, konstatera att där ju inte finns någon fisk, och då landa i slutsatsen att det enda livet i världshaven måste vara alger och enstaka badsugna homo sapiens då, inemellanåt. Och att vissa är rädda för utomjordiskt liv, det tycker jag är helt begripligt. Men det som intresserar mig är den tvärsäkra trångsyntheten hos människan som ser upp mot natthimlen och tänker att den nog bara innehåller gas, grus, antimateria och på sin höjd då kanske någon liten enslig mikrob någonstans. Jag undrar vad den trångsyntheten handlar om.
1: Hej Hector. Den som tvärsäkert säger att vi är ensamma gör sig till åtlöje. Eftersom han eller hon inte har kunskap att ta spjärn emot i sin tvärsäkerhet. Vi vet fortfarande inte hur liv uppstår. Och har man andra ord ingen aning om huruvida det är sannolikt eller osannolikt att det ska hända en eller två eller tusen gånger i en galax som vår egen. Än mindre i ett helt universum. Och det är väl nästan lika absurt att avfärda tanken på intelligent liv bortom vår egen atmosfär. Bara för att vi fortfarande inte har hört något som liknar ett anrop under det kosmologiska ögonblick vi har ägnat åt att lyssna till galaxen vi bor i. Människans samlade ansträngningar att hitta signaler som skvallrar om utomjordiska civilisationer motsvarar väl ungefär den där liknelsen du nämnde. Vi har ställt oss på en strand, skopat upp en kopp vatten ur havet och noterat att det inte låg någon fisk i koppen. Och den enda slutsats vi kan dra av det är att vi inte har haft ofattbar tur i våra första trevande försök att besvara den största och kanske svåraste frågan människan har ställt. Det kan låta som en bildlig liknelse, det där med koppen och havet. Men liknelsen ligger närmare verklighetens proportioner än vad många tror. Det är väl i själva verket en försiktig liknelse, eftersom den är på gränsen till möjlig att se framför sig. Medan verkligheten är så stor att ingen människa kan kröka tanken kring den. För att förstå hur många möjligheter det liv det finns bara i vår egen galax måste man ju först förstå hur många planeter det finns bara i vår egen galax. Och redan där tar det stopp. Vi kan räkna på det och klä siffrorna i liknelser, men det hjälper inte. Jag har försökt. Många gånger. En gång fick jag ett pris för mina ansträngningar att hitta på nya liknelser. Överräckt av astronauten Christer Fuglesang. Jag befarar att det var just ansträngningarna, snarare än resultaten, som belönades. Lite som när barn får medalj för att de har rört på sig. För det var inte som att jag hade lyckats göra matematiken greppbar ens för mig själv. Den är för stor för att kunna förkläs något annat än just matematik. Hur man än gör blir det bara siffror. Men för den som aldrig har kommit i kontakt med den här särskilt groteska matematiken kan jag väl anstränga mig en gång till. Om vi undrar oss antagandet att en genomsnittlig stjärna har åtminstone tre planeter i omloppsbana. Ett försiktigt antagande med tanke på att vår egen favoritstjärna solen har åtta. Men om varje stjärna har åtminstone tre planeter borde det finnas omkring 600 miljarder planeter bara i vår egen galax. Hur klär man en sån siffra i något som låter sig föreställas? Ris kanske? Alla vet hur okokt ris ser ut och hur det känns när man borrar ner fingrarna i det. Spring ut i köket och plocka fram ett paket ris ur skafferiet. Sortera ut åtta riskorn och lägg dem på köksbordet. Nu har du byggt en enkel modell av vårt eget solsystem, där ett av riskornen är befolkat av varelser som trots sin intelligens och driftighet fortfarande aldrig har satt foten på något av de andra riskornen. Om du ska bygga en modell av galaxen du bor i kan du väl börja med att hälla ut resten av riskornen på köksbordet. Om paketet vägde 1 kilo har det nu en hög med omkring 66 000 riskorn. Och det här vet jag bara för att en uppmärksamhetslysten man från Filippinerna la upp en video på YouTube där han av oklar anledning filmar sig själv när han för hand räknar riskornen i en 1-kilospåse med småkornigt ris. En prestation som 5 år senare har inbringat 122 likes. Men 1 kilo ris räcker inte så långt om du ska skapa en hög med lika många riskorn som det finns planeter i Vintergatan. Åk till en stormarknad och köp 34-5 kilo säckar med ris. Nu har du tillräckligt för att fylla ett badkar i standardstorlek. Gör det. Fyll ett badkar upp till bredden med okokt ris. Sätt dig på knä framför badkaret och bara ner underarmarna i riset. Låt dig kittlas av tanken på att varje riskorn är en planet i din galax. Inte för att galaxens alla planeter ryms i badkaret, men nu har du i alla fall 1 badkar fyllt med ris. Och då blir det kanske lättare att föreställa sig de 53 000 badkar du har kvar att fylla med ris innan du har samlat på dig tillräckligt för att bygga en enkel modell av galaxen du bor i, med 1 riskorn för varje planet. Vilket får betraktas som ett livsprojekt. Så här någonstans börjar vi bli utlämnade åt vår föreställningsförmåga. Om du har svårt att föreställa dig 53 000 badkar, kan du pröva med 4 olympiska simbassänger fyllda till bredden med ris. Själv kan jag inte föreställa mig något av det. Vi har liksom passerat gränsen för det som låter sig omfamnas med tanken. Och den gränsen passerar man alltid när man försöker klä galaxens alla möjligheter till liv i något begripligt. Hur man än gör blir det bara siffror. Och blickar man bortom vår egen galax, ut över de hundratals miljarder galaxer som glimmar där ute i universums väldiga arkipelag, då blir det bara som en obegriplig tapet. Om du hade 1 riskorn för varje planet i vårt observerbara universum, alltså i den klotrunda bråkdel av universum som vi kan se härifrån, skulle du kunna begrava hela Sveriges landyta i ett nästan 5 kilometer djupt täcke av okokt ris. Kan du se det framför dig? Inte jag heller. Och jag tror att det är just vår oförmåga att kröka tanken kring verklighetens storlek som gör det möjligt för oss att ens inbilla oss att vi är ensamma. Om vi på djupet kunde känna hur stor verkligheten är, skulle vi bli galna. Samtidigt kan vi på goda grunder unna oss antagandet att de allra flesta av de här planeterna är obeboeliga för den sortens liv vi känner till. Säg att 1 av 1 000 planeter har ungefär samma förutsättningar som vår egen att hysa liv. Och att 1 av 1 000 planeter med rätt förutsättningar faktiskt utvecklar liv. Och att 1 av 1 000 planeter som utvecklar liv med tiden blir hemvist för intelligent liv. Då är det inte så många riskorn kvar. Kanske 600 i vår egen galax. Knappt en matsked. Vänta nu, tänker någon. Om det fanns 600 civilisationer i galaxen, har vi märkt det vid det här laget. Då är det dags att påminna om hur gammal galaxen är. Var och en av dessa 600 civilisationer kan ha uppstått och existerat i över 20 miljoner år utan att någon av dem har existerat samtidigt som en annan. Vår egen civilisation har funnits i några tusen år och tycks redan vara på väg att förgöra sig själv. Så även om man antar att intelligent liv är vanligt där ute, så vanligt att det har uppstått hundratals gånger bara i vår egen galax, kan vi fortfarande vara helt ensamma just nu? Det kanske till och med är sannolikt. Det kan vara så att intelligent liv måste vara direkt omärkvärdigt för att vi någonsin ska få en skymt av en annan civilisation där ute. Vilket leder oss tillbaka till den obesvarade frågan om hur liv uppstår. Hur märkvärdiga är vi egentligen? Det vet vi ju inte. Eller, vi vet att människan är omärkvärdig om man lägger den på ett bord och hackar den i riktigt små bitar. Sätter de minsta beståndsdelarna, atomerna, finns det ingenting i en människa som är ovanligt i universum. Lägger man innehållsdeklarationerna för en människa och ett universum jämte varandra och sorterar bort de självupptagna ädelgaserna, slås man tvärtom av receptens likheter. Det som är vanligt i universum är vanligt i dig. Det som är mindre vanligt där ute är mindre vanligt i dig. Du är som en animerad manifestation av det universum vi nyss har lärt oss att studera med våra kikare. Den lokala märkvärdigheten tycks bara bestå i hur byggstenarna är sorterade. I en viss ordning blir de varelser som själva kan sortera byggstenar till en kikare och upptäcka att de inte lever i mitten av verkligheten. Frågan är alltså inte vilka byggstenar som krävs, för byggstenarna finns överallt. Frågan är hur ovanligt det är att de råkar sorteras i en ordning som, så att säga, spritter till. Och innan vi har svarat på den frågan är alla tvärsäkra utsagor befängda. Även om den som tvärsäkert hävdar att vi är ensamma får betraktas som lite galnare, eftersom han eller hon tar spjärn mot det kända, medan den som hävdar motsatsen tar spjärn mot det okända. Och det okända är alltså bokstavligen ofattbart mycket större än det kända.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Andre Walden. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Det här programmet kunde höras för första gången i januari i år. Ni hittar programmet även i appen Sveriges Radio tillsammans med andra avsnitt av Allvarligt talat. Nu senaste nytt, klockan är 1.
1: USAs president Trump kommer införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA, bland annat bilar, alkohol och mejeriprodukter. Vissa varor undantas som kritiska mineraler och fisk. De nya tullarna införs i mitten av augusti. Spanien fortsätter att pressas av extrem värme. Landet är nu inne i sin tredje värmebölja och lokalt kan temperaturerna stiga till över 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHIs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering.
2: Det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid, och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
3: Och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
2: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ju ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med. Och sen har i det här varma vädret också kommer också då med en del risk för åska faktiskt också, som kan då bidra till att starta nya bränder.
1: Erik Källström intervjuades av Emil Rönnlund. I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett de första ministrarna i sin regering. John Healey blir finansminister, han var försvarsminister i Keir Starmers regering. Ny utrikesminister blir Ed Miliband, som tidigare var energiminister. Ekot med Peter Petrelius.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 1:02 och vi är inne på ett nytt dygn i och med tisdagen den 21 juli. Och vi fortsätter den här natten med en repris från gårdagen. Ett program som börjar med ett slut.
5: Och så tog den alltså slut.
6: Ja, äntligen känner jag nu.
5: Keir Starmers tid.
6: Ja.
5: Som Storbritanniens premiärminister tänkte jag på, nämligen. Jag vet inte alls vad du pratar om.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första sommartalkshow i P1 med mig, Felix Österbersson och Felicia Hassan, som jag då så skickligt lurade in i ett politiskt uttalande. Ja. Det där får man klippa ut och hålla emot dig. Ja, Labour-ledaren Andy Burnham installerades nyss som ny premiärminister. Mm. Men det är såklart att jag förstod att du och alla andra har VM i huvudet.
1: Det enda jag tänker på, att det äntligen är över.
0: Äntligen är över. Men det är ändå spännande. Den är ju lite överskuggad nu, den här nyheten, som hade dominerat om det inte vore för Spaniens vinst.
1: Ja, precis.
0: Hur länge tror du han blir kvar?
1: Svårt att säga, men nu är det väl inte, det är väl bara 2 år kvar till val. De måste väl hålla ut.
0: Det måste de nog.
1: Det blir för jobbigt.
0: Du hade mycket större fokus på hans dejtinghistorik.
1: Ja, jag visste knappt att vi skulle börja sända, för jag var så inne i att söka på hans fru, som jag har fått nys om att de träffades strax innan hon var med i en reality dating show, en tidig variant från på 70-talet.
0: Alltså herr Andy Burnham inte var hennes kärleksobjekt.
1: Nej, utan Andy och hans fru träffades precis innan hon gick på den här showen. Och sen i den här showen så träffade hon istället en konservativ politiker. Ja. Och gick på blind date med den här mannen. Och Andy satt då i soffan och suktade.
0: Och kokade.
1: Men uppenbarligen, allting gott, slutet gott, allting gott.
0: Ja. Och den som vill höra mer om Andy Burnham, men kanske mindre om hans datinghistorik, får vänta till Studio 1 som ska prata om det. Vi vänder oss istället såklart till Spaniens 1-0 mot Argentina igår natt. Vad tyckte du?
1: Tråkig match. Jag kokade som Andy Burnham när jag satt och kollade på den, för jag tyckte det var så otroligt tråkigt.
0: Men du kan inte ens tycka att det är även en dålig match spännande när det är så mycket som står på spel?
1: Jo, men det var som att jag inte kände det. För att det liksom inte hände så mycket, och det kändes som att, jo, visserligen det var ju mycket känslor på plan. Mm. Men det kändes ändå som att, ja, jag vet inte. Sen så hade man ju den här otroliga bronsmatchen nära
0: färskt i minnet.
1: Och kanske hade det förstört ens förväntningar eller förhoppningar.
0: Du blev bortskämd med 10 mål. Då,
1: exakt, och så kom detta.
0: Vi ska prata mer om VM som ämne, lite om vad man tar med sig och hur man ska känna nu när det är över. Men vi måste också reda ut vår egna vadslagning.
1: Ja, just det.
0: För de som inte följer talkshow slaviskt. Mm. 1. Varför gör ni inte det?
1: Börja genast.
0: Det är ett jättebra program. 2. Jag och Felicia hade då alltså en liten vadslagning i torsdags kring då hur vi trodde att det skulle gå i finalen. Så här lät det när jag pratade om Spanien i final. De kommer täppa till, de kommer ha ett för bra försvar. Jag tror de kommer köra över Argentina.
1: Okej, så Spanien, guld.
0: 2-0.
1: Argentina, ordinarie tid. Jag tror ändå att de här känslorna som Argentina tar med sig in i finalen, jag tror de kommer bära hela vägen. Vi får se på måndag.
0: Vad ska vi betta om då?
1: Ja, en lunch.
0: Ja, bra, deal.
1: Vad vill du ha?
0: Nej, men jag undrar, var är min lunch? Jag vandrade ensam i tomma korridorer idag, letandes efter denna kvinna som då hade lovat mig en lunch.
1: Jag hade förträngt det här.
0: Förträngt.
1: Imorgon,
0: fin omskrivning
1: Felix.
0: För dålig förlorare.
1: Du får lägga en beställning imorgon.
0: Ja. Och jag hade också mycket skickligt klippt bort när jag tippade bronsmatchen. Mm. Och att Frankrike då skulle köra över England. Men det är sånt jag gör, mina flinka klipparfingrar.
1: Vi gör alla våra misstag.
0: Då så. Du, nu till något betydligt allvarligare. Mm. Under helgen så har Norge skakats av den värsta branden på över 100 år. Mm. Ett radhusområde i staden Drammen har totalförstörts och runt 400 människor blev av med sitt hem. Mm. Svårt att föreställa sig.
1: Mm. Ja, helt ofattbart ju. Och jag såg framförallt och lyssnade på flera boende där som fortfarande desperat letade efter sina husdjur. Och det tyckte jag också var lite drabbande faktiskt idag.
0: Man hör ju om bränder hela tiden, ofta på sommaren och sådär. Jag tycker det är spännande hur snabbt, när man själv sätter sig i det tankeexperimentet på vad man skulle ta med sig ut, hur snabbt man då bara direkt överger allt som har bara ett värde av pengar.
1: Verkligen.
0: Och snabbt går på liksom de här minnesakerna. Mm. Vad hade du?
1: Nej, men det första man tänker på är ju olika foton som bara finns då printade av olika slag. Jag har också en mängd souvenirer och minnen från olika resor som man har varit på. Jag har ett helt kylskåp fullt med den typen av minnen, och det känns som att jag bara hade kastat mig över det och bara försökt få med mig så många som möjligt. Men det är ju ofattbart att tänka sig att allting skulle försvinna. Det är också själva platsen i sig. Alla minnen som finns bara från ens hem. Att det hade varit så fruktansvärt att mista det hemmet. Och känslan som man har i ens egen hem, i ens eget hem som aldrig kan komma tillbaka. Att man har skapat någonting själv och att man har det precis som man vill ha det.
0: Det låter så liksom banalt att säga, men ett hem är mer än fyra väggar.
1: Ja,
0: men det är ju verkligen så. Ja. Jag minns när min mamma gick borta också och man skulle sälja hennes lägenhet.
1: Mm.
0: Och att det också var så här, ja det men inte... det måste man göra. Vi har inte råd att köpa ut, liksom syskon skulle dela. Mm. Men man nästan var lite så här lack på de som skulle ta över. Att de har gjort jättefint och förtjänar verkligen den där. Men de bara, vi tänker renovera rätt mycket. Och jag bara, ursäkta, vad sa? Det där är en helig plats.
1: Ja.
0: Där vi har vuxit upp och gråtit. Och...
1: Det är ju omöjligt att rensa ut ett sånt hem också.
0: Ja, det var inte helt lätt.
1: Nej.
0: Ja. Ja, men tankarna går till dem. Jag tänkte också, borde man ha någon prepperlåda alltså inför en sån här situation?
1: Mm.
0: Alltså, för nu har man ju minnen lite utspridda på välvalda platser.
1: Absolut. Mm.
0: Men då är nackdelen att man måste lägga ner dem i en låda.
1: Ja, precis. Man vill ju ändå ha dem uppe.
0: Just om det är någon foto.
1: Så ser dem. Ja, och sådana här konst som man har ärvt från äldre släkt, olika möbler. Mm. Sånt, det är ju svårt att lägga i en låda och ta med sig ändå.
0: Okay. Lyckligtvis, eller förhoppningsvis, så kommer ingen av oss behöva.
1: Och lyckligtvis i den här branden så var det ju faktiskt inga människor som omkom.
0: Nej, och vi hoppas att alla hittar sina hus.
1: Mm.
0: En sista grej då, innan dagens första ämne. Jag skulle prata med någonting som ofta glöms bort, förutom min vinnarlunch då.
1: Glöms bort.
0: Glöms bort. Alltså, oss sommarjobbare, vi sommarjobbare, som får de här dolda sommararbetena.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jag pratar om alla vi som inte har semester, men då måste vattna blommor.
1: Ja.
0: Tömma brevlådor, vakta hus och katter åt nära och kära som är och firar semester.
1: Dubbel bestraffning.
0: Visst är det det?
1: Ja.
0: Hur känner du? Är du drabbad?
1: Jag är både drabbad och tyvärr skyldig.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så jag hatar det, men jag gör det också.
0: Mm. Mm. Men det kanske är mitt, jag är bara drabbad, jag var kattvakt.
1: Ja.
0: Trots att jag är allergisk.
1: Ja.
0: Ja, dels bara gick runt och nös. Men det var en söt katt. Men också, det tog en halv dag. Vi har ju mycket färre soltimmar att ge oss ut i och lapa i oss.
1: Ja.
0: Kommer ut från det här gråa radiohuset. Mm. Och liksom 3 timmar känns som innan man ska tillbaka hit och förbereda en ny sändning.
1: Ja.
0: Som vi älskar, såklart.
1: Ja.
0: Men då sitter min kompis Axel på en solstol i Baden-Baden eller någonting.
1: Och han har sagt så, men du är ändå hemma, du kan ta katten.
0: Ja, och jag var på någon AV och oj, nu, jag råkade lämna ett fönster öppet. Mm. Hur suicidal är katten? Nej, men det behövde jag åka hem och stänga tydligen.
1: I och för sig inte Axels fel att du glömmer att stänga ett fönster.
0: Nej.
1: Men jag minns väldigt tydligt att jag en gång då jag själv var på semester fick be mina vänner att hämta olika paket på posten för att jag hade shoppat från min solstol.
0: Det är magstarkt.
1: Ja, liksom. Precis. Så jag känner att jag inte har, kan liksom inte.
0: Vår kära producent Hanna var också väldigt drabbad. Hon fick vara blomvakt och då undrade personen som hade då gett henne nycklar om hon kunde komma och vattna vid lunchtid eftersom, citat, tomatingarna var så törstiga i värmen.
1: Ja,
0: det är ett övertramp.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Alltså skynda från lunchen till någon semesterfirares lägenhet för att vattna tomatingarna.
1: Det är väl värre än mina postpaket, tycker jag.
0: Ja, jag vet. Fast det är ändå konsumtion.
1: Ja, jag vet.
0: Tomater driver
1: upp och
0: älskar.
1: Jag försökte bara få mig själv att må bättre.
0: Ja, just det. Ja, han hade säkert tagit med sina tomater i en eventuell brand.
1: Ja, det tror jag. Tomatingarna.
0: Ja. Då så, till dagens första ämne. Det ska bli mer VM.
1: Äntligen.
0: För nu är det ju över. Och nu menar jag det. VM alltså.
1: Vågar inte säga någonting längre.
0: Det känns som igår. När nästan alla kom till jobbet. Berusade av lycka. Men trötta av sömnbrist. Efter Sveriges 5-1 mot Tunisien. Lika ledsna var vi. Efter samma resultat mot Nederländerna. Vi har pratat i timmar om Norges rodd. Trumps Infantino-samtal. Och Kap Verdes drömprestation. Men nu är allt över. Vi ska lyssna lite på hur det har låtit den gångna månaden.
2: It's Miami's turn to welcome the Tartan Army, Scotland's famous soccer fan base.
3: Come on! I asked for a review because I didn't think it was a foul.
0: Vi ska snacka ner VM-sommaren som koncept. Med oss nu har vi P3s alldeles egna programledare tillika VM-sommartjej, hoppas jag. Margareta Atladottir, välkommen.
4: Hej, tack.
0: Hej. Har du, vaktar du några blommor?
4: Nej, men jag känner igen det där att man åker på grejer när man är hemma i juli. Men grejen är, jag tror inte att någon litar på mig vad gäller alltså växter och sånt. Men liksom lite mer andra, så hämta paketgrejer har jag åkt på.
0: Ja, jobbigt. Du, VM-sommaren, vad tar du med dig från den gångna turneringen?
4: Alltså så mycket.
0: En grej. Mest.
4: Okej, jag tar med mig bög-Twitters kreativa förmåga. Mm. Alltså med hjälp av AI kunna göra så kallade edits och AI-klipp på olika spelare de tycker ska hångla istället för att tjafsa på plan och så vidare. Mm. Homoerotiken som alltid har funnits i herrfotbollen, den känns som den har en guldålder just nu.
0: Den har blommat ut.
4: Ja.
1: Med hjälp av AI också när man kan göra de här videosarna.
4: Exakt, exakt. Så okay. Det tar jag med mig, det har varit underbart att ta del av.
0: Vi ska också säga hej till Aftonbladets förhoppningsvis också då fotbollstokiga reporter Åsa Lindeborg. Hej!
5: Hej!
0: Samma fråga, vad stannar hos dig från VM-turneringen?
5: Ja, just nu är jag väl nästan bara finalmatchen i huvudet för näthinnan. Men det jag förvånas över, det är den här människans förmåga att växla i lojalitet. Alltså ju fler lag som försvinner, det är färre att hålla på. Och så kan jag engagera mig jättemycket i lag och länder som jag inte har engagerat mig i tidigare. Så det är väl människans anpassningsförmåga, tror jag, som överraskar mig.
0: Du byter häst mitt i loppet, mästerskap, så att säga.
5: Ja, man måste ju, därför att annars kan man ju sluta titta då, eller bara önska att alla ska dö på planet. Man måste ju liksom hålla på något lag. Ja.
0: Men vi kan för all del stanna i finalmatchen. Om vi bara tar den inramningen, det började med en show, det var en show i mitten, det var Trump på slutet. Margareta, vad tycker du om själva inramningen av VM-finalen?
4: Ja, men jag är väl lite kluven, men jag jobbar på morgonpasset i P3 och där hade vi Siavush Falahi som är TV4s expert i studion i morse. Och han berättade att han och många med honom som har bevakat liksom världsfotbollen länge tycker att det här är gräsligt. Alltså man har problem med att man förlänger halvtidsshower, man fattar inte riktigt det här bildproducerandet och man ska filma olika kändisar. Men å andra sidan, när han kom hem då och pratade med sin fru, så var det frun hade tagit med sig som hon tyckte var roligast från finalmatchen var Justin Bieber-uppträdandet.
1: Det var inte Madonna med Ronaldinho och Ronaldo i vagn. Nej, men,
4: så att jag tycker ändå att det är kul att man liksom spexar till det lite. Är det så fel? Mm. Är det så fel att göra det lite mer eventigt? Mm. Samtidigt så förstår jag ju dem som också tycker att man ska fokusera på spelet. Så är det lite kluven.
0: Mm. Åsa, vad tycker du?
5: Jag håller med. Alltså, jag tänker så här, om mästerskapet hade gått i Sverige så hade vi försökt ge en svensk inramning på något sätt. Jag tycker inte alls det är konstigt att USA räcker på det amerikanska sättet. Det som stör mig väldigt, väldigt mycket däremot, det är den här inledningsvis innan matchen drog igång, den här militärparaden som var. Polisen var representerad med en egen fana, militärer med vapen och sen den här fanborgen med 60 FIFA-flaggor. Mm. Det där är, för mig kan vilket lag som helst vinna VM, bara inte det där blir någonting som vi ska ta med oss fortsättningsvis.
0: Men du säger ändå att du uppskattar den kulturella inramningen. Är inte det en del av USAs kultur att vara sådär, alltså det är en del av deras amerikanska patriotism, och om man kollar på NFL-matcher kommer det fram hela tiden. Alltså de hade ändå hållit sig från att ha en överflygning av något stort bombplan eller något sånt.
5: Jo, det är riktigt. Men jag tycker ändå att det är så skönt med när fotbolls-VM håller på, därför att man kan i alla fall låtsas att det är fred i världen. Och så kommer ändå det här formspråket in, och det, jag har inte sett det förut och jag vill att det där ska bort helt enkelt. Där har jag inga problem med att Madonna liksom rullar in eller sådär. Kör fläska på bara, men håll det till 15 minuter.
0: Och du säger att man kan låtsas att det är fred på jorden. Jag tänker vi går in på den här själva VM-sommaren som koncept. Hur har den varit för dig att befinna dig i, Margareta?
4: Ja, men det, alltså underbart såklart. Alltså det finns typ inget bättre. Jag tror jag redan igår började så här kolla när är nästa grej då. Mm. Och redan nästa sommar så är det ju dam-EM och sen efter det är det här EM och sådär. För att det, man... Lite som Åsa var inne på, det här med att man har ju märkt att folk byter lojaliteter snabbt. Så kan man ju uttrycka också, men att det är mysigt. Det är så mysigt att ha någonting att se fram emot. Mm. Alltså det är ett ganska bra lifehack för alla. Alltså att bara du har någonting att se fram emot den här dagen, den här veckan, den här månaden, så känns allting lite, lite lättare. Och det är det som VM gör. Alltså att man har de här matcherna att se fram emot. Och att det alltid... Det är alltid mysigt och kul, oavsett hur matchen går.
1: Jag kan också tycka att det finns någonting i att det är just på sommaren när allting är så otroligt formlöst och det finns ingenting att hålla sig i. Och då har man ändå de här fasta tiderna, 21:03. Alltså ja. det finns ett fast schema, man vet att studion börjar en timme innan. Jag tycker det är en trygghet när allting bara är så, alla är så lata och allting är bara som en stor...
4: Alla är olika saker på olika platser
1: vakuum.
4: Och sådär.
1: Ja,
4: det är mysigt, exakt. Det är väldigt mysigt.
0: Och så fotbollsnästorn Erik Niva... gick ut innan och sa att han menar att det här är världens i särklass största kulturevenemang. Du som kulturkvinna, håller med?
5: Ja, vi skulle jag absolut säga. Men det är ju väldigt mycket, men jag tänker med fotboll annars som verkligen har sin kultur på läktarna och sådär med alla tifon som kan vara hur politiska eller hur humoristiska som helst och så vidare. Det finns ju inte här. Alltså den läktarkultur som finns annars får ju inte vara med här, utan det ska ju vara så jäkla städat och inga symboler överhuvudtaget och sådär. Men visst är det kultur. Jag tycker att det är kul att se de här stereotyperna när fransmännen klär sig i basker och har med sig en baguette. Jag tycker det är kul. Sånt som jag annars skulle fnysa åt tycker jag faktiskt är helt okej här. Man blir liksom lite fnisse över att det får vara lite barnsligt sådär. Så att,
4: ja, men Norge är väl ett bra exempel på det med sina tröjor och runskrift och vikingaestetik. Alltså, så här, man skrattar och förfasas, men också fan vad mysigt.
0: Ja, men och du, Margaret, pratade om gaykultur, alltså att det är lite extremt, nästan kitschigt, campy, utan att de kanske inser det själva, men det blir ju det när norrmän ska klä ut sig till vikingar och ha runskrift.
4: Ja, men jag tycker också att i viss mån då, om vi ska prata om en spelare som liksom hela världen har blivit kär i, eller man ska säga Erling Haaland, så är det ju kul, för han representerar en ny typ av världsfotbollsspelare som lutar sig in i det här med att ha en persona, och han har en egen YouTube-kanal, och han fattar att det är allting han gör och det man gör och det som händer kommer bli memes och antingen hånat eller älskat. Så och jag tycker det är roligt då att han har varit en av dem som har varit föremål då för gay Twitters beundran, till exempel. Det är kul med de spelarna som liksom embracear den här nya campiga delen av... Alltså att det känns som Eurovision nästan.
0: Ja, han har också typ delat några själv och kommenterat uppskattande på det. Men jag tänker, ni pratar ju om det i termer som att det är lite av en verklighetsflykt, lite så här bröd och skådespel åt folket, vi får ägna oss åt något annat, och så du sa låtsas att det är fred på jorden. Samtidigt pratat om politisering, allt mer och mer politiskt VM, korrupta FIFA. Är det någon, Åsa, bäsk eftersmak så här dagen efter?
5: Ja, fruktansvärt. Och jag tänker så här, FIFA har ju varit så vanvettigt korrupt jämt, men nu är det liksom mer transparent än någonsin. Och det enda man kan göra är liksom, jag vill ju klösa ögonen nu, men när jag ser hur de håller på, det är en direkt linje mellan Trump till Infantino och så vidare. Jag vill klösa ögonen ur mig. Men vad jag gör är att jag sitter bara och väntar på nästa match. Mm. Så att jag laddar upp sådär ändå. Men vi har de där kvar som liksom några av världens mest impopulära. Men står ändå där och solar sig i den spanska glansen. Och det ger en väldigt bäsk eftersmak faktiskt. Och att de är så transparenta, så skamlösa liksom.
0: Ja, men det var det här röda kortet du pratar om. Ja, som han fick tillbaka. Draget. Men i övrigt, har det verkligen varit så korrupt? VM har väl varit politiserat länge, alltså i Qatar-VM senast såg vi ju emiren av Qatar klä Messi i en sån här traditionell skrud, och de var uppe på scen.
5: Ja, det finns annat i det här VM:et som jag liksom inte riktigt gillar, och det är att de bäst rankade lagen i världen också får bättre förutsättningar på plats. De behöver inte flyga lika långt och lika länge och sådär. Och vilket liksom krattar manegen för de som redan är bra. Och det är liksom inte riktigt fair play, tycker jag. Så att det är mycket som man kan liksom fundera över till nästa mästerskap. Men jag längtar efter nästa mästerskap. Det får liksom bli hur dåligt som helst. Ur korruptionssynpunkt. Jag vill ändå liksom att det här bara ska fortsätta. Mm.
0: Och om man då, som ni, jag tycker man ändå höra lite. Om man drabbas av det som kallas för post-cup blues. Mm. Mm. Alltså någon slags mini-depression efter att ha tvingats lämna det här bakom sig. Vad göra, Margret?
4: Alltså, helt ärligt så, jag tänkte på det där och snackade med några vänner igår och var så här, ja, men vi har ju allsvenskan och så där. Och så tänkte vi, nej, vi måste vara ärliga med oss själva. Alltså vad är det för skit jämfört med det man ser i fotbolls-VM-sammanhang. Ja, alltså,
0: jag var på en Bayern-match igår, det var inte skyhögt tempo.
1: Det var inte Spanien du sa.
0: Jag frågade min kompis, varför springer de så långsamt till bollen?
4: Precis.
0: Det ser ut som att de maskar. Nej, de springer sitt snabbast.
4: Nej, men det man kan, jag följer ju engelska ligan till exempel, som ju börjar i höst och sådär. Man får kanske bara ta en liten paus då och kanske läsa lite böcker och sen hoppa på att när liksom, de andra ligorna börjar som håller lite högre nivå. Men vad tycker du, Åsa?
5: Ja, men mitt tips är väl att man ska alltid när man är lite blå så där, att man ska arbeta med händerna. Man ska måla om en vägg eller någonting sånt där. Eller som jag då nu, jag och min man, vi har varit och plockat jordgubbar. Och sen när klockan är åtta, när det skulle vara dags för uppsnack då för någon match, så ska vi koka sylt. Kanske öppna en flaska vin som jag köpte när jag var på La Bombonera i Buenos Aires för 15 år sedan, kanske.
0: Som någon slags förlorar argentinskt vin.
5: Ja, absolut. Ja. Och liksom bara låter det fejda ut. Men det här att man arbetar med händerna när man är lite fladdrig i själen, det är ett tips som håller för livs alla skeden.
0: Koka sylt istället för att höra Gudetti i något uppsnack. Det är ändå bra tips. Tusen tack för det, Åsa. Och tack också Margret Atladotter för
4: tack.
0: Att du kom hit.
5: Tack.
0: Åsa Lindeborg, får jag väl säga. Men det känns...
1: Vi är Åsa.
0: Det finns bara en Åsa. Tack hörni.
1: Vi pratade ju om hjärtekross i det här programmet tidigare. Och det känns lite samma sak. Vi var inne på det då också, att man behöver göra någonting med händerna. Något väldigt praktiskt.
0: Ja.
1: Så det är lite samma tips kanske. Som
0: man
1: kan
0: liksom uppehåller
1: applicera.
0: Kroppen. Jag tycker verkligen att det håller i ur och skur.
1: Exakt.
0: Har du hört talas om fenomenet faithwashing?
1: Nej.
0: Du kan kanske gissa dig till vad det är.
1: Ja, man använder tron för att tvätta något.
0: Exakt.
1: Som annars skulle vara lite...
0: Sälja frukt. Produkter.
1: Ja.
0: Det finns i USA en hamburgerkedja som har bibelcitat på alla burgare. Det senaste exemplet som vi såg idag var energidrycker. Kristna energidrycker. Jag har en bild här på ett nyutkommet märke som jag printade ut. Beskriv för lyssnarna vad det är du ser.
1: Det är en otrolig burk med ett stort Jesus-ansikte på hela framsidan. Ett gäng kors. Det står energidryck på framsidan och så står det
0: Yahweh.
1: Yahweh.
0: Alltså som är då Jehova.
1: Precis, och sen på toppen så står det lite då kristna citat. Mm. Och även där nere, Berry Blessed är smaken.
0: Känns det som kätteri eller missionerande?
1: Det känns som kätteri, jag, rakt igenom.
0: Okej, okay. Så du är emot?
1: Jag är emot. Jag tycker om man nu ska dricka energidryck, vilket jag ofta gör, tyvärr.
0: Du gör det ganska ofta faktiskt.
1: Ja.
0: Nästan en om dagen.
1: Ja, det är så tyvärr. Mm. Men då får man stå för det.
0: Då får man stå för det. Du, det finns alltså... ingen kändis eller figur, historisk eller nu levande, som hade kunnat få dig att byta märke. Jag vet ju att du är väldigt fäst vid ett visst
1: märke.
0: Jag är trogen.
1: Ja. Men ja, precis. Vem skulle det kunna vara? Jag tänker att det måste vara någonting så här väldigt, väldigt kontraintuitivt för att det ska kännas ironiskt roligt. Så jag tänker kanske så här GV. Eller en bild på Joe Biden när han sover på något möte. Något sånt.
0: Men GV är inte sen på att smälla upp sin nuna på
1: Nej,
0: olika
1: det kanske inte är
0: drycker.
1: Ett tips till någon.
0: Men han inte ansiktet utåt för energi.
1: Nej, men det är just därför att det skulle kännas lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Vi får väl se. Du, förra året släpptes den sista boken om mordet på Olof Palme.
1: Mm.
0: Vilket jag verkligen inte tror att det blir eller var.
1: Tveksamt.
0: Mm. Än så länge i alla fall ingen släppt det sista spelet om Olof Palme. Utan på väg in kanske är till och med det första. Vi har i alla fall en konstnär och animatör med oss nu. Fysiskt befinner han sig i Aten, vad jag har hört. Men mentalt står han i korsningen Tunnelgatan Sveavägen året 1986. Hallå, Gustav Holternäs.
6: Tjena, tjena.
0: För alla som inte förstår vad jag håller på att prata om, du håller alltså på att skapa ett spel där man kan uppleva natten då Olof Palme mördades. Berätta, hur funkar det här?
6: Ja, jo, men det blev så. Det var inte meningen egentligen. Det var bara att jag bara ladda ner alla dokument som nyligen släppts från utredningen. Och så eftersom jag är animatör så tänkte jag, men då ska jag väl försöka visualisera allt, för att det är så sjukt mycket som händer och man fattar typ ingenting. Och just nu så håller det på att bli ett spel i Unreal Engine med verkligen försöka simulera allt.
0: Och för de som inte vet, Unreal Engine är en sån här väldigt kraftig spelmotor som alltså väldigt moderna, alltså välproducerade dataspel byggs i.
6: Man hoppas ju att det ska bli liksom i linje med GTA, men då Stockholm 86. Och med lite svenska värderingar, inte så amerikanskt då.
1: Men har man liksom ett uppdrag i det här spelet, eller vad går det ut på?
6: Alltså just den delen har jag inte kommit in så mycket på. Det finns, alltså, mitt huvudfokus nu är bara att få in alla de här tusentals dokument med vittnesmål av alla personer som springer runt i Stockholm. Mm.
0: Så att du ska
6: få in dem och få hela.
0: Det blir en simulering av minuterna, timman, före, under och efter mordet utifrån alla vittnesuppgifter och berättelser om vad folk befann sig exakt på gatan och vad de såg. Hur gör du när vittnesuppgifter går isär? För det måste de väl ändå göra ofta?
6: Ja, men det är det som kommer. Alltså jag har pluggat ganska mycket matte och sånt här förr i tiden. Och det är det jag känner, att det här är liksom som en flervariabelsekvation som kommer förhoppningsvis gå att lösa till slut. Alltså allt. För det fanns ju bara en sak som hände. Men så för att svara på din fråga så måste jag nog bryta upp det i olika scenarion. Mm. Eller typ, alltså visualisera det på något sätt. Att en person delas upp i går två vägar eller liknande.
0: Det är väl också många detaljer som saknas. Mm. Alltså ansiktet på mördaren inte minst. Mm. Men också bara vad folk hade för färg på kläderna eller långa eller korta. Hur gör du då?
6: Jo, ja, men jag har gjort en databas med alla tusen personer och slängt in de signalementen de hade. Som jag ska väl rita upp liksom det de hade, och resten förblev någon typ av blurrigt eller alltså abstrakt som man inte ser.
1: Men Gustav, går du själv in med en teori om vad som hände eller vem som ligger bakom mordet, eller går du in helt blank i det här?
6: Alltså till spelet så går jag in helt opartiskt och bara tänker att alla vittnen är lika

0: det främsta skulle jag ändå säga att folk som spelar det, alltså, eller svenska folket, om de kollar igenom det, att de får en annan uppfattning om vad som egentligen skedde. För att det är så mycket annat som sker.
1: Du sa att du har hittat saker i detaljerna. Vad är det du har hittat som är nytt?
0: Nej, men det alltså, för då blir det ju mer till spekulationer. Mm. Jag anser väl att vilka jag tror ligger bakom det och vissa personer och grupper. Men jag håller det väldigt öppet fortfarande, för att jag vill ha in all information först. Och all information är inte släppt än heller. Mm.
2: Och som vi var inne på, det är ändå en väldigt kraftfull spelmotor du använder. Alltså det lilla jag har sett ifrån det här, våra lyssnare kan inte se det, men det ser väldigt verklighetstroget ut. Man får en känsla av att det verkligen är en kylig februarikväll. Tror du det kommer bidra på något sätt till att folk vill stanna längre i det här scenariot eller ta sig närmare gåtan än om det bara hade gjort, vilket jag antar hade varit mycket lättare, olika streckgubbar och silhuetter?
0: Jo, men verkligen. Alltså jag gjorde ju någon sån 2D-karta fast att man kan simulera, men det blir inte så impactful, eller vad man ska säga. Så därför har jag fokuserat mycket på att få till stämningen och liksom hela miljön. Laddat ner alla gamla busstabeller och liknande och bara få allt. Ja, man ska ju få den där att det är 7 grader kallt och det är mörkt och...
2: Hur ska man tolka det här? Är det ett spel? Är det ett konstverk? Är det en mordutredning? Hur ser du på det här projektet?
0: Ja, men det är väl alltså, alla tre. Mm. Man kan ju hoppas också alltså, att folk spelare som kanske börjar sätta sig in i det och lösa det. Eller att det får liksom en spridning. Ibland, så att det uppmärksammas igen och att det kanske kommer nya ledtrådar. Speciellt internationellt tror jag också.
1: Just det.
0: För att det finns nog mycket ledtrådar utanför Sverige.
2: Mm. Då så, när kommer det vara färdigställt?
0: Alltså jag började bara för någon vecka sedan. Men jag skulle säga om några månader.
1: Okay. Oj, det är ändå snabbt jobbat med så många dokument.
0: Ja, alltså, jag började med spelet för en vecka sedan. Men jag har suttit och...
2: De där busstabellerna laddade ni ner för ett tag sedan.
0: Ja, jag fick dem av en kille online igår.
2: Då så. Du, lycka till. Tack för att du ville gästa talkshow. Gustav Holternäs, konstnär och animatör och då kanske Palmeutredare.
1: Palmemordslösare,
2: eventuellt. Ja, vi får väl hoppas. Tack.
0: Tack så mycket. Hej.
2: Har du en liten palmespanare i?
1: Nej, absolut inte. Men jag blev liksom jättesugen på att börja nu. Det här kändes liksom precis rätt för mig att börja. Jag är inte så sugen på att läsa alla böcker och sådär. Men det här kändes som min smak.
2: Jag hade något jättetaskigt när jag var tonåring. Det är preskriberat. Men då kunde jag gå in i så här Facebook-palmegrupper där de försöker lösa. Alltså kanske efter jag kom hem från krogen. Och ställa så här, skriva bara helt öppet. Vad har vi på Christer Pettersson?
1: Aktivera
2: man alltid upp till 300 kommentarer. Det får man inte göra faktiskt, det är taskigt.
1: Nej, det är faktiskt taskigt. Mm.
2: Du, vi pratade om VM som man har trätat mycket ut och in. Nu ett annat ämne som vi också pratat mycket om, men kanske inte riktigt fördjupat oss i tillräckligt, Odysseen. Mm. Filmen hade premiär i helgen, du och jag båda sett den.
1: Ja.
2: Dina tankar?
1: Besvikelse.
2: Va?
1: Ja. Jag hade väldigt höga förväntningar. Vi har ju pratat om den här i programmet. Jag har läst mängder med recensioner där den har fått otroligt bra recensioner. 5-4 internationellt över hela världen. Jag kände 3+.
2: Mm. Ja, jag tyckte nog 4+. Men det jag tycker också, vi ska inte fördjupas för mycket i filmen. Det är väldigt många som inte har sett den som lyssnar. Jag tycker det är spännande att historien har överlevt. Det tolkas till höger och vänster. Filmen får ju ris och ros, också ris och ros för hur Nolan har valt att skildra berättelsen. Och hur ska man göra när man ska ta då ett antikt diktverk och föra in det i vår moderna tid? Välkommen till talkshow Erik Kullhed, professor i grekiska vid Uppsala universitet och expert på Odysseen. Hej!
3: Hej, tack!
2: Vad tyckte du om filmen? 3+?
3: Ja, lite mer skulle jag säga. 4+.
2: Ja, okay.
3: Jag tyckte om den. Jag gillar Odysseen också.
2: Ja, det får man säga. Du, alltså, om jag har förstått saker rätt, du har forskat på Odysseen så till den milda grad att du

0: rad för rad har analyserat texten. Hur gör man då?
1: Det kan man säga. Så att jag håller på, jag har sedan 10 år tillbaka så ger jag ut en medeltida kommentar på Odysseen som samlar allt som hade skrivits om det under de 1000 åren före det. Och då arbetar man helt enkelt, man läser rad för rad och man läser en massa olika handskrifter och man samlar allt och kollar upp liksom olika detaljer som ges där. Och då går det väldigt långsamt. Så det betyder att det kommer ta kanske 20 år att slutföra det här jobbet. Och jag gör det här jobbet mest på sommarna. Så för mig, jag brukar säga, varje sommar har varit, jag har lite odysséfeber. Sådär. Så att det passar väldigt bra.
2: Men är det extra kul nu för dig då den här sommaren när alla har en odysséensommar?
1: Ja, det är det. Det är jättekul. Och det är jättekul att... att se liksom vad Nolan har gjort med det och tänka på det liksom, ja, men vilken typ av odyssé. Det är så många som har gjort om odysséen före honom och sådär. Och vad är det här för typ av tappning? Jag var otroligt nyfiken när jag såg det och väldigt förvånad över hur han löser det.
0: Vi ska också säga hej till Kalle Möller som är då poddare, youtubare och odysséen och antiken älskare. Han har dessutom precis genomfört en egen episk resa i kanot som han var här i talkshow och pratade lite om. Hej Kalle!
3: Hallå där!
0: Känner du mer eller mindre sugen på att se filmen när du hört våra utlåtanden?
3: Nej, ja, alltså mina förväntningar har ju varit skyhöga när jag fick reda på att det är Nolan som ska ta sig an denna utmaning. Och det blev väldigt glad att jag får höra här från studion en inte helt positiv kommentar. För det liksom gör mina förväntningar låter lite mer rimliga. Det känns bra faktiskt, för jag har inte sett den här filmen, men jag ska se den så snart jag kan.
0: Men du har ändå liksom hängett dig åt berättelsen. Vad är det, Kalle, i dig som får dig att fastna för just Odysseen?
3: Alltså bortsett från att det är en helt avgörande berättelse utifrån, alltså som har varit stilbildande för hela vår västerländska litteraturhistoria, så är jag ju väldigt förtjust i hela det här begreppet nostalgi som ursprungligen handlar om, och nu får professorn i grekiska rätta mig om jag har fel, men nostos som handlar om hemvändande, alltså det här tematiken kring att liksom ta sig hem och vad händer med ett hem när du har varit borta. Och det är extra relevant så här sommartid, tänker jag, när man är på semester och det finns sådana här trötta begrepp om att man borta bra men hemma bäst och sånt. Jag tänker alltid på det när jag själv är borta på något som är lite mer än kanske en weekend. Alltså när man har varit med om någonting på annan ort så ser ju hemmet aldrig riktigt ut som det gjorde när man lämnade det. Varken bildligt eller liksom rent symboliskt så att säga. Det händer ju alltid någonting med en själv på en resa och därmed också med allting runt omkring. Och det tycker jag är väldigt spännande, för det är ju liksom grunden i den här berättelsen, hans resa tillbaka mot sitt kungarike ön Ithaka, Odysseus alltså.
0: Ja, och Erik, nostalgi, stämmer det alltså att Odysseen är i grunden till hela det här med hemvändande och nostalgiskt skimmer?
1: Det stämmer det, absolut. Alltså att det är Odysseen och den andra stora dikten Iliaden, där det centrala begreppet i Iliaden är just kleos, ryktbarhet. Alltså att gå ut i världen och bli någonting. Medan Odysseen har nostos, alltså att efter att du har gått ut i världen och blivit något, då vill du komma hem och du vill berätta om det här. Eller du vill förankra dig på en plats med nära och kära. Och det är väldigt viktigt i Odysseen. Det slutar bland annat med att Odysseus ligger i sängen och berättar för Penelope alla äventyr han har varit med om. Och hon berättar för honom om alla äventyr som hon har haft där lokalt på Ithaka. Så det här med återförening och hemkomst och vad som har hänt med under en resa är väldigt viktigt. Det är en av många saker som är viktiga i Odysseen.
0: Men det är ändå många äventyr och äventyrsskildringar i populärkulturen som handlar om att resa ut och sen resa hem. När ser du som Odysseen-expert att det här verket är verkligen inspirerat av Odysseen? De måste ha gjort sin läxa, och när känner du att nej, men det här är nog bara en slump?
1: Nej, men det är väldigt svårt att dra den gränsen. Problemet med Odysseen är ju att Odysseen står ju liksom i slutet av en väldigt lång tradition och samlar som väldigt många sagor. Så det finns liksom sagan om pojken som väntar på sin far. Det finns sagan om hjälten som lurar en stor jätte med sin list. Alltså lite likt den sagan som vi känner om pojken med, som klämmer sönder en ostrullad aska framför en jätte och visar att han kan klämma sönder en sten. Och så vidare. Och de här väver samman alla de här sagorna i Odysseen. och blir det här blandverket, alltså att man så att säga reser, det är som att läsa en sagosamling som är ihopsatt på ett väldigt snyggt sätt, och därmed så kan det ju vara bara en kort scen. Jag tänker på början på den här Studio Ghibli-filmen Spirited Away, där föräldrarna förvandlas till grisar till exempel. Det är uppenbar en allusion eller en anspelning på Odysseen, men det är väldigt kort, sen händer det inte mycket mer. Men man förstår ju lite, hon är lite på en plats, hon är nästan som ett dödsrike. Det är lite lätt inspirerat av Odysseen, men inte riktigt.
0: Och då och hoppar du till av vällust, Erik, och känner att nu har Miyazaki. Kalle, det lät som att även du hoppar till av vällust. Jag tänkte fråga dig, vad tycker du, om du själv fick göra en adaption av Odysseen, vad måste en sån berättelse innehålla? Vilka byggstenar hade du velat ta fasta på?
3: Den måste ju innehålla någon form av på ett sätt för oss moderna betraktare i vår samtid, någon form av anpassning till det här relationen till gudarna. Mm. Alltså det ser jag så mycket fram emot och kan inte alls föreställa mig hur Nolan bearbetar det. Alltså hur använder man de odödligas representation? Mm. Kanske i synnerhet då Athena som liksom är väl Odysseus beskyddare mest, men också han som står i stark opposition mot det, Poseidon. Mm. Det är ju liksom krigets och vishetens versus liksom havets gudomar. Hur representeras de i en film bland massa dödliga karaktärer också? Alltså det är ju väldigt svårt för oss att föreställa sig. Vi lever ju en helt, helt annan tid när det kommer till just det här sättet att se på världen. Och det är väldigt spännande. Hur gör man en sån film begriplig? Eller den grejen begriplig? Och det hade jag verkligen berättat sina tänderna i.
0: Ja, men Erik, vill du svara lite? Erik, vill du svara lite lätt på det? Just hur Nolan har hanterat gudarna och hur man ska göra det i en mer modern, sekulariserad tid?
1: Det är jättebra. Det här problemet, det var problemet för Esaias Tegnérs doktorsavhandling om gudarna i Iliaden. Han just sa det här med att det är så svårt. Alltså, vi kan inte göra samma sak som Homeros gjorde. Vi har liksom inte samma möjligheter idag när vi ska skriva att bara fritta med gudar. Och så är det med Nolan. Han avmytologiserar ju det här. Men gudarna finns kvar och de finns kvar på ett sätt som liknar lite en svensk författare, Eivind Jonssons Strändernas vall. Alltså de finns kvar som... Det ges som psykologiska och naturliga förklaringar till gudarna. Men jag kommer förstöra för mycket det allra bästa i filmen, skulle jag säga. Mm. Om jag tar det här som
3: jag
1: gör
3: just Athena.
0: Nej, precis.
1: Men det ska jag inte göra, utan hålla ögonen efter det istället.
0: Men jag tänker, då kan vi istället prata om gudarna. För jag tycker det är lite tråkigt. Alltså det blir mindre magiskt, men kanske mer... verklighetstroget, eller vad man ska säga, alltså om gudarna inte sitter högst upp på Olympus och sådär och kastar blixtar på riktigt och har en treudd, men inte det lite tråkigt? Vill man inte befinna sig i den där fantasin och magin, Kalle?
3: Det vill man absolut. Det är därför jag tycker det är så extra spännande, för att just de grekiska gudarna och i Odysseen så är de högst närvarande i människornas liv. Mm. Alltså de är inte alls bara uppe på Olympen som det är lätt för oss att föreställa oss i en mer abrahamistisk liksom, kulturtradition av att Gud är långt bort. Utan i de här berättelserna så finns gudomarna närvarande hela tiden. Och det är därför jag är så nyfiken på hur man förhåller sig till detta. Och hur man också rent sakligt och visuellt representerar dem. Mm. Alltså är de alltså tar man in, alltså jag tänker på special effects och allting, alltså hur materialiserar man med AI eller andra typer av specialeffekter en gudom versus ändå skådespelare som får spela Telemachos eller Odysseus eller Penelope till exempel. Det tycker jag är spännande.
0: Erik, du har sett filmen. Om vi går in på Odysseus som hjälte, hur står han sig mot originalet? Vad är det för karaktärsdrag de har tagit fasta på? Lite kort.
1: De har precis, alltså för att Odysseus har ju så många egenskaper, men de har ju tagit fasta på hans intelligens i en mening, för att i Odysseen så är han ju slug, alltså han är ju liksom lurig och hittar på saker. I filmen så är det ju väldigt viktigt det här med, och det är tydligt från början i filmen, alltså att Odysseus genom den här trähästen som han använder för att ta över Troja, att det blir uppenbart, det liknas nästan lite vid Oppenheimer och atombomben, att genom att göra det där så bryter han upp liksom en form av regelbaserat system. Och därmed så börjar hela kollapsen i hans civilisation. Så att han är väldigt lik Oppenheimer på sätt och vis. Det är väldigt tydligt att Nolan gör en sån typ av fortsättning på ett intressant sätt. Och det finns ett sånt drag faktiskt i Odysseen. Så det är ganska intressant sak han har plockat upp.
0: En modernare hjälte i en evig historia. Det får sätta punkt tyvärr för det här snacket. Tack för att ni kom, Erik Kullhed och Kalle Möller. Vi lämnar över till Kulturnytt med Rasmus Grosin.
4: Tack så mycket. Vi börjar om ett nytt konstverk som väcker känslor i Oslo. Igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
5: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
6: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Pale-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Samland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
5: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
6: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja. Den 22 juli 2011 satt Arvid Samland på sitt kontor i centrala Oslo där han jobbade nära Norges statsminister.
5: Alltså jag huskar ju först och främst det enorma lufttrycket som kom från bomben så att hela vinduet på kontoret mitt blev blåst in och jag blev kastad på golvet.
6: Lufttrycket sprängde kontorsfönster. Arvid Samland blev kastad till golvet och blev skadad av en mängd glassplitter i huvudet.
5: 22 juli är jag fortsatt med mig varje eneste dag. Jag tänker på det på en eller annan måte varje dag.
4: Det säger Arvid Samland som överlevde terrordådet i Oslo för 15 år sedan, reporter Jens Möller. Nu till något helt annat. För första gången var det igår halvtidsshow i VM-finalen. Alla från Madonna till Mupparna stod på scenen. Paul Ströbeck är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen och han tyckte att det märktes att det var första gången konceptet prövades.
7: Ja, men det här är ju en enorm chansning. Men jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer av en konstnärlig höjd.
8: Han tycker att det är synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tycker att tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr. I'm loving you, hallelujah. It's the work of hallelujah. Men det finns också höjdpunkter.
7: Ja, men det är skönt när Shakira och Burna Boy kommer in och ger liksom lite energi och man märker att stadion verkligen reagerar. Att det är den här typen av musik som fotbollsfansen vill ha. Hon är ju någon slags royalty. Ja, det var häftigt att se och det är väl åt det hållet man kommer gå i framtiden.
8: Och överlag blev det lyckat, tycker Paul Ströbeck. Men han saknar en tydlig riktning.
7: Efteråt känner man ju lite som när man har varit på en buffé. Att man har tryckt i sig diverse olika maträtter och så känner man sig lite mätt och lite sorgsen.
4: Reporter Nicky Varden-Värning, P3 Nyheter. Nu till Sverige. Många hembygdsföreningar kämpar med att hitta nya krafter. Bert Lindblom på Lärbro hembygdsförening på Gotland där Håkan Nesser spenderade delar av sin frivård tror att personer som avtjänar straff utanför fängelset kan vara en del av lösningen.
9: Jag heter det Dagens Värld. Möjligheten att kunna få hjälpa folk först och främst. Vi behöver fler och framförallt bli yngre. Allt arbete som vi lägger ner här är ideellt, va? Varenda timma.
10: Att hålla verksamheten vid liv när de engagerade blir äldre är en utmaning för många föreningar. Bert Lindblom i Lärbro tror att dömda personer kan bli en del av lösningen. Författaren Håkan Nesser arbetade oavlönat på hembygdsföreningen med fotboja under slutet av sitt straff.
11: Det finns nog ganska många som är beredda att ta hand om och ta emot folk som har varit intagna så att säga. För mig har det här passat alldeles utmärkt. Jag ska bara se hur det ser ut i filmsalen här inne.
9: I vår verksamhet, det kan ju vara en hantverkare som är jätteduktig som vi kan dra nytta av. I det här fallet med Håkan så var det hans kunskaper, historiska kunskaper och språkkunskaper framförallt.
10: Ser du några risker med det?
9: Ja, risker, det finns det allt. Men man skaffar sig en personkännedom ganska snabbt, va. Alltså man säger om folk inte säger det. Min mening, kan man hjälpa någon till ett bättre liv, då ska man kunna göra det. Det är min plikt.
4: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Kan kultur fungera som kraft mot ungdomskriminalitet? Det ger nu regeringen Brottsförebyggande rådet BRÅ i uppdrag att utreda. Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering, inte minst bland barn och unga. BRÅ ska därför öka kunskapen om kulturens brottsförebyggande roll och hur den kan bidra till att motverka bland annat gängkriminalitet och extremism, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande. Sist i Kulturnytt.
0: Tusen tack, Rasmus Grosin. Felicia, underbart att sända med dig som alltid.
2: Detsamma. Alltid lika kul.
0: Du är för halftime show, ska vi säga. Du
2: ja.
0: Jag är kraftigt emot.
2: Jag är starkt för. Det var den enda gången jag satt bänkad. Resten av tiden var jag rastlös.
0: Nej, men. Ja. Du, vi ska säga farväl och jag ska säga lite mea culpa då innan. Jag har tydligen gjort ett återkommande fel när jag avat våra sändningar.
2: Gud, vad spännande.
0: Fick jag höra inte minst från min kära kollega och vän Peder Gustafsson.
2: Okay.
0: Vän av programmet.
2: Mm.
0: Som sa, har du börjat jobba på tv? Och då sa jag, va? Och då sa han, du säger alltid, vi ses imorgon.
2: Oh.
0: Det gör man inte i radio, man hörs imorgon. Så nu, alla talkshow-lyssnare, vi hörs imorgon.
2: Gud, vilken bra rättelse.
0: Ja, då är det Felicia som programleder. Producent för den här sändningen var Therese Lager, tekniker Albin Melander.
12: Och den som sa det och som hördes i natt heter Felix Österpersonne. Nytt talkshow får ni efter 3 i eftermiddag.
13: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten.
12: Nu över till ett guldkorn från arkivet. Här är dagens dikt.
14: När din syster kommer på besök talar ni ofta om syrener, som om syrenen vore en död växtart. Och inte varje juni blommade på nytt i salar av mild honung och trastars sång. Kanske är den död för dig. Bakom slutna ögon återser du världen. Rösterna når dig viskande, otydbara och som ett sorl från avlägsna rum. Livet glider förbi i spegling efter spegling, likt årstiderna i en stad av sten. Där grönskan är en hörsägen, sann eller osann, berättad av lantmän på torgen. Och där även havet är en hörsägen, en gammal försupen skeppares dröm. Du är utstött ur sinnenas krets. Dina sinnen har inga vänner här. Fåfängt sänder du dem ut på spaning. Men hur kan den som själv ej älskar vänta att någonstans bli mottagen? Du måste öva dig i det verkliga. inpränta tingens namn, ett efter ett, de ursprungliga tingen, de ursprungliga orden.

0: Till den här veckan har jag grävt i Sveriges Radios arkiv och plockat fram några godbitar därifrån. Först ut blev Werner Aspenströms klassiker Du måste öva dig i det verkliga, som vi fick höra läsas av Erland Josefsson. Dikten finns i samlingen Litania från 1952 och titelraden har kommit att bli något av en nyckel till Aspenströms poesi. Efter dikten spelade violasten Timothy Ridout och pianisten Jonathan Ware Claire de Lune av Gabriel Fauré. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrandt. Musiken den här veckan är det Carl-Oskar Frey som har valt.
1: Förra året dog över 1,1 miljoner människor i trafikolyckor i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men kurvan avtar och mellan 2011 och 2025 minskade antalet omkomna i trafiken med 21%. Framstegen är dock ojämnt fördelade. 90% av dödsfallen skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökar kraftigt men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Och Grekland kommer att förbjuda barn att köra elsparkcykel, meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel. Regeringen motiverar förslaget med det ökande antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. I och runt om Göteborg har uppemot 20 000 personer från ett 40-tal länder samlats för att under veckan delta i en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen. Deltagarna är i alla åldrar. 16-årige Aldrik Wikström från Karlstad är en av dem.
2: O-ringen är ju något alldeles unikt.